0: đó là quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tâm lý với nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn hôn nhân và gia đình. Vâng ạ, xin được chào chị Lan Hải ạ.
1: Xin chào Thùy Linh và Thu Hà. Xin chào quý vị thính giả.
2: Vâng, xin chào chị Lan Hải. Chị Lan Hải thân mến, như chúng ta thấy có một cái thực tế đó là khi mà con bước vào cái kỳ nghỉ hè thì nhiều gia đình bỗng chốc là trở thành một cuộc chiến khi mà cha mẹ thì tìm mọi cách để mà tịch thu điện thoại, còn con cái thì lại tìm mọi cách để lướt màn hình. Và trước khi chúng ta cùng đi tìm giải pháp cho câu chuyện này thì xin mời chị Lan Hải cùng quý vị khán thính giả lắng nghe một phóng sự ngắn do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
3: Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, khi áp lực bài vở tạm gác lại, cũng là lúc nhiều gia đình rơi vào một kịch bản đau đầu quen thuộc, cuộc chiến quản lý những chiếc màn hình thông minh.
4: Mỗi nghỉ hè là có mỗi bữa mà nhà tôi là như cái chờ luôn. Đứa to, đứa nhỏ là suốt ngày tránh chắc cái máy tính bảng. Nó đứa mố chiều nhường cả. Có nhắc con nạt hay là hai đứa chứ không cứ già vâng xong rồi để đó.
5: Vợ chồng tôi thì đi làm cả ngày. Ở nhà thì có hai ba cháu thôi. Mà bà thì chiều cháu. Thế là cứ cháu khóc đòi điện thoại là bà lấy đứa cho cháu xem. Thành ra mười mấy ngày hè mà con tôi nó lười vận động hẳn. Suốt ngày chỉ có dán mắt vào màn hình điện thoại thôi.
3: Đó là những chia sẻ của anh Phạm Văn Long và chị Trần Thị Mai đến từ phường Vinh Hưng. Thế nhưng bên cạnh câu chuyện của nhóm trẻ nhỏ, áp lực công nghệ ngày hè còn mang một góc nhìn rất khác đối với những đứa trẻ đang bước vào tuổi dậy thì. Chính sự khác biệt trong cách nhìn nhận về quyền riêng tư vô tình tạo nên những rào cản vô hình, khiến cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy khó chia sẻ với nhau. Em Nguyễn Thị Lan đến từ phường Cửa Lò bày tỏ.
6: Nghỉ hè ở nhà mình thì con cũng cảm thấy là hơi buồn. Cho nên thì con thường lên mạng nhắn tin với các bạn trong lớp cho vui. Con biết là bố mẹ lo lắng nên mới hay nhắc nhở truyền sung điện thoại. Nhưng mà nhiều khi ấy, thì con chỉ mong là bố mẹ tôn trọng khoảng không gian riêng tư của con một chút ạ.
3: Và có lẽ khi những chiếc màn hình thông minh đã trở thành một phần của thời đại, việc đối mặt hay dung hòa với nó ra sao không còn là câu chuyện của riêng bất kỳ gia đình nào. Để công nghệ trở thành cầu nối, câu trả lời có lẽ vẫn đang thuộc về sự lựa chọn của chính mỗi chúng ta.
0: Vâng, những thanh âm thực tế vừa rồi có lẽ chính là cái bức tranh chung của rất nhiều gia đình khi mà tiếng trống trường vừa khép lại đúng không cho chị Thi Linh. Có cái cảm giác như là chiếc điện thoại, máy tính bảng giờ đây không còn là cái công cụ giải trí đơn thuần nữa, mà nó thực sự đã trở thành một cái bảo mẫu công nghệ bất đắc dĩ, vừa giúp xoa dịu trẻ nhưng cũng là nguồn cơn của những trận lôi đình trong nhà.
2: Đúng là như vậy ạ. Và thưa chị Lan Hải, là qua những cái chia sẻ trong phóng sự vừa rồi thì có thể thấy cái khó nhất của người làm cha làm mẹ đó là rơi vào cái bẫy thả lỏng thì sợ con hư, mà thắt chặt thì con lại chống đối. Vậy dưới góc độ tâm lý thì theo chị, tại sao mùa hè lại luôn là thời điểm bùng nổ cuộc chiến công nghệ giữa cha mẹ và con cái như vậy? Và đâu là những cái hệ lụy vô hình mà chúng ta thường vô tình bỏ qua?
1: Đúng vậy. Những tâm sự của từ cháu đến bà, cha mẹ đến con cái mà chúng ta vừa nghe, nó chỉ là một cái lát cắt thôi. Chứ còn gì, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, cái câu chuyện cuộc chiến Internet trong mỗi gia đình kỳ nghỉ hè ấy, thì nó muốn mặt luôn ấy. Bởi vì nghỉ hè trẻ em có tâm lý xả hơi, chơi bù, rồi cha mẹ cũng có ý tưởng cho con mình sau một năm học tập vất vả. Mà trẻ nghỉ hè ở nhà thì thời gian nó nhiều hơn, nhu cầu giải trí tăng mạnh cùng lúc. Thế cho nên là cái việc là các cháu chiếm dụng, thậm chí tranh giành khi mà muốn sử dụng cái thiết bị kỹ thuật số, nó cũng làm cho trẻ trở nên bất tuân mệnh lệnh, lì bướng, thậm chí xung đột với cha mẹ. Chưa hết, cái tiết trời nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiều hoạt động thể thao ngoài trời bị trì hoãn. Thế là có rất nhiều trẻ em mong muốn nhiều giờ, có những trẻ lên đến 17 giờ vào Internet mỗi ngày. Và nó thường giấu giếm cha mẹ khi tham gia cái không gian mạng vì các em không muốn đưa phụ huynh vào cái vòng tròn xã hội của riêng mình.
0: Vâng.
1: Vì thế, những cái hệ lụy xảy ra rất là nhiều, từ cái chuyện là sử dụng Internet quá nhiều có thể dẫn đến tình trạng nghiện và trở thành cái bệnh khó chữa. Ngoài ra, khi lên mạng thì bên cạnh các lợi ích, trẻ rất dễ gặp các rủi ro như là

0: hình ảnh, thông tin, nội dung độc hại không phù hợp với tâm lý, lứa tuổi. Có thể các em vô tình để lộ những bí mật đời sống riêng tư. Chứ rồi như là Thủy Linh với Thu Hà trao đổi nãy giờ đấy, nó gặp những tình trạng bắt nạt trên mạng, rồi bị lôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt, tham gia các hành vi không phù hợp, vi phạm pháp luật. Và chúng tôi còn thấy nữa là các em có thể là bị nhắn tin hoặc quấy rối, có những cái bạo lực mạng vì là các em lời ăn tiếng nói, những cái nhận xét bình luận nó không phù hợp trên mạng.
1: Vâng ạ, có thể thấy là điều khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng không chỉ là cái thời gian mà con dành cho màn hình, mà còn là những cái tác động âm thầm đến cảm xúc, hành vi cũng như là các cái mối quan hệ trong gia đình ạ. Và cũng chính từ những cái góc nhìn đó thì hộp thư của chương trình tuần này cũng đã nhận được rất nhiều những cái tiếng lòng mong muốn được sẻ chia, những cái tâm sự rất thật từ các bậc phụ huynh gửi về. Đầu tiên xin mời chị Lan Hải cùng là nghe tâm sự của một người mẹ gửi về từ phường Trường Vinh ạ. Vợ chồng tôi thì đều làm kinh doanh, mùa hè này không có ai trông con cho nên đành để cháu 9 tuổi ở nhà một mình. Trước khi đi làm thì tôi đều giao hẹn là chỉ được xem TV một tiếng, còn lại thì phải làm bài tập hè. Thế nhưng trưa nào check camera thì tôi cũng thấy con ôm máy tính bảng chơi game. Tôi bực quá thì mới gọi điện mắng thì con có cái thái độ đó là dập máy rồi khóa trái cửa phòng. Vợ chồng tôi thì thực sự rất là mệt mỏi. Xin chuyên gia cho tôi cái lời khuyên làm sao để con có thể tự giác hơn và tôi phải kiềm chế cái cơn giận của mình như thế nào để không đẩy khoảng cách giữa hai mẹ con ra xa nữa ạ.
0: Trước hết là chúng tôi rất đồng cảm với tâm trạng của anh chị lúc này.
1: Vâng.
0: Thật sự là khi mà để con ở nhà và mình vẫn phải đi làm thì đúng là mình gửi con ra internet, gửi trứng cho ác. Rất là khó có thể kêu gọi được cái tính tự giác của con. Bởi vì chính người lớn chúng ta đây, khi mà mải mê tìm kiếm thông tin ở trên mạng hoặc là chỉ là đơn giản là chúng ta tham gia vào cái việc giao lưu kết bạn hoặc là giải trí như là phim nhạc thì cũng đã ngốn rất nhiều thời gian rồi. Vì thế thì chúng tôi chỉ có thể gợi ý cho chị vài ba cái kinh nghiệm. Thứ nhất là có lẽ các cha mẹ cần tự tìm hiểu các nội dung trên mạng như là một hình thức review nhanh trước để mình chọn các website, các kênh có nội dung phù hợp để định hướng cho các con. Sau đó, thống nhất với con về danh sách các website, các kênh mà con nên truy cập. Thứ hai nữa là cần thống nhất với con về thời gian và vị trí được sử dụng thiết bị điện tử. Ví dụ như là cha mẹ chọn vào các khung giờ con thoải mái, tỉnh táo, trước tránh những cái khung giờ như là con trước khi đi ngủ chẳng hạn, nó sẽ làm nó bồn chồn và nó khó đi vào giấc ngủ. Và thống nhất cho các con chỉ được vào internet ở các khu vực sinh hoạt chung của gia đình, và hãy tiếp cận với con theo cái phương pháp đồng hành, đó là không tìm cách dạy dỗ, bắt ép, kiểm soát mà bằng tình yêu thương. Tức là sau mỗi giờ đi làm về thì hỏi han, tìm hiểu các trải nghiệm của con trên mạng. Bên cạnh đó thì cùng con trò chuyện tâm sự và tìm ra các giải pháp cho các tình huống, các vấn đề con có thể gặp phải trên mạng.
2: Thực ra thì cái tình huống này bản thân thì Linh cũng đã và đang gặp phải. Vừa mới hè tối thì con ở nhà cả ngày không biết làm gì thì chỉ có chiếc điện thoại bầu bàn thôi. Thì mẹ cũng nghĩ ra rất là nhiều cách. Ví dụ như là có thể là tìm bạn bè của con rủ các bạn sang nhà chơi cùng với con. Nhưng mà chỉ được một lúc sau thì thấy cả hai bạn rủ nhau xem điện thoại.
1: Cùng vâng, xem luôn.
2: Lại cả hai cùng xem luôn ạ. Thì chơi hiệu quả lắm. Và sau đó có thử thêm một số cách. Thì cũng... cũng tùy tính cách của từng bạn mà có thể nó sẽ hiệu quả hoặc không. Nhưng mà tất nhiên đó là khi mà con còn ở nhà và mẹ con có thể theo dõi qua camera hay là thỉnh thoảng ghé về để mà kiểm tra. Nhưng mà với cái câu chuyện của quý vị khán thính giả sau đây thì lại còn khó hơn một chút ạ. Quý vị thính giả này thì có chia sẻ như thế này ạ. Hè này thì vợ chồng tôi gửi hai con về quê nội ở Nam Đàn nhờ ông bà chăm giúp để đi làm. Trước khi về thì tôi đã quán triệt là không được cho các cháu xem điện thoại nhiều. Nhưng mà chỉ được vài ba bữa thì ông bà nội gọi điện than trời vì hai đứa quá nghịch. Ông bà không thể quản nổi và đành phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu. Tôi còn nói với ông bà thì ông bà nhiều khi lại tự ái và giận dỗi. Giờ thì vợ chồng của chúng tôi đúng kiểu là điện thoại lưỡng nan. Và đón con xuống Vinh thì không ai trông. Mà để ở quê thì lại sợ hết mùa hè này mắt mũi tụi nhỏ cần thì hết. Lại còn nghiện xem mấy clip độc hại trên mạng nữa. Nên là rất mong chuyên gia tư vấn giúp vợ chồng tôi ạ.
0: Ôi trời ơi, cái ca này tôi thấy vui lắm á. Tôi thấy cứ như là một trời.

0: ấu nó ập về.
1: Rất nhiều người gặp phải.
0: Dạ vâng. Thì tôi thấy thế này, có một điều mà ông bà nội ở Nam làm sẽ làm cực kỳ giỏi, miễn là ông bà chịu khó, phải hy sinh thời gian, và vợ chồng bạn cũng phải bắn thêm sự tức là tiếp đạn cho ông bà, để mà ông bà có được thêm cái nguồn lực để có thể chăm hai cái đứa trẻ mà rất là quậy cái tuổi này. Bởi vì cái tuổi này thì nó chơi cũng là học, học là chơi, thế cho nên là phải đầu tư. Thì cái việc mà ông bà bất lực đầu hàng và phải bật tivi và đưa điện thoại cho các cháu thì đấy là vì bạn hay bạn chưa gợi ý cho ông bà nhớ lại và tầm trịch những cái trò chơi dân gian trước kia thôi, từ chơi ô ăn quan đến việc dựng nhà, đến việc làm lều, đến việc chơi các cái thứ đánh chuyền đánh chất các kiểu, thì hồi xưa nặn đất sét vân vân, thời xưa các ông bà nào cũng giỏi. Vì thế thì bạn sẽ phải bắn thêm tiền để mà ông bà có trả tiền điện để xài quạt hoặc là máy lạnh để cho nó có thể chơi, hoặc là cũng phải có những cái bồi dưỡng cho ông bà để ông bà có thể mua quà phần thưởng, hoặc là ra vườn, nếu nhà có vườn cho các cháu. Bạn biết không, đôi khi chỉ cần là vài cái tàu lá chuối, vài cái que, cái cây, mấy cái sợi dây thừng, thế mà bọn nó cũng xây được cái nhà, cái lều á, hoặc là mấy cái tấm hộp cắt tông thật to, đọc được quét ra, chúng nó cũng thể làm được mấy cái nhà mà nó chơi cả ngày được đấy. Thế rồi nếu con gái thì một cái dù che nghiêng nghiêng, thế mà cũng thành một cái như là trên bãi biển hoặc chơi đồ hàng đó. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là cái điều mà làm cho vận động tinh, vận động thô của các cháu rất khéo léo để trong quá trình học hỏi, có thi đua rồi có phần thưởng, hoặc là có những trường hợp là ông bà có quà cho cháu chẳng hạn, thế thì rất là vui.
1: Như vậy thì rõ ràng là ông bà phải rất nỗ lực hơn cả bố mẹ nữa đúng không ạ? Ít nhất là phải
0: Mà bố mẹ phải bồi dưỡng và phải bù tiền cho ông bà để ông bà chi
1: ít ít nhất là
0: phí.
1: ông bà cũng phải nỗ lực để mà hướng dẫn để làm cho các cháu cảm thấy mê với cái trò chơi đó đúng không ạ?
0: Đúng
1: Ở
0: đúng.
1: thời của chị Hải hay là thời của Thùy Linh thì những cái trò chơi đó phải nó như chị Hải kể nó rất là hấp dẫn, có thể chơi hết ngày này qua ngày khác được, nhưng mà không biết là với thế hệ của Thu Hà thì có thể nói là thế hệ Gen Z thì không biết là còn những cái trò chơi đấy ngày bé hay không.
2: Vâng ạ, nếu như em nhớ không nhầm thì vào cái thời điểm mà em 4-5 tuổi đấy ạ, thì em vẫn có những cái trò chơi đấy ạ.
1: À vậy vẫn may mắn đấy
2: Vâng.
1: ạ.
2: Em và chị hàng xóm thì cũng suốt ngày bày trò rồi là chơi những cái trò chơi đó, và cũng có lẽ là
1: Ngốn rất nhiều thời gian
2: vâng
1: đúng
2: tốn rất là
1: không?
2: nhiều thời gian, và rõ ràng là qua cái câu chuyện mà vị thính giả gửi về và cái sự chia sẻ của chị Lan Hải thì rõ ràng chúng ta thấy là có những cái khoảnh khắc mà dường như là bản thân bố mẹ thì bị cuốn vào vòng xoáy của sự bực dọc mà lại quên mất rằng là đằng sau cái chiếc màn hình điện thoại thông minh ấy đó chính là cái sự thiếu thốn những cái không gian trải nghiệm của con trẻ, và để rồi vô tình mùa hè vốn là mùa của những kỷ niệm đẹp lại biến thành mùa của những rạn nứt trong tình cảm gia đình. Và trước khi tiếp tục với những cái câu chuyện tiếp theo thì mời quý vị khán thính giả cùng chị Lan Hải sẽ cùng lắng nghe ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ qua phần thể hiện của ca sĩ Linh Ly.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và ngay sau đây thì chương trình xin được tiếp tục với những câu chuyện mà thính giả đã gửi về xung quanh chủ đề quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè. Một câu chuyện tiếp theo mà rất mong được lắng nghe những chia sẻ từ chị Lan Hải. Quý vị khán thính giả này có chia sẻ như thế này ạ. Con trai tôi năm nay lên lớp 7. Cháu bắt đầu có nhu cầu kết nối bạn bè nên hè này thì tôi có mua cho cháu một chiếc điện thoại thông minh riêng. Thế nhưng tôi phát hiện là cháu tham gia vào các hội nhóm trên mạng xã hội và thức rất khuya để nhắn tin, cũng như là dùng những cái ngôn từ rất là và bốc đồng mà ở nhà thì cháu chưa bao giờ nói. Khi mà tôi vào phòng nhắc nhở thì cháu phản ứng rất dữ dội và cho rằng là tôi xâm phạm quyền riêng tư. Tôi thực sự sốc và hoang mang, không biết là phải làm sao để đồng hành cùng con ở cái lứa tuổi này trước sự bùa vây của mạng xã hội. Mong chuyên gia cho lời khuyên ạ.
1: Tôi thực sự là thấy tiếc lắm, Thu Hà và Thùy Linh ạ, rằng là quý vị tính giả đây đã chậm mất một bước so với lời khuyên mà tôi định nói đây. Đó là thưa quý vị, chúng tôi luôn tâm sự và nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng đừng bao giờ tặng, thưởng hoặc cho một cái điện thoại di động, một cái điện thoại thông minh cho đứa con của mình.
0: Vâng.
1: Vì những thành tích học tập, hoặc là thấy nó xứng đáng được hưởng, hoặc là cũng muốn cho con bằng mặt bằng bề. Và cái thứ hai, cũng đừng bao giờ cho con một cái phòng riêng, cho dù nhà bạn không có gì ngoài điều kiện.
0: Vâng.
1: Lý do rất nhiều bi kịch của gia đình, như là bạn vừa mới đang nếm trải ở đây, xuất phát từ hai cái điều mà cha mẹ của chúng ta đã lo lắng, lo toan và dành cho con mình. Vì thế thì chỉ cho phép con mượn thôi ạ, thưa quý vị. Mặc dù đầu óc của mình vẫn nghĩ là thật ra là mình cho nó đấy.
0: Vâng.
1: Cho nó rồi, thế nhưng mà trên danh nghĩa vẫn phải cho mượn thôi. Và vì thế thì khi mà bạn cho con mượn, bạn hoàn toàn vẫn có thể kiểm soát giờ vào mạng, bạn có thể thu hồi, thậm chí tịch thu, hoặc là chỉ đơn giản chỉ là cầm lại để nâng cấp, hoặc là cài đặt, hoặc là làm có những cái để phần mềm chống mất em. Và bởi vì là phòng riêng, phòng của cha mẹ cho con mượn, thì đứa trẻ đấy ngầm hiểu rằng chừng nào còn sống dưới mái nhà của cha mẹ thì cha mẹ sẽ là những người giám hộ tích cực, nghiêm khắc nhất. Và vì thế thì ngay cả cái việc mà cha mẹ không nhất thiết phải là xin phép đâu để mà bước vào cái căn phòng đấy. Còn nếu như là cha mẹ đã tặng và cho thì đương nhiên chỉ cần chị bước vào phòng nhắc nhở mà không gõ cửa chẳng hạn, nhiều đứa trẻ nó đã phản ứng dữ dội hơn con anh chị. Vì thế thì trong trường hợp này tôi không muốn khoét sâu vào cái nỗi hoang mang bất lực của anh chị, mà tôi chỉ mong là một lời khuyên rằng vì thế thì khi mà cái điện thoại này nó đã cũ và nó hỏng, xin nói nhỏ là hay là anh chị làm cách nào cho nó hỏng sớm thì sẽ không mua mới mà cho mượn, tức là mình cũng có thể làm chữa lại cái lỗi lầm này. Đó, nhiều trường hợp tự nhiên nó rơi vỡ anh chị hoặc là bị nhúng nước nó chọc mình phải có những tình huống như vậy đó. Và sau đó thì mình sẽ sửa lại lỗi lầm. Cái thứ hai, vì đứa trẻ nó hoàn toàn có thể phẫn nộ với chúng ta cũng dễ hiểu, bởi vì cha mẹ đã cho nó rồi, thế là cái tài sản riêng của nó rồi, mà bây giờ mình còn nhúng tay vào thì lập tức nó, cái con này nó rất có ý thức về quyền riêng tư, những giới hạn về những ranh giới của nó, cho nên là nó sẽ luôn nghĩ rằng chúng ta đã lật như lật bánh tráng á, chúng ta đã nói trước mà quên sau chúng ta thay đổi. Nói chung là cái điều đấy nó làm cho quan hệ của cha mẹ và con cái nó trở nên xấu đi. Vì thế thì có lẽ trong trường hợp này anh chị ngồi lại với con và trao đổi, chia sẻ với con một chút, như là hai người bạn ấy, như hai người trưởng thành với nhau. Không gọi là bé, không gọi là cún, không gọi là bi, mà gọi đúng tên của cháu nhưng đang làm việc với một người trưởng thành. Và trẻ con nó rất cần niềm tin cũng như là sự tôn trọng của cha mẹ.
0: Vâng ạ, và rõ ràng là cái câu chuyện mà lứa tuổi ẩm ướng và chiếc điện thoại có lẽ luôn là cái nỗi trăn trở của những bậc phụ huynh mà có con bước vào tuổi dậy thì, đúng không ạ? Và không chỉ dừng lại ở cái việc chơi game hay là mạng xã hội nữa, mà câu chuyện tiếp theo lại mở ra một cái khía cạnh khác của áp lực đồng trang lứa mà cha mẹ vô tình tạo ra cho con. Tâm sự này đến từ một vị thính giả ở phường Cửa Lò gửi về cho chương trình ạ. Con gái tôi chuẩn bị vào lớp 1, thấy các bạn xung quanh hè này thì đều được bố mẹ cho đi học tiên tiểu học, rồi dùng iPad để học tiếng Anh, học toán cả qua app, cho nên là tôi cũng bấm bụng mua cho con một chiếc máy tính bảng. Ban đầu thì cháu cũng rất là hào hứng học, nhưng mà chỉ được một tuần là cháu lại bắt đầu chán các cái app học tập, bắt đầu biết lướt sang xem các cái clip hoạt hình, nhạc chế nhảm nhí trên mạng. Bây giờ tôi cứ thu máy là cháu lại khóc lóc ăn vạ và không chịu ăn cơm. Nhờ chuyên gia gỡ rối giúp tôi, làm sao để giúp cho con rơi mắt khỏi chiếc máy tính bảng và thiết lập lại cái kỷ luật khi con quá nhỏ như thế này ạ?
1: Ồ vâng, để giúp cho con lớp 1 cai iPad thành công á, ba mẹ cần giảm dần cái thời gian tiếp xúc và thay thế bằng các hoạt động thực tế. Và hãy thiết lập sử dụng máy tính bảng rõ ràng thông qua cái thời gian sử dụng và chuyển hướng sự chú ý của con. Thứ nhất á, là thiết lập một cái ranh giới cứng, tức là giới hạn thời gian với con. Bạn hãy cài đặt khóa ứng dụng và đặt hạn mức hàng ngày. Ví dụ tối đa chỉ là một tiết học thôi, là 30-45 phút một ngày thôi. Rồi ẩn cái ứng dụng gây nghiện, tức là cắt hoặc xóa hoàn toàn các ứng dụng giải trí video để mà tránh việc bé bấm liên tục vào những cái chỗ đấy. Và chặn quyền truy cập, tức là thiết lập cái mật khẩu cá nhân để con không thể tự ý cài app hoặc thay đổi cái cài đặt thì được. Nó mới có lớp 1 thôi, cho nên là bố mẹ vẫn có thể can thiệp rất là tốt. Thứ hai là thay đổi thói quen, tức là sao cho lấp đầy cái khoảng trống rảnh rỗi của bé. Ví dụ như là lên lịch hoạt động thay thế, là những cái việc cần làm sau giờ học như là vẽ tranh, lắp ráp Lego, đọc sách, tô màu, vân vân. Và nhất là cùng con tham gia các hoạt động mà cái này hơi công phu, tức là cha mẹ phải dành thời gian chơi cùng con. Bởi vì trẻ em ở độ tuổi này rất thích sự tương tác và chú ý từ cha mẹ. Và cuối cùng là cái nguyên tắc từ gia đình của bạn. Thứ nhất là cha mẹ phải làm gương, tức là không nên sử dụng điện thoại hoặc iPad trước mặt con trong cái thời gian sinh hoạt chung đó. Và cũng tuyệt đối không dùng iPad để dỗ con nữa, không dùng máy tính bảng làm phần thưởng hoặc là công cụ để giữ trật tự khi con ăn hoặc là quấy khóc. Điều này thật sự khó, bởi vì là mua cho con một cái iPad thì nhiều người đã phải dành dụm tiết kiệm rồi, nhưng mà chơi với con ấy thì nó là một cái điều công phu và tốn kém hơn gấp nhiều lần.
2: Vâng. Nghe chị Lan Hải nói từ nãy giờ thì Linh cũng cảm thấy là hơi thột một tí bởi vì bản thân cũng đã dính rất là nhiều cái lỗi như chị Hải nhắc tới. Và có lẽ là sau những cái chia sẻ ngày hôm nay thì cũng là một người phụ huynh, thì Linh cũng phải xem lại những cái cách mà mình đang cho con sử dụng điện thoại đấy ạ. Thì thực sự là nhiều khi vì những cái lý do rất nhiều trong công việc hay là trong cuộc sống, hoặc là có những cái lúc mệt mỏi mình không thể kiên trì được với con, thì đôi khi cũng vẫn hơi dễ dãi một chút, hoặc là lấy cái đó làm cái phần thưởng để cho con yên lặng hơn hoặc là đỡ chống đối hơn ạ. Thì có lẽ lâu dài nó cũng sẽ có những cái hệ lụy nhất định. Và thế thì Lan Hải, làm đi qua suốt cái thời lượng của chương trình từ đầu đến giờ thì chúng ta đã cùng nhau là nghe rất là nhiều những cái lát cắt, những tiếng lòng đầy trăn trở của các bậc phụ huynh trong việc quản lý con trẻ trước cái làn sóng của thiết bị điện tử ngày hè. Và rõ ràng là việc chúng ta lo lắng cầm đoán hay là thỏa hiệp thì suy cho cùng cũng đều xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn được bảo vệ con. Và ở góc độ là một chuyên gia thì chị Lan Hải có thông điệp cốt lõi nào muốn được gửi gắm để mỗi mái nhà đều tìm thấy sự cân bằng và biến cái công nghệ thành câu nối thay vì là rào cản giữa cha mẹ và con cái ạ?
1: Câu hỏi rất hay. Vâng, tôi rất là thích và rất tâm đắc. Thì thông điệp cốt lõi để mỗi mái nhà được cảm thấy sự cân bằng, biến công nghệ thành cầu nối thay vì rào cản giữa cha mẹ và con cái, thì một chuyên gia ở nước ngoài, một kỹ sư công nghệ, họ đã nói rất là rõ ràng. Bản chất các thiết bị kỹ thuật số nó là công cụ, là phương tiện để mình tìm kiếm, nắm bắt thông tin, kiến thức và kết nối tình cảm. Nhưng nó không phải là ông chủ sai khiến mình. Cho nên là cha mẹ sẽ phải đầu tư nhiều hơn nữa thời gian cho con cái. Và chính mình cũng phải có được một cái tinh thần, một cái trách nhiệm trong việc ý thức về sử dụng mạng để cho con có thể học hỏi được. Chứ còn không có lý do gì bố mẹ cắm mắt vào điện thoại lướt web rất là nhanh mà lại bảo con là không được sử dụng. Này chúng ta vẫn gọi là đã thân giáo, dạy con bằng chính mình.
2: Vâng. Chính ra là con cũng cảm thấy áp lực khi mà bố mẹ thì được xem mà con thì không được xem.
1: Đúng, đúng.
3: Vâng ạ, cảm ơn những cái chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải ạ. Và rõ ràng là bản chất của các thiết bị công nghệ thì vốn chỉ là cái công cụ hỗ trợ. Có chăng chỉ là vì người lớn chúng ta chưa đủ kiên nhẫn để cùng con làm chủ thời gian và điều tiết thói quen mỗi ngày. Thay vì biến mùa hè thành một cái cuộc chiến công nghệ căng thẳng, hy vọng rằng là sau chương trình hôm nay thì các bậc phụ huynh sẽ cùng con ngồi lại, tạm gác những màn hình xanh, mở lòng mình ra để cùng nhau thắp lên một mùa hè rực rỡ và đóng đầy kỷ niệm tuổi thơ.
2: Vâng ạ, rất là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải đã luôn đồng hành cùng với chương trình và có những cái chia sẻ, những cái giải pháp rất là gần gũi và thực tế. Và chắc chắn là qua những chia sẻ đó thì cũng đã và sẽ giúp cho các cái bậc phụ huynh có thể tháo gỡ được rất nhiều nút thắt ở trong lòng, ở trong rất nhiều những câu chuyện trong gia đình ạ.
1: Cảm ơn hai MC, cảm ơn quý vị thính giả.
2: Vâng ạ, và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nha tuần này cũng xin được khép lại. Một lần nữa thì Thùy Linh và Thu Hà xin được cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn đồng hành và lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
4: Có bao giờ bạn thử viết một lá thư gửi đến chính mình của 10 năm sau? Một lá thư dành cho những ước mơ còn đang dang dở, một lời nhắn gửi tới người yêu tương lai, người bạn đời tương lai, những đứa con tương lai. Và hơn hết là gửi tới phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Tương lai luôn là vùng đất chưa ai đặt chân đến, nhưng chính những hy vọng, những khát khao và niềm tin hôm nay sẽ đưa chúng ta đến nơi ấy. Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Bức thư gửi tương lai sẽ là những tâm sự chân thành, những câu chuyện nhiều cảm xúc được kể bằng âm nhạc để mỗi chúng ta thêm trân trọng hiện tại và vững tin vào ngày mai. Đón nghe chương trình trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026.

0: Du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV.
0: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
1: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Duy Anh và Thanh Long xin chào quý vị, chúng ta lại đồng hành cùng nhau trong chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Quý vị thân mến, mỗi hành trình của Du lịch cùng VOV không chỉ là điểm đến để khám phá những vùng đất mới, mà là để thấy tâm hồn mình rộng mở hơn, để nạp lại năng lượng tích cực và thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Vì thế mà mỗi chuyến đi là một lần chúng ta được làm mới chính mình.
3: Vâng, nhất là vào trong những ngày mà trời trong xanh như thế này, phải không anh Doanh? Và Thanh Long tin là bất kỳ ai trong chúng ta cũng có những lúc mà chúng ta sẽ muốn là tạm gác lại những cái bộn bề lo toan của cuộc sống, xỏ giày vào và đi thôi. Cái cảm giác gió lướt qua vai này, những cung đường rộng mở phía trước, nó tựa như là một liều vitamin tinh thần cực kỳ mạnh mẽ và thổi bay hết tất cả những cái mệt mỏi.
2: Chính xác là như vậy, và nếu quý vị cũng đang thèm cảm giác tự do xê dịch đó, thèm được nghe tiếng sóng vỗ và ngắm nhìn những tuyệt tác của tự nhiên, thì hãy để Duy Anh và Thanh Long dẫn đường cho chuyến xe du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Bật mí với mọi người, đó là điểm đến hôm nay của chúng ta sẽ là một nơi rất đặc biệt, tại giải đất miền Trung, nơi có những khối đá kỳ vĩ, muôn hình vạn trạng, quanh năm được sóng biển vỗ về như đang nhảy múa một vũ điệu không bao giờ tắt.
3: Vâng, đó chính là bãi đá Nhảy, một kiệt tác thiên nhiên nằm ngay tại Quảng Bình trước đây và nay thì thuộc ở địa phận của tỉnh Quảng Trị. Thần kỳ là ở chỗ là mỗi phiến đá ở đây qua thời gian dưới sự đẽo gọt của sóng và gió biển lại mang một cái hình dáng rất là độc bản, lúc ẩn lúc hiện trong làn nước trong vắt.
2: Một sự giao thoa hoàn hảo giữa biển xanh cát trắng và những bụi bờ đá nhấp nhô đầy sức sống, và điểm đến này sẽ cho chúng ta những trải nghiệm thú vị gì? Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Duy Anh và Thanh Long sẽ trở lại ngay sau ca khúc Nắng vàng biển xanh và anh cùng với Hồng Nhung và Bùi Công Nam.

0: Vâng, không biết là cảm nhận của anh Duy Anh và quý vị như thế nào, nhưng mà với riêng Thanh Long ấy, mỗi khi mà mình có dịp để đến với Quảng Bình thì vùng đất này thì mang lại cho em rất là nhiều những cảm xúc anh Duy Anh ạ. Vùng đất bấy lâu nay vẫn gắn liền với cái nắng rát bỏng của gió Lào và những cái triền cát nhấp nhô,
1: Vâng ạ.
0: luôn để lại cho nhiều du khách những cái tình cảm thật là đặc biệt. Và Thanh Long thì luôn bị hớp hồn bởi một cái vẻ đẹp rất là riêng ở nơi này. Nó hoàn toàn không hào nhoáng và chẳng rực rỡ ánh đèn đô thị phồn hoa, mà ngược lại, nơi đây chinh phục bước chân của người lữ khách bằng chính cái sự hoang sơ nguyên bản và có phần khắc nghiệt và đầy thử thách của mẹ thiên nhiên, đúng không anh?
1: Ừ, đúng là như vậy Thanh Long ạ. Do anh luôn nghĩ là thiên nhiên vùng đất này giống như là một người nghệ sĩ đầy cá tính và có phần phóng khoáng nữa. Sự khác biệt lớn nhất, độc đáo nhất nằm ở chỗ chỉ cách nhau một bờ cát mịn, một rặng phi lao đón gió thôi, mà một bên là cả một hệ thống hang động kỳ vĩ, tráng lệ, ẩn sâu trong lòng núi đá vôi. Còn ngay bên cạnh là dải bờ biển dài lộng gió với những bãi đá nhấp nhô mang một vẻ bí ẩn đến kỳ lạ.
0: Và có lẽ là một trong những cái minh chứng rõ nhất, sống động nhất cho cái vẻ đẹp khác biệt và đầy cá tính ấy chính là điểm dừng chân trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay, đúng không nào? Nơi mà đang sở hữu những khối đá kỳ vĩ, muôn hình vạn trạng và quanh năm suốt tháng được sóng biển vỗ về, rầm rì như là đang nhảy múa một vũ điệu bất tận của thời gian ấy.
1: Nghe Thanh Long miêu tả thôi mà cảm thấy là rạo rực lắm rồi, vâng thưa quý vị. Để đến được đây chỉ cần xuất phát từ thành phố Đồng Hới cũ, cứ thong dong xuôi theo quốc lộ 1A về hướng Bắc khoảng chừng 30 km, ngay bên vỉa đường thôi thì du khách sẽ phải ngỡ ngàng và sững sờ khi thấy một quần thể đá tự nhiên sừng sững hiện ra trước mắt. Đó là một bức tranh sơn thủy hữu tình, vừa có nét hùng vĩ của núi đèo, lại vừa có cái bao la dịu mát của biển cả ngay dưới chân đèo Đá Nhảy.
0: Vâng, cái sự hòa quyện tuyệt vời giữa sắc xanh mênh mông của biển trời và cái dáng hình gân guốc của núi đá đã tạo nên một cái ấn tượng khó phai mờ cho bất cứ ai khi mà lần đầu tiên đặt chân tới đây. Vùng Đá Nhảy này là một quần thể sinh thái hài hòa gồm có núi đá, rừng cây và bờ biển trải dài trên 400 mét. Và trong đó thì điểm nhấn nổi bật nhất khiến cho người ta nhớ nhất đó chính là hệ thống núi đá nằm ngay dưới chân đèo Lý Hòa cổ kính.
1: Những kiệt tác đá ở đây không chịu nằm yên một chỗ đâu, thưa quý vị. Chúng nằm rải rác trên bờ suốt 4 mùa nô đùa, hứng chịu những luồng sóng mặn từ khơi xa đổ vào. Các khối đá vươn mình mạnh mẽ ra phía biển với vô vàn những cột đá to nhỏ, cao thấp đan xen với nhau, tạo nên một thế trận đá trăm vẻ kỳ thú, khiến mọi người nhìn ngắm hoài mà không thấy chán khi đến với khu vực này.
0: Vâng ạ, nhưng mà anh Doanh này, chắc hẳn là khi nghe cái tên Đá Nhảy thì không riêng gì Thanh Long đâu, mà em nghĩ là cũng có rất là nhiều người, đặc biệt là những thính giả mà đang đón nghe chương trình du lịch cùng VOV của chúng ta cũng có phần thắc mắc và tò mò, phải không anh?
1: Vâng ạ, anh cũng đang rất là tò mò về cái tên này đây.
0: Vâng, Thanh Long cứ mường tượng là trong đầu của mình ấy, phải chăng là nơi đây thì đang diễn ra, nghe cái từ nhảy anh thì chúng ta liên tưởng đến là một cái vũ điệu hòa âm ánh sáng nào đó của đá và sóng biển. Không biết là cái nguồn gốc sâu xa của tên gọi này thì có cái câu chuyện nào ly kỳ không anh Doanh nhỉ?
1: Anh nghĩ là chắc chắn là có đấy Thanh Long ạ. Nhưng mà để phần sau chúng ta sẽ cùng nhau tiết lộ nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với âm nhạc qua ca khúc mới ra mắt mùa hè này, Lên rừng xuống biển, với tiếng hát của Đoàn Thúy Trang và Phúc Du.

0: Vâng, như đã nói với quý vị lúc nãy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái tên bãi đá nhảy, xem là những hòn đá có thể nhảy như thế nào hay là ra sao đây. Thực ra tên gọi mộc mạc này chính là sự đúc kết đầy tài tình từ cái đôi mắt quan sát, từ cái nhìn rất là đời, rất thực của những người dân vạn trài quanh năm bám biển nơi đây, trải qua hàng triệu năm chịu sự bào mòn, xâm thực của nước biển. Những bão giông, những dãy núi đá vôi ở đây tự biến hóa mình thành rất nhiều hình thù lạ mắt. Người ta đến đây nhìn vào có thể thỏa sức tưởng tượng chỗ này giống hình con cóc khổng lồ đang ngồi hóng gió này, chỗ kia lại như một con trâu đang nằm thong dong gặm cỏ, rồi hình hổ quỳ voi phục. Và mỗi khi thủy triều dâng lên hạ xuống, những con sóng lớn xô mạnh vào bờ đá, tung bọt trắng xóa lên những mỏm đá nhấp nhô, tạo nên một cái hiệu ứng thị giác rất là đặc biệt, khiến cho người đứng trên bờ có cảm giác như những khối đá vô tri kia đang thực sự là nhấp nhô, đang cựa quậy và nhảy múa vui đùa cùng sóng nước vậy.
1: Vâng, cách giải thích như vậy thì cũng có lý lắm phải không anh Danh? Và cũng dễ thuyết phục nữa. Mà con người miền Trung mình ấy thì cứ nhìn thấy cái gì gần gũi này, đúng với tự nhiên là đặt tên một cách giản dị như vậy. Nhưng mà quý vị biết không ạ, khi mà lật mở những cái câu chuyện truyền miệng của người dân nơi đây thì Thanh Long còn phát hiện ra là những cái góc nhìn, những cách lý giải khác về cái tên đá nhảy này cũng thú vị và giàu hình ảnh không kém đâu.
0: Ồ, như vậy sao? Chính thính giả của Du lịch cùng VN cũng đang rất là tò mò đây. Thanh Long bật mí cho mọi người nghe thế nào. Ngoài ra thì còn có thể nhảy như kiểu gì nữa nào?
1: Dạ vâng ạ, có người trong làng kể lại là sở dĩ mà cái vùng biển này ấy lại có cái tên đặc biệt như vậy là bởi cái sự đa dạng trùng điệp của hàng trăm hàng nghìn hòn đá lớn nhỏ mọc và san sát nhau trên bờ biển. Và cái hẻ chỗ là mỗi khi những cái con sóng mặn từ khơi xa ầm ập vỗ vào bờ cát tràn qua những cái mỏm đá thì nhìn từ xa những cái hòn đá đây cũng như là chúng ta cảm giác như là hàng trăm con vật nhỏ đang nối đuôi nhau nhảy chồm trên sóng, rấn mình lao thẳng ra biển khơi bao la. Một cái tên gọi bằng mắt nhưng mà lại chứa đựng cả một cái sự chuyển động đầy mạnh mẽ của thiên nhiên.
0: Vâng, rất là hay phải không ạ? Một cách liên tưởng cực kỳ tài hoa phóng khoáng của người miền biển. Thanh Long thân mến, anh cũng được biết thêm về cách lý giải cái tên của đá nhảy theo một cách rất là khác nữa, gắn liền với bước chân buôn ba của ông cha ngày trước.
1: Vâng, càng nghe thì lại càng hấp dẫn phải không anh Danh? Và Thanh Long nghĩ là cái tên gọi mà lại gắn liền với bước chân dịch chuyển của con người xưa kia thì chắc cũng phải có một cái câu chuyện lịch sử nào đó đúng không anh?
0: Vâng, đúng thế. Người ta cho rằng cái tên đá nhảy thực chất được gọi theo chính cách tư thế mà người ta phải di chuyển khi đi qua vùng đất này ngày xưa nữa. Quý vị thử tưởng tượng là xưa kia ngay dưới chân đèo Lý Hòa, bãi đá này là nơi có con đường Thiên Lý Bắc Nam đi qua. Trong sử sách cổ, người ta còn gọi bằng một cái tên rất thơ là đường Hạ Đạo. Vào thời ấy, khi phương tiện chưa hiện đại như bây giờ, muốn đi dọc bãi đá để qua đèo, con người ta phải đối mặt với vô vàn những khối đá to nhỏ nằm ngổn ngang quanh năm suốt tháng bị sóng biển tràn qua làm cho trơn trượt rất là khó đi.
1: Và nghe anh tả là em hình dung ra ngay cái sự vất vả cũng như là cái sự thú vị ở đây rồi ạ. Và để vượt qua được cái

0: Và có lẽ là như anh Danh giải thích là chính cái hành động mà chúng ta đôi khi mà chúng ta cũng đi chơi thì chúng ta đi đến những cái vùng mà bãi đá như thế này thì chúng ta cũng trèo qua rồi xong thì chúng mình lại nhảy xuống, đúng không anh Danh? Và hành động mà nhảy đá đầy gian truân cũng không kém phần can trường của con người trên con đường mưu sinh, bởi cõi ấy đã khai sinh ra cái tên bãi đá nhảy mộc mạc thân thương mà chúng ta gọi cho đến tận ngày hôm nay, đúng không ạ?
1: Vâng ạ, và đến đây thì chúng ta phần nào hiểu hơn về cái tên của bãi đá nhảy rồi, phải không ạ? Và những câu chuyện truyền thuyết hấp dẫn đó sẽ làm cho hành trình khám phá của du lịch cùng VN thêm những cái điều ấn tượng hơn. Và quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ cùng trở lại trong cái phần sau cùng với ngay bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với các khúc Bầu Trời Mới với Đà Lạt và Minh Tốc và Lam.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta càng nghe, càng tìm hiểu thì chúng ta lại càng thấy trân quý cái tên gọi mộc mạc ấy. Và có lẽ chỉ khi thực sự đặt chân đến đây và đứng trước không gian bao la của biển trời thì chúng ta mới thấu hết được cái sự kỳ diệu của bàn tay tạo hóa, phải không anh Doanh?
1: Vâng, với hàng trăm hàng ngàn tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác bên bãi biển xanh, quanh năm suốt tháng đối mặt với ngọn sóng ngọn gió, được sóng biển miệt mài mài giũa, bãi đá nhảy khi nhìn từ xa thì tựa như một bức tranh vô cùng đặc biệt, với trùng điệp những dãy núi đá xù xì gai góc nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
0: Đúng là bức tranh thiên nhiên không có bất kỳ một cái sự sắp đặt nào cả. Và nếu quý vị có dịp tản bộ trên bờ cát mịn màng nơi đây thì chúng ta hãy thử thả hồn mình theo cái trí tưởng tượng để thấy được cái sự biến hóa kỳ ảo của đá.
1: Có tảng đá to đùng mang một sắc xám đen sừng sững, tựa như một chú trâu mộng đang thong song nằm trên nằm phơi nắng giữa đất trời miền Trung nắng gió. Rồi dịch tầm mắt ra xa một chút, có những khối đá uy nghi mang dáng dấp của voi phục hổ quỳ, như những linh vật đang ngày đêm canh giữ cho sự bình yên của biển khơi.
0: Và Thanh Long thì lại đặc biệt thích những cái hòn đá nhỏ lô nhô tinh nghịch nằm rải rác trên bãi cát vàng mịn. Nhìn từ xa thì hoặc là chúng ta nhìn từ trên cao dưới những bọt sóng trắng xóa tràn qua thì trông chẳng khác nào một bầy con cóc đang chen nhau nhảy nhót tung tăng ở trên đầu ngọn nước. Và cái sự thô ráp này, xù xì của đá khi mà đặt cạnh với cái sự mềm mại trong trẻo của làn nước biển xanh ngắt thì lại mang thêm một cái sự tương phản hài hòa đến lạ lùng ạ.
1: Trong vô vàn những tảng đá nằm ngổn ngang bên chân sóng đó có một khối đá cực kỳ nổi bật, được xem là trái tim của toàn bộ quần thể này. Đó là một khối đá có hình trụ cao chừng 5-6 mét, sừng sững vươn thẳng lên nền trời xanh. Và phía dưới chân của khối đá này là một bệ đá cổ xưa rộng lớn và vững chãi, bất chấp những con sóng dữ dội ngày đêm mà thúc vào gầm đá.
0: Vâng, có phải là khối đá mà người xưa bằng cái trí tưởng tượng phong phú và lòng tôn kính thiên nhiên đã ưu ái đặt cho nó với rất là nhiều tên gọi thiêng liêng khác nhau, đúng không anh?
1: Vâng, chính là nó, và người dân nơi đây từ đời này qua đời khác vẫn gọi khối đá đó với những cái tên đầy kiêu hãnh như ông tượng hay là cột đá chống trời, hay là lãng mạn hơn là cây bút thần. Sở dĩ gọi là cây bút thần là bởi vì khi nhìn từ xa, khối đá vươn cao và nhọn hoắt ở phần đỉnh trông giống như là một cây bút khổng lồ của trời đất và đang ngày đêm chấm mực biển xanh để viết nên những điều ngợi ca bất tận cho dải đất miền Trung này.
0: Vâng, cách ví von ấy thật sự là quá đỗi tài hoa. Mà Thanh Long còn được biết thêm những người tự ảnh rỉ tai nhau rằng là cái quần thể núi đá xù xì này thì có một phép thuật rất đặc biệt về màu sắc nữa cơ. Đá ở đây thì không chỉ có một màu xám đen đơn điệu đâu, mà vào những cái thời điểm khác nhau thì sẽ cho ra những cái màu sắc cũng khác nhau một chút. Lúc bình minh, khi những cái tia nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng từ đường chân trời thì những cái khối đá xù xì bỗng chốc ánh lên sắc hồng rực rỡ như được rát một lớp ngọc ra. Và đến buổi trưa, dưới ánh nắng vàng rực của miền Trung thì đá lại chuyển sang màu nâu xám sừng sững uy nghi, và khi mà hoàng hôn buông xuống, cả bãi đá như chìm vào sắc vàng cam óng ả, phản chiếu xuống lòng biển trong vắt, nhìn thấu cả những cái rặng san hô ngầm đang ẩn hiện dưới làn nước.
1: Thật là quá tuyệt vời và độc đáo, phải không ạ? Và trong lành và nguyên sơ tuyệt đối của thiên nhiên nơi đây chính là thỏi nam châm vô hình, thu hút biết bao du khách, từ những người mê dịch chuyển, những tâm hồn yêu nghệ thuật, cho đến các gia đình muốn tìm một chốn bình yên, đến để tham quan, để chiêm ngưỡng và khát khao được khám phá trọn vẹn kiệt tác này.
0: Vâng, và có lẽ là chính những chia sẻ của những người đã từng đến đây rồi, và đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại một người bạn đồng nghiệp cũng rất là quen thuộc, đó chính là MC Ngọc Trâm, người mà đã có những cái trải nghiệm đặc biệt tại bãi đá nhảy trong thời gian vừa qua. Alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Vâng, xin chào đón Ngọc Trâm quay trở lại với Du lịch cùng VN ạ.
1: Vâng, xin chào Ngọc Trâm.
2: Xin chào chị Thành Long, xin chào anh Tử Anh và quý vị thính giả. Ngọc Trâm rất là vui vì được quay lại trò chuyện với quý vị khán giả, thính giả trong chương trình
0: du lịch. Vâng, thực ra thì ngày hôm nay Thanh Long lựa chọn cái điểm đến bãi đá nhảy để mà giới thiệu cho du khách thì cũng một phần là được truyền cảm hứng từ Ngọc Trâm đấy anh Doanh ạ. Bạn ấy
1: Ngọc Trâm,
0: một cái chuyến đi ở đây rồi và chia sẻ với mình rất là nhiều điều thú vị.
1: Ngọc Trâm cũng là một người có một cái niềm đam mê bất tận với du lịch và đi cũng rất là nhiều, đúng không?
0: Vâng ạ. Và cụ thể thì khoảng thời gian vừa qua thì Ngọc Trâm đã có một cái kỳ nghỉ ngắn như thế nào tại bãi đá nhảy?
2: Thực ra là đợt vừa rồi thì các bạn nhỏ của Ngọc Trâm được nghỉ hè và chúng ta biết là chúng ta vừa trải qua một cái ngày lễ cũng rất là quan trọng với các bạn thiếu nhi là ngày 1 tháng 6 đấy ạ. Thì Ngọc Trâm đã quyết định dành thời gian cho các bạn 2 ngày để du lịch Quảng Bình, và bãi đá nhảy chính là cái điểm đến đầu tiên trong cái hành trình du lịch Quảng Bình đấy ạ.
0: Vì sao mà Trâm lại quyết định là chọn cái nơi này cho cái kỳ nghỉ dành cho các bạn thiếu nhi?
2: Thực ra là Quảng Bình với Nghệ An nên nó cách nhau cũng không xa, bây giờ đi cao tốc thì cũng khá là gần. Thứ hai nữa là thực ra là Ngọc Trâm đã nghe đến cái bãi đá nhảy này rất là lâu rồi, nhưng mà phải khi mà tình cơ xem được một cái clip viral trên TikTok ấy ạ, thì Ngọc Trâm thấy rằng là cái điểm đến này rất là phù hợp với gia đình mình, bởi vì là để cho các bạn có thể có một cái không gian thoải mái để các bạn gần gũi với thiên nhiên á, và cái cảnh nơi đấy cũng rất là phù hợp với du lịch gia đình.
1: Và mình đi trong một ngày thì có thể cho mọi người ăn uống rồi tắm biển và ngắm cảnh trong một ngày thì hoàn toàn đi thoải mái đúng không?
0: Thanh Long đang tưởng tượng là khi mà đến đây thì các bạn nhỏ rất là thích, bởi vì có rất là nhiều những hình thù của khối đá khác lạ nhau đúng không Trâm?
1: Giống như lúc nãy giờ Thanh Long giới thiệu là nào là tảng đá giống con cóc này, rồi
0: con trâu này, con voi
1: trâu, con voi đúng không? Và đến đây thì với Ngọc Trâm thì Ngọc Trâm ấn tượng cái điều gì nhất?
2: Thực ra là Ngọc Trâm có đúng một ngày một đêm ở đấy anh ạ. Thực ra là đã cảm nhận được trọn vẹn hết cái vẻ đẹp của bãi đá nhảy rồi. Và cái ấn tượng đầu tiên thì chắc là chị Thanh Long và anh Dạnh lúc nãy cũng có nói, đó là cái sự hoang sơ đấy. Nếu như mà nhìn ở trên ảnh đã đẹp rồi thì ở ngoài nó còn đẹp hơn rất nhiều lần. Và đặc biệt là cái khoảnh khắc bình minh ấy, Ngọc Trâm dậy từ lúc 4 giờ sáng và lúc mà cái ảnh nắng nó chiếu xuống mặt biển và nó chiếu xuống những cái tảng đá, nó rất là lung linh, và đúng là mình chụp được nguyên một cái album check in luôn ạ. Rất là tuyệt vời.
0: Vậy thì Ngọc Trâm phải chia sẻ cái bộ ảnh này lên mạng xã hội nhé, để mà thứ nhất là có thể giới thiệu cho mọi người biết đến cái điểm đến này đúng không ạ?
1: Và bên cạnh đó thì nếu mà mọi người có theo dõi Ngọc Trâm ở trên mạng xã hội như Facebook chẳng hạn, thì mọi người chắc chắn là cũng cảm nhận một điều, đó là mình thấy Ngọc Trâm chụp ảnh rất là đẹp đúng không? Ngoài là cái người đẹp này, dáng đẹp rồi, mình đang nói đẹp ở đây là tức là ở cái bố cục mà bạn ấy chọn, rồi cái góc, cái ánh sáng, phải nói là Ngọc Trâm là một trong những người chụp ảnh rất là đẹp.
0: Vậy thì có thể có thể gợi ý thêm một vài những cái set gọi là trang phục ấy đúng không anh Danh? Hợp để mà chúng ta chụp ảnh ở đây thì như thế nào? Chị em
2: nếu
0: quan
2: như
0: tâm.
2: Mà đến với bãi biển thì Ngọc Trâm nghĩ là chúng ta sẽ dùng những cái váy maxi hoặc màu trắng á, thì nó rất là nổi trong cái khung cảnh của biển. Và Ngọc Trâm chia sẻ một chút, đó là khi mà đến với bãi đá nhảy này á, thì cái tảng đá nó có một cái màu rất là đặc biệt, đó là cái màu nấu vàng ạ. Và khi mà check in lên á, thì cái màu của nó làm nổi cái trang phục của mình nữa, cho nên là như Ngọc Trâm đã chia sẻ là nếu như mà anh chị anh và chị Thanh Long đứng ở góc nào cũng có ảnh đẹp.
0: Cho nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái trang phục mà để có thể chụp ảnh, để có thể có được những cái bức ảnh đẹp ở đây thì cũng không phải là quá khó đúng không Trâm?
2: Đúng rồi, thực ra là cảnh nó đã đẹp rồi, cho nên khi mà chúng ta đứng vào thì rất là dễ có ảnh đẹp nữa.
1: Và lúc nãy là Ngọc Trâm cũng chia sẻ một điều rất là quan trọng, đó là cái bình minh ở trên bãi đá nhảy đúng không? Mọi thứ nó từ ánh sáng này rồi sóng biển nó xô vào đá, mọi thứ nó vô cùng lung linh. Mọi người khi mà đến đây thì cố gắng có
0: sớm
1: một cái trải nghiệm như thế này nhé. Còn bên cạnh đó thì Ngọc Trâm và gia đình còn có những trải nghiệm gì ở đây có thể chia sẻ thêm với mọi người không ạ?
2: Nếu như mà nói là đến bãi đá nhảy thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là với kinh nghiệm của Ngọc Trâm á, được người dân địa phương chia sẻ lại thì quý vị cũng đừng có bỏ qua hai cái Ngọc Trâm nghĩ rất là hay thú vị. Thứ nhất á, đó là các bạn hãy thử thưởng thức hải sản ở đấy ạ. Bởi vì là hải sản ở đấy thì nó không chế biến quá là cầu kỳ, cũng không là quá là nhiều gia vị, nhưng mà rất là tươi và ngon. Và mọi người cũng biết là hải sản Quảng Bình thì nổi tiếng với cái đồ thơm ngon rồi, cho nên là nếu như mà đến đấy thì mọi người hãy thử hải sản. Và một cái món ăn nữa rất là nổi tiếng, đó chính là chảo cánh của Quảng Bình. Chảo cánh thì Nghệ An có, Hà Tĩnh cũng có, nhưng mà Quảng Bình là một hương vị hoàn toàn khác, cho nên là nếu như mà đến đấy thì các bạn hãy thử cái món ăn địa phương này nhé.
1: Đây cũng là một cái món mà Duy Anh rất là thích nữa, thì Ngọc Trâm có thể giới thiệu kỹ hơn một chút về cái món này được không ạ? Tức là cái điểm khác biệt nó nằm ở đâu, từ cái sợi cháo canh hay là từ cái gia
0: nước
1: vị
0: dùng.
1: hay là từ cái loại mà thịt hay là các topping mà người ta bỏ vào?
2: Ngọc Trâm nghĩ là nó nằm ở cái nước dung và cái sợi bánh cánh anh ạ. Bởi vì là rất là đó là họ dùng rất là nhiều hải sản và được hải sản để đầu cái bánh cánh đấy, cho nên là mọi người ăn vào nó thấy rất là ngọt, rất là mềm, rất là dễ ăn. Trẻ con ăn thì cực kỳ thích. Ví dụ như con Ngọc Trâm thì bình thường cũng khá là ít ăn kẹo cánh, nhưng mà đến đấy là ăn rất là nhiều bởi vì nó rất là mềm, rất là thơm và ngọt ạ.
0: Vâng, và vâng nhiều gia đình có các bạn nhỏ đi đến đây thì lại đang quan tâm nhiều về những cái trải nghiệm dành cho các bạn nhỏ, thì theo bạn thì các bạn nhỏ sẽ có những cái trải nghiệm như thế nào ở đây?
2: Ở đây thì như Ngọc Trâm mà nói á, là nó rất là hoang sơ, nó không có quá là nhiều cái chỗ để mà chơi bởi vì là người ta cũng chưa can thiệp quá là nhiều. Nhưng mà đến đây thì các bạn nhỏ hãy tập trung chơi ở những cái tảng đá, bởi vì là ở đấy rất là đẹp, mà những cái viên đá nó xen lẫn với bờ biển á, cho nên là nó tạo một cái không gian chơi cho các bạn rất là phù hợp. Và ở trên bờ biển thì cái cát cũng khá là mịn, cho nên là các bạn có thể vui chơi ở trên bờ biển được ạ.
0: Vâng, nào là xây lâu đài cát này, và em nghĩ là có một cái trò chơi mà không biết là với các bạn nhà anh Danh với Ngọc Trâm thì như thế nào, nhưng mà như con của Thanh Long rất là thích, mà đặc biệt nếu mà đến đây thì các bạn ấy chắc chắn là sẽ chơi rất lâu. Lâu đài cát thì một phần rồi, nhưng mà sẽ chơi cái trò trốn tìm với anh Danh ạ.
1: Ở đây cũng là một cái điểm
2: rộng lắm đúng
0: không?
1: Nhưng mà đây cũng là một cái điểm mà lý tưởng để chơi trốn tìm đúng không? Có rất là nhiều bãi đá rồi. Vâng, nghe đến bãi đá nhảy thì chắc hẳn là nhiều quý vị thính giả cũng sẽ thắc mắc là ở đây có rất là nhiều đá ở trên bãi biển đúng không? Vậy thì Ngọc Trâm có thể chia sẻ thêm một chút nữa, đó là nó có cản trở hay là gây nguy hiểm cho cái việc tắm biển của mình không ạ? Cái bãi cát ở đây thì như thế nào, nó có thoải, nó rơi sóng biển, nó có dễ và phù hợp cho cái việc mình tắm biển ở đây không?
2: Thực ra là những tảng đá này nó nằm ở bên bờ biển, cho nên là nó không ảnh hưởng nhiều đến cái khu vực mà mình tắm đâu anh Dính ạ. Ra có một cái điểm đặc biệt á, là bờ biển ở đấy thì rất là thoải và sóng rất là nhẹ. Nếu như mà nhiều nơi thì sóng mạnh, khi mà mọi người tắm thì nó sẽ dồn dập và rất là nguy hiểm cho trẻ em. Thì biển ở đấy rất là thoải và cái sóng nó nhẹ nhàng, cho nên nó khi mà tắm các bạn nhỏ sẽ cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng này, mát lành này và thoải mái.
0: Vâng.
2: Nói chung là nó cũng nghĩ rằng là đấy là một cái điểm đến mà phù hợp với gia đình trẻ nhỏ. Chỉ có một cái lưu ý nhỏ là nếu như mà đưa trẻ em đi thì mọi người nên lưu ý là chúng ta cách xa những cái khu vực mà đá nó gồ ghề và nó sắc. Thì
1: vâng ạ.
2: Còn chơi ở đó thì dễ trơn trượt và dễ ngã thôi, chứ còn là nếu như mà cái khu vực tắm thì nó rất là tuyệt vời ạ.
0: Vâng.
1: Còn cái khu vực mà lúc nãy là Ngọc Trâm giới thiệu chắc chắn là mọi người nghe rồi và chắc chắn là không thể bỏ qua khi đến đây, đó là thưởng thức hải sản đúng không? Thì cái khu ẩm thực thì nó cũng nằm men theo bãi biển giống
2: đúng
1: như
2: rồi.
1: Là cửa lò chúng ta ngày xưa hay là thế nào?
2: Đúng rồi ạ, có nghĩa là chúng ta muốn ra biển là chúng ta phải đi qua những cái cửa hàng, những cái nhà hàng như thế đấy ạ.
0: Vâng.
2: Nó nằm ngay ở bên bờ biển luôn, và khi mà tắm á, thì mọi người tắm biển xong là các bạn có thể tắm lại nước ngọt ở trên những cái nhà hàng đó và các bạn có thể thưởng thức hải sản ở đấy luôn.
0: Vâng, nếu mà muốn camping cắm trại vào buổi tối ở đây thì bạn thấy là cái khu vực này như thế nào? Có hợp lý không?
2: Nếu như mà cắm trại thì nó có cái khu vực núi Chi Thanh Long ạ. Bởi vì là ở bãi đá nhảy là có một cái điều đặc biệt như thế này ạ. Một bên là biển, một bên là núi và một bên là đá. Cho nên là nếu như mà cắm thì mọi người có thể cắm ở khu vực bãi đá cho đến núi, nó rất là tuyệt vời.
0: Vâng, như vậy là Ngọc Trâm đã dành trọn vẹn một ngày nghỉ dưỡng ở đây đúng không ạ? Và nhận ra cũng như là có được cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm cũng như là cái sự thư giãn về tinh thần một cách tốt nhất trong cái hành trình mà chúng ta khám phá bãi đá nhảy phải không Trâm? Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Trâm trong chương trình hôm nay, và chúc cho Ngọc Trâm sẽ có thêm nhiều chuyến đi thú vị hơn nữa để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm với du lịch cùng VN bạn nhé.
1: Vâng, qua những chia sẻ của Trâm ngày hôm nay thì Duy Anh đã nốt lại được ba điều quan trọng. Đầu tiên đó là phải ngắm bình minh này, thứ hai đó là phải thưởng thức hải sản, và thứ ba đó là một món không thể bỏ qua nữa, đó là cháo canh. Mọi người cũng hãy nốt lại nhé, và nhớ là khi mà đến đây thì chúng ta nên nhớ là không thể bỏ qua được ba điều này.
2: Cảm ơn anh Duy Anh, cảm ơn chị Thanh Long, và xin chào quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau ạ.
0: Vâng, xin chào Ngọc Trâm.
1: Vâng ạ, cảm ơn Ngọc Trâm rất là nhiều. Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi khám phá tiếp những cái điểm thú vị của bãi đá nhảy, xem còn gì, còn những cái điều thú vị gì chờ của chúng ta nữa nhé.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Say Yes với tiếng hát của Pia Linh và Honest. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong hành trình khám phá bãi đá nhảy ở Quảng Trị. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá những cái điều hấp dẫn tiếp theo ở vừa bãi đá này. Đến đây thì du khách không chỉ dừng lại ở việc là chỉ đứng trên bờ để chiêm ngưỡng, để trầm trồ trước những cái tảng đá muôn màu sắc, muôn hình vạn trạng như vậy đâu anh Doanh ạ. Mà những cái bước chân mê khám phá thì chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được cái cảm giác phấn khích mê khi mà mình được tự mình leo lên tận đỉnh của những cái ngọn núi đá nhấp nhô này. Để rồi từ trên cao chúng ta sẽ phóng tầm mắt ra xa và ôm trọn vào lòng toàn bộ cảnh sắc bao la khoáng đạt của đất trời và biển cả, phải không anh?
1: Vâng, có trải nghiệm như vậy mới thấy biển trời quê hương mình thật tuyệt diệu đến nhường nào với Thanh Long. Biển ở Đá Nhảy thì mang một vẻ đẹp vô cùng trong trẻo và lành tính, đó là bãi cát phẳng, trắng mịn, chạy dài tít tắp và ôm lấy làn nước biển mát lành trong veo đến mức tưởng như có thể nhìn thấu những hạt cát dưới chân.
0: Du khách đến đây thì có thể thỏa thích hòa mình vào làn nước mát để sóng biển vỗ về và cảm nhận từng cơn gió biển lồng lộng thổi vào từ ngoài khơi xa. Hoặc là đôi khi ấy, chẳng cần làm gì nhiều đâu anh Doanh ạ, chỉ cần đơn giản là chúng ta thong dong này, dạo bước này, vui chơi dưới bóng mát của những cái rặng phi lao, những cánh rừng dương rì rào trong gió và lắng nghe cái tiếng sóng biển vỗ rầm rì vào vách đá. Chỉ bấy nhiêu thôi thì Thanh Long nghĩ là mọi cái áp lực, những cái mệt mỏi của cuộc sống thường nhật ấy bỗng chốc sẽ tan biến như là bọt biển luôn.
1: Vâng, đặc biệt là giữa một quần thể vô vàn những khối đá dập dìu trong sóng biển lại hiện diện một cái giếng, người dân ở đây gọi là giếng cóc, và càng tạo nên cái nét kỳ thú riêng có cho nơi đây.
0: Một chiếc giếng cổ nằm một chiếc giếng cổ kỳ lạ bậc nhất nằm ngay trong lòng quần thể của bãi đá nhảy này ạ. Và giếng cổ này thì không xây bằng gạch đá như là giếng làng mình đâu, mà nó ẩn mình sâu dưới một cái tảng đá khổng lồ và có cái hình dáng hệt như là một ông cóc tía đang ngồi chễm chệ để hóng gió biển. Và muốn mà lấy được nước giếng ấy thì người ta phải cúi người để chui vào sâu bên trong hang đá.
1: Vâng, chi tiết này thì Duy Anh có biết, điều kỳ diệu và khó tin nhất của giếng cóc chính là sự thách thức đối với tự nhiên. Quý vị thử tưởng tượng là giếng nằm sát mép biển luôn, quanh năm suốt tháng ngâm mình ở trong dòng nước mặn đúng không? Và mỗi khi sóng lớn vỗ là bọt biển và nước biển tràn qua cả miệng hang. Thế nhưng mà nguồn nước từ sâu trong lòng giếng cóc lại hoàn toàn là nước ngọt và trong vắt, mát rượi và có vị ngọt tự nhiên. Và thiên nhiên ta tình ở chỗ nữa là nguồn nước này mùa đông thì rất là ấm áp, mùa hè thì lại mát lạnh. Và kỳ lạ là chưa bao giờ người dân thấy giếng này bị cạn nước hết, lúc nào cũng đầy ắp một cách thần kỳ.
0: Đúng là một tạo tác vô giá mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho giải đất này ạ. Và chính vì cái sự kỳ lạ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, giữa muôn trùng biển khơi mặn lại chắt chiu ra cái dòng nước ngọt lành, cho nên là từ bao đời nay người dân vạn trài nơi đây luôn coi giếng cóc là nguồn nước thiêng của đất trời.
1: Cứ vào các dịp và lễ quan trọng hay trước những chuyến tàu mở biển vươn khơi xa thì các ngư dân lão luyện lại thành kính mang những chiếc hũ, chiếc bình chui vào lòng hang cóc để múc từng gầu nước ngọt trong vắt để mang về bao sái, lau dọn bao sái đồ thờ cúng và dâng lên ban thờ tại ngôi đền Nam Hải Đại Vương nằm ngay cạnh bãi đá.
0: Từ bao đời nay thì ngôi đền này đã trở thành chốn linh thiêng, là nơi gửi gắm cái niềm tin tâm linh sâu sắc của những người con vạn trài quanh năm bám biển. Và trước mỗi chuyến đi biển dài ngày thì họ lại đến đây thắp nến tâm hương và thành kính cầu mong cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, cầu cho những cái con thuyền vượt sóng ra khơi luôn được bình an và khi trở về thì khoang thuyền đầy ắp cá tôm.
1: Lời cầu nguyện mộc mạc đó cũng chính là tiếng lòng của một cuộc sống bình dị, kiên cường bấy lâu nay của người dân vùng biển. Cuộc sống của họ gắn chặt với con thuyền, với vị mặn mòi của đại dương, và sau mỗi chuyến hải trình vất vả ra khơi, người ta lại thấy những người đàn ông làng chài hăm hở cùng nhau sơn sửa, gia cố lại thuyền, chăm chút từng tấm lưới để chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyến đi mới đầy hy vọng.
0: Người dân sống quanh bãi đá nhảy từ những buổi đầu khai hoang, định cư trên dải đất này đã chọn cho mình một cuộc sống luôn cuộn trào cùng sóng gió. Thiên nhiên tuy có phần khắc nghiệt nhưng mà cũng rất đỗi bao dung khi mà ban tặng cho họ một ngư trường trù phú.
1: Và quanh các rặng đá ngầm của bãi đá nhảy là nơi trú ngụ lý tưởng của rất nhiều loài hải sản, từ cá, cua, ghẹ cho đến các loại ốc biển độc đáo. Và người dân nơi đây cứ ngày ngày cần mẫn đánh bắt, buôn bán những sản vật tươi ngon từ biển cả. Và nuôi sống bao nhiêu thế hệ bằng sự chất phác và tình yêu biển cả thủy chung.
0: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Dân Biển Mà. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị, sức hút của bạn đã nhảy không chỉ dừng lại ở chính bản thân đó đâu, mà đây đây giống như là mọi người xem nó như một cánh cửa mở ra một cái hành trình khám phá đầy thú vị nhờ cái vị trí địa lý vô cùng thuận lợi. Từ bãi đá này, du khách có thể dễ dàng nhanh chân sải bước sang những người hàng xóm quyến rũ không kém ngay xung quanh khu vực này thôi.
1: Vâng, đúng vậy anh Danh ạ. Đầu tiên thì chúng ta phải kể đến người bạn láng giềng hiền hòa nằm ngay sát bên, đó chính là bãi biển Lý Hòa. Và nếu như mà đá nhảy chinh phục chúng ta bằng những khối đá xù xì gai góc, vươn mình mạnh mẽ giữa trùng khơi, thì bãi biển Lý Hòa lại níu chân người lữ khách bằng một cái vẻ đẹp đối lập hoàn toàn, thanh bình hoang sơ đến nao lòng. Và với những cái bãi cát trắng mịn trải dài như vô tận và làn nước thì trong veo màu ngọc bích. Sáng khám phá cái sự hùng vĩ của đá nhảy, chiều về mình lại thả mình thư giãn bên bờ biển Lý Hòa phẳng lặng thì còn gì tuyệt vời bằng, đúng không ạ?
0: Và hành trình này sẽ mang thêm càng thêm trọn vẹn hơn nếu mà chúng ta xuôi ngược về phía Nam khoảng 27 km nữa để đến với đồi cát Quang Phú. Nơi đây sở hữu những đụn cát cao từ 80 đến 100 mét cơ và uốn lượn mềm mại theo làn gió biển. Điều kỳ diệu nhất ở Quang Phú chính là sự thay đổi sắc độ một cách ngoạn mục của cát theo thời gian trong ngày. Buổi sớm thì cát mang một màu trắng tinh khôi, đến trưa khi ánh nắng chói chang nhuộm cát thành một màu vàng óng rực rỡ, và khi hoàng hôn buông xuống thì cả đồi cát lại khoác lên mình một chiếc áo màu cam ấm áp, và mỗi bước chân trên cát như đang bước vào một thế giới huyền ảo của thiên nhiên vậy.
1: Vâng, nghe anh Danh tả mà Thanh Long chỉ muốn là xách ba lô lên và đi ngay thôi ạ. Và không chỉ dừng lại ở biển xanh hay là cát trắng, từ tọa độ bãi đá nhảy, chỉ cần ngược ngàn về phía Tây Bắc thì du khách sẽ lạc vào một cái thiên đường xanh mát của núi rừng hoang sơ.
0: Có phải Thanh Long đang muốn nhắc đến điểm du lịch sinh thái hang động kỳ vĩ ẩn mình trong lòng di sản thiên nhiên thế giới không nhỉ?
1: Vâng, đúng rồi. Chính là cái hành trình từ biển lên núi đầy ngoạn mục đấy ạ. Chúng ta có thể đến với suối nước mọc này để ngắm nhìn dòng nước màu xanh ngọc bích trong vắt nhìn thấu đáy, và bắt nguồn từ mạch nước ngầm bí ẩn ở trong lòng núi đá vôi chảy róc rách quanh năm. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ bước vào động thiên đường, nơi được mệnh danh là hoàng cung dưới lòng đất, với những cái khối thạch nhũ và măng đá triệu năm tuổi lung linh sắc màu, muôn hình vạn trạng và làm say đắm biết bao lòng người. Và cuối cùng ạ, những ai mà mê mạo hiểm thì chắc chắn không thể bỏ qua cái trải nghiệm trèo thuyền cây rắc trên sông Chảy, rồi là ngâm mình trong lớp bùn khoáng tự nhiên mịn màng của hang tối nữa.
0: Vâng ạ, và ở đây thì lại có rất nhiều những loại hình để cho mọi người lựa chọn cho những cái chuyến đi từ dài ngày này, thậm chí là chuyến đi trong ngày về, như chúng ta từ Nghệ An mà xuất phát đi.

0: thì đi trong ngày về cũng rất là thoải mái đúng không? Rồi ở đây cũng có rất nhiều những cái loại hình để cho mọi người lựa chọn, từ những khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp cho đến những cái homestay với giá rất là vừa phải và gần gũi với thiên nhiên.
1: Vâng, chắc chắn là anh Doanh cũng là người đam mê du lịch, thì Quảng Bình thì anh đã, cái vùng đất Quảng Bình cũ thì anh đã khám phá nhiều chưa?
0: Rất là hầu như là các điểm đến thì mình cũng đều được ghé thăm cả rồi.
1: Vâng ạ, và với cái bãi đá nhảy ngày hôm nay thì có thể là anh Doanh cũng chỉ nghe qua, cũng chưa đến đúng không? Và Thanh Long tin là sau cái chương trình này thì anh Doanh, Thanh Long cũng như là rất là nhiều người sẽ càng có thêm động lực để chúng ta cùng nhau khám phá. Và thông tin về những cái điểm đến mà chúng ta vừa mới cung cấp thêm cho quý vị, khi mà chúng ta đến với bãi đá nhảy, chúng ta có thể dành thời gian để khám phá thì cũng sẽ giúp cho cái hành trình trải nghiệm của mình sẽ thú vị hơn, đa dạng hơn và trọn vẹn cái cảm xúc hơn. Từ biển xanh, cát trắng, bờ đá nhấp nhô cho đến là cái hành trình khám phá những hang động kỳ vĩ và những cái dòng suối mát lành sâu ở trong rừng thẳm, thì mỗi một điểm đến Thanh Long tin là sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều những điều thú vị, những điều đặc biệt, hay chúng ta có thể được nghe những câu chuyện riêng về sự giàu có trù phú mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho giải đất miền Trung này.
0: Vâng, một chuyến đi không chỉ mãn nhãn về thị giác mà còn trong đầy những cảm xúc về tình đất, tình người đúng không thưa quý vị? Và thời lượng của chuyến xe du lịch cùng VOV ngày hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz cũng đến lúc phải khép lại rồi. Dương Anh và Thanh Long hy vọng là bãi đá nhảy sẽ là một cái tên nằm trong cẩm nang xây dựng tiếp theo của mọi người.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi ạ. Và không chỉ có bãi đá nhảy đâu mà Thanh Long tin là rất là nhiều những cái điểm đến mà mỗi số của Du lịch cùng VOV giới thiệu đến cho quý vị, thì hy vọng là những cái thông tin mà Doanh Thanh Long cung cấp và cũng sẽ giúp cho quý vị sẽ có thêm những cái lưu ý đặc biệt cho cái hành trình sắp tới của mình, và mong rằng mùa hè năm nay cũng sẽ là mùa hè mà chúng ta sẽ có thêm nhiều cái trải nghiệm đặc biệt để có những cái kỷ niệm thật là vui trong mùa hè này, phải không ạ? Và trước khi mà khép lại chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay thì chúng tôi xin dành tặng cho quý vị và các bạn một cái món quà âm nhạc, đó chính là ca khúc Về Đi Thôi với tiếng hát của ca sĩ Ngô Lan Hương.
0: Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.

0: Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, ở xóm Đồng Tâm, xã Tân An, có một người cha già nghèo khổ, chỉ mong có được cuộc sống bình yên. Thế nhưng mong ước ấy trở nên quá xa vời khi ông đang phải đối diện với một thực tại nghiệt ngã, ngày đêm gồng gánh nỗi lo cơm áo cùng người con mắc bệnh hiểm nghèo. Ông Võ Thành Vĩnh chỉ lo rằng, một mai khi ông không còn sức lực, ai sẽ là người chăm nuôi của con gái tội nghiệp. Chúng ta cùng đến với hoàn cảnh của gia đình nghèo này ngay sau đây.
1: Trong ngôi nhà siêu vẹo ở cuối xóm Đồng Tâm, hai phần đời nương tựa vào nhau như những ngọn đèn leo lắt trực tắt. Một người cha tuổi ngoài 70, mang bệnh tim nặng, đang chật vật nuôi cô con gái mắc chứng tâm thần từ 17 năm nay. Cực chẳng đã, ông Vinh phải dùng xây xích để giữ cho cô con gái không quậy phá những lúc lên cơn. Bà Đặng Thị Hợi, người hàng xóm của ông Vinh, chia sẻ với chúng tôi.
2: Dân làng đây không biết quả khẩu, anh này là cứ nhảy chuông diện là ném ở gần đấy là đã xuống đã cứu vợ một lần rồi. Lối lên được thì ở đấy mà dư lấu chứ không nhảy chuông diện rồi chứ mà dư cứ nhảy chuông đạp. Đạp thì cứ sụt.
1: Ở xóm nghèo Đồng Tâm, câu chuyện về người cha già héo hon, gồng gánh đứa con điên dại từ lâu đã trở thành nỗi trăn trở chung của cả cộng đồng. Không ai bảo ai, tình làng nghĩa xóm đã trở thành chiếc phao cứu sinh, nâng đỡ hai cha con qua những ngày bĩ cực nhất. Ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ thường xuyên ghé thăm, chắt chiu từ quỹ hội, khi thì bơ gạo, mớ rau, lúc lại tấm áo ấm lúc đông về. Những người hàng xóm quanh năm lam lũ cũng tự nguyện cắt cử nhau ngó ngàng. Hôm nào ông Vinh nằm bẹp giường vì cơn đau tim hành hạ, bà con lại chạy sang nhóm hộ bếp lửa nấu bát cháo loãng hay súng lại giúp ông dọn dẹp mớ hỗn độn sau mỗi lần cô con gái lên cơn đập phá. Thế nhưng sự đùm bọc bằng tình cảm ấy dẫu ấm áp đến mấy cũng chẳng thể lấp đầy lỗ hổng của sự nghèo đói và tật bệnh dai dẳng. Bởi lẽ, đa phần bà con ở xóm Đồng Tâm cũng đều là những hộ nông dân nghèo, quanh năm bám víu vào mấy rào ruộng, đồi keo. Họ có thể san sẻ bát cơm, nhường nhau tấm áo, nhưng không ai có đủ khả năng tài chính để giúp ông Vinh gánh phát chi phí thuốc men đắt đỏ mỗi tháng cho hai người mang trọng bệnh. Bà Trần Thị Thơ, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm cho biết.
3: Xóm cũng như ba con nội xóm đấy là quan tâm giúp đỡ với tinh thần thôi chứ còn vật chất thì nói thật chứ. Ba con ở đấy cũng rất là nhiều hộ nghèo. Thì mong muốn được lòng hảo tâm quan tâm giúp đỡ ông để có tiền trang trải cho cháu mua thuốc. Thì vì ông cách đây vài năm cũng có một người con gái là cùng bị bệnh suy thận là cùng mất 2 năm rồi. Còn có người con trai đi làm ăn trong Nam thì cùng hàng tháng gửi tiền về vừa đủ mua thuốc.
1: Kể từ khi mất con gái thứ hai, gần như

0: ông Vinh không thể đặt chân ra khỏi ngôi nhà, mảnh vườn của mình. Trước đây, dẫu tuổi cao sức yếu, người cha già vẫn cố gắng quốc xới mảnh vườn, chăn nuôi thêm con gà, con vịt để đắp đổi qua ngày. Nhưng giờ đây, chỉ một phút lơi lỏng là tính mạng con gái lại bị đe dọa. Lúc thì quậy phá, lúc lại định gieo mình xuống đập nước sâu. Quanh quần trong bốn bức tường, ông không thể rời nhà nửa bước để kiếm tiền mưu sinh. Bà Đặng Thị Hợi, hàng xóm của ông Vinh, kể tiếp với chúng tôi.
1: Nói chung là cùng cứ xích, phải xích sụt. Khi mà tỉnh táo thì mở ra, chứ còn mà khi mà nợ thì ông xích lại. Chúng gọi là hắn cùng cứ hãy đi lúng túng. Anh ơi, chứ đi, ông mà đi mô cậy là con là cứ đi theo, cứ bám nó thế. Nó làm được chím.
0: Đối với những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn ở vùng đất cằn cỗi Tân An, mảnh vườn hay đồi cây luôn được ví như cuốn sổ bảo hiểm duy nhất cho tuổi già. Mảnh vườn nhỏ trồng vài trăm gốc keo của ông Vinh cũng vậy. Đó là tài sản tích lũy bằng bao giọt mồ hôi, là thứ giá trị duy nhất còn sót lại sau những năm tháng gia đình kiệt quệ, đổ hết tiền của lo chạy chữa cho người con thứ hai bị suy thận quá cố. Ông Vinh từng chắt chiu gửi gắm vào đồi keo ấy một niềm hy vọng tội nghiệp. Chờ cây lớn, bán đi, sẽ có một khoản tiền làm quỹ thuốc men, làm chỗ dựa cho đứa con gái tâm thần khi ông trăm tuổi già khuất núi. Thế nhưng đứng trước cơn bi kịch của hiện tại, khi nguồn tiếp tế từ các con ở xa bị đứt gãy do thất nghiệp, cái đói và tiền thuốc men đè nặng lên từng bữa ăn, người cha già đành phải tính đến bước đường cùng. Ông buộc phải tính đến chuyện bán đi mảnh vườn ấy khi cây còn chưa kịp lớn, bán đi cả cái phao cứu sinh và niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Võ Thành Vinh.
2: Thì những lúc em lên cơn đồng kính thì em quầy phá bạc nhiều không?
3: Nhiều, anh quầy phá, anh khóc, anh đập lá, anh hét, anh mọi con nên đòi chẹm, đòi giết, mình đủ kiểu.
2: Thế cái nguồn tiền để mà hai cha con có thể mưu sinh ở trong cuộc sống thì là dựa vào đâu ạ?
3: Thì bạn kia dựa vào đứa con gái lấy chồng, thì thằng rể nó vì đứa con trai. Một tháng là còn có đứa con gái là gửi cho 1.500.000, con trai 2.000.000 là 3.500.000. Như thằng này là thằng nóng này là thất nghiệp, nó còn có cọ là phải chịu này.
2: Bà có thể làm được những việc gì khác ngoài cái việc chăm con không?
3: Như là thật có như vì cái tiếng bà cũng ổn định. Giá phạt vào được một hồi là máu mắt choạng. Dì cứ uống thuốc, ngày muốn uống thuốc cả. Này thật thì con rồi là chỉ có chăm sóc chậu rồi là nghỉ chứ nó có làm được cái chứ cả.
2: Cái lo lắng lớn nhất của bà bây giờ là gì?
3: Bà kia chỉ lo là trời là bác qua đời không ai nuôi hẳn.
0: Thấu hiểu nỗi xót xa và sự bất lực của người cha già trước tương lai mịt mờ, chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an xã Tân An cùng một số mạnh thường quân đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tận tay ông Vinh những khoản tiền hỗ trợ bước đầu. Nhưng để hai cha con có thể nương tựa vào nhau lâu dài, tự trang trải cuộc sống khi ông Vinh ngày một già yếu, họ đang rất cần một điểm tựa sinh kế vững vàng hơn. Như suy nghĩ của Thiếu tá Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An.
4: Với vai trò là lực lượng công an bám sát địa bàn, tôi thì thấy rằng là để mà gia đình bác Vinh ở đấy mà thoát nghèo được, vượt qua khó khăn thì cần có một cái nguồn lực cơ bản và một cái kỹ năng về nông nghiệp. Để bà có thể là vận dụng mau đỏ để là chăn nuôi gia súc gia cầm, rồi là trồng cây lâu năm như cây tràm, cây kéo ở khu vực Tân Kỳ đấy, cái nội dung đó. Thì như thầy thì là cần cái nguồn vốn để cho bà là có thể vực dậy và vượt qua khó khăn trong cái giai đoạn thế này.
0: Mỗi khi tiếng thét ngây dại của con xé tan không gian quạnh quẽ, người cha ấy dường như quên đi cơ thể rệu rã và trái tim mang trọng bệnh. Ông nén lại tất cả, dùng chút sức tàn cuối cùng

0: để vỗ về, xoa dịu con. Nhưng đằng sau sự gắng gượng ấy là cả một nỗi xót xa đến quặn lòng. Mai này khi sức cùng lực kiệt, đôi tay già nua ấy liệu còn đủ sức để tiếp tục chở che cho con.
1: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái rất mong nhận được những tấm lòng vàng, những sự chung tay của quý vị thính giả gần xa để giúp ông Vĩnh có thêm điều kiện chăm sóc cho con, cũng như bớt đi nỗi lo âu thường trực về tương lai của cô con gái tội nghiệp. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin gửi về địa chỉ ông Võ Thành Vĩnh, xóm Đồng Tâm, xã Tân An, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: bà Trần Thị Thơ, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm, số điện thoại 0385 113 609, số tài khoản 3610-2054-66929, Trần Thị Thơ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank. Quý vị cũng có thể liên hệ về chương trình qua số điện thoại của nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng 0913-064-060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây, chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý vị thính giả những nội dung đáng chú ý. Cát Bà lọt top 15 điểm đến trăng mật tiết kiệm nhất thế giới. BTS dẫn đầu danh sách người nổi tiếng quyền lực nhất. Nghệ thuật theo Thali, di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của UAE. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Theo bình chọn của tạp chí du lịch CN Traveler, Cát Bà lọt top 15 điểm đến trăng mật tiết kiệm nhất thế giới và được đánh giá là phù hợp cho các cặp đôi muốn tận hưởng kỳ nghỉ, lãng mạn với chi phí hợp lý. Đây không phải lần đầu đảo Cát Bà gây chú ý trên báo quốc tế. Trước đó, tháng 11 năm 2025, tạp chí National Geographic vinh danh Cát Bà là sân chơi lý tưởng cho những người yêu thích leo núi, khám phá hang động và chinh phục các vách đá vôi hướng ra biển. Đảo Cát Bà, Hải Phòng không chỉ là một điểm đến du lịch nổi tiếng, mà còn là báu vật thiên nhiên quý giá, nơi hội tụ vẻ đẹp hoang sơ của biển cả, núi rừng và hệ sinh thái đa dạng.
1: Forbes Hàn Quốc mới đây đã đưa ra danh sách top 40 người nổi tiếng quyền lực năm 2026 dựa trên 4 chỉ số cốt lõi là thu nhập ước tính, lượng truyền thông nhắc đến, lượng thảo luận trên mạng xã hội và bình chọn của người hâm mộ. Đứng đầu danh sách là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS. Họ đã trở lại với đường đua âm nhạc sau khi tất cả các thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Đứng ở vị trí thứ hai là G-Dragon. Cùng với việc phát hành album solo, G-Dragon đã tổ chức chuyến lưu diễn thế giới, thu hút khoảng 825.000 khán giả qua 17 thành phố tại 12 quốc gia. Đứng thứ ba trong danh sách này không ai khác chính là Blackpink. Từ tháng 7 năm 2025, nhóm đã khởi động chuyến lưu diễn thế giới thứ ba mang tên Deadline.
0: Cuộc triển lãm thiên thạch tại Đại học Almeria, miền Nam Tây Ban Nha đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Điểm nhấn của sự kiện là khối thiên thạch nặng 600 kg, có niên đại khoảng 3,75 tỷ năm, giúp khách tham quan tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành hệ mặt trời. Triển lãm giới thiệu khoảng 50 hiện vật thuộc bộ sưu tập cá nhân của nhà sưu tầm thiên thạch Jose Vicente Casado, nổi tiếng người Tây Ban Nha. Ngoài các thiên thạch quý hiếm, triển lãm còn trưng bày một phần của trạm vũ trụ Liên Xô Soyuz-7 từng rơi xuống Argentina vào năm 1991.
1: Lễ hội Monocon đang diễn ra sôi động tại trung tâm hội nghị Zero Waste, thành phố Atlanta, Mỹ,

0: hút hàng chục nghìn người hâm mộ, anime, game, truyện tranh và cosplay. Không gian sự kiện tràn ngập những nhân vật hóa trang sinh động, khi cosplay trở thành điểm nhấn quen thuộc, giúp người tham dự tự do thể hiện cá tính và kết nối với cộng đồng cùng sở thích. Bên trong khu triển lãm, hàng loạt gian hàng trưng bày mô hình, thẻ sưu tầm, xúc sắc thủ công và sản phẩm sáng tạo, đồng thời là nơi giao lưu của các nghệ sĩ và nhà làm nội dung. Không chỉ là sân chơi văn hóa, sự kiện còn mang lại giá trị kinh tế lớn, dự kiến thu hút khoảng 65.000 lượt khách và tạo tác động kinh tế ước tính 43 triệu đô la Mỹ cho khu vực. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, người ta thường nghĩ ngay đến những tòa nhà chọc trời, sự thịnh vượng và những công nghệ tương lai. Thế nhưng đằng sau sự hào nhoáng hiện đại ấy, UAE vẫn định hình bản sắc của mình bằng những giá trị truyền thống bền chặt. Trong số đó, nghệ thuật thêu Tali, một loại hình thêu thủ công truyền thống, nổi lên như một biểu tượng tinh túy, đại diện cho phần hồn cốt của sa mạc và đời sống tinh thần của người phụ nữ Emirati.
1: Không ai có thể chắc chắn rằng Tali xuất hiện từ thời điểm nào. Chỉ biết được rằng vào thời kỳ con đường tơ lụa còn sôi động, Tali đã là một nghề thủ công nổi tiếng gắn với nền văn hóa UAE. Bắt nguồn từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, Tali có nghĩa là sợi chỉ sáng. Để làm Tali, các nghệ nhân phải khéo léo tết 6 sợi chỉ bông kèm theo một sợi vàng hoặc bạc để tạo nên một dải ruy băng nhiều màu sắc lấp lánh. Có hơn 40 kiểu dáng ruy băng khác nhau với tên gọi riêng. Những dải ruy băng sau khi hoàn thiện sẽ được kết với nhau để trang trí cổ áo, tay áo, gấu quần hoặc đường phiền trang phục. Trong quá trình tết Tali, một chiếc gối hình trụ có tên gọi Moshada đặt trên giá đỡ, có thể xoay tròn, sẽ được sử dụng để làm điểm tựa và cuộn lại các dải ruy băng. Tùy thuộc độ phức tạp và tinh tế của mẫu Tali, mỗi nghệ nhân sẽ cần từ 8 đến 50 cuộn chỉ bông nhiều màu sắc và chất liệu khác nhau. Bà Mariam Al-Masuri, nghệ nhân tại Trung tâm Thủ công Mỹ nghệ Dubai, cho biết.
2: Điểm đặc biệt của nghệ thuật Tali nằm ở sự tỉ mỉ và kỹ thuật thủ công phức tạp. Những sợi chỉ nhiều màu được đan xen theo trình tự chính xác để có thể tạo ra các hoa văn hình học mềm mại và cân đối. Mỗi kiểu hoa văn thì đều có tên gọi riêng, nó gắn với ý nghĩa văn hóa hoặc là hình ảnh trong đời sống hàng ngày.
1: Một trong những giá trị quan trọng nhất của nghệ thuật Tali là vai trò của nó trong việc kết nối các thế hệ phụ nữ. Từ xưa, kỹ năng thêu Tali được truyền dạy chủ yếu từ mẹ sang con gái. Những bé gái Emirati thường bắt đầu học các kỹ thuật cơ bản từ khi còn nhỏ, thông qua việc quan sát và thực hành cùng người lớn trong gia đình. Điều làm nên sự độc đáo của nghệ thuật thêu Tali là không hề có một bản vẽ hay khuôn mẫu kỹ thuật nào trên giấy. Tất cả các hoa văn đều được lưu truyền bằng hình thức truyền khẩu và ghi nhớ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi mẫu thêu, mỗi cách phối màu đều là một câu chuyện, phản ánh thế giới quan và lấy cảm hứng sâu sắc từ thiên nhiên sa mạc hay cuộc sống của người xưa. Chia sẻ về công việc này, nghệ nhân An Nabi, hiện sống tại Sharjah, cho biết.
2: Tôi bắt đầu học làm Tali từ năm 9 tuổi. Và với nhiều phụ nữ UAE thì Tali là một công việc có rất nhiều ý nghĩa. Nó không chỉ giúp chúng tôi trang trí quần áo mà còn như là truyền tình cảm, tâm hồn vào những sản phẩm mà chúng tôi làm ra. Bạn sẽ cảm thấy có sự kết nối với những cái trang phục do chính tay mình trang trí, đặc biệt là các trang phục như là áo cưới, lễ phục.
1: Vào năm 2022, UNESCO đã chính thức ghi danh nghệ thuật thêu Tali vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, khẳng định vị thế của nghề thủ công này trong kho tàng văn hóa thế giới. Sau khi được UNESCO vinh danh, chính phủ UAE đã triển khai nhiều chiến lược bài bản để bảo tồn và phát triển nghệ thuật thêu Tali. Di sản này không còn bị bó hẹp trong không gian của những ngôi nhà cổ, mà đang có một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục vào đời sống hiện đại. Nhiều nhà thiết kế trẻ trong và ngoài nước đã khéo léo đưa các dải thêu Tali truyền thống vào những bộ đầm xã hội hiện đại, những chiếc túi xách sang trọng hay các sản phẩm trang trí nội thất đương đại. Bà Latifa bin Mohammed Al Maktoum, Chủ tịch Cơ quan Văn hóa và Nghệ thuật tại Dubai, cho rằng
2: sự ghi danh của UNESCO nó không chỉ giúp cho thế giới biết đến vẻ đẹp độc đáo của Tali mà nó còn nhấn mạnh

Có thể nói, nghệ thuật thêu Tali là minh chứng sinh động cho sức mạnh của di sản văn hóa phi vật thể trong việc kết nối con người với cội nguồn. Với UAE, Tali không chỉ là một nghề thủ công, mà còn là linh hồn văn hóa của dân tộc được gìn giữ bằng tình yêu và niềm tự hào qua bao thế hệ. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Hằng, các hướng dẫn chương trình Thu Trang Thanh Long và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên trang y tế của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, hưởng ứng chiến dịch vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, ngành y tế Nghệ An đã và đang thực hiện mục tiêu không chỉ điều trị tại viện mà là xây dựng mạng lưới y tế dự phòng cơ sở vững chắc. Điều này được chứng minh qua chiến dịch khám sàng lọc sức khỏe, một ưu tiên hàng đầu để nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Những nỗ lực ấy sẽ được phản ánh rõ trong chuyên mục Câu chuyện ngành y hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với những hoạt động y tế nổi bật trong thời gian qua.
1: Trong chuyến công tác tại tỉnh Nghệ An vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã về khu di tích quốc gia Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng và đoàn đại biểu xúc động và luôn khắc ghi lời dạy thiêng liêng của Bác đối với ngành y tế, lương y như từ mẫu. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, các thế hệ cán bộ y bác sĩ ngành y tế luôn tận tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Ngành y tế không ngừng phát triển, hệ thống y tế được củng cố từ trung ương đến cơ sở. Chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Toàn ngành đang quyết liệt triển khai các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, lấy người dân làm trung tâm, lấy y tế cơ sở và y tế dự phòng làm nền tảng. Chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Ngành y tế đang triển khai sâu rộng chiến dịch khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên cả nước.
2: Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng 80.000 bệnh nhân ung thư. Vì vậy, việc Nghệ An xây dựng được bệnh viện chuyên sâu với gần 1.900 giường bệnh và nhiều kỹ thuật hiện đại đã, đang và sẽ góp phần giảm tải cho tuyến trên, đáp ứng tốt hơn nhu cầu điều trị của nhân dân. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế khẳng định, Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện để các cơ sở y tế phát triển, đồng thời mong muốn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục đồng hành cùng y tế cơ sở trong công tác khám sàng lọc, đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân. Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm một số khoa phòng và trao quà cho 10 bệnh nhân nặng đang điều trị tại khoa nội 1 của bệnh viện.
1: Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, tại xã Hải Lộc, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Bên cạnh cơ hội phát triển trong môi trường số, trẻ em cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ, đặc biệt là những tác động tiêu cực từ không gian mạng. Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến 30 tháng 6 năm 2026 trên địa bàn toàn tỉnh, với nhiều hoạt động trọng tâm như truyền thông bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tổ chức khám sức khỏe, dạy bơi, tập huấn kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích. Tại sự kiện, nhiều phần quà ý nghĩa cũng đã được các tổ chức cá nhân trao tặng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Sở Y tế trao hỗ trợ 20 áo phao cho xã Hải Lộc.
0: Thưa quý vị, với mục tiêu chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân bằng dữ liệu số, thông qua chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh năm 2026, với chủ đề Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, ngành y tế Nghệ An đã và đang nỗ lực thực hiện chiến dịch chăm sóc sức khỏe cho toàn dân một cách hiệu quả nhất. Phóng sự sau sẽ đề cập nội dung này.
1: Thực hiện kế hoạch của Sở Y tế Nghệ An và Trung tâm Y tế thành phố Vinh, Trạm Y tế phường Bến Thủy đã tập trung chuẩn bị nhân lực, phương tiện, thiết bị y tế để tổ chức khám, tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn. Các kế hoạch được thông tin rộng rãi trên hệ thống truyền thông, trên loa truyền thanh.

0: tại các phường, các khối trên địa bàn. Bên cạnh đó, trạm y tế phường còn phối hợp với ban cán sự khối, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho những đối tượng yếu thế trên địa bàn. Bác sĩ Trần Ngọc Tú, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế Bến Thủy, tỉnh Nghệ An nói.
1: Mục đích của mình là tiến sát đến chăm sóc sức khỏe đến gần dân người dân hơn, đưa những cái dịch vụ bệnh viện tiên tiến, bác sĩ giỏi đưa đến về với gần người dân, và sẽ phối hợp với các khối để đến tận các khối để khám, để sàng lọc những cái bệnh về tăng huyết áp, tiểu đường. Đối với những người mà nhiều tuổi không thể đến được những cái địa điểm mà trạm đã phối hợp với khối thì trạm sẽ bố trí nhân viên y tế để đến tận nhà để khám cho những người khuyết tật hoặc những người cao tuổi.
0: Trong chiến dịch, người dân đã được các y bác sĩ tại các bệnh viện phối hợp với trạm y tế phường tiến hành khám, tư vấn về bệnh nội tim mạch, xương khớp, huyết áp, siêu âm ổ bụng, tuyến giáp, khám mắt, khám phụ khoa, khám thai và cấp phát thuốc miễn phí. Ông Nguyễn Văn Nhuận, khối Bến Thủy 7 và bà Trương Thị Kim Yết, khối Bến Thủy 12, phường Trường Vinh, nói.
2: Khám ở phường, ở khối như thế này là cảm thấy rất là yên tâm. Phấn khởi và tiếp đón rất là cẩn thận.
3: Theo bản thân tôi và đồng thời cũng là ý của người dân là đề nghị tất cả các bệnh viện kết hợp với nhau là một quý là khám một lần cho người dân để phát hiện ra những cái bệnh là mình cần là điều trị.
0: Hưởng ứng chiến dịch này, các cơ sở y tế, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức triển khai khám sàng lọc sức khỏe cho nhân dân. Với mục tiêu, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn. Chính vì vậy, bà con đã có mặt tại khu vực tổ chức chương trình để đăng ký khám sức khỏe, đo huyết áp, xét nghiệm và tư vấn y tế. Chiến dịch năm nay hướng tới mục tiêu mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần, đồng thời từng bước xây dựng dữ liệu sức khỏe điện tử trên toàn tỉnh. Bà Tăng Thị Hiệu, xóm 3, và bà Đặng Thị Biệu, xóm 4, xã Minh Châu, nói.
4: Quan tâm thì là vì tôi rất phấn khởi, thì rất cảm ơn bề trên đã giúp đỡ nhân dân, là coi như những ngày khám là miễn phí.
5: Nhân dân được là đi khám đi là phấn khởi, các bác là bác sĩ là tận tâm giúp nhân dân, mong muốn là cứ mỗi năm là không được hai lần thì một lần, rồi là cấp trên là nhớ đến đi là các bà mừng lắm.
0: Tại các khu vực khám, các y bác sĩ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp đón, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Các trung tâm y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng ưu tiên các điều kiện để phát hiện, kiểm soát sớm các bệnh không lây nhiễm, đồng thời cập nhật thông tin lên hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ theo dõi quản lý lâu dài. Bác sĩ Trần Đình Sâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu cho biết.
6: Chúng tôi đang phối hợp với bệnh viện tỉnh thì tổ chức một điểm khám tại Ủy ban nhân dân xã Minh Châu, thực hiện là trong ngày lễ ra quân khai mạc vận phát động phong trào của Sở Y tế để triển khai thực hiện cái khám sàng lọc cho miễn phí cho người dân một năm một lần.
0: Nhằm hiện thực hóa mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, Sở Y tế Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2026. Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp chính quyền và người dân, chuyển đổi tư duy từ tập trung khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, và tầm soát bệnh tật sớm, hướng tới mục tiêu 100% người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất một lần trong năm 2026. Theo thống kê, đến cuối tháng 5 năm 2026, đã có hơn 26.000 người dân trên địa bàn tỉnh được khám sức khỏe và sàng lọc về bệnh tật. Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Lê, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết.
7: Mục tiêu là để người dân được tiếp cận với dịch vụ khám sức khỏe định kỳ này và tổ chức với nhiều hình thức. Vùng đồng bằng thì chúng tôi sẽ tổ chức tại các cơ sở khám chữa bệnh. Đấy, còn những vùng miền núi chúng tôi tổ chức các đợt khám lưu động, cũng rà soát lại các cơ sở y tế nào đủ năng lực, đủ nguồn lực đấy, để mà thực hiện cái nội dung nhiệm vụ này. Thế thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ cụ thể hóa, tập trung cho những đối tượng mà trong 3 năm gần đấy là chưa được đi khám sức khỏe, chưa được tiếp cận dịch vụ y tế nào.
0: Qua chiến dịch Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn, những bước chân của các y bác sĩ trong ngành y tế Nghệ An lại mang theo hy vọng về một cuộc sống không bệnh tật đến với mỗi người, mỗi nhà. Không chỉ dừng lại ở khám thông thường, ngành y tế Nghệ An đã chủ động đưa các thiết bị tầm soát hiện đại về cơ sở. Việc phát hiện sớm các bệnh lý là chìa khóa vàng để bảo vệ tính mạng và giảm chi phí điều trị cho người dân, hướng tới một xã hội khỏe mạnh, một cuộc sống bền vững.
8: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên trang y tế hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, sống xanh hành động nhỏ, lợi ích lớn, 10 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 55 trạm cảm xúc, đừng trách câu ví dặm, 11 giờ đi mua ăn chi, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, hè là những ngày vui, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Bản tin thời sự.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
12: Sáng nay tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới, mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia. Với tinh thần, mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan đơn vị là một cộng đồng xanh. Phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng. Đây không chỉ là một phong trào thi đua mà phải trở thành một phong trào xã hội sâu rộng, liên tục, lâu dài, trở thành ý thức, nếp nghĩ, cách sống, hành động tự giác của mỗi người dân, mỗi cộng đồng, mỗi doanh nghiệp.
11: Trước đó vào tối qua tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh. Với sự dàn dựng công phu, chương trình đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật hoành tráng, tôn vinh vẻ đẹp của biển đảo quê hương và truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường bền vững. Với kết cấu 3 chương, khán giả được trải qua một hành trình đầy cảm xúc từ tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo đến khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc. Chương 1 Từ đất mẹ tái hiện tình yêu quê hương đất nước qua những giai điệu như Việt Nam ơi, nơi đảo xa, xa khơi. Chương 2 Tình yêu của biển là không gian nghệ thuật sâu lắng với những bản tình ca bất hủ về biển như Biển hát chiều nay, Biển nỗi nhớ và em, Thuyền và biển, Sóng về đâu. Chương 3 Vươn ra biển lớn khẳng định khát vọng chinh phục và phát triển kinh tế biển bền vững. Chương trình Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc mà còn là lời khẳng định về chủ quyền biển đảo và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc gìn giữ không gian xanh cho đại dương.
12: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy định chi tiết một số cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2026, tập trung vào các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Một trong những điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư nhưng chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư tại thời điểm bàn giao mặt bằng. Theo quy định, các hộ dân phải di rời chỗ ở sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Mức hỗ trợ cao nhất là 5 triệu đồng một tháng một hộ, áp dụng tại các phường xã gồm Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thái Hòa, Tây Hiếu và Đông Hiếu. Các địa bàn còn lại được hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi tháng một hộ. Thời gian hỗ trợ được tính từ khi người dân hoàn thành việc bàn giao mặt bằng đến khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư.
11: Bộ Xây dựng thống nhất nghiên cứu mở rộng toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông lên 6 làn, ưu tiên các đoạn lưu lượng lớn từ năm 2027. Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất phương án nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông có quy mô 4 làn hạn chế lên quy mô 6 làn xe theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết, Dầu Dây được mở rộng để tránh thắt hẹp quy mô, đảm bảo đồng bộ, lâu dài, hạn chế việc phải tiếp tục mở rộng nhiều lần, gây lãng phí thời gian, nguồn lực và ảnh hưởng đến quá trình khai thác toàn tuyến. Trước mắt ưu tiên mở rộng các đoạn có lưu lượng lớn thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, phần đầu khởi công năm 2027. Các đoạn còn lại dự kiến khởi công năm 2028, hướng tới hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2030. Đối với 3 dự án PPP hiện hữu gồm Diễn Châu, Bãi Vọt, Nha Trang, Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo, Bộ giao Cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án mở rộng và cập nhật vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
12: Dự án thi công tuyến đường kết nối đường ven biển với khu đô thị, thể thao du lịch Bãi Lữ, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài khoảng 7 km. Dự án có tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 275 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng và các khoản khác gần 100 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án có hai hợp phần chính, gồm 6 km đường bộ cấp 3 tiêu chuẩn đồng bằng và 1 km đường kết hợp tường chắn sóng ven biển. Dự án bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026 đến nay. Đơn vị thi công đã tập trung máy móc thiết bị, nhân lực triển khai thi công, tường chắn sóng của dự án. Theo kế hoạch, toàn dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2027, góp phần thu hút các nhà đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ đi lại thuận lợi của người dân trên địa bàn, thúc đẩy giao thương, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
11: Vào tối nay ngày 6 tháng 6, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 sẽ diễn ra đêm thi thứ hai mang chủ đề di sản với sự tham gia của các đội Z121 Việt Nam và Pháp. Sau lần đầu tiên tham dự DIFF vào năm ngoái, đội pháo hoa Z121 Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21 đã rút kinh nghiệm dành tới 6 tháng để chuẩn bị cho màn tái xuất vào lễ hội lần này. Đội đã lên kế hoạch toàn diện từ pháo hoa, âm nhạc, xây dựng kịch bản với mục tiêu tạo hiệu ứng tốt nhất và mang đến cho khán giả trong nước cũng như bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, hùng cường. Còn đội pháo hoa Lux Factory POK 2.0 đến từ Pháp muốn thông qua ánh sáng, âm nhạc thể hiện sự trân trọng và tôn vinh văn hóa, nét đẹp, truyền thống và sự phát triển liên kết giữa quá khứ, tương lai, hiện tại của Việt Nam. Lễ hội DIFF năm nay có chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, quy tụ 10 đội pháo hoa hàng đầu thế giới. Những đêm tranh tài bắn pháo hoa trên sông Hàn vào tối thứ Bảy hàng tuần luôn mang đến cho người dân, du khách đại tiệc âm thanh ánh sáng mãn nhãn.
0: Mục điểm báo.
12: Trên báo VOV có bài Phòng chống tham nhũng lãng phí, chuyển từ xử lý sang kiến tạo thể chế. Phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Việc siết chặt kỷ luật, kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên và sử dụng hiệu quả các nguồn lực góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo động lực cho phát triển bền vững.
11: Việc gắn mã truy xuất nguồn gốc hàng hóa để minh bạch thị trường không mới, nhất là đối với các nước phát triển. Tại Việt Nam, với hàng triệu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ, việc truy xuất nguồn gốc của từng nhãn hàng còn rất nhiều khó khăn. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng trong nước, mà còn làm giảm cơ hội hội nhập kinh tế tại những thị trường tiềm năng. Đây là nội dung được báo Nhân dân đăng tải với tiêu đề Gắn mã truy xuất nguồn gốc giúp minh bạch thị trường.
12: PCI 2025 mở rộng dư địa phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân. Nội dung được báo Việt Nam Plus phản ánh. Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và PCI 2025 cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển trong bối cảnh cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh được đẩy mạnh. Tuy nhiên, để chuyển hóa cơ hội thành tăng trưởng bền vững, doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và thích ứng với yêu cầu mới của nền kinh tế.
11: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện dự thảo nghị định mới về chính sách phát triển thủy sản nhằm khắc phục những bất cập phát sinh, hỗ trợ ngư dân và thúc đẩy nghề cá bền vững. Dự thảo tập trung vào các cơ chế hỗ trợ thiết thực, đồng thời bổ sung nhiều chính sách mới để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động khai thác và đầu tư thủy sản. Nội dung được báo VN Economy phản ánh với tiêu đề Xây dựng nghị định mới về chính sách phát triển thủy sản, thúc đẩy nghề cá bền vững.
10: Thông tin thị trường trong ngày.
12: Hôm nay ngày 6 tháng 6, thị trường trong nước giá vàng miếng, giá vàng nhẫn đồng loạt lao dốc ở tất cả các thương hiệu. Giá vàng thế giới giao dịch ở mốc 4.330 đô la Mỹ trên một ounce. Các thương hiệu SCC, P&G, Doji, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý đồng loạt giao dịch ở mốc 149,2 triệu đồng một lượng mua vào và 153,2 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 3,8 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 2,8 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với sáng qua. Giá vàng thế giới thấp hơn giá vàng miếng trong nước khoảng 14,9 triệu đồng trên một lượng.
11: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Dên, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ tân Pí Nồng, mời bà mẹ tân Pí Nồng phỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thái, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa đi, tôi khỏi xóa kế hoạch bà mẹ tân Pí Nồng, chua lăng đi. Thương trực tỉnh ủy giao ban năm chùa cơ quan khối nội chính Mơn Hạ. Nghệ An và mưa điểm thi lớp xếp. Nho sung ăn đầy mưa y tế học đường, cư chú nào học sinh vẻ bên mưa chùa nạ. Pí Nồng cà tì xài đinh, hạc giao nộp, khung hạc ít. Bé thèm, khô nhạt mưa nằm tưới hờ co công nghiệp nham phá hòn. Bé tèm, Nghệ An toàn tạp chú ăn hờ chưa thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pi Song Nghi Sọ Húc. Lăng nị mời bỏ mẹ tân Pí Nồng phỏng phăng. Thương trực tỉnh ủy hát tài ngọt chơ giao ban năm chùa cơ quan khối nội trình cư môi ma công tác bơn hạ tân tỉnh ọc chủ ăn hờ bơn húc pi song nghi sơ húc. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, ủy viên trương đảng, bí thư tỉnh ủy, trường một đại biểu quốc hội tỉnh ít cháu chơi nhòm. Mà nì mi đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, phó bí thư thương trực tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, phòng chủ đồng chí quân ban thương vụ tỉnh ủy. Quân bơn hạ, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cả nước tỉnh cho nhân đại hằng. Chủ lực lượng vũ trang, mới hào đi chế độ khẩn khang tảnh sàng, hủ đầy chơ, tân trực trao đi, chu chế ổm hong đi mường, ăn chào mèn pang, 30 bơn sĩ tân nghìn nửng bơn hạ, tân chu chế quân pang hội bàn bua. Chơ tảnh sàng phong cảnh tội phạm đầy tảnh ọc mít. Chu cơ quan, mới hào tổ tụng, ý mới hào xẹp môi, truy tổ, xẹt xử, chu phụ án mưa ra giang, kinh tế tân môi trường. Tham trồn chỉ đạo cả chơ nhòm, thương trực tỉnh ủy nhân dực, chu cơ quan, quân khối nội chính chưa cai, phải mấy họ ít đi, mưa chưa hủ mưa chưa nhàm, bò cư, mèn bến ọc, ăn phở lơ. Ăn chào quân bơn húc, mẹ hình chưa xẹp môi, xử lý đi chù chế phít, mưa tham nhũng tiêu cực. Nhân hiến mẹn mới hào chưa xẹp môi xử lý, chù vụ án nhân hiến này, ế xia xiều, bỏng hẳn, ế cai chù ăn nhân khỏng, mưa hấn nhạo. Thương trực tỉnh ủy có nhân dực chu ngành, nho súng công tác toàn Pí Nồng tham trồn, tới cái chu vụ việc, mèn và hình tẻ chu xà bàn. Ê hình chơi trực môi thị trường, canh hai xử, tân sổn hèn, chơi trực châu. Mèn mới hậu, chơi và chu thanh thiểu niên, bay xe, lạng lách, tân mèn, ế hải họt an ninh tật tử. Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An ha mà mưa điểm thi tuyển sinh hào lớp xếp trung học phổ thông công lập, tân trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Pi Song Nghi Sơ Húc, Song Nghi Sơ Chết. Cho thi tuyển sinh lớp xếp pin đỉ mẹn ôm nhất tại còn họ đỉ, năm hơn xỉ xếp nghìn thí sinh ma thi. Sắp xẻ môi chưa cúc, mẹn phổ điểm, mẹn có khăm hư điều. Khờ khát năm chưa dực hong chương trình, tân cầu trúc đê và mưa hong Sở Giáo dục Đào tạo. Quân ngà môn Quam Anh mới hơn hà hỏi bài thi đầy điểm xếp, ê nhất quân chủ môn thi. Môn toán mi sau cao điểm, mi điểm xếp. Tân xí nòng thí sinh đầy thủ khoa, năm tấm mất điểm mèn sau cao phải sau hà, nưa xa môn. Chơ thi hào trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu Pin Đỉ, đầy tròn cháu mi lại ăn đầy. Quân hơn pẹt hỏi nòng thí sinh mà thi chủ lập chuyên, mi xếp một nòng đầy điểm chuyên tẻ xếp chết điểm, họt xếp pẹt phải sau hà điểm, nữa thang điểm sau. Chớ vào mưa điểm thi, Sở Giáo dục Tạo sẽ toàn chào đơn phúc khảo sắp quy định, còn chế mồm chú chơ xét tuyển. Pini mèn Pi Cúc Nghệ An ấy sắp chơ xét tuyển sắp nguyện vọng. Quốc ngào nguyện vọng Cúc đây xét mèn về xếp phân hỏi chỉ tiêu tuyển sinh hông là trường. Khứa hạ điểm chuẩn cả lai trường trung học phổ thông Pi Cúc hông Tỷ Vinh, Tân Tỷ Mương Piêng, Nhân Ngầm, Sề Đè Trực Châu, Sủ Bậc Sung. Phó Thủ tướng Chính phủ Hà ký quyết định phê duyệt chương trình chơ khỏe học hiền chơ nhàm sau nghìn do húc sau nghìn tham xếp hạ. Năm chơ mẹ nho sung mưa công tác y tế trương hiền, trực trao cử chủ nào học sinh sinh viên bẻ bên mưa chủ nạ. Sắp hẳn, chơ nhàm sau nghìn do húc sau nghìn tham xếp, chương trình ít sang lơ húc xếp phân hỏi cơ sở giáo dục mầm non phổ thông công lập, mi nhân viên y tế trực mòi. Hỏi phân hỏi trường chuyên biệt, trường nội trú, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng đại học, mi nhân viên y tế đại chuẩn. Tất mết cơ sở giáo dục phải mi phong y tế điều, mi hạc mảy, thiết bị, nằm mút, tân trực trao mưa neo kín. Bòm hẳn, Hỏi phải nói là học sinh, sinh viên để khám chưa khỏe hay lơ sang lọc mưa đã bệnh, nà nhất mẹn từ nừng là bi. Tân hủ mưa chú ăn, hào mẹn sổ sức khỏe điện tử tỏ 5 cơ sở dữ liệu hong điên mương, mưa tỷ dù. Ủy ban nhân dân xã Sơn Lâm hát tành ở bang mẹn sắp hào bươn phong cảnh ra giang, nghiên quốc tế, bí nồng phong cảnh ra giang, nghiên xã húc bươn húc. Sắp hẳn tựa quân đỉ, công an xã Sơn Lâm, mỗi hào tành đầy chu tỷ hòn mưa ra giang, chu tỷ hai lẻ ra giang cả nước tỷ dự. Ê hơn công tác ra nghiền, trực môi lăng chơ ra nghiền, tầng bê hào nằm chơ khủng. Lăng bang vào ọc, xã Sơn Lâm ỉm mi chơ vào quảng mưa ăn hải hong ra giang, chu chế hải hong tội phạm ra giang, bọc sòn bí nòng nhau súng chơ hủ, mưa chu chế phít mưa hải sử cử ra giang. Cư trực cho an ninh trật tự cả tỷ xã Đình, đội biên phòng Nang Ngói, bộ đội biên phòng Nghệ An, hát tảnh ọc chơi vào quảng, bọc sọn biến đồng, giao sở vũ khí hạng ít, vật liệu may tẹt, tân chú neo công cụ túp sỏi. Cán bộ chiến sĩ đơn vị ý mơ họt là bàn, tham chủ năm chủ hườn, cư vả mưa chú ăn, to họt mưa pháp luật, bỏm hàn mẹn chú ăn, nhân gian và thực hải, tẻ chức cư, tân ao khùng hạng ít, quân chơ bé nhìn bắt, tân kỳ rủ là nghìn. Lăng chơi vào quảng, bí nồng dù bàn ca dưới tân bàn phu khả một, im giao sở húc ăn khùng kịp, đầy hàng tè ê bí còn. Nên mẹn ăn hờ hên mẹn chế hù hông bí nồng, mưa chế hù ê sắp pháp luật, nghiên cảng đè nho sung.

Bố mẹ thân quý đoàn hào nhân văn cho phát thanh quan tây thải, hoàn bảo tân phát thanh trên đi Nghệ An. Chương trình đã phát nước sóng FM tân số cao xếp cao phê hút MHz. Số ma bố mẹ thân quý đoàn. Phá hòn hân chơ cái, toàn lái họt chơ nằm bộ ế hải ế na, nhân hiến mẹn chú tỷ bộ co công nghiệp hơn nghìn. Cả lái bản mường, mẹn và quý đoàn im sọ ọc chú ăn cư cành hành đẹp. Hai năm xíu nằm, tâm mê ngân toàn tụp hào bỏ lái, và chú tỷ bộ có mảy có nhân thực toàn. Anh này nhân vào ọc chưa dựt mưa khai quảng dù chính sách túp sỏi, mẹn mới hào hệ thống tưới nằm, cứ sỏi hợp bị nọng trượt trao chơ nằm buộc, sắp năm chơ biển tuổi phả nhằm. Quân song pi tẻ pi song nghi sao xỉ, pi song nghi sao hạ. Hơn ông Nguyễn Văn Binh rủ xà thanh binh thỏ, buộc mờ hẹt thắt che nừng. Hai bà nưa tỷ buộc che quân pi song nghi sao hạ, mẹn thực tái ị, nằm pha hòn hấn chủ bươn cai. Mẹn vào cổ hủ, buộc che mèn phép bỏm năm chơ tuổi thiêu. Hai mấy ngân toàn tụp hào mèn ao điển ma, khoan giềng, tân tặng hệ thống tưới mèn ê hình, và tây hương có bảy ế đầy. Nhưng năm ông Lê Như Hải, dù xà nhân hoa, xì may man hơn, năm mèn chú nghiên phà hòn, năm mi hệ thống tưới hạc ít, mê công suất, và xóng hẹt ta che công nghiệp có nhân bẻ bên, hờ bít nhỏ.

có che mẹn có công nghiệp hơn nghìn, tân mẹn nếu có chào hơn tỉnh, cứ trực cho tới khủng hay mặn hờ hàng nghìn hươn dù tỷ mương bù tân mương biển. Hay và chú bí khờ nị, nam mẹn phà nham, mặn phà hòn hân, mẹn tòng lai họt cho mẹn ít xứ hải, hờ neo có bụng nị. Quân cho hẳn, xong bí tạo ma nị, cho tàn ọc chính sách tốt giỏi ế hệ thống tươi hờ có bột nưa hèn mèn cả lái bàn mương tân hợp thạc xã nhăn vẽ đầy. Anh đi có nam mèn năm chủ chia hành chính chia lại chừng tư thanh quyết toán nhăn vẽ để đi ế hợp bị nọn thực khôn nhạc quân chơ ma năm chính sách tăng sáng hẳn mấy ngân toàn tộp hào hệ thống tươi có y hình và lái bị nọn có bài đủ ngân cử ít. Chân hỉ có che công nghiệp tân chủ neo có kinh mạc, im tức sỏi chủ ăn mẹn, mưa chơ tưởi đầy, hào nham phả hòn. Hay và nưa tỷ đinh đầy toàn tục hệ thống tưởi có bẻ lai. Cứ bẻ bên hay màn chủ tỷ phủ có công nghiệp, cho thành ọc chủ dự án chương trình tức sỏi hợp biến hỏng, tăng ọc hệ thống tưởi, mẹn ăn đầy môi hào. Nhi đầy môi mẹn ăn chào, cứ sỏi nhớ súng chơ nằm buộc, bòm hành sắp này, năm chơ biển tuổi hong phả nhằm.

0: Bố mẹ tôi bị đảng bên. Tò kỳ nghiên nửa, chơi thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pi Song Nghiên Sơ Húc sẽ đầy tảnh ọc. Các nghị án, chơi tổng tập nhân đầy chủ bàn mương, trường hiền, ngành giáo dục, phảo ít, cư trực trao hờ chơi thi, tảnh ọc đầy đi, nhằm sắp quy chỉ. Ngài hờ chú nỏng, hào chơi thi, chào, lăng, xếp song Pi học hiền. Chú nghiên nỉ cả trường trung học phổ thông quy hợp song, chơi phảo học hiền, hờ chú học sinh lớp xếp song, tảnh ọc. Nọc hệ thống, mưa kiến thức, giáo viên có mấy học bọc sòn chơ hụ ép bài, bọc sòn mưa chơ ngạm ngợt, cư chú nào học sinh hàng chơ, còn chơ hào thi. Nòng Cao Xuân Huynh, lớp xếp song C1, trường trung học phổ thông quy hợp song hờ hụ.
1: Nhà em Ninh thì vào trường quân đội ạ.
0: Nòng mang mi chơ giật mẹn đăng ký hào trường quân đội. Chứ nì bù lại ăn hủ mưa lý thuyết, rồi nòng quỷ im ôn này. Chơ nhàm nì xếp mối hào luyện đề. Hù tùm chú neo cờ nho sung cho ngạm ngợt hở đi, còn chưa thi. Sư giáo Nguyễn Văn Hải, hiệu trưởng trường trung học phổ thông quy hợp song hở hụ.
2: Giai đoạn này là giai đoạn nước rút rồi, trường là...
0: Hơn trường có bọc sòn giáo viên bởi môi khờ khát hờ là một nó học sinh. Bọc sòn mới nòng hàng mưa chơi khỏe, văn buồn mưa chơi nham học hiền, chơi nghỉ sang lơ hở nhằm. Bòm hẳn nhưng bòm nó ảnh mỉ, men tức sỏi hờ mới nỏng, sỏi hờ mới nỏng toàn tập đi nhất hờ chưa thi. Bí nỉ trường trung học phổ thông Kim Liên mi sĩ hỏi hà xếp hà nòng học sinh mà thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Anh nhân hến này mèn, chú nòng học sinh đăng ký xét tuyển giữa khối ngành sư phạm tân quân đội hân hành mỗi năm chủ bí còn. Xe giáo Nguyệt Anh Đức, phó hiệu trường trường trung học phổ thông Kim Liên hở hủ. Chú nghiên ôn xuất thì hơn trường ỉ mới hào. Tại bọc mưa chế sang lơ mẹn ép bài thi, hay mẹn chưa xử lý chơ thi trắc nghiệm, cứ chú nòng học sinh cành xia điểm mẹn bỏ nhầm.
3: Đến thời điểm này thì học sinh ở trường trung học phổ thông đến cơ bản là nắm được.
0: Học chân này sẽ mi lai mẹn vùn lai chú nòng học sinh của ỉm hủ mưa chủ ăn học hiền. Chơi nhằm suốt tóm mấy hò mẹn chơ hủ ép bài, tân chơ ngầm ngực hào phong thi. Chơi thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pi Song Nghiên Sơ Húc, tỉnh Nghệ An mới hơn 46.000 thí sinh đăng ký mà thi, hơn 6.000 nỏng mỗi năm Pi còn. Ngành giáo dục em Pan Pùn chơi xếp 1 thí thi, bọc sòn cờ 6.000 xám hỏi cán bộ giáo viên mọi thi. Khờ khát cho bọc sòn học ủy ban dân tỉnh, sắp chơi mẹn húc ăn hủ, hủ côn hủ việc, hủ ăn mẹn quyền hong tô, hủ chơi nham, hủ ăn đầy. Sở giáo dục tạo ỉm mới hậu là ăn tẻ chú ăn mơ hơn xào, bơ cồn, họ chú ăn nhân bên ọc. Nhưng hết mẹn chú điểm thi, ỉm lại tàn ọc nhằm sắp quy chỉ. Bầu cư thí sinh áo điện thoại hay là thiết bị công nghệ hào phong thi. Cồn dương cúc, phải sổ ao và bên ăn lơ phít ọc toàn họt chơi thi. Hào chơi nỉ, chú chơ tàn ọc đây toàn tập đi nhằm sắp quy định. Xây giáo Hồ Sĩ Nam Thắng, hiệu trường trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 1 hở hụ.
4: Tại trường trung học Quỳnh Lưu 1 hiện nay thì cũng đã chuẩn bị các cái điều kiện cần thiết.
0: Trường Quỳnh Lưu 1 của em toàn tập chú ăn nhang dực mì, mưa hơn rào, bơ cồn, tân trực trao đi hở chơi thi. Hình mèn mưa công

nghệ quân chơ thi. Hương trường của em bọc sòn cho học sinh, tâm biết chơi lượng, mà năm chơ thi hàm họt, toàn tập đi nhất. Bi cốc tành ọc chơ thi tuyển, men và tè chơ với họ ít việc chính quyền bản mường song cấp. Ngành giáo dục chính quyền bản mường tân chủ hương trường, bọc năm chủ học sinh nhưng ọc chơ, cứ chơ thi đầy tảnh ọc đi, tốt sỏi chơ dực mở, quân chơ thi.

0: Bà mẹ tân bình hạng pèn, cháu phát thanh quan tây thái, hôn bảo tân phát thanh trên đây Nghệ An bởi nỉ, mà họ nỉ là mết. Chờ ơn bà mẹ tân bình hạng, im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lũ mong sống đã xa xử thiên số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lũ mong sống đã xa xử thiên số đua Nghệ An.
3: Nhớ rằng ý chung là chỉ có tiên minh trà với một thế chùa rong xuyên tàu núng nọ bế tàu trò lọ sinh chế gió trọng tù sở tông chùa xa số lùng mông xa trò tổng tại bó thiết sở tông chùa xa số nhãn nọ. Lý bế tù sở tông chùa xa số lùng mông nọ nọ dũng môn tàu ra sở sư tông tù tàu liệu khách nọ. Thở cho ý chung là chỉ có tiên minh trà mở chùa sở đào nê họ giám mong mùa đá trì sáng trần trò trò bế sư chấm đông sở sư nhớ liệu khách nọ sở. Vì bác nhân dân tình nhục của tổng lông tiến cho trọng tài chẳng chế lũ tàu phá bình, xử lý cho dây cho bê sẵn sở đào cho linh tài tất trả tàn hữu tình, nhó linh tài chẳng chế lũ lử tài cho thường trực quỷ bác nhân dân tình tàu sái chùa, linh tài dơ vui tinh an. Tiền cho trọng tài tình tứ mua linh tài của bế chế tờ lũ dây cho, cho trọng tài của báo chế tờ lũ sò cổng rồi đọc hợp xìa chờ. Miễn tài do chủ tài giấy chuẩn cho trọng tài nghề án trọng áo dính ngủ trọng, mua linh tài ý chế tài lũ trưởng của hậu lưu, cho trọng tài tất trả giấy chuẩn nhớ linh tài sĩ nọ cờ sông tiết cờ cờ. Trọng linh tài của tuổi tài cho thường trực của đồng nhân dân tình do vui tính án tàu tìa. Dù chủ tàu giấy chuẩn cờ tàu sông trôi tiết cờ cờ, cho trọng tài của cho lưu thơ cho sở đời cho nọ sở đời tàu hài. Còn tài thiệt giải mua dân thiết quần tài cho trọng nút xế cầu lũ trọng linh tu, dù cờ trôn cho trọng tài của nút bế cho lũ trọng linh tu sông áo dính ngủ trọng. Ta chỉ nói tan trò bé thích chờ mua liền ta bé triệu tờ hay ta hết sống. Do vậy ban nhân dân nhớ trụ cho ra sái chùa sa liền ta này của phình pua. Li tế hà rộng tan trò bé thích chờ ta chỉ nói có nó tới tàu sái chùa cả tàu rồng thiết trụ cả cờ xử lý dự bệnh kế sái chùa từ hà sông. Liên tàu tới ấy trụ tàu sái chùa cả chỉ bút sĩ kỳ là do sĩ trắng hà rộng trụ út trụ nọ sái chùa cả tàu trua thiết cả cờ. Yo kala sa ton tàu ta trà sư lên tôi đi chợ tế chợ à pháp ở trong túi bánh răng nhớ trộn nắng ngồi trong túi bánh răng nhớ trộn tình nhãn nơi tứ tàu phá bình tôi một giấc trộn này chỉ biết rằng sợ đợi pháp ở trong túi bánh răng sư lên kia sái chuồn cho đầu cả lo kế hậu cả trưa tiết cọ cọ trước sáng lần tại bảo thành tôi đi chợ tế chợ à nhớ trộn ta rọ cát sợi rọ phù khả y còn nói mua liền tàu của trầu lú tao hồn nâng bên sàn sa trà lỡ chẳng họ khởi tên triệu bỏ liền tài sản cho chúng ta cho nó thường xia trở sau kể cho lý cho tổ trư tàu trò lò lỡ thấy cho nhớ trụ chính phủ ra đèn đóng tờ tàu sái chùa bảo hiểm đàn do trụ cho nhiều cờ nhớ trụ rõ thế nhiều trò ở thế nhiều bế châu trì sự thiệt kể sái chùa cho chúng ta cho trí cờ vừa lá sạt trụ tên nhiều sa trà cổng mua tóc tờ mua bảo hiểm khó cứ còn cho chúng nâng cổ trầu núng bế châu một số đồ có kế trần quân tại đó cho liên tờ trâu cho phình bùa xử lý kế tàu po cho chúng ta ít bộ phình bùa tàu ta trả kế mù lò giữa sái chùa cờ tàu sông thiết cờ cờ chỉ ta liên tờ ít bộ phình bùa chấm nhổ cờ nhớ trộn họ sẽ chờ trồng cờ chia giữa chủ môn tóc môn tờ khó cứ khó trở đi bên sông sơn đầu tàu hải trở liên tờ bắp sái chùa trâu bế thiết chờ nhớ trộn bộ đội vụ tàu po hai giá trộn tại lũ trí liên tu cho liên tờ của trí xe tờ lắng năng bỏ lửa trộn sẽ thấy chờ do trộn tàu khó kế ta xin nọ múa lượt giờ thấy chờ tới tàu tra liền tập đó cho dự phình pua trở đi biên sự nhớ trộn nhị pun cho năng tế cho Việt Nam một tra liền tận nàng gặp lót xe tận lang một cho Đài Loan xòa tra liền nàng cầu ít xe tận lang cầu lì tra liền bế xe tận lang xong ở trên đỉnh cầu tàu bỏ tàu thì cho năng tế cho Việt Nam múa lượt giờ thấy chờ tra liền tận ý pua cầu ở xe tận lang nâng khó cho hai cha mà nhớ trộn cầu trí lưu trí liền tu trong ở trên đỉnh cầu tàu cho nên cái luồng giấy báo nhất trong tờ của bộ nội vụ cho trâu kiện về cả nó kế hậu của trái già trâu cho tí nữa sẽ đảm bảo là sẽ thấy chờ chỉ chống sắp lời thế già chắc chắn khó khó. Ít trong nhà chỉ có tí nữa chờ với một thế chùa nhãn ta xin nó bỏ tàu thì tràn tu cơ cầu giao lên tờ nhớ trâu tây khu thế chùa trâu kế tướng chế giao lên tờ báo cho độ gì sẽ ở nó tứ bỏ tàu thì tràn thu thiết của với cả giáo giáo trong nền chỉ biết rằng sở đời tê năng của du trí du trụ do cả sách chùa bảo thành rất trong kế du trí trụ nhớ trong thời Nghệ An nền chỉ biết rằng sở đời cũng do trong tàu sách chùa thiết trụ cả còn rất đủ tê chi à do cả sách chùa thiết trụ tàu nền tờ của nành cầu tàu biết cho xía tụm bùa xà tàu lệ khó của cho trong cỏ rồng khó cỏ dễ dễ trong lúc chân thu của li ở bên núi nọ sở thông lợi giờ ngoài văn ảnh nhớ trò xa văn ảnh, chẳng ta lý tu một chùa đi là do trò kể chùa trầu dù tây trong bùa. Giờ ngoài văn ảnh nhớ trò trở rõ thiên nhận xa văn ảnh qua tìa.
4: Thì nắng nóng thế như ở gia đình đấy thì cũng nhờ được cái địa hình này là cũng im mát.
3: Ta no chè cháu trong bùa bấy bà lăng mùa cỏ dìa thia trò lúc sĩ hợp của sổ sổ lì nọ. Là do chùa đê, trò cỏ nụ cú sức sĩ. Do tìa tàu tư ho sổ thông là chè. Do chủ tàu tư mù chùa đê trò tên bùa thia tàu trò kỳ chùa lì nọ. Chóng bùa thì lì chỉ tua sổ, tua trà. Sáng tu lào tàu tàu nu, tư bỏ tàu tìa tê chế dùng tổng cho cung trí tàu khỏa nhuốc cân cầu. Chờ sáng quản trí tàu tàu khó và kế trừ sĩ. Là do bê sẵn sở đào dư trong nhó trầu tê chia ta sĩ nọ. Khó hoàn tê thiết bỏ tàu do bê sẵn sở đào dư chủ dư chế dư chủ trở lý điểm sinh học. Nó tư bỏ tàu tìa rõ trộn tàu khó kế vùa. Trầu lý tê nhu quản tàu đó cho là một ủa trí thiê. Trí tàu linh tàu tê trong cá nhân bùa cú hò dịa rìa chỉ sở trầu lúc sĩ hở tù khua. Lơ lê đắc thành nhó trộn tàu rõ bến đà sơn xa đu lương cú bú báo lệ nọ.
5: Hệ thống nuôi của em đây là mùa hè là tên là có chế hệ thống là trồng nọng.
3: Sẽ ở quán thu xóa đi nọ chế bế thơ trong cái chân bùa bế cho chủ tàu chua đê tà lì trầu sọc tê trụ trệ. Sai thưa tìa trong cái chân bùa nhớ trò hậu giữa chủ do cho kỹ chùa xỉa thưa. Lì tê cái tê chỉ thưa chỉ tùa là do chẳng mua tàu tê tê vitamin C cho là một đồ tê chế hậu. Nhớ lì xóa tà lì nọ chế cho trọng tàu của tê chế vò trong cái chân bùa tê chia. Cô yêu chủ tàu ua xia có dìa rìa, thiên cho cái chùa xuống nút xuống mỏ. Trâu liệt có yêu chả có dìa cho chủ lúc sĩ hợp của nhó trâu tà sĩ nọ, chế bè sẵn chủ yêu chua đê, nhó trộn tà tê trong cái chung bùa, là do cho cái chùa. Sai tàu tìa cho cái chùa lo khiến liền tà cầu trí mù cho trộn nảnh cầu nặng thi, tan trò nhó trộn tà tê trong cái chung bùa. Khó tránh tia thẩu dù ta trò lúc lão lĩnh tu, nhớ trò ta trả bộ dấu chết xù hậu gia công cuồng, tứ mua cho lĩnh tờ trí xế tụ cái ò, tua, vì hai tia xó thọc hẳn là do chỉ mua lợi tờ xó cho là một trò kỳ chùa. Bơ đàn thị yến nhớ trò rò trúng phường xa Minh Châu, hải liều cá nò.
6: Nói chung một nặng là khó khăn nhất phê chuyển với ga, bởi vì cái nhiệt độ của ga là hẳn cao lắm.
3: Lũ chai quần tu xó nò dụ cái mà nhớ cân cầu. Tây thảo xó đông là chỉ mua, lì tây kỳ chùa do lợi tà xó tùa lợi, họ chỉ mua lợi tà xó trò trò tây cái tây trong bùa cỏ, tây kỳ chùa kìa. Chị tây cái tên bùa cụ tùa, nhớ lì á nàng tây chị do ý khỉ bóng châu trí châu triệu nhiệt, họ chỉ nọ chị sĩ điểm mặt trời chị cụ họ khảnh minh trị. Quân tây liền tại khuất chùa Ni Nút Bào, có kế bùa sách chùa bó thần tu sàn tu na, có tây chưa chỉ tùa do họ tàu trọc quân tây. Sách chùa kế bộ triêu chù, cô lì chà có sông thiết cao cò, do khó trần trắng cháp lờ, nhớ trộn tà sách chùa triêu chù, thảo hóa chùa Ni Nút Bào còn dễ trua thiết cao cò. Ý trong nhà chỉ có tên ní trà mở chùa, nên trầm lòng bến thù sau thông chùa xà số lùng mông, xà tờ trồ trong chùa trầu chùa phải trồng gà trồn thù sau thông chùa xà số nhãn nào. Ý trong nhà chỉ có tên trà mò chùa. Rất trộn tạo có kế và sái chùa trí tế trữ dị chi ăn rất trầu lũ năng. Nú nọ số nú sát trộn tế rơi rô tạo sĩ á triệt tề. Nhớ trộn tạo cho mạng quý sở sở giá mẹ sư. Tiền sư sư sĩ bá trộn bê sẵn sở đời mô tổ kế bảo hưởng tư đê triệt tế triệt à. Kế bảo trề tế trữ dị chi ăn tạo nọ. Tứ mô tổ tên chế lũ bó tổ chẳng. Qua đầu kẹt các sĩ á trộn bê sẵn sở đời bảo hưởng tư đê triệt tế triệt à dạ sông trọc lăng. Lũ chai nọ do kể tốt đồ phản lòm, bơ bánh răng tắm hợp, cu chẳng bùa cơn gạo, vì hạ rồng. Nhã nản tê chào tìa mũi giả hậu lửa đá trì, chạy mù lò nhúa chắp lở. Lời do chứa trò, ái sẵn trong dỗ trụ tàu một cơ tàu lì bế km kì, thiên lì một bò tàu đổ bơ bánh răng. Họ trên nọ, thảo mua giả tông lở, chạy chùa do thả hồ giả tông trổ bơ bánh răng sư tứ tàu lở. Tí lâu ái sẵn trong do chứa trò nhớ trụ phản lòm qua tìa. Bờ bánh răng tờ tám hợp là mùa lút thở trồng tờ do xa mà quý sợ. Dán trả tê chỉ có một gọt do trồng tờ trị của hậu lự. Họ sẽ nọ chỉ có chùa do xa trồng mà quý sợ sư dân báo lợ. Xài tàu tiền mà quý sợ do lăng tư do tù năng phể là do mua kẻ nhua. Họ nọ chỉ kỳ lúc sẽ hẳn tàu lợ. Xài tàu tiền bờ bánh răng nhớ trồng tám hợp nọ một thâu lên tờ 5 km kế mà nhua cân cầu. họ sẽ nói sĩ mà quý trợ sứ chỉ dông gì cha sổ trả dạ. Thảo mua theo hậu lử là do họ tư nhùa, bỏ lăng xà kia trọng tại mà quý trợ. Chủ gia thầu yếu phán sư, cháu nọ bây bánh răng sợ đỡ là thứ báo tìa do đã trị lợi. Nhiệt gì biết rằng thật nọ là thứ họ mua tổng tỏ khó kẻ bao thiết là các sếp đùa. Liên tại cháu sẽ cho tỏ xìa, thảo hòa chỉ thông mua lăng tư sử đầu sở tông, trọng thú bánh răng sợ đỡ bỏ lăng là tổ tẹt thịa hậu lư, ít chủ rút rủ thầu camera là do xà khổng bỏ trái gia trọng bác bánh răng. Đại quý Nguyễn Xuân Tuyên, thái chôn tại bác bơ trọng của tùa. Sự lý kể lao luật sư trọng tú bánh răng nhớ trổ tám hợp bằng bánh răng Nghệ An của ai tìa. Thái trả anh thật nó chạy đá hưng phía chế hóa lửa sát trị xùa. Do lên tờ thầu nền chế phía sẵn sau đó nhớ bỏ lăng tàu trắc thể đồ phía sẵn báo sĩ mà quyết sợ. Chế phía bỏ lăng mù cho trổ cho rê cho sọ khi sát la cho trổ rê sọ cho lao rò chứ sọ còn nền chế phía sẵn lợi bao. Do tiệt thầu mua khó đất trị của nhớ lịch trả chế bao sẵn mù liên một tế là lò nè dì bê sẵn bỏ lăng của tàu thiết xà tàu trong dì hay. Sông tú bánh răng tám hợp sái chùa cầu bão lúc sò, dạy liên tàu ó thiết tàu lúc tàu hào năng, mua lì cho hành ninh nhớ và kể. Dù lì cha gọi chắc hiền cho chú ý thách trả kế mù lò tàu kế bảo trệ, cho chú ta cho chú dị chia. Sông tú bánh răng sà đờ bỏ lăng tua tàu cho rê cho sò, lời thuốc hiền sau kể cho lì cho, kể đó bê sẵn sà đờ bao tìa sĩ ta có nghề. Rất đồ ý chùa kể tàu bơ trọng tố bánh răng sở đời mua tàu kiến trang xia, thiết kể rồi nền dịp biết rằng sở đời mua cái cổng tì, báo hử rất đồn tại tê rây tê sò thảo báo xì, rất đồ tê chữ dị chết nọ. Trong tà Nguyễn Xuân Sơn, bơ thơ chôn tại trọng tố bánh răng tám hờ trọng tố bánh răng nhớ trồ tình án thả liệu cát nọ. Nhớ trồn tại trí báo lửa nọ nữ cú dông dị lần tàu, vì tia thảo chỉ có mua mà quyết sở, trên tông tờ lấy cái bò đá trì bỏ lăng chất phát đồng tờ. Qua tới đại cầu khóa tư lò chỉ ăn cả cho đủ bếp sẵn lợi, xa trô nền dịp bếp sẵn bởi bánh răng. Qua kia lên tờ bếp bỏ lăng cổng tầy trô cho nọ thằng xia, chắc khía có cái báo trẻ tên ông tờ nọ đủ bếp sẵn có mua cái báo tàu sẵn. Thật ra vừa tàu xia trẻ tế báo trẻ rút rù trong khó kế bộ hậu lự. Thầu lên tờ khó kế vừa mà quyết sở, thầu vừa trách đủ tế kế phát của kế thản đáo thản tại kế bộ hậu lự bỏ trẻ chạc. Bên tờ nhóc trộn tóc xếp trẻ tế và cá xia thiết dông gì, dây cả nó kế hậu, trô đùa.

0: 种的这个地里茶不用没得出啊里边都是弄脚三手路蒙老师都到达老了六朝被马达干了甚至多
1: Vừa rồi là chương trình Tiếng Dân Tộc Mông, 60 phút tiếp theo.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy sự kiện.
1: Dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Xin kính chào quý vị khán thính giả của sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Tôi là Thùy Linh và ngồi cạnh tôi lúc này vẫn là người bạn dẫn quen thuộc Thu Hà.
4: Vâng ạ, xin được chào chị Thùy Linh, xin chào quý vị khán thính giả của Dòng chảy sự kiện. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ là trong thời đại ngày nay, ai cũng nên để ý đó là ngày 5 tháng 6, ngày môi trường thế giới. Chắc hẳn những ngày qua, dù là lướt các trang mạng xã hội hay mở TV lên, thì quý vị đã thấy rất nhiều từ khóa hay là hashtag như World Environment Day, hay là những hình ảnh trồng cây, nhặt rác, hay những lời kêu gọi bảo vệ hành tinh xanh.
3: Ngày môi trường thế giới năm nay có chủ đề là toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu. Chúng ta vừa trải qua những đợt nắng nóng kinh hoàng với nền nhiệt kỷ lục và nhiều nơi lên đến là 39-40 độ. Chắc hẳn là ai cũng còn nhớ những cái cơn bão khủng khiếp đã tàn phá quê hương của chúng ta những năm vừa qua. Nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, thiên tai thì ngày càng khắc nghiệt. Và các nhà khoa học thì đã chỉ ra lý do, đó chính là biến đổi khí hậu.
4: Vâng, chúng ta hành động vì khí hậu không còn là lời kêu gọi, mà thực sự phải biến thành hành động của mỗi người. Chắc hẳn quý vị cũng đã nghe nhiều về sống xanh rồi đúng không ạ? Sống xanh thời nay thì đã dần trở thành một xu hướng, một trào lưu thời thượng, đặc biệt là ở giới trẻ. Nhưng có bao giờ quý vị tự hỏi là bản chất của việc sống xanh là gì không ạ? Mình nên sống xanh như thế nào? Liệu chỉ cần trồng một cái cây, hay là mua một chiếc túi vải, hay là đổi sang dùng ống hút tre là chúng ta đã hoàn thành nghĩa vụ với trái đất?
3: Nhân ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 thì chúng tôi đã lựa chọn một chủ đề cho 60 phút của Dòng chảy sự kiện hôm nay, đó là sống xanh, hành động nhỏ, lợi ích lớn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sống xanh là gì và vì sao mà việc sống xanh lại góp phần cùng với toàn cầu chung tay bảo vệ khí hậu.
4: Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, mời quý vị điểm qua một vài tin tức nổi bật trong tuần mà chúng tôi vừa tổng hợp.
3: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị đó là vào chiều ngày 4 tháng 6 thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã họp nghe và cho ý kiến vào phương án sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Theo như báo cáo của Sở Nội vụ thì toàn tỉnh Nghệ An có 3.797 khối xóm, trong đó thì 473 khối có quy mô dưới 450 hộ và 2.930 xóm có quy mô dưới 350 hộ, chiếm tỷ lệ 77%. Theo phương án tổng thể đề xuất, từ 3.797 khối xóm hiện có sắp xếp thành 2.026 khối xóm mới, giảm 1.771 khối xóm so với hiện nay, tỷ lệ giảm là 46,64%. Và sau khi mà thực hiện sắp xếp thì có 1.604 khối xóm đạt tiêu chuẩn theo quy định, chiếm 79,17%, có 422 khối xóm chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định, chiếm 20,83%.
4: Và trong 422 khối xóm sau sắp xếp chưa đạt tiêu chuẩn thì có 225 khối xóm chưa đạt tiêu chuẩn nhưng đề nghị không thực hiện sắp xếp, 197 khối xóm mới hình thành sau khi sắp xếp nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.
3: Còn 225 khối xóm chưa đạt tiêu chuẩn nhưng đề nghị không thực hiện sắp xếp do có yếu tố đặc thù như là các xóm trên địa bàn thì đều có xóm đặc biệt khó khăn, địa bàn đồi núi rộng, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn hay là thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán và thưa thớt, cũng như là địa bàn biên giới, di dân, tái định cư, thôn xóm, bản nằm biệt lập.
4: Còn 197 xóm đã thực hiện sắp xếp nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Lý do không tiếp tục sắp xếp là do trước khi sắp xếp thì hầu hết các xóm có quy mô nhỏ nên khi tiến hành sắp xếp quy mô vẫn chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Và nếu tiếp tục thực hiện sắp xếp thêm thì không có xóm liên kề phù hợp. Địa hình tại các xóm biệt lập, giáp sông, giáp núi, xa trung tâm, khoảng cách xa với các xóm lân cận. Một số xóm ở vùng lõi có phong tục, tập quán riêng biệt.
3: Theo kế hoạch, các xã phường sẽ hoàn thành xây dựng đề án sắp xếp thôn tổ dân phố trước ngày 15 tháng 6 và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước ngày 22 tháng 6, trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
4: Và tiếp tục là một thông tin về giáo dục. Ngày 4 tháng 6 thì Nghệ An đã chính thức công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10. Và theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo thì điểm tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của tỉnh khá cao. Có rất nhiều em đạt 29 điểm cho cả 3 môn thi. Và bên cạnh đó số điểm 10 cũng rất cao với hơn 500 em. Thủ khoa kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 của tỉnh Nghệ An có mức điểm là 29,25 điểm.
3: đó là các em Lê Doãn Khoa, trường phổ thông thực hành sư phạm Đại học Vinh với điểm ngữ văn là 9,25, tiếng Anh 10 và toán 10. Em Trần Hoàng Thạch, trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai với điểm ngữ văn 9,25, tiếng Anh 10, toán

0: 70. Em Võ Nhật Hoang, trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang với điểm ngữ văn 9,5, tiếng Anh 10 và toán 9,75. Em Võ Hoàng Nam, trường Trung học cơ sở Quỳnh Thiền với điểm ngữ văn 9,5, tiếng Anh 10 và toán 9,75.
1: Ngoài ra, có 21 học sinh đạt 29 điểm trở lên, trong đó nhiều nhất là học sinh trường Trung học cơ sở Đặng Thái Mai với 11 em. Kế đó là trường Trung học cơ sở Cao Xuân Huy, trường Phổ thông thực hành Sư phạm Đại học Vinh, trường Trung học cơ sở Hoa Hiểu 2, trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông Blue Sky Academy, trường Trung học cơ sở Lê Mau và trường Trung học cơ sở Thị trấn Quán Hành.
0: Qua tổng hợp ban đầu thì tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay không có điểm 10 môn ngữ văn. Tuy nhiên thì có 506 bài thi đạt điểm 10 môn tiếng Anh và 29 bài thi đạt điểm 10 môn toán. Đây cũng là kết quả kỷ lục trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Và với cái điểm số này thì dự báo là điểm chuẩn lớp 10 vào các trường năm nay cũng sẽ tăng, đặc biệt là ở các trường ở vùng đô thị Vinh.
1: Vâng, kính thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 thì thị trường xăng dầu bước vào cái giai đoạn chuyển đổi lớn khi xăng sinh học E10 được bán đại trà trên toàn quốc thay thế các loại xăng khoáng truyền thống. Và điều này cũng đồng nghĩa các loại xăng không chỉ đang lưu hành phổ biến sẽ được chuyển sang dạng xăng sinh học E10 thay vì bán dưới dạng xăng khoáng nguyên chất như trước đây.
0: Lộ trình nhiên liệu sinh học được nhà điều hành xây dựng từ nhiều năm trước. Từ năm 2018 thì Việt Nam đã bán xăng E5 RON92 trên toàn quốc và đến tháng 8 năm 2025 thì E10 được thí điểm tại một số địa phương trước khi mở rộng trên phạm vi cả nước.
1: Và Bộ Công Thương cũng cho biết là việc chuyển đổi thì nhằm thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu tái tạo và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và phù hợp với xu hướng quốc tế. Hiện nay thì có hơn 60 quốc gia trên thế giới sử dụng xăng sinh học, nhiều nước thì đã áp dụng E10 như nhiên liệu phổ biến.
0: Theo Bộ Công Thương thì sau quá trình thử nghiệm E10 từ tháng 8 năm 2025, cơ quan quản lý và các doanh nghiệp phân phối chưa ghi nhận phản ánh có cơ sở khoa học hoặc kết luận kỹ thuật chính thức nào cho thấy là xăng E5, E10 gây ảnh hưởng phổ biến đến động cơ xe. Và nhiều hãng xe thì cũng xác nhận là đa số các dòng xe hiện đại đang lưu hành có thể vận hành bình thường với E10 nếu như được bảo dưỡng đúng khuyến cáo kỹ thuật.
1: Vâng, kính thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều thông tin nữa nhưng vì thời lượng có hạn cho nên quý vị khán thính giả quan tâm có thể theo dõi các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các hạ tần số YouTube Nghệ An TV truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An và trên app NTV Go. Còn bây giờ để thay đổi không khí thì mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe bài hát A Song, bản ballad nổi tiếng của Michael Jackson về sự tan phá thiên nhiên và lời kêu gọi cứu lấy hành tinh.

0: Quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta, thưa quý vị, như chúng tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình thì ở ngày nay mọi người hầu hết đã quen với cụm từ sống xanh. Thế nhưng mà bạn hiểu sống xanh là sống như thế nào và vì sao chúng ta phải sống xanh? Thì trước hết hãy cùng lắng nghe các khán thính giả của chúng ta chia sẻ quan điểm về vấn đề này.
1: Sống xanh ngày nay đang trở thành một xu hướng đặc biệt với giới trẻ. Từ việc thay đổi một vật dụng nhỏ đến điều chỉnh thói quen sinh hoạt, mỗi cá nhân đang có những cách tiếp cận rất riêng.
2: Với mình thì sống xanh bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhất. Ví dụ như đi học này, hay là đi cà phê này, thì mình luôn mang theo bình nước cá nhân để hạn chế sử dụng ly nhựa. Và mình nghĩ rằng không cần phải làm điều gì quá to tát, cứ bớt được chút rác thải nào thì hãy chút ấy.
3: Nhiều người thì cũng nghĩ sống xanh là một cái chế độ cao siêu đắt đỏ, nhưng mà với gia đình mình thì đơn giản lắm. Thật ra thì nhà mình cũng có một cái sân nhỏ với một cái ban công. Mình với bố mẹ thì hai tự tay trồng mấy cái chậu cây nhỏ ở trong cái sân nhà mình. Đôi lúc đi làm về cảm giác rất là mệt, nhưng mà nhìn vào không gian xanh thì mình cũng cảm giác dễ chịu hơn.
1: Đó là những chia sẻ của bạn Nguyễn Hải Yến và anh Nguyễn Văn Tùng đến từ phường Thành Vinh. Rõ ràng việc mang theo một chiếc bình cá nhân hay trồng thêm một vài chậu cây không quá khó. Thế nhưng, để duy trì những thói quen mới này lại là câu chuyện của sự kiên trì và cả cảm giác ngại ngùng trước những ánh nhìn hay lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh. Chị Lê Thị Lan

0: đến từ phường Cửa Lò bày tỏ.
1: Thời gian đầu khi mà mang hộp đi mua đồ ăn hay là mang túi vải đi siêu thị thì mọi người xung quanh thì cũng nhìn cũng bảo là mình bày vé. Nhưng mà giờ đi siêu thị thì nếu mà không mang theo túi thì mình lại cảm thấy có một cái gì đó nó rất là thiếu thiếu.
0: Từ việc thay đổi thói quen khi mua sắm, câu chuyện phân loại rác thải tại mỗi gia đình cũng bắt đầu có những tín hiệu tích cực. Thay vì gom chung tất cả như trước, nhiều khu dân cư đã bắt tay thực hiện việc phân loại ngay từ đầu. Chia sẻ thêm về phong trào này của địa phương, chị Trần Thị Tuyết và ông Nguyễn Sĩ Trung đến từ khối Kim Trung, phường Vinh Phú cho biết.
2: Gia đình chúng tôi thì phân loại rác thải theo kiểu là những rác thải mà có thể tái chế được ấy, thì gia đình chúng tôi để riêng. Những rác thải mà có thể phân hủy được ấy, để riêng để làm phân bón hoặc là để sử dụng trong cái việc như là trồng rau hoặc là trồng hoa.
3: Tất cả những cái việc thu gom rác đầu nguồn khối tuyên truyền vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Thứ nhất là cái việc là đầu tháng của cái ngày chủ nhật xanh ấy là luôn luôn được tuyên truyền cho các em đoàn viên thanh niên và các bà con nhân dân là thu gom rác. Thì trong cái rác đó thì có phân ra ba loại, thì có một cái loại là cái rác thải mà rắn tái chế được, thì khối ở đây đã tham mưu cho ban chấp hành phụ nữ là luôn là coi như là phải gom lại để làm thêm cái quỹ cho ban chấp hành phụ nữ.
0: Bên cạnh câu chuyện về rác thải, áp lực lớn nhất đối với các đô thị hiện nay chính là ô nhiễm không khí từ các phương tiện giao thông. Để hạ nhiệt cho những cung đường oi bức, nhiều người dân đã bắt đầu thay đổi cách di chuyển, đi lại hàng ngày bằng những lựa chọn thân thiện với môi trường hơn. Anh Lê Văn Tú đến từ phường Vinh Lộc bày tỏ.
4: Từ ngày mà tôi chuyển sang đi làm bằng xe máy điện, tôi thấy tinh thần cũng thoải mái hơn. Xe chạy thì không thải ra khí độc ra ngoài môi trường, không khí ở trong thành phố trong lành hơn và giảm được cái sự ô nhiễm.
0: Mỗi người một quan điểm, một cách thức thực hiện khác nhau, nhưng tất cả đều đang hướng về một đích đến, mong muốn bảo vệ môi trường sống vì chính mình và vì cộng đồng.
5: Vâng thưa quý vị, đó là những bước chuyển đổi của mỗi cá nhân. Vậy nhưng liệu những thay đổi này đã đúng với tinh thần sống xanh hay chưa? Bản chất sống xanh là gì? Và để hiểu thật sâu hơn về vấn đề này thì xin mời quý vị cùng gặp gỡ với khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu, giảng viên cao cấp khoa sinh học trường sư phạm Trường Đại học Vinh ạ. Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu đã dành thời gian tham gia với chương trình Xăm Trải Sự Kiện hôm nay ạ.
6: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu, như chúng ta vừa nghe trong phóng sự ấy, thì khi mà nhắc đến sống xanh thì nhiều người sẽ nghĩ đến chuyện trồng cây hay là phân loại rác thải hay là tái sử dụng đồ dùng. Nhưng liệu như vậy là đã đủ chưa ạ? Và Phó Giáo sư Tiến sĩ có thể chia sẻ cùng quý vị khán thính giả của Dòng Chảy Sự Kiện được biết đến bản chất của sống xanh là gì không ạ?
7: Gần đây thì chúng ta nghe rất nhiều khái niệm xanh, ví dụ như là phát triển xanh, đô thị xanh, rồi nông nghiệp xanh, sản phẩm xanh, trong đó có cả sống xanh, nghĩ xanh. Bản chất của sống xanh thì chắc là nhiều người chưa hiểu hết. Bởi vì nó không chỉ đơn thuần là chúng ta tiêu thụ sản phẩm xanh hay là chúng ta trồng một cái cây hay là sống trong một không gian xanh. Mà nó bao trùm cả những cái việc hàng ngày chúng ta làm gì, chúng ta tiêu dùng cái gì và chúng ta sử dụng tài nguyên, nó có trách nhiệm với môi trường hay không. Làm sao để chúng ta có thể đáp ứng được những nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng mà nó không làm ảnh hưởng đến các nhu cầu của thế hệ tương lai, thì có nghĩa là chúng ta đang sống xanh. Nói cách khác, sống xanh là giảm tiêu thụ một cách không cần thiết, giảm phát sinh chất thải và giảm áp lực lên hệ sinh thái tự nhiên. Thường thì sống xanh phải xuất phát từ việc nghĩ xanh, xuất phát từ nhận thức và ý thức. Vì thế, để hiểu đúng và hiểu đủ cái việc sống xanh là gì rất là quan trọng. Nên cái việc giáo dục và truyền thông về môi trường, về sống xanh là mấu chốt và điểm khởi đầu của sống xanh. Bởi chúng ta có thể thay đổi được nhận thức thì chúng ta mới thay đổi được ý thức và thay đổi được hành động, có những hành động đúng đắn, sống xanh đối với môi trường.
5: Vâng, và vừa rồi Phó Giáo sư có nhắc đến cái khái niệm là nghĩ xanh rất là hay ạ.
6: Vâng.
5: Khi mà chúng ta nghĩ được rằng bản thân chúng ta cần phải sống xanh thì nó mới thúc đẩy những cái hành động của chúng ta trong thực tế, đúng không ạ? Và thưa Phó Giáo sư là

0: Theo phó giáo sư thì vì sao sống xanh lại mang lại nhiều lợi ích cho môi trường?
1: Đúng rồi, bởi vì chúng ta biết rằng mọi hoạt động khai thác tài nguyên, sản xuất, phân phối hàng hóa và tiêu dùng á, trong hệ thống phát triển kinh tế xã hội hiện nay á, thì nó đều tập trung vào phục vụ, đáp ứng các nhu cầu của con người. Từ cái việc khai thác và sản xuất đó mà con người đã làm biến đổi thiên nhiên và làm biến đổi khí hậu, làm suy thoái và ô nhiễm môi trường. Khi chúng ta ý thức được việc giảm cái nhu cầu tiêu thụ của chúng ta xuống, chúng ta biết cách sử dụng hợp lý hơn, thì chúng ta sẽ giảm khai thác tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải, giảm tác động xấu lên môi trường và khí hậu. Vì thế cho nên là chúng ta cũng biết rằng trong rất nhiều năm qua, cái nền kinh tế tiêu thụ đã thúc đẩy chúng ta ngày một tiêu dùng nhiều hơn. Và vì thế mà chúng ta ngày càng lãng phí hơn và chúng ta càng xa rời với khái niệm tiết kiệm hơn, đi ngược lại với những gì mà ông cha chúng ta đã dạy, như là của bền tại người, ăn chắc mặc bền, liệu cơm gắp mắm, hay là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tiết kiệm là quốc sách. Thì ngày nay nói về sống xanh thì chúng ta thường nhắc đến khái niệm tiết kiệm như là tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tiết kiệm tiêu dùng thực phẩm, lương thực, tái chế, tái sử dụng, giảm phát thải. Sống xanh giúp chúng ta tiết kiệm tài nguyên cho cả bản thân mình, có nghĩa là tiết kiệm các nguồn lực mà gia đình mình sẽ phải chi phí, giúp xã hội và môi trường sống của muôn loài được bảo vệ và giúp cho các cái thế hệ tương lai của chúng ta còn nhiều tài nguyên hơn.
0: Vâng ạ, và khi nghe cái câu trả lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu thì Thu Hà có nghĩ ngay tới một cái xu hướng sống, đó là sống tối giản, không biết là có đúng không ạ?
1: À, sống tối giản là một cái biểu hiện của sống xanh nhưng không hoàn toàn là sống xanh. Khi chúng ta chỉ mua những thứ thực sự cần thiết, chúng ta biết sử dụng lâu dài hơn những đồ dùng của chúng ta, biết sửa chữa thay vì thay mới, thì lượng tài nguyên khai thác và chất thải đều giảm xuống. Sống tối giản sẽ giúp chúng ta thực hiện cái điều đó. Sống xanh không có nghĩa là sống kham khổ hay là tối giản đến mức tối thiểu, mà chúng ta tiêu dùng thông minh hơn, có trách nhiệm hơn đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội và đối với môi trường. Sống xanh không chỉ dừng lại ở ý thức và hành động của bản thân, mà chúng ta còn biết gửi đi các thông điệp đến cộng đồng, biết truyền thông đến những người xung quanh hưởng ứng cái lối sống xanh của mình. Và sống xanh là một xu hướng phù hợp với phát triển bền vững và phát triển xanh hiện nay.
0: Vâng ạ, nghe Phó Giáo sư có chia sẻ thì tôi chợt nghĩ đến cái lối sống cân kiệm của thế hệ ông bà trước đây. Nhưng mà nếu như mà thời trước thì tiết kiệm ở đây là do thiếu thốn, do nghèo đói, thì giờ đây chúng ta có thể hiểu tiết kiệm theo một góc nhìn mới, đó là sự tiết kiệm có ý thức để mà bảo vệ môi trường sống của loài người, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Tiết kiệm là lối sống trách nhiệm đối với bản thân, đối với gia đình, đối với xã hội và các thế hệ tương lai.
0: Vâng ạ, vâng ạ. Và trên thực tế thì Thu Hà thấy là vẫn còn có rất là nhiều người lầm tưởng về cái lối sống xanh. Tôi lấy cái ví dụ như là việc chúng ta mua một cái túi vải tái sử dụng. Nhưng mà về bản chất thì một chiếc túi vải phải được tái sử dụng rất nhiều lần thì mới bù đắp được cái chi phí môi trường sản xuất ra chúng. Bởi vậy nếu như mà chúng ta mua và chỉ sử dụng vài lần thì thực chất chúng ta đang sống xanh theo trào lưu mà thôi, phải không ạ? Phó giáo sư có thể phân tích thêm về điều này không ạ?
1: Đúng rồi, sống xanh là một cái lối sống mà chúng ta thực chất mang lại những lợi ích về môi trường chứ không phải theo trào lưu. Bởi vì như này, nhiều người cho rằng là cứ tiêu dùng các sản phẩm xanh hoặc là các sản phẩm có dán nhãn sinh thái nhưng mà không biết kiềm chế việc khai thác, việc sử dụng và việc tiêu dùng của mình thì vẫn chưa sống xanh. Bởi vì trong thực tế là như này, nhìn vào toàn bộ vòng đời của một sản phẩm từ sản xuất, vận chuyển cho đến sử dụng và thải bỏ thì chúng ta mới thấy được hết những chi phí môi trường của nó. Ví dụ, một chiếc túi vải thực sự chỉ phát huy lợi ích về môi trường khi nó được sử dụng khoảng 130 cho đến 135 lần. Và nhờ đó mà lượng túi ni lông mới được giảm đáng kể. Cái điều quan trọng ở đây không phải là chúng ta dùng túi vải hay túi nhựa mà là mức độ tái sử dụng. Một chiếc túi vải cốt tông cần được dùng hàng trăm lần mới thực sự phát huy lợi ích môi trường. Vì vậy, sống xanh không phải mua thật nhiều sản phẩm gắn nhãn xanh hoặc là sản phẩm sinh thái, mà chúng ta sử dụng những gì mà mình có một cách lâu dài nhất và tiết

0: tiết kiệm nhất có thể.
1: Vâng ạ. Thưa Phó Giáo sư, là có một cái thói quen của phần lớn chúng ta, bởi vì nó thực sự tiện dụng, đó là thói quen dùng túi ni lông hoặc là cái đồ dùng một lần, như là cốc nhựa, khay nhựa hay là những cái ống hút nhựa. Có khi là chỉ một cốc trà sữa thôi nhưng mà chúng ta đã phải dùng tới 3 loại nhựa khác nhau, và đó như là cốc này, ống hút và bao bì. Nhiều cái đơn vị chuyển sang dùng đồ dùng một lần bằng giấy và xem đó là thân thiện với môi trường. Với góc nhìn của Phó Giáo sư thì như thế nào?
0: Hiện nay thì cái đồ dùng một lần nó rất là tiện lợi, tiện dụng và nó giúp chúng ta giảm bớt sức lao động, bởi vì dùng xong thì chúng ta thải bỏ. Tuy nhiên cái việc đó thì gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường. Ngoài ra thì đi ngược với cái việc là dùng đồ dùng một lần thì hiện nay chúng ta cũng có những đồ dùng rất nhiều lần. Tuy nhiên đồ dùng nhiều lần thì cái chi phí sản xuất của nó cũng rất cao, chứ không phải là tương đương với đồ dùng một lần. Cho nên chúng ta cũng phải rất cân nhắc trong việc là sử dụng đồ dùng nhiều lần, nhưng cũng phải tiết kiệm cái tuổi thọ của nó, kéo dài cái tuổi thọ của nó. Thứ hai nữa là dùng các cái túi giấy và các cái đồ làm từ giấy, thì bản chất giấy thì nó có khả năng phân hủy nhanh trong môi trường và nó là một chất hữu cơ. Tuy nhiên sản xuất ra giấy thì cũng tốn rất nhiều nguyên liệu, nước, điện, và nó cũng được làm từ gỗ. Vì thế nếu như chúng ta dùng đồ dùng bằng giấy nhưng chúng ta không biết tiết kiệm thì chúng ta cũng tác động xấu lên môi trường và chúng ta cũng chưa sống xanh đó.
2: Vâng ạ, và thực ra nhìn ở góc nhìn sống xanh ấy, thì dù là giấy hay là nhựa thì dùng đồ một lần vẫn là trút gánh nặng rác thải lên trái đất rất là nhiều, đúng không ạ?
0: Đúng rồi ạ.
2: Vâng ạ,
1: vậy. Vậy thì vì sao mà đa phần chúng ta lại lầm tưởng về sống xanh như vậy, theo Phó Giáo sư ạ?
0: Cũng có thể là khi mà chúng ta truyền thông á, thì chúng ta truyền thông nó chưa đầy đủ. Hoặc là người nghe truyền thông, người tiếp thu truyền thông á, thì người ta thường là tiếp thu có chọn lọc những cái mà người ta thích thôi. Còn những nội dung còn lại người ta không thích thì người ta sẽ không nghe hết. Cho nên là để trở thành một người sống có trách nhiệm đối với môi trường, một người sống xanh thực sự, thì rất mong rằng quý vị sẽ tìm hiểu đầy đủ về sống xanh hay là phát triển xanh.
2: Vâng ạ, và lúc nãy Thu Hà có nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ có nhắc đến cái chi phí về môi trường. Có lẽ ở đây chúng ta cần giải thích thêm một chút cho quý vị khán thính giả được rõ hơn về vấn đề này được không ạ? Tức là thế nào là chi phí môi trường và nó có đồng nghĩa với cái khái niệm dấu chân carbon mà các phương tiện truyền thống thường nhắc tới không ạ?
0: Chi phí môi trường thì nó bao gồm tất cả những cái chi phí từ việc khai thác tài nguyên cho đến việc sản xuất, việc phân phối sản phẩm, việc tiêu dùng các sản phẩm đó và việc thải bỏ cũng như xử lý các sản phẩm đó. Tất cả những chi phí đó lên môi trường, đa dạng sinh học, các loại tài nguyên thiên nhiên thì đều được gọi là chi phí môi trường. Dấu chân carbon cũng là một cách để chúng ta đánh giá các chi phí môi trường, nhưng nó chỉ về mặt là thải bỏ các cái chất thải ra môi trường được tính tương đương trên đơn vị carbon thôi. Và đây là một cách để người ta xem thử là trong cả một cái chuỗi giá trị của một sản phẩm nào đó thì những cái tác động được tính bằng tiền, được tính bằng giá trị mà nó để lại cho môi trường là bằng bao nhiêu. Thì đó là một cách tính để hiện nay người ta đưa vào trong cái thị trường carbon nhằm mục tiêu là giảm phát thải carbon và đánh thuế môi trường.
1: Vâng ạ, vậy thưa Phó Giáo sư, là với những cái lầm tưởng như hiện nay mà nhiều người đang nghĩ về sống xanh ạ, thì theo Phó Giáo sư sẽ gây hại như thế nào đến môi trường của chúng ta?
0: Tôi nghĩ rằng hiểu không đầy đủ thì cũng là hiểu chưa đúng. Nếu chúng ta hiểu không đầy đủ thì có thể là chúng ta cứ theo trào lưu là chúng ta cố gắng sống trong một không gian xanh, trồng nhiều cây xanh hoa lá, mua những sản phẩm xanh và tiêu dùng nó theo cái nhu cầu mà chúng ta muốn, thì chúng ta cũng chưa thực sự sống xanh. Mà muốn sống xanh thì chúng ta phải đặt một câu hỏi là liệu cái sản phẩm chúng ta đang dùng đây, cái dấu chân carbon hay là quá trình phát thải hay là sự tác động của nó lên môi trường là như thế nào. Và lúc đó chúng ta ý thức được rằng chúng ta sẽ phải tiết kiệm. Đặc biệt ở đây là chúng ta nên sử dụng phương pháp 3R, đó là reduce, là giảm thiểu việc tiêu dùng. Thứ hai là reuse, có nghĩa là chúng ta tái sử dụng, dùng lại nó nhiều lần hơn. Thứ ba nữa là recycle, có nghĩa là tái chế. Sau khi chúng ta đã bỏ nó đi rồi thì liệu cái này có thể

0: được tái sử dụng hoặc tái chế nữa hay không, thì chúng ta cũng phải rất là cân nhắc để chúng ta phân loại rác thải, chúng ta tái sử dụng và tái chế những cái thứ mà chúng ta buộc phải thải bỏ tốt hơn.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu. Và có lẽ là trước khi chúng ta cùng tiếp tục nói về cái câu chuyện tái chế như chị vừa mới chia sẻ, thì xin mời khách mời cùng với quý vị khán thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát Quả Đất Mau Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong.

Vâng, kính thưa quý vị, qua phần trao đổi vừa rồi của Phó giáo sư tiến sĩ Đào Thị Minh Châu, giảng viên cao cấp khoa sinh học trường sư phạm Chuyên học Vinh, thì chúng ta đã hiểu hơn về sống xanh. Và trong đời sống thực tế thì câu chuyện sống xanh đang dần trở thành một thói quen, một nhu cầu của những người yêu môi trường. Và sau đây

0: xin mời quý vị cùng lắng nghe một phóng sự sau do phóng viên chương trình vừa thực hiện.
1: Sau khi sử dụng, phần lớn vỏ hộp sữa thường bị bỏ đi như một loại rác thải thông thường. Thế nhưng, nếu được thu gom và tái chế đúng cách, những vật dụng ấy lại có thể bắt đầu một vòng đời mới. Đó cũng là thông điệp mà chiến dịch thu gom vỏ hộp lan tỏa sống xanh 2026 do TH Chumil phối hợp cùng tổ chức môi trường Tagom hướng tới. Tại Nghệ An, hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực ngay từ những ngày đầu triển khai. Nhiều người dân đã chủ động phân loại và mang những vỏ hộp sữa tích lũy từ gia đình đến điểm tiếp nhận. Có mặt tại sự kiện, bạn Nguyễn Thị Linh đến từ phường Vinh Hưng chia sẻ.
2: Em thấy đấy là một hoạt động rất ý nghĩa. Trước đây thì nhiều khi em cứ những cái vỏ hộp sau khi sử dụng thì chỉ có thể bỏ đi thôi. Tham gia chương trình thì em hiểu rằng chúng vẫn có thể được thu gom, tái chế và tạo ra những cái giá trị mới. Từ đó góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường.
1: Không chỉ thu hút các bạn trẻ, chương trình còn trở thành nơi để các bậc phụ huynh đồng hành cùng con nhỏ, lồng ghép bài học giáo dục về môi trường từ chính những thói quen nhỏ nhất ngay tại nhà. Chị Trần Thị Vân đến từ phường Thành Vinh bày tỏ.
3: Các bé của tôi thì có cái thói quen là không hay vứt rác bừa bãi. Các bé sẽ uống xong thì sẽ để lại một chỗ thôi, thường thường thì vứt vào thùng rác, nhưng mà bây giờ thì mẹ dặn là các con uống xong thì các con gom lại để mình đi đổi để trồng cây, thì các bé cũng đồng ý.
1: Ngay tại điểm tiếp nhận, dễ dàng nhận thấy một thói quen mới trong việc phân loại rác thải sinh hoạt. Ý thức giữ gìn và sự chu đáo của mỗi cá nhân dường như đã mang đến cho chương trình những ấn tượng thật đặc biệt. Chị Vũ Minh Nguyệt, thành viên ban truyền thông tổ chức môi trường Tagom, cho biết.
4: Tôi thấy người dân rất là có ý thức trong việc thu gom và vệ sinh vỏ hộp sữa, khi mà các bạn ấy sẵn sàng thu gom những vỏ hộp sau khi sử dụng và còn làm vệ sinh rất sạch sẽ, khô ráo, đồng thời buộc lại thành những cái khối hình vuông rất là xinh xắn. Và khi mà mang đến trạm, các bạn ấy còn chủ động đếm để có thể báo với bên cửa hàng là số lượng vỏ là bao nhiêu.
1: Không dừng lại ở một hoạt động đơn lẻ, chiến dịch thu gom này đã và đang lan tỏa đến nhiều tỉnh thành phố trên cả nước, với những kỳ vọng lớn hơn về câu chuyện bảo vệ môi trường trong tương lai. Chia sẻ thêm về điều này, chị Trần Thảo Yến, đại diện tổ chức môi trường Tagom, đã nói.
5: Trước đó thì khi mà sự kiện diễn ra ở Hà Nội và Hải Phòng thì chúng tôi cũng nhận được sự hưởng ứng của người dân địa phương ở các tỉnh thành khác. Là mọi người cũng mong là sự kiện có thể diễn ra ở nhiều nơi để mọi người cùng chung tay góp sức thu gom vỏ hộp sữa lại. Và chúng tôi cũng rất là vui khi mà nhận được cái sự hưởng ứng khi mà về Nghệ An. Sự thay đổi thì sẽ không thể ngày một ngày hai. Chúng tôi cũng hy vọng rằng là sau cái sự kiện này mọi người bắt đầu có ý thức hơn, nhận thức hơn về môi trường cũng như là bắt đầu thực hành phân loại rác.
1: Từ những chiếc vỏ hộp nhỏ bé, một câu chuyện lớn hơn đang được nối dài. Câu chuyện về sự chung tay của cộng đồng vì một môi trường bền vững. Và hành trình ấy không bắt đầu từ những điều quá lớn lao, mà từ những lựa chọn giản dị trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người.
6: Vâng ạ, đó là những cái hoạt động rất là ý nghĩa. Khi mà hệ thống thu gom, hạ tầng thu gom rác của địa phương chưa phù hợp với việc phân loại rác thì những cái hoạt động của những tổ chức như Tagom thực sự đã giúp giảm gánh nặng rác thải môi trường rất là nhiều, đồng thời tạo một cái thói quen tốt cho người dân.
7: Vâng ạ, nhưng mà Thu Hà biết là những cái tổ chức như Tagom thì chưa nhiều và người dân cũng khó lặp lại công việc này như một thói quen bởi hơi bất tiện so với trước. Và hãy cùng nghe những cái chia sẻ của người dân tham gia sự kiện.
3: Nói chung là cũng khó đấy, nếu như mà các bé mà ngay từ khi còn nhỏ mà mình dạy các bé thì dần dần thì các bé cũng quen, nhưng mà thấy có một số nhiều trường hợp thì cũng kiểu bố mẹ cũng chưa nể lắm á, nên là các bé thể đi trên đường vẫn hay vứt rác bừa bãi.
8: Phải đi vào giống như kiểu ý thức rồi ấy thì nó sẽ rất đơn giản, nhưng mà khi để bán đâu để mà gọi là thay đổi thì tức là mình vẫn cần phải có thời gian đấy, vẫn cần gọi có cái sự gọi là tuyên truyền để mọi người thay đổi cái vấn đề đấy. Thế chỉ nghĩ khi nó đi vào nền nếp rồi thì nó sẽ thành thường xuyên đấy.
4: Tôi thấy vừa khó vừa dễ khi mà

0: bắt đầu thì tôi thấy rất là khó khăn khi mà cứ phải lưu ý là cái này có tái chế được không, có cái này có cần phải giữ lại hay không. Tuy nhiên sau khi khoảng chỉ cần một tuần thôi là tôi đã thấy bắt đầu quen thuộc với thói quen này, và bây giờ tôi còn muốn lan tỏa với mọi người xung quanh để mong là mọi người đều có thể thu gom và tái chế, và đặc biệt là đối với các bé, ví dụ như có một số trường mầm non đã bắt đầu thói quen cho các bé là thu gom vỏ hộp sữa ngay tại trường rồi. Vậy nên nếu như các bé được làm quen từ sớm với các hoạt động như này thì khi lớn các bé sẽ rất là dễ dàng tiếp cận và duy trì thói quen này.
1: Thầy thì bởi vì là bây giờ cuộc sống rồi công việc các kiểu thì mọi người đôi khi là họ không có để tâm tới những cái việc nhỏ ấy đấy, nhưng mà nhiều người gọp lại thì kiểu gọp rõ thì nó thành bảo mà đấy thôi, thì mỗi người có ý thức một chút thì môi trường hẳn sẽ đẹp hơn.
2: Hiện tại á thì mình thấy thì đối với bản thân mình thì mình thấy cũng kiểu như là cũng dễ, nhưng mà tại vì là hiện tại mọi người chưa sống sánh nhiều á. Ví dụ như mình đi chợ á, là mình sẽ mang túi ở nhà đi, mang hộp để đựng những cái thức ăn sống ở nhà đi. Nhưng mà mọi người nhìn vào á, thì kiểu như là chưa quen á. Nhưng mà mình thì mình, tại vì mình rất là yêu môi trường, mình không nỡ tốn thêm một cái bao ni lông để quăng vào môi trường. Như thế là mình vẫn cố gắng đưa đi.
3: Vâng ạ. Ở câu chuyện mà chúng ta bàn ở trên sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó đi vào đời sống, trở thành một cái thói quen hàng ngày của mỗi người dân. Và sống xanh thì không phải là một cái đích đến hoàn hảo, mà là một hành trình nỗ lực mỗi ngày. Không cần những hành động lớn lao, trái đất chỉ cần hàng triệu người cùng thực hành sống xanh một cách kiên trì và bền bỉ mỗi ngày. Và vậy thì những cái cách thức nào có thể giúp chúng ta duy trì thói quen sống xanh mỗi ngày? Thì xin mời quý vị cùng quay trở lại với khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Thưa Phó Giáo sư, Tiến sĩ, có thể gợi ý một số những cái cách để chúng ta nên bắt đầu sống xanh bằng những cái thói quen như thế nào?
4: Vâng, mỗi một người chúng ta thì bao giờ cũng vậy. Khi thay đổi được nhận thức thì chúng ta mới thay đổi được ý thức. Từ ý thức thì chúng ta mới có hành động, và từ hành động thì mới có thể trở thành thói quen. Cho nên cái việc đầu tiên á, thì cũng rất là mong mọi người tìm hiểu về sống xanh để chúng ta hiểu đúng và hiểu đủ về sống xanh. Khi chúng ta có nhận thức đầy đủ về sống xanh, về các hoạt động bảo vệ môi trường, từ đó thì chúng ta sẽ có thái độ đúng đắn và có trách nhiệm với môi trường hơn. Chúng ta biết thể hiện một cách đúng, đúng mực và đúng đắn các cái hành động để bảo vệ môi trường hơn. Từ cái việc mà có thái độ và trách nhiệm với môi trường thì sau đó chúng ta sẽ định hướng được các hành động chính xác và đúng để chúng ta bảo vệ môi trường. Có thể bắt đầu từ nguyên tắc 5R sau đây. Đầu tiên đó là refuse, có nghĩa là chúng ta từ chối những thứ mà chúng ta thấy không thực sự cần thiết. Thứ hai là chúng ta reduce, có nghĩa là chúng ta giảm thiểu tiêu dùng xuống như chúng ta đã nói ở trên. Thứ ba đó là reuse, là chúng ta tăng cường tái sử dụng những thứ mà chúng ta cho rằng cũ rồi, phải bỏ đi. Và thứ tư là chúng ta tăng cường sửa chữa, có nghĩa là repair. Và cuối cùng đó là recycle, tăng cường tái chế. Khi chúng ta thải bỏ rồi thì chúng ta có thể tiếp tục đưa nó vào tái sản xuất và tái chế những thứ bỏ đi. Chẳng hạn như hàng ngày chúng ta mang bình nước cá nhân, chúng ta dùng túi vải nhiều lần, chúng ta biết tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, hoặc là chúng ta hạn chế sử dụng lãng phí lương thực và thực phẩm, thì đó là những cái hành động mà hàng ngày chúng ta có thể làm được để chúng ta thực hiện cái lối sống xanh.
5: Vâng ạ, vừa rồi thì Thu Hà có nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Thị Minh Châu chia sẻ về những cái thói quen để chúng ta có thể duy trì, đúng không ạ? Vậy thì theo giáo sư, Phó Giáo sư, là làm sao để duy trì được những cái thói quen ấy một cách bền vững được ạ?
4: Tôi nghĩ rằng là sống xanh nó không chỉ là một sự hy sinh đâu, mà nó mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta. Đó là lợi ích mà khi chúng ta tiết kiệm được các nguồn tài nguyên, tiết kiệm được các chi phí cho gia đình của chúng ta, tiết kiệm được các chi phí cho xã hội, các chi phí cho môi trường, và chúng ta suy nghĩ tích cực về những gì mà chúng ta làm được cho các thế hệ tương lai, cho sức khỏe của chúng ta và cho sức khỏe của môi trường. Chúng ta hãy bắt đầu từ những công việc rất là nhỏ, dễ thực hiện và biến chúng thành thói quen hàng ngày. Khi mà chúng ta đánh giá được là tôi sống tiết kiệm thì tôi đã được lợi những gì, và chúng ta nhìn thấy những con số đó, thì chúng ta sẽ có động lực để chúng ta tiết kiệm hơn, sống lành mạnh hơn, sống xanh hơn và đóng góp cho cộng đồng.

0: đồng cũng như môi trường nhiều hơn.
1: Vâng ạ. Vậy thì thưa Phó giáo sư, là về cái vai trò của chính quyền cũng như là các ngành chức năng trong việc khuyến khích người dân duy trì thói quen sống xanh là như thế nào?
0: À, cái này cũng rất là đúng, bởi vì mỗi một cá nhân nỗ lực thôi thì không đủ, mà phải có các đơn vị chức năng, các tổ chức cộng đồng đứng ra tổ chức cho tất cả mọi người cùng hành động, cùng làm. Sống xanh thì không chỉ là nỗ lực của mỗi một cá nhân, mà chính quyền cần hoàn thiện hệ thống phân loại rác thải tại nguồn, cần tăng cường giáo dục môi trường trong trường học cho đến cộng đồng, khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh tế tuần hoàn và có chính sách để hạn chế các sản phẩm dùng một lần, trợ giá cho các sản phẩm bền vững và sử dụng nhiều lần. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy khi các chính sách phù hợp kết hợp với sự tham gia của cộng đồng thì hiệu quả bảo vệ môi trường sẽ cao hơn rất là nhiều. Lúc đó thì sống xanh sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người chứ không phải chỉ có nhóm người yêu môi trường.
1: À, vâng ạ. À, và ngày hôm nay khi mà đến tham gia cùng với chương trình thì không biết Phó giáo sư tiến sĩ Đào Thị Minh Châu có cái thông điệp gì muốn gửi tới quý vị khán thính giả đang nghe đài không ạ?
0: Vâng, rất cảm ơn đài. Tôi cũng có một thông điệp từ góc độ một nhà khoa học và một nhà giáo dục. Thì tôi cho rằng sống xanh không phải là một phong trào, mà nó là một năng lực mà công dân ở thế kỷ 21 cần thiết phải trang bị cho mình và cho con em của mình. Nghĩ xanh, sống xanh cần được giáo dục và truyền thông đến tất cả mọi người, từ một trẻ mầm non cho đến người trưởng thành, cho đến cả những người già, làm sao để sống xanh trở thành trách nhiệm và thói quen. Mỗi người đều ý thức được rằng một chiếc túi ni lông mà chúng ta từ chối, một kilowatt điện mà chúng ta tiết kiệm hay một món đồ mà chúng ta sử dụng lâu dài hơn thì chúng ta đã góp phần giảm áp lực lên thiên nhiên và môi trường. Khi hàng triệu người cùng thực hiện những hành động nhỏ đó thì chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà chúng ta còn bảo tồn được đa dạng sinh học, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và tạo dựng cho con em chúng ta một tương lai bền vững hơn.
1: Vâng ạ, và rõ ràng là sống xanh thì cần phải được nuôi dưỡng ngay từ khi mà mỗi người còn đang bé đúng không ạ? Thì dần dần theo năm tháng thì đó sẽ thành một cái thói quen của chúng ta và góp phần làm cho trái đất xanh hơn. Và lúc nãy thì Phó giáo sư cũng nhắc đến cái vai trò của chính quyền thì cá nhân tôi thấy rằng đó là một cái điều vô cùng quan trọng. Và trong những cái ngày này thì chúng ta cũng đang chứng kiến rất là nhiều những cái hoạt động vì môi trường được chính quyền các bộ ban ngành trung ương cho đến các địa phương thì đều triển khai thực hiện để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới hay là Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 và phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp trên toàn quốc.
2: Vâng ạ, và ngay trong sáng ngày 6 tháng 6 tại Cửa Lò diễn ra lễ phát động quốc gia và các sự kiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới ngày 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tại Cửa Lò những ngày qua thì cũng đã diễn ra rất nhiều hoạt động xoay quanh sự kiện này, như là diễn đàn môi trường quốc gia, triển lãm, trưng bày nông sản, đặc sản từ biển, địa phương và các hình ảnh, mô hình, giải pháp bảo vệ tài nguyên biển, bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường sống. Và nếu quý vị có thời gian thì cuối tuần này hãy ghé Cửa Lò để tham dự các hoạt động, góp một hành động nhỏ bé để bảo vệ môi trường sống của chúng ta.
1: Vâng thưa quý vị, chúng ta đang đến với mục Ăn gì chơi đâu ạ. Và mục Ăn gì chơi đâu ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu một số những cái hoạt động và địa điểm vui chơi vào dịp hè này. Đầu tiên thì dành cho những ai yêu thích miền Nam của đất nước, đó là lễ hội trái cây Nam Bộ được tổ chức tại khu du lịch Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vâng ạ, với chủ đề là thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa, không gian lễ hội sẽ được xây dựng như một hành trình trải nghiệm để du khách có thể cảm nhận hơi thở vùng sông nước phương Nam thông qua âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực và các hoạt động tương tác thực tế.
1: Không dừng lại ở một sự kiện vui chơi giải trí thuần túy mà lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 thì còn mang đến một luồng gió mới với chuỗi hoạt động nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
2: Vâng ạ, và khu du lịch văn hóa Suối Tiên thì cũng đưa vào hoạt động các khu trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao, cho phép các em nhỏ và du khách trực tiếp tham quan quy trình trồng cây ăn quả sạch đạt tiêu chuẩn Việt Gáp.
1: Vâng, nghe rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và đáng chú ý là năm nay thì lễ hội sẽ ra mắt món ăn là bò lửa vườn phương Nam, 27 mùa trái Nam Bộ, sử dụng 27 loại trái cây đặc trưng của miền Nam, hướng đến là xác lập kỷ lục Việt Nam ạ.
2: Vâng, và lễ hội này thì sẽ kéo dài từ nay đến hết ngày 30 tháng 8 với chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi. Đây không chỉ là sân chơi cho du khách dịp hè mà còn là cầu nối kinh tế giúp nông dân quảng bá nông sản Việt, đồng thời thúc đẩy xu hướng du lịch xanh, du lịch tuần hoàn mà thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới.
1: Còn tại Huế thì sẽ có một loạt sự kiện chào đón du khách trong tháng 6 trong khuôn khổ lễ hội mùa hạ Festival Huế 2026. Và nổi bật trong chuỗi hoạt động đó là tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế năm 2026. Với định hướng là xây dựng một không gian nghệ thuật mở, sáng tạo và gần gũi với cộng đồng, thì toàn bộ chương trình sẽ được tổ chức ngoài trời và phục vụ miễn phí cho người dân cùng với du khách.
2: Vâng, và sân khấu bên dòng sông Hương thì được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa mới, nơi công chúng có thể thưởng thức những cái màn trình diễn nghệ thuật chất lượng cao trong không gian sâu cảm xúc của thành phố di sản.
1: Tuần lễ âm nhạc quốc tế Huế 2026 thì quy tụ 8 đoàn nghệ thuật truyền thống lẫn đương đài hàng đầu đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam. Và khán giả sẽ được thưởng thức sự hòa quyện của múa, pop, flamenco, vũ đạo và thời trang. Đại diện Việt Nam thì có nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế cùng với chương trình đêm nhạc Trịnh Công Sơn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
2: Vâng, và các chương trình biểu diễn chính sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ hàng đêm, và đêm khai mạc ngày 13 tháng 6 sẽ mở màn bằng những tiết mục của các nghệ sĩ Nhật Bản, Hàn Quốc và nhà hát nghệ thuật Cung đình Huế.
1: Đêm nhạc Trịnh Công Sơn vào ngày 14 tháng 6 thì hứa hẹn nó sẽ mang đến không gian âm nhạc sâu lắng, giao chất thơ và đậm bản sắc Huế. Trong khi đó thì đêm bế mạc ngày 18 tháng 6 sẽ khép lại tuần lễ bằng một màn trình diễn của các ca sĩ trẻ.
2: Ngay sau đó, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, ngày hội Sen Huế năm 2026 sẽ diễn ra tại Hồ Tịnh Tâm, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Sự kiện này nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống gắn với hình ảnh Sen Huế, đồng thời tạo thêm cái sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ du khách trong mùa hè.
1: Ngày hội Sen Huế 2026 thì sẽ mang đến cho người dân và du khách rất nhiều những trải nghiệm thú vị như là workshop ướp trà sen truyền thống và thưởng trà cùng nghệ nhân, trải nghiệm làm hoa sen giấy thanh tiên và tinh dầu sen, không gian check-in sen nghệ thuật giữa hồ Tình Tâm, các gian hàng đặc sản, sản phẩm thủ công và quà lưu niệm từ sen nữa.
2: Vâng, và điểm nhấn là chương trình nghệ thuật ẩm thực Thức Thủy Show với sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và những món ăn từ sen. Và bên cạnh Hồ Tịnh Tâm thì mùa sen Huế năm 2026 còn mở ra nhiều điểm tham quan như khu vực sen La Chữ thuộc phường Kim Trà, hồ sen An Dương thuộc phường Thủy Xuân với nhiều không gian sen nổi tiếng khác trên địa bàn thành phố. Và đấy sẽ là những địa điểm lý tưởng để du khách có thể tham quan, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong mùa sen nở ở vùng đất cổ đô.
1: Vâng ạ, từ nãy giờ là nghe cái phần chia sẻ ăn gì chơi đâu, chắc là khách mời của chúng ta cũng đã chọn được một điểm đến cho mình vào mùa hè này rồi đúng không ạ? Rất là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Minh Châu đã dành thời gian để tham gia cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, những cái phút cuối của chương trình thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một bài hát rất là nổi tiếng We Are The World với sự trình bày của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Và bài hát thì cũng là lời chào tạm biệt của chương trình Dòng chảy sự kiện ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao từ 38 đến 41 độ. Nhiệt độ này khiến cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi, gây mất nhiều nước, các chất khoáng, chất điện giải và một số vitamin khiến người mệt mỏi, làm chúng ta không muốn ăn, chỉ thấy khát nước. Điều kiện thời tiết như vậy, mọi người cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo sức khỏe. Đó cũng là nội dung chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nguyên tắc dinh dưỡng trong những ngày nắng nóng là phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, chế độ ăn cân bằng hợp lý và đa dạng thực phẩm. Ăn chất béo ở mức vừa phải, tăng cường hoa quả tươi và uống đủ nước. Giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm, gạo, các loại gạo, mì, ngô, khoai và các sản phẩm chế biến như bánh đa, mì sợi, miến, mì ống, mì ăn liền được xếp vào nhóm thức ăn cơ bản hay lương thực, cung cấp các chất bột, đường vì là nguồn thức ăn chủ yếu cung cấp đại bộ phận năng lượng của khẩu phần. Gạo và lương thực khác chỉ chiếm 55-65% năng lượng của khẩu phần. Trung bình một người trưởng thành nên tiêu thụ 200-400g một ngày tùy theo lao động nhẹ hay nặng. Thịt. Trong thịt nhiều axit amin quý ở tỷ lệ cân đối, đặc biệt ở thịt có nhiều chất sắt để dễ hấp thụ, cho nên có một lượng thịt ăn hàng ngày là rất cần thiết, chỉ ăn thịt ở

ở mức vừa phải, trung bình khoảng 1,5 kg mỗi người mỗi tháng, trong đó nên ăn nhiều thịt gia cầm. Cá loại thức ăn dễ tiêu hóa, có nhiều axit amin quý. Trong chất béo của cá có nhiều loại axit béo không no, có vai trò trong phòng bệnh xơ vữa động mạch, cho nên cần khuyến khích các gia đình tối thiểu mỗi tuần nên ăn 3 bữa cá. Cá nhỏ, kho nhừ ăn cả xương để có thêm canxi. Nên có kế hoạch ăn cá nhiều hơn ăn thịt, mỗi tháng mỗi người trung bình 2,5 kg cá. Sữa các loại, sữa mẹ là thức ăn quý nhất, phù hợp nhất đối với trẻ em, cho nên cần khuyến khích các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ kéo dài tới 24 tháng. Đối với người nhiều tuổi, nhất là phụ nữ sinh đẻ nhiều, xương dễ bị xốp, dễ gãy, nếu có điều kiện nên bổ sung thêm sữa vì có nhiều canxi. Học sinh và trẻ em và cả người trưởng thành cũng nên có sữa trong khẩu phần ăn hàng ngày. Dầu, mỡ và bơ cần tăng cường thêm chất béo trong bữa ăn, nhất là ở vùng nông thôn, nhưng nên ăn có mức độ và chú ý sử dụng dầu thực vật vì trong dầu thực vật, dầu lạc, dầu vừng, dầu ngô, dầu đậu tương và dầu hướng dương, dầu ô liu có nhiều axit béo không no, có tác dụng để phòng bệnh xơ vữa động mạch. Trong dầu có nhiều vitamin E chống oxy hóa, cũng cần sử dụng cân đối với cả mỡ và dầu ăn. Các hạt có dầu, nên ăn dầu mỡ có mức độ, vào mùa nắng nóng có thể ăn ở mức thấp của nhu cầu khuyến nghị 20-25% năng lượng bữa ăn, trung bình khoảng 600 gram mỡ dầu cho một người một tháng. Mỗi gia đình nên chuẩn bị các món ăn vừng, lạc, chế biến sẵn để làm thức ăn dự trữ, bổ sung thêm cho bữa ăn hàng ngày và ăn dần trong tuần. Rau, rễ, củ, quả, các loại. Rau xanh là loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt, đặc biệt vào mùa hè nhu cầu về rau xanh trong các gia đình lại càng được tăng cao, mức cần đảm bảo 300-400 gram rau một người trưởng thành một ngày, 10 kg một người một tháng. Rau xanh là nguồn thực phẩm quý giá, ngoài việc cung cấp các chất xơ, vitamin C, B1, B2, beta, carotene, tiền vitamin A, canxi, sắt, axit, citric, nó cũng cung cấp chất pectin, chất nhờn. Đây là một loại chất xơ hòa tan trong nước có tác dụng phòng chữa bệnh như kéo dài thời gian tiêu hóa thức ăn trong ruột, có tác dụng tăng hấp thụ dưỡng chất trong thức ăn, giúp giảm cân ở người béo phì và giảm thu lipid, đồng thời làm giảm cholesterol toàn phần trong máu. Các món rau được ưa chuộng trong mùa hè thường là rau muống luộc, rau ngót, rau dền, rau mùng tơi nấu canh cua, canh bầu nấu với tôm, cà tím nấu bung, rau sống, rau tươi cũng là thực đơn nhiều gia đình lựa chọn. Vì ăn rau sống sẽ tạo cảm giác ngon miệng, dễ ăn và cũng là cách để cơ thể có thể hấp thu được nhiều vitamin trong rau nhất. Tuy nhiên, việc ăn rau chưa qua chế biến cũng dễ bị nhiễm khuẩn gây bệnh. Bởi vậy, các gia đình khi mua rau về cần rửa sạch, ngâm kỹ trong nước sạch, nước muối trước khi ăn. Các loại gia vị, rau gia vị, các loại rau gia vị như tía tô, mùi tàu, thìa là, rau ngổ, rau răm, hành hoa, hẹ, xương sông, mơ tam thể, dấp cá. Các loại gia vị củ như hành, tỏi, gừng, riềng, nghệ cũng tăng cường thêm màu sắc hương vị, rất giàu vitamin, khoáng chất, kháng sinh thực vật và hương liệu kích thích ăn ngon miệng. Đường, khi vào cơ thể đường hấp thụ nhanh vào thẳng máu nên có tác dụng kịp thời trong trường hợp hạ đường huyết hoặc cần nhanh chóng phục hồi sau ốm đau, chống mệt mỏi khi lao động thể lực nặng. Hiện nay do cơ chế thị trường các địa phương thi nhau sản xuất nước ngọt có ga sẽ dẫn đến nguy cơ cả người lớn và trẻ em lạm dụng đường. Đặc biệt đối với người nhiều tuổi, ngưỡng bài tiết đường giảm thấp, dùng nhiều đường sẽ làm mệt tuyến tụy và sẽ dẫn đến đái tháo đường, cho nên hàng ngày chỉ nên ăn, uống ít đường. Trung bình một người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 20 gram một ngày. Ăn như thế nào? Ăn phối hợp nhiều loại thực phẩm để có chất dinh dưỡng hợp lý. Mỗi bữa ăn cần phải có đủ 4 nhóm thực phẩm. Các thức ăn trong mỗi nhóm cũng phải thay đổi từng bữa, từng ngày. Nếu rau muống ăn luộc thì chỉ có rau, nhưng nếu làm món nộm thì có thể có rau muống, giá đỗ, đậu phụ sống, vừng, lạc, chanh, rau thơm. Cua, nếu nấu riêu thì chỉ có cua và cà chua, nhưng nếu nấu canh thì ngoài cua còn có khoai sọ, rau muống, rau rút, mướp. Do mỗi thực phẩm cung cấp một số chất dinh dưỡng, nếu hỗn hợp có nhiều loại thức ăn ta có thể thêm nhiều chất dinh dưỡng và chất này bổ sung chất kia, ta sẽ có một bữa ăn cân đối, đủ chất, giá trị sử dụng sẽ tăng. Ăn đủ theo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Cần chọn thực phẩm tươi, sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm, có giá trị dinh dưỡng cao mà giá lại phù hợp với khả năng kinh tế mà hiện nay thường còn eo hẹp đối với đa số các gia đình.
Một khẩu phần ăn cân đối sẽ giúp cho bạn đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho phát triển cơ thể,

0: duy trì sự sống, làm việc và vui chơi giải trí. Vì thế cần chọn thực phẩm tươi ngon, không mua cá ươn, tôm cua chết. Thực phẩm mua về cần làm sạch và bảo quản hợp lý, cung cấp đủ nước và điện giải. Người trưởng thành cần uống 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng hoặc nếu hoạt động chơi thể thao nhiều, ra nhiều mồ hôi thì cần phải uống nhiều hơn. Các loại nước đun sôi để nguội, nước lọc, nước khoáng, nước hoa quả tươi rất tốt trong mùa nắng nóng. Nên tự chế biến các loại nước uống tốt cho sức khỏe gia đình trong những ngày này, chẳng hạn các loại nước ép trái cây tươi như nước cam, nước chanh, nước dưa hấu, nước táo, nước lê, vừa cung cấp nhiều nước, giàu muối khoáng, vitamin C, vitamin A, B, hoặc các loại nước từ rau má, diếp cá xay, có tác dụng giải nhiệt rất tốt, nước chè xanh, nước nụ vối, có chứa chất chống oxy hóa giúp kiểm soát mỡ máu, đường máu, giúp làm mát cơ thể, đào thải chất độc tố ra khỏi cơ thể. Cũng có thể nấu các loại chè như chè đậu đen, đậu xanh giúp giải nhiệt, giải độc ngày nắng nóng, vừa bổ dưỡng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đối với trẻ nhỏ, thời tiết nóng bức của mùa hè khiến trẻ luôn cảm thấy khó chịu và lười ăn hơn. Do đó, các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến thực đơn dinh dưỡng của con trong thời điểm này. Bước sang mùa hè, chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần thanh mát và dễ tiêu hóa để giúp giải nhiệt cho cơ thể. Các phụ huynh nên cho bé ăn những món thực phẩm có tính giải nhiệt cao như rau dền, rau muống, bí, mồng tơi, mướp, canh chua. Những thực phẩm này vừa bổ dưỡng lại vừa dễ ăn, giúp mang lại cảm giác mát mẻ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, bổ sung chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Bên cạnh đó, phụ huynh cần hạn chế các món xào rán và đồ ăn nhanh. Ngoài ra, cần cho bé ăn bổ sung bằng những bữa ăn phụ bổ mát như chè hạt sen, sữa, sữa chua hay bánh flan hoặc hoa quả dầm. Bổ sung các nguồn vitamin. Vào những ngày nhiệt độ lên cao, cơ chế tiết mồ hôi nhiều cùng sự vận động cao có thể khiến trẻ bị thiếu vitamin trầm trọng. Hơn nữa, với sự thất thoát nhiệt lượng và chất điện giải thông qua mồ hôi, bài tiết thì các khoáng chất và vitamin A cũng sẽ mất đi. Trong đó, các vitamin như B1, B2, B6, C và PP sẽ thất thoát một cách nhanh chóng. Thực phẩm tăng sức đề kháng. Để tăng cường hệ miễn dịch, kích thích sự ngon miệng, trẻ cần được ăn đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng và vitamin, đặc biệt là kẽm. Ngoài ra, còn có lysine trong thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng, sữa, giúp trẻ phát triển cơ xương, tăng khả năng hấp thụ canxi. Vitamin C có nhiều trong thực phẩm mùa hè như rau đay, rau muống, bưởi, nhãn, chanh, dứa, vốn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình bảo vệ cơ thể và hệ thống miễn dịch của trẻ. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp làm lành vết thương và bảo vệ trẻ khỏi chứng cảm lạnh hay cảm cúm thông thường. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, không biết quý vị đã lần nào giống như thanh xuân, chợt một buổi chiều hoàng hôn bao phủ, đứng bên dòng sông Lam, nhìn sương răng mờ mờ ở phía chân trời, chợt văng vẳng câu hát, man mác chiều buông lơi, dòng sông Lam xanh vời vợi. Tự nhiên thấy lòng mình trùng xuống một nhịp, cảm giác như đánh rơi một thứ gì đó quý giá vô cùng và không bao giờ tìm lại được.
4: Người xứ Nghệ mình thương nhau từ câu hò điệu ví, bén chuyên nhau cũng từ câu dặm. Những câu hát mộc mạc nuôi dưỡng tâm hồn, để rồi khi biết yêu, người ta cũng mượn câu hát ấy để gửi gắm lời thề hẹn. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng vẹn tròn như câu hát. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay, mời quý vị cùng dành vài phút để cùng đồng điệu với một nỗi lòng đầy day dứt trong ca khúc Đừng Trách Câu Ví Dặm, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Cáp Anh Tài.

0: Thưa quý vị, nếu ai đã từng nghe đừng trách câu ví dặm thì sẽ nhận thấy rằng đây không phải là một bài hát ồn ào theo kiểu dễ tạo hiệu ứng tức thì, nhưng nó lại có một độ ngấm rất riêng. Cảm giác đầu tiên mà ca khúc này mang lại là sự mềm mại, mộc mạc và có chiều sâu, như mở ra một vùng ký ức vừa gần gũi vừa man mác. Cái hay của bài hát là không ép cảm xúc của người nghe, cũng không cố đẩy kịch tính lên cao để gây thương cảm. Nó cứ đi theo một nhịp kể vừa phải, để nỗi buồn tự lan tỏa, giống như một cuộc giải bày, một sự tử tế trong cảm xúc của những người từng thương nhau.
1: Sự tử tế ấy nằm ở chính lời tự sự của người ở lại. Ngày xưa em nói em thương anh rồi, em nỏ giận anh mô. Lời nói chân chất mà chứa chan cái tình cái nghĩa. Vậy mà giờ đây, cảnh cũ còn đó, bãi ngô bên nớ vẫn vàng, nắng vẫn cháy. Chỉ có lòng người là đổi thay, người đi biển biệt phương xa, quên đi bao câu thể ngày cũ, bỏ lại một mình anh lang thang giữa bóng chiều buông, ôm một câu hỏi không có lời đáp.
0: Thưa quý vị, câu ví dặm sinh ra là để có đôi có cặp, để đối đáp, giao duyên. Giờ người đi rồi, câu hát bỗng trở nên mồ côi. Anh biết trao cho ai, biết gửi vào đâu khi khoảng trống em để lại quá lớn. Một mình đơn bóng, một mình hứng chịu những hiu hắt của đôi bờ nắng mưa. Nỗi cô đơn ấy cứ gặm nhấm tâm hồn ngày qua ngày. Thế nhưng, thay vì oán trách duyên số hay phụ bạc, người đàn ông ấy lại chọn một cách ứng xử bao dung đến lạ. Đã mấy mùa đi qua, răng em chưa trở lại. Rồi anh biết trao câu ví dặm cho ai. Người nơi phương xa đó, quên đi bao câu thề ngày xưa, để riêng anh đơn bóng, thêm hiu hắt đôi bờ nắng mưa. Đành trách người thôi, đừng trách câu ví dặm, ai đánh rơi câu hát, nơi đâu hững hờ.
1: Đừng trách câu ví dặm không phải là mẫu bài hát dành cho tất cả mọi người ngay từ lần đầu. Nếu ai chỉ tìm sự bắt tai tức thì, họ có thể thấy bài hát hơi chậm, hơi lắng. Nhưng với ai yêu cái không khí hoài niệm, chiều sâu và bản sắc, thì mỗi lần nghe lại, ta lại phát hiện thêm một lớp tình cảm, một chi tiết xử lý đầy tinh tế.

Quý vị và các bạn thân mến, đừng trách câu ví dặm nhẹ nhàng buông những nỗi niềm, những tha thiết cho người đi kẻ ở, cho người đôi dòng sông Lam càng thêm nỗi nhớ thương da diết. Đến đây thì thời lượng của chương trình Trạm Cảm Xúc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đi mua ăn trí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, nơi cùng khám phá những món ăn mang đậm hương vị và bản sắc quê hương xứ Nghệ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với món ăn mang đậm hương vị núi rừng miền Tây xứ Nghệ, bà ho cờ nạp, món cá suối nướng quen thuộc của đồng bào miền núi.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và ekip Đi mua ăn trí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang có mặt tại xã Quy Châu. Và người bạn đồng hành cùng với Quỳnh Nga ngày hôm nay là anh Đức, một người con bản địa của bản Minh Tiến, xã Quy Châu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về món ăn gì anh Đức nhỉ?
2: Pá hò cơ nạp, tức là cá gói trong lá để nướng.
1: Bây giờ thì quý vị có nghe háo hức khi mà nghe anh Đức giới thiệu như thế không ạ? Chúng ta hãy cùng khám phá thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã bắt cá ở khe suối về thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu quy trình chế biến đúng không anh Đức?
2: Đúng rồi. Về món cá pá hò cờ nạp này, sử dụng các nguyên liệu ở trong tự nhiên là chính, như sả, rồi là mạc khén, rồi là ớt và hành, rồi là mắm muối. Về nguyên liệu cá thì hay dùng các loại cá nhỏ và xương mềm. Có thể tận dụng được các loài cá mà dân bình thường có thể là
1: bắt ở sông,
2: bắt ở sông về thì có thể là chế biến được.
1: Vậy thì cái món ăn này thì có lâu đời chưa anh?
2: Từ khi mà khai bản lập mương á thì truyền lại cái món này cho các con cháu sau này là để gắn bó được trong gia đình
1: và đài khách quý.
2: Dạ.
1: Sau khi nghe anh Đức nói thì quý vị cũng khá là háo hức với cái cách chế biến đúng không ạ? Những cái gì đơn

0: giản, nhưng mà để đem lại sự tinh tế thì nó không phải là một vấn đề đơn giản đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào khâu chế biến thôi. Khi mà làm món này thì chúng ta sẽ trải qua bao nhiêu bước anh?
1: Thì thường thường là làm theo 3 bước. Thứ nhất là sẽ chế biến các loại gia vị, rang qua mặt khén để cho nó vừa chín vừa thơm. Thứ hai nữa là rang muối trắng. Bước thứ hai là trộn các loại gia vị cùng với cá để cho ngấm gia vị. Xong đó bước thứ ba là chúng ta bỏ vào trong lá chuối và gói lại và kẹp để chúng ta nướng.
0: Nướng trên than đúng không?
1: Trên than không?
0: Dạ. Thôi bây giờ bắt đầu thôi. Nếu mà nướng như thế này thì chúng ta phải nướng khoảng tầm bao nhiêu phút đấy?
1: Ta nướng trên than mà than rực hông như thế này thì khoảng tầm 20 phút, hơn một tí. Ta thấy cái lá mà lá chuối xém xém vàng vàng là có thể đưa ra được vị để thưởng thức. Thường thường là món này ăn kèm với cơm trắng bình thường và xôi.
2: Than hông cháy đều, cá bắt đầu tỏa hương thơm. Mùi thơm ấy lan trong không gian, quyện cùng sáu núi, khiến bất cứ ai cũng khó lòng cưỡng lại. Không chỉ là một món ăn, bà Hò Cờ Nạp còn phản ánh cách người dân nơi đây gắn bó với thiên nhiên, tận dụng những gì núi rừng ban tặng để tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng biệt của dân tộc mình. Có những hương vị không nằm trong thực đơn nhà hàng sang trọng, không được tạo nên từ những nguyên liệu đắt tiền, nhưng chỉ cần một lần nếm thử, người ta lại nhớ mãi, bởi đó là hương vị của núi rừng, của bản làng và của những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.
1: Bây giờ thì món Pá Hò Cờ Nạp hoàn thành. Xin mời Quỳnh Nga là thưởng thức cảm nhận về món ăn
0: của người Thái, đúng không ạ? Ẩm thực của người Thái từ lâu đã là một cái nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc rồi ạ. Và bây giờ thì hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Nga nhé quý vị. Nếu như mà ăn riêng anh, em cảm thấy nó tròn vị hơn, thưởng thức được một cái vị hoàn hảo của cá nướng lá chuối. Em thấy nha, xương nó rất là mềm. Cái gia vị của nó này, nó có nông một tí cái mùi của măng khén, có vị cay của ớt này. Tất cả các cái gia vị nó hòa quyện vào nhau, tạo thành một cái nét rất riêng của đồng bào Thái. Cái gia vị rất riêng ấy ạ. Đó, bây giờ em muốn thưởng thức cá cùng với xôi.
1: Dạ.
0: Mười điểm nha anh. 10 điểm nhá. Ăn kem cùng với cả xôi nếp. Có dẻo nữa. Cái độ dẻo của nếp cộng với gia vị của ướp cá này và cái độ ngọt tự nhiên của cá. Một món ăn rất là quyến rũ.
1: Cảm ơn
0: dạ.
1: Quỳnh Nga.
0: Quấn hút này đúng không ạ?
1: Dạ. Cá ăn với xôi như Quỳnh Nga đã thưởng thức, tao có thể thưởng thức cùng bánh sưng trâu và có gọi là hò mọng của người Thái.
2: Giữa nhịp sống hiện đại, những món ăn truyền thống như Pá Hò Cờ Nạp vẫn được người dân miền Tây xứ Nghệ lưu giữ như một phần ký ức của bản làng. Hương suối vì rừng không chỉ nằm trong từng món ăn mà còn hiện diện trong tình người, trong nét văn hóa lâu đời của đồng bào nơi đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần ghé Quy Châu thì quý vị đừng quên thưởng thức món Pá Hò Cờ Nạp, một đặc sản của người Thái, bởi vì món ăn này mang đậm vị của núi rừng và gói tròn bao nhiêu tình cảm của người đồng bào dân tộc nơi đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: đề xuất cắt giảm 50% thời gian cấp phép, miễn giấy phép cho nhiều công trình xây dựng. Nông dân Nghệ An thu hoạch vụ dưa lưới công nghệ cao đầu tiên sau bão.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trước phản ánh của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân về việc thủ tục cấp phép xây dựng còn rườm rà, chồng chéo và kéo dài, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo nghị định mới hướng dẫn luật xây dựng theo hướng kiến tạo hành lang pháp lý tổng

0: toán.
1: Theo đó, tinh thần cải cách cốt lõi là mỗi dự án chỉ thực hiện một thủ tục hành chính từ chuẩn bị đến khởi công. Công trình đã qua thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được miễn giấy phép xây dựng. Đồng thời, thủ tục trực tuyến toàn trình được đẩy mạnh, giảm từ 2 bộ hồ sơ giấy xuống 1 bộ hồ sơ điện tử, cắt giảm tối đa 50% thời gian cấp phép. Bộ cũng đề xuất bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở và chứng chỉ năng lực tổ chức, giúp tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực đầu tư.
0: Theo Cục Hải quan, 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu 4,44 triệu tấn ngô, đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 48% về lượng và 42,69% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.
1: Brazil là nhà cung cấp lớn nhất với 2,257 triệu tấn, chiếm hơn 50% thị phần. Argentina đứng thứ hai với 1,12 triệu tấn, chiếm 25,22%. Nguyên nhân nhập khẩu tăng đột biến là do ngành chăn nuôi trong nước đang phục hồi và tái đàn mạnh mẽ, khiến nhu cầu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng cao kỷ lục.
0: Thưa quý vị, từng bị hư hại nặng nề do ảnh hưởng của hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025. Thế nhưng đến nay, nhiều mô hình nhà màng, nhà lưới công nghệ cao tại Nghệ An đã hồi sinh trở lại. Và vụ dưa lưới đầu tiên trong nhà màng, nhà lưới được trồng sau bão đang cho thu hoạch với sản lượng dự kiến lên tới hàng tấn quả mỗi vườn. Thậm chí các vườn lớn có sản lượng lên tới hàng chục tấn, cho giá bán khá cao.
1: Sau cơn bão số 10 năm ngoái, toàn bộ nhà lưới của gia đình ông Trần Quốc Hùng ở xóm Kim Nghĩa, xã Trung Lộc bị gãy đổ hoàn toàn. Sang năm nay, ông đã khắc phục làm mới được hơn 1.000 m2 nhà lưới với thiết kế đạt chuẩn hơn. Vì vậy, vụ dưa lưới đầu tiên được tái thiết sau bão, ông lựa chọn giống dưa Hàn Quốc, không chỉ cho năng suất khá cao mà còn được thu mua với giá tốt.
2: Họ thu mua thì họ có đơn ra từ đầu vụ, ví dụ như loại mà không có cái ba loại seri. Lên nhất là 45.000 một cân. Dự kiến của mình đây hơn 2.000 gốc đấy thì mình cũng tính khoảng hơn 2 tấn rồi. Thứ nhất là chất lượng cao, rồi là người nông dân làm là phải dễ tiêu thụ thì mới được.
1: Đối với nhà vườn dưa lưới công nghệ cao của anh Hoàng Mạnh Sơn, phường Vinh Lộc, sau các cơn bão năm 2025, dù chịu thiệt hại hàng tỷ đồng và có một nhà lưới khoảng 2.000 m2 đến nay chưa khắc phục được, thì ba nhà lưới còn lại với tổng diện tích 3.000 m2 hư hỏng nhẹ hơn đã được gia đình sửa chữa, đưa vào sản xuất theo hình thức gối đầu. Hiện tại đã có hai vườn thu hoạch xong, còn một vườn chuẩn bị cho thu hoạch trong vài tuần tới. Anh Hoàng Mạnh Sơn phấn khởi chia sẻ.
3: Vụ thu hoạch này thì trước mắt thì năng suất quả đang đạt chất lượng. Như vườn này thì khoảng tầm là 10.000 gốc thì sẽ cho thu hoạch khoảng tầm tương đương đến 17 đến 20 tấn.
1: Theo các hộ trồng dưa cho biết, các loại dưa lưới công nghệ cao mỗi năm chỉ trồng được 2 đến 3 vụ trong mùa nắng. Năm nay, thời tiết nắng nhiều nên dưa trong nhà màng, nhà lưới phát triển mạnh, quả đồng đều và dễ tiêu thụ. Hiện các nhà vườn đang vào vụ thu hoạch với giá nhập xỉ từ 30 đến 35.000 đồng 1 kg, giá bán lẻ từ 45 đến 50.000 đồng 1 kg. Một số nhà vườn đã bắt đầu sản xuất vụ dưa thứ hai. Chia sẻ về sự chủ động này, ông Lương Văn Hưng ở khối Thái Thọ, phường Vinh Lộc cho biết.
4: Sau khi bào thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái chất đất và làm lại. Thì sau đó thì gia đình cũng cố gắng khắc phục lại. Thì giá cả thì cái dưa thì cũng được khoảng 50-55.000 đến 60.000 một kg tùy cái thị trường.
1: Vụ dưa lưới tái thiết sau bão đạt cả về năng suất lẫn giá trị kinh tế, không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm đầu tư, tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển sản xuất.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các em trong khung giờ phát sóng quen thuộc dành cho thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Các em thân mến, chúng mình đã thực sự bước vào mùa hè rồi nhỉ? Một tháng sau với nhiều hoạt động dành cho các bạn nhỏ. Vì các em biết đấy, tháng này thường được gọi là tháng hành động vì trẻ em, đúng không nào? Không biết các em có kỳ nghỉ hè bắt đầu từ đâu rồi? Phố thì về quê, quê thì lên phố, hay là những chuyến lên rừng xuống biển? hay là tranh thủ để đi học một môn năng khiếu nào vậy nhỉ? Chị đang rất tò mò về kỳ nghỉ hè của các em đấy.
6: Chắc chắn là chúng ta sẽ được nghe những chia sẻ từ các bạn nhỏ ở phần nội dung chính chương trình qua phóng sự hè là những ngày vui, Quỳnh ạ. Cạnh đó thì chúng ta sẽ cùng đến với cả một câu chuyện thú vị về sự đoàn kết của các vật dụng gia đình nữa.
7: Chương trình thiếu nhi tuần này với chủ đề hè là những ngày vui, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những tin tức nổi bật trong tuần, chắc chắn là những thông tin hữu ích dành cho các bạn nhỏ đấy. Nào, chúng ta cùng lắng nghe nhé.
6: Các em thân mến, tháng 6 tháng hành động vì trẻ em, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo về các tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh, chi đoàn cơ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động cùng em tiến bước nhằm chăm lo động viên các em thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi đang điều trị bệnh và thiếu nhi gặp hoàn cảnh khó khăn trên khắp các địa bàn. Với những phần quà được trao tặng không chỉ góp phần hỗ trợ, động viên các em về vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tích cực điều trị, học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống đúng với tinh thần của chương trình Cùng Em Tiến Bước.
7: Vừa qua tại bể bơi Khăn Quàng Đỏ, phường Ngọc Hà, Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam tổ chức khai giảng lớp dạy bơi miễn phí Cùng Em Học Bơi năm 2026 dành cho thiếu nhi trên địa bàn Hà Nội. Chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026, góp phần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Thông qua lớp dạy bơi này, ban tổ chức kỳ vọng sẽ giúp nhiều thiếu nhi có thêm cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước, góp phần mang đến cho các em một mùa hè an toàn, lành mạnh và bổ ích.
6: Và các em ơi, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em, Hội đồng đội Trung ương và Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt cuốn sách Cẩm nang phòng tránh đuối nước do Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng An biên soạn. Trong cuốn sách, các em sẽ được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản mà vô cùng quan trọng như tập thở, tập nổi, tập bơi, nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn khi vui chơi dưới nước, cách ứng xử an toàn khi tham gia các hoạt động ở sông, hồ, bãi biển hay bể bơi. Bên cạnh các kỹ năng phòng ngừa, cuốn sách còn trang bị cho trẻ em và người lớn những kiến thức về cách xử lý các tình huống đuối nước, cách tìm kiếm sự hỗ trợ và những nguyên tắc cần ghi nhớ khi gặp sự cố.
7: Cuốn sách đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho phụ huynh, giáo viên, cán bộ phụ trách thiếu nhi và những người làm công tác chăm sóc giáo dục trẻ em. Với những giá trị thiết thực và lâu dài, Cẩm nang phòng tránh đuối nước là món quà ý nghĩa dành cho trẻ em, phụ huynh và những người luôn mong muốn xây dựng một môi trường sống an toàn cho thế hệ tương lai. Sách đã có mặt tại các thư viện, hiệu sách trên cả nước. Các em có thể tìm đọc hoặc mua cuốn sách hữu ích này và tham khảo nhé!
6: Ngay trong tuần này, Hội đồng đội Trung ương phối hợp cùng với Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt thư viện số trên mây mang tên Mặt trời nhỏ, thư viện sách nói và đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Thư viện trên mây Mặt trời nhỏ không chỉ đơn thuần là một kho lưu trữ mà còn là một dự án thư viện số có quy mô lớn được đầu tư bài bản. Ở giai đoạn đầu, dự án đã kêu gọi được sự chung tay của hơn 100 nghệ sĩ, người nổi tiếng và các biên tập viên giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, dự án mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi mở ra cơ hội kết nối tri thức hoàn toàn miễn phí và bình đẳng dành cho các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những bạn nhỏ khiếm thị, những bạn nhỏ thực sự rất cần đến một trang sách nói chất lượng để học tập và giải trí.
7: Một thông tin thú vị là cũng trong tuần này, ban tổ chức công bố bạn Nguyễn Hoa Thảo Mơ, sinh năm 2015 tại Bắc Ninh, sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Little Miss Universe 2026, Hoa hậu Hoàn Vũ Nhí 2026, được tổ chức tại Philippines. Người bạn nhỏ này đã ghi dấu ấn tại nhiều chương trình thời trang và nghệ thuật trên cả nước, để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả và giới chuyên môn bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp cùng tinh thần luôn nỗ lực vươn lên. Với tài năng, sự tự tin và bản lĩnh sân khấu, Thảo Mơ được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh thiếu nhi Việt Nam năng động, bản sắc và giàu khát vọng đến với bạn bè quốc tế. Hy vọng Thảo Mơ tỏa sáng và góp phần mang niềm tự hào về cho Việt Nam.
6: Các em thân mến, tại quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Trường Quân sự Quân khu 4 long trọng tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Nghệ An 2026 với chủ đề Chúng em tập

0: làm chiến sĩ, trưởng thành trong kỷ luật, vững vàng trước tương lai. Sau lễ xuất quân, hơn 300 chiến sĩ nhí đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đã chính thức về tiểu đoàn 5, trường quân sự quân khu 4, bắt đầu hành trình rèn luyện, học tập và trưởng thành trong môi trường quân đội.
1: Chương trình kỳ vọng sẽ trở thành môi trường để mỗi chiến sĩ nhí khám phá bản thân, rèn luyện được sự bản lĩnh, nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp và tạo nên những ký ức tuổi thơ đáng nhớ. Mỗi ngày trên thao trường sẽ là một bài học về nghị lực, mỗi trải nghiệm sẽ là một bước trưởng thành để các em tự tin vững bước trên hành trình phía trước. Mong rằng sau hành trình rèn luyện, mỗi em sẽ trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và trưởng thành hơn.
0: Và hòa trong không khí tháng 6, tháng hành động vì trẻ em, các cơ sở đoàn trong tuổi trẻ Công an Nghệ An vừa qua cũng đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa đã được trao tặng tới các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các bạn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, tuổi trẻ Công an Nghệ An cũng đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em và kiến thức an toàn giao thông, giúp các em có một mùa hè an toàn bổ ích.
1: Cạnh một số hoạt động nổi bật thì rất nhiều các địa phương trong tỉnh cũng đã có những lớp học miễn phí để dạy bơi cho các bạn nhỏ. Bởi các em biết không, số lượng trẻ em tử vong do đuối nước trong các mùa hè luôn là con số đáng tiếc và đáng báo động, nên mở các lớp dạy bơi miễn phí trên địa bàn chính là hoạt động ý nghĩa nhằm bảo vệ trẻ em thiết thực nhất, phải không?

0: Em thân mến, tháng 6 về bằng sắc đỏ của những chùm phượng đang rực cháy trên các con đường, bằng tiếng ve ngân vang dưới những vòng cây và bằng những khuôn mặt rạng ngời của các bạn nhỏ đang tận hưởng những ngày hè đầy ắp niềm vui. Không còn những buổi sáng vội vàng đến lớp, không còn những trang vở kín đặc bài tập hay những giờ học nối tiếp nhau. Mùa hè mở ra như một khoảng trời rộng lớn để các em được vui chơi, trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ và trưởng thành hơn từ chính những điều giản dị quanh mình.
1: Kỳ nghỉ hè chung của thiếu nhi cả nước, chị tin rằng mỗi bạn nhỏ đang có một mùa hè thú vị của riêng mình, phải không nào? Với các bạn nhỏ xứ Nghệ cũng đa dạng trong kỳ nghỉ hè này lắm. Có bạn theo gia đình đến với biển Cửa Lò để cảm nhận vị mặn của biển khơi và vẻ đẹp của quê hương. Có bạn miệt mài trong những lớp học bơi để trang bị cho mình kỹ năng cần thiết. Có bạn trở về quê với ông bà, tìm lại những niềm vui bình dị giữa những cánh đồng ngập nắng. Và cũng có những bạn đang say mê bên những trang sách, những lớp học năng khiếu hay những sân chơi, cộng đồng đầy ắp tiếng cười. Mỗi ngày hè là một hành trình nhỏ và từ những hành trình ấy, các em đang lớn lên từng ngày.
0: Sẽ thú vị biết bao nếu các em được trải nghiệm một kỳ nghỉ ngắn tại bãi biển quê hương để được ngắm những tia nắng đầu ngày lấp lánh trên mặt nước. Bãi biển luôn rộn ràng bước chân của du khách và những tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ. Tại biển, các em có thể thoải mái trải nghiệm tại bãi cát. Những lâu đài cát được dựng lên bằng trí tưởng tượng rất phong phú. Các em cũng sẽ rất thích thú chạy theo từng đợt nước biển ùa vào bờ. Và chị tin rằng với nhiều gia đình, những ngày hè bên biển không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian quý giá để cha mẹ và con cái được gần gũi nhau hơn sau những tháng ngày bận rộn. Một người bạn nhỏ đã rất hào hứng nói về kỳ nghỉ ngắn của gia đình tại biển Cửa Lò như sau.
2: Em thích được đi biển cùng bố mẹ. Em được chơi rất nhiều, trò chơi với, được khám phá nhiều điều mới. Quan trọng hơn là khi đi cùng bố mẹ, em cảm thấy được luôn luôn an toàn.
1: Các em ạ, đôi khi một chuyến đi không chỉ mang đến niềm vui, đó còn là cơ hội để các em mở rộng hiểu biết, thêm yêu những cảnh đẹp của quê hương và lưu giữ những ký ức đẹp bên gia đình, phải không nào? Và nếu biển mang đến niềm vui khám phá thì mùa hè cũng là dịp để nhiều bạn nhỏ học thêm những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Tại các lớp học bơi trên địa bàn tỉnh, không khí những ngày hè luôn sôi nổi. Những cánh tay nhỏ đang tập từng động tác dưới làn nước mát. Có những ánh mắt còn chút lo lắng khi mới làm quen với môi trường nước, nhưng cũng có những nụ cười rạng rỡ khi vượt qua được nỗi sợ của bản thân. Đối với trẻ em, biết bơi không chỉ là biết thêm một môn thể thao, đó còn là kỹ năng giúp các em tự bảo vệ mình trước những nguy cơ đuối nước trong cuộc sống.
2: Em thấy tự tin hơn rất nhiều. Bây giờ em đã biết cách xử lý khi ở dưới nước và không có sợ như trước nữa.
0: Mỗi kỹ năng học được hôm nay chính là hành trang để các em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước đấy. Và rời thành phố, mùa hè còn được nhiều bạn nhỏ trở về với những miền quê thân thuộc, những con đường làng rợp bóng cây, những khu vườn xanh mướt, những buổi chiều thả diều trên cánh đồng lộng gió, những bữa cơm quây quần bên ông bà, tất cả tạo nên những ký ức tuổi thơ trong trẻo và đầy bình yên. Đặc biệt, nhiều gia đình đã lựa chọn đưa con em mình về thăm quê bác ở Nam Đàn trong dịp hè. Dưới mái nhà tranh đơn sơ của làng Sen, những câu chuyện về tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kể lại một cách gần gũi và xúc động. Bởi có những bài học không đến từ sách vở mà đến từ những điều mắt thấy, tai nghe và cảm nhận chân thành trong mỗi chuyến đi.
1: Các em ạ, khi chiều xuống tại nhiều nhà văn hóa cộng đồng, thư viện và điểm sinh hoạt hè trên địa bàn tỉnh, tiếng cười của trẻ thơ lại vang lên rộn rã. Các em cùng đọc sách, tham gia trò chơi dân gian, sinh hoạt văn nghệ hay là giao lưu với những người bạn mới. Không gian ấy không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp các em học cách sẻ chia, hợp tác và sống hòa đồng với mọi người. Nhiều bạn nhỏ cũng bày tỏ rằng các em thích đọc sách và tham gia các trò chơi cùng với các bạn và cảm thấy rất vui. Các em biết đấy, rõ ràng mỗi bạn nhỏ sẽ có một mùa hè khác nhau, nhưng trong mỗi trải nghiệm ấy đều có những bài học ý nghĩa đang âm thầm lớn lên. Đi biển để thêm yêu thiên nhiên và quê hương, học bơi để biết bảo vệ bản thân, về quê để hiểu hơn giá trị của gia đình và cội nguồn, tham gia các hoạt động cộng đồng để biết kết bạn, sẻ chia, sống trách nhiệm hơn, đúng không nào?
0: Rồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 sẽ lần lượt đi qua, những cánh phượng sẽ nhường chỗ cho mùa tựu trường. Nhưng những điều mà mùa hè mang lại sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức tuổi thơ. Đó là tiếng sóng biển Cửa Lò trong một buổi sớm mai đầy nắng, là cảm giác hạnh phúc khi được ở bên ông bà, nơi miền quê yên bình, là niềm tự hào khi được về thăm quê bác, là sự tự tin khi học được một kỹ năng mới, và là những tiếng cười giòn tan bên bạn bè trong những ngày hè rực rỡ. Mỗi trải nghiệm đều là một món quà của tuổi thơ, để rồi mai này, khi nhớ lại những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình, các em sẽ nhớ rằng đã có một mùa hè thật là ý nghĩa, thật nhiều yêu thương và thật nhiều niềm vui. Bởi với tuổi thơ, hè luôn là những ngày vui mà các em nhỉ.

0: Các em thân mến, mỗi người trong chúng ta đều có những điểm mạnh riêng. Có bạn học giỏi, có bạn hát hay, có bạn vẽ đẹp, lại có bạn rất chăm chỉ và tốt bụng. Điều quan trọng không phải là ai giỏi hơn ai, mà là biết trân trọng bản thân mình và tôn trọng những người xung quanh. Trong cuộc sống, đôi khi vì chưa hiểu hết giá trị của người khác mà chúng ta dễ so sánh, phán xét hoặc nghĩ rằng mình quan trọng hơn mọi người. Nhưng rồi chính những trải nghiệm sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng ai cũng có một vị trí riêng, một công việc riêng và đều đáng được yêu quý và trân trọng. Câu chuyện Căn bếp hỏa thuận của tác giả Đào Ngọc Diệp mà chương trình gửi tới các em ngay sau đây sẽ kể về một căn bếp rất đặc biệt, nơi những đồ vật quen thuộc bỗng biết trò chuyện, biết vui buồn như con người. Và từ những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ ấy, các em sẽ khám phá ra một bài học thật ý nghĩa về sự thấu hiểu, tôn trọng và tình bạn. Bây giờ mời các em cùng lắng nghe truyện ngắn Căn bếp hỏa thuận của tác giả Đào Ngọc Diệp nhé.
1: Cô Lò Vi Sóng sống trong một ngôi nhà lớn. Đó là nơi cư trú của các cư dân tivi, tủ bếp, máy rửa bát, bàn ghế, vân vân. Nhìn bên ngoài, cô Lò Vi Sóng khá nổi bật bởi lớp kính trong vắt phía trước có thể nhìn xuyên thấu phía bên trong. Hầu như cả ngày, cô nằm im mơ mộng, nhàn nhã, thỉnh thoảng mới làm việc. Nhưng khi cô làm việc lại là lúc tuyệt nhất. Ánh đèn sáng soi chiếc đĩa đặt thức ăn quay tròn bên trong như đang có vũ công biểu diễn trên sân khấu cùng tiếng nhạc ro ro êm dịu. Ai cũng nhìn ngắm chờ đợi và vui mừng mang thức ăn ra khi cô kết thúc màn biểu diễn. Ngược lại,

0: với cô lò vi sóng sống nhàn nhã, bác tủ lạnh phải làm việc suốt ngày không nghỉ ngơi. Bác là nhân vật mà cô lò vi sóng không thích nhất. Anh không thể ngắt điện và yên tĩnh được một ngày sao? Tôi vừa thiêu thiêu ngủ thì anh lại tiếp tục chạy, tôi không ngủ được. Cô lò vi sóng cáu và nói: thông cảm cho tôi cô bạn, thời gian tạm ngắt không do tôi quyết định mà phụ thuộc vào số lượng đồ ăn cần làm đông hay làm mát trong tủ. Tôi sẽ cố gắng kêu thật khẽ. Tủ lạnh phân trần. Dù sao thì vẫn là tiếng rò rò khó chịu. Lò vi sóng liên tục cau nhau. Tủ lạnh tiếp tục giải thích. Lò vi sóng tiếp tục trách móc. Tủ lạnh chẳng biết làm sao. Thế là họ cãi vã, liên tục cãi vã nhau mỗi ngày. Rồi tủ lạnh cạn lời, không biết nói gì nữa, đành để mặc cô lò vi sóng một mình lên giọng. Tôi là người quan trọng nhất trong khu bếp này, vì nếu không có tôi thì đồ ăn sẽ cứng và lạnh ngắt, không thể ăn ngay được. Con người cần đến sự có mặt của tôi để rút ngắn thời gian. Mà các bạn biết đấy, thời gian là thứ quý giá nhất trên đời. Hơn nữa, quê hương của tôi là tủ nước Pháp rộng lớn, giàu có và nổi tiếng, nên trông tôi thật là đẹp đẽ và sang trọng. Cô đừng nói như thế, mỗi người chúng ta đều có một vị trí riêng của mình, đừng có so sánh mình với người khác, nhức cái đầu quá. Chị bàn lên tiếng phản đối. Tôi không đồng ý với suy nghĩ này của chị. Đúng là chúng ta mỗi người một việc, nhưng cái bác tủ lạnh lại là kẻ xấu tính khi vừa to vừa gây ra tiếng ồn. Hơi thở của bác ta lạnh cóng bởi trái tim của bác xấu xa lạnh giá. Bác ta là kẻ gây hại cho con người khi mà làm đồ ăn trở nên cứng và lạnh. Tôi nghĩ là chúng ta nên tẩy chay hắn. Lò vi sóng nói. Tủ lạnh cảm thấy vô cùng buồn bã, không biết nói sao cho mọi người hiểu. Nó đau lòng. Từ sáng ngày hôm sau, tủ lạnh im lặng nhiều hơn, hơi thở cũng yếu hơn. Và cho đến một ngày, nó quyết định không thở hơi lạnh ra nữa. Trong lòng tủ lạnh, đồ ăn dần dần hỏng, con người đem vứt đi. Họ gọi bác sĩ đến chăm sóc cho tủ lạnh. Trong suốt thời gian đó, thức ăn được để ở bên ngoài và không ai sử dụng cô lò vi sóng để hâm thức ăn cả. Đến lúc này, cô lò vi sóng mới phát hiện ra sự quan trọng của bác tủ lạnh. Tôi xin lỗi vì đã kiêu ngạo và coi thường bác. Tôi đã hiểu ra sự quan trọng của bác đối với căn bếp này như thế nào. Nếu không có bác thì con người không thể dự trữ đồ ăn, và như vậy thì tôi cũng chẳng có giá trị gì nữa. Tất cả chúng ta đều có vai trò riêng và không nên so sánh mình với người khác. Mong bác hãy tha lỗi cho tôi. Tất cả chúng tôi đều hiểu, hơi thở lạnh, nhưng bác không phải là người mang trái tim lạnh giá. Các cư dân khác trong bếp cùng nói thêm vào. Khỏi phải nói, bác tủ lạnh vui đến mức nào, niềm vui khi được thấu hiểu. Bác tủ lạnh lại kêu ro ro, lại thở hơi lạnh. Và trước mỗi bữa ăn, cô lò vi sóng lại biểu diễn vũ điệu ánh sáng trong lồng kính. Căn bếp đã hòa thuận rồi.
1: Các em ơi, căn bếp nhỏ trong câu chuyện đã trở nên vui vẻ và ấm áp hơn khi cô lò vi sóng hiểu rằng mỗi người đều có giá trị của mình, không ai có thể làm thay công việc của người khác và cũng không ai là quan trọng hơn tất cả mọi người. Trong lớp học, trong gia đình hay trong nhóm bạn bè của mình cũng vậy. Khi biết lắng nghe, biết tôn trọng và biết ghi nhận những điều tốt đẹp ở người khác, chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm vui và những người bạn tốt. Các em hãy luôn ghi nhớ điều này nhé!
0: Em thân mến, mùa hè mở ra biết bao điều thú vị. Đó có thể là một chuyến đi mới, một cuốn sách hay, một lớp học năng khiếu, những ngày vui bên gia đình, bạn bè hay những trải nghiệm giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân và những người xung quanh. Qua phóng sự, hè là những ngày vui và câu chuyện căn bếp hòa thuận, chương trình mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ có cho mình một mùa hè thật là ý nghĩa, biết khám phá những điều mới mẻ, biết yêu thương, sẻ chia và trân trọng những người đang ở bên cạnh mình.
1: Những người lớn và những người thực hiện chương trình thiếu nhi hôm nay, chúc các em sẽ có thật nhiều tiếng cười, thật nhiều kỷ niệm đẹp và có những ngày hè ngập tràn niềm vui. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với chương trình. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.
0: Có bao giờ bạn thử viết một lá thư gửi đến chính mình của 10 năm sau? Một lá thư dành cho những ước mơ còn đang dang dở, một lời nhắn gửi tới người yêu tương lai, người bạn đời tương lai, những đứa con tương lai, và hơn hết là gửi tới phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Tương lai luôn là vùng đất chưa ai đặt chân đến, nhưng chính những hy vọng, những khát khao và niềm tin hôm nay

sẽ đưa chúng ta đến nơi ấy. Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Bức thư gửi tương lai sẽ là những tâm sự chân thành, những câu chuyện nhiều cảm xúc được kể bằng âm nhạc để mỗi chúng ta thêm trân trọng hiện tại và vững tin vào ngày mai. Đón nghe chương trình trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026.

0: tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp.
1: Bằng cách khai thác tối đa dữ liệu số thay cho phương thức truyền thống, các tổ chức tín dụng đang nâng cao năng lực nhận diện khách hàng, từ đó giảm thiểu nợ xấu và bảo vệ an toàn dòng vốn.
0: Đến thời điểm này, khi hầu hết các trường đại học đã mở cổng đăng ký xét tuyển, học bạ vẫn là phương thức được nhiều trường sử dụng.
1: Tháo gỡ vướng mắc tái định cư cho dự án hạ tầng, ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Tổng thống Nga đề xuất tiếp nhận uranium làm giàu của Iran.
1: Cố vấn lãnh đạo Iran cảnh báo nguy cơ chiến tranh mở rộng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tham dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bà Kham Phao Ethavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đọc lời kêu gọi của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn xác định bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia. Với tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi mỗi người dân, trước hết là cán bộ đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất như không xả rác bừa bãi ra môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, góp phần lan tỏa thông điệp mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động có ý nghĩa rất quan trọng. Đây không chỉ là một phong trào thi đua mà phải trở thành một phong trào xã hội sâu rộng, liên tục, lâu dài, trở thành ý thức, nếp nghĩ, cách sống, hành động tự giác của mỗi người dân, mỗi cộng đồng, mỗi doanh nghiệp. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển xanh và thực hiện hiệu quả cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hưởng ứng lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cam kết tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường biển, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như chứng kiến ngư dân Nghệ An ký cam kết trong việc bảo vệ môi trường, trao tặng quà cho các ngư dân bám biển, trao tặng 25 xe đạp cho con em ngư dân là học sinh nghèo vượt khó, có thành tích trong học tập, tham gia làm sạch bờ biển Cửa Lò và trồng cây dừa dọc khu lâm viên phía đông đường Bình Minh.
0: Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tối qua tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Biển Việt Nam Hành trình không gian xanh. Dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng khẳng định, Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới hàng năm là dịp để các quốc gia nhìn nhận sâu sắc trách nhiệm của mình, cùng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và giữ gìn hành tinh xanh cho thế hệ mai sau. Chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành trình Không gian xanh không chỉ hội tụ giá trị của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc trước biển, mà cao hơn cả, đây là điểm hẹn kết nối con người với thiên nhiên, kết nối hành động nhỏ với lợi ích lớn, kết nối niềm tin cá nhân với bản sắc cộng đồng, vì một Việt Nam văn minh, thịnh vượng và thân thiện. Với sự dàn dựng công phu, chương trình đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật hoành tráng, tôn vinh vẻ đẹp của biển đảo quê hương và truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường bền vững. Với kết cấu 3 chương, khán giả được trải qua một hành trình đầy cảm xúc, từ tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo, đến khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc. Chương 1 Từ đất mẹ tái hiện tình yêu quê hương đất nước qua những giai điệu như Việt Nam ơi, nơi đảo xa, xa khơi. Chương 2 Tình yêu của biển là không gian nghệ thuật sâu lắng với những bản tình ca bất hủ về biển như Biển hát chiều nay, Biển nỗi nhớ và em, Thuyền và biển, Sóng về đâu. Chương 3 Vươn ra biển lớn khẳng định khát vọng chinh phục và phát triển kinh tế biển bền vững. Những âm hưởng rộn ràng của bến cảng quê hương tôi. Mùa xuân đến từ những giếng dầu, dẫn dắt người xem đến màn kết rực rỡ Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai. Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, gồm nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận, cùng các nhóm nhạc Thời Gian, Phương Nam và các vũ đoàn chuyên nghiệp. Chương trình Biển Việt Nam Hành trình Không gian xanh không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền biển đảo và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn không gian xanh cho đại dương.
1: Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Cam Phục. Tại hội nghị, cử tri xã Cam Phục bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển của tỉnh, của xã, đồng thời có 14 lượt ý kiến, kiến nghị, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh trên địa bàn như cần có chế độ chính sách, hỗ trợ cho con cháu nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Chủ đầu tư công ty cổ phần Thủy điện Chi Khê cần tiếp tục kiểm tra đo đạc, lập hồ sơ đền bù đối với nhà ở của các hộ có nguy cơ sạt lở đất dọc sông Lam, khảo sát và hỗ trợ tái định cư hộ dân ở vị trí nguy cơ sạt lở cao, lũ ống lũ quét do mưa bão, để ổn định cuộc sống, quan tâm xây dựng các tuyến đường liên bản liên xã mùa mưa bão bị chia cắt, cũng như đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất ở, đất rừng cho người dân. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo xã tiếp thu giải trình trực tiếp một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định quy định chi tiết một số cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2026, tập trung vào các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Một trong những điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư nhưng chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư tại thời điểm bàn giao mặt bằng. Theo quy

0: định các hộ dân phải di dời chỗ ở sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Mức hỗ trợ cao nhất là 5 triệu đồng một tháng một hộ, áp dụng tại các phường xã gồm Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thái Hòa, Tây Hiếu và Đông Hiếu. Các địa bàn còn lại được hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi tháng một hộ. Thời gian hỗ trợ được tính từ khi người dân hoàn thành việc bàn giao mặt bằng đến khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư.
1: Bộ Xây dựng thống nhất nghiên cứu mở rộng toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông lên 6 làn, ưu tiên các đoạn lưu lượng lớn từ năm 2027. Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất phương án nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông có quy mô 4 làn hạn chế lên quy mô 6 làn xe theo quy hoạch, riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Dây được mở rộng để tránh thắt hẹp quy mô, đảm bảo đồng bộ lâu dài, hạn chế việc phải tiếp tục mở rộng nhiều lần gây lãng phí thời gian nguồn lực và ảnh hưởng đến quá trình khai thác toàn tuyến. Trước mắt ưu tiên mở rộng các đoạn có lưu lượng lớn thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, phần đầu khởi công năm 2027, các đoạn còn lại dự kiến khởi công năm 2028, hướng tới hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2030. Đối với 3 dự án PPP hiện hữu gồm Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo, Bộ Giao cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án mở rộng và cập nhật vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
0: Dự án thi công tuyến đường kết nối đường ven biển với khu đô thị, thể thao, du lịch Bãi Lữ, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài khoảng 7 km. Dự án có tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 275 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng và các khoản khác gần 100 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án có hai hợp phần chính, gồm 6 km đường bộ cấp 3 tiêu chuẩn đồng bằng và 1 km đường kết hợp tường chắn sóng ven biển. Dự án bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026 đến nay. Đơn vị thi công đã tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực triển khai thi công tường chắn sóng của dự án. Theo kế hoạch, toàn dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2027, góp phần thu hút các nhà đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ đi lại thuận lợi của người dân trên địa bàn, thúc đẩy giao thương, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, số hóa quản lý rủi ro tín dụng đang là bước đi quan trọng của các ngân hàng trong bối cảnh hiện nay. Bằng cách khai thác tối đa dữ liệu số thay cho phương thức chấm điểm truyền thống, các tổ chức tín dụng đang nâng cao năng lực nhận diện khách hàng, từ đó giảm thiểu nợ xấu và bảo vệ an toàn dòng vốn.
1: Kinh doanh đa ngành nghề khiến nhu cầu vốn lưu động của công ty trách nhiệm hữu hạn, thương mại dịch vụ, Hưng Vượng là rất lớn. Theo chị Nguyễn Thị Hương, giám đốc công ty, hiện nay, nhờ có công nghệ số, quy trình tiếp cận vốn đã thay đổi hoàn toàn. Thủ tục giấy tờ được cắt giảm tối đa, thời gian thẩm định rút ngắn và mọi quy trình đều trở nên minh bạch hơn.
2: Vay vốn thì bây giờ là hầu như là đều là vay vốn giải ngân online và ký thì cũng ký online, cho nên là thuận tiện và rút ngắn thời gian cho giám đốc và kế toán. Vì là vay vốn bây giờ họ sẽ liên thông lên hệ thống thuế để họ lấy báo cáo tài chính ở trên hệ thống thuế luôn. Cho nên là muốn làm sai cũng không thể làm được.
1: Việc thay thế thẩm định thủ công bằng các phần mềm thông minh giúp ngân hàng xử lý hàng nghìn dữ liệu cùng lúc, vừa đẩy nhanh quy trình phê duyệt, vừa xóa bỏ sai sót chủ quan. Giải pháp công nghệ này là cơ sở quan trọng để các ngân hàng điều tiết dòng vốn đến đúng đối tượng, phát huy tối đa hiệu quả dòng vốn trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV Nghệ An cho biết.
3: Cái phần mềm mà quản trị đánh giá sau cho vay thì chúng tôi cũng thường xuyên nhận được những cái cảnh báo về đỏ, cam, vàng để từ đó có những cái ứng phó cũng như là các cái hỗ trợ khách hàng một cách kịp thời để nhằm cái giảm thiểu rủi ro trong công tác tín dụng.
1: Không chỉ dừng lại ở khâu duyệt vay, hệ thống quản trị thông minh còn liên tục giám sát khách hàng sau giải ngân. Mọi biến động tiêu cực của dòng tiền đều được cảnh báo sớm, giúp ngân hàng chủ động ngăn chặn nợ xấu từ xa. Nhờ ứng dụng AI, Big Data và công nghệ định danh khách hàng điện tử, ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc HD Bank chi nhánh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tự động sàng lọc, từ chối các hồ sơ không đạt chuẩn ngay từ đầu, giúp kéo giảm tỷ lệ nợ xấu từ trên 2% xuống dưới 1,5%.
4: Trong cái giai đoạn mà chúng tôi xem xét để tài trợ cho khách hàng thì các cái dữ liệu được nhập vào và phân tích dựa trên trí có trí tuệ nhân tạo để phân tích thì sẽ đưa ra các quyết định cấp tín dụng và phòng ngừa các cái rủi ro. Thì các cái phê duyệt mà như vậy thì sẽ mang lại cái kết quả phê duyệt nhanh chóng và thuận lợi cho khách hàng.
1: Trong hoạt động ngân hàng, cho vay là nghiệp vụ mang lại doanh thu chính nhưng cũng là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đó là tình trạng khách hàng thua lỗ, cố tình chây ý nợ hay tinh vi hơn là làm giả hồ sơ tài chính để trục lợi. Trên không gian số, rủi ro lại càng lớn hơn khi các hacker liên tục tấn công, giả mạo danh tính để chiếm đoạt tiền giải ngân online. Trong bối cảnh kinh tế biến động, áp lực nợ xấu đang là một thách thức lớn. Đáng lo ngại là không chỉ các doanh nghiệp lớn gặp khó mà ngay cả người dân vay tiêu dùng hay vay tín chấp lúc này cũng có nguy cơ gặp phải nợ xấu. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV Nghệ An cho biết.
3: Là đào tạo cho cán bộ ý thức trong công tác mà sử dụng cái công nghệ số trong quản trị các cái khoản vay. Cái thứ hai là thường xuyên truyền thông đến khách hàng để khách hàng cũng ý thức được rằng là cái việc mà mình tuân thủ cả cái hướng dẫn của ngân hàng á, thì cũng bảo vệ cho khách hàng và bảo vệ cho ngân hàng. Chương trình cảnh báo á, chúng tôi cũng được thường xuyên đầu tư để có những cái đảm bảo an ninh đến cả cái phần mềm mà chúng tôi đã vận hành.
1: An toàn của hệ thống ngân hàng luôn gắn liền với sự ổn định của nền kinh tế. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, số hóa quản lý rủi ro tín dụng là giải pháp bắt buộc để giữ vững an ninh tài chính. Có như vậy, dòng tiền mới đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và tạo động lực mạnh mẽ cho mục tiêu tăng trưởng. Thay vì lựa chọn những chuyến du lịch dài ngày ở các tỉnh thành xa, nhiều người dân đang ưu tiên các tour du lịch nội tỉnh trong dịp hè. Với thời gian di chuyển thuận tiện, chi phí hợp lý cùng nhiều trải nghiệm đa dạng, du lịch nội tỉnh đang trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn.
0: Sở hữu nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch với biển, rừng, núi và các điểm đến văn hóa đặc sắc, Nghệ An đang trở thành lựa chọn của nhiều du khách trong những kỳ nghỉ ngắn ngày. Không chỉ các địa điểm quen thuộc như Cửa Lò hay Nam Đàn, nhiều tour trải nghiệm tại miền Tây Nghệ An, các khu sinh thái, bản làng cộng đồng cũng đang thu hút sự quan tâm của du khách. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, CEO Công ty Du lịch Quốc tế Việt Lào Thái cho biết.
5: Ngày xưa anh em trong tỉnh Nghệ An nghĩ rằng phải đi du lịch, đi độ xá cơ. Phải đi chỗ nào đấy, phải là ngoài tỉnh vượt ra đi máy bay này. Nhưng bây giờ chỉ đơn giản thôi, trong 2 ngày một đêm, chúng ta đã có một hành trình tour là tuyệt vời, ý nghĩa trọn vẹn mà không thua kém bất cứ một cái điều gì để một cái tour chúng ta đi xa hơn. Nhưng một trong những điểm nhận mà tạo nên cho cái tiềm năng du lịch nội tỉnh là bước lên một cái tầm cao mới.
0: Theo các đơn vị lữ hành, nhu cầu du lịch ngắn ngày đang gia tăng. Các tour nội tỉnh có ưu thế về khoảng cách di chuyển, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm của du khách. Đây cũng là lý do lượng khách từ nhiều tỉnh thành đến với Nghệ An ngày càng tăng. Anh Phạm Văn Long đến từ tỉnh Nam Định cảm nhận.
6: Mình thấy thì nói chung ở đây thì mọi việc đều tốt. Mình đi Sầm Sơn các thứ ở quanh ngoài Bắc nhiều rồi. Thì mình thấy ở đây cũng biển cũng sạch sẽ và thoáng đãng. Ẩm thực thì tươi ngon, con người thì mến khách. Nếu mà lần sau có cơ hội thì mình sẽ dẫn gia đình vào đây nhiều hơn.
0: Bà Phạm Thanh Thảo, thành phố Hà Nội cũng chia sẻ.
7: Lần này lần thứ 3 mình đến với Nghệ An, mà so với những lần trước thì lần này mình thấy đổi mới nhiều, đẹp nhiều, sạch sẽ. Nó tóm lại là đổi mới khác hẳn hồi xưa.
0: Không chỉ du khách ngoại tỉnh, nhiều gia đình tại Nghệ An cũng lựa chọn các tour gần để tận hưởng thời gian nghỉ ngơi cuối tuần. Các chương trình du lịch hiện được thiết kế linh hoạt từ 1 đến 2 ngày, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Chị Trần Thị Mai, tỉnh Nghệ An, nói.
8: Nhiều khi em cứ nghỉ đi chơi thì phải là đi Hà Nội hoặc Đà Nẵng. Nhưng du lịch ở gần nhà thì là hình thức rất là hay. Và sau thời gian bận rộn với công việc thì những khoảnh khắc như thế này là sẽ làm cho tình cảm của gia đình là thêm gắn bó và cũng là hòa mình với thiên nhiên. Nhà tiết kiệm được thời gian và lại tiết kiệm được rất là nhiều kinh phí.
0: Sự đa dạng về sản phẩm, chi phí phù hợp cùng nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao đang tạo động lực cho thị trường du lịch nội tỉnh phát triển. Đây được xem là hướng đi góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương và thu hút thêm nhiều du khách đến với Nghệ An.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng.

0: an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, ngăn chặn kịp thời các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, cung cấp dịch vụ ăn uống, phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi.
1: Ngày 4 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An cho biết đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại trên người sau khi nhận được thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y về trường hợp chó dương tính với virus dại tại xã Mậu Thạch. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Mậu Thạch, con chó mắc bệnh đã cắn cào 5 người dân tại bản Kẻ Trằng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các trường hợp phơi nhiễm đã được ngành y tế tiếp cận hướng dẫn điều trị dự phòng. Cả 5 người đều đã được tiêm vaccine phòng dại kịp thời, trong đó có trường hợp được tiêm ngay trong ngày bị chó cắn. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh hiện có trên 306.400 con chó được nuôi tại các hộ gia đình, trong đó chỉ khoảng 50-55% trên tổng đàn được tiêm phòng.
0: Xã Nghĩa Thọ vừa tổ chức hội nghị truyền thông tư vấn kết nối việc làm cho người lao động trên địa bàn năm 2026. Đây là hoạt động nhằm thực hiện tiểu dự án 3 phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc dự án 5 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại chương trình, người lao động 14 xóm vùng dân tộc thiểu số và miền núi của xã Nghĩa Thọ được các doanh nghiệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, mức thu nhập, chế độ, điều kiện tuyển dụng, chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông qua chương trình nhằm tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống, trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, tìm hiểu cơ hội việc làm phù hợp trong nước cũng như chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.
1: Thưa quý vị, đầu mùa tuyển sinh năm 2026, nhiều quy định mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm siết chặt các phương thức xét tuyển đại học, đặc biệt là xét tuyển học bạ và sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Thế nhưng đến thời điểm này, khi hầu hết các trường đại học đã mở cổng đăng ký xét tuyển, học bạ vẫn là phương thức được nhiều trường sử dụng. Vì sao phương thức này vẫn có chỗ đứng trong tuyển sinh đại học? Quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm trong phóng sự sau đây.
0: Chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng Trần Khánh Chi, lớp 12D, trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật khá thoải mái và tự tin. Với kết quả học tập loại giỏi, cùng giải học sinh giỏi cấp tỉnh, em đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào nhiều trường đại học theo phương thức học bạ kết hợp.
2: Em thi thấy nếu mà xét tuyển kết hợp học bạ với các chứng chỉ khác thì nó gọi là công bằng với tất cả các bạn hơn là việc mà các trường chỉ giữ chắc cái phương thức mà xét học bạ riêng. Và đấy là em thấy một cách đổi mới khá là tốt trong cái cách tuyển sinh của các trường.
0: Ngay từ lớp 10, phụ huynh Lê Thị Liễu, khối 18 đội cung phường Thành Vinh đã định hướng cho con tìm hiểu các kỳ thi đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT và duy trì kết quả học tập tốt. Theo chị, phương thức xét tuyển học bạ kết hợp không chỉ giảm áp lực thi cử, tăng cơ hội vào đại học mà còn phản ánh thực chất hơn năng lực của học sinh thông qua cả quá trình học tập và rèn luyện.
3: Tôi rất chí là ủng hộ trong cái việc là xét tuyển học bạ, bởi vì đó cũng là cái công sức của các cháu. Và đồng thời thì cũng mong muốn là cái học bạ đó nó phải thật sự là cái chất lượng thật sự. Nhà trường là phải có phương thức để làm như thế nào đó để gọi là nó có cái sự công bằng và để cho các cháu có cái sự thi đua học thật sự nó tốt hơn và chất lượng hơn.
0: Thời điểm này các trường đại học đang mở cổng đăng ký xét tuyển và học bạ vẫn có chỗ đứng trong phương án tuyển sinh của nhiều trường. Tuy nhiên, đi kèm là nhiều tiêu chí kiểm soát chất lượng. Với trường top đầu, chủ yếu xét học bạ kết hợp với thành tích học sinh giỏi tỉnh, các kỳ thi riêng hay chứng chỉ quốc tế. Các trường đại học khác cũng yêu cầu thí sinh điểm thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ là 15 điểm 3 môn. Với các ngành sư phạm luật còn cao hơn, trong đó phải có môn toán hoặc ngữ văn. Thầy giáo Hoàng Như Lâm, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Mường Quạ cho biết,
4: về cái chỗ đánh giá xếp loại đối với học sinh ấy, thì các thầy cô sẽ công bằng cả, bởi vì không phải chỉ đánh giá có một em mà đánh giá toàn bộ của tập thể đó, cho nên phải công bằng cho các em ở trong quá trình học tập. Cho nên cái việc mà đánh giá cắn cự vào học bạ để mà tuyển sinh thì nó cũng hợp lý hết.
0: Tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cho rằng,
5: cái học bạ vẫn là phản ánh một cái nền tảng kiến thức trên cái diện rộng của các em. Tuy nhiên ấy, để chống về cái lạm phát ấy, thì các cái trường đại học có thể kết hợp cái phương thức học bạ với các cái đánh giá về tư duy rồi về

0: năng lực, rồi hoặc là các cái giải thi hoặc là các cái chứng chỉ như tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, thì nhà trường cũng luôn là kiểm soát chặt chẽ về cái chất lượng đầu vào bằng cái việc là đưa ra các cái ngưỡng điểm sàn cũng như là cái việc quy đổi tương đương giữa các cái phương thức nhằm tạo cái sự công bằng giữa các cái phương thức tuyển sinh.
1: Trong xu hướng đa dạng phương thức tuyển sinh, học bạ vẫn có chỗ đứng bởi phản ánh cả quá trình học tập của học sinh. Tuy nhiên, thay vì là một phương thức độc lập vào đại học, học bạ đang được đặt trong hệ thống tiêu chí chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo công bằng và chất lượng đầu vào đại học.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
2: Tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg mới đây, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow vẫn để ngỏ đề xuất chuyển giao uranium làm giàu của Iran sang Nga. Tổng thống Putin xác nhận Nga đang hợp tác với Iran và sẵn sàng cung cấp mọi thứ cần thiết, bao gồm cả uranium làm giàu để sản xuất điện hạt nhân. Theo Tổng thống Putin, Moscow sẵn sàng lưu trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự thỏa thuận năm 2015. Một mô hình ban đầu được tất cả các bên chấp nhận trước khi Mỹ thay đổi lập trường. Iran hiện nắm giữ hơn 400 kg uranium được làm giàu đến 60%, theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Mức uranium dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân thường yêu cầu độ làm giàu từ 90% trở lên.
4: Ukraine đang tiến thêm một bước trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân khi Pháp được cho là sẽ cung cấp các tiêm kích đa năng Rafale, bổ sung vào đội hình chiến đấu cơ ngày càng đa dạng. Đại sứ Pháp tại Thụy Điển cho biết các tiêm kích Rafale dự kiến sẽ sớm gia nhập lực lượng không quân Ukraine. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Kiev đang chuẩn bị tiếp nhận tiêm kích Gripen của Thụy Điển và tiếp tục mở rộng đội bay F-16 cùng Mirage 2000. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá tiêm kích Gripen đặc biệt phù hợp với điều kiện tác chiến của Ukraine nhờ chi phí vận hành thấp, thời gian huấn luyện phi công ngắn và khả năng cất hạ cánh trên đường cao tốc thay chỉ vì sử dụng các căn cứ không quân truyền thống. Theo ông Zelensky, một trong những ưu điểm lớn nhất của loại máy bay này là khả năng tương thích với hầu hết các loại tên lửa và vũ khí mà Ukraine đang sử dụng, giúp giảm đáng kể các vấn đề về tích hợp khí tài.
2: Một cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran cho biết, tiến trình hòa giải với Washington đang mắc kẹt vì vấn đề tài sản bị phong tỏa, đồng thời cảnh báo bất kỳ sự leo thang quân sự nào cũng có thể đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới. Theo cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, việc một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có đạt được hay không hiện phụ thuộc vào việc Washington phóng 24 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa của Tehran. Trước đó, Iran yêu cầu Mỹ giải ngân ngay 12 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng sau khi hai bên ký một thỏa thuận tạm thời, đồng thời tiếp tục giải phóng thêm 12 tỷ đô la Mỹ ở giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, phía Mỹ lo ngại việc nới lỏng các hạn chế tài chính ở thời điểm hiện tại có thể làm suy giảm đòn bẩy quan trọng đối với Tehran. Chính quyền Trump cũng được cho là muốn đạt được một thỏa thuận có sức nặng hơn nhiều so với thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
4: Theo khảo sát mới nhất của Bloomberg, hầu hết các nhà kinh tế nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ tăng lãi suất 2 lần trong năm nay nhằm ứng phó với tác động từ xung đột tại Trung Đông. Tốc độ tăng giá tiêu dùng khu vực sử dụng đồng Eurozone đã tăng vọt từ 1,9% lên 3,2% trong 3 tháng kể từ khi nổ ra xung đột vào cuối tháng 2 năm 2026 và có thể sẽ còn tăng tốc hơn nữa. Điều này chủ yếu là do tác động trực tiếp từ việc giá năng lượng tăng vọt. Các nhà hoạch định chính sách lo ngại áp lực giá năng lượng có thể ngày càng lan rộng sang lạm phát chung thông qua tiền lương và việc các doanh nghiệp tăng giá bán. Các nhà kinh tế dự báo sẽ có một đợt tăng 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp vào tuần tới và một đợt tăng trước cuối năm đưa lãi suất tiền gửi lên 2,5%. Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV a@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng căn hộ cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi, tôn vinh những công hiến của ông và lan tỏa giá trị tuổi cao gương sáng nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam. Nông sản Việt chuyển hướng sang Nam Á củng cố thị trường trọng điểm. Trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc cảnh báo bóng đen đói nghèo phủ rộng thế giới khi xung đột Trung Đông kéo dài. Chính phủ Thái Lan mạnh tay ngăn chặn các trang web cá độ bất hợp pháp trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khởi tranh. Bây giờ là tin chi tiết. Điện mừng nhân dịp Quốc khánh Vương quốc Thụy Điển, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới nhà vua Carl Gustaf 16, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Ulf Kristersson, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlén. Tiếp tục chuyến công tác tại Liên bang Nga, hôm qua theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự diễn đoàn phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg lần thứ 29, hội đàm với Phó Thủ tướng Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga, Chernyshenko và một số doanh nghiệp. Từ Saint Petersburg, phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
1: Phó Thủ tướng Chernyshenko khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực. Đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai các dự án có ý nghĩa chiến lược dài hạn trong các lĩnh vực năng lượng dầu khí, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, trong đó có nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, trung tâm tiếng Nga Pushkin. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cảm ơn và đánh giá cao sự quan tâm đóng góp tích cực của cá nhân Phó Thủ tướng Chernyshenko cho quan hệ song phương thời gian qua, đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Nga để thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực hợp tác, trong đó phát huy tối đa vai trò điều phối quan trọng của Ủy ban Liên Chính phủ hai nước. Hai Phó Thủ tướng nhất trí giao các cơ quan liên quan hai nước phối hợp chuẩn bị kỹ các nội dung phục vụ hoạt động của lãnh đạo chủ chốt hai nước trong thời gian tới, và khóa họp lần thứ 26 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Liên bang Nga dự kiến sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm nay. Tại các cuộc tiếp doanh nghiệp, lãnh đạo AFK Systema Novatech VTB khẳng định, với nền kinh tế năng động, quy mô thị trường lớn và mục tiêu triển vọng phát triển rõ ràng, Việt Nam là điểm đến và thị trường tiềm năng của các doanh nghiệp tập đoàn Nga. Lãnh đạo các doanh nghiệp Nga bày tỏ mong muốn Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Nga triển khai các hoạt động đầu tư tại Việt Nam phù hợp với tiềm năng và mong muốn của hai bên. Phó Thủ tướng Thường trực ghi nhận các đề xuất hợp tác, khẳng định sẽ giao các cơ quan liên quan của Việt Nam nghiên cứu các quan tâm của doanh nghiệp Nga, đồng thời cho biết Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam, phục vụ công cuộc phát triển của cả hai phía.
0: Sáng nay tại tỉnh Nghệ An diễn ra lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Sự kiện là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, phóng viên Quang Huy đưa tin.
2: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam có không gian biển rộng lớn, giàu tiềm năng và giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Biển không chỉ là không gian sinh tồn mà còn là không gian phát triển chiến lược, tạo động lực cho mục tiêu phát triển nhanh, xanh và bền vững. Cùng với việc hoàn thiện thể chế thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển bền vững, Phó Thủ tướng khẳng định phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp cần trở thành phong trào xã hội sâu rộng, lâu dài và là hành động tự giác

0: của mỗi người dân.
1: Xây dựng một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn phải bằng hành động cụ thể, bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Bảo vệ môi trường hôm nay chính là bảo vệ tương lai của đất nước, bảo vệ cuộc sống của các thế hệ mai sau.
0: Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng, bên cạnh những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải nhựa, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước và tác động của biến đổi khí hậu đang trực tiếp ảnh hưởng tới sức khỏe nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Chính vì vậy, bảo vệ môi trường không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gia đình và từng người dân. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng cùng bắt đầu bằng những việc làm thiết thực như không xả rác bừa bãi, hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm tài nguyên, trồng cây xanh, phân loại rác tại nguồn, xây dựng gia đình, khu dân cư, cơ quan và đơn vị xanh, sạch, đẹp.
2: Với tinh thần mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh, chúng ta tin tưởng rằng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cả nước, trở thành phong trào hành động thiết thực, thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta hôm nay sẽ góp phần tạo nên tương lai xanh cho cộng đồng ngày mai.
0: Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã chứng kiến ngư dân ký cam kết bảo vệ môi trường, trao quà cho ngư dân, ra quân làm sạch bờ biển Cửa Lò, trồng dừa tại công viên ven biển Cửa Lò.
3: Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026 với thông điệp chung tay bảo vệ môi trường biển, phát triển kinh tế biển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Những ngày này trên khắp các vùng biển đảo của Tổ quốc đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực vì một đại dương xanh và tương lai xanh. Mời quý vị nghe phóng sự của phóng viên Thu Lan với nhan đề Màu xanh bình yên ở Trường Sa.
4: Con tàu KN-490 vượt sóng đưa đoàn công tác số 17 năm 2026 đến với Trường Sa. Dưới cái nắng gay gắt, những tán bằng vuông phong ba mù u phi lao vẫn vươn mình mạnh mẽ. Những vườn rau xanh mướt, những dàn bầu dàn bí phủ kín khu tăng gia tạo nên khung cảnh bình yên giữa đại dương mênh mông. Ít ai biết rằng để có được màu xanh ấy là cả một hành trình đầy gian nan.
5: Mấy tháng qua thì trời cũng không có mưa. Đối với anh em cán bộ chiến sĩ chúng tôi thì tiết kiệm nước bằng nhiều cách, tận dụng nước và để chúng tôi có thể là tưới tắm các cái cây cảnh xung quanh đơn vị.
6: Cái vấn đề là do nước thì anh em trên đảo cùng nhau tiết kiệm được chứ. Không, chị thấy lên được quả anh em cũng mừng lắm chứ.
7: Bên này có rau muống đủ, ở dưới còn có cả chanh, tắc, cam gì đó.
4: Theo Trung tá Trần Huy Phụng, chính trị viên đảo Trường Sa, để phủ xanh Trường Sa là nhiệm vụ rất khó khăn bởi điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt, nắng nóng, gió mạnh, hơi muối mặn, nguồn nước ngọt hạn chế, nên việc trồng và chăm sóc cây xanh đòi hỏi rất nhiều công sức, sự kiên trì. Tuy nhiên, với quyết tâm của cán bộ chiến sĩ, phong trào xanh hóa Trường Sa đã được triển khai rộng khắp trên các đảo là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
8: Với quyết tâm của cán bộ chiến sĩ thì phong trào xanh hóa Trường Sa đã được triển khai rộng khắp trên các đảo. Thì màu xanh nơi đảo Sa không chỉ mang lại ý nghĩa về môi trường mà còn là điểm tựa tinh thần đối với cán bộ chiến sĩ. Ở giữa biển trời mênh mông, nhìn thấy các màu xanh của lá cây, anh em cảm nhận rõ hơn sức sống và sự gắn bó cũng như hơi ấm của đất liền nơi đầu sóng. Điều đó giúp bộ đội thêm yêu đảo, yêu biển và thêm quyết tâm gắn bó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
4: Để có được những khu vườn xanh trên đảo là biết bao ngày tháng lao động miệt mài của những chiến sĩ. Trung tá Nguyễn Quốc Hoài, chính trị viên đảo Tiên Nữ B cho biết, nguồn nước ngọt hạn chế nên việc tưới cây phải được tính toán rất tiết kiệm. Có những cây mất rất nhiều thời gian chăm sóc mới có thể bén rễ và phát triển. Nhưng với mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo, mỗi cây xanh đều giống như một phần của ngôi nhà giữa biển khơi.
9: Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đất đai chủ yếu là san hô, nhiễm mặn, thiếu nước ngọt. Nhưng với quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ đã chủ động cải tạo đất, tận dụng tối đa nguồn nước ngọt để trồng và chăm sóc cây xanh, vườn ươm, bồn hoa, cây cảnh của đơn vị, tạo bóng mát và việc xanh hóa Trường Sa.
4: Đi qua các đảo Trường Sa, Sinh Tồn Đông, Sơn Ca, Đá Tây A, Tiên Nữ hay Núi Le, ai cũng ấn tượng bởi màu xanh phủ kín các đảo. màu xanh ấy không chỉ tạo nên cảnh quan môi trường mà còn giúp điều hòa khí hậu, chắn gió, giảm tác động của bão tố và đảm bảo nguồn rau xanh phục vụ đời sống quân dân trên đảo.
7: Đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa thì đầu tiên vơi đi cái nỗi nhớ đất liền. Nhìn cái màu xanh thì bọn em nhớ đến gia đình, nhớ đến quê hương của bọn em. Thứ hai là bọn em cảm giác tự hào khi mà được cống hiến, được xây dựng, góp sức mình để trồng những cái cây khẳng định chủ quyền của đất nước.
4: Giữa biển trời mênh mông, những cây phong ba vẫn tiếp tục vươn mình trước gió, những cây bằng vuông vẫn lặng lẽ đơm hoa kết trái, những khu vườn tăng gia vẫn xanh lên từng ngày dưới bàn tay chăm sóc của cán bộ chiến sĩ. Đó là những cột mốc xanh khẳng định sức sống Việt Nam giữa đại dương. Đó là kết tinh của tình yêu tổ quốc, của ý chí vượt khó và của sự chung tay từ đất liền hướng về biển đảo. Chính màu xanh ấy đang làm nên một Trường Sa hôm nay ngày càng giàu đẹp, bình yên, vững mạnh giữa Biển Đông.
3: Tin vui cho công tác bảo tồn thiên nhiên. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyền của UNESCO diễn ra tại Paraguay, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới.
10: Đây là lần thứ 3 Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế sau hai lần được ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới vào các năm 2003 và 2015. Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương. Việc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với tỉnh Quảng Trị nói riêng và Việt Nam nói chung. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật của Phong Nha - Kẻ Bàng về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc. Việc được ghi danh cũng thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực bền bỉ của Việt Nam trong công tác bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học và thúc đẩy phát triển bền vững. Đây đồng thời là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gắn bảo tồn với sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
12: Thông tin nhanh,
11: bình luận sâu,
12: tương tác đa chiều.
3: Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi, sáng nay Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tới dự và chỉ đạo hội nghị. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
13: Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã được các cấp hội người cao tuổi Việt Nam phát động triển khai hiệu quả, đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách, chiến lược thích ứng với già hóa dân số. Các cấp hội cũng đã vận động xây dựng được hơn 1.500 ngôi nhà tình nghĩa và hơn 1.400 tỷ đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, đã có hơn 5 triệu người cao tuổi Việt Nam được chúc thọ, mừng thọ và gần 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, 170 đại biểu tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị là những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho trí tuệ, ý chí và tâm huyết của gần 17 triệu người cao tuổi Việt Nam.
14: Người cao tuổi đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững sự bình yên trong thôn xóm, làng xã và đã có hơn 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho xã hội. Người cao tuổi là cầu nối giữa các giá trị văn hóa truyền thống với cuộc sống đương đại, là người lưu giữ thanh sắc văn minh ngàn đời của dân tộc.
13: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn hiện nay, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi càng trở nên cấp thiết. Trong đó cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển, là chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Để phong trào thi đua yêu nước của người cao tuổi tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị
15: đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc của Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn, và cống hiến, phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng và các cái dịch vụ chăm sóc điều dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng, mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập suốt đời phù hợp với người cao tuổi.
4: Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Văn phòng Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam.
3: Và cũng nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, sáng nay tại phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trao tặng căn hộ trị giá hơn 3 tỷ đồng cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 106 tuổi, để làm nhà ở và làm không gian để nghiên cứu bảo tồn các công trình quý giá mà ông đã thực hiện.
16: Căn hộ được trao tặng cho nhà nghiên cứu thuộc tầng 3, chung cư 482A nơi Trần Long, phường Bình Lợi Trung, quận Bình Thạnh cũ, được thiết kế gồm một phòng ngủ, một gác, khu bếp và ban công. Các đơn vị cũng phối hợp để trao tặng thêm cho nhà nghiên cứu một số thiết bị cần thiết khác và bộ máy vi tính nhằm hỗ trợ ông tiếp tục thực hiện các công trình nghiên cứu lịch sử và văn hóa.
17: Thì cụ yên tâm, gia đình cũng vẫn ở bên khu phố 15.
16: Trò chuyện trong căn nhà mới được nhận, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư bày tỏ:
18: Tôi rất là mừng vì đây là một cái đặc ảnh hiếm có, chính sách của nhà nước thì toàn diện đối với người cao tuổi, rồi có cái chính sách chúng tôi những người đủ cả nhín thì tôi thấy đây là một trường hợp rất đặc biệt, cho nên tôi vui và hành diện với cái chuyện đó. Đó là cái công trình của mình lâu nay làm được đánh giá là có ích cho đất nước.
16: Nhà nghiên cứu cũng chia sẻ cuốn tự truyện Đi qua trăm năm của ông tới đây được tái bản sẽ bổ sung thêm những thông tin mới, trong đó chắc chắn có nhắc đến căn nhà được thành phố trao tặng.
18: Thì sau này tôi đã nói với con nuôi ơi, cái nhà này thì cải biến thành một cái trung tâm lưu trữ, trong đó có rất nhiều sách để tham khảo, hết có những sách của tôi viết, hết kỷ niệm mà tôi lưu giữ được, sau này thì được trẻ muốn tìm hiểu.
16: Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bình Thạnh cho biết, việc trao tặng nhà xuất phát từ dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và chúc Tết cụ Nguyễn Đình Tư. Tại buổi gặp gỡ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã bày tỏ nguyện vọng về một không gian đủ điều kiện để lưu giữ, bảo tồn các công trình, sản phẩm nghiên cứu, tư liệu quý giá mà ông đã dày công tích lũy cả đời. Nguyện vọng của nhà nghiên cứu là được tiếp tục ở trên khu vực phường Bình Thạnh. Tuy nhiên, sau quá trình tìm và chọn, cụ Nguyễn Đình Tư ưng ý nhất là căn nhà này thuộc phường Bình Lợi Trung.
3: Thưa quý vị, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư 106 tuổi nhưng vẫn mẫn tiệp và miệt mài làm việc nghiên cứu, viết sách, là gương sáng và tinh thần học tập và làm việc suốt đời cho thế hệ trẻ nói theo. Và hiện cả nước có 17 triệu người cao tuổi, trong đó có gần 9 triệu người vẫn đang tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Người cao tuổi Việt Nam đang thể hiện rõ nét vai trò cây cao bóng cả. Uy tín, kinh nghiệm và nỗ lực của người cao tuổi không chỉ góp phần làm giàu cho quê hương đất nước mà còn lan tỏa truyền thống tuổi cao, gương sáng. Chương trình Thời sự trưa tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 nhằm bảo đảm chất lượng, đo lường và quyền lợi của người tiêu dùng.
4: Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương cơ sở, sản xuất, pha chế, kho, tổng kho, kho trung chuyển, hệ thống phân phối xăng sinh học E10 hoặc có dấu hiệu rủi ro về chất lượng, đo lường. Mục đích nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động sản xuất, pha chế, phân phối, lưu thông trên thị trường. Đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm quy chuẩn, kỹ thuật và pha chế, chất lượng nhiên liệu. Hành vi kinh doanh xăng sinh học E10 không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, không đúng tiêu chuẩn công bố áp dụng, không đảm bảo yêu cầu về đo lường, chất lượng và điều kiện lưu thông.
3: Trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại Hội chợ Thương mại Biên giới tỉnh Biên An Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phối hợp cùng Bộ Công Thương tổ chức hội nghị kết nối giao thương vùng biên giới Việt Nam, Campuchia và Lào. Sự kiện có sự tham dự của đại diện các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp ba nước.
4: Là địa bàn trọng điểm thuộc hành lang kinh tế biên giới Tây Nam, An Giang định hướng ở hội nghị lần này xoay quanh chủ đề kết nối giao thương biên giới, bứt phá thương mại xanh và số. Hội nghị đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển các vùng nguyên liệu sạch, chuẩn hóa chất lượng nông sản theo tiêu chí bền vững. Điều này giúp sản phẩm của cả ba nước vượt qua các rào cản kỹ thuật khắt khe để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết.
19: Bộ Công Thương cũng sẽ luôn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan.

0: Việt Nam cũng như các cơ quan chức năng của Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để tạo dựng môi trường thương mại thuận lợi, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng thương mại xuyên biên giới, logistics và thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho cộng đồng doanh nghiệp.
1: Tại An Giang, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đạt gần 1 tỷ 300 triệu đô la, trong đó xuất khẩu đạt hơn 561 triệu đô la, nhập khẩu đạt 718 triệu đô la. Với cơ cấu hàng hóa có sự bổ trợ lẫn nhau như nguyên phụ liệu, nông sản thô phục vụ sản xuất, thủy hải sản, gạo, hàng tiêu dùng, phân bón và nhiều mặt hàng khác.
2: Vải thiều Bắc Ninh đang được tiêu thụ thuận lợi ngay từ đầu vụ với giá bán duy trì ở mức cao từ 60.000 đến 90.000 đồng một kg. Đáng chú ý, 2 tấn vải thiều tươi đầu tiên của nước ta vừa được xuất khẩu sang Mỹ bằng đường hàng không. Nhờ chất lượng và hương vị đặc trưng, sản phẩm nhận được sự quan tâm của các siêu thị, chợ châu Á và người tiêu dùng tại thị trường này.
1: Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, kết quả tích cực này có được nhờ địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tiêu thụ từ sớm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và mở rộng thị trường xuất khẩu sang Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động quảng bá sáng tạo như tham quan vườn vải, gala đón mùa vải, đấu giá cây vải tổ, kết nối du lịch và các phiên live stream bán hàng đã góp phần nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ cho vải thiều. Hiện thị trường trong và ngoài nước đều tiêu thụ sôi động, giúp người trồng phấn khởi nhờ giá bán cao ngay từ đầu vụ.
2: Giá phân bón tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, nhiều loại tăng khoảng 100.000 đồng một bao 50 kg, khiến chi phí sản xuất vụ hè thu của nông dân tăng cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là đợt tăng giá thứ hai trong năm nay và chịu tác động từ giá phân bón thế giới, chi phí logistics gia tăng và nhu cầu sử dụng cao trong nước. Trong khi đó thì nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là lúa gạo và một số loại trái cây vẫn ở mức thấp, khiến nhiều hộ nông dân đối mặt với nguy cơ giảm lợi nhuận. Và trước biến động toàn cầu và cước logistics gia tăng, doanh nghiệp nông sản Việt đang xoay chuyển chiến lược. Thay vì phụ thuộc vào số ít thị trường lớn, các đơn vị đã chủ động mở rộng sang thị trường Nam Á, khai thác thị trường lân cận và củng cố vị thế tại các thị trường truyền thống. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
3: Nam Á nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng với khoảng 2 tỷ dân. Tại các đô thị lớn của Ấn Độ như Mumbai, Delhi hay Bengaluru, nhu cầu tiêu thụ trái cây nhiệt đới ngày càng tăng cao. Trong đó, thanh long Việt Nam đang là nguồn cung nhập khẩu chủ lực nhờ lợi thế cạnh tranh về giá và khả năng cung ứng ổn định. Ông Võ Huy Hoàng, giám đốc công ty cổ phần trái cây Hoàng Thọ tỉnh Lâm Đồng cho biết đã mở văn phòng đại diện tại Mumbai. Bước đi chiến lược này giúp công ty tiếp cận trực tiếp khách hàng, theo dõi giá bán, kiểm soát chất lượng khi hàng cập cảng và xử lý nhanh các phát sinh. Hiện tại, mỗi tuần công ty xuất khẩu từ 1 đến 2 container thanh long sang Ấn Độ, chiếm khoảng 5% tổng doanh thu. Tuy nhiên, mức tiêu thụ thực tế của thị trường này còn lớn hơn nhiều so với lượng hàng đang cung ứng.
4: Thị trường Ấn Độ là xung quanh đó là muốn nhập trái cây Việt Nam nhưng mà rất khó nhập bởi vì là chưa có cái kết cầu với nhau. Bởi vì thứ nhất là thị trường Pakistan là có trên là 300 triệu dân. Họ muốn nhập thanh long mà nhập không được cho nên họ nhập qua bên Ấn Độ. Rồi thị trường Bangladesh, nói chung là khu vực xung quanh Ấn Độ là thị trường Nam Á đó, thì họ rất nhu cầu trái cây Việt Nam rất lớn.
3: Không chỉ trái cây tươi, ngành hàng chế biến cũng đang linh hoạt điều chỉnh chiến lược trước những biến động thương mại và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chanh Việt tỉnh Tây Ninh, thay vì dùng lực cho thị trường xa, Chanh Việt ưu tiên khai thác quốc gia lân cận nhằm cắt giảm chi phí logistics và hạn chế rủi ro.
5: Hiện nay ví dụ như là tình hình Thái Lan với Campuchia đã tạm ổn, thì hiện nay cái thị trường Campuchia cũng là một thị trường lớn mà chúng tôi đang tập trung nghiên cứu cũng là khai thác. Hoặc là một số thị trường khác thì chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao đó nó có thể là cái chi phí vận chuyển nó sẽ ít hơn. Cụ thể là những cái nước mà gần với Việt Nam thì chúng tôi sẽ tập trung trước.
3: Cùng xu hướng tái cấu trúc, ngành điều Việt Nam cũng đang đưa ra những nước cờ thận trọng. Ông Bạch Khánh Nhật, Phó Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam Vinacast nhận định các thị trường như Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Canada còn nhiều dư địa để phát triển.
6: năm rồi. Do chính sách thuế của Trump không phù hợp nên rằng làm giảm sút các sản lượng nhập vào Mỹ, nên năm nay kêu gọi các nhà máy mà mình đã có những nguồn khách thị trường Mỹ trước đây á tích cực quay lại. Bởi vì hiện giờ thì đối với mặt hạt điều thì đã đưa về không. Như vậy giống như trước khi mà có chính quyền Trump áp cái thuế đối ứng, như vậy thì mình có điều kiện mình quay lại dễ dàng hơn là mình đi tìm một cái thị trường hoàn toàn mới tinh.
3: Có thể thấy các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ việc phụ thuộc vào số ít thị trường lớn sang xây dựng mạng lưới tiêu thụ đa tầng. Sự kết hợp khéo léo giữa khai phá thị trường mới, tận dụng thị trường lân cận và củng cố các đối tác truyền thống chính là chìa khóa giúp nông sản vượt qua sóng gió, duy trì đà tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
2: Theo tin của phóng viên Duy Thái, tại Cao Bằng vừa xuất hiện một hố sâu bất thường giữa cánh đồng ở xã Trường Hà. Qua ghi nhận ban đầu, hố có đường kính khoảng 55cm, độ sâu thẳng đứng khoảng 5m và tiếp tục ăn sâu theo phương ngang khoảng 7m. Chính quyền địa phương đang theo dõi kiểm tra khu vực này và có các biện pháp xử lý phù hợp trong thời gian tới. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân không đến gần khu vực hố sâu, không tụ tập xem chụp ảnh hoặc tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm nhằm tránh xảy ra tai nạn. Địa phương cũng đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, đồng thời thông báo cho người thân, đặc biệt là trẻ em không đến gần khu vực vừa nêu. Thưa quý vị, cơn lũ lịch sử cuối tháng 11 năm ngoái xảy ra tại phía đông của tỉnh Đắk Lắk đã qua được nửa năm, nhưng vẫn còn đó nhiều điểm sạt lở kéo dài chưa được khắc phục. Nay một mùa mưa bão mới lại bắt đầu, nguy cơ sạt lở có thể tiếp diễn bất cứ lúc nào. Người dân rất lo lắng và phải chấp nhận đi đường vòng để tránh điểm sạt lở. Phóng viên Dương Đình Tuấn phản ánh.
7: Sáu tháng qua, người dân thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk phải đi đường vòng dài khoảng 5 km để đến được trung tâm xã Hòa Mỹ. Sau khi cầu dân sinh Bến Đình bị cơn lũ lịch sử cuối tháng 11 năm ngoái làm đứt gãy một nửa và cuốn trôi hai đầu dẫn, người dân phản lên xã kiến nghị lên cấp trên. Nhưng đến nay cầu Bến Đình không nằm trong danh mục được cấp kinh phí để sửa chữa. Điều này đồng nghĩa việc đi lại của người dân Hòa Mỹ vẫn còn trở ngại. Theo ông Nguyễn Khoa Trường, trưởng phòng kinh tế xã Hòa Mỹ, thì địa phương không có đủ nguồn lực để tự khắc phục cầu Bến Đình, nên người dân vẫn phải tiếp tục chờ đợi.
8: Hiện tại thì kinh phí của địa phương là gặp rất nhiều khó khăn, do đó là không đủ cái nguồn lực để là khắc phục tuyến đường này. Do đó cũng đề nghị cấp trên là cũng hết sức quan tâm tạo điều kiện khắc phục sớm để đảm bảo cái việc đi lại an toàn cho bà con nhân dân, nhất là trong cái mùa lũ.
7: Sau mưa lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, tại km 30 quốc lộ 19C, địa phận xã Phú Mỡ, vẫn còn khối lượng lớn đất đá, bê tông vỡ treo lơ lửng, khiến người và phương tiện lưu thông qua đây thực sự ái ngại. Còn trên tuyến đường tỉnh DT650 qua xã Tuy An Tây, vẫn còn đến 4 điểm sạt lở. Ông Trạo Văn Hoàng, xã Tuy An Bắc và ông Nguyễn Ngọc Hiệp, phó phòng kinh tế xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk lo lắng vì tuyến đường này có nhiều xe tải nặng, có thể gây sạt lở nặng hơn trong thời gian tới.
9: Đường đây đường chi chở hàng hóa nặng mà keo rồi mía rồi đồ tùm lum hết mà. Và bà con ở đây cũng mong muốn là cần phải khắc phục làm sớm cho có xe qua lại, cho giờ vậy nó hẩm vô trong nhưng cho bên kia nó hẩm ghê lắm.
10: Đối với tuyến này tỉnh quản lý, do đó cái lưu lượng mà lưu thông giữa địa bàn các xã qua lại rất nhiều, do đó cần thiết phải đầu tư sớm. Phía địa phương thì đã phối hợp trong công tác là vận động người dân bàn giao mặt bằng sớm nhất để sớm triển khai trước mùa mưa sắp tới.
7: Ngoài những điểm nguy cơ sạt lở đang treo lơ lửng, tại các khu vực bị ảnh hưởng bão lũ năm 2025 ở Đắk Lắk, còn có vị trí đã trở nên nghiêm trọng hơn như kè Bạch Đằng. Sóng biển ăn sâu vào thân kè, làm hở móng, rỗng ruột kết cấu và phá hủy một phần vỉa hè trên kè. Bà Đặng Thị Hoàng Chung, khu phố trưởng khu phố Bạch Đằng, phường Tuy Hòa đề nghị.
11: Hiện tại là sạt lở tại các điểm của bờ kè, giờ đã bị xói mòn ăn lăn vào của cái thành bờ kè. Rất mong các đồng chí lãnh đạo quan tâm nhiều hơn nữa, tại vì nó liên quan đến cái chỉnh trang đô thị cũng như là phát triển của cái phường Tuy Hòa về sau.
7: Sau cơn lũ lịch sử cuối năm ngoái, tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực khắc phục hạ tầng giao thông bị thiên tai tàn phá để thông tuyến những tuyến đường huyết mạch. Nhưng nguồn lực còn hạn chế thì những cây cầu gãy, những cung đường sạt lở, những tuyến kè bị khuyết sâu vẫn đang là nỗi lo thường trực và tác động trực tiếp đến đời sống người dân.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết.
12: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to.
1: Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Dự báo ngày hôm nay ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Còn khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ. Ngày mai ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Từ ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc và Trung Bộ.
2: Mở đầu phần tin thế giới với những diễn biến mới nhất tại điểm nóng Trung Đông. Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ trong chuyến đi tới bang Wisconsin hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tình hình liên quan đến Iran vẫn đang diễn biến theo hướng có lợi cho Washington. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại rằng Iran sẽ không được phép phát triển vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran đã chính thức lên tiếng bác bỏ ý tưởng do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra mới đây về việc tổ chức cuộc gặp trực tiếp với đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei nhằm chốt thỏa thuận hòa bình giữa hai nước. Trên thực địa, không ngoài dự đoán, lực lượng Mỹ tại khu vực lại vừa tấn công vào Iran, viện lý do tự vệ. Động thái diễn ra trong bối cảnh đàm phán ngoại giao giữa hai bên tiếp tục bế tắc và được dự báo chắc chắn vấp phải phản ứng quyết liệt từ Iran. Trong một động thái khác, Israel hôm qua đã đưa ra các cảnh báo sơ tán đến hàng loạt ngôi làng và tấn công nhiều khu vực khác nhau ở miền nam Liban, trong khi Tổng thống Liban chỉ trích Iran can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
13: Các cuộc tấn công của Israel diễn ra một ngày sau khi lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qassem, bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Liban, thay vào đó yêu cầu một lệnh ngừng bắn toàn diện với việc Israel rút quân hoàn toàn khỏi Liban. Israel đã đưa ra cảnh báo đến hơn 10 ngôi làng, bao gồm cả các ngôi làng ở phía bắc sông Litani, thuộc miền nam Liban. Cảnh báo sơ tán khiến hàng nghìn người tại làng Ankun, nơi trú ẩn của những người đã bị mất nhà cửa do cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng, tiếp tục phải di rời. Tại làng Dimbin, gần thị trấn Mazayun, nơi quân đội Israel lần đầu tiên rút quân khỏi một khu vực ở miền nam Liban, sau nhiều cuộc đụng độ dữ dội với Hezbollah, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đã mở lại con đường chính dẫn đến ngôi làng này. Cuộc xung đột bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 đã khiến hơn 3.500 người tại Liban thiệt mạng, trong khi 29 binh sĩ Israel và 3 dân thường nước này cũng thiệt mạng trong cùng thời kỳ. Tổng thống Liban Joseph Aoun hôm qua đã đưa ra chỉ trích gay gắt đối với Iran, cho rằng Iran can thiệp vào công việc nội bộ của Liban, sử dụng Liban như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Mỹ. Ông Joseph Aoun cũng chỉ trích Hezbollah, nhấn mạnh không còn cách nào khác để chấm dứt chiến tranh ngoài việc đàm phán, để cứu vãn những gì còn lại của Liban.
2: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho rằng xung đột kéo dài tại Trung Đông không chỉ làm đảo lộn cục diện an ninh khu vực, mà còn kích hoạt chuỗi tác động lan rộng lên thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng về hệ thống lương thực toàn cầu. Trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang, thương mại gián đoạn và năng lực cứu trợ suy giảm, hàng chục triệu người có nguy cơ bị đẩy sâu hơn vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong những tháng tới. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
14: Theo chương trình Lương thực Thế giới, xung đột kéo dài giữa Israel, Mỹ và Iran đang tạo ra hiệu ứng dây chuyền nghiêm trọng đối với thị trường năng lượng và an ninh lương thực toàn cầu. Việc gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới, đã khiến giá dầu tăng mạnh. Cơ quan này cho biết, nếu giá dầu duy trì quanh mức $100 một thùng đến hết tháng 6, khoảng 45 triệu người có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính, bên cạnh gần 320 triệu người vốn đã đối mặt với nạn đói ngay từ đầu năm 2026. Phát biểu tại họp báo, ông Jean-Martin Bouer, Giám đốc Bộ phận Phân tích Lương thực và Dinh dưỡng của Chương trình Lương thực Thế giới thừa nhận.
15: Đáng tiếc là những dự báo bi quan hồi đầu năm đang trở thành sự thật. Việc gián đoạn vận chuyển và giá năng lượng tăng đã khiến giá lương thực leo thang trên toàn cầu.
14: Theo chương trình Lương thực Thế giới, tác động của xung đột đang lan rộng qua ba kênh chính là giá nhiên liệu tăng, chi phí lương thực leo thang và thương mại quốc tế bị gián đoạn. Tại Somalia, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới, khoảng 6 triệu người đã rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Con số này có thể tăng thêm 2,5 triệu người vào cuối năm nay, khi gần 60% hộ gia đình không đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. Đáng lo ngại hơn, nguồn lương thực cứu trợ tại Somalia có thể cạn kiệt trong vài tháng tới, làm gia tăng nguy cơ đứt gãy viện trợ, đặc biệt là đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo thế giới có thể tái diễn cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tương tự năm 2022, nhưng tình hình hiện nay còn nghiêm trọng hơn do hệ thống cứu trợ nhân đạo suy yếu, trong khi chi phí vận hành tăng mạnh. Cơ quan này dự báo sẽ phải cắt giảm hỗ trợ cho khoảng 1,5 triệu người trong năm 2026. Nếu xung đột kéo dài thêm 6 tháng, hơn 9 triệu người có nguy cơ mất hoàn toàn nguồn viện trợ lương thực. Giám đốc Bộ phận Phân tích Lương thực và Dinh dưỡng của Chương trình Lương thực Thế giới Jean-Martin Bauer cho biết,
15: trên phạm vi toàn cầu, điều đáng lo ngại là tác động đến sự ổn định khi giá lương thực vượt ngưỡng nhất định, bất ổn và bạo lực có thể bùng phát. Chúng ta đã thấy điều đó vào năm 2017, năm 2011 và cả năm 2022, và hiện nay những dấu hiệu đó đang quay trở lại.
14: Các chuyên gia của Chương trình Lương thực Thế giới cho rằng tình hình có thể tiếp tục xấu đi nếu xung đột kéo dài, trong bối cảnh nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh, có thể gây hạn hán, lũ lụt và gián đoạn sản xuất nông nghiệp toàn cầu, tiếp tục đẩy giá lương thực tăng cao trong thời gian tới.
2: Trung Quốc và Lào đã nâng cấp quan hệ song phương trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisulit. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
16: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 2 đến 6 tháng 6 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thông Luân Sisulit, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào trong mọi thời tiết thời đại mới, trong đó nhất trí củng cố tin cậy chính trị, xây dựng hợp tác an ninh, tăng cường hợp tác cùng có lợi, thúc đẩy giao lưu nhân văn, thắt chặt phối hợp chiến lược ở cấp độ và chất lượng cao. Trước đó, tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Lào ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn coi Lào là phương hướng quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Lào thúc đẩy quan hệ song phương đạt được bước tiến vượt bậc mới. Về phần mình, Chủ tịch Thông Luân Sisulit đánh giá quan hệ Lào-Trung Quốc hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời nhất trí và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ song phương, cho biết sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và môi trường sinh thái.
2: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, nước này vừa cho chạy thử nghiệm một tàu khu trục mới dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
17: Chiến hạm được chạy thử nghiệm hôm 4 tháng 6 vừa qua là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ hai do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5 năm ngoái dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu này đã bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau khi xảy ra sự cố, Triều Tiên đánh giá mức độ hư hại của khí tài chiến lược này là không nghiêm trọng và tàu đã được đưa vào ụ khô để khắc phục. Đồng thời, Triều Tiên đã bắt giữ 4 quan chức cấp cao để điều tra. Sau hơn một năm sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu ở Đông Bắc Triều Tiên, hôm 4 tháng 6 vừa qua, tàu này đã có hải trình thử nghiệm đầu tiên dưới sự thị sát của ông Kim và con gái. Sau khi kiểm tra, xác định tính năng hệ thống tuần hành của khí tài này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí bí mật dưới nước. Liên quan đến sự kiện này, truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn các nguồn tin quân sự cho biết Triều Tiên đang hướng tới việc hạt nhân hóa vũ khí khí tài của Hải quân và đang nghiên cứu cách thức lắp đặt vận hành hệ thống tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trên các tàu khu trục.
2: Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cho biết các cơ quan chức năng nước này đã ngăn chặn thành công hơn 673.000 trang mạng xã hội và đường dẫn liên quan đến đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp trong 8 tháng của năm tài khóa 2026. Đây là một phần trong chiến dịch cao điểm nhằm siết chặt an ninh mạng trước thềm vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
18: Số liệu thống kê cho thấy, từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 đến ngày 31 tháng 5 vừa qua, nhà chức trách Thái Lan đã vô hiệu hóa gần 680.000 trang mạng xã hội và link đánh bạc trực tuyến. Trong đó có khoảng 636.000 đường dẫn bị chặn theo lệnh tòa án và gần 40.000 trường hợp được xử lý thông qua hợp tác với các nền tảng trực tuyến. Riêng trong tháng 5 vừa qua, số lượng đường dẫn đánh bạc trực tuyến bị triệt phá lên tới gần 79.000. Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan cũng cho biết nếu tính trên tất cả các danh mục nội dung bất hợp pháp, tổng số trang mạng bị khóa trong cùng kỳ lên tới gần 800.000, chứng tỏ hoạt động cá độ bóng đá đang chiếm tỷ lệ áp đảo. Tại Thái Lan, công tác giám sát và ngăn chặn tội phạm mạng đang được đẩy mạnh ở mức độ tối đa khi ngày khai mạc World Cup 2026 đã cận kề vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Chính phủ Thái Lan đồng thời đưa ra cảnh báo nghiêm khắc yêu cầu người dân không chia sẻ nội dung quảng cáo cá độ hoặc tham gia các trò lừa đảo trực tuyến để tránh nguy cơ vi phạm đạo luật tội phạm máy tính. Chiến dịch truy quét mạnh tay này được triển khai trong bối cảnh World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 tại Mỹ, Mexico và Canada, sở hữu quy mô lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển và 104 trận đấu tại 16 thành phố. Giải đấu sẽ mở màn tại sân vận động Azteca, Mexico City và khép lại bằng trận chung kết tại sân MetLife ở New Jersey của Mỹ. Giới chức Thái Lan lo ngại sức hút khổng lồ từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ khiến hoạt động

0: cá cược trực tuyến bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á, nơi có lượng người hâm mộ bóng đá vô cùng đông đảo.
1: Các nhà khoa học Anh vừa hoàn tất thử nghiệm trên người một loại vaccine có thành phần kháng nguyên, hoàn toàn do trí tuệ nhân tạo AI thiết kế, đánh dấu cột mốc mới trong lĩnh vực phát triển vaccine. Tuy nhiên, kết quả ban đầu cho thấy vaccine mới chỉ tạo ra phản ứng miễn dịch ở mức khiêm tốn. Khác với các loại vaccine truyền thống thường được phát triển để chống lại một tác nhân gây bệnh cụ thể, vaccine mới được định hướng trở thành một vaccine phổ quát có khả năng bảo vệ trước nhiều chủng virus thuộc nhóm SARS-CoV-2, họ virus từng gây ra các đợt bùng phát nguy hiểm như hội chứng hô hấp cấp tính nặng, hội chứng hô hấp trung đông và bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, biên tập viên Nguyễn Cường sẽ điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần.
2: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
3: Công đoàn sinh ra là để đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động. Vì vậy, mọi chương trình, kế hoạch, phong trào phải trả lời được câu hỏi người lao động được gì, quyền lợi nào được bảo vệ, khó khăn nào được tháo gỡ, tiếng nói nào được lắng nghe. Hiệu quả công đoàn phải đo bằng niềm tin của đoàn viên, sự hài lòng của người lao động. Ở đâu người lao động, ở đó phải có công đoàn. Ở đâu quyền lợi chính đáng của người lao động bị ảnh hưởng, ở đó công đoàn phải có tiếng nói.
2: Đó là thông điệp xuyên suốt trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Những yêu cầu được đặt ra không chỉ nhấn mạnh chức năng, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn, mà còn xác lập thước đo thực chất cho hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới. Đó là mọi chủ trương, phong trào hay chương trình hành động phải mang lại lợi ích cụ thể cho người lao động. Thông điệp ở đâu có người lao động, ở đó phải có công đoàn, không chỉ là yêu cầu về sự hiện diện mà còn là lời nhắc về trách nhiệm hành động. Công đoàn chỉ thực sự khẳng định được vị thế của mình khi trở thành chỗ dựa tin cậy, đồng hành và bảo vệ người lao động trong mọi hoàn cảnh. Cũng trong tuần, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.
4: Cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn. Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
2: Thông điệp này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy tinh thần xuyên suốt của cuộc cải cách là không dừng lại ở việc tinh giảm đầu mối hay tinh gọn biên chế. Điều quan trọng hơn là đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo, quản lý và điều hành, tạo nên một bộ máy thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đây không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là nền tảng để xây dựng mô hình quản trị quốc gia hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Một bộ máy mạnh hơn, trách nhiệm hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn chính là đích đến của cuộc cải cách mang ý nghĩa lịch sử này.
5: Chúng ta phải chi tiết hơn nữa và dự báo từng trường hợp cụ thể, từng ngành và lĩnh vực cụ thể và từng khu vực kinh tế một. Thì trong trường hợp biến động như vậy, chúng ta sẽ áp dụng các giải pháp chính sách, tiền tệ, ngân sách, rồi các giải pháp về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ như thế nào để có cái tấm đệm đối với những tác động từ bên ngoài, giảm sốc ấy, và chủ động để có các giải pháp cụ thể.
2: Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, chỉ đạo này của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 cho thấy yêu cầu điều hành ngày càng cao hơn. Thay vì chỉ ứng phó khi biến động xảy ra, các bộ ngành được yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng lĩnh vực, từng tình huống. Đáng chú ý, lần đầu tiên xuất hiện yêu cầu tạo tấm đệm giảm sốc cho nền kinh tế. Đây không chỉ là dư địa của chính sách tài khóa, tiền tệ, mà còn là năng lực dự báo, khả năng chuẩn bị và mức độ chủ động trước các cú sốc từ bên ngoài. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh cần có sức bật, nhưng để phát triển bền vững, điều quan trọng hơn là phải có sức chống chịu.
5: Với những người chưa có điều kiện mua nhà thì nhà nước sẽ tạo điều kiện để thuê nhà, mà thuê nhà là dài hạn, ổn định, với mức giá thuê phù hợp với thu nhập của người lao động, phù hợp với khả năng chi trả, chứ không phải là cố gắng để bằng được để mua nhà.
6: và nhà ở cho công nhân là phải có giá cả hợp lý. Như đại biểu kiến nghị là hoàn toàn chính xác, phải được quy hoạch xây dựng đồng bộ với các thiết chế văn hóa xã hội phục vụ cho chính người lao động, như là trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế rồi nhà văn hóa.
2: Đó là những chỉ đạo đáng chú ý của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp về phát triển nhà ở cho thuê. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi tư duy từ mục tiêu sở hữu nhà ở sang bảo đảm quyền có chỗ ở phù hợp cho người dân. Theo đó, những người chưa đủ khả năng mua nhà vẫn được tiếp cận các loại hình nhà ở cho thuê dài hạn với mức giá hợp lý. Chủ trương chuyển từ sở hữu nhà ở sang quyền được có chỗ ở không chỉ là sự điều chỉnh về chính sách mà còn thể hiện bước thay đổi quan trọng trong tư duy phát triển an sinh. Khi thị trường nhà ở cho thuê được quan tâm đúng mức, người dân sẽ có thêm lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính, giảm áp lực phải mua nhà bằng mọi giá, đồng thời góp phần xây dựng một thị trường nhà ở cân bằng, bền vững và bao trùm hơn. 50,76% là tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu quý 1 năm nay. Cùng với việc Việt Nam lần đầu vươn lên vị trí thứ 50 thế giới trong bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu của Startblink, những con số này cho thấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn dần trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế. 445 tỷ đô la là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 5 tháng qua. Riêng xuất khẩu rau quả đạt gần 3 tỷ đô la, tăng gần 30%. Đáng chú ý, sự gia tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến cho thấy nông nghiệp Việt Nam đang từng bước chuyển từ tăng trưởng dựa vào sản lượng sang nâng cao giá trị, chất lượng và sức cạnh tranh.

0: tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội nữ Liban, qua đó có khởi đầu thuận lợi trên hành trình bảo vệ ngôi hậu ở đấu trường châu Á AVC Cup 2026. Trong trận đấu mở màn bảng B, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt gặp Liban, đội bóng Tây Á có lợi thế về thể hình, sức mạnh. Dù vậy, với vị thế nhà vô địch 3 mùa giải liên tiếp, đội nữ Việt Nam nhanh chóng thiết lập thế trận áp đảo để thắng 3-0. Điểm số các set là 25-3, 25-15 và 25-14. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra lúc 8 giờ sáng mai, mùng 7 tháng 6, Thanh Thúy và các đồng đội sẽ gặp đội nữ Hồng Kông, Trung Quốc. AVC Cup 2026 diễn ra đến ngày 14 tháng 6 tại Philippines, quy tụ 12 đội tuyển. Tại bảng B, đương kim vô địch Việt Nam còn gặp các đội nữ Indonesia, Iran và Kyrgyzstan. Sau khi dừng bước ở bán kết World Cup cầu mây 2026 diễn ra cuối tháng 5 tại Malaysia, đội tuyển bốn nam đã trở lại guồng quay tập luyện ở Hà Nội qua quỹ thời gian 4 tháng để nâng cấp kỹ chiến thuật trước khi dự ASEAN 20. Huấn luyện viên trưởng Hoàng Đức Lương cho biết:
2: Thời tiết rất là nắng nhưng mà ban luyện cũng như các đội viên đều quyết tâm để có thể lực tốt nhất để chuẩn bị tốt cho cái giải của ASEAN. Năm nay chúng tôi vẫn cứ đặt mục tiêu vào cái nội dung 4, tại vì nội dung 4 vẫn là cái nội dung sở trường.
1: Sau dấu ấn huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33, đội trưởng Vương Minh Châu cùng các đồng đội Nguyễn Văn Lý, Đào Văn Hoàng và Huỳnh Ngọc Sang dồn sức cho kỳ ASEAN khởi tranh vào tháng 9 tại Nhật Bản. Theo ông Hoàng Đức Lương, đây cũng là những gương mặt gánh trọng trách vào chung kết nội dung 4 nam.
2: Năm nay điều lệ của giải là mỗi vận động viên chỉ được tham gia một nội dung ở ASEAN. Nên ra chúng tôi cũng tập trung riêng vào là ví dụ thế mạnh lên 4 cái cháu mà được huy chương vàng SEA Games vừa rồi thì tôi cũng tập trung vào tham gia. Hai cái ASEAN trước thì đội tuyển của Mây Nam chúng ta đều giành được huy chương đồng. Thì ở ASEAN này thì ban huấn luyện cũng đặt mục tiêu là chúng ta cũng sẽ vào chung kết để cố gắng.
1: Hôm qua giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khép lại lượt đấu thứ 6 với hai chiến thắng đậm của Saco và Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ở trận đấu sớm, Trà Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ dẫn trước Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh ở phút thứ 8. Tuy nhiên, hai cú đúp của Mạnh Dũng, Italo Bob và các pha lập công của Thịnh Phát, Tiến Huy và Văn Hoài giúp đội đương kim vô địch thắng lại 7-1. Ở trận đấu sau đó, ngoại binh Marco Moreira vừa ghi bàn vừa kiến tạo, có công lớn giúp Sahako thắng đậm Luxury Hạ Long cũng với tỷ số 7-1. Sau 6 lượt trận, Thái Sơn Bắc dẫn đầu với 16 điểm, tiếp theo là Sahako có 15 điểm, còn Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với 14 điểm. Giải nhất quốc gia 2025-2026 sẽ bế mạc vào tối nay sau năm cặp đấu thuộc vòng 22 cùng bắt đầu lúc 16 giờ. Trên sân Việt Yên, đội bóng đã chắc chắn giành ngôi Á quân, Bắc Ninh FC tiếp trẻ PVF CND. Phía trước là trận playoff tranh suất dự V-League nên huấn luyện viên Forlani nhiều khả năng sẽ ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ. Trong khi đó, trẻ PVF CND đã hướng đến trận cầu đẹp mắt để chia tay mùa giải như chia sẻ của huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông.
3: Bắc Ninh hiện tại là đứng thứ 2 và sẽ là đội tranh bóng và chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu một trận đấu cuối cùng trên đấu giải thật tốt và dù cái lực lượng chúng tôi thật sự là khó khăn nhưng mà các em thi đấu nỗ lực hết mình chúng tôi sẽ thi đấu một trận đấu tốt.
1: Trên sân Việt Trì, cuộc chạm trán giữa Xuân Thiện Phú Thọ và đội vô địch Trường Tư Đồng Nai mang sắc màu của một ngày hội khép lại mùa giải.

0: Sân vận động được thiết kế theo dạng trải nghiệm 360 độ với cờ, biểu ngữ và hiệu ứng thị giác để tăng kết nối giữa cầu thủ và khán giả. Thông báo của FIFA nêu rõ, việc tất cả các cầu thủ và trọng tài cùng đứng đối diện nhau ở vòng tròn trung tâm trong lúc hát quốc ca sẽ tạo ra một khoảnh khắc đoàn kết, tự hào và xúc động. World Cup là dành cho mọi cầu thủ, mọi người hâm mộ và nghi thức trước trận đấu đổi mới phản ánh điều đó. Tại nước Pháp, giải quần vợt Roland Garros đã xác định cặp đấu chung kết đơn nam. Ở trận bán kết kéo dài hơn 3 tiếng, hạt giống số 2 Alexander Zverev đã vượt qua Jakub Mensik với tỷ số 3-1. Điểm số các set là 7-5, 6-2, 4-6 và 6-3. Đối thủ của Zverev trong trận tranh ngôi vương là Flavio Cobolli. Tay vợt người Italia đã tiến vào chung kết theo cách rất bất ngờ sau khi Matteo Ardandi tuyên bố rút lui ngay trước vòng bán kết do sốt virus. Trận chung kết giữa Zverev và Cobolli diễn ra lúc 20 giờ ngày mai 7 tháng 6, nơi Zverev đang hướng đến danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp.
1: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, vùng núi, chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung du và đồng bằng, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc chiều nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía đông có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm, gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ra lời kêu gọi toàn dân chung tay bảo vệ môi trường. Mỗi người hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, không xả rác bừa bãi ra môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng để đất nước ngày càng xanh, sạch đẹp. Trước biến động toàn cầu và cước logistics gia tăng, doanh nghiệp nông sản Việt đang xoay chuyển chiến lược. Thay vì phụ thuộc số ít thị trường lớn, các đơn vị chủ động mở rộng sang Nam Á, khai thác thị trường lân cận và củng cố vị thế tại các thị trường truyền thống. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Đây là động lực để địa phương tiếp tục nâng cao quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gắn bảo tồn với sinh kế cộng đồng và phát triển du lịch bền vững.

0: Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột kéo dài tại Trung Đông không chỉ làm đảo lộn cục diện an ninh khu vực mà còn kích hoạt chuỗi tác động lan rộng trên thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng về hệ thống lương thực toàn cầu. Hệ quả là hàng chục triệu người có nguy cơ bị đẩy sâu hơn vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong những tháng tới. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Hoàng Ân biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
2: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
3: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả. Thưa chuyên gia, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
4: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh toàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh.
3: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan. Với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt.
3: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026. 12h58 giới thiệu chương trình, 13h trạm cảm xúc, đường trách câu ví dặm, 13h10 tạp chí kinh tế cuối tuần, văn hóa chìa khóa nâng cao giá trị nông sản, 13h25 đi mua ăn chi, 13h30 nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh trên tôm nuôi mùa nắng nóng, 14h15 du lịch cùng VON, bãi đá nhảy Quảng Trị, tuyệt tác điêu khắc của biển, 15h15 chương trình thời sự Nghệ An, 15h45 trực tiếp sức khỏe của bạn, niềng răng những vấn đề thường gặp và cách xử lý, 16h30 ca nhạc thiếu nhi, những ca khúc tiếng Anh vui nhộn, 16h45 bản tin tài chính, 16h50 tiếp chuyện bạn nghe đài, 17h nghìn lẻ những chuyện nhà, quản lý con trẻ sử dụng thiết bị điện tử phù hợp trong dịp hè, 17h30 chương trình thời sự Nghệ An, 18h tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, không biết quý vị đã lần nào giống như thanh xuân, chợt một buổi chiều hoàng hôn bao phủ, đứng bên dòng sông Lam, nhìn sương răng mờ mờ ở phía chân trời, chợt văng vẳng câu hát, man mác chiều buông lơi, dòng sông Lam xanh vời vợi. Tự nhiên thấy lòng mình trùng xuống một nhịp, cảm giác như đánh rơi một thứ gì đó quý giá vô cùng và không bao giờ tìm lại được.
4: Người xứ Nghệ mình thương nhau từ câu hò điệu ví, bén chuyên nhau cũng từ câu dặm. Những câu hát mộc mạc nuôi dưỡng tâm hồn, để rồi khi biết yêu, người ta cũng mượn câu hát ấy để gửi gắm lời thề hẹn. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng vẹn tròn như câu hát. Trong chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay, mời quý vị cùng dành vài phút để cùng đồng điệu với một nỗi lòng đầy day dứt trong ca khúc Đừng Trách Câu Ví Dặm, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Cáp Anh Tài.

0: Thưa quý vị, nếu ai đã từng nghe đừng trách câu ví dặm thì sẽ nhận thấy rằng đây không phải là một bài hát ồn ào theo kiểu dễ tạo hiệu ứng tức thì, nhưng nó lại có một độ ngấm rất riêng. Cảm giác đầu tiên mà ca khúc này mang lại là sự mềm mại, mộc mạc và có chiều sâu, như mở ra một vùng ký ức vừa gần gũi vừa man mác. Cái hay của bài hát là không ép cảm xúc của người nghe, cũng không cố đẩy kịch tính lên cao để gây thương cảm. Nó cứ đi theo một nhịp kể vừa phải, để nỗi buồn tự lan tỏa, giống như một cuộc giải bày, một sự tử tế trong cảm xúc của những người từng thương nhau.
1: Sự tử tế ấy nằm ở chính lời tự sự của người ở lại. Ngày xưa em nói em thương anh rồi, em nỏ giận anh mô. Lời nói chân chất mà chứa chan cái tình cái nghĩa. Vậy mà giờ đây, cảnh cũ còn đó, bãi ngô bên nớ vẫn vàng, nắng vẫn cháy. Chỉ có lòng người là đổi thay, người đi biển biệt phương xa, quên đi bao câu thể ngày cũ, bỏ lại một mình anh lang thang giữa bóng chiều buông, ôm một câu hỏi không có lời đáp.
0: Thưa quý vị, câu ví dặm sinh ra là để có đôi có cặp, để đối đáp, giao duyên. Giờ người đi rồi, câu hát bỗng trở nên mồ côi. Anh biết trao cho ai, biết gửi vào đâu khi khoảng trống em để lại quá lớn. Một mình đơn bóng, một mình hợp

0: hứng chịu những hiu hắt của đôi bờ nắng mưa. Nỗi cô đơn ấy cứ gặm nhấm tâm hồn ngày qua ngày. Thế nhưng, thay vì oán trách duyên số hay phụ bạc, người đàn ông ấy lại chọn một cách ứng xử bao dung đến lạ. Đã mấy mùa đi qua, sang em chưa trở lại. Rồi anh biết trao câu ví dặm cho ai, người nơi phương xa đó, quên đi bao câu thề ngày xưa, để riêng anh đơn bóng, thêm hiu hắt đôi bờ nắng mưa. Đành trách người thôi, đừng trách câu ví dặm. Ai đánh rơi câu hát, nơi đâu hững hờ.
1: Đừng trách câu ví dặm không phải là mẫu bài hát dành cho tất cả mọi người ngay từ lần đầu. Nếu ai chỉ tìm sự bắt tai tức thì, họ có thể thấy bài hát hơi chậm, hơi lắng. Nhưng với ai yêu cái không khí hoài niệm, chiều sâu và bản sắc, thì mỗi lần nghe lại, ta lại phát hiện thêm một lớp tình cảm, một chi tiết xử lý đầy tinh tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đừng trách câu ví dặm nhẹ nhàng buông những nỗi niềm, những tha thiết cho người đi kẻ ở, cho người đôi dòng sông Lam càng thêm nỗi nhớ thương da diết. Đến đây thì thời lượng của chương trình Trạm Cảm Xúc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
2: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, có những quốc gia không sở hữu diện tích nông nghiệp rộng lớn nhưng lại tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị thuộc hàng cao nhất thế giới. Điều làm nên giá trị ấy không chỉ nằm ở công nghệ hay năng suất mà còn đến từ văn hóa sản xuất. Một nền văn hóa đặt chữ tín, chất lượng và sự tôn trọng khách hàng lên hàng đầu. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, câu chuyện nâng cao giá trị nông sản không còn đứng ở việc sản xuất nhiều hơn, mà là làm sao để sản phẩm được thị trường tin tưởng hơn, được định vị ở phân khúc cao hơn và có chỗ đứng bền vững hơn.
3: Thưa quý vị, người tiêu dùng đang ngày càng quan tâm đến các yếu tố ngoài chất lượng sản phẩm như tính minh bạch, trách nhiệm môi trường, câu chuyện văn hóa và nguồn gốc xuất xứ. Điều đó đồng nghĩa giá trị của nông sản không chỉ được tạo nên từ đồng ruộng mà còn được tạo nên từ cách sản xuất và xây dựng niềm tin. Tại Nghệ An, nhiều doanh nghiệp và mô hình nông nghiệp công nghệ cao đang bắt đầu tiếp cận theo hướng này. Nhưng để biến văn hóa thành sức mạnh kinh tế vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra. Chuyên mục Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay với chủ đề Văn hóa chìa khóa nâng tầm giá trị nông sản. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Câu chuyện kinh tế.
2: Có một nghịch lý đang diễn ra trong nền nông nghiệp hiện đại. Nhiều sản phẩm có hình thức tương tự nhau, chất lượng không quá chênh lệch, nhưng giá bán lại khác nhau rất xa. Điều tạo nên khoảng cách ấy không chỉ là giống cây trồng, công nghệ hay năng suất, mà còn đến từ một yếu tố vô hình hơn, đó là văn hóa sản xuất. Một thứ tài sản không thể cân đong nhưng lại quyết định giá trị của từng kg nông sản khi bước ra thị trường. Tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An, mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao của gia đình anh Lê Xuân Hải trên diện tích hơn 5.500 m², toàn bộ quá trình sản xuất được kiểm soát bằng hệ thống nhà màng hiện đại, tưới nhỏ giọt tự động và các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt. Từng cây dưa được theo dõi quá trình sinh trưởng, các công đoạn chăm sóc được ghi chép, kiểm soát. Sản phẩm trước khi đến tay khách hàng đều phải đáp ứng những tiêu chuẩn về chất lượng và độ an toàn. Đây chính là văn hóa tôn trọng chất lượng, tôn trọng người tiêu dùng. Anh Lê Xuân Hải, xã Quan Thành cho biết.
5: Để tạo sự niềm tin đối với khách hàng thì rõ ràng, minh bạch về cái nguồn gốc cũng như về các cái quy trình sản xuất. Nhưng một yếu tố then chốt nhất đó là cái sản phẩm đó phải là sản phẩm hữu cơ.
2: Nhờ sự kiên trì với những tiêu chuẩn đó, dưa lưới của gia đình anh Hải hiện được tiêu thụ với mức giá cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với nhiều sản phẩm cùng loại trên thị trường truyền thống. Nếu ở quy mô hộ sản xuất, văn hóa được thể hiện qua sự chỉn chu trong từng luống cây, từng sản phẩm, thì ở quy mô doanh nghiệp, văn hóa lại trở thành một phần của chiến lược phát triển. Tại công ty cổ phần Nafood Group, một trong những doanh nghiệp chế biến nông sản hàng đầu của Nghệ An, văn hóa chất lượng được xây dựng xuyên suốt từ vùng nguyên liệu đến nhà máy chế biến và thị trường tiêu thụ. Không chỉ kiểm soát chất lượng đầu vào, doanh nghiệp còn đầu tư mạnh vào chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm của doanh nghiệp hiện đã có mặt tại khoảng 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Điều này khẳng định năng lực sản xuất, khả năng giữ chữ tín với thị trường và đặc biệt là sự ổn định chất lượng và đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của khách hàng toàn cầu. Bà Nguyễn Thị Trang, Phó Tổng Giám đốc Nafood Group khẳng định.
6: Nafood đã xây dựng được một cái chuỗi cung ứng, trong đó có rất nhiều hàng ngàn nông hộ để cùng hợp tác và phát triển, sự đồng hành, sự tin tưởng và cùng phát triển với người nông dân để mình đảm bảo được cái chất lượng về thực phẩm, vừa kiểm soát được nguồn gốc, vừa đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm và tất cả các cái yêu cầu khắt khe của các cái thị trường khó tính, phát triển yếu tố mới, chuyển đổi số, những cái công nghệ hiện đại trong sản xuất nông nghiệp, nhưng cũng đồng thời phải gắn kèm với cái yếu tố tôn trọng, và mình sẽ nâng cao chất lọc lại những cái kinh nghiệm sản xuất truyền thống của bà con nông dân. Và mục tiêu chiến lược của NaFood trong ngắn hạn cũng như dài hạn, đấy là sẽ xây dựng một cái chuỗi giá trị bền vững, có giá trị cho tất cả mọi người.
2: Còn tại công ty cổ phần Á Châu Hoa Sen, doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn lớn của Nghệ An, yếu tố văn hóa được xây dựng từ chính vùng nguyên liệu. Từ một loại nông sản vốn có giá trị không cao và thường phụ thuộc nhiều vào thị trường nguyên liệu, thông qua chế biến sâu, kiểm soát chất lượng và xây dựng chuỗi liên kết bền vững, củ sắn đã trở thành sản phẩm có giá trị kinh tế cao hơn, đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường trong và ngoài nước. Tại đây, văn hóa không còn là khái niệm mang tính tinh thần mà trở thành một yếu tố của sản xuất, giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị cạnh tranh cho sản phẩm. Ông Giản Viết Hùng, trưởng phòng phát triển nguyên liệu công ty cổ phần Á Châu Hoa Sơn, Nghệ An nói:
7: Thị trường châu Mỹ châu Âu đòi hỏi một cái rất là nghiêm ngặt về cái an toàn thực phẩm, về cái chất lượng sản phẩm. Cho nên để làm được việc này thì công ty đã là tổ chức và thuê một đơn vị cùng đơn vị tư vấn là canh tác là khoảng 400 hecta sản hữu cơ organic tại cái huyện Tứ Dương cũ. Để làm ra được một hecta sản hữu cơ đấy nhé, là cái quy trình nó rất là phức tạp. Từ cái việc là đào tạo tập huấn những người dân hiểu thế nào là sản hữu cơ đấy, sau đó là cùng người dân cam kết với mình đồng hành và mình thực hiện quá trình từ lúc làm đất đến khi trồng chăm bón đến khi thu hoạch.
2: Trong nền kinh tế hiện đại, công nghệ có thể tạo ra sản phẩm tốt, nhưng chính văn hóa mới tạo ra sự khác biệt. Bởi người tiêu dùng hôm nay không chỉ mua một sản phẩm đơn thuần, mà điều họ cần là mua sự yên tâm, mua niềm tin và mua những giá trị được tích lũy từ cách người sản xuất đối xử với sản phẩm của mình. Đó cũng là lý do vì sao văn hóa đang trở thành một yếu tố cạnh tranh mới của nông nghiệp. Một giá trị không nhìn thấy được nhưng lại có thể quyết định giá bán của nông sản trên thị trường.
3: Câu chuyện đặt ra là Nghệ An có nhiều sản phẩm đặc trưng, có lợi thế về vùng nguyên liệu, thậm chí có những doanh nghiệp đã đưa nông sản Nghệ An đến hàng chục quốc gia trên thế giới. Nhưng vì sao cùng một loại nông sản có sản phẩm được thị trường sẵn sàng trả giá cao, có sản phẩm lại phải cạnh tranh bằng giá rẻ? Phải chăng điều còn thiếu không chỉ là công nghệ hay vốn đầu tư, mà còn là những giá trị văn hóa đủ mạnh để tạo dựng niềm tin và nâng tầm thương hiệu?
2: Tại Nghệ An nói riêng, Việt Nam nói chung, việc biến văn hóa thành giá trị kinh tế vẫn đang đối mặt với không ít rào cản. Bởi để tạo dựng niềm tin trên thị trường, không chỉ cần một doanh nghiệp, một hợp tác xã hay một số hộ sản xuất tiên phong, mà cần cả một chuỗi giá trị cùng thay đổi. Điểm nghẽn đầu tiên là văn hóa liên kết. Tại nhiều vùng nguyên liệu, tình trạng sản xuất còn phân tán, nhỏ lẻ vẫn đang diễn ra. Không ít doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian và chi phí để xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn. Nhưng việc duy trì tính ổn định lại không hề dễ dàng. Ông Ngô Văn Tú, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mía đường Nghệ An, chia sẻ.
8: Hàng năm như vậy là công ty ký hợp đồng trực tiếp với khoảng 15.000 hộ nông dân. Thì trong quá trình ký hợp đồng có một số hộ nông dân do nhu cầu cá nhân, cho nên là người ta bẻ kèo. Mặc dù vậy, công ty cũng cố gắng hết sức để hỗ trợ. Thì mong muốn là nông dân khi đã ký hợp đồng rồi thì tiếp tục là thực hiện cái hợp đồng đó.
2: Trong khi đó, ở những thị trường xuất khẩu cao cấp, chỉ một lô hàng không đạt tiêu chuẩn cũng có thể ảnh hưởng tới uy tín của cả thương hiệu. Điều đó cho thấy việc đảm bảo chất lượng là trách nhiệm của toàn bộ chuỗi sản xuất, chứ không chỉ của riêng doanh nghiệp. Sự chênh lệch trong nhận thức và thói quen sản xuất khiến việc xây dựng các vùng nguyên liệu đồng nhất còn gặp nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Trang, Phó Tổng Giám đốc NaFood Group nói:
6: Cái vùng nguyên liệu, cái vùng trồng của NaFood kiểm soát thì sẽ kéo dài từ Bắc vào Nam, từ Mộc Châu, Sơn La cho đến Nghệ An, đến Tây Nguyên, vào đến Bình Thuận và Long An. Những cái nông hộ trong cái chuỗi liên kết của NaFood thì có những cái nông hộ diện tích rất là nhỏ, mánh mún, và kể cả phong tục tập quán cũng như là cái điều kiện canh tác của từng nông hộ có thể là khác nhau. Vậy thì cái thách thức đưa ra cho NaFood ở đây là làm sao mình có thể đảm bảo được cái sự đồng bộ về chất lượng để đảm bảo được cái tiêu chuẩn để mình đáp ứng cái đầu ra xuất khẩu với những cái thị trường rất là khó tính.
2: Và điểm nghẽn lớn nhất có lẽ nằm ở văn hóa xây dựng thương hiệu. Nghệ An có nhiều sản phẩm đặc sản, có những vùng chè, vùng cam, vùng cây ăn quả nổi tiếng, nhưng không ít sản phẩm vẫn được biết đến nhiều dưới dạng nguyên liệu thô hơn là những thương hiệu mạnh trên thị trường. Ông Nguyễn Văn Hữu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chè Hữu Nghị, đề xuất.
9: Người trồng chè là cùng như doanh nghiệp chúng tôi là phải sản xuất đúng cái tiêu chuẩn tức là Việt Gáp Organic là để xuất khẩu, và rất mong là được một người dân cũng như là nguyên địa phương là có thể là cũng đồng hành hoặc là mọi thứ đồng hành để làm một cái vùng nguyên liệu ổn định cho người dân yên tâm và sản xuất là có cái thu nhập.
2: Có thể thấy những điểm nghẽn của nông nghiệp Nghệ An hiện nay không chỉ nằm ở vốn đầu tư, công nghệ hay thị trường tiêu thụ, sâu xa hơn đó còn là câu chuyện về tư duy sản xuất, về tính kỷ luật, sự liên kết và khả năng xây dựng niềm tin đối với thị trường. Trong khi đó, tại nhiều quốc gia có nền nông nghiệp phát triển như Nhật Bản, những yếu tố thuộc về văn hóa lại chính là nền tảng để tạo nên những thương hiệu nông sản có giá trị hàng đầu thế giới.
3: Vậy điều gì đã giúp người Nhật biến những giá trị văn hóa thành sức mạnh cạnh tranh cho nông nghiệp? Và từ những kinh nghiệm đó, đâu là những gợi mở để nông nghiệp Nghệ An có thể nâng cao giá trị nông sản và xây dựng những thương hiệu đủ sức vươn xa trên thị trường? Phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Yoko Yamatoru, chuyên gia đến từ Nhật Bản.
10: Góc nhìn chuyên gia.
11: Thưa ông, Nhật Bản là một cái quốc gia có rất là nhiều cái sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao trên thị trường thế giới. Theo ông, cái văn hóa nông nghiệp đóng cái vai trò như thế nào trong việc tạo nên những cái giá trị này?
2: Tôi nghĩ rằng văn hóa là một yếu tố, nhưng cái quan trọng vẫn phải là tư duy. Hay nói cách khác, tư duy cần hòa quyện trong văn hóa. Chẳng hạn ở Nhật Bản chúng tôi, khi sản xuất một mô hình nông nghiệp khép kín, đó là sự giao thoa độc đáo giữa tinh thần Shinto, thần đạo, tôn trọng thiên nhiên, triết lý làm việc tận tụy, Shokunin, và sự áp dụng công nghệ tiên tiến. Người nông dân coi trọng chất lượng hơn số lượng, đề cao sự hoàn hảo và phát triển bền vững.
11: Qua khảo sát ở Nghệ An thì ông có thể cho chúng tôi biết là Nghệ An có những cái tiềm năng gì trong việc xây dựng cái văn hóa sản xuất nhằm nâng cao giá trị và cái vị thế của nông sản ở trên thị trường.
2: Có thể nói Nghệ An là một tỉnh nông nghiệp lớn tại Việt Nam. Nông nghiệp Nghệ An sở hữu lợi thế lớn về diện tích đất đai đa dạng và hệ sinh thái phong phú. Tỉnh đang tận dụng các tiềm năng này để xây dựng văn hóa sản xuất mới, chuyển từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao và minh bạch hóa trách nhiệm. Điều này giúp nâng cao giá trị và vị thế nông sản trên thị trường. Tuy nhiên, những vấn đề tôi đang nói, theo đánh giá của tôi, nó vẫn chỉ đang nằm ở dạng tiềm năng, chứ chưa thực sự được khai thác một cách hiệu quả nhất.
11: Theo ông thì doanh nghiệp và người làm nông nghiệp ở Nghệ An cần phải thay đổi gì để xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất có giá trị cao và phát triển bền vững?
2: Điều quan trọng nhất cần thay đổi là tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Thay vì chạy theo sản lượng, các doanh nghiệp và nông dân Nghệ An cần tập trung vào chất lượng, chế biến sâu và thị trường, kết hợp xây dựng thương hiệu dựa trên các tiêu chuẩn bền vững. Sự chuyển đổi này cần được cụ thể hóa qua 4 trọng tâm: chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp xanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, đầu tư vào chế biến sâu, liên kết chuỗi giá trị.
11: Vâng, xin được cảm ơn ông với cái cuộc chia sẻ rất là cởi mở.
10: Một con số.
2: Thưa quý vị, con số 9,7% là mức chi trả cao hơn mà người tiêu dùng toàn cầu sẵn sàng bỏ ra cho các sản phẩm được sản xuất bền vững hoặc có nguồn gốc minh bạch. Theo khảo sát của Tiếng Nói Người Tiêu Dùng Toàn Cầu, trên hơn 20.000 người tiêu dùng tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ.
3: Điều đáng chú ý là con số này được đưa ra trong bối cảnh lạm phát, chi phí sinh hoạt và áp lực giá cả vẫn đang tác động mạnh đến hành vi tiêu dùng trên toàn cầu. Tuy nhiên, thị trường đang cho thấy một xu hướng rất rõ ràng. Người tiêu dùng hôm nay không chỉ mua sản phẩm bằng nhu cầu, mà còn lựa chọn bằng niềm tin, bằng chất lượng, sự minh bạch về nguồn gốc xuất xứ và bằng những giá trị bền vững mà sản phẩm mang lại.
2: Vâng, khi người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm gần 10% giá trị cho những sản phẩm đáng tin cậy hơn, minh bạch hơn và được sản xuất theo hướng bền vững hơn, thì văn hóa không còn là câu chuyện bên lề của sản xuất, mà đang trở thành một phần của giá trị kinh tế.
3: Đến đây, chuyên mục tạp chí Kinh tế cuối tuần với chủ đề Văn hóa, chìa khóa nâng tầm giá trị nông sản xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Đi mua ăn trí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, nơi cùng khám phá những món ăn mang đậm hương vị và bản sắc quê hương xứ Nghệ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với món ăn mang đậm hương vị núi rừng miền Tây xứ Nghệ, pa ho cờ nạp, món cá suối nướng quen thuộc của đồng bào miền núi. Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và ekip Đi mua ăn trí của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang có mặt tại xã Quy Châu. Và người bạn đồng hành cùng với Quỳnh Nga ngày hôm nay là anh Đức, một người con bản địa của bản Minh Tiến, xã Quy Châu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về món ăn gì anh Đức nhỉ?
1: Pa ho cờ nạp, tức là cá gói trong lá để nướng.
0: Bây giờ thì quý vị có nghe háo hức khi mà nghe anh Đức giới thiệu như thế không ạ? Chúng ta hãy cùng khám phá thôi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi chúng ta đã bắt cá ở khe suối về thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu quy trình chế biến đúng không anh Đức?
1: Đúng rồi. Về món cá pa ho cờ nạp này, sử dụng các nguyên liệu ở trong tự nhiên là chính, như sả, rồi là mạc khén, rồi là ớt và hành, rồi là mắm muối. Về nguyên liệu cá thì hay dùng các loại cá nhỏ và xương mềm. Có thể tận dụng được các loài cá mà dân bình thường có thể là
0: bắt ở sông,
1: bắt ở sông về thì có thể là chế biến được.
0: Vậy thì cái món ăn này thì có lâu đời chưa anh?
1: Từ khi mà khai bản lập mương á thì truyền lại cái món này cho các con cháu sau này là để gắn bó được trong gia đình
0: và đại khách quý.
1: Dạ.
0: Sau khi nghe anh Đức nói thì quý vị cũng khá là háo hức với cái cách chế biến đúng không ạ? Những cái gì đơn giản nhưng mà để đem lại sự tinh tế thì nó không phải là một vấn đề đơn giản đâu ạ. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng vào khâu chế biến thôi. Khi mà làm món này thì chúng ta sẽ trải qua bao nhiêu bước anh?
1: Thường thường là làm theo 3 bước. Thứ nhất là sẽ chế biến các loại gia vị, rang qua mạc khén để cho nó vừa chín vừa thơm. Thứ hai nữa là rang muối trắng. Bước thứ hai là trộn các loại gia vị cùng với cá để cho ngấm gia vị. Xong đó bước thứ ba là chúng ta bỏ vào trong lá chuối và gói lại và kẹp để chúng ta nướng.
0: Đường trên than đúng không ạ?
1: Trên than không?
0: Dạ. Thôi bây giờ bắt đầu thôi. Nếu mà nướng như thế này thì chúng ta phải nướng khoảng tầm bao nhiêu phút anh?
1: Ta nướng trên than mà than rực hông như thế này thì khoảng tầm 20 phút, hơn một tí. Ta thấy cái lá mà lá chuối xém xém vàng vàng là có thể đưa ra được vị để thưởng thức. Thường thường là món này ăn kèm với cơm trắng bình thường và xôi.
2: Than hông cháy đều, cá bắt đầu tỏa hương thơm. Mùi thơm ấy lan trong không gian, quyện cùng sáu núi, khiến bất cứ ai cũng khó lòng cưỡng lại. Không chỉ là một món ăn, pa ho cờ nạp còn phản ánh cách người dân nơi đây gắn bó với thiên nhiên, tận dụng những gì núi rừng ban tặng để tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng biệt của dân tộc mình. Có những hương vị không nằm trong thực đơn nhà hàng sang trọng, không được tạo nên từ những nguyên liệu đắt tiền, nhưng chỉ cần một lần nếm thử, người ta lại nhớ mãi. Bởi đó là hương vị của núi rừng, của bản làng và của những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua bao thế hệ.
1: Bây giờ thì món pa ho cờ nạp hoàn thành. Xin mời Quỳnh Nga là thưởng thức cảm nhận về món ăn
0: của người Thái đúng không ạ? Ẩm thực của người Thái từ lâu đã là một cái nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của đồng bào các dân tộc rồi ạ. Và bây giờ thì hãy cùng thưởng thức với Quỳnh Nga nhé quý vị. Nếu như mà ăn riêng anh, em cảm thấy nó tròn vị hơn, thưởng thức được một cái vị hoàn hảo của cá nướng lá chuối. Em thấy nha, xương nó rất là mềm. Cái gia vị của nó này, nó có nông một tí cái mùi của măng khén, có vị cay của ớt này. Tất cả các cái gia vị nó hòa quyện vào nhau, tạo thành một cái nét rất riêng của đồng bào Thái. Cái gia vị rất riêng ấy ạ. Đó, bây giờ em muốn thưởng thức cá cùng với xôi.
1: Dạ.
0: 10 điểm nha anh. 10 điểm nhá. Ăn kem cùng với cả sối nếp. Có dẻo nữa. Cái độ dẻo của nếp cong với gia vị của ướp cá này và cái đồ ngọt tự nhiên của cá. Một món ăn rất là quyến rũ.
1: Cảm ơn
0: dạ.
1: Quỳnh Nga.
0: Quấn hút này đúng không ạ?
1: Vâng. Cá ăn với xôi như Quỳnh Nga đã thưởng thức, tao có thể thưởng thức cùng bánh sương trâu và có gọi là hò mọng của người Thái.
2: Giữa nhịp sống hiện đại, những món ăn truyền thống như pa ho cơ nạp vẫn được người dân miền Tây xứ Nghệ lưu giữ như một phần ký ức của bản làng. Hương suối vì rừng không chỉ nằm trong từng món ăn mà còn hiện diện trong tình người, trong nét văn hóa lâu đời của đồng bào nơi đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi lần ghé Quy Châu thì quý vị đừng quên thưởng thức món pa ho cơ nạp, một đặc sản của người Thái, bởi vì món ăn này mang đậm vị của núi rừng và gói tròn bao nhiêu tình cảm của người đồng bào dân tộc nơi đây. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.
3: Vừa rồi là chuyên mục Đi mua ăn chi. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung phòng chống bệnh trên tôm nuôi mùa nắng nóng.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
4: Vâng, xin chào bà con nông dân, rất vui mừng là được tiếp tục đồng hành với bà con trong chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình như thường lệ được phát sóng trên kênh FM tần số 99.6 MHz app NTV Go. Chương trình có sự đồng hành của tập đoàn Thái Bình Seed. Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì thời tiết đang là nắng nóng và kéo dài liên tục với cái nền nhiệt độ rất là cao. Điều này thì đã khiến nhiều cái vùng tôm của bà con chúng ta bị ảnh hưởng rất là lớn, ảnh hưởng đến cái nguy cơ phát sinh dịch bệnh và sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất cũng như hiệu quả sản xuất của bà con. Vậy thì làm thế nào để bà con chúng ta có thể quản lý được môi trường nuôi một cách ổn định và phòng ngừa được những cái dịch loài bệnh thường gặp trên tôm trong cái mùa nắng nóng? Thì trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia đó là bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó phòng quản lý dịch bệnh Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đến để cùng giải đáp thắc mắc của bà con. Vâng, xin cảm ơn bà Hoàng Thị Thu Hương ạ.
5: Vâng.
4: Và trước khi đi vào trao đổi cái chủ đề chính ngày hôm nay thì mời bà con chúng ta cùng theo dõi những cái nguy cơ bùng phát những cái loại dịch bệnh trên tôm thường gặp trong cái mùa nắng nóng trong năm nay.
3: Toàn tỉnh hiện có trên 1.900 hecta nuôi tôm, trong đó tôm thẻ chân trắng chiếm phần lớn diện tích với hơn 95%. Mùa nắng nóng năm 2026 tại Nghệ An đang đối mặt với những diễn biến thời tiết hết sức khắc nghiệt, tạo ra những áp lực lớn và gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng trên tôm nuôi. Nhiệt độ không khí và nhiệt độ nước tăng cao, vượt ngưỡng sinh trưởng tối ưu của tôm, làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước và thúc đẩy quá trình phân hủy hữu cơ ở đáy ao nuôi. Điều này dẫn đến sự biến động mạnh của các yếu tố môi trường như độ pH, độ kiềm và làm tích tụ các loại khí độc khiến tôm bị stress, giảm sức đề kháng và bỏ ăn. Đây chính là điều kiện lý tưởng cho các loại tác nhân gây bệnh nguy hiểm, phát triển mạnh mẽ và lây lan nhanh chóng. Đặc biệt là vi khuẩn Vibrio gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, bệnh phân trắng cùng các dịch bệnh do virus như bệnh đốm trắng, WSSV và hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan biểu mô. Theo báo cáo, hiện bệnh đốm trắng và bệnh đường ruột đã phát sinh gây hại trên 30 hectare ở các vùng nuôi của phường Tân Mai, Quỳnh Mai. Theo khuyến cáo, bên cạnh nắng nóng, những trận mưa dông đột ngột xen kẽ giữa các đợt nắng nóng gay gắt càng làm môi trường nước bị phân tầng, gây sốc nhiệt và sốc môi trường cho tôm, đẩy nguy cơ thiệt hại và mất trắng của các hộ nuôi đến mức báo động nếu không có các giải pháp ứng phó và phòng chống dịch bệnh kịp thời.

Vâng, thưa bà con, thưa bà Hoàng Thị Thu Hương ạ, rõ ràng là những cái nguy cơ tiềm ẩn và thực tế thì nó đang tác động trực tiếp đối với nhiều đầm tôm của bà con hiện nay, vì là có đến 30 hecta đã bị nhiễm bệnh đúng không ạ?

0: Và thời gian tới thì tiếp tục là cái nhiệt độ vẫn đang còn rất là cao, nắng nóng kéo dài đúng không ạ? Vậy thì theo bà thì trong cái mùa nắng nóng thì rất là nhiều hộ nông dân hiện nay là phản ánh cái tình trạng là tôm là có cái hiện tượng là giảm ăn chậm lớn và thậm chí là phát sinh nhiều cái dịch bệnh như là trong cái thông tin vừa rồi. Vậy thì theo bà là cái nhiệt độ trong môi trường cao thì có thể tác động đến như thế nào đến cái sinh lý cũng như sức khỏe và đặc biệt là cái tốc độ tăng trưởng con tôm?
1: Vâng, thì đúng như chị Thu Vinh đã trao đổi á, thì theo cái dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn là môi trường và biển á, thì cái hiện tượng từ tháng 5 đến tháng 7, cái hiện tượng El Niño có khả năng chuyển hóa thành El Nino. Và cái hiện tượng này sẽ làm tăng cái gia tăng cái nhiệt độ, là nhiệt độ môi trường không khí sẽ cao hơn và kèm theo đó là nhiệt độ sẽ cao hơn, gây ra các cái đợt khô hạn nắng nóng kéo dài. Thì ảnh hưởng của nhiệt độ thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của tôm nuôi. Và đặc biệt trong cái điều kiện mà khi con tôm sú với tôm thẻ chân trắng, cái điều kiện nhiệt độ nó thích hợp ở khoảng 28 đến 32 độ C. Thì khi mà nhiệt độ tăng cao á, khi mà thì con tôm sẽ bị ảnh hưởng. Và đặc biệt là khi cao lên trên đó thì trong cái thời gian cao trên 35 độ C trong điều kiện kéo dài á, thì con tôm sẽ ảnh hưởng đến khả năng là phát triển của con tôm. Cụ thể là con tôm sẽ bị stress. Bởi vì là khi nhiệt độ tăng cao thì nhu cầu của con tôm để sử dụng oxy sẽ cao hơn. Nhưng mà một cái nghịch lý xảy ra là khi nhiệt độ môi trường tăng cao á, thì cái nồng độ oxy hòa tan trong nước lại thấp và sẽ gây ra cái tiềm ẩn con tôm khi nào cũng cảm giác là thiếu thiếu cái nồng độ oxy. Và như vậy sẽ gây ra các cái hiện tượng như là cái khả năng bắt mồi sẽ giảm này, hoặc là khi mà hoặc cái khả năng mà chuyển hóa thức ăn và hiệu quả cái quá trình chuyển hóa dinh dưỡng đều giảm. Và như vậy thì sức khỏe con tôm sẽ bị ảnh hưởng, tức là khi nào nó cũng phải gọi là gồng mình lên, nó phải chống chịu lại các cái điều kiện của nhiệt độ. Và bên cạnh đó thì còn ảnh hưởng đến trực tiếp cái khối gan tùy của con tôm. Thì đối với con tôm thì cái khối gan tùy được xem như là cái nhà máy mà tiêu hóa và giải độc. Mà khi mà khối gan tùy đã bị ảnh hưởng rồi thì con tôm sẽ bị stress và sẽ dễ mà cảm nhiễm với là các cái loại bệnh như là vibrio hoặc là các cái sinh trùng hoặc là các cái tác động của môi trường khác sẽ làm con tôm sốc nhiệt và dễ dễ dễ dễ cảm nhiễm các loại bệnh đó. Và trong thực tế á, thì hiện nay á thì trong cái mùa vụ nuôi thực tế thì có nghĩa là quá trình xảy ra quá trình hiện tượng nuôi tôm là đạt hay không đạt là dựa vào cái khả năng quản lý của người nuôi đối với ao nuôi tôm. Và vì là người nuôi luôn luôn phải chú trọng là khi nào cũng phải để tâm đến cái vấn đề là các cái chỉ tiêu môi trường, tức là đừng để các cái chỉ tiêu môi trường vượt ngưỡng sẽ làm con tôm sốc, và khi mà sốc rồi thì nó sẽ gây ra các cái loại bệnh, và các cái loại bệnh kể cả các loại bệnh trong con tôm mà sẽ có khả năng bùng phát, hoặc các loại bệnh ngoài môi trường có khả năng cảm nhiễm là bùng phát và tấn công vào con tôm, và sau đó là có thể là gây ra các cái đợt bùng phát dịch bệnh trên diện rộng.
0: Vậy thì cụ thể hơn nữa trong cái môi trường của ao nuôi tôm để tác động đến do cái yếu tố thời tiết nắng nóng như là cái tình trạng mà thay đổi nhiệt độ cũng như là cái oxy hóa hòa tan, độ pH, độ kiềm, độ mặn cũng như là khí độc hay là mật độ tảo, tất cả những cái yếu tố đó thì tạo nên một cái môi trường để con tôm có thể phát triển tăng trưởng đúng không ạ? Vậy thì những biến động này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe cũng như là cái khả năng chống chịu của con tôm trong cái môi nắng nóng?
1: Vâng, thì khi mà nói đến môi trường của nuôi tôm á, thì như chị vừa trao đổi là đó là tất cả yếu tố môi trường cần phải kiểm soát. Thì cái nhiệt độ cao thì con tôm cần nhu cầu năng lượng cao hơn để cân bằng với cái điều kiện môi trường sống. Nhưng mà cái thực tế như này tôi trao đổi thì là cao thì là nhiệt độ lại thấp, mà trong đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến các cái môi trường như là nhiệt độ này, rồi oxy hóa tan, rồi độ pH, rồi độ kiềm, rồi là độ mặn, rồi là thậm chí cả khí độc và sự phát triển của tảo đều nó có thể là đều phát triển thay đổi. Và khi môi trường trong điều kiện nắng nóng thay đổi á, thì chẳng hạn như nhiệt độ cao thì trong môi trường thì sẽ làm cho nồng độ oxy thường thường thấp, và đặc biệt trong cái điều kiện vào các điều kiện buổi sáng sớm. Và khi như vậy thì cái sức khỏe của con tôm sẽ giảm và nó sẽ gọi là mọi cái hoạt động của nó đều bị ảnh hưởng đến trực tiếp đến khả năng bắt mồi và khả năng sinh trưởng phát triển con tôm. Ngoài ra cái độ pH, độ kiềm thì ở cả trong các cái điều kiện như sự tảo mà phát triển cao ở cái nồng độ mà điều kiện môi trường cao á, thì cái

0: giá trị mà pH, giá trị pH và cái độ kiềm thì giữa buổi sáng và buổi chiều thì nó thường là biến động rất là lớn. Và khi biến động như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng mà lột xác của con tôm cũng như khả năng hấp thụ các cái khoáng chất. Ngoài ra các yếu tố độ mặn cũng rất là quan trọng. Mà thiếu độ mặn thì trong điều kiện mà nắng nóng kéo dài mà cái trong cái môi trường mà nước mặn á, nước bốc hơi rất là nhanh thì dẫn đến là độ mặn tăng cao. Mà khi mà độ mặn tăng cao mà khi mà vượt trong ngày mà nó vượt quá khoảng 2 phần nghìn á, là một yếu tố đáng báo động. Và khi độ mặn tăng cao thì nó cũng ảnh hưởng đến khả năng phát triển và sinh lý của con tôm, như mất cân bằng này, còn mất ảnh hưởng đến khả năng thẩm thấu của con tôm và giảm ảnh hưởng đến cái quá trình mà sinh trưởng và phát triển. Thì ngoài ra là các cái khí độc mà như NH3 này, H2S mà trong cái môi trường mà ô nhiễm hữu cơ, rồi là thức ăn thừa phân tôm mà tích tụ trong đáy áo á, trong điều kiện mà nắng nóng thì nó cũng phân hủy nhiều hết. Các tác động của môi trường thì nó cũng phân hủy và sinh ra các cái khí độc này, và các cái khí độc này là tác động trực tiếp đến là khối gan tụy và máng của con tôm, là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của con tôm. Và một yếu tố nữa là ngoài những cái yếu tố mà nhiệt độ mà lại tăng cao, thì cái vấn đề nhiệt độ mà tăng cao trong ngày có nghĩa là vượt quá mà 0,5 đơn vị trong một ngày là cũng một yếu tố đáng lo ngại. Do vậy trong quá trình mà kiểm soát đàn nuôi, bà con lưu ý khi nào cũng phải theo dõi các chỉ số môi trường và không để vượt ngưỡng. Mà khi vượt ngưỡng rồi thì tất cả cái hoạt động, các cái sinh lý con tôm đều ảnh hưởng, và như vậy thì khi tôm bị stress, mà stress rồi thì sẽ dễ nhiễm bệnh.
1: Vâng,
0: là một nguyên lý chung.
1: Vâng, vậy thì cụ thể hơn thì ba có thể hướng dẫn cho bà con là những cái chỉ tiêu môi trường cần được theo dõi sát sao hơn trong cái giai đoạn này, cũng như là cái thời điểm để đó trong ngày cho kết quả được chính xác, và cái biện pháp để xử lý khi mà cả cái chỉ tiêu này vượt ngưỡng thì như thế nào?
0: Vâng, thì như lúc nãy giờ là ta đã trao đổi với cái chỉ tiêu môi trường đúng không? Và thì ba có lưu ý các cái chỉ tiêu môi trường đối với tôm cần phải theo dõi và cái ngưỡng thích hợp để cho tôm phát triển. Thì đối với là giả sử như vấn đề về nhiệt độ ạ. Nhiệt độ thì tôm nó phát triển trong cái điều kiện tối yếu của nó là 28 đến 32 độ C. Rồi nồng độ oxy thì phải lớn hơn 5 mg/1 lít. Rồi pH thì duy trì trong khoảng là 7.5 đến 8.5, và trong ngày không vượt quá 0.5 đơn vị đó. Rồi ngoài ra là độ mặn thì có nghĩa là không bị biến đổi trong ngày, bởi vì là tôm có thể là phát triển trong độ mặn từ 5 đến 35 phần nghìn tùy trong các điều kiện các vùng nuôi. Nhưng mà khi môi trường nước nuôi của trong ngày đó thì bà con cũng theo dõi là không bị biến đổi độ mặn quá cao, không quá 2 phần nghìn trong một ngày đó. Thì ngoài ra các chỉ số như là NH3 thì phải bé thua 0.1 mg/1 lít, rồi H2S thì gần như bằng không, và ngoài ra cái độ kiềm là phải nằm trong khoảng từ 100 đến 150 mg CaCO3/1 lít. Đó là các cái chỉ tiêu và các cái gọi là ngưỡng thích hợp để con tôm phát triển. Và ngoài ra là như trao đổi của ba con muốn biết là có nghĩa là đó thời điểm nào đúng không ạ? Vâng, thì thời điểm đó thì tốt nhất là đó 2 lần trong một ngày, đối với sáng sớm là 5 đến 6 giờ chiều, 5 đến 6 giờ sáng, và buổi chiều là từ 14 đến 15 giờ chiều. Và cái thời điểm đó thì tuy các cái chỉ số môi trường nhé, thì giả sử như là pH này, DO này, độ trong này, độ mặn, thì bà con nên đo 2 ngày, thì đo vào thời điểm như tôi nói đó. Còn các chỉ số như độ kiềm thì sau khi nuôi khoảng 20 ngày thì bà con bắt đầu đó, và thời điểm đó là khoảng bình quân là giai đoạn khoảng 1 tuần/1 lần. Và trong quá trình theo dõi thì bà con có thể tăng lên khoảng 2 tuần/1 lần trên cuối vụ nuôi. Và ngoài ra là đặc biệt là các cái khí độc và là NH3 và H2S á, là những cái yếu tố mà khi mà môi trường khi nuôi bắt đầu bà con cho ăn tôm lớn hơn thì nhu cầu cho ăn nhiều hơn, và nó sẽ sản sinh ra các chất thải phân nhiều hơn, rồi là xác tôm, rồi các chất hữu cơ thì nó sẽ sinh ra nhiều. Thì giai đoạn đầu trước khoảng 20 đến 30 ngày sau khi thả nuôi thì bà con có thể đo 1 lần/1 tuần, nhưng mà khi mà quá trình nuôi giữa và cuối vụ thì bà con nên đo là tăng dần 2 đến 3 lần/1 tuần để biết được là sự biến động kịp thời của các chỉ số môi trường nước, từ đó bà con đưa ra các cái là điều chỉnh kịp thời. Và đồng thời là khi mà phát hiện các cái quá trình kiểm tra theo dõi như vậy á, khi phát hiện các cái yếu tố mà quá ngưỡng á thì phải xử lý kịp thời, có nghĩa là bà con phải luôn và lưu ý bà con là trong quá trình nuôi tôm là bà con phải có các cái máy test luôn luôn chủ động các máy test hoặc là các cái dụng cụ đó. Các dụng đó máy test luôn luôn sẵn sàng. Có những cái chỉ số môi trường mà ít đó thì có thể là 2-3 hồ là chung nhau một bộ test chẳng hạn. Nhưng mà cái chỉ số thường xuyên thì bà con đến sắm để chủ động kiểm soát môi trường nước, chứ không thể mà kiểm tra bằng mắt thường mà có thể biết được các cái chỉ tiêu đó. Và khi phát hiện các cái chỉ tiêu vượt ngưỡng á, thì giả sử như là độ mặn mà cao quá thì bà con là cấp thêm nước. Bà con cấp thêm nước có độ mặn thấp hơn hoặc là nước ngọt, hoặc là khi pH hoặc là độ kia mà biến động thì bà con có thể sử dụng là dolomit này, rồi là NaHCO3 hoặc là bột vôi là CaCO3 dạng bột á, mà con là để làm cân bằng cái điều kiện là pH và độ kiềm. Và ngoài ra thì trong ao nuôi nếu phát hiện là khi mà có phát sinh các cái khí độc NH3 hoặc H2S á, H2S ấy, thì bà con cũng gọi là tăng cường cái quạt nước, bổ sung các cái chế phẩm vi sinh để phân hủy nhánh, bổ sung vào bên tối á, đánh vào bên tối để phân hủy nhánh các cái chất tinh chất độc đó. Thì trong điều kiện mình quá mà khó kiểm soát thì có thể là thay nước tăng đáy trong khi kiểm soát một số các cái yếu tố. Còn khi mà nhiệt độ cao thì quá trình ấy, thì ngoài ra thì khi mà cấp nước thì bà con là trong thời điểm đó là quạt nước liên tục để tránh cái hiện tượng phân tân nước và tránh cho hiện tượng tôm bị sốc. Đó là một số gọi là yếu tố là bà con lúc nào cũng phải sẵn sàng cả cái tuân thủ. Thứ nhất là tuân thủ, thứ hai nữa là khi nào cũng phải trong tâm thế là phòng, nào kiểm tra và phòng kiểm tra là sáng sớm, và khi nào cũng phải đi kiểm tra tôm hàng ngày, kể cả khi tôm nước nhỏ.
1: Vâng, bởi vì tôm là một trong những cái đối tượng con nuôi rất là khó tính, mà nếu như thiệt hại rất là lớn, đúng không ạ? Ngoài ra thứ ba là cái nhiệt độ trong nước tôm được xem bao nhiêu là ngưỡng nguy hiểm đối với tôm, bởi vì theo như lúc nãy ba mới trao đổi thì nhiệt độ của tôm là phải 28 đến 32. Vâng, đúng ạ. Nhưng tuy nhiên nhiệt độ mà nếu như hiện nay của chúng ta thì phải lên đến 40, 41, 42 ngoài trời, vậy thì cần phải làm gì để đảm bảo được cái ngưỡng an toàn cho tôm?
0: Vâng, thì như tôi đã trao đổi rồi á, thì là khi tôm ở cái ngưỡng thích hợp trong cái điều kiện phát triển của nó tối ưu từ 28 đến 32 độ C thì con tôm rất là khỏe mạnh, nó bơi lội rất là thoải mái và nó tăng trưởng này, khả năng miễn dịch, khả năng bắt môi, mọi hoạt động rất là ổn định, và khi đó con tôm sẽ phát triển đều theo cái độ tuổi giai đoạn của nó. Nhưng mà khi đến quá đến giai đoạn 33 đến 35 độ C đến cái ngưỡng đó trong một thời gian dài thì đó là hiện tượng là cấp bão, có nghĩa là khẩn cấp rồi đó. Vâng, thì trong giai đoạn này thì bắt đầu là con tôm là giảm ăn này, rồi có các hiện tượng stress này, nó sẽ giạt bơ hoặc là tôm trên cơ thể tôm có những cái dấu hiệu khác thường, giả sử như đứt đoàn hoặc là nó không ăn hoặc nó lột xác không đều vân vân. Nó có hiện tượng là gọi là khi đó là con tôm phải cân nhu cầu năng lượng để gọi là chống lại các cái môi trường đó, thì đã bắt đầu là hiện tượng stress. Và khi nhiệt độ mà cao hơn 35 độ C trong thời gian dài, và nhất là trong cái điều kiện mà nắng nóng kéo dài mà môi trường ngoài môi trường trên không khí là 40-41 độ C như hiện nay á, thì vào buổi trưa và nắng nóng thì lúc đó là gọi là khẩn cấp cảnh báo đối với con tôm. Và khi trong các điều kiện như vậy thì bà con phải lưu ý là thường xuyên tăng cường quạt nước, tăng cường quạt nước, bổ sung các cái gọi là chất bổ trợ, các chất khoáng, để các vitamin là để tăng cường sức khỏe cho con tôm đó. Và các cái giai đoạn như vậy thì luôn luôn phải gọi là theo dõi và ổn định các cái gì kiểm tra môi trường nước và các chỉ số môi trường, và để không để nó vượt qua ngưỡng. Và như vậy thì sẽ gọi là khi mà đặng đến cái giai đoạn cảnh báo rồi thì sức khỏe con tôm rất khó là chống chịu. Và trong thực tế là các cái trường hợp mà đại dịch hoặc là các trường hợp các cái ao đầm nuôi xảy ra nhiều lúc không phải là do dịch bệnh mà do sốc môi trường mà con người người quản lý mà không can thiệp kịp thời.
1: Chúng ta sẽ tiếp tục tư vấn vào cái việc mà sử dụng quạt cũng như là bổ sung các vitamin cho tôm như thế nào cho hợp lý để tăng sức đề kháng trong cái mùa nắng nóng này ở phần sau. Ngay lúc này thì chúng ta sẽ nhường sóng cho khán thính giả đang chờ máy. Bây giờ thì có anh Hào ở Phương Trương Vĩnh ạ. Vâng, xin chào anh Hào ạ.
2: Chào chị ạ.
1: Vâng, anh Hào ở Phương Trương Vĩnh, hiện nay thì anh nuôi tôm bao nhiêu không ạ?
2: Dạ, nhà em cũng nuôi vừa thôi, còn ở dưới như là 4 ao, cứ ao khoảng 2.000.
1: Vâng. Phương Trương Vĩnh, nhưng mà có lẽ là chúng ta nuôi tôm ở chỗ Hưng Hoa cũ đúng không ạ?
2: Dạ, dạ, đúng rồi, Hưng Hoa cũ.
1: Vâng. Hiện nay thì trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế này thì sức khỏe của đàn tôm, cái tôm của mình như thế nào, và anh có cái băn khoăn gì ở đấy ạ?
2: Do thời tiết nắng nóng đột ngột nên là tôm yếu.

0: pháp nào để giảm thiểu được cái mức độ tôm bệnh tôm yếu và nắng quá thì nó phân trắng như này kia yếu đàn tôm.
1: Vâng. Tức là bây giờ có cái biện pháp gì có thể là mang yếu tố chuyên môn khoa học hơn, bởi vì bà con thì hầu như đang dùng cái biện pháp truyền thống. Mà bây giờ thì nhiệt độ của chúng ta thì quá nắng và quá nóng mà kéo dài đúng không ạ? Tất nhiên là môi trường của cái vùng Hưng Hòa cũ ở nuôi tôm thì tôi thấy là dạo này có vẻ cải thiện hơn, đúng không bà Hương?
2: Vâng, thì trước tiên là xin cảm ơn câu hỏi của anh Hào ở phường Trường Vinh. Thì trong điều kiện mà nắng nóng như thế này thì vấn đề bà con luôn quan tâm làm sao để sức khỏe, giả sử khi bị stress thì phải làm như thế nào? Và quan trọng là đừng có để là stress đúng không ạ? Thì đối với các cái biện pháp mà cần phải đưa ra, khi mà bà con mà phát hiện mà trước tiên là bà con phải giữ môi trường ổn định để không tốn được stress, và các cái yếu tố giữ như thế nào thì lúc nãy giờ tôi trao đổi rồi phải không nhau ạ? Vâng, giả sử như kiểm tra các chỉ số rồi là khi mà các chỉ số vượt thì mình sử dụng các cái giải pháp để làm nó ổn định. Và khi mà bị tốn bị stress á thì phải thực hiện như thế nào để gọi là mình kiểm tra và mình đừng có để gọi là cho chết hoặc là phát sinh các cái bệnh kế phát. Trước tiên là anh phải bắt giống đấy chứ. Đầu tiên mà khi thả nuôi đầu tiên là anh phải bắt con giống có rõ ràng, có nguồn gốc và sạch bệnh. Và khi mà lấy nước vào ao nuôi, quá trình mà xử lý các ao á thì phải là nguồn nước phải đảm bảo. Và lúc nào cũng phải có áo chứa lặng nước để mình cần thiết để mình cấp bù, cấp thay trong cái điều kiện mà gọi là nếu mà stress hoặc là cần phải thay nước. Và trong thì ngoài ra trong quá trình chăm sóc quản lý thì anh phải thường xuyên kiểm tra theo dõi áo nuôi. Và nếu phát hiện bất kỳ một cái chỉ số nào biến động thì anh phải xử lý kịp thời. Và khi bị stress, giả sử stress do nhiệt hoặc stress do môi trường hoặc pH cho nó, thì vấn đề đầu tiên là anh cần phải tăng cái quạt trong ao nuôi, tăng cái tốc độ trong ao nuôi, và sau đó anh bắt đầu đó đã kiểm tra môi trường. Ngoài kiểm tra các yếu tố môi trường rồi thì anh cũng phải kiểm tra về gọi là hoạt động bắt mồi và các cái bất thường khác của khác trên con tôm hay không đó. Đồng thời khi mà xảy ra hiện tượng stress như vậy thì anh nên giảm 30 đến 50% trong một cử cho ăn. Một trường hợp mà nắng nóng anh có thể là cắt một cử cho ăn vào buổi trưa nắng nóng. Đó. Thì ngoài ra thì khi mà tôm ổn định trở lại, tôm chim đáy ổn định trở lại thì anh cho ăn bình thường. Và lưu ý về bổ sung là bổ sung các chất khoáng, bổ sung các cái chất bổ trợ và đảm bảo môi trường để cho tôm phát triển. Là đừng có để cho tôm là xảy ra. Thì ngoài ra là trong cái điều kiện mà cho phép thì anh có thể là dùng bạt hoặc gì anh che anh hoặc những cái áo nhỏ, cái áo ướng thì anh có thể che để giảm bớt cái bức xạ mặt trời bởi ngay là chiếu trực tiếp vào. Đó, một số nội dung cơ bản là anh cần mà đảm bảo sức khỏe cho con tôm, tránh cái hiện tượng stress do là môi trường gây ra.
1: Vâng. Vâng, cảm ơn anh Hào ở phường Trường Vinh ạ. Vâng, bà con đang theo dõi chương trình Nhịp cầu Nhân nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay chúng tôi thực hiện với cái chủ đề đó là phòng bệnh các loại bệnh của tôm nuôi trong cái mùa nắng nóng. Và chuyên gia của chương trình là bà Hoàng Thị Thu Hương, Phó phòng quản lý dịch bệnh Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh. Thưa bà Hoàng Thị Thu Hương, trong cái điều kiện mà lúc nãy giờ chúng ta đang phân tích nhiều về vấn đề các cái chỉ số về môi trường và các cái ngưỡng nhiệt độ để đảm bảo cho con tôm không bị stress. Tuy nhiên là theo bà thì trong cái mùa nắng nóng á, thì trong cái giai đoạn này thì tôm thường mắc những cái loại bệnh gì và nguyên nhân nào khiến các cái loại bệnh này phát sinh, cũng như là những cái dấu hiệu nhận biết sớm ra sao để người dân có thể là có cái biện pháp để phòng một cách hiệu quả.
2: Thì đấy là một câu hỏi mà bà con là cũng muốn được biết đúng không ạ? Muốn được ta biết thông tin là tôm thường mắc bệnh gì, trong giai đoạn này là mắc như thế nào đúng không ạ? Và
1: cái
2: các
1: dấu
2: cái biện
1: hiệu.
2: pháp dấu hiệu để nhận biết và xử lý kịp thời. Thì trong điều kiện nắng nóng như hiện nay á, thì tôm thường mắc các bệnh. Thứ nhất là cái bệnh hoại tử gắn tủy cấp tính. Thứ hai là bệnh do đường ruột phân trắng. Thứ ba là bệnh đốm trắng. Và đặc biệt là trong cái điều kiện mà đang nắng nóng kéo dài mà xuất hiện những cơn mưa bất chợt, mưa trái mùa thì nguy cơ bùng phát các cái dịch bệnh đốm trắng rất là lớn. Đó là theo một cái quy luật mà quá trình mà quản lý và theo dõi trong tại các cái vùng nuôi chúng tôi nhận thấy như vậy. Thì

0: nguyên nhân xảy ra các dịch bệnh này. Mỗi một bệnh có một cái nguyên nhân. Cụ thể giả sử như là bệnh đốm trắng thì nó do virus WSV, là cái nguồn bệnh có thể là do từ bố mẹ hoặc từ cái vật chủ trong nhà truyền bệnh, tức là cái bệnh này do hai con đường lây truyền từ mẹ sang con và lây truyền qua vật chủ trong nhà truyền bệnh. Thì vật chủ trung gian thì có thể là môi trường nước này, rồi không được kiểm soát tốt, rồi là quá của cong, rồi cong cậy, rồi là các cái dụng cụ dùng chúng, hoặc là vô tình của áo này sang áo khác, con chim, con chó chạy, hoặc là vô tình nó vẫy nguồn nước từ áo này sang áo khác, là có thể là gây nó lây lan cái bệnh đốm trắng. Còn đối với bệnh hoại tử gắn tủy cấp tính á, thì là cái bệnh này do là vi khuẩn Vibrio hemothallathụt là ở cái mức nó phát triển quá ngưỡng, và cái vi khuẩn này nó mang độc tố, nó tác động vào cái khối gan tủy con tôm, làm cho tôm, có nghĩa là gan tủy bị tổn thương và sẽ gây ra là bệnh là hoại tử gan tủy. Còn ngoài ra đối với bệnh mà phân trắng đường ruột ấy, thì nó có nhiều yếu tố nó có thể gây ra cái bệnh này, nhưng mà chủ yếu mà khi mà gan tủy cũng bị tổn thương này, khi gan tủy cũng bị tổn thương hoặc là đường ruột bị tổn thương, rồi các yếu tố môi trường thì làm cho các cái vi khuẩn Vibrio hoặc là ký sinh trùng hoặc là các cái tác nhân cơ hội khác thì nó sẽ tác nhân vào là gây bệnh cái đường ruột và phân trắng đường con tôm. Ngoài ra một cái nguyên nhân chung mà nó có thể tác động đối với nó xảy ra cái gọi là nó bùng phát thì có thể là tác động trực tiếp của môi trường. Tức là khi con tôm đã có yếu đó, đã có mầm bệnh, rồi là mối mầm bệnh đã có ngoài môi trong môi trường chẳng hạn, nhưng mà khi mà người nuôi mà kiểm soát môi trường rất là tốt, có nghĩa là không bị biến động gì, thì có thể là không xảy ra bùng phát bệnh. Còn khi mà môi trường bất ổn, nhiệt độ tăng, tảo tan đột ngột, rồi là cái khí độc bột phát, tức là môi trường bị xáo động á, thì lúc đó là con sức khỏe con tôm là bị stress, khi đó là tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển và lấy
1: quan trọng như lúc nãy bà Hương mới trao đổi, đó là chúng ta cần phải kiểm soát tốt cái môi trường.
0: Đúng
1: là yếu tố quan trọng hàng đầu để có thể là phòng được các cái dấu hiệu của các cái dịch bệnh như bà vừa trao đổi, đúng không ạ? Ngày lúc này thì có anh Dũng ở quanh bảng đang chơi máy ạ. Alo, xin chào anh Dũng ạ.
2: Vâng, xin chào chương trình.
1: Vâng, anh Dũng ở vùng Quỳnh Bảng là một cái vùng mà cũng trọng điểm nuôi tôm đấy ạ, đúng không ạ? Vậy thì hiện nay cái vùng nuôi tôm của mình có những cái khó khăn gì và cái băn khoăn của anh là gì ạ?
2: Xin chương trình, thì hiện nay cái thời tiết nắng nóng bất thường so với các năm á, thì bà con nuôi tôm cũng rất băn khoăn, cho nên muốn gửi đến chương trình một vài câu hỏi. Thì những giải pháp nào để tôm phát triển ổn định trong điều kiện nắng nóng, đặc biệt việc sử dụng quạt nước phục khí cần điều chỉnh như thế nào, xin chương trình cho giải pháp ạ.
1: Vâng, cái câu hỏi mà sử dụng quạt nước thì tôi thấy nhiều bà con cũng rất là băn khoăn, bởi vì không phải là chúng ta sử dụng nhiều quạt nước và quạt nhiều lần đã tốt, đúng không ạ? Phải có một cái kỹ thuật sử dụng như nào để đảm bảo điều hòa cái môi trường cho tôm. Thì lúc này bà Hương sẽ tư vấn quỹ cho anh Dũng ở Quỳnh Bảng.
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Dũng Quỳnh Bảng. Anh đưa ra hai cái nội dung, tức là giải pháp nào để tôm phát triển trong điều kiện nắng nóng. Vâng, thì trong điều kiện nắng nóng này thì mình vẫn ngoài cả, có nghĩa là áo anh đã nuôi rồi, có nghĩa là đã thả giống đảm bảo rồi, đã đáp ứng các cái điều kiện ban đầu rồi, thì có nghĩa là mình chỉ cần
1: chỉ số tiêu chuẩn đã đáp ứng rồi.
0: Thì bây giờ mình chỉ cần đến quá trình quản lý chăm sóc. Thì anh lưu ý là anh thứ nhất, anh quản lý môi trường áo nuôi là vấn đề đầu tiên. Cái thứ hai là anh quản lý thức ăn và sức khỏe tôm. Đó là hai yếu tố anh cần quan tâm. Anh cần quan tâm trong quá trình nuôi. Vấn đề quản lý môi trường trong áo nuôi thì quản lý như thế nào? Thì trước tiên là đối với anh phải giữ cái mực nước duy trì ổn định. Tốt nhất anh nuôi tôm anh nên duy trì mực nước từ 1m4 đến 1m5 trở lên, giữ môi trường ổn định để gọi là tránh cái biến động. Nếu mà môi trường mà nước thấp quá thì sẽ khi mà nắng nóng thì nó như một cái lăng kính, nó sẽ thẩm thấu nhiệt độ cao hơn, còn khi mà môi trường nước biển cao hơn thì cả khả năng biến, tức là ảnh hưởng sẽ giảm hơn. Đó là một cái yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai nữa là trong cái quá trình mà anh phải thường xuyên theo dõi các cái kiểm tra chỉ số môi trường. Kiểm tra các chỉ số môi trường các như oxy, rồi là pH, rồi độ mặn, độ trong, vân vân. Như tôi nói lúc nãy đó là anh phải thường xuyên kiểm tra. Khi phát hiện là anh phải xử lý ngay. Đó là cái thứ ba là vấn đề sử dụng quạt nước. Sử dụng quạt nước thì như thế nào cho nó là gọi là vừa tiết kiệm vừa đảm bảo cái điều kiện phát triển của tôm. Thì anh nên là trong cái điều kiện nắng nóng thì anh nên tăng cường quạt nước từ giữa đêm, từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Thứ nhất là cái thời điểm về đêm á, thì là tạo nhu cầu phát triển chuyển hóa các chất hữu cơ thành các cái khí độc, hoặc là nhu cầu phát triển tạo buổi ngày thì nó sinh ra oxy, nhưng mà buổi tối thì nó lại tiêu hao oxy, thì nồng độ để gọi là sử dụng các cái phản ứng hóa học trong ao là rất là cần rất nhiều oxy. Cho nên anh cần phải sử dụng quạt nước từ tăng cường thời gian quạt nước từ 22 đến 6 giờ sáng. Và anh lưu ý là đối với các cái ao mà nuôi thâm canh mật độ cao á, thì anh lúc nào cũng phải có cái dự phòng máy phát điện, bởi vì là dự phòng máy phát điện và dự phòng dầu và xăng để sẵn sàng, bởi vì khi chỉ cần mất điện một tích tắc hoặc gì mà nhu oxy cấp không đủ thì tôm sẽ khiến nó chết hàng loạt. Đó là một số lưu ý. Ngoài ra là anh phải có cái giải pháp là chống nóng. Giải pháp chống nóng đấy thì còn thêm nữa là đối với các cái ao nuôi có diện tích nhỏ, có khả năng hoặc là cái ao ướng thì nên sử dụng manh và đem che để hạn chế cái nặng cho tôm nuôi. Và một yếu tố nữa là trong quá trình chăm sóc là phải gọi là nâng cao sức khỏe cho con tôm. Khi mà phát hiện tôm có dấu hiệu bất thường thì mình phải điều chỉnh ngay, nhất là điều chỉnh chế độ giảm cho ăn như tôi nói lúc nãy. Nếu mà có vấn đề gì anh phải giảm cho ăn và anh phải can thiệp kịp thời và cho ăn lại khi mà con tôm đã ổn định. Cái vấn đề thứ hai nữa là quản lý thức ăn và sức khỏe vật nuôi, thì có nghĩa là mình phải giảm cho ăn trong cái điều kiện nắng nóng kéo dài hoặc là trong điều kiện là tôm có vấn đề, và bổ sung các cái chất bổ trợ, các chất khoáng, các loại men tiêu hóa để nâng cao sức đề khỏe cho con tôm. Và hàng ngày quan sát cái hoạt động của con tôm, thì nếu như mà tôm phát triển bình thường, nó có một cái tức là nó tôm nó chết hoặc là có tác động mà bình thường ấy, thì mình có thể can thiệp kịp thời. Nhưng mà nếu mà anh nghi ngờ bệnh đốm trắng hoại tử gan tụy cấp tính, hoặc là một cái bệnh truyền nhiễm mới nguy hiểm có tốc độ thì gây gan chết mà không phải do môi trường ổn định rồi á, thì anh phải báo ngay cho là cán bộ thú y thủy sản của cấp xã để người ta xuống để kiểm tra và cần thì hướng dẫn là lấy mẫu kịp thời. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn mà đang lấy mẫu mà chưa xác định đó thì không xả được, không xả tôm ra môi trường trong cái để làm tránh nguy cơ dịch bệnh. Và trong cái giai đoạn đó nếu ao nuôi có tôm yếu, tôm chết thì anh phải vớt ngay và xử lý đúng quy trình kỹ thuật để tránh là lây lan trong ao nuôi. Đó.
1: Vâng.
0: Đó là một số giải pháp. Có thể
1: tư vấn khi sử dụng quạt
0: thì như thế này. Đối với vấn đề sử dụng quạt nước ấy, thì nó tăng theo, tức là nó cần theo cái nhu cầu của con tôm. Khi mà tôm mới thả thì cái vấn đề mà nhu cầu hoặc là tôm nó nhỏ á, thì môi trường bắt đầu giai đoạn đầu nó hầu như nó chưa biến động nhiều, thì bà con có thể sử dụng cái quạt nước có thể là buổi sáng sau khi cho ăn, sau khi ăn sáng tăng dần sử dụng nhiều vào buổi trưa. Buổi trưa từ 11 giờ trưa đến 13, 14 giờ chiều là bà con tăng quạt nước. Và khi mà tôm lớn hơn thì nhu cầu mà quạt nước oxy là khi đó càng cao, thì cái thời gian sử dụng quạt nước lại càng tăng hơn. Thậm chí mà tôm đến giai đoạn thu hoạch mà mật độ cao á, thì có thể bà con sử dụng là gần như 24/24 giờ.
1: Vâng.
0: Đó là một số lưu ý.
1: Vâng, cảm ơn anh Dũng. Cái tư vấn của bà Hương rất là kỹ đấy ạ. Ngay lúc này thì có anh Liên ở xã Diên Châu ạ, cũng đang chờ máy ạ. Vâng, xin chào anh Liên ạ.
3: Xin chào chương trình.
1: Vâng. Hiện nay cái vùng nuôi tôm ở xã Diên Châu của mình thì đang như thế nào ạ? Và có cái băn khoăn gì, lo lắng gì ở đây ạ?
3: Xin cảm ơn chương trình. Sau khi nghe cái sự tham mưu tư vấn của chương trình thì đối với bà con Diên Châu thì có một ý kiến là hiện nay việc ô nhiễm đáy ao cho thức ăn dư thừa là một trong những cái nguyên nhân làm môi trường ao xuống cấp, phát sinh nhiều cái dịch bệnh, mà đặc biệt là trong cái mùa nóng hiện nay. Vậy giải pháp quản lý thức ăn hiệu quả, kiểm soát chất lượng đáy ao cũng như biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện đáy ao có dấu hiệu tích tụ nhiều chất hữu cơ là như thế nào ạ?
1: Câu hỏi có thể rất là hay ấy. Rất là bức thiết của bà con nuôi tôm hiện nay đấy.
0: Vâng. Thì trước tiên cảm ơn câu hỏi của anh Liên ở xã Diên Châu. Thì vấn đề anh đưa ra là cái vấn đề là ô nhiễm đáy ao và vấn đề kiểm soát như thế nào, đúng không ạ?
1: Thức ăn dư thừa.
0: Vâng. thì có thể thấy rằng là khi mà kiểm tra một cái đáy áo thì sẽ biết được là người nuôi quản lý như thế nào, biết được kỹ thuật quản lý của người nuôi trong nó như thế nào. Thì đối với trong một cái đáy áo nuôi thì sạch hay là bẩn thì nó đều, nếu mà ổ đá áo nuôi mà không bị phát sinh tồn dư nhiều các cái chất hữu cơ, rồi là bà con chăm sóc gọi là xử lý tốt thì sẽ giảm thiểu cái tác động đến sức khỏe của tôm nuôi. Còn nếu mà trong cái đáy áo mà do là thức ăn thừa này, bà con cho ăn là quản lý là thức ăn thừa này, hoặc là tảo tan chế đột ngột, hoặc là thì các cái chất hữu cơ giả sử như từ phấn tôm, thì trong cái điều kiện nắng nóng như thế này thì là cái sự phân hủy thì nó lại càng cao đối với các cái chất này. Thì bà con lưu ý là bà con nên kiểm tra cái đáy áo, kiểm tra cái đáy áo thường xuyên và kiểm tra cái vị trí cho ở giữa đáy áo và vị trí cho tôm ăn. Thì nếu mà phát triển đáy áo có bất thường, chẳng hạn như là bùn đen này, rồi là sinh ra các cái mùi tanh hoặc mùi thối đặc trưng của cái lưu hình á, của trứng thối á, thì chứng tỏ là đáy áo đang là gọi là rất là ô nhiễm và cái quá trình mà phân hủy hữu cơ đang diễn ra, phân hủy ẩm khí đang diễn ra. Và đó là cách kiểm tra cái đáy áo á. Còn mà khi kiểm tra đáy áo như vậy thì bà con phải tăng, thứ nhất là bà con phải kiểm soát, đầu tiên là bà con phải kiểm soát cái lượng thức ăn, không để lượng thức ăn dư thừa. Bởi vì là khi mà thức ăn dư thừa thì nó chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đáy, và nó ngoài ra nó còn ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của bà con. Bởi vì cái lượng thức ăn dư thừa tôm hấp thụ thì cái tự nhiên là mình lại bỏ một cái lượng thức ăn vứt xuống áo nuôi mà trong lúc đó tôm không sử dụng đến đó. Và ngoài ra thì bà con kiểm tra, để kiểm tra cái kiểm soát lượng thức ăn thì bà con thường phải có nhã, đặt nhã trong áo và kiểm soát cái thức ăn hàng ngày. Nếu như mà thức ăn tôm ăn thức ăn kéo dài hoặc là còn dư thừa thức ăn thì bà con cho ăn giảm lại, và đặc biệt trong cái điều kiện nắng nóng thì có thể giảm cái lượng thức ăn, giảm lên 10% hoặc 20% tùy theo cái lượng thức ăn. Và nắng nóng cực điểm, cao điểm kéo dài thì có thể là bỏ qua một cữ thức ăn, như lại là tôi trao đổi đó. Thì ngoài ra thì vấn đề là kiểm soát đáy, kiểm soát thức ăn thì bà con thường phải kiểm tra các cái chỉ tiêu môi trường thường xuyên để biết được là cái đáy áo có vấn đề hay không, và đưa ra các cái giải pháp kịp thời thì để tránh các cái hiện tượng mà không đáng tiếc không xảy ra do là phát sinh các cái khí độc trong áo nuôi.
1: Tư vấn của bà Hương đã, ông Liên đã rõ chưa ạ, và Hà Thỏa hài lòng chưa ạ?
3: Xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh Liên ạ. Thưa bà Hương, ngoài cái vấn đề mà thức ăn dư thừa để tạo cái môi trường nó không tốt cho cái sức khỏe của con tôm á, thì có một cái câu hỏi này mà cũng như bà con rất là quan tâm, đó là khi mà nghi ngờ áo nuôi mà xuất hiện dịch bệnh á, hoặc là bà con phát hiện trên áo của mình có xuất hiện cái tình trạng rải chết rải rác á, thì nhiều bà con hầu như là lúng túng, và thậm chí là bà con chúng ta là sử dụng cái thuốc ngay, cái thuốc hóa chất á, không đúng cách thì dẫn đến những cái thiệt hại không đáng có. Vậy thì bây nhân đây thì bà có thể hướng dẫn cái quy trình xử lý ban đầu khi mà đến áo nuôi của bà con xuất hiện những cái hiện tượng mà tôm chết rải rác như vậy, thì có thể hạn chế được cái thiệt hại bùng phát được cái dịch bệnh.
0: Vâng, đấy là một câu hỏi mà cũng nhiều người nuôi cũng thường hỏi để cơ quan quản lý tư vấn để hướng dẫn cho bà con ấy. Thì đối với câu hỏi này thì là khi mà tôm chết rải rác hoặc là tôm có dấu hiệu bệnh, thì dấu hiệu tức là chết và có hiện tượng stress thì chưa chắc đã phải là bệnh. Đúng không? Cho nên vấn đề đầu tiên là bà con là đừng có hoang mang, không nên sử dụng thuốc hoặc là không nên sử dụng các cái hóa chất hoặc các chất xử lý môi trường khi chưa xác định được nguyên nhân chính xác. Mà muốn xác định được nguyên nhân thì bà con phải thứ nhất là đo môi trường, cái thứ hai là kiểm tra sức khỏe của tôm, kiểm tra là khối gan tùy, kiểm tra đường ruột, kiểm tra cái hoạt động bắt môi có bình thường hay không. Nếu như tôm mà do stress hoặc do sốc thì vấn đề đầu tiên là khi mà bị tôm yếu, tôm giạt bơ. Khi nào tôm dấu hiệu stress đối với tôm là lúc nào nó cũng yếu, nó cũng giạt bơ đầu tiên. Vâng. Mà khi bà con kiểm tra các cái dấu hiệu môi trường mà nó bất ổn thì bà con nên xử lý ngay để môi trường ổn định, đúng không? Thì lúc đó bà con sử dụng các cái loại hóa chất rồi các cái loại là xử lý môi trường hoặc các chế phẩm vi sinh vân vân đó, thì là để ổn định môi trường. Còn trường hợp mà bà con phát hiện là có dấu hiệu của bệnh rõ ràng á, thì khi đó là bà con là lại có giải pháp là lấy mẫu, là thông báo gọi điện cho cơ quan thú y gần nhất hoặc là ở địa bàn, đến địa bàn xã, thú y xã xuống kiểm tra và lấy mẫu. Và khi lấy mẫu như vậy, nếu mà đúng các cái loài bệnh có khả năng điều trị được thì bà con nên điều trị. Còn đối với những cái loài bệnh mà giả sử do virus hoặc là do môi trường hoặc gì không điều trị được thì bà con nên không nên điều trị, và có thể là đưa ra cái giải pháp thu hoạch, thu hoạch mà kịp thời để tránh hạn chế cho thiệt hại, như cái ý của anh vừa đồng chí vừa nói á, tức là như trường hợp nào thì nên thu hoạch. Thì đối với đầu tiên là tôm nên đạt cái cỡ thương phẩm có thể thu hoạch nhé, được kiến đoán có thể thu hoạch đạt cái cỡ thương phẩm. Thì vì là khi tôm nếu mà chết bà con không thu hoạch thì nó cũng sẽ gây ra ô nhiễm, và khi đó thu hoạch cũng vớt vát được phần nào để hạn chế thiệt hại. Và trong các trường hợp mà ô nhiễm môi trường quá tải không xử lý được, các cái dịch bệnh nguy hiểm không điều trị được thì đó bà con nên thu hoạch để tránh thiệt hại.
1: Vâng. Ngoài ra thì có một cái thực tế hiện nay là như thế này ạ, là bà con chúng ta là lạm dụng cái thuốc kháng sinh để có thể là chữa bệnh trên đàn tôm, trên tôm nuôi, đúng không ạ? Và cái việc mà tự ý sử dụng này thì để ra rất nhiều hệ lụy trong cái vấn đề mà để phòng bệnh cũng như đảm bảo cái môi trường nuôi cho các cái vụ tiếp theo. Vậy theo bà là những cái hệ lụy của cái việc mà dùng kháng sinh không đúng cách đối với sức khỏe con tôm cũng như môi trường ao nuôi và khả năng cái tiêu thụ sản phẩm đó là gì?
0: Một thực tế hiện nay là hầu như người nuôi gọi là sử dụng gọi là kháng sinh gọi là không đúng cách, gọi là có hiện tượng gì cũng dùng kháng sinh, hoặc là theo khuyến cáo bà con bệnh này bệnh kia dùng kháng sinh trong khi chưa biết được là cái bệnh đó có nên sử dụng kháng sinh hay không. Đó là một thực trạng đáng báo động đối với ngành chăn nuôi và đối với sức khỏe, và kể cả đến quá trình xuất khẩu thủy sản đối với ngành tôm của Việt Nam. Thì cái hệ lụy của việc sử dụng kháng sinh không đúng cách á, nên khuyến cáo bà con á, kháng sinh chỉ sử dụng đối với điều trị, đối với các, có nghĩa là mình xác định được là các cái vi khuẩn và các cái dòng kháng sinh đặc hiệu đối với cái vi khuẩn đó, nó không sử dụng tràn lan. Và quá trình sử dụng nên theo hướng dẫn của nhà sản xuất, chứ không phải là thế tôi cứ tăng liều lên cho đảm bảo an toàn, là cũng không phải, mà theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Cái hệ lụy sử dụng kháng sinh không đúng cách là nó có thể gây ra giả sử như là đối với cái tôm đó nó nhơn thuộc, trực tiếp đối với sức khỏe của con tôm là nó đã gây kháng sinh đối với cái kháng sinh sử dụng đó. Khi mà tôm bị bệnh hoặc là mua vụ nuôi tiếp theo thì nếu bà con sử dụng lại cái kháng sinh đó đúng, mặc dù đúng có thể là chủng loài là vi khuẩn có thể sử dụng theo khuyến cáo của bác sĩ thú y thì cũng chưa chắc đã điều trị bệnh được. Đó là một cái hệ lụy thứ nhất. Cái hệ lụy thứ hai là nó ảnh hưởng, có nghĩa là tự nhiên bao đó là tốn tiền, thì dùng là tốn tiền, nó ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, nó diệt hết các cái vi khuẩn sinh vật có lợi nó trong ao nuôi, thì là nó sẽ gây ra cái cân bằng ao nuôi, nó không mất cân bằng. Cái hệ lụy thứ ba là nó sẽ ảnh hưởng đến gọi là sự là người tiêu dùng và xuất khẩu tôm. Có thể những lô tôm mà xét nghiệm ra là có dư lượng kháng sinh thì phải trả về, và lúc đấy nó thiệt hại đối với là quá trình xuất khẩu rất là lớn, và nó ảnh hưởng đến cái ngành tôm của Việt Nam. Và một cái hệ lụy mà đáng báo động hiện nay á, có nghĩa là hiện tượng kháng sinh trên người. Tại sao lại ra là nó lại kháng sinh trên người? Bởi vì như là khi mà cái con tôm mà nó đang còn dư lượng kháng sinh trong cơ thể của tôm đang thấp, hoặc là trong áo nuôi tôm nó có đang còn cả cái kháng sinh đó, thì con người quá trình chăm sóc tiếp xúc với các kháng sinh đó, hoặc là quá trình gọi là quá có thức ăn á, tán con tôm mà đang con dư lượng kháng sinh đó, thì con tôm vào cơ thể của con người, thì khi lúc đó con tôm nó sẽ khi vi khuẩn nó sẽ biến đổi gen và nó làm quen, nó thích ứng dần, nó thích ứng với cái kháng sinh đó, nó chống lại cái cơ thể con người có cái phản ứng, nó chống lại cả cái kháng sinh đó. Và khi như vậy thì con người chẳng hạn chỉ cần một cái vết xước nhỏ hoặc là có phải một cái bệnh nhiễm trùng thông thường, thì khi đó là sử dụng các cái thuốc y tế thì nó sẽ không hiệu quả nữa. Và đó là vấn đề là rất là nguy hiểm nhất đối với trong khi là liên quan đến cái chuỗi thức ăn và ảnh hưởng trực tiếp đến
1: quá trình chăn nuôi của tôm, cũng của tôm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nếu như bà con chúng ta sử dụng cái sản phẩm nó không đạt chuẩn, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, thưa ba con, thì với cái chủ đề này mà trong cái mùa nắng nóng đang tiếp diễn như thế này thì rất là nhiều câu hỏi cũng đang gửi đến cho chương trình để như ba Hoàng Thị Thu Hương có thể tư vấn. Tuy nhiên đến đây thì thời lượng của chương trình của chúng ta đã hết, chúng tôi phải nhường sóng tiếp theo cho chương trình tiếp theo của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ba con đã luôn quan tâm và đồng hành với chương trình Nhịp Cầu Nhân Đông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn ba Hoàng Thị Thu Hương đến từ chi cục chăn nuôi thú y tỉnh đã đến tư vấn rất là cụ thể, hiệu quả cho ba con nông dân.
4: Du lịch cùng VOV hành trình khám phá, du lịch cùng VOV trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Duy Anh và Thanh Long xin chào quý vị, chúng ta lại đồng hành cùng nhau trong chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Quý vị thân mến, mỗi hành trình của Du lịch cùng VOV không chỉ là điểm đến để khám phá những vùng đất mới, mà là để thấy tâm hồn mình rộng mở hơn, để nạp lại năng lượng tích cực và thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Vì thế mà mỗi chuyến đi là một lần chúng ta được làm mới chính mình.
6: Vâng, nhất là vào trong những ngày mà trời trong xanh như thế này, phải không anh Duy Anh? Và Thanh Long tin là bất kỳ ai trong chúng ta cũng có những lúc mà chúng ta sẽ muốn là tạm gác lại những cái bộn bề lo toan của cuộc sống, xỏ giày vào và đi thôi. Cái cảm giác gió lướt qua vai này, những cung đường rộng mở phía trước, nó tựa như là một liều vitamin tinh thần cực kỳ mạnh mẽ và thổi bay hết tất cả những cái mệt mỏi.
5: Chính xác là như vậy, và nếu quý vị cũng đang thèm cảm giác tự do xê dịch đó, thèm được nghe tin sóng vỗ và ngắm nhìn những tuyệt tác của tự nhiên, thì hãy để Duy Anh và Thanh Long dẫn đường cho chuyến xe du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Bật mí với mọi người, đó là điểm đến hôm nay của chúng ta sẽ là một nơi rất đặc biệt tại giải đất miền Trung, nơi có những khối đá kỳ vĩ, muôn hình vạn trạng, quanh năm được sóng biển vỗ về như đang nhảy múa một vũ điệu không bao giờ tắt.
6: Vâng, đó chính là bãi đá nhảy, một kiệt tác thiên nhiên nằm ngay tại Quảng Bình trước đây và nay thì thuộc địa phận của tỉnh Quảng Trị. Thần kỳ là ở chỗ là mỗi phiến đá ở đây qua thời gian dưới sự đẽo gọt của sóng và gió biển lại mang một cái hình dáng rất là độc bản, lúc ẩn lúc hiện trong làn nước trong vắt.
5: Một sự giao thoa hoàn hảo giữa biển xanh cát trắng và những bờ đá nhấp nhô đầy sức sống, và điểm đến này sẽ cho chúng ta những trải nghiệm thú vị gì? Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Duy Anh và Thanh Long sẽ trở lại ngay sau ca khúc Nắng Vàng Biển Xanh và Anh cùng với Hồng Nhung và Bùi Công Nam.

0: Vâng, không biết là cảm nhận của anh Duy Anh và quý vị như thế nào, nhưng mà với riêng Thanh Long ấy, mỗi khi mà mình có dịp để đến với Quảng Bình thì vùng đất này thì mang lại cho em rất là nhiều những cảm xúc anh Duy Anh ạ. Vùng đất bấy lâu nay vẫn gắn liền với cái nắng rát bỏng của gió Lào và những cái triền cát nhấp nhô,
1: Vâng ạ.
0: luôn để lại cho nhiều du khách những cái tình cảm thật là đặc biệt. Và Thanh Long thì luôn bị hớp hồn bởi một cái vẻ đẹp rất là riêng ở nơi này. Nó hoàn toàn không hào nhoáng và chẳng rực rỡ ánh đèn đô thị phồn hoa, mà ngược lại, nơi đây chinh phục bước chân của người lữ khách bằng chính cái sự hoang sơ nguyên bản và có phần khắc nghiệt và đầy thử thách của mẹ thiên nhiên, đúng không anh?
1: Đúng là như vậy Thanh Long ạ. À, Duy Anh luôn nghĩ là thiên nhiên vùng đất này giống như là một người nghệ sĩ đầy cá tính và có phần phóng khoáng nữa. Sự khác biệt lớn nhất, độc đáo nhất nằm ở chỗ chỉ cách nhau một bờ cát mịn, một rặng phi lao đón gió thôi, mà một bên là cả một hệ thống hang động kỳ vĩ, tráng lệ, ẩn sâu trong lòng núi đá vôi. Còn ngay bên cạnh là dải bờ biển dài lộng gió với những bãi đá nhấp nhô mang một vẻ bí ẩn đến kỳ lạ.
0: Và có lẽ là một trong những cái minh chứng rõ nhất, sống động nhất cho cái vẻ đẹp khác biệt và đầy cá tính ấy chính là điểm dừng chân trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay, đúng không nào? Nơi mà đang sở hữu những khối đá kỳ vĩ, muôn hình vạn trạng và quanh năm suốt tháng được sóng biển vỗ về, rầm rì như là đang nhảy múa một vũ điệu bất tận của thời gian ấy.
1: Nghe Thanh Long miêu tả thôi mà cảm thấy là rạo rực lắm rồi, vâng thưa quý vị. À, để đến được đây chỉ cần xuất phát từ thành phố Đồng Hới cũ, cứ thong dong xuôi theo quốc lộ 1A về hướng bắc khoảng chừng 30 km, ngay bên vỉa đường thôi thì du khách sẽ phải ngỡ ngàng và sững sờ khi thấy một quần thể đá tự nhiên sừng sững hiện ra trước mắt. Đó là một bức tranh sơn thủy hữu tình, vừa có nét hùng vĩ của núi đèo lại vừa có cái bao la dịu mát của biển cả ngay dưới chân đèo đá nhảy.
0: Vâng, cái sự hòa quyện tuyệt vời giữa sắc xanh mênh mông của biển trời và cái dáng hình gân guốc của núi đá đã tạo nên một cái ấn tượng khó phai mờ cho bất cứ ai khi mà lần đầu tiên đặt chân tới đây. Vùng đá nhảy này là một quần thể sinh thái hài hòa gồm có núi đá, rừng cây và bờ biển trải dài trên 400 mét. Và trong đó thì điểm nhấn nổi bật nhất khiến cho người ta nhớ nhất đó chính là hệ thống núi đá nằm ngay dưới chân đèo Lý Hòa cổ kính.
1: Những kiệt tác đá ở đây không chịu nằm yên một chỗ đâu, thưa quý vị. Chúng nằm rải rác trên bờ suốt 4 mùa nô đùa, hứng chịu những luồng sóng mặn từ khơi xa đổ vào. Các khối đá vươn mình mạnh mẽ ra phía biển với vô vàn những cột đá to nhỏ cao thấp đan xen với nhau, tạo nên một thế trận đá trăm vẻ kỳ thú, khiến mọi người nhìn ngắm hoài mà không thấy chán khi đến với khu vực này.
0: Vâng ạ, nhưng mà anh Doanh này, chắc hẳn là khi nghe cái tên đá nhảy thì không riêng gì Thanh Long đâu, mà em nghĩ là cũng có rất là nhiều người, đặc biệt là những thính giả mà đang đón nghe chương trình du lịch cùng VN của chúng ta cũng có phần thắc mắc và tò mò, phải không anh?
1: Vâng ạ, anh cũng đang rất là tò mò về cái tên này đây.
0: Vâng, Thanh Long cứ mường tượng là trong đầu của mình ấy, phải chăng là nơi đây thì đang diễn ra, nghe cái từ nhảy ấy anh, thì chúng ta liên tưởng đến là một cái vũ điệu hòa âm ánh sáng nào đó của đá và sóng biển. Không biết là cái nguồn gốc sâu xa của tên gọi này thì có cái câu chuyện nào ly kỳ không anh Doanh
1: Anh nghĩ là chắc chắn là có đấy Thanh Long
0: Nghiệp?
1: ạ, nhưng mà để phần sau chúng ta sẽ cùng nhau tiết lộ nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với âm nhạc qua ca khúc mới ra mắt mùa hè này, Lên rừng xuống biển, với tiếng hát của Đoàn Thúy Trang và Phúc Du.

0: Vâng, như đang nói với quý vị lúc nãy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái tên bãi đá nhảy, xem là những hòn đá có thể nhảy như thế nào hay là ra sao đây. Thực ra tên gọi mộc mạc này chính là sự đúc kết đầy tài tình từ cái đôi mắt quan sát, từ cái nhìn rất là đời, rất thực của những người dân vạn trài quanh năm bám biển nơi đây. Trải qua hàng triệu năm chịu sự bào mòn, xâm thực của nước biển, những bão giông, những dãy núi đá vôi ở đây tự biến hóa mình thành rất nhiều hình thù lạ mắt. Người ta đến đây nhìn vào có thể thỏa sức tưởng tượng chỗ này giống hình con cóc khổng lồ đang ngồi hóng gió này, chỗ kia lại như một con trâu đang nằm thong dong gặm cỏ, rồi hình hổ quỳ voi phục. Và mỗi khi thủy triều dâng lên hạ xuống, những con sóng lớn xô mạnh vào bờ đá, tung bọt trắng xóa lên những mỏm đá nhấp nhô, tạo nên một cái hiệu ứng thị giác rất là đặc biệt, khiến cho người đứng trên bờ có cảm giác như những khối đá vô tri kia đang thực sự là nhấp nhô, đang cựa quậy và nhảy múa vui đùa cùng sóng nước vậy.
1: Vâng, cách giải thích như vậy thì cũng có lý lắm phải không anh Danh? Và cũng dễ thuyết phục nữa. Mà con người miền Trung mình ấy thì cứ nhìn thấy cái gì gần gũi này, đúng với tự nhiên là đặt tên một cách giản dị như vậy. Nhưng mà quý vị biết không ạ, khi mà lật mở những cái câu chuyện truyền miệng của người dân nơi đây thì Thanh Long còn phát hiện ra là những cái góc nhìn, những cách lý giải khác về cái tên đá nhảy này cũng thú vị và giàu hình ảnh không kém đâu.
0: Ồ, như vậy sao? Chính thính giả của Du lịch cùng VN cũng đang rất là tò mò đây. Thanh Long bật mí cho mọi người nghe thế nào. Ngoài ra thì còn có thể nhảy như kiểu gì nữa nào?
1: Dạ vâng ạ, có người trong làng kể lại là sở dĩ mà cái vùng biển này ấy lại có cái tên đặc biệt như vậy là bởi cái sự đa dạng trùng điệp của hàng trăm, hàng nghìn hòn đá lớn nhỏ mọc và san sát nhau trên bờ biển. Và cái hẻ chỗ là mỗi khi những cái con sóng mặn từ khơi xa ầm ập vỗ vào bờ cát tràn qua những cái mỏm đá thì nhìn từ xa những cái hòn đá đây cũng như là chúng ta cảm giác như là

0: hàng trăm con vật nhỏ đang nối đuôi nhau nhảy chồm trên sóng, rấn mình lao thẳng ra biển khơi bao la. Một cái tên gọi bằng mắt nhưng mà lại chứa đựng cả một cái sự chuyển động đầy mạnh mẽ của thiên nhiên.
1: Vâng, rất là hay phải không ạ? Một cách liên tưởng cực kỳ tài hoa phóng khoáng của người miền biển. Thanh Lâm thân mến, Duy Anh cũng được biết thêm về cách lý giải cái tên của đá nhảy theo một cách rất là khác nữa, gắn liền với bước chân bôn ba của ông cha ngày trước.
0: Vâng. Càng nghe thì lại càng hấp dẫn phải không anh Danh? Và Thanh Long nghĩ là cái tên gọi mà lại gắn liền với bước chân dịch chuyển của con người xưa kia thì chắc cũng phải có một cái câu chuyện lịch sử nào đó đúng không anh?
1: Vâng, đúng thế. Người ta cho rằng cái tên đá nhảy thực chất được gọi theo chính cách tư thế mà người ta phải di chuyển khi đi qua vùng đất này ngày xưa nữa. Quý vị thử tưởng tượng là xưa kia ngay dưới chân đèo Lý Hòa, bãi đá này là nơi có con đường Thiên Lý Bắc Nam đi qua. Trong sử sách cổ, người ta còn gọi bằng một cái tên rất thơ là đường Hạ Đạo. Vào thời ấy, khi phương tiện chưa hiện đại như bây giờ, muốn đi dọc bãi đá để qua đèo, con người ta phải đối mặt với vô vàn những khối đá to nhỏ. Nó nằm ngổn ngang quanh năm suốt tháng bị sóng biển tràn qua, làm cho trơn trượt rất là khó đi.
0: Và nghe anh tả là em hình dung ra ngay cái sự vất vả cũng như là cái sự thú vị ở đây rồi ạ. Và để vượt qua được cái ma trận ấy thì mọi người sẽ không thể nào mà đi một cách bình thường được phải không anh?
1: Chính xác là như vậy. Để qua đây người ta phải sử dụng rất nhiều những cái, ví dụ như gậy để chống trơn trượt này, nhiều thứ kèm theo, và sau đó là cũng rất nhiều tư thế, rất nhiều cái bộ pháp khác nhau để mà có thể
0: vượt qua đây
1: không bị ngã, đúng không? Con người phải bấu víu bỏ qua những tảng đá trơn trượt treo leo, rồi phải khéo léo dùng sức để leo, để nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác. Thì có thể là cái tên đá nhảy nó cũng bắt nguồn từ việc người ta phải nhảy qua rất nhiều những cái mỏm đá nữa.
0: Vâng, cứ thế thì người nối người hết nhảy lại leo nữa, tạo nên một cái hình ảnh vô cùng đặc biệt ở trên bãi đá. Và có lẽ là như anh Danh giải thích là chính cái hành động mà chúng ta, đôi khi mà chúng ta cũng đi chơi thì chúng ta đi đến những cái vùng mà bãi đá như thế này thì chúng ta cũng trèo qua rồi, xong thì chúng mình lại nhảy xuống, đúng không anh Danh? Và hành động mà nhảy đá đầy gian truân cũng không kém phần can trường của con người trên con đường mưu sinh, bởi cõi ấy đã khai sinh ra cái tên bãi đá nhảy mộc mạc, thân thương mà chúng ta gọi cho đến tận ngày hôm nay, đúng không ạ?
1: Vâng ạ. Và đến đây thì chúng ta phần nào hiểu hơn về cái tên của bãi đá nhảy rồi, phải không ạ? Và những câu chuyện truyền thuyết hấp dẫn đó sẽ làm cho hành trình khám phá của du lịch cùng VN thêm những cái điều ấn tượng hơn. Và quý vị đừng chuyển kênh. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Bầu Trời Mới với Đà Lạt và Minh Tốc và Lam.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta càng nghe, càng tìm hiểu thì chúng ta lại càng thấy trân quý cái tên gọi mộc mạc ấy. Và có lẽ chỉ khi thực sự đặt chân đến đây và đứng trước không gian bao la của biển trời thì chúng ta mới thấu hết được cái sự kỳ diệu của bàn tay tạo hóa, phải không anh Doanh?
1: Vâng, với hàng trăm hàng ngàn tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác bên bãi biển xanh, quanh năm suốt tháng đối mặt với ngọn sóng ngọn gió, được sóng biển miệt mài mài giũa, bãi đá nhảy khi nhìn từ xa thì tựa như một bức tranh vô cùng đặc biệt, với trùng điệp những dãy núi đá xù xì gai góc nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
0: Đúng là bức tranh thiên nhiên không có bất kỳ một cái sự sắp đặt nào cả. Và nếu quý vị có dịp tản bộ trên bờ cát mịn màng nơi đây thì chúng ta hãy thử thả hồn mình theo cái trí tưởng tượng để thấy được cái sự biến hóa kỳ ảo của đá.
1: Có tảng đá to đùng mang một sắc xám đen sừng sững, tựa như một chú trâu mộng đang thong dong nằm phơi nắng giữa đất trời miền Trung nắng gió. Rồi dịch tầm mắt ra xa một chút, có những khối đá uy nghi mang dáng dấp của voi phục hổ quỳ, như những linh vật đang ngày đêm canh giữ cho sự bình yên của biển khơi.
0: Và Thanh Long thì lại đặc biệt thích những cái hòn đá nhỏ lô nhô, tinh nghịch nằm rải rác trên bãi cát vàng mịn. Nhìn từ xa thì hoặc là chúng ta nhìn từ trên cao, dưới những bọt sóng trắng xóa tràn qua thì trông chẳng khác nào một bầy con cóc đang chen nhau nhảy nhót tung tăng ở trên đầu ngọn nước. Và cái sự thô ráp này, xù xì của đá khi mà đặt cạnh với cái sự mềm mại trong trẻo của làn nước biển xanh ngắt thì lại mang thêm một cái sự tương phản hài hòa đến lạ lùng ạ.
1: Trong vô vàn những tảng đá nằm ngổn ngang bên chân sóng đó, có một khối đá cực kỳ nổi bật, được xem là trái tim của toàn bộ quần thể này. Đó là một khối đá có hình trụ cao chừng 5-6 mét, sừng sững vươn thẳng lên nền trời xanh. Và phía dưới chân của khối đá này là một bệ đá cổ xưa rộng lớn và vững chãi, bất chấp những con sóng dữ dội ngày đêm mà thúc vào gầm đá.
0: Vâng, có phải là khối đá mà người xưa bằng cái trí tưởng tượng phong phú và lòng tôn kính thiên nhiên đã ưu ái đặt cho nó với rất là nhiều tên gọi thiêng liêng khác nhau đúng không anh?
1: Vâng, chính là nó, và người dân nơi đây từ đời này qua đời khác vẫn gọi khối đá đó với những cái tên đầy kiêu hãnh như ông tượng hay là cột đá chống trời, hay là lãng mạn hơn là cây bút thần. Sở dĩ gọi là cây bút thần là bởi vì khi nhìn từ xa, khối đá vươn cao và nhọn hoắt ở phần đỉnh trông giống như là một cây bút khổng lồ của trời đất và đang ngày đêm chấm mực biển xanh để viết nên những điều ngợi ca bất tận cho giải đất miền Trung này.
0: Vâng, cách ví von ấy thật sự là quá đỗi tài hoa. Mà Thanh Long còn được biết thêm những người thợ ảnh rỉ tai nhau rằng là cái quần thể núi đá xù xì này thì có một phép thuật rất đặc biệt về màu sắc nữa cơ. Đá ở đây thì không chỉ có một màu xám đen đơn điệu đâu, mà vào những cái thời điểm khác nhau thì sẽ cho ra những cái màu sắc cũng khác nhau một chút. Lúc bình minh, khi những cái tia nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng từ đường chân trời thì những cái khối đá xù xì bỗng chốc ánh lên sắc hồng rực rỡ như được dát một lớp ngọc ra. Và đến buổi trưa, dưới ánh nắng vàng rực của miền Trung thì đá lại chuyển sang màu nâu xám sừng sững, uy nghi. Và khi mà hoàng hôn buông xuống, cả bãi đá như chìm vào sắc vàng cam óng ả, phản chiếu xuống lòng biển trong vắt, nhìn thấu cả những cái rặng san hô ngầm đang ẩn hiện dưới làn nước.
1: Thật là quá tuyệt vời và độc đáo phải không ạ?
0: Vâng.
1: Và trong lành và nguyên sơ tuyệt đối của thiên nhiên nơi đây chính là thỏi nam châm vô hình, thu hút biết bao du khách, từ những người mê dịch chuyển, những tâm hồn yêu nghệ thuật cho đến các gia đình muốn tìm một chốn bình yên, đến để tham quan, để chiêm ngưỡng và khát khao được khám phá trọn vẹn kiệt tác này.
0: Vâng, và có lẽ là chính những chia sẻ của những người đã từng đến đây rồi, và đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại một người bạn đồng nghiệp cũng rất là quen thuộc, đó chính là MC Ngọc Trâm, người mà đã có những cái trải nghiệm đặc biệt tại bãi đá nhảy trong thời gian vừa qua. Alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Vâng, xin chào đón Ngọc Trâm quay trở lại với Du lịch cùng VN ạ.
1: Vâng, xin chào Ngọc Trâm.
2: Xin chào chị Thành Long, xin chào anh Tử Anh và quý vị thính giả. Ngọc Trâm rất là vui vì được quay lại trò chuyện với quý vị khán giả, thính giả trong chương trình du lịch VN ạ.
0: Vâng, thực ra thì ngày hôm nay Thanh Long lựa chọn cái điểm đến bãi đá nhảy để mà giới thiệu cho du khách thì cũng một phần là được truyền cảm hứng từ Ngọc Trâm đấy anh Doanh ạ. Bạn ấy
1: vâng,
0: có một cái chuyến đi ở đây rồi và chia sẻ với mình rất là nhiều điều thú vị.
1: Ngọc Trâm cũng là một người có một cái niềm đam mê bất tận với du lịch và đi cũng rất là nhiều đúng không?
0: Vâng.
2: Vâng ạ.
0: Và cụ thể thì khoảng thời gian vừa qua thì Ngọc Trâm đã có một cái kỳ nghỉ ngắn như thế nào tại bãi đá nhảy?
2: Ừ, thực ra là đợt vừa rồi thì các bạn nhỏ của Ngọc Trâm được nghỉ hè. Và chúng ta biết là chúng ta vừa trải qua một cái ngày lễ cũng rất là quan trọng với các bạn thiếu nhi là ngày 1 tháng 6 đấy ạ. Thì Ngọc Trâm đã quyết định dành thời gian cho các bạn 2 ngày để du lịch Quảng Ninh Và bãi đá nhảy chính là cái điểm đến đầu tiên trong cái hành trình du lịch Quảng Bình đấy ạ.
0: À, vì sao mà Trâm lại quyết định là chọn cái nơi này cho cái kỳ nghỉ dành cho các bạn thiếu nhi?
2: À, thực ra là Quảng Bình với Nghệ An thì nó cách nhau cũng không xa, bây giờ đi cao tốc thì cũng khá là gần.
0: Ừ.
2: Thứ hai nữa là thực ra là Ngọc Trâm đã nghe đến cái bãi đá nhảy này rất là lâu rồi. Nhưng mà phải khi mà tình cơ xem được một cái clip viral trên TikTok ấy ạ, thì Ngọc Trâm thấy rằng là cái điểm đến này rất là phù hợp với gia đình mình, bởi vì là để cho các bạn có thể có một cái không gian thoải mái để các bạn gần gũi với thiên nhiên á.
0: Vâng.
2: Và cái cảnh nơi đấy cũng rất là phù hợp với du lịch gia đình.
0: Ừ, vâng.
1: Vâng ạ, và mình đi trong một ngày thì có thể cho mọi người ăn uống rồi tắm biển và ngắm cảnh trong một ngày thì hoàn toàn đi thoải mái đúng không?
0: Vâng.
2: Vâng ạ.
0: Thanh Long đang tưởng tượng là khi mà đến đây thì các bạn nhỏ rất là thích, bởi vì có rất là nhiều những hình thù của khối đá khác lạ nhau đúng không?
1: Vâng, giống như lúc nãy giờ Thanh Long giới thiệu là nào là tảng đá giống con cóc này, rồi
0: con trâu này, con voi,
1: con trâu, con voi đúng không? Và đến đây thì với Ngọc Trâm thì Ngọc Trâm ấn tượng cái điều gì nhất?
2: Ồ, thực ra là Ngọc Trâm có đúng một ngày một đêm ở đấy anh ạ. Thực ra là đã cảm nhận được trọn vẹn hết cái vẻ đẹp của bãi đá nhảy rồi.
0: Vâng.
2: Và cái ấn tượng đầu tiên thì chắc là chị Thanh Long và anh Tránh lúc nãy cũng có nói đó là cái sự hoang sơ đấy. Nếu như mà nhìn ở trên ảnh đã đẹp rồi thì ở ngoài nó còn đẹp hơn rất nhiều lần. Và đặc biệt là cái khoảnh khắc bình minh ấy, dòng chấm dây từ lúc 4 giờ sáng và lúc mà cái ảnh nắng nó chiếu xuống mặt biển và nó chiếu xuống những cái tảng đá, nó rất là lung linh và đúng là mình chụp được nguyên một cái album check in luôn ạ. Rất là tuyệt vời.
0: Vậy thì Ngọc Trâm phải chia sẻ cái bộ ảnh này lên mạng xã hội nhé, để mà thứ nhất là có thể giới thiệu cho mọi người biết đến cái điểm đến này đúng không ạ?
1: Vâng ạ, và bên cạnh đó thì nếu mà mọi người có theo dõi Ngọc Trâm ở trên mạng xã hội như Facebook chẳng hạn thì mọi người chắc chắn là cũng cảm nhận một điều, đó là mình thấy Ngọc Trâm chụp ảnh rất là đẹp đúng không? Ngoài là cái người đẹp này, dáng đẹp rồi, mình đang nói đẹp ở đây là tức là ở cái bố cục mà bạn ấy chọn rồi, cái góc ánh sáng, phải nói là Ngọc Trâm là một trong những người chụp ảnh rất là đẹp.
0: Vâng. Vậy thì có thể gợi ý thêm một vài những cái set gọi là trang phục ấy đúng không anh Danh, hợp để mà chúng ta chụp ảnh ở đây thì như thế nào? Anh chị em
2: nếu
0: quan
2: như
0: tâm.
2: Mà đến với bãi biển thì Ngọc Trâm nghĩ là chúng ta sẽ dùng những cái váy maxi hoặc màu trắng á, thì nó rất là nổi trong cái khung cảnh của biển. Và Ngọc Trâm chia sẻ một chút, đó là khi mà đến với bãi đá nhảy này á, thì cái tảng đá nó có một cái màu rất là đặc biệt, đó là cái màu nấu vàng ạ. Và khi mà check in lên á, thì cái màu của nó làm nổi cái trang phục của mình nữa. Cho nên là như Ngọc Trâm đã chia sẻ là nếu như mà anh Thư Anh và chị Thanh Long đứng ở góc nào cũng có ảnh đẹp.
0: Vâng, cho nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái trang phục mà để có thể chụp ảnh, để có thể có được những cái bức ảnh đẹp ở đây thì cũng không phải là quá khó đúng không?
2: Đúng rồi,
0: vâng.
2: Thực ra là cảnh nó đã đẹp rồi, cho nên khi mà chúng ta đứng vào thì rất là dễ có ảnh đẹp nữa.
1: Vâng ạ, và lúc nãy là Ngọc Trâm cũng chia sẻ một điều rất là quan trọng, đó là cái bình minh ở trên bãi đá nhảy đúng không? Mọi thứ nó từ ánh sáng này rồi sóng biển nó xô vào đá, mọi thứ nó vô cùng lung linh. Mọi người khi mà đến đây thì cố gắng
0: thức dậy
1: có
0: sớm
1: một cái trải nghiệm như thế này nhé. Vâng ạ, còn bên cạnh đó thì Ngọc Trâm và gia đình còn có những trải nghiệm gì ở đây có thể chia sẻ thêm với mọi người không ạ?
2: Nếu như mà nói là đến bãi đá nhảy thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là với kinh nghiệm của Ngọc Trâm á, được người dân địa phương chia sẻ lại thì quý vị cũng đừng có bỏ qua hai cái. Ngọc Trâm nghĩ rất là hay, thú vị. Thứ nhất á, đó là các bạn hãy thử thưởng thức hải sản ở đấy ạ. Bởi vì là hải sản ở đấy thì nó không chế biến quá là cầu kỳ, cũng không là quá nhiều gia vị, nhưng mà rất là tươi và ngon. Và mọi người cũng biết là hải sản Quảng Bình thì nổi tiếng với cái đồ thơm ngon rồi, cho nên là nếu như mà đến đấy thì mọi người hãy thử hải sản. Và một cái món ăn nữa rất là nổi tiếng, đó chính là chảo cánh của Quảng Bình. Chảo cánh thì Nghệ An có, Hà Tĩnh cũng có, nhưng mà Quảng Bình là một hương vị hoàn toàn khác. Cho nên là nếu như mà đến đấy thì các bạn hãy thử cái món ăn địa phương này nhé.
0: Vâng.
1: Ở đây cũng là một cái món mà Duy Anh rất là thích nữa, thì Ngọc Trâm có thể giới thiệu kỹ hơn một chút về cái món này được không ạ? Tức là cái điểm khác biệt nó nằm ở đâu, từ cái sợi cháo canh hay là từ cái gia
0: nước
1: vị
0: dùng,
1: hay là từ cái loại mà thịt hay là các topping mà người ta bỏ vào?
2: Ngọc Trâm nghĩ là nó nằm ở cái nước dùng và cái sợi bánh cánh anh ạ. Bởi vì là rất là lạ, đó là họ dùng rất là nhiều hải sản và được hải sản để đổ cái bánh cánh đấy, cho nên là mọi người ăn vào nó thấy rất là ngọt, rất là mềm, rất là dễ ăn. Trẻ con ăn thì cực kỳ thích. Ví dụ như con Ngọc Trâm thì bình thường cũng khá là ít ăn cháo canh, nhưng mà đến đấy là ăn rất là nhiều bởi vì nó rất là mềm, rất là thơm và ngọt ạ.
0: Vâng, và nhiều gia đình có các bạn nhỏ đi đến đây thì lại đang quan tâm nhiều về những cái trải nghiệm dành cho các bạn nhỏ, thì theo bạn thì các bạn nhỏ sẽ có những cái trải nghiệm như thế nào ở đây?
2: Ở đây thì như Ngọc Trâm mà nói á, là nó rất là hoang sơ, nó không có quá là nhiều cái chỗ để mà chơi bởi vì là người ta cũng chưa can thiệp quá là nhiều. Nhưng mà đến đây thì các bạn nhỏ hãy tập trung chơi ở những cái tảng đá bởi vì là ở đây rất là đẹp, mà những cái viên đá nó xen lẫn với bờ biển á, cho nên là nó tạo một cái không gian chơi cho các bạn rất là phù hợp. Và ở trên bờ biển thì cái cát cũng khá là mịn, cho nên là các bạn có thể vui chơi ở trên bờ biển được ạ.
0: Vâng, nào là xây lâu đài cát này. Và em nghĩ là có một cái trò chơi mà không biết là với các bạn nhà anh Danh với Ngọc Trâm thì như thế nào, nhưng mà như con của Thanh Long rất là thích, mà đặc biệt nếu mà đến đây thì các bạn ấy chắc chắn là sẽ chơi rất lâu. Lâu đài cát thì một phần rồi, nhưng mà sẽ chơi cái trò trốn tìm này anh Danh ạ.
1: Ở đây cũng là một cái điểm
0: rộng lắm đúng không?
1: Nhưng mà đây cũng là một cái điểm mà lý tưởng để chơi trốn tìm đúng không? Có rất là nhiều bãi đá đâu. Vâng, nghe đến bãi đá nhảy thì chắc hẳn là nhiều quý vị thính giả cũng sẽ thắc mắc là ở đây có rất là nhiều đá ở trên bãi biển đúng không? Vậy thì Ngọc Trâm có thể chia sẻ thêm một chút nữa, đó là nó có cản trở hay là gây nguy hiểm cho cái việc tắm biển của mình không ạ? Cái bãi cát ở đây thì như thế nào, nó có thoải, nó rơi sóng biển, nó có dễ và phù hợp cho cái việc mình tắm biển ở đây không?
2: Thực ra là những tảng đá này nó nằm ở bên bờ biển, cho nên là nó không ảnh hưởng nhiều đến cái khu vực nơi mình tắm đâu anh Dĩnh ạ. Và có một cái điểm đặc biệt á là bờ biển ở đấy thì rất là thoải và sóng rất là nhẹ. Nếu như mà nhiều nơi thì sóng mạnh, khi mà mọi người tắm thì nó sẽ dồn dập và rất là nguy hiểm cho trẻ em. Thì biển ở đấy rất là thoải và cái sóng nó nhẹ nhàng, cho nên nó khi mà tắm các bạn nhỏ sẽ cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng này, mát lành này và thoải mái.
0: Vâng.
2: Nói chung là Ngọc Trâm nghĩ rằng là đấy là một cái điểm đến mà phù hợp với gia đình trẻ nhỏ. Chỉ có một cái lưu ý nhỏ là nếu như mà đưa trẻ em đi thì mọi người nên lưu ý là chúng ta cách xa những cái khu vực mà đá nó gồ ghê và nó sắc. Thì
1: vâng,
2: các con chơi ở đó thì dễ trơn trượt và dễ ngã thôi. Chứ còn là nếu như mà cái khu vực tắm thì nó rất là tuyệt vời ạ.
0: Vâng.
1: Còn cái khu vực mà lúc nãy là Ngọc Trâm giới thiệu chắc chắn là mọi người nghe rồi và chắc chắn là không thể bỏ qua khi đến đây, đó là thưởng thức hải sản đúng không? Thì cái khu ẩm thực thì nó cũng nằm men theo bãi biển này, giống như là Cửa Lò chúng ta ngày xưa hay là thế nào?
2: Đúng rồi ạ. Có nghĩa là chúng ta muốn ra biển là chúng ta phải đi qua những cái cửa hàng, những cái nhà hàng như thế đấy ạ. Nó nằm ngay ở bên bờ biển luôn, và khi mà tắm á, thì mọi người tắm biển xong là các bạn có thể tắm lại nước ngọt ở trên những cái nhà hàng đó và các bạn có thể thưởng thức hải sản ở đấy luôn.
0: Vâng, nếu mà muốn camping cắm trại vào buổi tối ở đây thì bạn thấy là cái khu vực này như thế nào? Có hợp lý không?
2: Nếu như mà cắm trại thì nó có cái khu vực...

0: Đó là phải ngắm bình minh này, thứ hai đó là phải thưởng thức hải sản, và thứ ba đó là một món không thể bỏ qua nữa, đó là cháo canh. Mọi người cũng hãy nốt lại nhé, và nhớ là
1: Đúng rồi
0: khi mà đến đây thì chúng ta nên nhớ là không thể bỏ qua được ba điều này.
2: Có
1: ạ.
2: vẻ Cảm ơn anh Duy Anh, cảm ơn chị Thanh Long và xin chào quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau ạ.
1: Vâng, xin chào Ngọc Trâm.
0: Vâng ạ, cảm ơn Ngọc Trâm rất là nhiều. Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi khám phá tiếp những cái điểm thú vị của bài đá nhảy, xem còn gì, còn những cái điều thú vị gì chờ của chúng ta nữa nhé.

0: Vâng, quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Say Yes với tiếng hát của Pia Ling và Honest. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong hành trình khám phá bãi đá nhảy ở Quảng Trị. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá những cái điều hấp dẫn tiếp theo ở bãi đá này. Đến đây thì du khách không chỉ dừng lại ở việc là chỉ đứng trên bờ để chiêm ngưỡng, để trầm trồ trước những cái tảng đá muôn màu sắc, muôn hình vạn trạng như vậy đâu anh Doanh ạ. Mà những cái bước chân mê khám phá thì chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được cái cảm giác phấn khích mê khi mà mình được tự mình leo lên tận đỉnh của những cái ngọn núi đá nhấp nhô này. Để rồi từ trên cao chúng ta sẽ phóng tầm mắt ra xa và ôm trọn vào lòng toàn bộ cảnh sắc bao la, khoáng đạt của đất trời và biển cả phải không anh?
1: Vâng, có trải nghiệm như vậy mới thấy biển trời quê hương mình thật tuyệt diệu đến nhường nào.

0: Thanh Long. Biển ở Đá Nhảy thì mang một vẻ đẹp vô cùng trong trẻo và lành tính, đó là bãi cát phẳng, trắng mịn, chạy dài tít tắp và ôm lấy làn nước biển mát lành trong veo đến mức tưởng như có thể nhìn thấu những hạt cát dưới chân.
1: Du khách đến đây thì có thể thỏa thích hòa mình vào làn nước mát để sóng biển vỗ về và cảm nhận từng cơn gió biển lồng lộng thổi vào từ ngoài khơi xa. Hoặc là đôi khi ấy, chẳng cần làm gì nhiều đâu anh Doanh ạ, chỉ cần đơn giản là chúng ta thong dong này, dạo bước này, vui chơi dưới bóng mát của những cái rặng phi lao, những cánh rừng dương rì rào trong gió và lắng nghe cái tiếng sóng biển vỗ rầm rì vào vách đá. Chỉ bấy nhiêu thôi thì Thanh Long nghĩ là mọi cái áp lực, những cái mệt mỏi của cuộc sống thường nhật ấy bỗng chốc sẽ tan biến như là bọt biển luôn.
0: Vâng, đặc biệt là giữa một quần thể vô vàn những khối đá dập dìu trong sóng biển lại hiện diện một cái giếng, người dân ở đây gọi là giếng cóc, và càng tạo nên cái nét kỳ thú riêng có cho nơi đây.
1: Một chiếc giếng cổ kỳ lạ bậc nhất nằm ngay trong lòng quần thể của bãi đá nhảy này ạ. Và giếng cổ này thì không xây bằng gạch đá như là giếng làng mình đâu, mà nó ẩn mình sâu dưới một cái tảng đá khổng lồ và có cái hình dáng hệt như là một ông cóc tía đang ngồi chễm chệ để hóng gió biển. Và muốn mà lấy được nước giếng ấy thì người ta phải cúi người để chui vào sâu bên trong hang đá.
0: Vâng, chi tiết này thì Duy Anh có biết, điều kỳ diệu và khó tin nhất của giếng cóc chính là sự thách thức đối với tự nhiên. Quý vị thử tưởng tượng là giếng nằm sát mép biển luôn, quanh năm suốt tháng ngâm mình ở trong dòng nước mặn đúng không? Và mỗi khi sóng lớn vỗ là bọt biển và nước biển tràn qua cả miệng hang. Thế nhưng mà nguồn nước từ sâu trong lòng giếng cóc lại hoàn toàn là nước ngọt và trong vắt, mát rượi và có vị ngọt tự nhiên. Và thiên nhiên tài tình ở chỗ nữa là nguồn nước này mùa đông thì rất là ấm áp, mùa hè thì lại mát lạnh. Và kỳ lạ là chưa bao giờ người dân thấy giếng này bị cạn nước hết, lúc nào cũng đầy ắp một cách thần kỳ.
1: Đúng là một tạo tác vô giá mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho giải đất này ạ. Và chính vì cái sự kỳ lạ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, giữa muôn trùng biển khơi mặn lại chắt chiu ra cái dòng nước ngọt lành, cho nên là từ bao đời nay, người dân vạn trài nơi đây luôn coi giếng cóc là nguồn nước thiêng của đất trời.
0: Cứ vào các dịp lễ quan trọng hay trước những chuyến tàu mở biển vươn khơi xa thì các ngư dân lão luyện lại thành kính mang những chiếc hũ, chiếc bình chui vào lòng hang cóc để múc từng gầu nước ngọt trong vắt để mang về bao sái, lau dọn bao sái đồ thờ cúng và dâng lên ban thờ tại ngôi đền Nam Hải Đại Vương nằm ngay cạnh bãi đá.
1: Từ bao đời nay thì ngôi đền này đã trở thành chốn linh thiêng, là nơi gửi gắm cái niềm tin tâm linh sâu sắc của những người con vạn trài quanh năm bám biển. Và trước mỗi chuyến đi biển dài ngày thì họ lại đến đây thắp nén tâm hương và thành kính cầu mong cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, cầu cho những cái con thuyền vượt sóng ra khơi luôn được bình an và khi trở về thì khoang thuyền đầy ắp cá tôm.
0: Lời cầu nguyện mộc mạc đó cũng chính là tiếng lòng của một cuộc sống bình dị, kiên cường bấy lâu nay của người dân vùng biển. Cuộc sống của họ gắn chặt với con thuyền, với vị mặn mòi của đại dương, và sau mỗi chuyến hải trình vất vả ra khơi, người ta lại thấy những người đàn ông làng chài hăm hở cùng nhau sơn sửa, gia cố lại thuyền, chăm chút từng tấm lưới để chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyến đi mới đầy hy vọng.
1: Người dân sống quanh bãi đá nhảy từ những buổi đầu khai hoang, định cư trên dải đất này đã chọn cho mình một cuộc sống luôn cuộn trào cùng sóng gió. Thiên nhiên tuy có phần khắc nghiệt nhưng mà cũng rất đỗi bao dung khi mà ban tặng cho họ một ngư trường trù phú.
0: Và quanh các rặng đá ngầm của bãi đá nhảy là nơi trú ngụ lý tưởng của rất nhiều loài hải sản, từ cá, cua, ghẹ cho đến các loại ốc biển độc đáo. Và người dân nơi đây cứ ngày ngày cần mẫn đánh bắt, buôn bán những sản vật tươi ngon từ biển cả. Và nuôi sống bao nhiêu thế hệ bằng sự chất phác và tình yêu biển cả thủy chung.
1: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Dân Biển Mà. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị, sức hút của bạn đã nhảy không chỉ dừng lại ở chính bản thân nó đâu, mà nơi đây giống như là mọi người xem nó như một cánh cửa mở ra một hành trình khám phá đầy thú vị. Nhờ cái vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, từ bãi đá này, du khách có thể dễ dàng nhanh chân sải bước sang những người hàng xóm quyến rũ không kém ngay xung quanh khu vực này thôi.
1: Vâng, đúng vậy anh Danh ạ. Đầu tiên thì chúng ta phải kể đến người bạn láng giềng hiền hòa nằm ngay sát bên, đó chính là bãi biển Lý Hòa. Và nếu như mà đá nhảy chinh phục chúng ta bằng những khối đá xù xì gai góc, vươn mình mạnh mẽ giữa trùng khơi, thì bãi biển Lý Hòa lại níu chân người lữ khách bằng một cái vẻ đẹp đối lập hoàn toàn, thanh bình hoang sơ đến nao lòng. Và với những cái bãi cát trắng mịn trải dài như vô tận và làn nước thì trong veo màu ngọc bích. Sáng khám phá cái sự hùng vĩ của đá nhảy, chiều về mình lại thả mình thư giãn bên bờ biển Lý Hòa phẳng lặng thì còn gì tuyệt vời bằng, đúng không ạ?
0: Và hành trình này sẽ mang thêm càng thêm trọn vẹn hơn nếu mà chúng ta xuôi ngược về phía Nam khoảng 27 km nữa để đến với đồi cát Quang Phú. Nơi đây sở hữu những đụn cát cao từ 80 đến 100 mét cơ và uốn lượn mềm mại theo làn gió biển. Điều kỳ diệu nhất ở Quang Phú chính là sự thay đổi sắc độ một cách ngoạn mục của cát theo thời gian trong ngày. Buổi sớm thì cát mang một màu trắng tinh khôi, đến trưa khi ánh nắng chói chang nhuộm cát thành một màu vàng óng rực rỡ, và khi hoàng hôn buông xuống thì cả đồi cát lại khoác lên mình một chiếc áo màu cam ấm áp, và mỗi bước chân trên cát như đang bước vào một thế giới huyền ảo của thiên nhiên vậy.
1: Vâng, nghe anh Danh tả mà Thanh Long chỉ muốn là xách ba lô lên và đi ngay thôi ạ. Và không chỉ dừng lại ở biển xanh hay là cát trắng, từ tọa độ bãi đá nhảy, chỉ cần ngược ngàn về phía Tây Bắc thì du khách sẽ lạc vào một cái thiên đường xanh mát của núi rừng hoang sơ.
0: À, có phải Thanh Long đang muốn nhắc đến điểm du lịch sinh thái hang động kỳ vĩ ẩn mình trong lòng di sản thiên nhiên thế giới không nhỉ?
1: Vâng, đúng rồi. Chính là cái hành trình từ biển lên núi đầy ngoạn mục đấy ạ. Chúng ta có thể đến với suối nước mọc này để ngắm nhìn dòng nước màu xanh ngọc bích trong vắt nhìn thấu đáy, và bắt nguồn từ mạch nước ngầm bí ẩn ở trong lòng núi đá vôi chảy róc rách quanh năm. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ bước vào động thiên đường, nơi được mệnh danh là hoàng cung dưới lòng đất, với những cái khối thạch nhũ và măng đá triệu năm tuổi lung linh sắc màu, muôn hình vạn trạng và làm say đắm biết bao lòng người. Và cuối cùng ạ, những ai mà mê mạo hiểm thì chắc chắn không thể bỏ qua cái trải nghiệm chèo thuyền cay sắc trên sông chảy, rồi là ngâm mình trong lớp bùn khoáng tự nhiên mịn màng của hang tối nữa.
0: Vâng ạ, và ở đây thì lại có rất nhiều những loại hình để cho mọi người lựa chọn cho những cái chuyến đi từ dài ngày này, thậm chí là chuyến đi trong ngày về, như chúng ta từ Nghệ An mà xuất phát đi thì đi trong ngày về cũng rất là thoải mái, đúng không? Rồi ở đây cũng có rất nhiều những cái loại hình để cho mọi người lựa chọn, từ những khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp cho đến những cái homestay với giá rất là vừa phải và gần gũi với thiên nhiên.
1: Vâng, chắc chắn là anh Danh cũng là người đam mê du lịch thì Quảng Bình thì anh đã, cái vùng đất Quảng Bình cũ thì anh đã khám phá nhiều chưa?
0: Rất là hầu như là các điểm đến thì mình cũng đều được ghé thăm cả rồi.
1: Vâng ạ, và với cái bãi đá nhảy ngày hôm nay thì có thể là anh Danh cũng chỉ nghe qua, cũng chưa đến, đúng không? Và Thanh Long tin là sau cái chương trình này thì anh Danh, Thanh Long cũng như là rất là nhiều người sẽ càng có thêm động lực để chúng ta cùng nhau khám phá. Và thông tin về những cái điểm đến mà chúng ta vừa mới cung cấp thêm cho quý vị, khi mà chúng ta đến với bãi đá nhảy, chúng ta có thể dành thời gian để khám phá thì cũng sẽ giúp cho cái hành trình trải nghiệm của mình sẽ thú vị hơn, đa dạng hơn và trọn vẹn cái cảm xúc hơn. Từ biển xanh, cát trắng, bờ đá nhấp nhô cho đến là cái hành trình khám phá những hang động kỳ vĩ và những cái dòng suối mát lành sâu ở trong rừng thẳm, thì mỗi một điểm đến Thanh Long tin là sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều những điều thú vị, những điều đặc biệt, hay chúng ta có thể được nghe những câu chuyện riêng về sự giàu có trù phú mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho giải đất miền Trung này.
0: Vâng, một chuyến đi không chỉ mãn nhãn về thị giác mà còn đong đầy những cảm xúc về tình đất, tình người, đúng không thưa quý vị? Và thời lượng của chuyến xe du lịch cùng VOV ngày hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz cũng đến lúc phải khép lại rồi. Dương Anh và Thanh Long hy vọng là bãi đá nhảy sẽ là một cái tên nằm trong cẩm nang xây dựng tiếp theo của mọi người.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi ạ. Và không chỉ có bãi đá nhảy đâu mà Thanh Long tin là rất là nhiều những cái điểm đến mà mỗi số của Du lịch cùng VN giới thiệu đến cho quý vị, thì hy vọng là những cái thông tin mà doanh Thanh Long cung cấp và cũng sẽ giúp cho quý vị sẽ có thêm những cái lưu ý đặc biệt cho cái hành trình sắp tới của mình, và mong rằng mùa hè năm nay cũng sẽ là mùa hè mà chúng ta sẽ có thêm nhiều cái trải nghiệm đặc biệt để có những cái kỷ niệm thật là vui trong mùa hè này, phải không ạ? Và trước khi mà khép lại chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay thì chúng tôi xin dành tặng cho quý vị và các bạn một cái món quà âm nhạc, đó chính là ca khúc Về Đi Thôi với tiếng hát của ca sĩ Ngô Lan Hương.
0: Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.

0: Tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp.
1: Bằng cách khai thác tối đa dữ liệu số thay cho phương thức truyền thống, các tổ chức tín dụng đang nâng cao năng lực nhận diện khách hàng, từ đó giảm thiểu nợ xấu và bảo vệ an toàn dòng vốn.
0: Đến thời điểm này, khi hầu hết các trường đại học đã mở cổng đăng ký xét tuyển, học bạ vẫn là phương thức được nhiều trường sử dụng.
1: Tháo gỡ vướng mắc tái định cư cho dự án hạ tầng, ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh với tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng.
0: Phần tin quốc tế với các tin chính. Tổng thống Nga đề xuất tiếp nhận uranium làm giàu của Iran.
1: Cố vấn lãnh đạo Iran cảnh báo nguy cơ chiến tranh mở rộng.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 6 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tham dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bà Kham Phao Ethavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đọc lời kêu gọi của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn xác định bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia. Với tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi mỗi người dân, trước hết là cán bộ đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất như không xả rác bừa bãi ra môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, góp phần lan tỏa thông điệp mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động có ý nghĩa rất quan trọng. Đây không chỉ là một phong trào thi đua mà phải trở thành một phong trào xã hội sâu rộng, liên tục, lâu dài, trở thành ý thức, nếp nghĩ, cách sống, hành động tự giác của mỗi người dân, mỗi cộng đồng, mỗi doanh nghiệp. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp các ngành, các địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển xanh và thực hiện hiệu quả cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hưởng ứng lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cam kết tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường biển, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như chứng kiến ngư dân Nghệ An ký cam kết trong việc bảo vệ môi trường, trao tặng quà cho các ngư dân bám biển, trao tặng 25 xe đạp cho con em ngư dân là học sinh nghèo vượt khó, có thành tích trong học tập, tham gia làm sạch bờ biển Cửa Lò và trồng cây dừa dọc khu lâm viên phía đông đường Bình Minh.
0: Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tối qua tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Biển Việt Nam Hành trình Không gian xanh. Dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng khẳng định, Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới hàng năm là dịp để các quốc gia nhìn nhận sâu sắc trách nhiệm của mình, cùng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và giữ gìn hành tinh xanh cho thế hệ mai sau. Chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam Hành trình không gian xanh không chỉ hội tụ giá trị của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc trước biển, mà cao hơn cả, đây là điểm hẹn kết nối con người với thiên nhiên, kết nối hành động nhỏ với lợi ích lớn, kết nối niềm tin cá nhân với bản sắc cộng đồng, vì một Việt Nam văn minh, thịnh vượng và thân thiện. Với sự dàn dựng công phu, chương trình đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật hoành tráng, tôn vinh vẻ đẹp của biển đảo quê hương và truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường bền vững. Với kết cấu 3 chương, khán giả được trải qua một hành trình đầy cảm xúc, từ tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo, đến khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc. Chương 1 Từ đất mẹ tái hiện tình yêu quê hương đất nước qua những giai điệu như Việt Nam ơi, nơi đảo xa, xa khơi. Chương 2 Tình yêu của biển là không gian nghệ thuật sâu lắng với những bản tình ca bất hủ về biển như Biển hát chiều nay, Biển nỗi nhớ và em, Thuyền và biển, Sóng về đâu. Chương 3 Vươn ra biển lớn, khẳng định khát vọng chinh phục và phát triển kinh tế biển bền vững. Những âm hưởng rộn ràng của bến cảng quê hương tôi. Mùa xuân đến từ những giếng dầu, dẫn dắt người xem đến màn kết rực rỡ Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai. Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, gồm nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận, cùng các nhóm nhạc Thời Gian, Phương Nam và các vũ đoàn chuyên nghiệp. Chương trình Biển Việt Nam Hành trình không gian xanh không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc mà còn là lời khẳng định về chủ quyền biển đảo và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn không gian xanh cho đại dương.
1: Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Cam Phục. Tại hội nghị, cử tri xã Cam Phục bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển của tỉnh, của xã, đồng thời có 14 lượt ý kiến, kiến nghị, nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh trên địa bàn như cần có chế độ chính sách hỗ trợ cho con cháu nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Chủ đầu tư công ty cổ phần Thủy điện Chi Khê cần tiếp tục kiểm tra đo đạc, lập hồ sơ đền bù đối với nhà ở của các hộ có nguy cơ sạt lở đất dọc sông Lam, khảo sát và hỗ trợ tái định cư hộ dân ở vị trí nguy cơ sạt lở cao, lũ ống lũ quét do mưa bão, để ổn định cuộc sống, quan tâm xây dựng các tuyến đường liên bản liên xã mùa mưa bão bị chia cắt, cũng như đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất ở, đất rừng cho người dân. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo xã tiếp thu giải trình trực tiếp một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định quy định chi tiết một số cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2026, tập trung vào các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Một trong những điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư nhưng chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư tại thời điểm bàn giao mặt bằng. Theo quy định, các hộ dân phải di rời chỗ ở, sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Mức hỗ trợ cao nhất là 5 triệu đồng một tháng, một hộ, áp dụng tại các phường xã gồm Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thái Hòa, Tây Hiếu và Đông Hiếu. Các địa bàn còn lại được hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi tháng một hộ. Thời gian hỗ trợ được tính từ khi người dân hoàn thành việc bàn giao mặt bằng đến khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư.
1: Bộ Xây dựng thống nhất nghiên cứu mở rộng toàn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông lên 6 làn, ưu tiên các đoạn lưu lượng lớn từ năm 2027. Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất phương án nghiên cứu đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông có quy mô 4 làn hạn chế lên quy mô 6 làn xe. Theo quy hoạch, riêng đoạn Phan Thiết Dầu Dây được mở rộng để tránh thắt hẹp quy mô, đảm bảo đồng bộ lâu dài, hạn chế việc phải tiếp tục mở rộng nhiều lần gây lãng phí thời gian, nguồn lực và ảnh hưởng đến quá trình khai thác toàn tuyến. Trước mắt ưu tiên mở rộng các đoạn có lưu lượng lớn thuộc tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, phấn đấu khởi công năm 2027, các đoạn còn lại dự kiến khởi công năm 2028, hướng tới hoàn thành mở rộng toàn tuyến vào năm 2030. Đối với 3 dự án PPP hiện hữu gồm Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm và Cam Lâm Vĩnh Hảo, Bộ Giao cục Đường bộ Việt Nam làm việc với các nhà đầu tư BOT để thống nhất phương án mở rộng và cập nhật vào báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
0: Dự án thi công tuyến đường kết nối đường ven biển với khu đô thị, thể thao, du lịch Bãi Lữ, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An có tổng chiều dài khoảng 7 km. Dự án có tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 275 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng và các khoản khác gần 100 tỷ đồng. Theo thiết kế, dự án có hai hợp phần chính, gồm 6 km đường bộ cấp 3 tiêu chuẩn đồng bằng và 1 km đường kết hợp tường chắn sóng ven biển. Dự án bắt đầu triển khai từ đầu năm 2026 đến nay. Đơn vị thi công đã tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực triển khai thi công tường chắn sóng của dự án. Theo kế hoạch, toàn dự án sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2027, góp phần thu hút các nhà đầu tư vào khu kinh tế Đông Nam, khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ đi lại thuận lợi của người dân trên địa bàn, thúc đẩy giao thương, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, số hóa quản lý rủi ro tín dụng đang là bước đi quan trọng của các ngân hàng trong bối cảnh hiện nay. Bằng cách khai thác tối đa dữ liệu số thay cho phương thức chấm điểm truyền thống, các tổ chức tín dụng đang nâng cao năng lực nhận diện khách hàng, từ đó giảm thiểu nợ xấu và bảo vệ an toàn dòng vốn.
1: Kinh doanh đa ngành nghề khiến nhu cầu vốn lưu động của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hưng Vượng là rất lớn. Theo chị Nguyễn Thị Hương, giám đốc công ty, hiện nay, nhờ có công nghệ số, quy trình tiếp cận vốn đã thay đổi hoàn toàn. Thủ tục giấy tờ được cắt giảm tối đa, thời gian thẩm định rút ngắn và mọi quy trình đều trở nên minh bạch hơn.
2: Vay vốn thì bây giờ là hầu như là đều là vay vốn giải ngân online và ký thì cũng ký online, cho nên là thuận tiện và rút ngắn thời gian cho giám đốc và kế toán. Vì là vay vốn bây giờ họ sẽ liên thông lên hệ thống thuế để họ lấy báo cáo tài chính ở trên hệ thống thuế luôn. Cho nên là muốn làm sai cũng không thể làm được.
1: Việc thay thế thẩm định thủ công bằng các phần mềm thông minh giúp ngân hàng xử lý hàng nghìn dữ liệu cùng lúc, vừa đẩy nhanh quy trình phê duyệt, vừa xóa bỏ sai sót chủ quan. Giải pháp công nghệ này là cơ sở quan trọng để các ngân hàng điều tiết dòng vốn đến đúng đối tượng, phát huy tối đa hiệu quả dòng vốn trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV Nghệ An cho biết.
3: Cái phần mềm mà quản trị đánh giá sau cho vay thì chúng tôi cũng thường xuyên nhận được những cái cảnh báo về đỏ, cam, vàng để từ đó có những cái ứng phó cũng như là các cái hỗ trợ khách hàng một cách kịp thời để nhằm cái giảm thiểu rủi ro trong công tác tín dụng.
1: Không chỉ dừng lại ở khâu duyệt vay, hệ thống quản trị thông minh còn liên tục giám sát khách hàng sau giải ngân. Mọi biến động tiêu cực của dòng tiền đều được cảnh báo sớm, giúp ngân hàng chủ động ngăn chặn nợ xấu từ xa. Nhờ ứng dụng AI, Big Data và công nghệ định danh khách hàng điện tử, ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc HD Bank chi nhánh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tự động sàng lọc, từ chối các hồ sơ không đạt chuẩn ngay từ đầu, giúp kéo giảm tỷ lệ nợ xấu từ trên 2% xuống dưới 1,5%.
4: Trong cái giai đoạn mà chúng tôi xem xét để tài trợ cho khách hàng thì các cái dữ liệu được nhập vào và phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo để phân tích thì sẽ đưa ra các quyết định cấp tín dụng và phòng ngừa các cái rủi ro. Thì các cái phê duyệt mà như vậy thì sẽ mang lại cái kết quả phê duyệt nhanh chóng và thuận lợi cho khách hàng.
1: Trong hoạt động ngân hàng, cho vay là nghiệp vụ mang lại doanh thu chính nhưng cũng là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đó là tình trạng khách hàng thua lỗ, cố tình chây ý nợ hay tinh vi hơn là làm giả hồ sơ tài chính để trục lợi. Trên không gian số, rủi ro lại càng lớn hơn khi các hacker liên tục tấn công, giả mạo danh tính để chiếm đoạt tiền giải ngân online. Trong bối cảnh kinh tế biến động, áp lực nợ xấu đang là một thách thức lớn. Đáng lo ngại là không chỉ các doanh nghiệp lớn gặp khó mà ngay cả người dân vay tiêu dùng hay vay tín chấp lúc này cũng có nguy cơ gặp phải nợ xấu. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV Nghệ An cho biết.
3: Là đào tạo cho cán bộ ý thức trong công tác mà sử dụng cái công nghệ số trong quản trị các cái khoản vay. Cái thứ hai là thường xuyên truyền thông đến khách hàng để khách hàng cũng ý thức được rằng là cái việc mà mình tuân thủ các cái hướng dẫn của ngân hàng thì cũng bảo vệ cho khách hàng và bảo vệ cho ngân hàng. Chương trình cảnh báo chúng tôi cũng được thường xuyên đầu tư để có những cái đảm bảo an ninh đến cả cái phần mềm mà chúng tôi đã vận hành.
1: An toàn của hệ thống ngân hàng luôn gắn liền với sự ổn định của nền kinh tế. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, số hóa quản lý rủi ro tín dụng là giải pháp bắt buộc để giữ vững an ninh tài chính. Có như vậy, dòng tiền mới đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và tạo động lực mạnh mẽ cho mục tiêu tăng trưởng. Thay vì lựa chọn những chuyến du lịch dài ngày ở các tỉnh thành xa, nhiều người dân đang ưu tiên các tour du lịch nội tỉnh trong dịp hè. Với thời gian di chuyển thuận tiện, chi phí hợp lý cùng nhiều trải nghiệm đa dạng, du lịch nội tỉnh đang trở thành xu hướng được nhiều du khách lựa chọn.
0: Sở hữu nhiều lợi thế về tài nguyên du lịch với biển, rừng, núi và các điểm đến văn hóa đặc sắc, Nghệ An đang trở thành lựa chọn của nhiều du khách trong những kỳ nghỉ ngắn ngày. Không chỉ các địa điểm quen thuộc như Cửa Lò hay Nam Đàn, nhiều tour trải nghiệm tại miền Tây Nghệ An, các khu sinh thái, bản làng cộng đồng cũng đang thu hút sự quan tâm của du khách. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, CEO Công ty Du lịch Quốc tế Việt Lào Thái cho biết.
5: Ngày xưa anh em trong tỉnh Nghệ An nghĩ rằng phải đi du lịch, đi độ xá cơ. Phải đi chỗ nào đấy, phải là ngoài tỉnh vừa ra đi máy bay này cơ. Nhưng bây giờ chỉ đơn giản thôi, trong 2 ngày một đêm, chúng ta đã có một hành trình tour là tuyệt vời, ý nghĩa trọn vẹn. Mà không thua kém bất cứ một cái điều gì để một cái tour chúng ta đi xa hơn. Một trong những điểm nhận mà tạo nên cho cái tiềm năng du lịch nội tỉnh là bước lên một cái tầm cao mới.
1: Theo các đơn vị lữ hành, nhu cầu du lịch ngắn ngày đang gia tăng. Các tour nội tỉnh có ưu thế về khoảng cách di chuyển, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm của du khách. Đây cũng là lý do lượng khách từ nhiều tỉnh thành đến với Nghệ An ngày càng tăng. Anh Phạm Văn Long đến từ tỉnh Nam Định cảm nhận.
6: Mình thấy thì nói chung ở đây thì mọi việc đều tốt. Mình đi Sầm Sơn các thứ ở quanh ngoài Bắc nhiều rồi. Thì mình thấy ở đây cũng biển cũng sạch sẽ và thoáng đãng. Ẩm thực thì tươi ngon, con người thì mến khách. Nếu mà lần sau có cơ hội thì mình sẽ dẫn gia đình vào đây nhiều hơn.
1: Bà Phạm Thanh Thảo, thành phố Hà Nội cũng chia sẻ.
7: Lần này lần thứ 3 mình đến với Nghệ An. Mà so với những lần trước thì lần này mình thấy đổi mới nhiều. Đẹp nhiều, sạch sẽ. Nó tóm lại là đổi mới khác hẳn như hồi xưa.
1: Không chỉ du khách ngoại tỉnh, nhiều gia đình tại Nghệ An cũng lựa chọn các tour gần để tận hưởng thời gian nghỉ ngơi cuối tuần. Các chương trình du lịch hiện được thiết kế linh hoạt từ 1 đến 2 ngày, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Chị Trần Thị Mai, tỉnh Nghệ An, nói.
8: Nhiều khi em cứ nghỉ đi chơi thì phải là đi Hà Nội hoặc Đà Nẵng. Nhưng du lịch ở gần nhà thì là hình thức rất là hay. Và sau thời gian bận rộn với công việc thì những khoảnh khắc như thế này là sẽ làm cho tình cảm của gia đình là thêm gắn bó và cũng là hòa mình với thiên nhiên, nhà tiết kiệm được thời gian và lại tiết kiệm được rất là nhiều kinh phí.
1: Sự đa dạng về sản phẩm, chi phí phù hợp cùng nhu cầu trải nghiệm ngày càng cao đang tạo động lực cho thị trường du lịch nội tỉnh phát triển. Đây được xem là hướng đi góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương và thu hút thêm nhiều du khách đến với Nghệ An.
9: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và công tác tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm học 2026 sẽ được tổ chức tại tất cả các tỉnh, thành phố để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm đối với các thí sinh và người nhà thí sinh liên quan đến kỳ thi. Cục An toàn thực phẩm vừa có công văn đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan một số nội dung cụ thể như tăng cường công tác truyền thông về an toàn thực phẩm, nâng cao ý thức, đảm bảo an toàn thực phẩm của người dân và chủ các cơ sở kinh doanh thực phẩm, đặc biệt chú trọng các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các quán ăn và các tổ chức cá nhân cung cấp suất ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi. Các đơn vị tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật, ngăn chặn kịp thời các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, cung cấp dịch vụ ăn uống, phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh tại các điểm thi và khu vực gần điểm thi.
0: Ngày 4 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Nghệ An cho biết đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bệnh dại trên người sau khi nhận được thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y về trường hợp chó dương tính với virus dại tại xã Mậu Thạch. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Mậu Thạch, con chó mắc bệnh đã cắn cào 5 người dân tại bản Kẻ Trằng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, các trường hợp phơi nhiễm đã được ngành y tế tiếp cận hướng dẫn điều trị dự phòng. Cả 5 người đều đã được tiêm vaccine phòng dại kịp thời, trong đó có trường hợp được tiêm ngay trong ngày bị chó cắn. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, toàn tỉnh hiện có trên 306.400 con chó được nuôi tại các hộ gia đình, trong đó chỉ khoảng 50-55% trên tổng đàn được tiêm phòng.
9: Xã Nghĩa Thọ vừa tổ chức hội nghị truyền thông tư vấn kết nối việc làm cho người lao động trên địa bàn năm 2026. Đây là hoạt động nhằm thực hiện tiểu dự án 3 phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc dự án 5 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại chương trình, người lao động 14 xóm vùng dân tộc thiểu số và miền núi của xã Nghĩa Thọ được các doanh nghiệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, mức thu nhập, chế độ, điều kiện tuyển dụng, chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thông qua chương trình nhằm tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống, trực tiếp gặp gỡ doanh nghiệp, tìm hiểu cơ hội việc làm phù hợp trong nước cũng như chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.
0: Thưa quý vị, đầu mùa tuyển sinh năm 2026, nhiều quy định mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhằm siết chặt các phương thức xét tuyển đại học, đặc biệt là xét tuyển học bạ và sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Thế nhưng đến thời điểm này, khi hầu hết các trường đại học đã mở cổng đăng ký xét tuyển, học bạ vẫn là phương thức được nhiều trường sử dụng. Vì sao phương thức này vẫn có chỗ đứng trong tuyển sinh đại học? Quý vị và các bạn cùng tìm hiểu thêm trong phóng sự sau đây.
9: Chỉ còn ít ngày nữa sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhưng Trần Khánh Chi, lớp 12D, trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật khá thoải mái và tự tin. Với kết quả học tập loại giỏi, cùng giải học sinh giỏi cấp tỉnh, em đủ điều kiện đăng ký xét tuyển vào nhiều trường đại học theo phương thức học bạ kết hợp.
10: Em thi thấy nếu mà xét tuyển kết hợp học bạ với các chứng chỉ khác thì nó gọi là công bằng với tất cả các bạn hơn là việc mà các trường chỉ giữ chắc cái phương thức mà sẽ học bạ riêng. Và đấy là em thấy một cách đổi mới khá là tốt trong cái cách tuyển sinh của các trường.
9: Ngay từ lớp 10, phụ huynh Lê Thị Liễu, khối 18 đội cung phường Thành Vinh

0: định hướng cho con tìm hiểu các kỳ thi đánh giá năng lực, chứng chỉ quốc tế như IELTS, SAT và duy trì kết quả học tập tốt. Theo chị, phương thức xét tuyển học bạ kết hợp không chỉ giảm áp lực thi cử, tăng cơ hội vào đại học mà còn phản ánh thực chất hơn năng lực của học sinh thông qua cả quá trình học tập và rèn luyện.
1: Tôi rất chí là ủng hộ trong cái việc là xét tuyển học bạ, bởi vì đó cũng là cái công sức của các cháu. Và đồng thời thì cũng mong muốn là cái học bạ đó nó phải thật sự là cái chất lượng thật sự. Nhà trường là phải có phương thức để làm như thế nào đó để gọi là nó có cái sự công bằng và để cho các cháu có cái sự thi đua học thật sự nó tốt hơn và chất lượng hơn.
0: Thời điểm này các trường đại học đang mở cổng đăng ký xét tuyển và học bạ vẫn có chỗ đứng trong phương án tuyển sinh của nhiều trường. Tuy nhiên, đi kèm là nhiều tiêu chí kiểm soát chất lượng. Với trường top đầu, chủ yếu xét học bạ kết hợp với thành tích học sinh giỏi tỉnh, các kỳ thi riêng hay chứng chỉ quốc tế. Các trường đại học khác cũng yêu cầu thí sinh điểm thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ là 15 điểm 3 môn. Với các ngành sư phạm luật còn cao hơn, trong đó phải có môn toán hoặc ngữ văn. Thầy giáo Hoàng Như Lâm, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Mường Quạ cho biết,
2: về cái chỗ đánh giá xếp loại đối với học sinh ấy, thì cả thầy cô sẽ công bằng cả, bởi vì không phải chỉ đánh giá có một em mà đánh giá toàn bộ của tập thể đó, cho nên phải công bằng cho các em ở trong quá trình học tập. Cho nên cái việc mà đánh giá căn cứ vào học bạ để mà tuyển sinh thì nó cũng là hợp lý hết.
0: Tiến sĩ Võ Tiến Trung, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cho rằng,
3: cái học bạ vẫn là phản ánh một cái nền tảng kiến thức trên cái diện rộng của các em. Tuy nhiên ấy, để chống về cái lạm phát ấy, thì các cái trường đại học có thể kết hợp cái phương thức học bạ với các cái đánh giá về tư duy, rồi về năng lực, rồi hoặc là các cái giải thi hoặc là các cái chứng chỉ. Như tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thì nhà trường cũng luôn là kiểm soát chặt chẽ về cái chất lượng đầu vào bằng cái việc là đưa ra các cái ngưỡng điểm sàn, cũng như là cái việc quy đổi tương đương giữa các cái phương thức nhằm tạo cái sự công bằng giữa các cái phương thức tuyển sinh.
0: Trong xu hướng đa dạng phương thức tuyển sinh, học bạ vẫn có chỗ đứng bởi phản ánh cả quá trình học tập của học sinh. Tuy nhiên, thay vì là một phương thức độc lập vào đại học, học bạ đang được đặt trong hệ thống tiêu chí chặt chẽ hơn nhằm đảm bảo công bằng và chất lượng đầu vào đại học.
4: Phần tin quốc tế.
5: Tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg mới đây, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow vẫn để ngỏ đề xuất chuyển giao uranium làm giàu của Iran sang Nga. Tổng thống Putin xác nhận Nga đang hợp tác với Iran và sẵn sàng cung cấp mọi thứ cần thiết, bao gồm cả uranium làm giàu để sản xuất điện hạt nhân. Theo Tổng thống Putin, Moscow sẵn sàng lưu trữ uranium làm giàu của Iran, tương tự thỏa thuận năm 2015. Một mô hình ban đầu được tất cả các bên chấp nhận trước khi Mỹ thay đổi lập trường. Iran hiện nắm giữ hơn 400 kg uranium được làm giàu đến 60%, theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Mức uranium dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân thường yêu cầu độ làm giàu từ 90% trở lên.
0: Ukraine đang tiến thêm một bước trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng không quân khi Pháp được cho là sẽ cung cấp các tiêm kích đa năng Rafale, bổ sung vào đội hình chiến đấu cơ ngày càng đa dạng. Đại sứ Pháp tại Thụy Điển cho biết các tiêm kích Rafale dự kiến sẽ sớm gia nhập lực lượng không quân Ukraine. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Kiev đang chuẩn bị tiếp nhận tiêm kích Gripen của Thụy Điển và tiếp tục mở rộng đội bay F-16 cùng Mirage 2000. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đánh giá tiêm kích Gripen đặc biệt phù hợp với điều kiện tác chiến của Ukraine nhờ chi phí vận hành thấp, thời gian huấn luyện phi công ngắn và khả năng cất hạ cánh trên đường cao tốc thay chỉ vì sử dụng các căn cứ không quân truyền thống. Theo ông Zelensky, một trong những ưu điểm lớn nhất của loại máy bay này là khả năng tương thích với hầu hết các loại tên lửa và vũ khí mà Ukraine đang sử dụng, giúp giảm đáng kể các vấn đề về tích hợp khí tài.
5: Một cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao Iran cho biết, tiến trình hòa giải với Washington đang mắc kẹt vì vấn đề tài sản bị phong tỏa, đồng thời cảnh báo bất kỳ sự leo thang quân sự nào cũng có thể đẩy Trung Đông vào vòng xoáy bất ổn mới. Theo cố vấn quân sự của lãnh tụ tối cao Iran, việc một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran có đạt được hay không hiện phụ thuộc vào việc Washington phóng 24 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa của Tehran. Trước đó, Iran yêu cầu Mỹ giải ngân ngay 12 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng sau khi hai bên ký một thỏa thuận tạm thời, đồng thời tiếp tục giải phóng thêm 12 tỷ đô la Mỹ ở giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, phía Mỹ lo ngại việc nới lỏng các hạn chế tài chính ở thời điểm hiện tại có thể làm suy giảm đòn bẩy quan trọng đối với Tehran. Chính quyền Trump cũng được cho là muốn đạt được một thỏa thuận có sức nặng hơn nhiều so với thỏa thuận hạt nhân năm 2015.
0: Theo khảo sát mới nhất của Bloomberg, hầu hết các nhà kinh tế nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ tăng lãi suất 2 lần trong năm nay nhằm ứng phó với tác động từ xung đột tại Trung Đông. Tốc độ tăng giá tiêu dùng khu vực sử dụng đồng Eurozone đã tăng vọt từ 1,9% lên 3,2% trong 3 tháng kể từ khi nổ ra xung đột vào cuối tháng 2 năm 2026 và có thể sẽ còn tăng tốc hơn nữa. Điều này chủ yếu là do tác động trực tiếp từ việc giá năng lượng tăng vọt. Các nhà hoạch định chính sách lo ngại áp lực giá năng lượng có thể ngày càng lan rộng sang lạm phát chung thông qua tiền lương và việc các doanh nghiệp tăng giá bán. Các nhà kinh tế dự báo sẽ có một đợt tăng 0,25% tại cuộc họp vào tuần tới và một đợt tăng trước cuối năm đưa lãi suất tiền gửi lên 2,5%. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Thu Trang, Hồng Dên cùng các kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thế Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh. Thưa quý vị, niêng răng thì không chỉ giúp cải thiện thẩm mỹ của nụ cười mà còn góp phần điều chỉnh khớp cắn và bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài. Tuy nhiên thì trong quá trình niêng răng thì nhiều người thường gặp phải không ít những cái vấn đề như là đau nhức, búng mắc cai, khó vệ sinh răng miệng hay là lo lắng về hiệu quả điều trị lâu dài. Vậy thì đâu là những tình huống thường gặp khi niêng răng, nguyên nhân do đâu và cách xử lý như thế nào để vừa an toàn và vừa đạt hiệu quả tốt nhất? Chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ đồng hành tư vấn tới quý vị những thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ Thái Thị Thu Huyền, phụ trách khoa chỉnh nha Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng. Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay ạ.
1: Vâng ạ. Xin chào chị Thùy Linh ạ, cùng với các quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Niêng răng là phương pháp chỉnh nha phổ biến giúp cải thiện tình trạng răng hô, móm, lệch lạc hay khớp cắn không đều. Tuy nhiên trong quá trình điều trị, người niêng răng có thể gặp một số vấn đề thường gặp như đau ê răng trong những ngày đầu siết lực, nhiệt miệng do mắc cài cọ sát, khó khăn khi ăn nhai hoặc vệ sinh răng miệng chưa đúng cách dẫn đến viêm lợi, sâu răng. Phần lớn những tình trạng này đều có thể kiểm soát nếu người bệnh tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị. Việc sử dụng sáp nha khoa để giảm cọ sát, súc miệng nước muối, vệ sinh răng bằng bàn chải chuyên dụng và tái khám đúng lịch sẽ giúp hạn chế nhiều biến chứng trong quá trình niêng răng. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau kéo dài, búng mắc cài, dây cung đâm vào má hoặc răng lung lay nhiều, người bệnh cần đến cơ sở nha khoa để được xử lý kịp thời, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả chỉnh nha cũng như sức khỏe răng miệng về lâu dài.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một số những cái thông tin về niêng răng và những cái vấn đề thường gặp cũng như là cách xử lý hiệu quả. Quý vị và các bạn ngay từ lúc này thì có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nêu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, trước tiên thì bác sĩ có thể giải thích cho quý vị khán thính giả được hiểu hơn niêng răng nghĩa là như thế nào và những cái trường hợp nào thì nên niêng răng ạ?
1: Dạ. Kính thưa quý vị và các bạn, thì niêng răng là phương pháp sử dụng các cái khí cụ như mắc cai hoặc là khay trong suốt để dịch chuyển răng về vị trí mong muốn, giúp răng thẳng hàng, điều chỉnh khớp cắn thương quan hai hàm tốt hơn, từ đó cải thiện về chức năng của hàm răng và cải thiện về thẩm mỹ khuôn mặt nụ cười ạ. Và các trường hợp mình nên cân niêng răng đó là: thứ nhất, trường hợp mà răng hố. Răng hố là tình trạng răng hai hàm chia ra phía trước làm cho môi chúng ta không thể khép lại được. Thứ hai là tình trạng răng móm. Răng móm là răng hàm dưới nằm ra phía ngoài so với răng hàm trên. Ở những người có hàm răng như thế này thì có khuôn mặt răng gãy. Răng thừa cũng là chỉ định niêng răng khi các răng nằm xa nhau tạo thành các cái khoảng hở giữa các răng, gây mất thẩm mỹ và dễ gắt thức ăn. Răng khớp khỉnh và lệch lạc cũng có chỉ định phải niêng răng ạ. Thì dân ta hay thường gọi là răng 9-6-3-0 đấy ạ. Đó, thì những trường hợp đó cũng có chỉ định nên niêng răng. Ngoài ra, sai lệch khớp cắn cũng có chỉ định niêng răng như là khớp cắn hở. Khi cắn hai hàm lại thì hai hàm không cắn được vào nhau. Và khớp cắn xấu là răng hàm trên phủ hết so với răng hàm dưới.
0: Vâng. Và thưa bác sĩ, là vậy thì những đối tượng nào, tức là đến cái độ tuổi nào thì chúng ta nên thực hiện niêng răng ạ?
1: Vâng. Khi nói đến cái độ tuổi để niêng răng ấy, thì chúng ta sẽ chia thành hai giai đoạn ạ. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tầm soát, từ 6 đến 7 tuổi. Ở giai đoạn này thì bắt đầu mọc những chiếc răng vĩnh viễn đầu tiên. Giai đoạn này thì chưa cần thiết phải gắn mắc cai hay là khí cụ, nhưng bác sĩ sẽ sớm phát hiện sớm các lệch lạc về xương hàm và các thói quen tật xấu của trẻ để từ đó can thiệp sớm, tránh những lệch lạc nặng về sau ạ. Và thời điểm thứ hai là giai đoạn vàng để mình điều trị từ 11 cho tới 16 tuổi. Đây là giai đoạn răng vĩnh viễn đã thay hết trên cung hàm. Và trẻ đang bắt đầu vào tuổi dậy thì xương còn mềm và phát triển, cho nên mình điều trị vào thời điểm này sẽ làm cho quá trình điều trị rút ngắn hơn, trẻ đỡ đau hơn và đạt được cái hiệu quả tốt nhất.
0: Vâng, và thưa bác sĩ, là nhiều người thì vẫn băn khoăn đó là không biết liệu niềng răng có thực sự là giúp cải thiện cái chức năng ăn nhai không, hay là chỉ thiên về cái tính thẩm mỹ thôi ạ?
1: Vâng. Theo như chúng ta đã biết đấy, thì niềng răng để thay đổi thẩm mỹ khuôn mặt nụ cười, để làm cho khuôn mặt chúng ta hài hòa hơn. Nhưng bên cạnh đó thì niềng răng còn cải thiện về chức năng ăn nhai. Khi một hàm răng thẳng đều và khớp cắn hai hàm ổn định, lông mũi tốt thì sẽ giảm áp lực lên khớp thái dương hàm, từ đó làm cho quá trình nhai diễn ra được hiệu quả và tốt hơn. Bên cạnh đó thì niềng răng giúp chúng ta bảo vệ răng miệng tốt hơn, bởi vì là khi răng thẳng đều, mình vệ sinh sẽ dễ dàng hơn, từ đó giảm các cái nguy cơ sâu răng hay là viêm nhà chú như là viêm niếu hoặc là tiếu xương ạ.
0: Vâng, thưa bác sĩ, là vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào dành cho những người mà đang có ý định niềng răng ạ?
1: Nếu mà các bạn hoặc là con em các bạn đang có những vấn đề về thẩm mỹ hay chức năng của hàm răng thì hãy đến các cơ sở nha khoa uy tín để được thăm khám và điều trị ạ. Việc điều trị đúng thời điểm sẽ rút ngắn thời gian điều trị và đạt được kết quả tốt nhất. Bên cạnh đó thì các bạn cũng cần phải chuẩn bị một cái tâm lý là thời gian điều trị nặng chỉnh thường khá là kéo dài và phải tuân thủ các lịch hẹn tái khám và theo thử hướng dẫn của bác sĩ để mình đạt được cái hiệu quả tốt nhất ạ.
0: Vâng ạ, xin

0: Vâng ạ, vừa nãy thì chị Thảo có thể chia sẻ lại cái tình trạng của mình lúc nãy được không ạ?
1: Ý là em đang có ý định niềng răng á, nhưng mà em thấy nhiều người họ niềng răng họ bị đau với cả khó ăn uống, em thấy ăn uống vất vả, thì biết là cái tình trạng đi kéo dài lâu không chị? Không bác sĩ.
0: Vâng ạ, quá trình đau và ăn uống khó khăn thì là một cái vấn đề thường gặp trong quá trình chỉnh nhá. Nhưng mà nó không phải là xuyên suốt quá trình chỉnh nhá. Thường cái sự đau và khó chịu nó sẽ diễn ra trong vòng 3 đến 7 ngày sau khi mình gắn mắc cai hoặc là sau những lần tái khám định kỳ. Thì những lần đó bác sĩ sẽ đặt lực lên mắc cai và dây cúng để khiến cho răng của mình dịch chuyển ạ. Khi mà răng mình dịch chuyển ấy thì nó sẽ tạo nên những cái sự khó chịu và ế ẩm, đau nhức hai hàm. Về ăn uống thì tất nhiên trong quá trình chỉnh nhá thì bạn nên ăn đồ mềm và cắt nhỏ thức ăn ra để cái quá trình ăn nhai của mình diễn ra được tốt hơn ạ.
2: Vâng ạ. Chị
1: Dạ
2: còn
1: vâng.
2: điều gì muốn băn khoăn, muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
1: Dạ không ạ. Cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thảo đã liên lạc lại về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
1: Dạ vâng ạ.
2: Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình, thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
3: Sở hữu hàm răng đều đẹp và nụ cười tự tin là mong muốn của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Chính vì vậy, niềng răng đang trở thành một trong những phương pháp chỉnh nha được nhiều người lựa chọn để cải thiện thẩm mỹ cũng như khắc phục tình trạng răng hô, móm, lệch lạc hay khớp cắn chưa chuẩn. Tuy nhiên, để có được kết quả như mong muốn, người niềng răng phải trải qua một hành trình kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Trong khoảng thời gian ấy, không ít người gặp phải những bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.
4: Em muốn mình trở nên đẹp hơn ạ và tự tin hơn, cho nên là em sẽ quyết định niềng răng. Và trong thời gian đầu thì em ăn cũng khó ạ. Và em cảm thấy cũng đau, rất là đau. Nhưng mà sau đó về sau thì em dần quen mọi thứ và em cảm thấy mình đã đỡ hơn rất nhiều ạ.
3: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thu Hà, khoa chỉnh nha, bệnh viện răng hàm mặt và phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, niềng răng không đơn thuần là làm đẹp mà còn góp phần cải thiện chức năng ăn nhai và bảo vệ sức khỏe răng miệng lâu dài. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả điều trị tốt, người niềng răng cần tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ trong suốt quá trình điều trị. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp gặp biến chứng do chủ quan trong chăm sóc răng miệng hoặc lựa chọn cơ sở nha khoa không bảo đảm chuyên môn.
5: Trong quá trình niềng răng thì thường cũng sẽ gặp một số vấn đề. Thứ nhất là trong quá trình niềng, thời gian đầu bệnh nhân có thể là sẽ hơi khó chịu, hơi vướng hoặc là gặp một số trường hợp là hơi đau. Nhiệt miệng hoặc là dây đấm mã hoặc là bóng sụt một số khí cụ trong miệng như mắc cai hoặc là nấng khớp. Ngoài ra thì bệnh nhân còn có thể gặp một số vấn đề trong quá trình bệnh nhân ăn nhái. Thời gian đầu thì sẽ hơi khó chịu. Để có một cái kết quả tốt nhất thì ngoài vấn đề điều trị của bác sĩ thì cái vấn đề hợp tác của bệnh nhân cực kỳ quan trọng. Bệnh nhân phải ăn uống nhẹ nhàng, hạn chế những cái đồ ăn dái, đồ ăn cứng, vệ sinh răng miệng thật kỹ để đảm bảo cái tình trạng răng miệng của mình là luôn luôn sạch sẽ, tránh các cái bệnh lý nhã chú, đồng mẳng bám, viêm lời cáo răng hay sâu răng. Tuân thủ cái lịch hẹn của bác sĩ và hợp tác tốt trong quá trình điều trị, ví dụ như là mình sẽ đeo các khí cụ đúng thời gian này. Cái vấn đề hợp tác của bệnh nhân tốt, vấn đề quá trình điều trị của bác sĩ tốt thì sẽ đưa đến một cái kết quả tốt và đảm bảo cái thời gian điều trị cho bệnh nhân.
3: Niềng răng là một quá trình cần sự kiên trì, phối hợp chặt chẽ giữa người điều trị và bác sĩ chuyên khoa. Khi được thực hiện đúng phương pháp, chỉnh nha không chỉ giúp thay đổi nụ cười mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày.
2: Vâng, thưa quý vị, và ngay lúc này đây thì chúng tôi đã tiếp tục nhận được một tín hiệu kết nối từ một quý vị khán thính giả liên lạc về từ Yên Thanh, đó là chị Nhung ạ. Xin được kết nối với chị Nhung ạ. Alo ạ.
6: Dạ, chào chị ạ, chào bác sĩ ạ.
2: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
6: Dạ, cho em hỏi là em cũng 35 tuổi rồi á, mà muốn niêng, nhưng mà kiểu sơ 35 tuổi thì có niêng được nữa không ạ?
0: Dạ, vâng ạ, chào chị Nhung ạ.
6: Dạ.
0: 35 tuổi vẫn đang còn niêng được ạ. Nhưng mà ở độ tuổi mình thì sẽ có nhiều cái khó khăn hơn ạ. Thứ nhất là

0: vấn đề mà hiện tại răng và xương của mình đã phát triển vững chắc ở cung hàm, cho nên là cái dịch chuyển của răng nó sẽ thường chậm hơn và rất tốn thời gian hơn so với các bạn nhỏ. Bên cạnh đó thì ở người lớn tuổi thường sẽ dễ mắc các cái bệnh lý về nhã chú, giống như là viêm nhiễu, tiêu xương, viêm nhã chú, cho nên quá trình điều trị của các bạn ở độ tuổi 35 thường sẽ lâu hơn và cần phải có cái sự kiểm soát chặt chẽ hơn ở bác sĩ ạ. Nhưng bên cạnh đó thì ở người lớn sẽ có một số cái ưu điểm hơn so với các bạn nhỏ, đó là cái sự tuân thủ theo cái chỉ định của bác sĩ và tự giác vệ sinh răng miệng tốt hơn so với trẻ em ạ.
1: Vâng ạ. Thì em cũng chỉ bị kiểu là hai cái răng cửa nó bị thừa ra ấy.
0: Dạ.
1: Em liêng có lâu không ạ?
0: Thời gian liêng răng thường sẽ kéo dài từ khoảng 2 năm, tùy vào từng tình trạng. Cho nên để mà biết được thời gian điều trị đúng nhất thì bạn hãy đến các cơ sở nha khoa uy tín để được thăm khám.
1: Rồi, em cảm ơn bạn nha.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Vâng, vừa nãy thì bác sĩ còn lắng nghe cái chia sẻ của quý vị khán thính giả. Nay thì chị có chia sẻ về cái việc là bị thưa răng cửa. Vậy thì xin hỏi bác sĩ là khi mà niêng răng, nếu như chúng ta chỉ có mục đích là niêng để kéo khít hai cái răng cửa lại thì có nhất thiết phải niêng cả hàm hay không ạ?
0: Thông thường ấy, khi mà chỉ bị thưa hai cái răng cửa, nhưng mà trên cung hàm thì các răng nó đều được sắp xếp theo một cái thứ tự, cho nên khi mình bị thưa hai cái răng cửa nhưng mình cũng nên phải niêng cả hàm để đảm bảo được cái đường khớp cắn và tương quan của hàm trên và hàm dưới.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và tiếp theo thì xin mời bác sĩ tư vấn cho những câu hỏi mà quý vị khán thính giả đã gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Phạm Thị Thuy Trang gửi về từ phường Cửa Lò. Thưa bác sĩ, không biết là hiện nay thì có những phương pháp niêng răng phổ biến nào?
0: Dạ, vâng ạ. Thì hiện nay thì có hai phương pháp niêng răng phổ biến, đó là niêng răng bằng mắc cai và niêng răng bằng khay trong suốt ạ. Trong niêng răng bằng mắc cai thì sẽ có niêng răng bằng mắc cai kim loại thường, niêng răng bằng mắc cai kim loại tự buộc và niêng răng bằng mắc cai sứ. Còn khay trong suốt sẽ là một khay ốm sát vào bề mặt răng có hình dạng trong suốt, từ đó sẽ tạo các cái dịch chuyển lên răng. Nhờ phần mềm mô phỏng thì khi mình sử dụng cái niêng răng trong suốt sẽ nhìn được kết quả trong tương lai và mình sẽ thấy được cái sự dịch chuyển của răng mình trong tương lai.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về từ phường Cửa Lò, đó là chị Hà. Xin chào chị Hà. Xin chào chị Hà, chị có máy đó không ạ?
3: Dạ rồi ạ, em chào Tinh Tinh ạ.
2: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu câu hỏi của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Thì em có một câu hỏi muốn hỏi bác sĩ, đó là em thì làm công việc phải giao tiếp nhiều ạ. Thì bác sĩ có thể cho em hỏi là có loại niêng nào mình kiểu khó nhìn thấy hơn không ạ? Và loại này thì có hiệu quả không?
0: Vâng ạ, em chào chị Hà. Thì chị Hà có công việc là giao tiếp và chỉ muốn niêng răng mà để mọi người không có thể thấy được là mình niêng răng, thì có phương pháp niêng răng bằng khay trong suốt ạ. Thì niêng răng bằng khay trong suốt sẽ dịch chuyển răng bằng những chiếc khay mà không thấy được. Có thể là những người ngồi gần đối diện với mình cũng không thể nhận ra là mình đang niêng răng ạ. Thì nhờ cái phần mềm giả định, bác sĩ sẽ lên kế hoạch chỉnh dịch chuyển răng từng tuần, từ đó mình sẽ đeo khay từng tuần và có cái sự thay đổi rõ rệt từng tuần. Và chỉnh nhà bằng khay trong suốt sẽ điều trị từ những cá lệch lạc ở mức độ nhẹ cho đến những cá lệch lạc ở mức độ nặng như là mõm khớp cắn xấu và lệch lạc khớp cắn hai hàm ạ.
2: Vâng ạ, như vậy theo chia sẻ của bác sĩ thì chúng ta cũng đã có một cái giải pháp rất là hiệu quả, đó là dùng khay trong suốt ạ, để có thể niêng răng, và phương pháp này thì sẽ giúp chị có thể tự tin hơn khi mà giao tiếp và thực hiện cái công việc của mình ạ. Chị Hà còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
3: Dạ, em hết rồi ạ. Em cảm ơn bác sĩ.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn chị Hà đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo thì mời bác sĩ tư vấn cho câu hỏi của chị Lê Thị Hành Ngân gửi về từ xã Hải Châu. Thưa bác sĩ, là người trưởng thành niêng răng thì có gặp khó khăn hơn so với trẻ em không ạ?
0: Dạ, Người trưởng thành khi niêng răng thì sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với trẻ em. Trẻ em lúc niêng răng thì xương đang còn mềm và phát triển, cho nên là sự dịch chuyển răng của trẻ em thường sẽ nhanh hơn. Còn người lớn sẽ lúc đó răng của mình đã phát triển và ổn định đến cung hàm rồi, cho nên là cái vấn đề dịch chuyển của người lớn thường sẽ chậm hơn. Ngoài ra, người lớn thì sẽ dễ có nguy cơ mắc các cái bệnh lý về nha chú như là tiểu xương, tụt niếu, viêm niếu. Vì vậy thì quá trình dịch chuyển răng của người lớn thường sẽ lâu hơn và chậm hơn so với trẻ em. Bên cạnh đó thì cái sự đau và khó chịu ở người lớn thì thường sẽ nhiều hơn trẻ em, do cái dễ chăng nhà chú của người lớn thường kém linh hoạt hơn so với trẻ em.
2: Vâng ạ. Và như vậy thì niêng càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Vâng. Thưa bác sĩ, là một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về Tư Phương Thái Hoa, đó là chị Trần Thị Bích Ngọc có hỏi là: tôi đang niêng răng nhưng mà gần đây thì thấy lời lại dễ chảy máu khi đánh răng. Vậy xin hỏi đây có phải là dấu hiệu nguy hiểm không và có cần phải đi khám ngay không ạ?
0: Gần đây thì bạn có chảy răng và thấy máu chảy thì đó không phải là dấu hiệu nguy hiểm cần đi cấp cứu, nhưng mà đó cũng là một cái lời cảnh báo hiện tại có cái sự tổn thương ở niễu hoặc là một cái quá trình viêm niễu. Thường thì khi mình gắn mắc cai, hệ thống mắc cai và dây cúng sẽ tạo những cái khoảng hở kẽ trên cung hàm, làm cho cái sự vệ sinh của mình sẽ khó hơn. Từ đó nó tích tụ các cái mảng bám gây ra và làm cho vi khuẩn phát triển. Khi vi khuẩn phát triển nó sẽ làm cho mình bị viêm niễu và từ đó sẽ gây nên cái tình trạng chảy máu khi đánh răng. Tuy là bạn không cần phải cấp cứu ngay nhưng mà cái này bạn cũng nên sắp xếp thời gian đến cơ sở nha khoa và thông báo lại với bác sĩ để điều trị vấn đề này, đỡ ảnh hưởng đến các cái vấn đề về bệnh lý nha chú sau này ạ.
2: Vâng. Vậy ngoài những cái biến chứng có thể xảy ra như là viêm niễu hay là chảy máu chân răng đấy ạ, thì khi mà niêng răng thì còn những cái vấn đề nào mà người niêng răng sẽ dễ gặp phải nữa?
0: Dạ vâng. Ngoài viêm niễu và chảy máu chân răng thì người niêng răng còn hay gặp phải là thứ nhất là tình trạng bóng sụt mắc cai hoặc là dây cúng đâm vào má. Thì tình trạng bóng mắc cai và dây cúng đâm vào má thường xảy ra vào cái thời điểm đầu sau khi mình gắn mắc cai, bởi vì là có một cái sự chưa quen với những cái vật thể lạ trong miệng. Cái thứ hai là mình ăn uống cũng chưa quen, cần phải ăn chế độ mềm và cắt nhỏ thức ăn ra. Thường thì sau khi dây cúng đâm vào má thì mình có thể sử dụng một số các cái sáp chắc khóa vỏ tròn và ấn dẹt lên các cái chỗ sắc nhọn để giảm cái ma sát giữa dây cúng và niêm mạc miệng nhiễu. Cái thứ hai là vấn đề thường gặp trong chỉnh nhá, đó là họp má, họp thái dương.
2: Được.
0: Thì không phải ai cũng họp má và họp thái dương, nhưng nguyên nhân chủ yếu là thường do chúng ta là kiêng khem ăn thức ăn, cho nên là dẫn đến cái cơ nhai kém hiệu quả, từ đó làm cho mình bị họp má và thái dương. Ngoài ra thì có thể có cái nhiệt miệng trong quá trình chỉnh nhá, bởi vì là hệ thống mắc cai dễ cúng có cái bề mặt sắc nhọn hơn so với cái bề mặt răng của mình, cho nên khi cọ sát vào môi má sẽ gây tình trạng loét dịch miệng ạ.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Thanh gửi về Tư Phương Hoàng Mai. Chị Thanh thì muốn được biết là cái tình trạng mà đau khi niêng răng thì thường sẽ kéo dài bao lâu ạ?
0: Tình trạng đau khi niêng răng là một vấn đề cũng hay gặp phải. Thường thường thì không phải là cả quá trình thời gian quá trình niêng răng đều đau, mà nó chỉ đau vào hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn sau khi gắn mắc cai, thì lúc đó bác sĩ sẽ bắt đầu tạo lực lên răng và khiến răng dịch chuyển, làm cho các dây chằng quanh răng nó giãn ra, cho nên bệnh nhân sẽ có tình trạng đau nhức từ 3 cho đến 7 ngày tùy theo cơ địa của từng người. Và giai đoạn thứ hai là giai đoạn sau những lần tái khám định kỳ, thường sẽ là 1 tháng đến 1 lần, thì bắt đầu bác sĩ lại tăng lực kéo để dịch chuyển răng và cũng sẽ làm mình đau nhức và khó chịu trong vòng 3 đến 7 ngày.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một trong những cái thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả muốn được biết là có cách nào để giúp giảm đau và khó chịu trong quá trình niêng răng không ạ?
0: Nếu sự đau và khó chịu bởi các cái vết loét của mắc cai và dây cúng tạo ra thì mình có thể sử dụng sáp nhá khóa để mình bôi lên cái bề mặt mắc cai hoặc giấy cúng làm sửa niêm mạc má. Trường hợp mà viêm nhiễm thì mình có thể sử dụng nước muối súc miệng hàng ngày để làm giảm đi trường những cái quá trình viêm nhiễm trong khoang miệng. Ngoài ra thì mình có thể chườm lạnh trong khoảng mấy ngày đầu sau khi gắn mắc cai, thì mình có thể dùng đá để chườm vào phía ngoài má nơi mà mình cảm thấy đau nhất. Ngoài ra thì bạn có thể sử dụng thuốc giảm đau theo chỉ định của bác sĩ. Thức ăn thì mình nên cắt nhỏ và nấu mềm ra và để ăn.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo của anh Trần Văn Triển gửi về thư phương Cửa Lo. Thưa bác sĩ, là em thấy sau khi niêng răng thì hơi bị hôi miệng dù vẫn đánh răng đều. Không biết nguyên nhân do đâu và cần xử lý như thế nào?
0: Dạ vâng. Anh có đánh răng đều nhưng mà vẫn thấy tình trạng hôi miệng. Thì thực ra là quá trình niêng răng thường nó sẽ khó hơn so với khi mình chưa niêng răng, bởi vì các mắc cai và dây cúng sẽ tạo đến các cái khe kẽ khó đánh răng hơn. Thì nếu mà mình sử dụng bàn chải thông thường để vệ sinh thì những cái khe kẽ đó sẽ không thể làm sạch được, gây nên tích tụ các cái mảng bám, gây lên tình trạng hôi miệng. Ngoài ra có thể là do hiện trong miệng mình đang có một số các bệnh lý giống như là viêm lợi, viêm nha chú cũng tạo nên cái tình trạng hôi miệng khi niêng răng. Thì cách xử lý sẽ là mình nên tầm soát được các bệnh lý về viêm nha chú, viêm lợi để giải quyết. Cái thứ hai là mình sẽ cần phải sử dụng bàn chải chuyên dụng như là bàn chải kẽ hoặc là máy tắm nước để vệ sinh được tốt hơn, giảm cái mảng bám tích tụ bám quanh những cái khe kẽ khó vệ sinh hơn ạ.
2: Vâng ạ. Tiếp theo là một thắc mắc có lẽ là cũng rất nhiều bệnh nhân đã từng thắc mắc với bác sĩ, và đây cũng là băn khoăn của chị Nguyễn Thị Trúc gửi về thị xã Phàn An. Chị Trúc muốn được hỏi là khi mà búng mắc cai hoặc là dây cung đâm vào má thì có nguy hiểm không và chúng ta nên xử lý như thế nào?
0: Búng mắc cai và dây cung đâm vào má là một vấn đề hay gặp trong quá trình niêng răng ạ. Nếu mắc cai bị rơi ra khỏi miệng thì bạn nên giữ lại và đem đến để bác sĩ gắn lại ạ. Trường hợp mà dây cúng đấm quá xấu thì mình có thể sử dụng sạc nhá khóa để mình vó tròn lại và ấn vào cái đầu dây sắc nhọn, giảm đi cái ma sát trong miệng và hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm hơn. Trường hợp mà dây cúng đấm xấu hơn nữa thì mình có thể sử dụng bấm móng tay và bấm đi cái phần giấy thừa đó, nhưng mà lúc bấm thì bạn nên để một miếng gạc xung quanh để tránh trường hợp nuốt phải những cái miếng giấy thừa. Bên cạnh đó thì nếu trường hợp mà giấy đấm gây cho mình chảy máu kéo dài hoặc là sốt, sưng hạch thì bạn nên đến các cơ sở nha khoa để được thăm khám và điều trị.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Phạm Thị Hồng Vi gửi về thị xã Giai Xuân. Em nghe nói là người niêng răng thì dễ bị sâu răng hoặc là viêm lợi hơn người bình thường. Điều đó thì còn đúng hay không ạ?
0: Vâng, điều đó là đúng ạ. Bởi vì là khi mình niêng răng ấy, các hệ thống mắc cai và dây cúng sẽ làm cho mình khó vệ sinh hơn. Từ đó tạo ra những cái mảng bám tích tụ vào các cái khe kẽ của các răng và gây nên cái tình trạng sâu răng và viêm nha chú ạ.
2: Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của chị Phan Thị Thanh Thủy gửi về từ xã Đông Hiếu. Trong quá trình niêng răng, nhiều thức ăn mắc lại rất là khó làm sạch. Vậy xin hỏi bác sĩ hướng dẫn cách vệ sinh răng miệng đúng để hạn chế viêm nhiễu và sâu răng ạ.
0: Vâng ạ. Để hạn chế viêm nhiễu và sâu răng trong quá trình chỉnh nhá thì bạn cần sử dụng các bàn chải chuyên dụng như là bàn chải kẽ hoặc máy tắm nước. Thì vệ sinh của các bàn niêng răng thường phải kỹ hơn so với bình thường. Mình phải chải hết tất cả các mặt răng từ mặt ngoài cho tới mặt trong và mặt trên của hàm răng. Bạn có thể sử dụng thêm nước muối sinh lý để súc miệng sau khi mình vệ sinh ạ.
2: Vâng ạ. Và thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về thị xã Quy Châu, đó là chị Lăng Thị Mui có hỏi: em mới niêng răng được hơn một tháng nhưng mà môi lúc nào cũng khô, bóng tróc và nứt nẻ dù uống nhiều nước. Đây có phải là tình trạng bình thường không và có cách nào khắc phục nhanh tại nhà không ạ?
0: Vâng, tình trạng mối khố trong chỉnh nhà cũng là một vấn đề thường hay gặp phải ạ. Nó có rất là nhiều nguyên nhân gây đến cái tình trạng mối khố. Đó là khi niêng răng thì hệ thống mắc cai làm cho mối của mình nhô lên và không khép lại được, vô tình làm cho mối của mình mất nước và dẫn đến cái hiện tượng khố mối. Cái thứ hai là do một số bạn có thói quen liếm mối thì vô tình càng liếm mối thì mối mình lại càng khố ạ. Và trong cái thời điểm như hiện tại là trời hanh khô, là chúng ta ở trong phòng điều hòa, khi ở trong phòng điều hòa mà độ ẩm không khí quá thấp thì cũng có thể gây nên cái tình trạng khô mối ạ. Và cách xử lý của những vấn đề này, thứ nhất là mình nên sử dụng kem dưỡng mối như Vaseline, ceramide, sử dụng máy tạo ẩm không khí để không khí của mình được độ ẩm được tốt hơn. Cái thứ ba là mình có thể không nên cắn mối hoặc liếm mối hoặc là bóng cả những cái mảnh giá thừa bóng rá.
2: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề niêng răng, những vấn đề thường gặp và phương pháp điều trị hiệu quả. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái băn khoăn về vấn đề niêng răng, thưa quý vị có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nêu những cái thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Hải Bình gửi về từ xã Tân An. Tôi niêng răng được vài tháng thì bị búng mắc cai trong lúc ăn vì bận công việc cho nên chưa đi khám ngay được. Xin hỏi là để lâu thì có ảnh hưởng gì không ạ?
0: Vâng ạ. Bạn mới niêng răng được vài tháng thì cái quá trình niêng răng mà bóng mắc cai là một vấn đề cũng hay gặp phải ạ. Hiện tại thì bạn chưa sắp xếp được công việc đúng ạ, thì có thể là mình chưa có thể tái khám, nhưng mắc cai nếu bị rối rá thì bạn đến giữ lại và mang lại cho bác sĩ để được gắn lại. Nhưng mà cũng nên sắp xếp công việc để mình đến gắn lại sớm, bởi vì là khi dịch chuyển thì các răng đều được gắn mắc cai và một cái giấy cúng để mình sắp xếp theo cái thứ tự của từng răng, cho nên khi một chiếc răng bị bóng rá sẽ làm cho cái răng đó bị lệch lạc trở lại ạ.
2: Thưa bác sĩ, có một băn khoăn mà tôi nghĩ là rất bác sĩ cũng đã gặp phải ở rất nhiều người đang có ý định niêng răng mà muốn được lắng nghe tư vấn, đó là liệu cái việc mà niêng răng thì có làm cho răng yếu hoặc là dễ lung lay về sau hay không ạ?
0: Dạ. Niêng răng có làm cho răng yếu hoặc lúc lấy về sau hay không? Nếu thường niêng răng làm cho cái răng của mình dịch chuyển thì nó sẽ dễ lúng lấy hơn, nhưng mà ở khi đó là trong cái quá trình niêng răng. Còn nếu niêng răng mà làm cho răng mình yếu và lúng lấy hơn thì thường sẽ là do một số các cái bệnh lý nhà chú trước đó mà mình chưa được điều trị tốt, hoặc là thứ hai là một số trường hợp là đặt lực quá mạnh gây tình trạng tiêu chân răng làm cho răng mình yếu đi. Cho nên để tình trạng niêng răng mà răng mình không bị yếu đi thì bạn cần tuân thủ vào kế hoạch điều trị và thăm khám điều trị ở các cơ sở nha khoa uy tín để mình được đảm bảo về răng miệng về lâu dài.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của chị Trân Ngọc Châu gửi về từ xã Tam Đông có hỏi là trong trường hợp nào thì cần phải nhổ răng khi niêng?
0: Không phải là trường hợp nào cũng nhổ răng lúc niêng. Để đưa ra một chỉ định niêng răng thì bác sĩ cần phải phân tích trên phim X-quang, đánh giá cái độ nhố mối, các khoảng răng thiếu, cái sự lệch lạc của hai cung hàm. Từ đó bác sĩ mới đưa ra cái chỉ định có nhổ răng hay không. Thì thường những trường hợp có chỉ định nhổ răng sẽ là đồ nhố mối rất là nhiều, thiếu khoảng các răng trên cung hàm cũng rất là nhiều, và một số trường hợp như hợp cắn sâu hoặc là móm cũng có chỉ định niêng răng. Và thường khi chỉ định nhổ răng trong các trường hợp đó thì bác sĩ cũng sẽ chỉ định nhổ những cái răng ít ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai hay thẩm mỹ, hoặc là những cái răng xấu không thể bảo tồn của bệnh nhân.
2: Vâng ạ, rất nhiều những thắc mắc xoay quanh vấn đề niêng răng, và chúng ta cùng tiếp tục đến với một thắc mắc tiếp theo của chị Phan Thị Thu gửi về từ phường Vinh Lộc. Thưa bác sĩ, là có người nói là niêng răng sau một thời gian thì răng sẽ chảy lại vị trí cũ. Vậy thì làm sao để giữ được kết quả này lâu dài?
0: À, vâng ạ. À, nếu trong quá trình niêng răng sống mà mình không có thời gian duy trì thì răng sẽ có cái tình trạng tái phát, có nghĩa là sẽ chảy về, sẽ dịch chuyển về vị trí ban đầu. Cho nên sau khi niêng răng sống, bạn cần phải có cái thời gian duy trì. Thường sẽ thời gian duy trì tối thiểu trong vòng 2 năm sau khi mình tháo mắc cai. Bạn cần tuân thủ theo lịch hẹn tái khám của bác sĩ và đeo hàm duy trì đúng theo chỉ định. Thường sẽ đeo hàm duy trì cả ngày trong 6 tháng đầu, từ 20 đến 22 tiếng, chỉ tháo ra lúc mình ăn uống và vệ sinh răng miệng. Sau đó bạn chỉ đeo vào buổi tối trước khi đi ngủ. Và bạn nên tái khám định kỳ theo lịch hẹn để bác sĩ phát hiện kịp thời những trường hợp tái phát để mình can thiệp kịp thời. Ngoài ra cần loại bỏ đi những cái thói quen xấu hoặc là những vấn đề có thể gây tái phát, giống như là răng số 8 và đầy lưỡi và mút mối.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, là một câu hỏi của chị Lương Thị Nga gửi về thư xã Châu Bình có hỏi là em mới niêng răng được gần một tuần nhưng mà đau nhiều và ăn uống rất khó khăn. Xin hỏi đây có phải là tình trạng bình thường không và em nên làm gì để giảm đau?
0: Vâng ạ. Bạn mới niêng một tuần và cảm thấy đau nhiều và khó ăn nhái thì đấy là một tình trạng thường gặp phải trong quá trình niêng răng và nó hoàn toàn bình thường ạ. Thường sau khi niêng răng, bác sĩ sẽ tạo lực lên để khiến răng chúng ta dịch chuyển, sẽ làm cho cái tình trạng đau nhức và khó chịu hai hàm. Bên cạnh đó thì bạn sẽ khó ăn nhai hơn bởi vì răng cảm giác lung lay hơn. Cho nên để giảm đi cái sự khó chịu đó thì bạn nên sử dụng sáp nha khoa chuyên dùng để bôi vào các cái vị trí mà mắc cai có sát vào mối má. Thứ hai là ăn đồ mềm và lỏng, thức ăn mình nên cắt nhỏ ra để hạn chế cái quá trình ăn nhai gây đau đớn hơn ạ.
2: Vâng ạ, đó là trong quá trình niêng răng. Vậy thì còn với việc là sau khi mà tháo niêng thì vì sao vẫn cần phải đeo hàm duy trì? Đó là thắc mắc của chị Nguyễn Thu Hiền gửi về thị xã Hưng Trung ạ.
0: Dạ vâng, sau khi niêng răng mình cũng phải đeo hàm duy trì bởi vì là răng chúng ta sẽ có thể chảy lại về vị trí ban đầu. Đó còn gọi là tình trạng tái phát sau khi niêng. Sau khi niêng xong thì mố nhà chú cần có thời gian để cố định tại cái kết quả mà mình đã điều trị. Cho nên thời gian này mình cần phải duy trì cái kết quả đó bằng cách đeo hàm duy trì. Cho nên để mà không tái phát sau khi niêng, bạn nên cần tuân thủ đeo khay duy trì và tái khám đúng lịch hẹn ạ.
2: Vâng, tuy nhiên thì cái khay duy trì này thì mình sẽ đeo thêm trong khoảng bao lâu nữa?
0: Khay duy trì thì thường sẽ đeo trong khoảng 2 năm sau khi mình tháo mắc cai ạ. Và 6 tháng đầu thì mình sẽ đeo cả ngày, từ 20 cho đến 22 tiếng, chỉ tháo ra lúc ăn và vệ sinh thôi. Còn sau đó thì mình chỉ đeo vào buổi tối khi đi ngủ.
2: Vâng. Thưa bác sĩ, là câu hỏi của anh Vương Văn Điệp gửi về từ phường Vĩnh Lộc có hỏi là con tôi đang niêng răng nhưng rất thích ăn đồ dai và uống nước ngọt. Xin hỏi là chế độ ăn như vậy thì có ảnh hưởng đến quá trình niêng của cháu hay không ạ?
0: Vâng ạ. Khi bạn niêng răng mà lại thích ăn đồ dai và nước ngọt sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến cái quá trình niêng răng ạ. Bởi vì là khi ăn đồ dai thì bạn sẽ làm cho mắc cai bị bong ra và ảnh hưởng đến cái quá trình điều trị của mình. Bên cạnh đó, nước ngọt sẽ là nguyên nhân làm cho bạn dễ bị sâu răng và mắc các bệnh lý viêm nhiễm ở vùng miệng. Cho nên bạn không nên ăn đồ dai và uống nước ngọt trong quá trình niêng răng.
2: Vâng. Thưa bác sĩ, là một thắc mắc của chị Bùi Thị Hải về thư xã Nghĩa Hành muốn được biết là em nghe nói là có trường hợp phải nhổ răng khi niêng. Vậy thì việc này ảnh hưởng gì về sau không ạ?
0: Dạ, việc nhổ răng lúc niêng răng sẽ không có ảnh hưởng đến về sau khi mình được chỉ định đúng và điều trị đúng ạ. Bởi vì là một số trường hợp cần phải nhổ răng như là hố quá nhiều, lệch lạc, chen chúc quá nhiều, mình cần phải có một cái khoảng trống để mình dịch chuyển răng. Cho nên là chỉ định niêng răng thì cũng được bác sĩ xem xét kỹ trên phim X quang, đánh giá tướng quan mặt, tướng quan khớp cắn của bạn thì khi đó mới đưa ra cái chỉ định có nhổ răng hay không. Và thường thì khi có chỉ định nhổ răng, bác sĩ sẽ chỉ định nhổ những chiếc răng mà ít ảnh hưởng đến thẩm mỹ hay là chức năng ăn nhai của hàm. để điều trị ạ.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Thanh Vinh, đó là anh Lê Văn Tú có hỏi là: con gái của tôi 13 tuổi, răng của cháu hơi hô và khấp khểnh nhẹ. Xin hỏi là độ tuổi này thì đã phù hợp để niêng răng hay là cần phải chờ thêm ạ?
0: Vâng ạ. Ở độ tuổi 13 tuổi thì là độ tuổi đã rất là phù hợp để mình niêng răng rồi ạ. Bởi vì ở giai đoạn này thì xương của bé con rất là mềm và bé đang ở tuổi dậy thì là xương vẫn đang còn phát triển. Cho nên việc can thiệp vào thời điểm này sẽ giúp quá trình nặn chỉnh của bạn diễn ra nhanh hơn và hạn chế cái sự đau đớn cho bạn hơn. Từ đó thì mình sẽ đạt được một cái kết quả lý tưởng nhất ạ.
2: Vâng. Tiếp theo là thắc mắc của một quý vị khán tính giả khác gửi về từ phương Trương Vĩnh, đó là chị Lê Thu Trang. Sau mỗi lần siết răng thì tôi thường bị nhiệt miệng và dây cúng cò vào má rất khó chịu. Xin bác sĩ hướng dẫn cách khắc phục ạ.
0: Dạ, cái tình trạng dây cúng cò vào má và nhiệt miệng thì là một tình trạng khá là phổ biến trong niêng răng. Thường thì gió mắc cài và dây cúng cò sát vào mối má nhiều gây nên cái tình trạng nhiệt miệng đó. Để có cách khắc phục thì bạn nên sử dụng sáp nha khoa chuyên dùng để ấn vào các mắc cài và dây cúng cò sát để giảm cái ma sát giữa mắc cài, dây cúng và mối má miệng. Bên cạnh đó thì bạn có thể sử dụng nước muối xịt lý để súc miệng, làm giảm đi cái quá trình viêm nhiễm ở trong khuôn miệng của mình, là làm giảm cái sự đau đớn của bạn.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi về từ phường Vinh Hưng, đó là bác Lê Hà Trung có hỏi là: trước đây thì tôi vệ sinh răng khá kỹ, nhưng từ khi niêng răng lại thường xuyên bị sưng nĩa, chảy máu khi đánh răng. Đây có phải là dấu hiệu viêm nĩa nguy hiểm không ạ?
0: Vâng ạ, đó là một dấu hiệu của viêm nĩa ạ. Thường khi mà mình gắn mắc cài và dây cúng ấy thì sẽ tạo nên các cái khe hở giữa cúng hàm và mắc cài. Cho nên gây lên cái tình trạng mà vệ sinh rất là khó, từ đó tích tụ các cái mảng bám ở các cái khe kẽ răng và làm cho vi khuẩn phát triển. Khi vi khuẩn phát triển thì nó sẽ gây nên cái tình trạng viêm nĩa, làm cho nĩa của mình sưng đỏ và dễ chảy máu khi đánh răng ạ.
2: Vâng. Thưa bác sĩ, một trong những thắc mắc của rất nhiều quý vị khán thính giả đó là niêng răng thì có thể gây ảnh hưởng đến khớp thái dương hàm hay không ạ?
0: Vâng. Thì trước khi nói về cái vấn đề niêng răng có ảnh hưởng khớp thái dương hàm hay không thì tôi xin chia sẻ về cái khớp thái dương hàm. Khớp thái dương hàm là một cái khớp được nối từ xương hàm dưới, vậy là xương thái dương của hộp sọ, thì nó nằm ở phía trước tai. Theo như các nghiên cứu thì việc niêng răng không có gây rối loạn khớp thái dương hàm, nhưng nó cũng không phải là phương pháp điều trị của tất cả các bệnh lý khớp thái dương hàm. Nhưng vô tình trong quá trình niêng răng sẽ phát hiện một số các cái triệu chứng có thể của khớp thái dương hàm, như là thời gian đầu khi bạn mới niêng răng có tình trạng mỏi hàm. Thứ hai là bạn đã có các tình trạng khớp thái dương hàm trước đó, như là há ngầm miệng có tiếng, lục cục khớp, mỏi hàm, không há miệng được và ăn nhai thì kém. Đó, cho nên là niêng răng nó không ảnh hưởng đến việc rối loạn khớp thái dương hàm.
2: Vâng ạ, vậy với trường hợp mà khi mà chúng ta có những cái biểu hiện như là bác sĩ nói thì cần phải làm gì ạ?
0: Khi có biểu hiện về khớp thái dương hàm thì mình nên đến các cơ sở nha khoa uy tín để được thăm khám và điều trị sớm. Việc can thiệp sớm thì sẽ giảm đi những cái tình trạng về rối loạn khớp thái dương hàm cho bạn. Bên cạnh đó thì mình cũng tìm ra cái nguyên nhân mà gây nên cái tình trạng khớp thái dương hàm đó để can thiệp kịp thời.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ phương Thanh Vinh, đó là chị Lê Thị Mai. Chị Mai có hỏi Lâm, thưa bác sĩ, có nên tự mua khay niêng tại nhà theo quảng cáo trên mạng hay không ạ?
0: Vâng ạ. Không nên tự ý mua khay quảng cáo trên mạng khi mà chưa được bác sĩ thăm khám và lên kế hoạch điều trị ạ. Bởi vì là nó sẽ mang lại nhiều rủi ro cho mình. Niêng răng không phải là sắp đeo răng mà còn liên quan đến vấn đề về khớp cắn tương quan hai hàm, liên quan đến khớp thái dương hàm và chức năng ăn nhai của hàm răng. Cho nên để điều trị một ca chỉnh nhá thì phải cần có sự giám sát hoặc là lên kế hoạch điều trị cụ thể của bác sĩ thì mới đưa ra được các cái phương pháp điều trị đúng và đưa về cái kết quả mong muốn nhất. Còn trường hợp mà mình tự ý mua kháy trên mạng thì nó sẽ mang lại nhiều rủi ro cho mình ạ.
2: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một số người chia sẻ rằng là sau khi niêng răng thì họ bị mất tự tin vì khó nói và môi khó nghe và môi thì thay đổi và hay bị đau. Bác sĩ có lời khuyên như thế nào để những cái người mà mới niêng răng thì có thể vượt qua giai đoạn đầu một cách dễ dàng hơn ạ?
0: Vâng ạ. Chị Thùy Linh có thể nhắc lại là nói khó nghe hay là khó
2: tức
0: nghe?
2: Tức là nói khó nghe.
0: À vâng ạ, nói khó nghe. Thì thường niêng răng ấy, khi mình gắn mắc cái khí cụ vào miệng ấy, sẽ làm cho mũi má của mình cồm lên. Lưỡi của mình sẽ không còn được lưỡi của mình sẽ không còn được di chuyển linh hoạt ở trong khoang miệng nữa, cho nên dẫn đến tình trạng nói khó nghe, có thể là nói ngọng một số từ. Thứ hai là môi khô, thì khi mình gắn mắc cai lên thì môi của mình không thể khép kín được, nó dẫn đến tình trạng môi khô và môi chia ra phía trước. Và cái thứ ba là
2: Tức là bác sĩ có lời khuyên nào để cho họ có thể dễ dàng vượt qua cái giai đoạn đau khó chịu này?
0: Thường thì mình sẽ có những cái giai đoạn đau khó chịu thì mình nếu mà phát âm khó nghe thì mình sẽ phải luyện nói hàng ngày. Mình hãy dành khoảng thời gian tầm 30 đến 45 phút để luyện nói. Nói càng nhiều thì mình sẽ phát âm sẽ tròn hơn và sẽ đỡ khó nói hơn. Thứ hai là cái vấn đề về môi chia và hô ra, thì cái đó cần phải có một cái quá trình dài, bởi vì là mắc cai nó sẽ có một cái độ dày nhất định, nó sẽ làm cho cái môi mình bị nhô lên, cho nên cần phải có thời gian điều trị dài để khi mà mình kết quả đạt được, mình tháo mắc cai ra thì nó mới cải thiện được cái vấn đề nhô môi do mắc cai.
2: Vâng ạ. Có thể nói là có một cái hàm răng đẹp là cái mong muốn của rất là nhiều người, vì nó giúp chúng ta tự tin hơn rất nhiều, cũng như là cải thiện rất là tốt cái chức năng ăn nhai. Và cũng vì vậy mà có rất nhiều quý vị khán thính giả đã gửi những cái thắc mắc của mình về với chương trình ngày hôm nay, rất mong muốn được bác sĩ tư vấn. Thế nhưng mà chương trình ngày hôm nay của chúng ta đến đây thì cũng đã khép lại thời gian. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay và mang đến rất nhiều những cái thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả xoay quanh câu chuyện niêng răng ạ. Vâng, thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cả quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghean.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thường Hoàng, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi ạ. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Chị Lê Mai xin chào các bạn nhỏ. Chào mừng các bạn đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Vậy là sau một tuần bận rộn thì chúng mình lại được gặp nhau. Các em vẫn không quên chương trình ca nhạc thiếu nhi đấy chứ? Nhớ đừng quên nhé. Chúng mình sẽ cùng nhau khám phá thế giới tuổi thơ với bao nhiêu điều mới mẻ hấp dẫn cùng những nốt nhạc. Và đặc biệt còn sưu tầm thêm được rất nhiều những ca khúc hay mà mình yêu thích nữa. Và chắc là các em cũng đang nóng lòng muốn biết hôm nay chương trình sẽ mang tới chúng ta món quà âm nhạc gì đây đúng không nào? Đặc biệt hơn một chút, hôm nay cùng với âm nhạc, chúng mình sẽ cùng xem các ca sĩ nhí của chúng ta sẽ thể hiện những bài hát tiếng Anh như thế nào, sẽ có những điều gì thú vị đây? Nào, chúng mình cùng bắt đầu nhé với tiếng hát của Annie Thiên Kim với ca khúc Memories.

em vừa được thưởng thức tiếng hát trong trẻo của Annie Thiên Kim cùng với giai điệu dễ thương của Memories. Các bạn thấy thế nào? Thiên Kim đã rất thành công khi thể hiện ca khúc tiếng Anh đúng không nào? Về giai điệu thì chúng ta không bàn tới vì nó quá là đơn giản với các ca sĩ. Thế nhưng cách phát âm chuẩn cũng là điểm cộng cho ca khúc tiếng Anh trở nên xuất sắc đúng không nào? Còn bây giờ, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nào đây? Chúng mình hãy cùng theo dõi nhé!

Tem thân mến, Let It Go là ca khúc trong bộ phim hoạt hình năm 2013 của Disney, được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Nữ hoàng băng giá, nhạc và lời của Kristen Addison Lopez và Robert Lopez. Ca khúc được trình bày bởi nữ diễn viên ca sĩ người Mỹ Idana Menzel trong vai của cô nữ hoàng Elsa. Và khi ca khúc vang lên thì các bạn nhỏ của chúng ta đã có thể nhận ra ngay bài hát cũng như nhẩm theo lời, đúng không nào? Và tiếp theo chương trình, chúng mình sẽ tiếp tục gặp gỡ ai đây? Hãy cùng theo dõi nào!

Chúng mình vừa làm quen với Khả Doanh với một giai điệu vui tươi và cũng vô cùng quen thuộc mà mỗi lần nghe lại luôn mang đến cảm giác rạo rực cho mỗi người. Đó chính là bản mashup Fall of You và A Little Love. Quả là một giọng ca ngọt ngào và lay động trái tim phải không nào các em? Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng gặp lại Trang Thư với một phong cách rất ngầu nhé, sôi động và chắc chắn là sẽ khiến chúng ta muốn nhún nhảy theo những giai điệu của bạn ấy đấy. Sẵn sàng chưa nào? Cùng bắt đầu thôi!

Vừa rồi là ca khúc Hello Việt Nam với tiếng hát của Trang Thư, và hy vọng rằng những ca khúc tiếng Anh trong chương trình sẽ nằm trong những ca khúc mà các em yêu thích. Và chúng mình muốn hát thật hay những ca khúc tiếng Anh như các bạn trong chương trình thì chúng mình phải học thật là chăm chỉ, rèn luyện ngoại ngữ mỗi ngày nhé. Và chị tin rằng có cố gắng thì tất cả chúng ta đều sẽ không chỉ hát hay mà còn chạm được vào mọi nơi trên thế giới này đấy. Chúc các em sẽ hiện thực hóa được những ước mơ của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

0: đề xuất cắt giảm 50% thời gian cấp phép, miễn giấy phép cho nhiều công trình xây dựng. Nông dân Nghệ An thu hoạch vụ dưa lưới công nghệ cao đầu tiên sau bão.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trước phản ánh của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân về việc thủ tục cấp phép xây dựng còn rườm rà, chồng chéo và kéo dài, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo nghị định mới hướng dẫn luật xây dựng theo hướng kiến tạo hành lang pháp lý thông thoáng.
0: Theo đó, tinh thần cải cách cốt lõi là mỗi dự án thì thực hiện một thủ tục hành chính từ chuẩn bị đến khởi công. Công trình đã qua thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được miễn giấy phép xây dựng. Đồng thời, thủ tục trực tuyến toàn trình được đẩy mạnh, giảm từ 2 bộ hồ sơ giấy xuống 1 bộ hồ sơ điện tử, cắt giảm tối đa 50% thời gian cấp phép. Bộ cũng đề xuất bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở và chứng chỉ năng lực tổ chức, giúp tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực đầu tư.
1: Theo Cục Hải quan, 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu 4,44 triệu tấn ngô, đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 48% về lượng và 42,69% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.
0: Brazil là nhà cung cấp lớn nhất với 2,257 triệu tấn, chiếm hơn 50% thị phần. Argentina đứng thứ hai với 1,12 triệu tấn, chiếm 25,22%. Nguyên nhân nhập khẩu tăng đột biến là do ngành chăn nuôi trong nước đang phục hồi và tái đàn mạnh mẽ, khiến nhu cầu nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng cao kỷ lục.
1: Thưa quý vị, từng bị hư hại nặng nề do ảnh hưởng của hai cơn bão số 5 và số 10 năm 2025. Thế nhưng đến nay, nhiều mô hình nhà màng, nhà lưới công nghệ cao tại Nghệ An đã hồi sinh trở lại. Và vụ dưa lưới đầu tiên trong nhà màng, nhà lưới được trồng sau bão đang cho thu hoạch với sản lượng dự kiến lên tới hàng tấn quả mỗi vườn. Thậm chí các vườn lớn có sản lượng lên tới hàng chục tấn, cho giá bán khá cao.
0: Sau cơn bão số 10 năm ngoái, toàn bộ nhà lưới của gia đình ông Trần Quốc Hùng ở xóm Kim Nghĩa, xã Trung Lộc bị gãy đổ hoàn toàn. Sang năm nay, ông đã khắc phục làm mới được hơn 1.000 m2 nhà lưới với thiết kế đạt chuẩn hơn. Vì vậy, vụ dưa lưới đầu tiên được tái thiết sau bão, ông lựa chọn giống dưa Hàn Quốc, không chỉ cho năng suất khá cao mà còn được thu mua với giá tốt.
2: Họ thu mua thì họ có đơn ra từ đầu vụ, ví dụ như loại mà không có ba loại xe gì. Lên nhất là 45.000 một cân. Dự kiến của mình đây hơn 2.000 gốc đây thì mình cũng tính khoảng hơn 2 tấn rưỡi. Thứ nhất là chất lượng cao, rồi là người nông dân làm là phải dễ tiêu thụ thì mới được.
0: Đối với nhà vườn dưa lưới công nghệ cao của anh Hoàng Mạnh Sơn, phường Vinh Lộc, sau các cơn bão năm 2025, dù chịu thiệt hại hàng tỷ đồng và có một nhà lưới khoảng 2.000 m2 đến nay chưa khắc phục được, thì ba nhà lưới còn lại với tổng diện tích 3.000 m2 hư hỏng nhẹ hơn đã được gia đình sửa chữa, đưa vào sản xuất theo hình thức gối đầu. Hiện tại đã có 2 vườn thu hoạch xong, còn một vườn chuẩn bị cho thu hoạch trong vài tuần tới. Anh Hoàng Mạnh Sơn phấn khởi chia sẻ.
3: Vụ thu hoạch này thì trước mắt thì năng suất quả đang đạt chất lượng. Như vườn này thì khoảng tầm là 10.000 gốc thì sẽ cho thu hoạch khoảng tầm tương đương đến 17 đến 20 tấn.
0: Theo các hộ trồng dưa cho biết, các loại dưa lưới công nghệ cao mỗi năm chỉ trồng được 2 đến 3 vụ trong mùa nắng. Năm nay, thời tiết nắng nhiều nên dưa trong nhà màng, nhà lưới phát triển mạnh, quả đồng đều và dễ tiêu thụ. Hiện các nhà vườn đang vào vụ thu hoạch với giá nhập xỉ từ 30 đến 35.000 đồng 1 kg, giá bán lẻ từ 45 đến 50.000 đồng 1 kg. Một số nhà vườn đã bắt đầu sản xuất vụ dưa thứ hai. Chia sẻ về sự chủ động này, ông Lương Văn Hưng ở khối Thái Thọ, phường Vinh Lộc cho biết.
4: Sau khi bào thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái chất đất và làm lại. Thì sau đó thì gia đình cũng cố gắng khắc phục lại. Thì giá cả thì cái dưa thì cũng được khoảng 50-55 nghìn đến 60 nghìn một kg tùy cái thị trường.
0: Vụ dưa lưới tái thiết sau bão đạt cả về năng suất lẫn giá trị kinh tế, không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm đầu tư, tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển sản xuất.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng dự án hồ chứa nước Bản Mồng. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, tăng 8% trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Điều kiện về mức trần thu nhập đối với cá nhân mua nhà ở xã hội. Đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Ông Lăng Văn Chiến và một số công dân ở xã Châu Bình đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng dự án đập Bản Mồng, bố trí nghĩa trang mới để người dân di rời mồ mả bị ngập. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời như sau. Dự án hồ chứa nước Bản Mồng là công trình thủy lợi trọng điểm quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan quyết định đầu tư. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng, bao gồm di rời mồ mả, thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Châu trước đây, nay là Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình. Thực hiện nhiệm vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Quỳ Châu cùng các đơn vị liên quan để lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng vùng lòng hồ Bản Mồng, cao trình 76,4 m tại các bản Bình Quang, Quỳnh 1, Quỳnh 2, Quỳnh 3, 4, Kẻ 5, Kẻ Khoang. Riêng nghĩa trang cũ tại bản Kẻ Khoang bị ảnh hưởng bởi hạng mục vùng ngập hạ lưu đập phụ số 3, hiện đang được xây dựng mới với diện tích 20.000 m2 do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Quỳ Châu làm chủ đầu tư. Sau khi công trình hoàn thành, nghĩa trang mới sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý bản và nhân dân bản Kẻ Khoang để tổ chức di rời các phần mộ bị ảnh hưởng. Ủy ban

0: Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng danh mục các tuyến mương thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp, cần cải tạo, nâng cấp, sửa chữa, đồng thời xây dựng thiết kế, dự toán chi tiết để triển khai thực hiện bằng nguồn vốn theo Nghị định 112/2024 của Chính phủ, quy định chi tiết về đất trồng lúa và nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh tế và môi trường của xã. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách địa phương còn khó khăn, hạn chế, nên trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã ưu tiên cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp bách, xuống cấp nghiêm trọng. Các công trình còn lại, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiến hành cải tạo, sửa chữa, nâng cấp khi có điều kiện về kinh phí.
1: Ông Lương Văn Thế ở xã Tam Hợp hỏi về việc điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại thông tư số 12 ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Đối tượng áp dụng bao gồm cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130 ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và quyết định số 111 ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã, phường. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tăng thêm 8% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Sau khi điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định trên mà có mức trợ cấp được hưởng thấp hơn 3 triệu 800 nghìn đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau. Tăng thêm 300 nghìn đồng một người một tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 3 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng. Tăng lên bằng 3 triệu 800 nghìn đồng một người một tháng đối với những người có mức trợ cấp hàng tháng từ 3 triệu 500 nghìn đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu 800 nghìn đồng một người một tháng. Cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Thư ký Ủy ban Nhân dân, Thư ký Hội đồng Nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an xã và các chức danh còn lại được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 3 triệu 800 nghìn đồng một người một tháng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Anh Trần Văn Đình ở phường Cửa Lò hỏi về mức trần thu nhập đối với cá nhân để được mua nhà ở xã hội. Vấn đề anh hỏi đã được quy định tại Nghị định số 136 sửa đổi bổ sung Nghị định số 100/2024 của Chính phủ về điều kiện thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng tăng mức trần thu nhập từ 5 đến 10 triệu đồng tùy đối tượng so với quy định trước đây. Cụ thể, trường hợp người đứng đơn là người độc thân, thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận theo bảng lương, tiền công được xác nhận không quá 25 triệu đồng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được nâng lên 35 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu đồng so với quy định cũ. Đối với người đã kết hôn, tổng thu nhập bình quân hàng tháng của hai vợ chồng thực nhận không quá 50 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng so với quy định cũ. Điều kiện về thu nhập. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 35 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi đối tượng làm việc xác nhận. Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ chồng của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 50 triệu đồng tính theo bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nơi đối tượng làm việc xác nhận. Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.
1: Chị Nguyễn Thị Thủy ở xã Đông Lộc hỏi đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An là bao nhiêu? Ngày 15 tháng 4 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 23 về đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng, vật nuôi và mức bồi thường hỗ trợ di rời vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 4 năm 2026, áp dụng đối với cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, người sử dụng đất theo quy định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác bồi thường về cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất. Theo đó, đối với cây trồng hàng năm, đơn giá bồi thường được xác định cụ thể cho từng loại nông sản phổ biến như lúa là 9.500 đồng một kg, lạc là 30.000 đồng một kg,

0: 245.000 đồng một kg, các loại rau màu dao động từ 8.000 đến 18.000 đồng một kg. Đối với nhóm cây lâu năm và cây ăn quả, mức bồi thường căn cứ vào đường kính thân hoặc tình trạng thu hoạch. Cụ thể, cam, quýt đã cho thu hoạch có mức bồi thường là 800.000 đồng một cây, mít, xoài là 600.000 đồng một cây, nhãn, vải là 500.000 đồng một cây. Nguyên tắc bồi thường cho vườn cây chuyên canh yêu cầu phải đảm bảo đúng mật độ. Nếu trồng vượt mật độ cho phép, thì số cây vượt dưới một lần mật độ chỉ được hỗ trợ từ 30% đến 50% đơn giá tùy trường hợp. Riêng với vườn tạp, người dân có quyền lựa chọn cây trồng chính để tính bồi thường 100% đơn giá. Các cây phụ là cây hàng năm trồng xen kẽ sẽ được hỗ trợ 50% đơn giá cùng loại. Vật nuôi thủy sản không thể di chuyển có chu kỳ từ 6 tháng trở lên và đã nuôi trên 3 tháng được bồi thường 50% đơn giá. Mức bồi thường chi phí bơm tát và di rời thủy sản đối với hình thức nuôi ao, lồng là 20.000 đồng một mét vuông mặt nước, nuôi ruộng là 10.000 đồng một mét vuông, đồng thời hỗ trợ hao hụt trong quá trình di chuyển từ 2% đến 5% tùy hình thức nuôi. Đối với các loại vật nuôi khác không thể di chuyển, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường sẽ xác định mức độ thiệt hại thực tế để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định mức hỗ trợ cụ thể từng trường hợp.
1: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

có những điều càng đi qua năm tháng, con người càng thấm thía. Đó không phải là những gì ta giữ lại cho riêng mình, mà là những yêu thương đã trao gửi, những nghĩa tình đã sẻ chia và những giá trị tốt đẹp còn đọng lại trong lòng người khác. Chủ đề Sống là cho đi của chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi kỳ này sẽ đưa quý vị đến với những vần thơ chiêm nghiệm giàu ý nghĩa về tuổi già, về tình người, về niềm vui của sự sẻ chia và lẽ sống nhân văn của những người đã đi qua nhiều thăng trầm cuộc đời. Mời quý vị và các thi hữu đón nghe chương trình phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 8 tháng 6 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thưa quý vị, sau hơn 3 tháng căng thẳng thì eo biển Hormuz vẫn là một trong những tâm điểm đáng chú ý của cuộc khủng hoảng giữa Mỹ và Iran. Từ một khu vực chứng kiến những hoạt động quân sự và gián đoạn hàng hải thì Hormuz đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa các bên. Và cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy cuộc chơi đang dần dịch chuyển từ đối đầu sang thương lượng hay không? Và Iran thực sự muốn gì khi đưa Hormuz lên bàn đàm phán? Và Mỹ sẽ phản ứng ra sao trước chiến lược này của Iran? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên với sự tham gia của nhà báo Phạm Phú Phúc, chuyên gia bình luận các vấn đề về quốc tế. Và trước hết thì xin cảm ơn nhà báo đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, tôi xin kính chào quý vị và biên tập viên Hoàng Yến.
0: Vâng, thưa nhà báo Phạm Phú Phúc, nếu như mà nhìn lại kể từ khi cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ xảy ra thì ông thấy vai trò của eo biển Hormuz nó đã thay đổi như thế nào ạ? Và vì sao một điểm nóng quân sự lại đang dần trở thành một chủ đề ngoại giao nổi bật đến như vậy?
1: Vâng, kính thưa quý vị, theo tôi thì cái sự thay đổi của cái eo biển Hormuz nó là một cái điểm bất ngờ nhất trong cái cuộc xung đột giữa một bên là Mỹ với Israel và bên kia là Iran bắt đầu từ hôm 28 tháng 2 vừa qua. Chiến tranh như thế thì theo tôi bắt đầu thì nó chỉ là một cái gì đấy nó liên quan đến quân sự. Vì eo biển Hormuz như quý vị biết là nó nối từ vùng vịnh sang biển Oman rồi sang Ấn Độ Dương vân vân. Thế thì đấy nó là cái cửa ngõ để cho tất cả hàng hóa rồi dầu mỏ, khí đốt từ trong vùng vịnh đi ra với thế giới. Nó là bảo đảm đến 20% lượng dầu mỏ và khí đốt thông thương trên trường quốc tế bằng đường biển là phải qua nó. Nhưng mà kính thưa quý vị, lúc đầu ấy, khi bắt đầu xảy ra cuộc chiến ấy hôm 28 tháng 2 vừa rồi thì nó chỉ là

0: một cái điểm nóng về quân sự thôi. Và lúc đầu thì Iran cũng chỉ là hạn chế rồi ngăn chặn tàu bè qua lại đấy. Nhưng mà chỉ một tuần và hai tuần sau khi chiến tranh xảy ra thì Iran đã nhìn thấy cái giá trị của eo biển Hormuz.
1: Vâng.
0: Và bắt đầu tập trung cái sự chú ý của mình nhiều hơn vào eo biển Hormuz và đẩy nó thành một cái điểm, thành một cái đòn bẩy chính trị và đưa eo biển Hormuz vào cái, như ta nói một cách hình tượng, nghĩa là trực tiếp dính líu vào cái cuộc chiến ấy. Bằng cách là gì ạ? Bằng cách là phong tỏa eo biển đấy, không cho tàu bè đi lại. Thì kính thưa quý vị, có phải nó đã đẩy một cái giá dầu thế giới, rồi không phải riêng giá dầu nữa, tất cả các loại hàng hóa khác trên thế giới bị đẩy lên. Và thế giới tạo một cái sức ép vô hình chung đến Mỹ. Và chính Mỹ, nền kinh tế Mỹ cũng bị ảnh hưởng theo từ cái việc Iran phong tỏa cái eo biển Hormuz. Thế rồi kế đó thì Mỹ lại cũng, chính Mỹ lại cũng phong tỏa cái eo biển Hormuz, cấm tàu bè ngay của Iran cũng không được qua lại đấy. Thế thì có phải là eo biển Hormuz nó từ một cái điểm bình thường trong một cái nơi đang có chiến sự thành một cái điểm mặc cả, thành một cái nút thắt của cái cuộc chiến ấy? Và bây giờ kính thưa quý vị, mọi cái cuộc đàm phán giữa Mỹ với Iran hay với bất cứ một đối tác nào đấy thì đều cũng tập trung vào eo biển Hormuz đầu tiên. Chứ vấn đề hạt nhân của Iran bây giờ người ta lại xem như là nó không quan trọng, không hóc búa bằng cái eo biển Hormuz. Vì sao eo biển Hormuz lại trở thành cái chủ đề chính, chủ đề nổi bật trong đàm phán như thế? Thì thứ nhất, nếu như việc mở lại eo biển này có mở lại hay không thì Iran coi đấy là cái điểm chính trong đàm phán, và Mỹ cũng như thế. Và vì cũng vì một lý do là chính eo biển Hormuz, như trên tôi nói, đã quốc tế hóa cái cuộc chiến tranh giữa Mỹ với lại Israel chống lại Iran. Và cái thứ ba nữa là Iran hiện nay dùng cái đàm phán để kiên quyết thực hiện cái chủ trương của mình là thể chế hóa cái eo biển Hormuz, làm cái nơi mà họ ấy, tức là Iran ấy, có đầy đủ quyền hành, điều hành và thông thương hoặc là cấm cửa eo biển Hormuz. Và thứ cuối cùng là eo biển Hormuz nó trở thành cái điểm quan trọng trong đàm phán bởi vì hiện nay nó đang là cái điểm nghẽn năng lượng toàn cầu. Mọi cái giá cả trên thị trường thế giới này, từ miếng cơm đến mớ rau trên thế giới này, cũng đều bị ảnh hưởng suốt từ hôm 28 tháng 2 năm 2026 đến giờ vì cái cuộc chiến ở Trung Đông và đặc biệt hơn là vì cái eo biển Hormuz.
1: Vâng, vậy thì qua những cái phân tích của ông, chúng ta cũng có thể thấy là eo biển Hormuz đã trở thành một cái đòn bẩy trong các cái cuộc thương lượng hiện nay rồi. Vậy thì theo ông, Tehran đang muốn đổi lấy điều gì và đâu mới là cái mục tiêu quan trọng nhất của Iran ngay tại thời điểm này?
0: Vâng, kính thưa quý vị, như trên tôi nói thì lúc đầu Iran không nhìn thấy cái tầm quan trọng của eo biển Hormuz mà chỉ là tập trung đánh lại Mỹ và Israel khi họ tấn công vào Tehran hay tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran thôi. Nhưng ngay sau đấy thì Iran đã kịp thời nhận thấy cái giá trị của eo biển Hormuz và muốn đưa nó vào cái cuộc chiến này, đưa nó thành một cái đàm phán, thành một cái gì đấy mà nếu như không qua Hormuz thì không giải quyết được vấn đề gì. Cụ thể là Iran muốn sử dụng Hormuz làm cái đòn bẩy trong thương lượng. Nhưng mà kính thưa quý vị, qua quá trình thương lượng giữa Mỹ với Israel, với Iran gần đây thì tôi thấy rất rõ một điều rằng Iran không phải chỉ muốn đổi Hormuz, đổi cái thông thương của Hormuz lấy một hoặc hai cái lợi ích đơn lẻ mà nó là cả một tập hợp các cái lợi ích của Iran từ cái việc thông thương eo biển Hormuz. Thứ nhất ấy, là Iran muốn nới lỏng hoặc là phải giảm dần, tiến tới là Mỹ phải bỏ hoàn toàn cái cấm vận, trừng phạt và cấm vận Iran liên quan đến cái eo biển Hormuz. Và thứ hai là Iran muốn qua eo biển Hormuz, qua mặc cả về Hormuz để bảo vệ được hoặc là toàn phần hoặc là một phần cái chương trình hạt nhân của mình. Kính thưa quý vị, chương trình hạt nhân của Iran hiện nay là urani, người ta đã làm giàu được đến 60-62% rồi, mà chỉ 90% thôi là đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân. Và cái số lượng urani làm giàu đến 60-62% đâu đó nó cũng đã khoảng từ 400-440 kg rồi. Thì Iran muốn là dùng Hormuz để bảo vệ được, bảo đảm được, bảo lưu được cái chương trình hạt nhân của mình ở một mức nào đấy. Thí dụ như giờ người ta tịch thu một số urani làm giàu đi, hoặc là giảm, anh phải giảm cái lượng làm giàu đến 60-62% về cái mức an toàn là 18-20%. Đấy là cái thứ hai. Và cái đòi hỏi thứ ba của Iran qua eo biển Hormuz là được công nhận rằng mình là một cái, có một cái vị trí chiến lược, là một cái người kiến tạo an ninh, trật tự an ninh cho vùng vịnh và nói chung là toàn khu vực Trung Đông từ eo biển Hormuz. Và cái thứ năm rất quan trọng, kính thưa quý vị, đó là qua eo biển Hormuz, Iran muốn bên ngoài và cụ thể là Mỹ và phương Tây phải bảo đảm an ninh cho cái chế độ thần quyền của mình. Đấy là cái rất quan trọng. Nghĩa là bên ngoài phải bảo đảm là không được dùng vũ lực hay dùng bất cứ một cái gì đó để lật đổ cái chế độ Cộng hòa Hồi giáo ở Iran. Và một cái nữa, theo tôi không kém phần quan trọng, đó là Iran muốn từ eo biển Hormuz, muốn lấy eo biển Hormuz để vươn lên trở thành một cái thực thể, một cái quyền lực rất mạnh về trật tự an ninh và hòa bình ở khu vực này. Vâng.
1: Thưa ông, vậy thì trong thời gian qua, Washington họ liên tục khẳng định là cái tự do hàng hải tại eo biển Hormuz là một cái lợi ích không thể thỏa hiệp được. Vậy thì theo quan điểm của ông, trong trường hợp mà Iran thành công trong việc sử dụng Hormuz để gây sức ép trên bàn đàm phán, thì cái điều mà Mỹ lo lắng nhất là gì?
0: Hiện nay, đàm phán về eo biển Hormuz vẫn chưa ngã ngũ, nghĩa là vẫn chưa bên nào thắng cả. Ví dụ như Mỹ thì đòi là chia sẻ quyền lực ở eo biển Hormuz, đồng kiểm soát eo biển Hormuz, nhưng Iran phản đối. Hay là Mỹ là đang phong tỏa các cảng biển của Iran qua eo biển Hormuz, hay phong tỏa chính eo biển Hormuz, nhưng mà Iran vẫn chưa phá được cái đó. Thế giờ ta cứ đặt giả thiết rằng nếu như trong đàm phán tới đây, hay trong tiếp một thời gian nào đó, mà Iran có chủ quyền hoàn toàn giống như bấy lâu nay ở eo biển Hormuz, những cái điều mà Mỹ sợ nhất ấy, theo tôi sẽ là cái thứ nhất ấy, là cái việc mà Iran thắng về eo biển Hormuz thì nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ chiến lược mới trên thế giới này, để bất cứ ở đâu đấy, bất cứ ai đấy, ai đây là ý tôi nói là quốc gia, cũng có thể biến một tuyến hàng hải quốc tế thành cái công cụ mặc cả chính trị, mặc cả chiến lược, có lợi cho mình, tức là có lợi cho các quốc gia ấy. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là, kính thưa quý vị biết rồi, là bấy lâu nay thì Mỹ rất tôn sùng, rất cổ suý, không phải bấy lâu nay nữa, mà nhiều thập kỷ nay rồi, Mỹ rất cổ suý cho cái chiến lược là tự do hàng hải trên thế giới. Thế thì bây giờ eo biển Hormuz nếu như nằm trong toàn quyền của Iran, thì một ngày xấu trời nào đấy, một ngày có chiến sự ở đâu đó ở trong vùng vịnh, Iran lại, mà Iran cảm thấy bất lợi cho mình thì lại đóng cửa eo biển lại, thì có phải nó không còn cái tự do hàng hải nữa? Giống như thời gian hiện nay, hiện bây giờ đấy, thì cái tự do hàng hải nó sẽ bị xóa nhòa, cái khoảng cách giữa tự do và không có kiểm soát nó bị xóa nhòa. Đấy là cái thứ hai. Và cái thứ ba, Mỹ rất sợ rằng nếu như Iran thắng về eo biển Hormuz thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng domino. Như phần lý do thứ nhất tôi nói là hiệu ứng domino với rất nhiều các eo biển chiến lược khác. Mà chắc quý vị quá biết rồi. Những cái eo biển chiến lược khác ấy, giờ tôi nói thí dụ như gần chúng ta đây là Malacca, eo biển Đài Loan, vân vân, thì nó tạo ra một cái hiệu ứng domino rất nguy hiểm. Và bây giờ tôi nghĩ rằng không ai có thể kiểm soát được. Và ai cứ đứng bên bờ quốc gia nào đấy, cứ đứng bên bờ cái eo biển nào đấy, là họ có quyền giăng lưới bắt cá một mình, rồi là giải thủy lôi, cấm không cho tàu bè đi lại. Và một cái thứ tư mà Mỹ sợ, kính thưa quý vị, đó là Iran sẽ được công nhận là một quốc gia đồng kiến tạo cho trật tự an ninh ở vùng vịnh và toàn khu vực Trung Đông nếu như họ thắng, họ đây là Iran thắng trong cái cuộc đàm phán với Mỹ tới đây, đàm phán với Mỹ hiện nay về eo biển Hormuz. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, từ 28 tháng 2 đến nay, 28 tháng 2 năm 2016 đến nay, Mỹ đã mất khá nhiều công sức, tiền của, kể cả con người nữa, để khẳng định lại cái sự răn đe của mình với tư cách là quốc gia cường quốc số 1 trên thế giới này. Cái răn đe ấy là đầu tiên răn đe Iran ở eo biển. Thế nhưng nếu như nay mai Mỹ không thành công, thì rõ ràng là nó làm suy giảm cái uy tín, cái sức mạnh và cái tính răn đe của Mỹ tại những bất cứ một cái điểm nóng nào trên thế giới hiện nay, hoặc là điểm nóng ấy nó sẽ xảy ra trong tương lai. Và một cái cuối cùng theo tôi, một cái điểm nữa mà tôi cũng muốn nói đến, là Mỹ rất sợ rằng nếu như Iran thành công về cái chủ quyền ở eo biển Hormuz, thì Iran sẽ mạnh lên rất nhiều sau cái cuộc chiến này nhờ eo biển Hormuz. Và bây giờ đồng minh số 1 của Mỹ ở Trung Đông đó là Israel, rất phải kiêng nể Iran. Vì hàng hóa của Israel, tôi kính thưa quý vị, hay là hàng hóa mà các nước đồng minh của Mỹ nhập đều rất rất nhiều là phải qua eo biển Hormuz.
1: Theo cái số liệu của cơ quan thông tin năng lượng Mỹ thì dầu từ cái khu vực vùng vịnh hiện chỉ chiếm khoảng 8% lượng dầu thô nhập khẩu vào Mỹ thôi. Thế nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là tại sao, nếu mà như vậy thì tại sao Hormuz vẫn có cái vị trí quan trọng trong cái tính toán chiến lược đến như vậy của Washington? Liệu nó có liên quan tới những cái điều mà ông vừa mới nhắc tới ở trên hay không?
0: Vâng, đúng như quý vị, kính thưa quý vị, đúng như là biên tập viên Hoàng Yến vừa nói, thì Mỹ phụ thuộc vào cái nguồn năng lượng của vùng vịnh hiện nay đấy, không nhiều như những cái hồi 1970, 1990 nữa. Vì sao ạ? Vì Mỹ có các nguồn khác là một, và thứ hai là Mỹ tự khai thác dầu đá phiến rất rất nhiều rồi. Nôm na là cái kho dự trữ dầu mỏ khí đốt của Mỹ quá nhiều rồi. Và hiện nay thì họ chỉ nhập khoảng 8% tổng cái lượng dầu nhập khẩu của họ là từ vùng vịnh thôi. Nghĩa là nói thế để nói gì? Để nói gì ạ? Là về lý thuyết thì dầu mỏ Trung Đông là một, và cái đường vận chuyển tức là eo biển Hormuz không quan trọng với năng lượng của Mỹ, với nền kinh tế của Mỹ nữa. Nhưng tại sao Mỹ lại cứ coi Hormuz là có vị trí quan trọng trong tính toán chiến lược của họ? Thì tôi xin trả lời mấy ý sau. Thứ nhất ấy, là Mỹ quan tâm không phải là cái giá dầu thế giới này nó tăng lên. Tất nhiên cái đó cũng có quan tâm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, chính trị, xã hội của Mỹ. Nhưng cái Mỹ sợ hơn là Iran có hoàn toàn chủ quyền eo biển Hormuz thì Iran sẽ trỗi dậy, như phần đầu tôi vừa nói. Và cái thứ hai là Mỹ luôn muốn chứng tỏ mình là có cái vai trò lãnh đạo toàn cầu. Cái nền kinh tế của Mỹ, cái nền chính trị, xã hội của Mỹ có một cái phần nào đấy chi phối cái kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu này, đặc biệt là các đồng minh lớn của Mỹ. Mà chính những đồng minh ấy thì như tôi nói lại phụ thuộc rất nhiều vào dầu mỏ ở Trung Đông, phụ thuộc rất nhiều vào cái đường hàng hải qua biển Hormuz. Vì thế nên Mỹ quan tâm đến vùng này, bởi vì nó đông ảnh hưởng đến các cái đồng minh của Mỹ. Thí dụ Nhật Bản, Hàn Quốc vân vân, đồng minh Tây Âu, rồi Israel vân vân vân vân. Thế và một cái nữa là Hormuz, kính thưa quý vị, là cái bài toán quyền lực với Iran. Mà nếu như cái bài toán ấy với Iran giải thành công thì rõ ràng cái người gặp khó đầu tiên tôi nghĩ rằng đấy là các đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, đặc biệt là đồng minh số 1, đó là Israel. Vì hai quốc gia này, kính thưa quý vị, là có mối thâm thù nhau từ lâu lâu lắm rồi. Và họ đều chỉ muốn là hoặc là hất nhau xuống địa trung hải, hoặc là chuyển mày đi sống ở đâu đấy, chứ đừng sống ở bên cạnh thôi, vân vân. Thế và một cái cuối cùng, tại sao Mỹ lại đánh giá cao cái vai trò của Hormuz và coi Hormuz là một có một cái vị trí quan trọng trong cái tính toán chiến lược của mình? Vì chỗ này tôi muốn nói với quý vị rằng đấy chính là một cái mắt xích trong cái cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn với nhau, đặc biệt là giữa Mỹ với Trung Quốc. 80% lượng dầu mỏ khí đốt của Trung Quốc hiện nay là nhập khẩu từ vùng Vịnh, mà tất cả 80% ấy đều phải đi qua eo biển Hormuz. Mà quan hệ giữa Trung Quốc với Iran thì lại tốt hơn rất nhiều là quan hệ giữa Mỹ với lại Iran. Vì thế nên Mỹ muốn có chân, có quyền trong cái việc khống chế eo biển Hormuz, chứ không để Iran toàn quyền. Bởi vì nếu Iran toàn quyền thì cái đối thủ của Mỹ là Trung Quốc không gặp bất cứ khó khăn gì trong cái việc nhập khẩu mặt hàng chiến lược là năng lượng và các mặt hàng khác từ Trung Đông nữa.
1: Thế thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thêm một cái góc nhìn nữa, đó là nhìn từ phía Iran đi. Nếu trong trường hợp mà chúng ta thấy là khi mà Iran sử dụng eo biển Hormuz làm cái sức ép, thì rõ ràng là cái nền kinh tế của Iran cũng phải trả giá ít nhiều. Vậy thì theo ông đâu là giới hạn của quân bài Hormuz đối với Iran ạ?
0: Vâng, kính thưa quý vị, đây là một câu hỏi rất lý thú. Từ sau ngày 28 tháng 2 vừa rồi, thì Iran dùng cái quyền của mình để phong tỏa eo biển Hormuz, thì đúng là làm cho cả thế giới này, trong đó có chúng ta, bị khốn khổ. Tùy ở các mức độ khác nhau. Ví dụ quý vị thấy là xăng dầu là có lúc nó vọt lên đến hơn 30.000 một lít, vân vân. Rồi mỡ rau con cá đều bị tăng theo do cái là vận chuyển, năng lượng vận chuyển. Ở Iran làm cho thế giới khốn khổ, khó khăn. Đây là ý tôi nói về kinh tế, riêng kinh tế đấy. Thì chính Iran cũng cầm búa, cầm rìu để gõ vào chân mình. Nghĩa là gì? Nghĩa là Iran cũng bị khốn khổ theo, chứ không thể nói rằng Iran vô can được hay Iran cứ bình chân như vậy được. Theo tôi là bên ngoài người ta khốn khó, nhưng anh cũng đang cầm búa, cầm rìu, anh gõ vào chân anh, thì anh không thể gõ mãi được. Anh không thể, Iran không thể cứ đóng cửa eo biển Hormuz mãi được. Nghĩa là gì? Nghĩa là Iran mất đi một cái nguồn thu ngoại tệ, dầu mỏ đấy ạ, khí đốt đấy ạ. Tôi kính thưa quý vị là một cái nguồn thu chính đến 70% cái nền kinh tế Iran. Mà nếu bây giờ Iran không cứ phong tỏa, rồi Mỹ lại phong tỏa theo vào nữa, tàu bè Iran không thể chở dầu ra bán ra bên ngoài được, thì rõ ràng nền kinh tế Iran sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Tôi chưa muốn nói là lụn bạn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là Iran cũng không thể phong tỏa mãi được. Bởi vì sao ạ? Vì Iran trên thế giới này không một quốc gia nào hiện nay có thể sống một mình được. Iran cần phải có những người bạn, người đồng minh của mình. Mà đã là bạn bè đồng minh thì không được để không thể làm khó nó được. Thế và cái thứ ba, theo cái cách hiểu của tôi thì nền kinh tế Iran hiện nay, nền quân sự hiện nay, xã hội hiện nay ở Iran đã gặp khó khăn nhiều lắm rồi. Nhất là sau những cái cuộc năm ngoái là Israel rồi Mỹ đã đánh Iran hồi tháng 6, tôi nhớ, đánh Iran hồi tháng 6 năm ngoái. 13 tháng 6 và đâu đó khoảng độ 21, 22 gì đấy tháng 6 năm ngoái. Và năm nay lại đánh những cái đòn chí mạng từ hôm 28 tháng 2 đến giờ. Thì nói chung là Iran đã bị suy yếu đi rất nhiều. Thì Iran bây giờ rõ ràng, cá nhân tôi nghĩ rằng không đủ sức để phong tỏa mãi eo biển Hormuz. Và một cái nữa là chính Iran cũng cần phải có cái từ eo biển Hormuz để làm đòn bẩy, để thúc đẩy các cái lợi ích khác của mình. Nhưng không thể rồi hủy diệt không muốn được. Ý tôi muốn nói rằng không thể cứ tìm dùng cái Hormuz làm đòn bẩy mãi được, bởi vì đến một ngày nào đó thì Mỹ và phương Tây và thế giới này người ta cũng không để cho Iran lại. Đấy là một cái điểm yếu được của Iran. Ngay sau khi xảy ra những cái vụ mà Iran khống chế Hormuz thì đây đó trên thế giới này người ta đã nghĩ là tìm những cái con đường khác để thay thế Hormuz. Thí dụ như đào một con kênh từ Oman sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, hay là vận chuyển, người ta tính đến vận chuyển dầu trên đường bộ để đi ra các khách hàng của mình. Thế thì nếu như những cái ý tưởng ấy mà thành công thì rõ ràng bây giờ Iran sẽ thiệt đơn thiệt chất.
1: Mà hiện nay thì có ý kiến cho rằng là cái câu chuyện eo biển Hormuz thực chất nó phản ánh một cái vấn đề lớn hơn rất nhiều, đó là vị thế của Iran trong cấu trúc an ninh khu vực Trung Đông mà ông cũng đã từng nhắc tới trong vài phút trước. Vậy thì theo ông là cái điều mà Tehran thực sự muốn được công nhận thông qua cái việc là kiểm soát eo biển Hormuz là gì?
0: Các quốc gia ở vùng vịnh, đầu tiên là vùng vịnh đó, không rộng ra là Trung Đông, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội nó không đồng đều nhau. Có những quốc gia thì rất giàu có nhờ nguồn dầu mỏ, nhưng có những quốc gia thì dường như giàu không đáng kể, hay có những quốc gia thì quân sự hoặc là công nghệ ta rất phát triển. Nhưng tôi khẳng định với quý vị rằng anh mạnh đến mấy, anh giàu đến mấy, nhưng anh không có một cái quốc gia nào đấy có lợi thế như Iran, nằm vào cái vị trí địa chiến lược rất rất quan trọng và bao trùm hết là có eo biển Hormuz, được quyền quản lý eo biển Hormuz từ bấy này. Iran sau khi thấy rõ được cái vị trí của mình, và không phải bây giờ đâu, từ lâu rồi họ đã vươn lên, họ muốn vươn lên thành một cái cường quốc ở khu vực xuất phát từ cái eo biển Hormuz. Và đấy là cái mục tiêu và bây giờ Iran vẫn đang tiếp tục theo đuổi thông qua đàm phán. Hormuz chính là một cái tấm gương phản chiếu cái vị thế của Iran trong cái cấu trúc an ninh ở Trung Đông. Đặc biệt nếu như nay mai Iran giành thắng lợi trong cái cuộc thương lượng với Mỹ và một số đối tác khác về cái eo biển Hormuz, đầu tiên là về việc chấm dứt chiến tranh như thế nào. Nhưng trong cái chấm dứt chiến tranh như phần đầu chúng tôi đã thưa quý vị rồi, thì eo biển Hormuz lại nổi lên như là cái chủ đề chính trong đàm phán giữa Mỹ và Iran. Theo tôi, điều Iran muốn bây giờ không phải là chỉ có đóng hay mở Hormuz, mà Iran muốn rằng qua cái eo biển Hormuz thì mình được công nhận là một cái cường quốc ở khu vực này và có quyền tham gia hoạch định, định hình cái trật tự an ninh chính trị ở khu vực Trung Đông. Mặc dù như phần tôi vừa nói xong là nhiều quốc gia khác mạnh hơn Iran rất nhiều về kinh tế, nhưng Iran muốn nhờ eo biển Hormuz, từ eo biển Hormuz mình có quyền định hình, tham gia định hình cái trật tự an ninh ở thế giới này. Cái vùng ấy kinh tế có được thông thương không, tàu bè đi lại, giao lưu buôn bán có dễ dàng không? Phải qua tay Iran. Từ eo biển Hormuz, từ cái sức mạnh quân sự trước chiến tranh của họ, tôi nói là trước chiến tranh, thì họ được công nhận là một cái trung tâm quyền lực hợp pháp, và cái chế độ thần quyền ấy của Iran phải được tồn tại vĩnh viễn, phải được công nhận, phải được tôn trọng và phải được hợp tác trong bình đẳng với tất cả các quốc gia. Nhiều lần mà Mỹ hoặc Israel đã nói úp mở rằng họ có chủ trương thay đổi, họ mong muốn thay đổi cái chế độ thần quyền ở Iran trở lại cái thời như trước năm 1978-79. Đấy là cái thời nhà vua Pahlavi rất thân Mỹ và thân Israel ở Iran. Và bây giờ thì cái cuộc chiến ngày 28 tháng 2 vừa rồi.
1: Vâng, thưa quý vị, eo biển Hormuz chỉ là một cái eo biển hẹp trên bản đồ thế giới thôi. Nhưng mà những gì đang diễn ra thì cho thấy là địa lý đôi khi có thể tạo ra những cái sức mạnh chính trị và ngoại giao rất là lớn. Và dù tương lai của các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran vẫn đang còn bỏ ngỏ, nhưng mà rõ ràng Hormuz đã không còn đơn thuần là một cái câu chuyện của dầu mỏ hay là hàng hải nữa. Và đằng sau nó là những cái tính toán về ảnh hưởng vị thế cũng như là vai trò trong khu vực Trung Đông đang định hình, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi những cái diễn biến tiếp theo của cái cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran xung quanh eo biển Hormuz. Và tới đây thì cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc một lần nữa đã dành thời gian để tham gia chương trình. Và đối với quý vị, bàn tròn thế sự số này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.
1: Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có từ 30 đến 32.000 doanh nghiệp hoạt động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
0: Học sinh Nghệ An đạt huy chương bạc Olympic Toán học châu Á Thái Bình Dương năm 2026. Phần tin quốc tế với các tin chính: Ba Lan lập vùng hạn chế không phận tạm thời gần biên giới Belarus và Ukraine.
1: Europol triệt phá xưởng sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn ở Tây Ban Nha.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tham dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bà Kham Phao En Tha Phanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy. Đọc lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Đảng và nhà nước ta luôn xác định bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia. Với tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi mỗi người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất như không xả rác bừa bãi ra môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, góp phần lan tỏa thông điệp, mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động có ý nghĩa rất quan trọng. Đây không chỉ là một phong trào thi đua mà phải trở thành một phong trào xã hội sâu rộng, liên tục, lâu dài.

0: trở thành ý thức, nếp nghĩ, cách sống, hành động tự giác của mỗi người dân, mỗi cộng đồng, mỗi doanh nghiệp. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển xanh và thực hiện hiệu quả cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hưởng ứng lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cam kết tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường biển, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như chứng kiến ngư dân Nghệ An ký cam kết trong việc bảo vệ môi trường, trao tặng quà cho các ngư dân bám biển, trao tặng 25 xe đạp cho con em ngư dân là học sinh nghèo vượt khó có thành tích trong học tập, tham gia làm sạch bờ biển Cửa Lò và trồng cây dừa dọc khu lâm viên phía đông đường Bình Minh.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026, tối qua tại Quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh. Dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng khẳng định, Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới hàng năm là dịp để các quốc gia nhìn nhận sâu sắc trách nhiệm của mình, cùng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và giữ gìn hành tinh xanh cho thế hệ mai sau. Chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh không chỉ hội tụ giá trị của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc trước biển, mà cao hơn cả, đây là điểm hẹn kết nối con người với thiên nhiên, kết nối hành động nhỏ với lợi ích lớn, kết nối niềm tin cá nhân với bản sắc cộng đồng vì một Việt Nam văn minh, thịnh vượng và thân thiện. Với sự dàn dựng công phu, chương trình đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật hoành tráng, tôn vinh vẻ đẹp của biển đảo quê hương và truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường bền vững. Với kết cấu 3 chương, khán giả được trải qua một hành trình đầy cảm xúc từ tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu biển đảo đến khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc. Chương 1, Từ đất mẹ, tái hiện tình yêu quê hương, đất nước qua những giai điệu như Việt Nam ơi, nơi đảo xa, xa khơi. Chương 2, Tình yêu của biển là không gian nghệ thuật sâu lắng với những bản tình ca bất hủ về biển như Biển hát chiều nay, Biển nỗi nhớ và em, Thuyền và biển, Sóng về đâu. Chương 3, Vươn ra biển lớn, khẳng định khát vọng chinh phục và phát triển kinh tế biển bền vững. Những âm hưởng rộn ràng của bến cảng quê hương tôi, mùa xuân đến từ những giếng dầu, dẫn dắt người xem đến màn kết rực rỡ, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai. Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi gồm nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận cùng các nhóm nhạc Thời Gian, Phương Nam và các vũ đoàn chuyên nghiệp. Chương trình Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc mà còn là lời khẳng định về chủ quyền biển đảo và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn không gian xanh cho đại dương.
0: Sáng nay, xã An Châu phối hợp với Hội đồng Gia tộc họ Cao Xuân tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, mộ và nhà thờ Cao Xuân Dục. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Làng Thịnh Mỹ xưa, xã An Châu này từ lâu đã được biết đến bởi các dòng họ danh gia vọng tộc, trong đó có dòng họ Cao Xuân. Đây là dòng họ nổi tiếng nhiều đời liên tiếp có người đậu đạt và thành danh, góp phần làm rạng danh quê hương đất nước. Đông các đại học sĩ Cao Xuân Dục là một học giả và nhà giáo dục tiêu biểu của Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Từ nhỏ, ông nổi tiếng thông minh hiếu học. Năm 1876, ông đỗ cử nhân khoa Bính Tý dưới triều vua Tự Đức, mở đầu cho hơn 37 năm làm quan và cống hiến cho đất nước. Ông còn là một học giả lớn có nhiều đóng góp quan trọng đối với nền học thuật, sử học và văn hóa Việt Nam. các thế hệ sau của ông đều là những người nổi tiếng, có đóng góp lớn cho đất nước như Thượng thư Cao Xuân Tiếu, con trai trưởng, Đậu Phó Bảng, được giao giữ nhiều chức vụ quan trọng. Cháu nội Cao Xuân Huy là nhà cách mạng sau này cống hiến nhiều ở lĩnh vực giáo dục, văn hóa. Năm 1996, ông được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, mộ và nhà thờ Cao Xuân Dục là dịp để thế hệ sau thành kính, tri ân những cống hiến to lớn và giá trị văn hóa mà ông và dòng họ tạo nên.
1: Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Cam Phục. Tại hội nghị, cử tri xã Cam Phục bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển của tỉnh, của xã, đồng thời có 14 lượt ý kiến kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh trên địa bàn, như cần có chế độ chính sách hỗ trợ cho con cháu nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, chủ đầu tư công ty cổ phần thủy điện Tri Khê cần tiếp tục kiểm tra, đo đạc, lập hồ sơ đền bù đối với nhà ở của các hộ có nguy cơ sạt lở đất dọc sông Lam, khảo sát và hỗ trợ tái định cư hộ dân ở vị trí nguy cơ sạt lở cao, lũ ống, lũ quét do mưa bão để ổn định cuộc sống, quan tâm xây dựng các tuyến đường liên bản liên xã mùa mưa bão bị chia cắt, cũng như đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất ở, đất rừng cho người dân. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo xã tiếp thu giải trình trực tiếp một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định quy định chi tiết một số cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2026, tập trung vào các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Một trong những điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư nhưng chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư tại thời điểm bàn giao mặt bằng. Theo quy định, các hộ dân phải di rời chỗ ở sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Mức hỗ trợ cao nhất là 5 triệu đồng một tháng một hộ, áp dụng tại các phường xã gồm Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thái Hòa, Tây Hiếu và Đông Hiếu. Các địa bàn còn lại được hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi tháng một hộ. Thời gian hỗ trợ được tính từ khi người dân hoàn thành việc bàn giao mặt bằng đến khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư.
1: Thưa quý vị, kinh tế tư nhân đang được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. Với Nghệ An, mục tiêu không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp mà còn hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp hiện đại, năng động, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có từ 30 đến 32.000 doanh nghiệp hoạt động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
0: Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Điều đó cũng đồng nghĩa, chỉ trong chưa đầy 5 năm tới, để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh cần tạo thêm hàng chục nghìn doanh nghiệp mới và quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp hiện hữu. Muốn đạt mục tiêu ấy, không chỉ cần chính sách ở tầm tỉnh, mà còn cần sự chuyển động đồng bộ từ từng địa phương, từng cấp cơ sở, nơi trực tiếp đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.
1: Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đông Hiếu đã tổ chức đại hội lần thứ nhất Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiệm kỳ 2025-2030. Không chỉ đánh dấu sự ra đời của một tổ chức nghề nghiệp, sự kiện còn thể hiện quyết tâm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương.
0: Với mục tiêu phát triển 100 hội viên vào năm 2030, ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho biết, địa phương đang hướng tới tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút các ngành nghề có tính liên kết, qua đó hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp cùng phát triển bền vững.
2: Kế thừa các cái đồ án quy hoạch xây dựng cũng như là quy hoạch sử dụng đất phù hợp để mà thu hút các nhà đầu tư. Và hiện nay thì xã Đông Hiếu đang triển khai phối hợp với Sở Xây dựng để mà lập đồ án quy hoạch chung cũng như là triển khai lập cái đồ án quy hoạch phân khu, định hướng các cái ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư. là có sự hỗ trợ liên kết với nhau trong cái vấn đề sản xuất sản phẩm đồ đá của mình, hỗ trợ tối đa về công tác cái thủ tục về đầu tư thuộc thẩm quyền của xã và thực hiện làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng.
0: Môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ đến từ những chính sách lớn mà còn được tạo nên từ cách chính quyền cơ sở đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp mỗi ngày. Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, việc hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ đang được thực hiện theo hướng chủ động, gần dân và sát thực tiễn hơn. Ông Vi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp cho biết.
3: Trong nghị quyết đại hội đảng bộ của xã thì cũng đã xác định đây là một cái việc làm rất là cần phải tập trung cao. Phía chính quyền thì cũng triển khai rất là bài bản, đầu tư cái nguồn lực kể cả con người và cơ sở vật chất khác cho cái bộ phận một cửa của xã tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, rà soát lại các cái quỹ đất để tạo cái mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng các cái vùng cụm công nghiệp, nắm bắt các cái tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp.
0: Theo định hướng của tỉnh, giai đoạn 2026-2030, khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng đóng góp từ 50-60% GRDP và tạo việc làm cho khoảng 85% lao động. Bên cạnh thu hút các dự án quy mô lớn, Nghệ An xác định phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để mở rộng nền tảng tăng trưởng từ cơ sở. Những chuyển động từ chính quyền địa phương đang được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Ông Kim Soo Chun, Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex cho biết. Chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của chính quyền từ tỉnh đến xã đối với hoạt động của công ty trong suốt thời gian qua. Đặc biệt Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu luôn quan tâm và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc cho công ty. Ông Đào Xuân Nuôi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải ghi nhận.
4: Sau khi mà chuyển đổi sang chính quyền hai cấp địa phương, cùng quan tâm sát sao đến doanh nghiệp và có nhiều cái hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, rồi là có các cái chương trình hỗ trợ đào tạo, tập huấn phòng cháy chữa cháy, về công tác an toàn lao động, về mặt an ninh trật tự trên địa bàn thì chính quyền địa phương phải nói là cực kỳ quan tâm.
1: Khi môi trường đầu tư dần được cải thiện, yêu cầu tiếp theo đặt ra đó là nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững buộc phải đổi mới công nghệ, nâng cao quản trị và thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
0: Phần lớn doanh nghiệp tại Nghệ An hiện nay vẫn thuộc nhóm nhỏ và siêu nhỏ. Hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ, năng lực quản trị và khả năng liên kết thị trường đang là những rào cản không nhỏ trên hành trình phát triển. Bởi vậy, mục tiêu đạt 30.000 doanh nghiệp vào năm 2030 không đơn thuần là gia tăng về số lượng, mà còn hướng tới hình thành một cộng đồng doanh nghiệp có sức cạnh tranh, đủ năng lực thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh mới. Ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An khẳng định.
5: Việc triển khai đồng bộ nghị quyết 68 của Bộ Chính trị cũng những cái thay đổi về cơ chế, chính sách đã tạo động lực tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã có 2.407 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước, 662 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 35%. Đây là những cái tín hiệu tích cực cho cái môi trường đầu tư kinh doanh đang còn tiếp tục được cải thiện. Theo lộ trình thì giai đoạn từ 2026 đến 2027 sẽ tập trung tạo nền tảng tăng tốc ban đầu, trọng tâm là hoàn thiện các cái cơ chế chính sách, tháo gỡ các cái điểm nghẽn về thủ tục đất đai, vốn hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Giai đoạn 2028 đến 2030 sẽ hướng tới là nâng cao chất lượng về tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp có quy mô lớn, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia sâu hơn vào cái chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.
0: Trong chiến lược phát triển sắp tới, Nghệ An xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, không chỉ giúp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đây còn là nền tảng để hình thành những doanh nghiệp dẫn dắt, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Rõ ràng bên cạnh nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, sự đồng hành của chính quyền thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi là rất cần thiết. Ông Đặng Văn Nga, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KS Long Anh cho rằng.
6: Mong muốn của doanh nghiệp là chính quyền các cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp để thực hiện nhanh gọn các hồ sơ thủ tục pháp lý, đặc biệt là về mặt hồ sơ thuê đất để xây dựng các nhà máy và thay đổi các nhà máy để đầu tư công nghệ đời mới. Thì doanh nghiệp cũng có nhiều cái kế hoạch để xây dựng nhà máy và hiện tại đang làm. Vấn đề thủ tục thuê đất rất là khó, bị vướng rất nhiều cái yếu tố, không phải một mặt mà rất nhiều mặt, về mặt quy hoạch, về mặt đền bù, về mặt giải phóng, về mặt môi trường.
1: Mục tiêu đạt từ 30 đến 32.000 doanh nghiệp vào năm 2030 được xem là bước đi quan trọng để Nghệ An tạo sức bật mới cho nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, điều cần thiết không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn là tư duy phát triển dài hạn và một môi trường kinh doanh thực sự hấp dẫn. Sau đây là trao đổi của biên tập viên Hương Giang với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam.
7: Trước hết xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay ạ. Thưa ông ạ, theo ông thì điều cốt lõi nhất để Nghệ An có thể đạt được mục tiêu 30.000 doanh nghiệp vào năm 2030 là gì ạ?
8: Vâng, có thể nói rằng là Nghệ An là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Và giải pháp cần thiết hay là điểm trụ cột để chúng ta đạt được mục tiêu này một cách nó vững chắc, đó chính là cái việc mà bám sát cái định hướng, cái cơ chế đổi mới của Đảng Nhà nước hiện nay, chính là cái việc đổi mới tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, hay tư duy không quản được thì cấm sang cái tư duy là tạo mọi điều kiện để giải phóng các nguồn lực, đặc biệt là cái sự đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của nhân dân.
7: Vậy theo ông, Nghệ An cần phải làm gì để không chỉ tăng số lượng doanh nghiệp mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng ạ thưa ông?
8: Tôi cho rằng là Nghệ An cần phải tập trung chú ý một số những cái điểm nhấn cả về mặt định hướng cũng như là về mặt giải pháp sau đây. Một là phải thúc đẩy các cái hoạt động tái cấu trúc và thay đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu sang bề rộng sang chủ yếu theo bề sâu, và đặc biệt là phát triển những ngành công nghiệp hỗ trợ, những ngành kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đáp ứng cũng như là khai thác những cái cơ hội phát triển mới, đầu tư mới cho doanh nghiệp để tăng lên các chuỗi cũng như là gắn kết các cái khối cộng đồng doanh nghiệp với nhau cũng như là giữa các doanh nghiệp trong nước và với nước ngoài, thực hiện một cái sự kết hợp hài hòa ba bàn tay, đó là bàn tay nhà nước, bàn tay thị trường, bàn tay xã hội, trên tinh thần chung là hài hòa lợi ích và ưu tiên lợi ích quốc gia cũng như là ưu tiên lợi ích phát triển bền vững, tăng các hoạt động thông tin tuyên truyền về phát triển bền vững, về bảo vệ môi trường, cũng như là gia tăng những hoạt động đào tạo nhân sự và phát triển hạ tầng, đặc biệt là các cái thể chế có cái hiệu năng cao để mà vừa giám sát, vừa định hướng thúc đẩy và hỗ trợ phát triển bền vững trên địa bàn trong thời gian tới.
7: Xin cảm ơn ông ạ.
1: 30.000 doanh nghiệp không đơn thuần là mục tiêu về số lượng, mà còn là kỳ vọng về một nền kinh tế năng động hơn, hiện đại hơn và có sức cạnh tranh cao hơn. Từ quyết tâm ở cấp tỉnh đến chuyển động từ cơ sở, Nghệ An đang từng bước tạo nền tảng để khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế chương trình Con người và sinh quyền của UNESCO diễn ra ngày hôm qua tại thành phố Hernan Darias, Cộng hòa Paraguay, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Đây là lần thứ 3 Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế, sau 2 lần được ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 2003 và 2015. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật của Phong Nha Kẻ Bàng về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc. Hiện nay, mạng lưới khu dự trữ sinh quyền thế giới của UNESCO có 759 khu tại 136 quốc gia. Với việc Phong Nha Kẻ Bàng được công nhận, Việt Nam hiện có 11 khu dự trữ sinh quyền thế giới.
1: Hôm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin kết quả chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Toán học Châu Á-Thái Bình Dương APMO lần thứ 38 năm 2026. Việt Nam có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 3 bằng khen, xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đáng chú ý, cả hai học sinh Nghệ An dự thi tiếp tục khẳng định vị thế ở sân chơi quốc tế khi em Nguyễn Hoàng Phương lớp 11A1 trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu xuất sắc giành một trong hai huy chương bạc cho đội tuyển Việt Nam. Em Lưu Trọng Phúc lớp 12A1 trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu được ban tổ chức trao bằng khen. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo mũi nhọn của trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu nói riêng và

0: tiềm ẩn rủi ro an ninh biên giới. Tuy nhiên, quy định này sẽ không ảnh hưởng đến các chuyến bay chở khách thương mại.
1: Tham dự cuộc thử nghiệm khả năng cơ động trên biển của tàu khu trục Kangkon mới đây, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tiết lộ nước này đang phát triển vũ khí bí mật dưới nước khi thăm một chiến hạm tiên tiến. Ông nhấn mạnh rằng việc xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh có khả năng đảm nhiệm một phần đáng tin cậy của sức mạnh răn đe chiến tranh hạt nhân và tấn công đối phương dưới nước hoặc trên mặt nước là nhiệm vụ cốt lõi quan trọng nhất trong chính sách phát triển quốc phòng 5 năm. Dù chưa công bố chi tiết về loại vũ khí mới, tuyên bố của Bình Nhưỡng đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Triều Tiên đang phát triển các phương tiện tác chiến không người lái dưới nước hoặc hệ thống vũ khí chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trước đó, nước này từng tuyên bố thử nghiệm phương tiện không người lái dưới nước có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chiến lược.
0: Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol cho biết, một xưởng sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn vừa bị triệt phá tại thành phố Alicante, Tây Ban Nha. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm, thu giữ khoảng 800 giấy tờ giả mạo của châu Âu, thiết bị sản xuất giấy tờ, thiết bị kỹ thuật số, một ô tô và 1.580 euro tiền mặt. Trong quá trình khám xét căn hộ của nghi phạm được thuê dưới tên giả, lực lượng Europol đã phát hiện ra rằng căn hộ này được sử dụng như một xưởng sản xuất giấy tờ giả hoạt động tinh vi. Điều này cho thấy các phương pháp sản xuất giấy tờ giả quy mô công nghiệp ngày càng được các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng trong hoạt động gian lận giấy tờ. Nghi phạm bị cáo buộc điều hành một nền tảng trực tuyến chuyên cung cấp giấy tờ tùy thân và giấy tờ hành chính giả cho khách hàng tại nhiều nước châu Âu.
1: Một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Capgemini về sự giàu có toàn cầu năm 2026 cho thấy số người sở hữu tài sản đầu tư từ 1 triệu đô la Mỹ trở lên tại châu Phi đã tăng 4,1% trong năm 2025, đánh dấu mức tăng mạnh nhất của khu vực này trong nhiều năm gần đây. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tài sản của giới triệu phú toàn cầu đạt mức kỷ lục 98.300 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7%, còn số lượng người thuộc nhóm tài sản cao trên thế giới tăng 7,9%, lên 25,3 triệu người vào cuối năm 2025. Xu hướng gia tăng tài sản tư nhân cho thấy châu Phi vẫn đang tạo ra các cực tích lũy vốn mới bất chấp tăng trưởng không đồng đều và môi trường toàn cầu nhiều biến động. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thách thức lớn hơn với châu lục này không chỉ là gia tăng số lượng người giàu, mà là làm sao chuyển sự mở rộng của cải tư nhân thành đầu tư sản xuất, tạo việc làm và lan tỏa, phát triển rộng hơn trong nền kinh tế.
0: Báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed công bố ngày 5 tháng 6 cho biết, tổng dư nợ tín dụng của nước này trong tháng 4 đã tăng 20,7 tỷ đô la Mỹ sau khi điều chỉnh mức tăng của tháng 3 lên tới 22,2 tỷ đô la Mỹ. Con số này vượt xa mức dự báo trung bình 17,7 tỷ đô la Mỹ trước đó. Ngoài ra, tín dụng phi tuần hoàn như vay mua xe và vay đóng học phí cũng tăng 9,1 tỷ đô la Mỹ, trong khi dư nợ thẻ tín dụng và các khoản vay tuần hoàn khác tăng 11,6 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo này không bao gồm các khoản vay thế chấp mua nhà. Theo các chuyên gia kinh tế, nhiều người Mỹ đang phải đối mặt với những áp lực tài chính khi giá xăng dầu tăng cao đã chiếm một phần lớn chi tiêu của họ. Mặc dù thị trường lao động dường như đang lấy lại đà tăng trưởng, tốc độ tăng lương lại đang chững lại. Điều này có thể là nguyên nhân thúc đẩy một số người tiêu dùng phải chấp nhận vay nợ hoặc sử dụng tiền tiết kiệm để duy trì chi tiêu.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, chiều và tối có thể có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
0: Chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Sên, Thu Trang, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiếp theo thí điểm xây dựng ít nhất 5 phường xã xã hội chủ nghĩa trong 5 năm tới. Mở toàn bộ siêu nút giao nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây với Biên Hòa Vũng Tàu. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Căng thẳng leo thang trên nhiều mặt trận, đối đầu quân sự phủ bóng đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ba Lan sẽ hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh tại các trường tiểu học trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 9 tới để bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện kỹ thuật số và nội dung độc hại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Quốc khánh Vương quốc Thụy Điển mùng 6 tháng 6, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới nhà vua Carl Gustaf. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Ulf Kristersson. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Norland. Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Maria Malmer Stenegrad. Nhân dịp ngài Cho Chung-sik được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 22 của Hàn Quốc, hôm nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, sáng nay tại tỉnh Nghệ An, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động quốc gia toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng. Phóng viên Sĩ Đức đưa tin.
1: Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và thường xuyên.
2: Mỗi người dân, trước hết là cán bộ đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, không xả rác bừa bãi ra môi trường, tiết kiệm điện nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng. Mỗi gia đình xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, giữ gìn nhà sạch, bếp sạch, ngõ sạch, phân loại rác tại nguồn, xây dựng cảnh quan, không gian xanh, xây dựng gia đình xanh, sạch, đẹp, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc.
1: Với tinh thần mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh, phong trào sẽ lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần xây dựng lối sống văn minh, trách nhiệm và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo nên những thay đổi lớn cho cộng đồng và tương lai mai sau. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị cần phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, tiêu dùng bền vững và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu trong cộng đồng. Sau lễ phát động, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức ngay tại khu vực biển Cờ Lò như làm sạch bãi biển, trồng cây, thăm ngư dân, tặng cờ Tổ quốc và bồn chứa nước ngọt cho ngư dân.
0: Sáng nay, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 26 làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk, thông báo kết quả kiểm

0: tra 4 nội dung trọng tâm, gồm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên giai đoạn từ nay đến năm 2030, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
1: Đoàn kiểm tra đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đắk Lắk cũng đã xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế theo từng năm, từng lĩnh vực, thành lập ban chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đồng thời, tích cực triển khai nghị quyết 57 với nhiều nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế. Trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, một số nơi còn lúng túng, bị động, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, nhất là ở cấp xã. Đối với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho 102 xã phường còn thiếu cơ sở khoa học. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1 và tốc độ tăng trưởng hiện chưa đáp ứng kịch bản đề ra. Trong triển khai nghị quyết 57, một số địa phương còn lúng túng trong cụ thể hóa nhiệm vụ. Còn 5-6 văn bản liên quan đến hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa được xử lý. Đối với công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, việc làm rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu chưa tương xứng yêu cầu. Một số giải pháp khắc phục khuyết điểm còn chung chung, thiếu tính khả thi. Tại buổi làm việc, tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất nông lâm trường, xem xét việc sắp xếp các xã có quy mô nhỏ, hoàn thiện chính sách đối với cán bộ cơ sở và đầu tư hạ tầng giao thông. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết đề xuất một số cơ chế đặc thù nhằm tạo động lực phát triển mới cho địa phương. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Thanh Nghị cho rằng tốc độ tăng trưởng của Đắk Lắk hiện vẫn còn khá xa so với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
2: Đề nghị công chí rà soát lại tổng thể các nguồn lực trên địa bàn của tỉnh để phục vụ tăng trưởng, cũng phải tính toán quyết liệt hơn trong thời gian tới. Các công chí rà soát để thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, quản trị hiện đại, chuyển đổi số ứng dụng thế nào, và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để mà khơi thông tất cả nguồn lực và thực hiện đồng bộ hiệu quả các đột phá chiến lược, nhất là nguồn nhân lực.
0: Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi, sáng nay Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn từ năm 2016 đến 2026. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
3: Phong trào thi đua tuổi cao gương sáng đã được các cấp hội người cao tuổi Việt Nam phát động triển khai hiệu quả. Các cấp hội đã vận động xây dựng được hơn 1.500 ngôi nhà tình nghĩa và hơn 1.400 tỷ đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, đã có hơn 5 triệu người cao tuổi Việt Nam được chúc thọ, mừng thọ và gần 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết, các đại biểu tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị là những bông hoa đẹp nhất trong phong trào thi đua yêu nước, đại diện cho trí tuệ, ý chí và tâm huyết của gần 17 triệu người cao tuổi Việt Nam.
4: Người cao tuổi đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần giữ vững sự bình yên trong thôn xóm, làng xã, và đã có hơn 9 triệu người cao tuổi đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho xã hội. Người cao tuổi là cầu nối giữa các giá trị văn hóa truyền thống với cuộc sống đương đại, là người lưu giữ thanh sắc văn minh ngàn đời của dân tộc.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh già hóa dân số, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn hiện nay, yêu cầu chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát huy vai trò người cao tuổi càng trở nên cấp thiết. Trong đó, cần chuyển mạnh tư duy từ chăm sóc người cao tuổi sang kết hợp hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được thụ hưởng chính sách mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển, là chủ thể tích cực vào các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh. Để phong trào thi đua yêu nước của người cao tuổi tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.
5: Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc của Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, vị trí, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh, ý chí, tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, truyền nghề, tư vấn và cống hiến, phát triển hệ thống chăm sóc dài hạn, phục hồi chức năng và các cái dịch vụ chăm sóc điều dưỡng người cao tuổi tại cộng đồng, mở rộng các hoạt động văn hóa, thể thao, học tập suốt đời phù hợp với người cao tuổi.
3: Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Văn phòng Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam.
0: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tận dụng cơ chế đặc thù vượt trội để thúc đẩy tăng trưởng hai con số, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế cả nước. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh như vậy tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Hội nghị diễn ra hôm nay theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã phường và đặc khu. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
6: Nhắc đến các từ khóa trọng trách, quyết tâm, chuẩn xác, sáng tạo và dũng cảm, ông Trần Lưu Quang đề nghị mỗi người phải thấy được trọng trách của mình trong việc hiện thực hóa nghị quyết, trong hành động và cả tư duy, phải có quyết tâm bởi mục tiêu đặt ra rất cao, trước mắt là phấn đấu tăng trưởng hai con số trong năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh đang điều hành công tác tổ chức bộ máy theo 5 nguyên tắc, gồm chọn người cho công việc, đánh giá cán bộ đúng thực chất, không cảm tính, tích cực chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho tương lai, mạnh dạn xử lý các vướng mắc, và cuối cùng là lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh phải làm gương trong đội ngũ cán bộ. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị thành phố sớm áp dụng chấm KPI, chỉ số đo lường và đánh giá hiệu quả hoạt động cho cả khối đảng, đoàn thể và nhà nước, cố gắng triển khai thí điểm từ dịp mùng 1 tháng 7, nhân kỷ niệm 1 năm chính quyền địa phương hai cấp, tiến tới áp dụng chính thức từ đầu năm 2027. Về lộ trình thực hiện nghị quyết 09 và chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đề nghị
2: đảng ủy, ủy ban các đồng chí tham mưu một cái danh mục hoặc là những phần công việc phải làm cụ thể hóa của cái chương trình hành động, cố gắng hoàn thành trong tháng 6. Và trên nguyên tắc chúng ta sẽ điều chỉnh bổ sung trong lộ trình đi, nhưng ít nhất phải có một cái khung để cho các đồng chí ở địa phương, các đồng chí trong ngành nó biết phải làm theo đúng nguyên tắc sáu rõ để mọi người có thể thực hiện được.
6: Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trình bày chương trình hành động thực hiện nghị quyết 09 gồm 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố tập trung xây dựng mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, đồng thời xây dựng thể chế đột phá vượt trội để phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới. Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị văn minh hiện đại, năng động sáng tạo, trung tâm kinh tế văn hóa xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2045, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, chất lượng cuộc sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. Hướng tới năm 2075, dấu mốc 100 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, ngang tầm với các đô thị phát triển trên thế giới, tăng trưởng xanh, bền vững và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh:
7: thì với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, thì chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin tưởng rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước và vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo hàng đầu của châu Á, để xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhà nước và của nhân dân cả nước cũng như Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thông tin đáng chú ý được công bố tại hội nghị hôm nay là Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm xây dựng ít nhất 5 phường xã xã hội chủ nghĩa nhằm nâng cao chất lượng sống và phát huy vai trò người dân trong quản trị cộng đồng. Đề án sẽ được hoàn thành trong năm nay, triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2030.
8: Việc thí điểm được đặt ra sau khi Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 09, trong đó yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và sớm hình thành các khu dân cư xã hội chủ nghĩa, thí điểm xây dựng phường xã xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng định hướng các giải pháp phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, từng bước cụ thể hóa mô hình xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố và lan tỏa đến các địa phương trong khu vực. Trước Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng nghiên cứu mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa với 54 tiêu chí lượng hóa, bao trùm nhiều lĩnh vực như kinh tế, việc làm, thu nhập, hạ tầng, y tế, giáo dục, môi trường, chuyển đổi số và mức độ tham gia của người dân. Trong đó, mức độ hài lòng và hạnh phúc của người dân được xem là thước đo tổng hợp quan trọng.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.

0: phổ cập dịch vụ không dùng tiền mặt đến khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, đến từng hộ kinh doanh và chợ dân sinh. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại hội thảo Thanh toán thông minh trong kỷ nguyên số diễn ra hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện nằm trong lễ hội tài chính số do báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức. Phóng viên Lệ Hằng đưa tin.
1: Năm 2025, tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản tại ngân hàng đạt gần 89%, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp 28 lần GDP để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10% một năm và nâng tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 30 lần GDP năm 2030. Chính phủ xác định thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ là công cụ tiện ích mà là một mắt xích quan trọng góp phần thúc đẩy tài chính số trong nền kinh tế. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình thanh toán mới, đồng thời đảm bảo an toàn hệ thống và bảo vệ người tiêu dùng.
2: Xây dựng kế hoạch để mỗi người dân có tài khoản số, góp phần hình thành chiến lược công dân số. Các địa phương tích cực triển khai các giải pháp cụ thể nhằm phổ cập dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt đến từng hộ kinh doanh, từng người dân.
1: Trong chuỗi sự kiện này, ban tổ chức đã khai mạc lễ hội tài chính số năm 2026 với chủ đề Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số. Đây là lần đầu tiên một lễ hội chuyên biệt về tài chính số được tổ chức với quy mô lớn ở không gian công cộng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Người dân và doanh nghiệp được trực tiếp chạm vào công nghệ thanh toán tương lai thông qua phân khu tương tác độc đáo.
0: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ từ năm 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
3: Với diện tích hơn 24.000 km² và dân số gần 4 triệu người, Lâm Đồng được định hướng trở thành cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10-10,5% mỗi năm, phát triển trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Theo quy hoạch, không gian phát triển được tổ chức theo 3 vùng động lực gồm cao nguyên, trung du và duyên hải. Trong đó, khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà và Di Linh được quy hoạch phát triển đô thị gắn với trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh, đặt tại xã Đức Trọng. Khu vực Đà Lạt được định hướng trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tầm quốc tế. Theo ông Tôn Thiện Sang, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, tỉnh sẽ hình thành 6 hành lang kinh tế Bắc Nam và Đông Tây, kết nối các vùng động lực từ cao nguyên xuống biển. Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng. Trong đó, vốn ngoài ngân sách chiếm khoảng 80%.
4: Quy hoạch tỉnh đã xác định định hướng cho việc thu hút đầu tư các ngành, các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và khả năng tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh như hạ tầng giao thông, logistics, phát triển đô thị, du lịch chất lượng cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng, thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.
3: Việc điều chỉnh quy hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng sau khi hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông, tạo cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới. Lâm Đồng hiện là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, sở hữu nhiều lợi thế về khoáng sản, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Vì vậy, cần một quy hoạch mới để phát huy tối đa tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng dài hạn.
0: Thành phố Hà Nội vừa duyệt liên danh nhà đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 3 công ty do Đại Quang Minh đứng đầu.
5: Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố, liên danh nhà đầu tư dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gồm 3 đơn vị là Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải và Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Đây là quyết định thay thế cho văn bản duyệt nhà đầu tư của thành phố cuối năm ngoái. Khi đó, ngoài 3 doanh nghiệp này, liên danh nhà đầu tư dự án còn có thêm Văn Phú, Mix Group và tập đoàn TVT. Tuy nhiên, các công ty đều lần lượt rút khỏi dự án. Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao BT tại 16 xã phường của Hà Nội. Quy mô sử dụng đất khoảng gần 11.500 ha, được chia làm 5 nhóm với 17 dự án thành phần. Tổng mức đầu tư sơ bộ cho siêu dự án này là gần 737.000 tỷ đồng. Toàn bộ

0: dự án có thể hoàn thành vào năm 2038. Nút giao Long Thành kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây với Biên Hòa Vũng Tàu vừa được thông toàn bộ các nhánh. Đây là điểm giao giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đường T2 kết nối sân bay Long Thành. Việc mở toàn bộ các nhánh giúp đồng bộ kết nối giữa hai tuyến cao tốc phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, rút ngắn quãng đường đi Bà Rịa Vũng Tàu và giảm áp lực cho các nút giao lân cận. Về thu phí, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam cho biết đã điều chỉnh hệ thống trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây phù hợp phương án khai thác tạm tại nút giao Long Thành. Xe không có thông tin đầu vào sẽ được tạo giao dịch thu phí tại làn đầu ra. Với xe có dữ liệu đầu vào nhưng sau một thời gian không ghi nhận đầu ra, hệ thống sẽ tính phí tương ứng điểm thoát tại nút giao Long Thành. Mức phí với ô tô dưới 9 chỗ ra vào nút giao này dao động từ 45.000 đến 66.000 đồng.
1: Dù 20 km đầu tuyến qua tỉnh Khánh Hòa đã kết nối với trục cao tốc Bắc Nam để sử dụng và 48 km qua tỉnh Đắk Lắk đã thông xe kỹ thuật, song dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột vẫn đang chậm tiến độ. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long.
2: Dự án thành phần 2, vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng chiếm gần nửa tổng vốn đầu tư dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, cũng là dự án thành phần khó thi công nhất trên toàn tuyến. Trên 37 km của đoạn tuyến này có 4 hầm đường bộ và 38 cầu vượt khe núi. Với khối lượng thi công đạt 76%, đây là dự án thành phần có tiến độ chậm nhất. Ông Lương Công Lý, chỉ huy trưởng một nhà thầu trên công trường, cho biết các nhà thầu đang khẩn trương tăng tốc thi công để bù tiến độ.
3: Trong cái bối cảnh nhân công khan hiếm thì chúng tôi tăng cường công tác tuyển dụng, có các hình thức khuyến khích cái tổ đội để họ vào triển khai công việc trên công trường. Còn về vật liệu đang khan hiếm thì chúng tôi cũng tìm thêm các đối tác hoặc chúng tôi cũng phải triển khai các hình thức thu gọn lại, ví dụ như ưu tiên các hạng mục công việc chính. Ví dụ như tại trên vị trí đường thì chúng tôi tập trung vào các hạng mục làm bay, làm CTB.
2: Với khối lượng thi công đạt 94%, dự án thành phần 3 dài 48 km do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chủ trì có tiến độ tốt nhất trong 3 dự án thành phần. Ông Đặng Thọ Dần, trưởng phòng quản lý xây dựng công trình số 1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk chủ đầu tư, cho biết với gần 90 ngày còn lại, các hạng mục dang dở sẽ được hoàn thành đúng tiến độ. Ông khẳng định mục tiêu thông xe toàn tuyến vào dịp 2 tháng 9 năm nay.
4: Đôi nút giao Vụ Bổn đang còn 9 hộ tái định cư, hiện nay cũng đã họp phương án thẩm định xong, đang chờ hoàn thiện hồ sơ để chúng ta ra cái quyết định chi trả và đưa bà con về cái vị trí tái định cư cho phù hợp. Là đối với hộ ông Trung, Trung Thiên thì hiện nay là Ban A cũng đã lấy ý kiến tất cả về vấn đề mà đền bù cho ông Trung Thiên, hỗ trợ hết cái căn nhà. Ủy ban tỉnh cũng đã có chỉ đạo sở dựng đánh giá lại một lần nữa để khẳng định và cho cái thống nhất cái phương án. Còn các hộ dân tái định chiếm, các bên cũng đã khẳng định cái ranh giải phóng đoạn là đúng quy định pháp luật.
2: Nếu hoàn thành và đưa vào khai thác vào đầu năm 2027, cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột sẽ trở thành tuyến cao tốc đầu tiên kết nối rừng biển liên thông Tây Nguyên với Nam Trung Bộ. Công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng thời mở ra trục không gian phát triển Đông Tây, đặc biệt trong bối cảnh sau sáp nhập.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua hai bài trước của loạt phóng sự nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư, chúng tôi đã phản ánh thực tế, trong khi hàng triệu công nhân người lao động, người có thu nhập thấp, có nhu cầu thuê nhà dài hạn với chi phí phù hợp, thì nguồn cung nhà ở cho thuê vẫn rất hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chưa mặn mà đầu tư, còn chính sách vẫn tồn tại những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Tại buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các bộ ngành về triển khai chỉ thị số 34 của Ban Bí thư, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một định hướng rất đáng chú ý. Mô hình phát triển nhà ở của nước ta trong giai đoạn mới không phải là bao cấp nhà ở, cũng không hoàn toàn phó mặc cho thị trường. Nhà ở cho thuê cần được xác định là một trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng tập trung lao động và những nơi giá nhà đã vượt xa khả năng chi trả của người dân. Vấn đề đặt ra lúc này không còn là có nên phát triển nhà ở cho thuê hay không, mà là làm thế nào để chủ trương ấy trở thành hiện thực. Mời quý vị và các bạn nghe phần cuối của loạt bài Nhà ở cho thuê, lối mở cho bài toán an cư.
5: Ở đây.
6: Tại nhiều địa phương, khoảng cách giữa nhu cầu và nguồn cung vẫn rất lớn. Ở Hải Phòng, hiện mới có khoảng 1.300 căn hộ cho công nhân thuê, trong khi nhu cầu lên tới khoảng 18.000 căn. Khoảng trống này khó có thể được lấp đầy nếu chỉ trông chờ vào nguồn vốn đầu tư công hoặc quỹ nhà ở hiện có. Từ thực tiễn địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho rằng cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia mạnh hơn vào phân khúc này, đồng thời dành quỹ đất phù hợp cho phát triển nhà ở cho thuê.
5: Cái giá cho thuê thì cũng chưa thực sự hấp dẫn, cho nên các doanh nghiệp thì cơ bản là lựa chọn hình thức bán để nhanh chóng thu hồi vốn. Do vậy chúng tôi cũng kính đề nghị là nghiên cứu sửa đổi bổ sung có cái quy định bắt buộc chủ đầu tư các dự án nhà xã hội phải dành cái tỷ lệ nhất định để cho thuê và xem xét bổ sung cái cơ chế phát triển nhà thương mại có giá phù hợp để cho thuê dài hạn theo hướng là có thể giảm cái tiền doanh nghiệp phải nộp về cái tiền sử dụng đất để quy định và bắt buộc các cái dự án này chỉ để cho thuê dài hạn chứ không được bán.
6: Nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp, thành phố Hà Nội đang nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê và dự kiến khởi công khoảng 6.000 đến 7.000 căn nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh triển khai tối thiểu 8.000 căn nhà cho công nhân thuê, thuê mua giai đoạn 2026-2030. Các dự án không chỉ hướng đến việc cung cấp nơi ở an toàn, ổn định với chi phí phù hợp, mà còn chú trọng phát triển hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, gồm trường mẫu giáo, khu sinh hoạt cộng đồng. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
7: Nó khác với nhà ở xã hội chỗ nào? Tức là chủ đầu tư phải đi lo đất, còn nhà ở xã hội là nhà nước đi lo đất. Mà cái cơ cấu giá của cái phần đất của cái chung cư đó nó mọc lên đó, nó chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn. Thế thì bây giờ nhà đầu tư cứ chủ động đi mua đất xây lên và cho công nhân thuê. Thế thì tại sao cái bài toán rất là hay vậy mà từ đó làm mà mọi người không có làm? Người thu nhập thấp có được khả năng có nhà ở dễ dàng hơn trước. Và cái việc thuê nó giản dị lắm. Thuê 5, 7 triệu, 10 triệu gì đó một tháng. Thay vì thuê đâu, thì thuê đến một lúc nào đó có thể mình mua luôn cái căn hộ đó.
6: Nhìn rộng ra cả nước, khó khăn không chỉ nằm ở nguồn vốn hay hiệu quả đầu tư, mà còn nằm ở công tác quy hoạch. Theo Bộ Xây dựng, đến đầu tháng 6 năm nay, mới có 21 tỉnh, thành phố thành lập quỹ nhà ở địa phương. Nhiều nơi vẫn chưa hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch quỹ đất dành cho phát triển nhà ở cho thuê. Thậm chí có địa phương quy hoạch cấp tỉnh và cấp cơ sở chưa đồng bộ, khiến nhà đầu tư không thể triển khai dự án. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nêu thực tế.
8: Để vừa qua đi thì có khi là đến 6-7 tư vấn làm được cho xã, nhưng một tư vấn làm cho tỉnh. Thế là cuối cùng là cái sự ăn khớp của nó trong cái điều chỉnh cái quy hoạch là nó chưa khớp. Và hai là có địa phương làm này, có địa phương làm kia. Có địa phương làm xong của tỉnh thì không làm của xã. Về đến xã thì lại yêu cầu là bảo vướng là chưa có quy hoạch. Thì không duyệt được quy hoạch chi tiết. Không duyệt quy hoạch chi tiết thì nhà đầu tư là cứ ngồi đợi.
6: Qua thực tiễn có thể thấy, muốn phát triển nhà ở cho thuê, trước hết phải giải quyết bài toán quy hoạch. Bởi nếu không có quỹ đất được xác định rõ từ đầu, không có hạ tầng đồng bộ và không có định hướng phát triển dài hạn, sẽ rất khó hình thành những khu nhà ở cho thuê quy mô lớn, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, quy hoạch mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải tạo ra một cơ chế đầu tư đủ hấp dẫn để doanh nghiệp tham gia. Theo nhiều doanh nghiệp, nhà ở cho thuê là lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn, nhưng thời gian thu hồi vốn kéo dài hàng chục năm. Nếu thiếu các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng và thuế, doanh nghiệp khó có thể cân đối hiệu quả đầu tư. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phương Đông cho rằng, điều doanh nghiệp cần lúc này là sự rõ ràng về cơ chế và lộ trình triển khai.
9: Cũng mong là cơ quan quản lý nhà nước, các tỉnh, địa phương và là các sở ban ngành nhanh chóng có một tiêu chí hướng dẫn để đối doanh nghiệp được tham gia vào thị trường này cần chuẩn bị những cái gì về mặt pháp lý. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề về trách nhiệm doanh nghiệp. Chứ không đòi hỏi ngay là cái việc lợi nhuận bao nhiêu phần trăm mà chúng ta đòi hỏi là cái việc tính toán đơn giá rồi quá trình thu hồi vốn. Là phải nên bài toán để bảo vệ cho doanh nghiệp chúng ta đầu tư, chúng ta phải có tính đến thời điểm thu hồi và khả năng phát triển dòng tiền để trả nợ gốc lãi ngân hàng, các cái vấn đề nội bộ doanh nghiệp nữa.
6: Từ góc độ chính sách, nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần nhìn nhận nhà ở cho thuê như một phân khúc riêng của thị trường bất động sản thay vì chỉ là phần mở rộng của nhà ở xã hội. Điều đó đòi hỏi hệ thống pháp luật phải được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hơn. Hiện nay, luật nhà ở năm 2023 chủ yếu tập trung vào nhà ở xã hội, trong khi các quy định dành riêng cho nhà ở cho thuê vẫn chưa đầy đủ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc xây dựng cơ chế ưu đãi và thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất:
10: Tôi cho rằng đầu tiên là phải không thu tiền sử dụng đất trong thời hạn cho thuê, nhưng mà tôi không cấp chủ quyền cả. Mà tại vì anh bán phải cấp chủ quyền, không cấp chủ quyền xong tôi mua. À, mình quản lý bằng cách đó. Cái thứ hai, chúng ta cũng nên có một cơ chế cho vay tài chánh lâu dài hơn. 15 năm chẳng hạn, để cho người

0: xây được cái thời hạn đó mới giải quyết được cái câu chuyện xây dựng cho thôi.
1: Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cùng với cơ chế vốn và đất đai, cần đưa nhà ở cho thuê vào quy hoạch phát triển đô thị ngay từ đầu. Sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng quy hoạch mới, đây là thời điểm phù hợp để các địa phương xác định rõ những khu vực ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời tận dụng hiệu quả các quỹ đất và trụ sở dôi dư.
2: Tôi nghĩ trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất, chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, và trên cái nền tảng của những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả, cái chi phí nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn vấn đề. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng. Đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng, ngược lại, thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động.
1: Qua ý kiến của các chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương, có thể thấy, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành một trụ cột chiến lược, cần đồng thời giải quyết 3 nhóm vấn đề. Thứ nhất là quy hoạch và quỹ đất. Thứ hai là nguồn vốn dài hạn cùng các cơ chế ưu đãi về thuế, đất đai và tín dụng. Thứ ba là hoàn thiện khung pháp lý để nhà ở cho thuê được nhìn nhận như một cấu phần độc lập quan trọng của thị trường nhà ở.
3: Vâng ạ, kính thưa quý vị thân mến, và nghi thức ngày hôm nay không chỉ là dấu mốc mở đầu cho việc triển khai thi công dự án mà còn thể hiện quyết tâm, trách nhiệm và sự đồng
1: khi nhà nước chuẩn bị quỹ đất, quy hoạch và cơ chế, khi doanh nghiệp tham gia xây dựng, quản lý và vận hành, khi người dân có cơ hội tiếp cận những căn hộ phù hợp với khả năng chi trả, thị trường nhà ở cho thuê mới có thể phát triển bền vững. Và khi đó, an cư sẽ không chỉ được hiểu là sở hữu một căn nhà. Với hàng triệu người lao động, an cư trước hết có thể bắt đầu từ một nơi ở ổn định, an toàn và phù hợp với thu nhập của mình.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhà ở cho thuê rõ ràng không phải là giải pháp thay thế việc sở hữu nhà ở. Nhưng với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay thì đây có thể là lối mở quan trọng để hàng triệu người lao động có cơ hội an cư, yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với nơi mình đang sống. Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Đoàn Việt Nam đã giành 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, xếp hạng 7 trong tổng số 45 đoàn dự thi Olympic Toán Châu Á-Thái Bình Dương trong lần trở lại sau 24 năm. Học sinh duy nhất giành huy chương vàng là Trần Đại Thành Danh, lớp 12, trường phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM với 27 trên 35 điểm. Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng vừa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
5: Khu dự trữ sinh quyền thế giới Phong Nha Kẻ Bàng có tổng diện tích hơn 515.000 ha, trải rộng trên 15 xã thuộc tỉnh Quảng Trị, bao gồm vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp. Đây là khu vực có hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tiêu biểu của Đông Nam Á, sở hữu các giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên, với hàng nghìn loài động thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm đặc hữu cần được ưu tiên bảo tồn. Việc được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới không chỉ là niềm tự hào của Việt Nam mà còn là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực trong bảo tồn thiên nhiên gắn với phát triển bền vững, nâng cao sinh kế cộng đồng và thúc đẩy mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên. Hiện trên thế giới có 759 khu dự trữ sinh quyển thế giới tại 136 quốc gia. Việt Nam có 11 khu dự trữ sinh quyển thế giới đã được UNESCO công nhận.
4: Một sự kiện văn hóa giải trí rất đáng chú ý sẽ diễn ra vào tối nay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Đó là đêm diễn mở màn đại nhạc hội K-Pulse Hà Nội 2026 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Trong đó được mong chờ nhất là ông Hoàng lễ hội Psy với siêu hit toàn cầu Gangnam Style và nghệ sĩ đa tài J-Park.
6: J-Park là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng lớn nhất ngành giải trí Hàn Quốc. Anh vừa là ca sĩ, rapper, vũ công, vừa là ông trùm sáng lập nhiều hãng thu âm đình đám. Từng là thành viên nhóm nhạc thần tượng 2PM, J-Park sở hữu số lượng người hâm mộ đông đảo tại nước ta. Nam nghệ sĩ sinh năm 1987 bày tỏ sự phấn khích khi được gặp gỡ khán giả Việt Nam.
7: Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn tại Hà Nội nên là tôi rất háo hức và chắc chắn là sẽ rất vui. Hãy đón chờ những màn trình diễn bùng nổ của tôi nhé.

0: nhấn đặc biệt của đêm nhạc là sự xuất hiện của Psy, chủ nhân bản hit toàn cầu Gangnam Style với gần 6 tỷ view trên YouTube, được xem là một trong những nghệ sĩ tiên phong cho hành trình toàn cầu hóa của K-pop. Psy được mệnh danh là ông hoàng lễ hội của Hàn Quốc với những màn trình diễn giàu năng lượng và khả năng khuấy động sân khấu ấn tượng.
1: Cuối cùng thì tôi cũng được gặp các bạn lần đầu tiên tại Hà Nội. Các bạn đã sẵn sàng để ướt đẫm chưa? Các bạn đã sẵn sàng để nhún nhảy chưa? Và đã chuẩn bị cả trái tim của mình hay chưa? Tôi sẽ cùng các bạn quẩy thật đã tại sân vận động Mỹ Đình nhé.
0: Diễn ra đêm nay và đêm mai tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, K-Pulse Hà Nội 2026, hứa hẹn mang đến một trong những sự kiện âm nhạc quốc tế sôi động nhất mùa hè này tại nước ta.
2: Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết.
3: Hôm nay, khu vực Trung Du và Đồng Bắc Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Đáng lưu ý, chiều tối và đêm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Ngày mai, nắng nóng mở rộng toàn Bắc Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trong khi đó, dưới tác động của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn, trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các chuyên gia nhận định từ ngày 8 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Bắc Bộ. Từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng dịu dần ở khu vực Trung Bộ. Riêng khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác về chiều và tối. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 này tại Hà Nội, tiếp tục cho thấy vai trò tích cực của Việt Nam, góp phần định hình chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Indonesia đã phỏng vấn Đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN trước thềm sự kiện quan trọng này.
4: Vâng, xin cảm ơn đại sứ đã tham gia trả lời phỏng vấn với báo chí Việt Nam. Câu hỏi thứ nhất là với chủ đề của diễn đàn tương lai ASEAN lần này là cùng định hướng tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm. Xin đại sứ cho biết là chủ đề này có ý nghĩa như thế nào đối với định hướng phát triển của ASEAN trong giai đoạn mới?
5: Chủ đề năm nay là cùng định hướng tương lai, hướng tới một ASEAN hòa bình, thịnh vượng lấy người dân làm trung tâm, gắn rất sát với chủ đề được nêu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, cũng như phản ánh được cái ưu tiên hợp tác của ASEAN trên ba trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Các cái nội dung thảo luận tại diễn đàn lần này vừa mang tính bao trùm, vừa mang tính hợp tác cụ thể thực chất thông qua các cái phiên thảo luận về tự cường, ngăn ngừa xung đột, trí tuệ nhân tạo, an ninh năng lượng, mô hình phát triển mới. Ngoài ra thì còn có các cái hoạt động như là tọa đàm giữa chính đảng các nước Đông Nam Á, hội nghị lãnh đạo các thành phố của ASEAN, tọa đàm bàn tròn về tiểu vùng Mekong hay là bàn tròn thanh niên Đông Nam Á về quản trị trí tuệ nhân tạo. Tất cả những hoạt động này đều bám sát tinh thần chủ đề và thể hiện cái nhu cầu hợp tác của ASEAN hỗ trợ cho việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045.
4: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, theo đại sứ, diễn đàn tương lai ASEAN có thể đóng góp như thế nào vào việc củng cố vai trò trung tâm, đoàn kết và khả năng tự cường của ASEAN?
5: Thứ nhất là tăng cường cái lòng tin, hiểu biết và chia sẻ được cái quan điểm ý kiến của nhau. Thứ hai là tìm kiếm các cơ hội hợp tác thực chất cụ thể trên những cái lĩnh vực, những cái nội dung mà hiện nay ASEAN và các nước đối tác của ASEAN đều đang rất quan tâm. Và vấn đề tự cường cũng như là thịnh vượng hướng đến người dân như thế nào sẽ được triển khai cụ thể qua các cái ý tưởng đề xuất mà các đại biểu tham dự diễn đàn này từ trong ASEAN cũng như là các nước bạn bè đối tác của ASEAN có thể chia sẻ, đóng góp, và tất cả những khuyến nghị, những nội dung trao đổi sẽ được chuyển đến kênh chính phủ thông qua

0: các bộ trưởng trong hội đồng điều phối ASEAN và trình lên lãnh đạo cấp cao ASEAN để xem xét ghi nhận tại kỳ hội nghị cấp cao tới. Và cũng tại diễn đàn lần này thì ban tổ chức cũng rất vinh dự được đón tiếp nhiều lãnh đạo nguyên thủ cấp cao của các nước thành viên ASEAN sẽ đến tham dự và phát biểu tại diễn đàn. Tổng thống nước chủ tịch ASEAN cũng sẽ có thông điệp quan trọng gửi đến diễn đàn.
1: Đây là năm thứ ba liên tiếp Việt Nam tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN. Và các nước ASEAN, nói đối tác quốc tế đánh giá như thế nào về sáng kiến này cũng như vai trò của Việt Nam trong ASEAN?
0: Trong năm 2024 chúng ta đã mời được thủ tướng của nước chủ tịch ASEAN và sau đấy các nước chủ tịch ASEAN đương nhiệm đều cử lãnh đạo cấp cao tham dự hoặc có những cái thông điệp quan trọng truyền tải đến diễn đàn, và nội dung của diễn đàn đều được xây dựng để gắn rất chặt với cái tinh thần chủ đề của ASEAN trong từng năm. Chính vì thế nó phản ánh được cái tính thời sự và tất cả những cái quan tâm, những cái nhu cầu ưu tiên của ASEAN trong từng năm đó. Và cho đến nay thì cái sự tham gia hưởng ứng và đánh giá của các nước ASEAN cũng như các đối tác đối với diễn đàn rất là tích cực, rất đáng khích lệ. Và theo như lời tổng thư ký ASEAN nói thì diễn đàn đang dần tạo dựng được một cái uy tín, cái thương hiệu về làm cái kênh trao đổi rất là hữu ích và thiết thực, đóng góp cho các cái tiến trình hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác cũng như tăng cường cái vai trò trung tâm, và qua đó thì cái hình ảnh, vị thế và đóng góp của Việt Nam sau 30 năm tham gia ASEAN càng được ghi nhận và đề cao.
1: Vâng, xin cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Tôn Thị Ngọc Hương, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN trước thềm diễn đàn tương lai ASEAN 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 9 và mùng 10 này tại Hà Nội. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisoulith, hai nước đã ra tuyên bố chung về việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào trong mọi hoàn cảnh của thời đại mới. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
3: Tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Lào ngày 5 tháng 6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước và việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Lào không ngừng hướng tới tiêu chuẩn cao, chất lượng cao và mức độ cao, bao gồm kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng vững chắc cho hợp tác cùng có lợi, củng cố tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước và tăng cường phối hợp trong chính sách đối ngoại. Chủ tịch Thonglun Sisoulith đánh giá quan hệ Lào-Trung Quốc hiện đang ở thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử, đồng thời nhất trí và ủng hộ việc nâng cấp quan hệ song phương, cho biết sẵn sàng cùng với Trung Quốc củng cố tin cậy chính trị ở cấp độ cao, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và thực thi pháp luật, làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khai thác khoáng sản, năng lượng sạch, kinh tế số, nông nghiệp hiện đại và môi trường sinh thái.
2: Triều Tiên vừa cho chạy thử nghiệm một tàu khu trục mới. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á đưa tin.
4: Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, chiến hạm được chạy thử nghiệm hôm 4 tháng 6 vừa qua là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ hai do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5 năm ngoái dưới sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu này đã bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau hơn một năm sửa chữa tại một nhà máy đóng tàu ở Đông Bắc Triều Tiên, hôm 4 tháng 6 vừa qua, tàu này đã có hải trình thử nghiệm đầu tiên dưới sự thị sát của ông Kim và con gái. Sau khi kiểm tra, xác định tính năng hệ thống tuần hành của khí tài này, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí bí mật dưới nước.
2: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang leo thang trên nhiều mặt trận, đối đầu quân sự phủ bóng lên đàm phán giữa hai nước. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hôm qua cho biết, lực lượng nước này đã bắn hạ nhiều máy bay không người lái do Iran phóng về phía eo biển Hormuz. Ngay sau đó, Mỹ tiến hành không kích nhằm vào các trạm radar giám sát ven biển của Iran tại đảo Kerch và khu vực Gorup với lý do ngăn chặn các mối đe dọa tiếp theo đối với hoạt động hàng hải quốc tế. Ở chiều ngược lại, Iran cũng tuyên bố đã thực hiện các hành động đáp trả nhằm vào các mục tiêu của đối phương trong khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi xung đột nếu các đợt tấn công tiếp diễn. Trong khi căng thẳng quân sự gia tăng, tiến trình đàm phán giữa hai bên tiếp tục rơi vào bế tắc, đặc biệt liên quan đến vấn đề tài sản bị phong tỏa của Iran. Iran yêu cầu Mỹ giải phóng khoảng 24 tỷ đô la tài sản bị đóng băng như một bước đi xây dựng lòng tin, cho rằng đây là điều kiện quan trọng để thúc đẩy thỏa thuận. Tuy nhiên, phía Mỹ tỏ ra thận trọng, lo ngại động thái này sẽ làm suy giảm đòn bẩy trong tiến trình đàm phán. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Mỹ vẫn đang theo đuổi mục tiêu chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời nhấn mạnh khả năng đạt được kết quả theo cách này hoặc cách khác.
6: Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng đó phải là một nền hòa bình đảm bảo an ninh và không để Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Và khi mọi việc được giải quyết, giá năng lượng và giá phân bón cũng sẽ giảm xuống, mang lại lợi ích cho người dân Mỹ.
5: Phía Iran tiếp tục khẳng định lập trường rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần tính đến các yếu tố an ninh khu vực và những vấn đề mà Iran coi là điều kiện tiên quyết. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi nhấn mạnh.
6: Các liên lạc giữa hai bên không bị gián đoạn, nhưng trong những ngày gần đây, không có tiến triển đáng kể nào trong đàm phán. Nếu muốn đạt được thỏa thuận, cần phải có những bước đi thực chất để xây dựng lòng tin.
2: Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Liban đang có hiệu lực, không quân Israel hôm nay tiếp tục tấn công dữ dội vào Liban. Một trong các đòn không kích đã khiến 3 quân nhân Liban, trong đó có sĩ quan cấp cao mang hàm chuẩn tướng, thiệt mạng.
7: Thông báo chính thức của quân đội Liban cho biết, các quân nhân thiệt mạng khi chiếc xe ô tô chở họ bị không quân Israel tập kích trên một tuyến đường thuộc thành phố Nabatieh phía nam Liban. Đây là sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Liban thiệt mạng trong các đòn không kích của Israel vào Liban kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah bùng phát lần đầu ngày 8 tháng 10 năm 2023. Danh tính cụ thể của các quân nhân thiệt mạng chưa được công bố. Quân đội Israel cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong một thông báo trưa nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống tại 5 địa điểm ở phía nam Liban nhằm đảm bảo an toàn trước khi không quân Israel tung đòn không kích. Hành động leo thang quân sự của Israel tại Liban có nguy cơ khiến tiến trình đối thoại Mỹ-Iran tiếp tục lâm vào bế tắc do Tehran luôn coi Liban là một phần không thể tách rời của cuộc xung đột hiện nay.
2: Tiếp theo là tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung về những phản ứng trái chiều từ Nga và châu Âu sau khi Tổng thống Ukraine gửi một bức thư ngỏ đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga để thúc đẩy tiến trình chấm dứt chiến sự.
5: Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu, Tây Ban Can ở Montenegro, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng đã đến lúc cần khôi phục đối thoại với Nga. Ông đồng thời nhấn mạnh vai trò của châu Âu trong tiến trình hòa bình. Ông Macron cũng nhấn mạnh châu Âu cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các cuộc thảo luận liên quan đến Ukraine, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu sẵn sàng đóng vai trò thúc đẩy bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào.
8: Tôi
6: nghĩ đây là thời điểm thích hợp, xét theo cách mà tình hình đang diễn tiến. Chúng tôi muốn hướng tới tương lai và thảo luận về cách tái thiết lập đối thoại để xây dựng một lệnh ngừng bắn và hòa bình.
5: Cùng quan điểm này, các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, Tây Ban Can cũng bày tỏ ủng hộ việc nối lại đối thoại trực tiếp giữa Nga và Ukraine, coi đây là điều kiện cần thiết để giảm căng thẳng kéo dài. Tuy nhiên, phản ứng từ phía Nga cho thấy khoảng cách lập trường giữa các bên vẫn rất lớn. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có lý do để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp.
6: Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy vào lúc này. Mục đích duy nhất của một cuộc gặp như vậy theo phía Ukraine là để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng chúng ta cần những thỏa thuận lâu dài.
5: Giới phân tích cho rằng bức thư của Tổng thống Zelensky dù chưa thể làm thay đổi ngay cục diện, nhưng đã góp phần mở lại không gian thảo luận ngoại giao trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và các kênh đàm phán quốc tế đang gặp nhiều khó khăn.
2: Thêm một quốc gia châu Âu hạn chế điện thoại thông minh ở trường học. Chính phủ Ba Lan thông báo từ ngày 1 tháng 9 tới sẽ hạn chế việc sử dụng điện thoại thông minh tại các trường tiểu học trên toàn quốc để bảo vệ trẻ em khỏi chứng nghiện kỹ thuật số và nội dung độc hại.
9: Các quy định mới sẽ cấm học sinh sử dụng điện thoại thông minh trong cả giờ giải lao và giờ học. Ngoại lệ sẽ được áp dụng cho việc theo dõi sức khỏe, liên lạc khẩn cấp với phụ huynh hoặc mục đích giáo dục. Quy định này nhằm giải quyết những lo ngại ngày càng tăng về chứng nghiện kỹ thuật số ở trẻ em và những tác động tiêu cực đối với khả năng tập trung, các mối quan hệ xã hội và sức khỏe tâm thần của trẻ nhỏ.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
10: Quý vị và các bạn, đội tuyển bắn súng Việt Nam với đầy đủ lực lượng mạnh nhất đang tranh tài tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 5 tới 12 tháng 6 ở Đài Bắc Trung Hoa. Trong ngày thi đấu hôm nay, mùng 6 tháng 6, bắn súng Việt Nam giành huy chương vàng đầu tiên nhờ các bài bắn xuất sắc của Nguyễn Thủy Trang, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thủy Dung ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ.

0: Bộ ba xạ thủ này đạt tổng cộng 1.749 điểm, giành ngôi vô địch đồng đội nữ, đồng thời thiết lập kỷ lục mới của giải đấu. Còn ở nội dung 50m súng trường ba tư thế nữ, Lê Thị Mộng Tuyền giành huy chương bạc cá nhân. Bên cạnh đó, cùng Phương Thanh Thảo và Nguyễn Thị Thảo đoạt huy chương đồng đồng đội nữ ở nội dung này. Các nam xạ thủ Nguyễn Thành Nam, Phùng Việt Dũng và Nguyễn Văn Quân giành huy chương bạc đồng đội ở bảy bắn 50m súng trường ba tư thế. Việt Nam đang hướng tới mục tiêu phấn đấu đăng cai Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 2038. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết.
1: Chúng tôi nghĩ rằng là ngành thể thao sẽ phải tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên. Đây là một cái nhiệm vụ đầu tiên mang tính bản lề. Tại vì khi mà tổ chức ASEAN tại sân nhà, chúng ta phải có một cái lực lượng vận động viên đủ mạnh để có thể cạnh tranh và phấn đấu một cái thành tích nó tương xứng. Từ nay đến năm 2038 thì sẽ còn khoảng 12 năm. Nó sẽ phù hợp với một cái chu kỳ.
0: Theo ông Nguyễn Hồng Minh, việc hiện thực hóa mục tiêu đăng cai ASEAN 2038 đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, đặc biệt là các cụm công trình thể thao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, nhiều dự án trọng điểm đã được đẩy nhanh tiến độ, điển hình là sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ, sân PVF 60.000 chỗ hay sân Rạch Chiếc 70.000 chỗ. Khởi tranh vào ngày 20 tháng 6 tới đây, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2026 chứng kiến bước ngoặt lớn khi 7 đội bóng thi đấu theo thể thức sân nhà, sân khách tại các địa phương. Từ góc nhìn cầu thủ, tiền vệ Dương Thị Vân của câu lạc bộ Thái Nguyên TNT cho rằng điều tích cực lớn nhất là các đội bóng sẽ chủ động điều chỉnh giờ thi đấu phù hợp.
2: Rất là mừng. Thật sự thì thi đấu những cái khung giờ 3 giờ, 4 giờ thật sự là rất khó khăn cho bọn em đối với bóng đá nam. Cái khung giờ đấy cũng đã rất là khó khăn rồi. Đây là bóng đá nữ nó lại càng khó khăn hơn tại vì nó tiêu tốn rất là nhiều thể lực. Và hầu như nếu như thi đấu ở cái khung giờ 3 giờ, hầu như là cái thể lực của bọn em không đảm bảo để mà có những cái trận đấu có chuyên môn tốt.
0: Ở trận ra quân vào ngày 20 tháng 6, Thái Nguyên TNT sẽ gặp Phong Phú Hà Nam. Thể thức mới mang đến khí thế mới cho Dương Thị Vân và các đồng đội khi được thi đấu trên sân vận động Thái Nguyên mới khánh thành dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Huấn luyện viên Văn Thị Thành chia sẻ.
3: Mỗi một cái sân thì là sẽ có cái ưu điểm riêng và mình cần phải thích nghi ngay và cũng tạo ra cho nhiều người hâm mộ đội bóng đến được cổ vũ ở ngay tại sân nhà mình nhiều hơn và có nhiều người biết đến bóng đá nữ nhiều hơn.
0: Chuyển sang các thông tin liên quan đến World Cup 2026. Hãng tin AP dẫn lời quan chức Mỹ đã xác nhận toàn bộ cầu thủ của đội tuyển Iran đã được chấp nhận cấp thị thực. Trước đó, do vướng mắc về visa, nên đội tuyển Iran quyết định chuyển đại bản doanh từ bang Arizona, nước Mỹ, sang thành phố Tijuana của Mexico. Iran sẽ mở màn bảng G bằng cuộc đối đầu với New Zealand tại Los Angeles vào ngày 16 tháng 6, sau đó lần lượt chạm trán Bỉ và Ai Cập. Trong khi đó, đội tuyển Mỹ nằm ở bảng D cùng các đối thủ Australia, Paraguay và Thổ Nhĩ Kỳ. Đáng chú ý, nếu Iran nhì bảng G, còn Mỹ nhì bảng D, hai đội tuyển này sẽ chạm trán nhau ở vòng 32 đội. Theo Transfermarkt, World Cup 2026 quy tụ những đội tuyển được định giá đắt nhất lịch sử với tổng giá trị vượt 17 tỷ euro. Dẫn đầu là Pháp, 1,48 tỷ euro, sở hữu nhiều ngôi sao như Kylian Mbappe hay Eduardo Camavinga. Xếp sau là Anh, 1,31 tỷ euro với Jude Bellingham, Harry Kane hay Bukayo Saka. Tây Ban Nha đứng thứ 3, 1,27 tỷ euro với điểm nhấn là Lamine Yamal. Trong khi Đức xếp thứ 4, gần 1 tỷ euro với dàn sao trẻ như Jamal Musiala hay Florian Wirtz. Nhóm tiếp theo là Bồ Đào Nha, Brazil, Hà Lan, Argentina với giá trị đội hình dao động từ 700 đến 900 triệu euro. Trận khai mạc World Cup 2026 do đội đồng chủ nhà Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam trên sân Estadio Azteca ở Mexico City dự kiến sẽ thu hút hơn 1,1 tỷ người xem truyền hình trực tiếp trên khắp thế giới. Con số này sẽ vượt qua kỷ lục của lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ.

0: km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông, vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Minh Châu và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HB đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
7: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HB nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
8: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
9: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sao ăn nữa. Nghe nói curcumin có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
10: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng. Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chứng minh curcumin có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HP, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HP, trung hòa axit dạ dày.
6: Còn chiết xuất gừng thì cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh rằng đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó, gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ bệnh dạ dày hiệu quả cao hơn so với sử dụng đơn lẻ mỗi loại.
10: Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trao ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
6: Hiện Cumagonil đang có chương trình khuyến mãi, mua và tích đủ điểm 8 hộp, tặng ngay một hộp Cumagonil cùng loại. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi này.
10: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp đến tổng đài miễn cước 1800 1796. Việt Anh sẽ được nhắc lại số hotline 1800 1796.
11: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, bãi đá nhảy, Quảng Trị, tuyệt tác điêu khắc của biển, 20:00 chương trình văn hóa xứ Nghệ, ba hạt giống đỏ của dòng họ Đặng trên đất Thanh Chương. 20:30 thiếu nhi Nghệ An, hè là những ngày vui, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 21:30 miền Tây xứ Nghệ, nước sạch cho người dân vùng cao mùa nắng nóng, 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 21:50 dòng chảy chính sách hỗ trợ, luân chuyển cán bộ về xã, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Duy Anh và Thanh Long xin chào quý vị, chúng ta lại đồng hành cùng nhau trong chương trình Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Quý vị thân mến, mỗi hành trình của Du lịch cùng VON không chỉ là điểm đến để khám phá những vùng đất mới, mà là để thấy tâm hồn mình rộng mở hơn, để nạp lại năng lượng tích cực và thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Vì thế mà mỗi chuyến đi là một lần chúng ta được làm mới chính mình.
4: Vâng, nhất là vào trong những ngày mà trời trong xanh như thế này, phải không anh Duy Anh? Và Thanh Long tin là bất kỳ ai trong chúng ta cũng có những lúc mà chúng ta sẽ muốn là tạm gác lại những cái bộn bề lo toan của cuộc sống, xỏ giày vào và đi thôi. Cái cảm giác gió lướt qua vai này, những cung đường rộng mở phía trước, nó tựa như là một liều vitamin tinh thần cực kỳ mạnh mẽ và thổi bay hết tất cả những cái mệt mỏi.
3: Chính xác là như vậy, và nếu quý vị cũng đang thèm cảm giác tự do xê dịch đó, thèm được nghe tin sóng vỗ và ngắm nhìn những tuyệt tác của tự nhiên, thì hãy để Duy Anh và Thanh Long dẫn đường cho chuyến xe du lịch cùng VON ngày hôm nay. Bật mí với mọi người, đó là điểm đến hôm nay của chúng ta sẽ là một nơi rất đặc biệt tại giải đất miền Trung, nơi có những khối đá kỳ vĩ, muôn hình vạn trạng, quanh năm được sóng biển vỗ về như đang nhảy múa một vũ điệu không bao giờ tắt.
4: Vâng, đó chính là bãi đá nhảy, một kiệt tác thiên nhiên nằm ngay tại Quảng Bình trước đây và nay thì thuộc ở địa phận của tỉnh Quảng Trị. Thần kỳ là ở chỗ là mỗi phiến đá ở đây qua thời gian dưới sự đẽo gọt của sóng và gió biển lại mang một cái hình dáng rất là độc bản, lúc ẩn lúc hiện trong làn nước trong vắt.
3: Một sự giao thoa hoàn hảo giữa biển xanh cát trắng và những bờ đá nhấp nhô đầy sức sống, và điểm đến này sẽ cho chúng ta những trải nghiệm thú vị gì? Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Duy Anh và Thanh Long sẽ trở lại ngay sau ca khúc Nắng vàng biển xanh và anh cùng với Hồng Nhung và Bùi Công Nam.

0: Vâng, không biết là cảm nhận của anh Duy Anh và quý vị như thế nào, nhưng mà với riêng Thanh Long ấy, mỗi khi mà mình có dịp để đến với Quảng Bình thì vùng đất này thì mang lại cho em rất là nhiều những cảm xúc anh Duy Anh ạ. Vùng đất bấy lâu nay vẫn gắn liền với cái nắng rát bỏng của gió Lào và những cái triền cát nhấp nhô, và
1: Vâng ạ.
0: luôn để lại cho nhiều du khách những cái tình cảm thật là đặc biệt. Và Thanh Long thì luôn bị hớp hồn bởi một cái vẻ đẹp rất là riêng ở nơi này. Nó hoàn toàn không hào nhoáng và chẳng rực rỡ ánh đèn đô thị phồn hoa, mà ngược lại, nơi đây chinh phục bước chân của người lữ khách bằng chính cái sự hoang sơ nguyên bản và có phần khắc nghiệt và đầy thử thách của mẹ thiên nhiên, đúng không anh?
1: Ừ, đúng là như vậy Thanh Long ạ. Do anh luôn nghĩ là thiên nhiên vùng đất này giống như là một người nghệ sĩ đầy cá tính và có phần phóng khoáng nữa. Sự khác biệt lớn nhất, độc đáo nhất nằm ở chỗ chỉ cách nhau một bờ cát mịn, một rặng phi lao đón gió thôi, mà một bên là cả một hệ thống hang động kỳ vĩ, tráng lệ, ẩn sâu trong lòng núi đá vôi. Còn ngay bên cạnh là dải bờ biển dài lộng gió với những bãi đá nhấp nhô mang một vẻ bí ẩn đến kỳ lạ.
0: Và có lẽ là một trong những cái minh chứng rõ nhất, sống động nhất cho cái vẻ đẹp khác biệt và đầy cá tính ấy chính là điểm dừng chân trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay, đúng không nào? Nơi mà đang sở hữu những khối đá kỳ vĩ, muôn hình vạn trạng và quanh năm suốt tháng được sóng biển vỗ về, rầm rì như là đang nhảy múa một vũ điệu bất tận của thời gian ấy.
1: Nghe Thanh Long miêu tả thôi mà cảm thấy là rạo rực lắm rồi, vâng thưa quý vị. Để đến được đây chỉ cần xuất phát từ thành phố Đồng Hới cũ, cứ thong dong xuôi theo quốc lộ 1A về hướng Bắc khoảng chừng 30 km, ngay bên vỉa đường thôi thì du khách sẽ phải ngỡ ngàng và sững sờ khi thấy một quần thể đá tự nhiên sừng sững hiện ra trước mắt. Đó là một bức tranh sơn thủy hữu tình, vừa có nét hùng vĩ của núi đèo, lại vừa có cái bao la dịu mát của biển cả ngay dưới chân đèo Đá Nhảy.
0: Vâng, cái sự hòa quyện tuyệt vời giữa sắc xanh mênh mông của biển trời và cái dáng hình gân guốc của núi đá đã tạo nên một cái ấn tượng khó phai mờ cho bất cứ ai khi mà lần đầu tiên đặt chân tới đây. Vùng Đá Nhảy này là một quần thể sinh thái hài hòa gồm có núi đá, rừng cây và bờ biển trải dài trên 400 mét. Và trong đó thì điểm nhấn nổi bật nhất khiến cho người ta nhớ nhất đó chính là hệ thống núi đá nằm ngay dưới chân đèo Lý Hòa cổ kính.
1: Những kiệt tác đá ở đây không chịu nằm yên một chỗ đâu, thưa quý vị. Chúng nằm rải rác trên bờ suốt 4 mùa nô đùa, hứng chịu những luồng sóng mặn từ khơi xa đổ vào. Các khối đá vươn mình mạnh mẽ ra phía biển với vô vàn những cột đá to nhỏ, cao thấp, đan xen với nhau tạo nên một thế trận đá trăm vẻ kỳ thú, khiến mọi người nhìn ngắm hoài mà không thấy chán khi đến với khu vực này.
0: Vâng ạ, nhưng mà anh Doanh này, chắc hẳn là khi nghe cái tên Đá Nhảy thì không riêng gì Thanh Long đâu, mà em nghĩ là cũng có rất là nhiều người, đặc biệt là những thính giả mà đang đón nghe chương trình du lịch cùng VOV của chúng ta cũng có phần thắc mắc và tò mò, phải không anh?
1: Vâng ạ, anh cũng đang rất là tò mò về cái tên này đây.
0: Vâng, Thanh Long cứ mường tượng là trong đầu của mình ấy, phải chăng là nơi đây thì đang diễn ra, nghe cái từ nhảy anh thì chúng ta liên tưởng đến là một cái vũ điệu hòa âm ánh sáng nào đó của đá và sóng biển. Không biết là cái nguồn gốc sâu xa của tên gọi này thì có cái câu chuyện nào ly kỳ không anh Doanh nhỉ?
1: Anh nghĩ là chắc chắn là có đấy Thanh Long ạ. Nhưng mà để phần sau chúng ta sẽ cùng nhau tiết lộ nhé. Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với âm nhạc qua ca khúc mới ra mắt mùa hè này, Lên Rừng Xuống Biển, với tiếng hát của Đoàn Thúy Trang và Phúc Du.

Vâng, như đang nói với quý vị lúc nãy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái tên bãi đá nhảy, xem là những hòn đá có thể nhảy như thế nào hay là ra sao đây. Thực ra tên gọi mộc mạc này chính là sự đúc kết đầy tài tình từ cái đôi mắt quan sát, từ cái nhìn rất là đời, rất thực của những người dân vạn trài quanh năm bám biển nơi đây. Trải qua hàng triệu năm chịu sự bào mòn, xâm thực của nước biển, những bão giông, những dãy núi đá vôi ở đây tự biến hóa mình thành rất nhiều hình thù lạ mắt. Người ta đến đây nhìn vào có thể thỏa sức tưởng tượng chỗ này giống hình con cóc khổng lồ đang ngồi hóng gió này, chỗ kia lại như một con trâu đang nằm thong dong gặm cỏ, rồi hình hổ quỳ voi phục,

0: Và mỗi khi thủy triều dâng lên hạ xuống, những con sóng lớn xô mạnh vào bờ đá, tung bọt trắng xóa lên những mỏm đá nhấp nhô, tạo nên một cái hiệu ứng thị giác rất là đặc biệt, khiến cho người đứng trên bờ có cảm giác như những khối đá vô tri kia đang thực sự là nhấp nhô, đang cựa quậy và nhảy múa vui đùa cùng sóng nước vậy.
1: Vâng, cách giải thích như vậy thì cũng có lý lắm phải không anh Danh? Và cũng dễ thuyết phục nữa. Mà con người miền Trung mình ấy thì cứ nhìn thấy cái gì gần gũi này, đúng với tự nhiên là đặt tên một cách giản dị như vậy. Nhưng mà quý vị biết không ạ, khi mà lật mở những cái câu chuyện truyền miệng của người dân nơi đây thì Thanh Long còn phát hiện ra là những cái góc nhìn, những cách lý giải khác về cái tên đá nhảy này cũng thú vị và giàu hình ảnh không kém đâu.
0: Ồ, như vậy sao? Chính thính giả của Du lịch cùng VN cũng đang rất là tò mò đây. Thanh Long bật mí cho mọi người nghe thế nào. Ngoài ra thì còn có thể nhảy như kiểu gì nữa nào?
1: Dạ vâng ạ, có người trong làng kể lại là sở dĩ mà cái vùng biển này ấy lại có cái tên đặc biệt như vậy là bởi cái sự đa dạng trùng điệp của hàng trăm hàng nghìn hòn đá lớn nhỏ mọc và san sát nhau trên bờ biển. Và cái hẻ chỗ là mỗi khi những cái con sóng mặn từ khơi xa ầm ập vỗ vào bờ cát tràn qua những cái mỏm đá thì nhìn từ xa những cái hòn đá đây cũng như là chúng ta cảm giác như là hàng trăm con vật nhỏ đang nối đuôi nhau nhảy chồm trên sóng, rấn mình lao thẳng ra biển khơi bao la. Một cái tên gọi bằng mắt nhưng mà lại chứa đựng cả một cái sự chuyển động đầy mạnh mẽ của thiên nhiên.
0: Vâng, rất là hay phải không ạ? Một cách liên tưởng cực kỳ tài hoa phóng khoáng của người miền biển. Thanh Long thân mến, Duy Anh cũng được biết thêm về cách lý giải cái tên của đá nhảy theo một cách rất là khác nữa, gắn liền với bước chân bôn ba của ông cha ngày trước.
1: Vâng, càng nghe thì lại càng hấp dẫn phải không anh Danh? Và Thanh Long nghĩ là cái tên gọi mà lại gắn liền với bước chân dịch chuyển của con người xưa kia thì chắc cũng phải có một cái câu chuyện lịch sử nào đó đúng không anh?
0: Vâng, đúng thế. Người ta cho rằng cái tên đá nhảy thực chất được gọi theo chính cách tư thế mà người ta phải di chuyển khi đi qua vùng đất này ngày xưa nữa. Quý vị thử tưởng tượng là xưa kia ngay dưới chân đèo Lý Hòa, bãi đá này là nơi có con đường Thiên Lý Bắc Nam đi qua. Trong sử sách cổ, người ta còn gọi bằng một cái tên rất thơ là đường Hạ Đạo. Vào thời ấy, khi phương tiện chưa hiện đại như bây giờ, muốn đi dọc bãi đá để qua đèo, con người ta phải đối mặt với vô vàn những khối đá to nhỏ. Nó nằm ngổn ngang quanh năm suốt tháng bị sóng biển tràn qua, làm cho trơn trượt rất là khó đi.
1: Và nghe anh tả là em hình dung ra ngay cái sự vất vả cũng như là cái sự thú vị ở đây rồi ạ. Và để vượt qua được cái ma trận ấy thì mọi người sẽ không thể nào mà đi một cách bình thường được phải không anh?
0: Chính xác là như vậy. Để qua đây người ta phải sử dụng rất nhiều những cái ví dụ như gậy để chống trơn trượt này, nhiều thứ kèm theo và sau đó là cũng rất nhiều tư thế, rất nhiều cái bộ pháp khác nhau để mà có thể
1: vượt qua
0: đây mà không bị ngã đúng không? Con người phải bấu víu bỏ qua những tảng đá trơn trượt treo leo, rồi phải khéo léo dùng sức để leo để nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác, thì có thể là cái tên đá nhảy nó cũng bắt nguồn từ việc người ta phải nhảy qua rất nhiều những cái mỏm đá nữa.
1: Vâng, cứ thế thì người nối người hết nhảy lại leo luôn ạ, tạo nên một cái hình ảnh vô cùng đặc biệt ở trên bãi đá. Và có lẽ là như anh Danh giải thích là chính cái hành động mà chúng ta, đôi khi mà chúng ta cũng đi chơi thì chúng ta đi đến những cái vùng mà bãi đá như thế này thì chúng ta cũng trèo qua rồi xong thì chúng mình lại nhảy xuống đúng không anh Danh? Và hành động mà nhảy đá đầy gian truân cũng không kém phần can trường của con người trên con đường mưu sinh, bởi cõi ấy đã khai sinh ra cái tên bãi đá nhảy mộc mạc, thân thương mà chúng ta gọi cho đến tận ngày hôm nay đúng không ạ?
0: Vâng ạ, và đến đây thì chúng ta phần nào hiểu hơn về cái tên của bãi đá nhảy rồi phải không ạ? Và những câu chuyện truyền thuyết hấp dẫn đó sẽ làm cho hành trình khám phá của du lịch cùng VN thêm những cái điều ấn tượng hơn. Và quý vị đừng chuyển kênh. Ngay bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Bầu Trời Mới với Đà Lạt và Minh Tốc và Lam.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta càng nghe càng tìm hiểu thì chúng ta lại càng thấy trân quý cái tên gọi mộc mạc ấy. Và có lẽ chỉ khi thực sự đặt chân đến đây và đứng trước không gian bao la của biển trời thì chúng ta mới thấu hết được cái sự kỳ diệu của bàn tay tạo hóa, phải không anh Doanh?
1: Vâng, với hàng trăm hàng ngàn tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác bên bãi biển xanh, quanh năm suốt tháng đối mặt với ngọn sóng ngọn gió, được sóng biển miệt mài mài giũa, bãi đá nhảy khi nhìn từ xa thì tựa như một bức tranh vô cùng đặc biệt, với trùng điệp những dãy núi đá xù xì gai góc nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
0: Đúng là bức tranh thiên nhiên không có bất kỳ một cái sự sắp đặt nào cả. Và nếu quý vị có dịp tản bộ trên bờ cát mịn màng nơi đây thì chúng ta hãy thử thả hồn mình theo cái trí tưởng tượng để thấy được cái sự biến hóa kỳ ảo của đá.
1: Có tảng đá to đùng mang một sắc xám đen sừng sững, tựa như một chú trâu mộng đang thong song nằm phơi nắng giữa đất trời miền Trung nắng gió, rồi dịch tầm mắt ra xa một chút, có những khối đá uy nghi mang dáng dấp của voi phục hổ quỳ, như những linh vật đang ngày đêm canh giữ cho sự bình yên của biển khơi.
0: Và Thanh Long thì lại đặc biệt thích những cái hòn đá nhỏ lô nhô, tinh nghịch nằm rải rác trên bãi cát vàng mịn. Nhìn từ xa thì hoặc là chúng ta nhìn từ trên cao, dưới những bọt sóng trắng xóa tràn qua thì trông chẳng khác nào một bầy con cóc đang chen nhau nhảy nhót tung tăng ở trên đầu ngọn nước. Và cái sự thô ráp này, xù xì của đá khi mà đặt cạnh với cái sự mềm mại trong trẻo của làn nước biển xanh ngắt thì lại mang thêm một cái sự tương phản hài hòa đến lạ lùng ạ.
1: Trong vô vàn những tảng đá nằm ngổn ngang bên chân sóng đó có một khối đá cực kỳ nổi bật, được xem là trái tim của toàn bộ quần thể này. Đó là một khối đá có hình trụ cao chừng 5-6 mét, sừng sững vươn thẳng lên nền trời xanh. Và phía dưới chân của khối đá này là một bệ đá cổ xưa rộng lớn và vững chãi, bất chấp những con sóng dữ dội ngày đêm mà thúc vào gầm đá.
0: Vâng, có phải là khối đá mà người xưa bằng cái trí tưởng tượng phong phú và lòng tôn kính thiên nhiên đã ưu ái đặt cho nó với rất là nhiều tên gọi thiêng liêng khác nhau đúng không anh?
1: Vâng, chính là nó, và người dân nơi đây từ đời này qua đời khác vẫn gọi khối đá đó với những cái tên đầy kiêu hãnh như ông tượng hay là cột đá chống trời, hay là lãng mạn hơn là cây bút thần. Sở dĩ gọi là cây bút thần là bởi vì khi nhìn từ xa, khối đá vươn cao và nhọn hoắt ở phần đỉnh trông giống như là một cây bút khổng lồ của trời đất và đang ngày đêm chấm mực biển xanh để viết nên những điều ngợi ca bất tận cho giải đất miền Trung này.
0: Vâng, cách ví von ấy thật sự là quá đỗi tài hoa. Mà Thanh Long còn được biết thêm những người thợ ảnh rỉ tai nhau rằng là cái quần thể núi đá xù xì này thì có một phép thuật rất đặc biệt về màu sắc nữa cơ. Đá ở đây thì không chỉ có một màu xám đen đơn điệu đâu, mà vào những cái thời điểm khác nhau thì sẽ cho ra những cái màu sắc cũng khác nhau một chút. Lúc bình minh, khi những cái tia nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng từ đường chân trời thì những cái khối đá xù xì bỗng chốc ánh lên sắc hồng rực rỡ như được dát một lớp ngọc ra. Và đến buổi trưa, dưới ánh nắng vàng rực của miền Trung thì đá lại chuyển sang màu nâu xám sừng sững, uy nghi. Và khi mà hoàng hôn buông xuống, cả bãi đá như chìm vào sắc vàng cam óng ả, phản chiếu xuống lòng biển trong vắt, nhìn thấu cả những cái rặng san hô ngầm đang ẩn hiện dưới làn nước.
1: Thật là quá tuyệt vời và độc đáo phải không ạ? Và
0: vâng,
1: trong lành và nguyên sơ tuyệt đối của thiên nhiên ở đây chính là thỏi nam châm vô hình, thu hút biết bao du khách, từ những người mê dịch chuyển, những tâm hồn yêu nghệ thuật cho đến các gia đình muốn tìm một chốn bình yên đến để tham quan, để chiêm ngưỡng và khát khao được khám phá trọn vẹn kiệt tác này.
0: Vâng, và có lẽ là chính những chia sẻ của những người đã từng đến đây rồi, và đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại một người bạn đồng nghiệp cũng rất là quen thuộc, đó chính là MC Ngọc Trâm, người mà đã có những cái trải nghiệm đặc biệt tại bãi đá nhảy trong thời gian vừa qua. Alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Vâng, xin chào, đón Ngọc Trâm quay trở lại với Du lịch cùng VN ạ.
1: Vâng, xin chào Ngọc Trâm.
2: Xin chào chị Thành Long, xin chào anh Tử Anh và quý vị thính giả. Ngọc Trâm rất là vui vì được quay lại trò chuyện với quý vị khán giả, thính giả.
0: Vâng, thực ra thì ngày hôm nay Thanh Long lựa chọn cái điểm đến bãi đá nhảy để mà giới thiệu cho du khách thì cũng một phần là được truyền cảm hứng từ Ngọc Trâm đấy anh Doanh ạ. Bạn ấy
1: vâng,
0: có một cái chuyến đi ở đây rồi và chia sẻ với mình rất là nhiều điều thú vị.
1: Ngọc Trâm cũng là một người có một cái niềm đam mê bất tận với du lịch và đi cũng rất là nhiều đúng không?
0: Vâng,
2: vâng ạ.
0: Và cụ thể thì khoảng thời gian vừa qua thì Ngọc Trâm đã có một cái kỳ nghỉ ngắn như thế nào tại bãi đá nhảy?
2: Ừ, thực ra là đợt vừa rồi thì các bạn nhỏ của Ngọc Trâm được nghỉ hè. Và chúng ta biết là chúng ta vừa trải qua một cái ngày lễ cũng rất là quan trọng với các bạn thiếu nhi là ngày 1 tháng 6 đấy ạ. Thì Ngọc Trâm đã quyết định dành thời gian cho các bạn 2 ngày để du lịch Quảng Bình Và bãi đá nhảy chính là cái điểm đến đầu tiên trong cái hành trình du lịch Quảng Bình đấy ạ.
0: À, vì sao mà Trâm lại quyết định là chọn cái nơi này cho cái kỳ nghỉ dành cho các bạn thiếu nhi?
2: À, thực ra là Quảng Bình với Nghệ An nên nó cách nhau cũng không xa, bây giờ đi cao tốc thì cũng khá là gần.
0: Ừ.
2: À, thứ hai nữa là thực ra là Ngọc Trâm đã nghe đến cái bãi đá nhảy này rất là lâu rồi. Nhưng mà phải khi mà tình cơ xem được một cái clip viral trên TikTok ạ, thì Ngọc Trâm thấy rằng là cái điểm đến này rất là phù hợp với gia đình mình, bởi vì là để cho các bạn có thể có một cái không gian thoải mái để các bạn gần gũi với thiên nhiên á.
0: Vâng.
2: Và cái cảnh nơi đấy cũng rất là phù hợp với du lịch gia đình.
0: Ừ, vâng.
1: Vâng ạ, và mình đi trong một ngày thì có thể cho mọi người ăn uống rồi tắm biển và ngắm cảnh trong một ngày thì hoàn toàn đi thoải mái đúng không?
0: Vâng, Thanh Long đang tưởng tượng là khi mà đến đây thì các bạn nhỏ rất là thích, bởi vì có rất là nhiều những hình thù của khối đá khác lạ nhau đúng không Trâm?
1: Giống như lúc nãy giờ Thanh Long giới thiệu là nào là tảng đá giống con cóc này, rồi
0: con trâu này,
1: con trâu, con voi đúng không? Và đến đây thì với Ngọc Trâm thì Ngọc Trâm ấn tượng cái điều gì nhất?
2: Thực ra là Ngọc Trâm có đúng một ngày một đêm ở đây anh ạ. Thực ra là đã cảm nhận được trọn vẹn hết cái vẻ đẹp của bãi đá nhảy rồi.
0: Vâng.
2: Và cái ấn tượng đầu tiên thì chắc là chị Thanh Long và anh Tránh lúc nãy cũng có nói, đó là cái sự hoang sơ đấy. Nếu như mà nhìn ở trên ảnh đã đẹp rồi thì ở ngoài nó còn đẹp hơn rất nhiều lần. Và đặc biệt là cái khoảnh khắc bình minh ấy, nó chấm dây từ lúc 4 giờ sáng và lúc mà cái ảnh nắng nó chiếu xuống mặt biển và nó chiếu xuống những cái tảng đá, nó rất là lung linh và đúng là mình chụp được nguyên một cái album check in luôn ạ. Rất là tuyệt vời.
0: Vậy thì Ngọc Trâm phải chia sẻ cái bộ ảnh này lên mạng xã hội nhé, để mà thứ nhất là có thể giới thiệu cho mọi người biết đến cái điểm đến này đúng không ạ?
1: Vâng ạ, và bên cạnh đó thì nếu mà mọi người có theo dõi Ngọc Trâm ở trên mạng xã hội như Facebook chẳng hạn thì mọi người chắc chắn là cũng cảm nhận một điều, đó là mình thấy Ngọc Trâm chụp ảnh rất là đẹp đúng không? Ngoài là cái người đẹp này, dáng đẹp rồi, mình đang nói đẹp ở đây là tức là ở cái bố cục mà bạn ấy chọn, rồi cái góc ánh sáng, phải nói là Ngọc Trâm là một trong những người chụp ảnh rất là đẹp.
0: Vâng, vậy thì có thể
2: tấm hồn rất là yêu dịch
0: có thể gợi ý thêm một vài những cái set gọi là trang phục ấy đúng không anh Danh, hợp để mà chúng ta chụp ảnh ở đây thì như thế nào?
2: Dạ. Đây,
0: chị em
2: nếu
0: quan
2: như
0: tâm.
2: Mà đến với bãi biển thì Ngọc Trâm nghĩ là chúng ta sẽ dùng những cái váy maxi hoặc màu trắng á, thì nó rất là nổi trong cái khung cảnh của biển. Và Ngọc Trâm chia sẻ một chút, đó là khi mà đến với bãi đá nhảy này á, thì cái tảng đá nó có một cái màu rất là đặc biệt, đó là cái màu nấu vàng ạ. Và khi mà check in lên á, thì cái màu của nó làm nổi cái trang phục của mình nữa, cho nên là như Ngọc Trâm đã chia sẻ là nếu như mà anh Thư Anh và chị Thanh Long đứng ở góc nào cũng có ảnh đẹp.
0: Vâng, cho nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái trang phục mà để có thể chụp ảnh, để có thể có được những cái bức ảnh đẹp ở đây thì cũng không phải là quá khó đúng không Trâm?
2: Đúng rồi,
0: vâng.
2: Thực ra là cảnh nó đã đẹp rồi, cho nên khi mà chúng ta đứng vào thì rất là dễ có ảnh đẹp nữa.
1: Vâng ạ, và lúc nãy là Ngọc Trâm cũng chia sẻ một điều rất là quan trọng, đó là cái bình minh ở trên bãi đá nhảy đúng không? Mọi thứ nó từ ánh sáng này rồi sóng biển nó xô vào đá, mọi thứ nó vô cùng lung linh. Mọi người khi mà đến đây thì cố gắng có
0: sớm
1: một cái trải nghiệm như thế này nhé. Vâng ạ, còn bên cạnh đó thì Ngọc Trâm và gia đình còn có những trải nghiệm gì ở đây có thể chia sẻ thêm với mọi người không ạ?
2: Nếu như mà nói là đến bãi đá nhảy thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là với kinh nghiệm của Ngọc Trâm á, được người dân địa phương chia sẻ lại thì quý vị cũng đừng có bỏ qua hai cái. Ngọc Trâm nghĩ rất là hay, thú vị. Thứ nhất á, đó là các bạn hãy thử thưởng thức hải sản ở đấy ạ. Bởi vì là hải sản ở đấy thì nó không chế biến quá là cầu kỳ, cũng không là quá nhiều gia vị, nhưng mà rất là tươi và ngon. Và mọi người cũng biết là hải sản Quảng Bình thì nổi tiếng với cái đồ thơm ngon rồi, cho nên là nếu như mà đến đấy thì mọi người hãy thử hải sản. Và một cái món ăn nữa rất là nổi tiếng, đó chính là chảo cánh của Quảng Bình. Chảo cánh thì Nghệ An có, Hà Tĩnh cũng có, nhưng mà Quảng Bình là một hương vị hoàn toàn khác, cho nên là nếu như mà đến đấy thì các bạn hãy thử cái món ăn địa phương này nhé.
0: Vâng.
1: Ở đây cũng là một cái món mà Duy Anh rất là thích nữa, thì Ngọc Trâm có thể giới thiệu kỹ hơn một chút về cái món này được không ạ? Tức là cái điểm khác biệt nó nằm ở đâu, từ cái sợi cháo canh hay là từ cái gia
0: nước
1: vị
0: dùng.
1: hay là từ cái loại mà thịt hay là các topping mà người ta bỏ vào?
2: Ngọc Trâm nghĩ là nó nằm ở cái nước dùng và cái sợi bánh canh anh ạ. Bởi vì là rất là lạ, đó là họ dùng rất là nhiều hải sản và được hải sản để đầu cái bánh canh đấy, cho nên là mọi người ăn vào nó thấy rất là ngọt, rất là mềm, rất là dễ ăn. Trẻ con ăn thì cực kỳ thích. Ví dụ như con Ngọc Trâm thì bình thường cũng khá là ít ăn cháo canh, nhưng mà đến đấy là ăn rất là nhiều bởi vì nó rất là mềm, rất là thơm và ngọt ạ.
0: Và nhiều gia đình có các bạn nhỏ đi đến đây thì lại đang quan tâm nhiều về những cái trải nghiệm dành cho các bạn nhỏ, thì theo bạn thì các bạn nhỏ sẽ có những cái trải nghiệm như thế nào ở đây?
2: Ở đây thì như Ngọc Tâm mà nói á, là nó rất là hoang sơ, nó không có quá là nhiều cái chỗ để mà chơi bởi vì là người ta cũng chưa can thiệp quá là nhiều, nhưng mà đến đây thì các bạn nhỏ hãy tập trung chơi ở những cái tảng đá bởi vì là ở đấy rất là đẹp, mà những cái viên đá nó xen lẫn với bờ biển á, cho nên là nó tạo một cái không gian chơi cho các bạn rất là phù hợp. Và ở trên bờ biển thì cái cát cũng khá là mịn, cho nên là các bạn có thể vui chơi ở trên bờ biển được ạ.
0: Vâng, nào là xây lâu đài cát này. Và em nghĩ là có một cái trò chơi mà không biết là với các bạn nhà anh Danh với Ngọc Trâm thì như thế nào, nhưng mà như con của Thanh Long rất là thích, mà đặc biệt nếu mà đến đây thì các bạn ấy chắc chắn là sẽ
1: xây
0: chơi rất lâu.
1: À?
0: Lâu đài cát thì một phần rồi, nhưng mà sẽ chơi cái trò trốn tìm này anh Danh ạ.
1: Ở đây cũng là một cái điểm mà
0: rộng lắm đúng không?
1: Nhưng mà đây cũng là một cái điểm mà lý tưởng để chơi trốn tìm đúng không? Có rất là
0: khó
1: nhiều
0: tìm lắm.
1: Bãi đá đâu. Vâng, nghe đến bãi đá nhảy thì chắc hẳn là nhiều quý vị thính giả cũng sẽ thắc mắc là ở đây có rất là nhiều đá ở trên bãi biển đúng không? Vậy thì Ngọc Trâm có thể chia sẻ thêm một chút nữa, đó là nó có cản trở hay là gây nguy hiểm cho cái việc tắm biển của mình không ạ? Cái bãi cát ở đây thì như thế nào, và nó có thoải, nó rời sóng biển, nó có dễ và phù hợp cho cái việc mình tắm biển ở đây không?
2: Thực ra là những tảng đá này nó nằm ở bên bờ biển, cho nên là nó không ảnh hưởng nhiều đến cái khu vực mình tắm đâu anh Dính ạ. Ra có một cái điểm đặc biệt á là bờ biển ở đấy thì rất là thoải và sóng rất là nhẹ. Nếu như mà nhiều nơi thì sóng mạnh, khi mà mọi người tắm thì nó sẽ tôn tập và rất là nguy hiểm cho trẻ em. Thì biển ở đấy rất là thoải và cái sóng nó nhẹ nhàng, cho nên nó khi mà tắm các bạn nhỏ sẽ cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng này, mát lành này và thoải mái.
0: Vâng.
2: Nói chung là tôi nghĩ rằng là đấy là một cái điểm đến mà phù hợp với gia đình trẻ nhỏ. Chỉ có một cái lưu ý nhỏ là nếu như mà đưa trẻ em đi thì mọi người nên lưu ý là chúng ta cách xa những cái khu vực mà đá nó gồ ghề và nó sắc. Thì
1: vâng,
2: con chơi ở đó thì dễ trơn trượt và dễ ngã thôi. Chứ còn là nếu như mà cái khu vực tắm thì nó rất là tuyệt vời ạ.
0: Vâng.
1: Còn cái khu vực mà lúc nãy là Ngọc Trâm giới thiệu, chắc chắn là mọi người nghe rồi và chắc chắn là không thể bỏ qua khi đến đây, đó là thưởng thức hải sản đúng không? Thì cái khu ẩm thực thì nó cũng nằm men theo bãi biển này, giống như là cửa lò chúng ta ngày xưa hay là thế nào?
2: Đúng rồi ạ. Có nghĩa là chúng ta muốn ra biển là chúng ta phải đi qua những cái cửa hàng, những cái nhà hàng như thế đấy ạ. Nó nằm ngay ở bên bờ biển luôn, và khi mà tắm á, thì mọi người tắm biển xong là các bạn có thể tắm lại nước ngọt ở trên những cái nhà hàng đó và các bạn có thể thưởng thức hải sản ở đấy luôn.
0: Vâng, nếu mà muốn camping cắm trại vào buổi tối ở đây thì bạn thấy là cái khu vực này như thế nào? Có hợp lý không?
2: Nếu như mà cắm trại thì nó có cái khu vực núi chi Thanh Long ạ. Bởi vì là ở bãi đá nhảy nó có một cái điều đặc biệt như thế này ạ. Một bên là biển, một bên là núi và một bên là đá. Cho nên là nếu như mà cắm thì mọi người có thể cắm ở khu vực bãi đá cho đến núi, nó rất là tuyệt vời.
0: Vâng, như vậy là Ngọc Trâm đã dành trọn vẹn một ngày nghỉ dưỡng ở đây đúng không ạ? Và nhận ra cũng như là có được cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm cũng như là cái sự thư giãn về tinh thần một cách tốt nhất trong cái hành trình mà chúng ta khám phá bãi đá nhảy, phải không Trâm? Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Trâm trong chương trình hôm nay, và chúc cho Ngọc Trâm sẽ có thêm nhiều chuyến đi thú vị hơn nữa để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm với du lịch cùng VN bạn nhé.
1: Vâng, qua những chia sẻ của Trâm ngày hôm nay thì Duy Anh đã nốt lại được ba điều quan trọng. Đầu tiên đó là phải ngắm bình minh này, thứ hai đó là phải thưởng thức hải sản, và thứ ba đó là một món không thể bỏ qua nữa, đó là cháo canh. Mọi người cũng hãy nốt lại nhé, và nhớ là khi mà đến đây thì chúng ta nên nhớ là không thể bỏ qua được ba điều này.
2: Cảm ơn anh Duy Anh, cảm ơn chị Thanh Long, và xin chào quý vị thính giả, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau ạ.
0: Vâng, xin chào Ngọc Trâm.
1: Vâng ạ, cảm ơn Ngọc Trâm rất là nhiều. Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi khám phá tiếp những cái điểm thú vị của bãi đá nhảy, xem còn những cái điều thú vị gì chờ chúng ta nữa nhé.

0: Vâng, quý vị vừa và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Say Yes với tiếng hát của Pia Linh và Honest. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong hành trình khám phá bãi đá nhảy ở Quảng Trị. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá những cái điều hấp dẫn tiếp theo ở vừa bãi đá này. Đến đây thì du khách không chỉ dừng lại ở việc là chỉ đứng trên bờ để chiêm ngưỡng, để trầm trồ trước những cái tảng đá muôn màu sắc, muôn hình vạn trạng như vậy đâu anh Doanh ạ. Mà những cái bước chân mê khám phá thì chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được cái cảm giác phấn khích mê khi mà mình được tự mình leo lên tận đỉnh của những cái ngọn núi đá nhấp nhô này. Để rồi từ trên cao chúng ta sẽ phóng tầm mắt ra xa và ôm trọn vào lòng toàn bộ cảnh sắc bao la, khoáng đạt của đất trời và biển cả phải không anh?
1: Vâng, có trải nghiệm như vậy mới thấy biển trời quê hương mình thật tuyệt diệu đến nhường nào với Thanh Long. Biển ở Đá Nhảy thì mang một vẻ đẹp vô cùng trong trẻo và lành tính, đó là bãi cát phẳng, trắng mịn, chạy dài tít tắp và ôm lấy làn nước biển mát lành trong veo đến mức tưởng như có thể nhìn thấu những hạt cát dưới chân.
0: Du khách đến đây thì có thể thỏa thích hòa mình vào làn nước mát để sóng biển vỗ về và cảm nhận từng cơn gió biển lồng lộng thổi vào từ ngoài khơi xa. Hoặc là đôi khi ấy, chẳng cần làm gì nhiều đâu anh Doanh ạ, chỉ cần đơn giản là chúng ta thong dong này, dạo bước này, vui chơi dưới bóng mát của những cái rặng phi lao, những cánh rừng dương rì rào trong gió và lắng nghe cái tiếng sóng biển vỗ rầm rì vào vách đá. Chỉ bấy nhiêu thôi thì Thanh Long nghĩ là mọi cái áp lực, những cái mệt mỏi của cuộc sống thường nhật ấy bỗng chốc sẽ tan biến như là bọt biển luôn.
1: Vâng, đặc biệt là giữa một quần thể vô vàn những khối đá dập dìu trong sóng biển lại hiện diện một cái giếng, người dân ở đây gọi là giếng cóc, và càng tạo nên cái nét kỳ thú riêng có cho nơi đây.
0: Một chiếc giếng cổ kỳ lạ bậc nhất nằm ngay trong lòng quần thể của bãi đá nhảy này ạ. Và giếng cổ này thì không xây bằng gạch đá như là giếng làng mình đâu, mà nó ẩn mình sâu dưới một cái tảng đá khổng lồ và có cái hình dáng hệt như là một ông cóc tía đang ngồi chễm chệ để hóng gió biển. Và muốn mà lấy được nước giếng ấy thì người ta phải cúi người để chui vào sâu bên trong hang đá.
1: Vâng, chi tiết này thì Duy Anh có biết, điều kỳ diệu và khó tin nhất của giếng cóc chính là sự thách thức đối với tự nhiên. Quý vị thử tưởng tượng là giếng nằm sát mép biển luôn, quanh năm suốt tháng ngâm mình ở trong dòng nước mặn đúng không? Và mỗi khi sóng lớn vỗ là bọt biển và nước biển tràn qua cả miệng hang. Thế nhưng mà nguồn nước từ sâu trong lòng giếng cóc lại hoàn toàn là nước ngọt và trong vắt, mát rượi và có vị ngọt tự nhiên. Và thiên nhiên ta tình ở chỗ nữa là nguồn nước này mùa đông thì rất là ấm áp, mùa hè thì lại mát lạnh. Và kỳ lạ là chưa bao giờ người dân thấy giếng này bị cạn nước hết, lúc nào cũng đầy ắp một cách thần kỳ.
0: Đúng là một tạo tác vô giá mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho giải đất này ạ. Và chính vì cái sự kỳ lạ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, giữa muôn trùng biển khơi mặn lại chắt chiu ra cái dòng nước ngọt lành, cho nên là từ bao đời nay, người dân vạn trài nơi đây luôn coi giếng cóc là nguồn nước thiêng của đất trời.
1: Cứ vào các dịp lễ quan trọng hay trước những chuyến tàu mở biển vươn khơi xa thì các ngư dân lão luyện lại thành kính mang những chiếc hũ, chiếc bình chui vào lòng hang cóc để múc từng gầu nước ngọt trong vắt để mang về bao sái, lau dọn bao sái được thờ cúng và dâng lên ban thờ tại ngôi đền Nam Hải Đại Vương nằm ngay cạnh bãi đá.
0: Từ bao đời nay thì ngôi đền này đã trở thành chốn linh thiêng, là nơi gửi gắm cái niềm tin tâm linh sâu sắc của những người con vạn trài quanh năm bám biển. Và trước mỗi chuyến đi biển dài ngày thì họ lại đến đây thắp nến tâm hương và thành kính cầu mong cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, cầu cho những cái con thuyền vượt sóng ra khơi luôn được bình an và khi trở về thì khoang thuyền đầy ắp cá tôm.
1: Lời cầu nguyện mộc mạc đó cũng chính là tiếng lòng của một cuộc sống bình dị, kiên cường bấy lâu nay của người dân vùng biển. Cuộc sống của họ gắn chặt với con thuyền, với vị mặn mòi của đại dương, và sau mỗi chuyến hải trình vất vả ra khơi, người ta lại thấy những người đàn ông làng chài hăm hở cùng nhau sơn sửa, gia cố lại thuyền, chăm chút từng tấm lưới để chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyến đi mới đầy hy vọng.
0: Người dân sống quanh bãi đá nhảy từ những buổi đầu khai hoang, định cư trên dải đất này đã chọn cho mình một cuộc sống luôn cuộn trào cùng sóng gió. Thiên nhiên tuy có phần khắc nghiệt nhưng mà cũng rất đỗi bao dung khi mà ban tặng cho họ một ngư trường trù phú.
1: Và quanh các rặng đá ngầm của bãi đá nhảy là nơi trú ngụ lý tưởng của rất nhiều loài hải sản, từ cá, cua, ghẹ cho đến các loại ốc biển độc đáo. Và người dân nơi đây cứ ngày ngày cần mẫn đánh bắt, buôn bán những sản vật tươi ngon từ biển cả. Và nuôi sống bao nhiêu thế hệ bằng sự chất phác và tình yêu biển cả thủy chung.
0: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Dân Biển Mà. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị, sức hút của bạn đá nhảy không chỉ dừng lại ở chính bản thân đó đâu, mà nơi đây giống như là mọi người xem nó như một cánh cửa mở ra một hành trình khám phá đầy thú vị. Nhờ cái vị trí địa lý vô cùng thuận lợi, từ bãi đá này, du khách có thể dễ dàng nhanh chân sải bước sang những người hàng xóm quyến rũ không kém ngay xung quanh khu vực này thôi.
1: Vâng, đúng vậy anh Danh ạ. Đầu tiên thì chúng ta phải kể đến người bạn láng giềng hiền hòa nằm ngay sát bên, đó chính là bãi biển Lý Hòa. Và nếu như mà đá nhảy chinh phục chúng ta bằng những khối đá xù xì gai góc, vươn mình mạnh mẽ giữa trùng khơi, thì bãi biển Lý Hòa lại níu chân người lữ khách bằng một cái vẻ đẹp đối lập hoàn toàn, thanh bình hoang sơ đến nao lòng. Và với những cái bãi cát trắng mịn trải dài như vô tận và làn nước thì trong veo màu ngọc bích. Sáng khám phá cái sự hùng vĩ của đá nhảy, chiều về mình lại thả mình thư giãn bên bờ biển Lý Hòa phẳng lặng, thì còn gì tuyệt vời bằng, đúng không ạ?
0: Và hành trình này sẽ mang thêm càng thêm trọn vẹn hơn nếu mà chúng ta xuôi ngược về phía Nam khoảng 27 km nữa để đến với đồi cát Quang Phú. Nơi đây sở hữu những đụn cát cao từ 80 đến 100 mét cơ và uốn lượn mềm mại theo làn gió biển. Điều kỳ diệu nhất ở Quang Phú chính là sự thay đổi sắc độ một cách ngoạn mục của cát theo thời gian trong ngày. Buổi sớm thì cát mang một màu trắng tinh khôi, đến trưa khi ánh nắng chói chang nhuộm cát thành một màu vàng óng rực rỡ. Và khi hoàng hôn buông xuống thì cả đồi cát lại khoác lên mình một chiếc áo màu cam ấm áp, và mỗi bước chân trên cát như đang bước vào một thế giới huyền ảo của thiên nhiên vậy.
1: Vâng, nghe anh Danh tả mà Thanh Long chỉ muốn là xách ba lô lên và đi ngay thôi ạ. Và không chỉ dừng lại ở biển xanh hay là cát trắng, từ tọa độ bãi đá nhảy, chỉ cần ngược ngàn về phía Tây Bắc thì du khách sẽ lạc vào một cái thiên đường xanh mát của núi rừng hoang sơ.
0: Có phải Thanh Long đang muốn nhắc đến điểm du lịch sinh thái hang động kỳ vĩ ẩn mình trong lòng di sản thiên nhiên thế giới không nhỉ?
1: Vâng, đúng rồi. Chính là cái hành trình từ biển lên núi đầy ngoạn mục đấy ạ. Chúng ta có thể đến với suối nước mọc này để ngắm nhìn dòng nước màu xanh ngọc bích trong vắt nhìn thấu đáy, và bắt nguồn từ mạch nước ngầm bí ẩn ở trong lòng núi đá vôi chảy róc rách quanh năm. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ bước vào động thiên đường, nơi được mệnh danh là hoàng cung dưới lòng đất, với những cái khối thạch nhũ và măng đá triệu năm tuổi lung linh sắc màu, muôn hình vạn trạng và làm say đắm biết bao lòng người. Và cuối cùng ạ, những ai mà mê mạo hiểm thì chắc chắn không thể bỏ qua cái trải nghiệm trèo thuyền cây sắc trên sông chảy, rồi là ngâm mình trong lớp bùn khoáng tự nhiên mịn màng của hang tối nữa.
0: Vâng ạ, và ở đây thì lại có rất nhiều những loại hình để cho mọi người lựa chọn cho những cái chuyến đi từ dài ngày này, thậm chí là chuyến đi trong ngày về, như chúng ta từ Nghệ An mà xuất phát đi thì đi trong ngày về cũng rất là thoải mái, đúng không? Rồi ở đây cũng có rất nhiều những cái loại hình để cho mọi người lựa chọn, từ những khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp cho đến những cái homestay với giá rất là vừa phải và gần gũi với thiên nhiên.
1: Vâng, chắc chắn là anh Danh cũng là người đam mê du lịch, thì Quảng Bình thì anh đã, cái vùng đất Quảng Bình cũ thì anh đã khám phá nhiều chưa?
0: Rất là, hầu như là các điểm đến thì mình cũng đều được ghé thăm cả rồi.
1: Vâng ạ, và với cái bãi đá nhảy ngày hôm nay thì có thể là anh Danh cũng chỉ nghe qua, cũng chưa đến, đúng không? Và Thanh Long tin là sau cái chương trình này thì anh Danh, Thanh Long cũng như là rất là nhiều người sẽ càng có thêm động lực để chúng ta cùng nhau khám phá. Và thông tin về những cái điểm đến mà chúng ta vừa mới cung cấp thêm cho quý vị, khi mà chúng ta đến với bãi đá nhảy, chúng ta có thể dành thời gian để khám phá, thì cũng sẽ giúp cho cái hành trình trải nghiệm của mình sẽ thú vị hơn, đa dạng hơn và trọn vẹn cái cảm xúc hơn. Từ biển xanh, cát trắng, bờ đá nhấp nhô cho đến là cái hành trình khám phá những hang động kỳ vĩ và những cái dòng suối mát lành sâu ở trong rừng thẳm, thì mỗi một điểm đến Thanh Long tin là sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều những điều thú vị, những điều đặc biệt, hay chúng ta có thể được nghe những câu chuyện riêng về sự giàu có trù phú mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho giải đất miền Trung này.
0: Vâng, một chuyến đi không chỉ mãn nhãn về thị giác mà còn đong đầy những cảm xúc về tình đất, tình người, đúng không thưa quý vị? Và thời lượng của chuyến xe du lịch cùng VOV ngày hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz cũng đến lúc phải khép lại rồi. Dư Anh và Thanh Long hy vọng là bãi đá nhảy sẽ là một cái tên nằm trong cẩm nang xây dựng tiếp theo của mọi người.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi ạ. Và không chỉ có bãi đá nhảy đâu mà Thanh Long tin là rất là nhiều những cái điểm đến mà mỗi số của Du lịch cùng VN giới thiệu đến cho quý vị, thì hy vọng là những cái thông tin mà doanh Thanh Long cung cấp và cũng sẽ giúp cho quý vị sẽ có thêm những cái lưu ý đặc biệt cho cái hành trình sắp tới của mình, và mong rằng mùa hè năm nay cũng sẽ là mùa hè mà chúng ta sẽ có thêm nhiều cái trải nghiệm đặc biệt để có những cái kỷ niệm thật là vui trong mùa hè này, phải không ạ? Và trước khi mà khép lại chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay thì chúng tôi xin dành tặng cho quý vị và các bạn một cái món quà âm nhạc, đó chính là ca khúc Về Đi Thôi với tiếng hát của ca sĩ Ngô Lan Hương.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Chào mừng quý thính giả và các bạn đến với chương trình Văn hóa xứ Nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý thính giả, nói đến vùng đất Thanh Chương, Nghệ An, người ta không chỉ nhớ đến một vùng non xanh nước biếc, mà còn nhớ đến cái nôi của những dòng họ Khoa Bảng, giàu lòng yêu nước. Hôm nay mời quý thính giả cùng với Thanh Xuân và Thanh Long ngược dòng thời gian về đầu thế kỷ 20 để lắng nghe câu chuyện về ba anh em ruột trong một gia đình nho học, cụ Đặng Nguyên Cẩn, cụ Đặng Thúc Hứa và bà Đặng Quỳnh Anh. Ba con người, ba số phận, nhưng đều chung một dòng máu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
2: Ba anh em ruột Đặng Nguyên Cẩn, sinh năm 1867, mất năm 1923. Đặng Thúc Hứa, sinh năm 1870, mất năm 1931. Và Đặng Quỳnh Anh, sinh năm 1885, mất năm 1973. Là những nhân sĩ, chiến sĩ yêu nước tiêu biểu trong dòng họ Đặng ở làng Lương Điền, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An. Họ xuất thân trong một gia đình nho học có truyền thống yêu nước. Cha là cụ Đặng Thay Giai và đều cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng chống Pháp, giải phóng dân tộc. Thân mẫu là Đinh Thị Hoa, con gái của tiến sĩ Đinh Nho Điền, quê ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Bà là một người

0: phụ nữ thông minh, đảm đang và có tinh thần yêu nước.
1: Thưa quý vị, những người con của nhà nho học đã làm rạng danh đất nước, quê hương với sự hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Trước hết là người anh Đặng Nguyên Cần, dù mang học vấn uyên thâm, được cụ Huỳnh Thúc Kháng ví như núi Thái Sơn sau Bắc Đẩu. Cụ là người đồng sáng lập Triêu Dương Thương Quán tại thành phố Vinh, một tổ chức buôn bán hàng hóa lớn, mục đích là để trích lợi nhuận để ủng hộ phong trào đông du của cụ Phan Bội Châu. Chúng ta sẽ cùng đến với chân dung cụ Đặng Nguyên Cần qua bài viết Doanh nhân Đặng Nguyên Cần, người sáng lập Triêu Dương Thương Quán của tác giả Thanh An.
2: Cùng với Ngô Đức Kế và Lê Văn Huân, Đặng Nguyên Cần là một trong những nhà sáng lập Triêu Dương Thương Quán, một trong những cơ sở kinh tài của phong trào Đông Du đầu thế kỷ 20 tại Nghệ An. Đặng Nguyên Cần còn có tên là Đặng Thai Nhẫn, hiệu Thai Sơn, sinh năm 1867. Tuổi nhỏ, Đặng Nguyên Cần được gia đình cho theo học thám hoa Nguyễn Đức Đạt và trở thành bạn đồng môn của nhà yêu nước Phan Bội Châu. Cả hai là bạn tri kỷ, nổi tiếng học giỏi, có chí khí. Sau kỳ thi hội năm 1895, Đặng Nguyên Cần được triều đình Huế bổ làm việc tại Quốc sử quán ở kinh thành Huế. Tại nơi đế đô, Đặng Nguyên Cần có điều kiện nghiên cứu Tân thư, Tân văn. Cũng trong thời gian này, Đặng Nguyên Cần kết bạn với nhiều chí sĩ yêu nước như Nguyễn Thượng Hiền, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Đào Nguyên Phổ. Trong các buổi gặp gỡ, các chí sĩ yêu nước thường bàn luận văn chương thơ phú, tình hình nước nhà và thế giới tại thư phòng của Đặng Nguyên Cần trong nội thành Kinh Đô Huế. Sau một thời gian làm việc ở Kinh Đô Huế, Đặng Nguyên Cần được bổ làm đốc học tỉnh Nghệ An. Trong thời gian này, khi nghe tin người bạn đồng môn là cụ Phan Bội Châu đã hô hào khởi xướng dân trí, bồi dưỡng dân khí, cũng như chiêu mộ du học sinh sang Nhật tham gia phong trào Đông Du, Đặng Nguyên Cần đã liên lạc và tích cực ủng hộ nguồn lực cho phong trào Đông Du. Năm 1905, Đặng Nguyên Cần đã giới thiệu cho Phan Bội Châu gặp chí sĩ Ngô Đức Kế, người Hà Tĩnh, để họp bàn việc nước, mở mang tri thức, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng thương hội, khuyến khích phát triển kinh doanh để làm cơ sở kinh tài cho phong trào Đông Du. Năm 1906, Phan Bội Châu từ Nhật bí mật về nước. Đặng Nguyên Cần và cụ Sào Nam đã gặp nhau trong một con thuyền trên sông Lam. Dịp này, Đặng Nguyên Cần đã đề xuất ý tưởng vận động thành lập các phường hội như hội cày, hội học, hội buôn, hội công để tập hợp quần chúng, góp phần chấn hưng đất nước. Đây cũng là cơ sở để hình thành Triêu Dương Thương Quán, một cơ sở kinh tài cho phong trào Đông Du do Đặng Nguyên Cần, Ngô Đức Kế và Lê Văn Huân hùn vốn sáng lập, có trụ sở tại thành phố Vinh, đi vào hoạt động đầu năm 1907. Theo Đặng Nguyên Cần, cái tên Triêu Dương là đặt theo chữ Triêu, Dương Minh Phượng, nghĩa là con chim phượng hoàng cất tiếng hót lúc rạng đông, mang một hàm ý thời đại mới huy hoàng. Đây là hiệp hội buôn bán đồ nội hóa và tân thư của Đông Kinh Nghĩa Thục với mục đích góp phần nâng cao ý thức độc lập dân tộc, theo chủ trương dùng hàng nội hóa, tẩy chay hàng hóa của Pháp. Phần lãi của số hàng hóa mà Triêu Dương Thương Quán bán được trích ra để ủng hộ phong trào cách mạng lúc bấy giờ, đặc biệt là phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng. Mặc dù thời gian tồn tại ngắn ngủi, nhưng việc kinh doanh của Triêu Dương Thương Quán rất phát đạt, đặc biệt là tại thành phố Vinh, nơi là đầu mối giao thương quan trọng giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh miền Trung, cả đường bộ lẫn đường biển. Học tập theo gương kinh doanh của Triêu Dương Thương Quán, nhiều cá nhân hoặc các hội nhóm đã hợp lực hùn vốn để kinh doanh với các cửa hiệu buôn tạp hóa, vải vóc, hương liệu, thuốc bắc, thuốc nam được mở trên khắp vùng Nghệ Tĩnh. Do ảnh hưởng ngày càng tăng của Triêu Dương Thương Quán, nha mật thám phủ toàn quyền Đông Dương đã biết được việc Đặng Nguyên Cần và Ngô Đức Kế mở thương điếm là nhằm gây quỹ cho hội Duy Tân của Phan Bội Châu, nên vào mùa thu năm 1907, chính quyền thuộc địa bắt đầu đàn áp, buộc Triêu Dương Thương Quán phải đóng cửa, toàn bộ tài sản tích lũy được đều bị tịch thu. Sau khi Triêu Dương Thương Quán đóng cửa, cũng trong thời gian này, Đặng Nguyên Cần bị chuyển vào Bình Thuận làm đốc học, không thể kinh doanh để vận động yêu nước, Đặng Nguyên Cẩn tiếp tục truyền bá tư tưởng duy tân, cổ suý nền tân học nhằm cổ vũ lòng tự tôn dân tộc và tinh thần yêu nước cho giới trí thức trẻ tại Bình Thuận như đã làm trước đây ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến tháng 3 năm 1908, trên khắp Trung Kỳ, đặc biệt là tại Nghệ An và Hà Tĩnh, đã diễn ra phong trào chống thuế, làm ảnh hưởng rất lớn đến sự cai trị của chính quyền thuộc địa. Trước làn sóng chống thuế ngày càng tăng, thực dân Pháp nhận ra những lời kêu gọi vận động của các sĩ phu yêu nước, một khi đã thấm vào quần chúng nhân dân, sẽ tạo nên một phong trào đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người Pháp ở Việt Nam. Ngay lập tức, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, bắt giữ và xử tử nhiều sĩ phu yêu nước, dù có người không trực tiếp phát động và chỉ đạo phong trào này. Đặng Nguyên Cẩn, Ngô Đức Kế, Lê Văn Huân và nhiều chí sĩ yêu nước tại Nghệ An và Hà Tĩnh cũng không thoát khỏi đợt đàn áp của thực dân Pháp khi họ liên quan trực tiếp đến các cuộc vận động Duy Tân, Đông Xu và Đông Kinh Nghĩa Thục. Đặng Nguyên Cẩn bị kết án tù và lưu đày ra Côn Đảo.
1: Thưa quý thính giả, đầu năm 1921, lớp tù chính trị đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo được trả tự do. Đặng Nguyên Cẩn cùng với Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng trở về đất liền sau 13 năm bị lưu đày xa xứ. Sau khi ra tù, ông về Nghệ An sinh sống và phụng dưỡng mẹ già. Nhưng do phải trải qua những năm tháng tù khổ sai đã khiến sức khỏe ông suy yếu nhanh chóng. Đến năm 1923, Đặng Nguyên Cẩn từ trần tại quê nhà, hưởng thọ 56 tuổi, để lại biết bao tình thương nơi người thân, bạn bè, đồng chí.
2: Tiếp bước anh trai, người em Đặng Thúc Hứa sinh năm 1870 cũng chọn con đường dấn thân theo cách mạng đầy hiểm nguy. Năm 1908, ông xuất dương sang Nhật rồi sang Xiêm, tức Thái Lan ngày nay. Kể từ đây, cuộc đời ông gắn liền với phong trào yêu nước của kiều bào nơi đất khách. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của tác giả Đặng Huyền Trang, chí sĩ yêu nước Đặng Thúc Hứa, ngọn lửa sáng trên bầu trời cách mạng.
1: Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là những thập niên đầu của thế kỷ 20, Hội Việt Kiều ở Xiêm, tức là Thái Lan ngày nay, đóng một vai trò hết sức tích cực, mà người có công đặt nền móng xây dựng và tổ chức các hoạt động yêu nước của kiều bào chính là đồng chí Đặng Thúc Hứa. Truyền thống tốt đẹp của quê hương và gia đình đã sớm khơi dậy trong Đặng Thúc Hứa tinh thần căm ghét bọn thực dân phong kiến, ấp ủ khát vọng giải phóng đất nước, mang lại độc lập tự do cho nhân dân. Vào khoảng năm 1905-1906, Đặng Thúc Hứa tham gia hội Duy Tân và được cử ra Bắc liên lạc với các cơ sở của đề tám. Năm 1908, ông xuất xương sang Nhật theo Phan Bội Châu và kỳ ngoại hầu cường đệ Nguyễn Phúc Đan. Cuối năm 1908, chính phủ Nhật đã ra lệnh giải tán trường Đồng Văn và đuổi tất cả du học sinh Việt Nam đang học trường Chấn Vũ ra khỏi đất Nhật. Với tầm nhìn sáng suốt, Phan Bội Châu đã vận động anh em tự túc vừa tìm việc làm để kiếm kế sinh nhai, vừa tìm cách qua Trung Quốc hoặc sang Xiêm tiếp tục hoạt động. Tháng 3 năm 1909, Phan Bội Châu và cường đệ từ Nhật Bản tới Hương Cảng, thì đúng lúc Đặng Thúc Hứa được sự ủy quyền của Đặng Thái Thân đem sang gửi Phan Bội Châu 2.500 đồng để lo công việc. Vượt qua bao khó khăn, tránh được tai mắt kiểm soát của kẻ thù, Đặng Thúc Hứa đã mang trót lọt và an toàn số tiền lớn này trao tận tay cho cụ Phan Bội Châu. Tháng 6 năm 1909, Phan Bội Châu quyết định cùng với Đặng Thúc Hứa và một số đồng sự, đồng chí của ông sang Xiêm. Từ đây, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đặng Thúc Hứa cùng nhiều đồng chí, đồng sự của ông gắn liền với phong trào yêu nước của Việt Kiều ở Xiêm. Từ năm 1911 đến năm 1912, ngoài trại cày Bản Thầm, Đặng Thúc Hứa cùng các đồng chí của mình còn xây dựng trại anh em với mục đích thu nhận, nuôi dạy con em những gia đình có chí hướng giải phóng dân tộc từ trong nước gửi ra. Con em gia đình Việt Kiều yêu nước, Lào, Xiêm gửi tới để các em biết tiếng Việt, biết lao động, làm ăn và rèn giũa tinh thần yêu nước. từ đó sẽ tiến lên vận động kiều bào tham gia các công việc cứu nước. Do đó, trong Việt Kiều Xiêm bấy giờ thường có câu học lấy chữ, giữ lấy tiếng để khỏi mất giống nòi. Phong trào yêu nước của Việt Kiều ở đây cũng vì thế mà ngày càng phát triển. Chính Việt Kiều là những người đã bao bọc, che chở, bảo vệ cho các nhà cách mạng từ trong nước sang đây hoạt động, tránh được sự lùng sục của bọn mật thám. Năm 1914, chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ, chính phủ Xiêm đứng về phe đồng minh của Pháp. Các hoạt động yêu nước của Việt Kiều gặp khó khăn lớn. Năm 1916, chính phủ Xiêm bị Pháp thúc ép, đã ra lệnh nội trong 5 ngày, tất cả người Việt Nam ở Bản Đông phải rời đi chỗ khác. Nếu không thì khi quân Pháp đến bắt và tịch thu tài sản Việt Kiều, họ sẽ không chịu trách nhiệm. Trước tình hình đó, Đặng Thúc Hứa chủ trương cùng các đồng chí của mình đưa các cháu qua Trung Quốc để tiếp tục học tập, rồi ở Trung Quốc hoạt động. Đến năm 1919, Đặng Thúc Hứa đã bàn với Phan Bội Châu trở lại đất Xiêm tiếp tục gây dựng cơ sở. Với tư tưởng trường kỳ san khổ, dựa vào nhân dân để làm cách mạng. Thập niên sinh tụ, thập niên giáo hối, nghĩa là 10 năm tập hợp lực lượng, 10 năm giáo dục nhân dân. Đặng Thúc Hứa luôn chú trọng việc xây dựng cơ sở lâu dài trong Việt Kiều ở Xiêm. Trong số những thanh niên tiêu biểu xuất dương từ trại cày qua Trung Quốc, có thể kể đến như Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu là những người lập ra tổ chức Tâm Tâm Xã vào năm 1923, đã gây được tiếng vang lớn sau vụ tổ chức mưu sát toàn quyền Đông Dương ở Sa Điện vào tháng 6 năm 1924. Sau này, những chiến sĩ trung kiên của Tâm Tâm Xã đã trở thành hạt nhân của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội do Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Châu vào tháng 6 năm 1925. Năm 1925, Chi hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Thái Lan thành lập. Đặng Thúc Hứa đã trở thành một trong những người lãnh đạo cần mẫn, có uy tín của Chi hội. Vậy là Đặng Thúc Hứa đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, giác ngộ kịp với sự vận động tất yếu của cách mạng. Ngày 26 tháng 8 năm 1926, Đặng Thúc Hứa thành lập Hội Việt Kiều Toàn Xiêm. Từ đây, việc liên kết đồng bào Việt Kiều càng được đẩy mạnh và được tổ chức chặt chẽ hơn. Tháng 7 năm 1928, Nguyễn Ái Quốc tới Xiêm hoạt động. Người đã đánh giá cao công lao và vai trò của Đặng Thúc Hứa, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ sở cách mạng lâu dài trong Việt Kiều. Với mục đích đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập. Vào cuối 1927, đầu năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được mở rộng. Ngoài chi bộ Phi Chịt ra, còn có thêm các chi bộ Udon, Sakon, Phanom. Nhờ vậy, các tổ chức Việt Kiều ở Xiêm được lãnh đạo chặt chẽ, hoạt động có nề nếp, tích cực hơn, đóng vai trò như trạm trung chuyển giữa Quảng Châu, Trung Quốc về trong nước. Để phát triển thêm các cơ sở mới làm địa điểm dự phòng cho cách mạng, Đặng Thúc Hứa đã xin phép Nguyễn Ái Quốc và Ban lãnh đạo Việt Nam Cách mạng Thanh niên được đi xây dựng cơ sở ở các tỉnh phía Bắc Thái Lan như Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang. Ngày 20 tháng 4 năm 1930, tại khu Hủa Lampong ở Bangkok, Nguyễn Ái Quốc tuyên bố thành lập Đảng Cộng sản Xiêm. Đặng Thúc Hứa vì ốm nặng nên không tới dự được, nhưng đã vinh dự được giới thiệu là một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Xiêm. Ngày 12 tháng 2 năm 1931, sau chuyến công tác từ Chiang Mai về Udon, tại Nong Búa, đồng chí Đặng Thúc Hứa lâm bệnh nặng và qua đời ở tuổi 61. Từ chủ nghĩa yêu nước, Đặng Thúc Hứa đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước thương dân, đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng ở hải ngoại vì lý tưởng cao đẹp. Đồng bào ta hãy đứng lên, quyết đem tính mệnh báo đền non sông.
2: Thưa quý vị và các bạn, người cuối cùng trong bộ ba kiệt xuất ấy là một người phụ nữ, bà Đặng Quỳnh Anh, sinh năm 1885. Tuổi nhỏ làm giao thông cho quan phục hội. Đến tuổi thanh xuân, nghe tiếng gọi của người anh Đặng Thúc Hứa, bà gom hết quỹ hội vượt biên sang Xiêm. Tại đây, bà được giao nhiệm vụ làm ruộng và nuôi dạy các thanh thiếu niên yêu nước. Người anh cả dặn bà, công việc này o đừng tưởng là nhỏ mọn, một con dế có thể đào lở thành trì. Chúng ta sẽ đến với chân dung của bà Đặng Quỳnh Anh qua bài viết Người ươm hạt mầm giống đỏ trên đất Thái của tác giả Phạm Quang Đầu.
1: Bà Đặng Quỳnh Anh sinh năm 1885 là người phụ nữ bình thường như bao bà mẹ Việt Nam thời kỳ đất nước còn dưới ách ngoại xâm. Và bà không giữ trọng trách gì trong tổ chức đảng, đoàn thể. Song sinh thời, bà luôn được quần chúng cùng các vị lãnh đạo cấp cao yêu mến, kính trọng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình văn thân có lòng yêu nước nhiệt thành, nên khi còn rất trẻ đã đi làm cách mạng. Ban đầu bà làm giao thông cho Quang Phục Hội. Một hôm bà nhận được lời nhắn từ Xiêm của người anh ruột, giờ đã có bí danh là Tú Đi. O sang Xiêm gấp, mang theo quỹ hội 200 đồng Đông Dương để mua súng, bắt đầu một bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của bà. Tại Mạc Nậm Phô đất bạn, bà được ông anh giao hai việc quan trọng: nuôi dạy các thanh thiếu niên được tuyển chọn từ trong nước và làm ruộng để có lúa gạo nuôi anh em, góp vào quỹ mua súng đạn. Ông Tú Đi sợ cô em chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc đoàn thể, còn căn dặn thêm: công việc này o đừng tưởng là nhỏ mọn, một con dế có thể đào lở thành trì. Thế là chỉ vài năm trên đất khách, bà Quỳnh Anh đã cùng hai ông Đặng Tử Kính và Hồng Trung xây dựng được hai trại trồng lúa gọi là trại cày và một trại nuôi các em nhỏ gọi là trại các em. Có thời kỳ, bà đã dựng được trại cày đủ điều kiện để làm ra nhiều lúa gạo, lại vui vẻ bàn giao cho người đến sau để đi mở trại mới. Bà dành nhiều thì giờ hơn cho việc coi sóc các em và thực sự trở thành người chị, người mẹ hiền nuôi dạy các em từ nhỏ đến tuổi trưởng thành, đủ điều kiện là hạt giống đỏ gieo vào mùa tranh đấu. Độ ấy, trong số những học sinh của bà có cậu Doãn và cậu cháu được chọn đi Trung Quốc hoạt động. Hai người đổi tên mới là Lê Hồng Phong và Phạm Hồng Thái. Hôm tiễn hai em lên đường, nhận từ tay chị Sáu, tên thường gọi của chồng bà Quỳnh Anh tiền lộ phí, cậu Doãn tức là Lê Hồng Phong đã cảm động nói: cảm ơn chị Sáu, chúng tôi hứa trên dọc đường sẽ chỉ dùng tiền của chị một cách có ý nghĩa. Thế rồi ít lâu sau, vang vọng sang đất Xiêm một tiếng nổ chấn động từ xứ Đông Dương thuộc Pháp do Phạm Hồng Thái thực hiện. Còn Lê Hồng Phong, sau những năm gây dựng phong trào, anh được cử đi học Đại học Phương Đông ở Moscow. Tháng 3 năm 1935, tại Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Macau, anh được bầu Tổng Bí Thư, rồi hai lần bị địch bắt, lưu đày ra ngoài quần đảo. Dù hoàn cảnh nào, anh cũng giữ vững khí tiết, chế độ nhà tù khắc nghiệt và bị tra tấn dã man. Anh đã rút hơi thở cuối cùng vào ngày 6 tháng 9 năm 1942, cũng là sinh nhật lần thứ 41 của người chiến sĩ Cộng sản kiên cường ấy. Ở vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi bà Quỳnh Anh dựng trại, có hơn 3 vạn Việt Kiều sinh sống. Họ đã chủ động tập hợp trong các hợp tác xã nghề nghiệp để cùng làm ăn, hỗ trợ nhau. Những năm cuối thập niên 1920, dưới sự chỉ đạo của ông Tú Đi, tức là Đặng Thúc Hứa, và ông Ích, tức là Hồ Tùng Mậu, đã tuyển các hội viên có tinh thần yêu nước trong các hội nghề nghiệp vào một hội có mục tiêu chung là đấu tranh giành độc lập cho đất nước, có tên gọi Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Đến giữa năm 1928, bà Quỳnh Anh đón một vị khách tên là Chín, mà như chồng bà giới thiệu là bạn thân từ hồi ở Quảng Đông. Anh ấy là thư ký một hãng buôn sang đây tìm mối hàng. Vị khách dáng cao gầy, trắng trẻo, có đôi mắt to, sáng, giọng xứ Nghệ từ tốn, ấm áp. Bà Quỳnh Anh luôn cảm thấy như đã gặp ông Chín ở đâu rồi. Sáng ra ông Chín dậy sớm luyện võ, rồi đi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa trước sau. Đến cuộc họp toàn bộ anh em do chi bộ Thanh niên Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội bản Đông triệu tập, ông Chín nói chuyện, phân tích đâu ra đấy tình hình trong nước, thế giới và đặt ra nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài cho thanh niên Việt Nam. Tối hôm đó, bà Quỳnh Anh bảo nhỏ với chồng: ông Chín là con cụ Phó Bảng Sắc. Chồng bà ngạc nhiên hỏi lại, do đâu mà Quỳnh Anh nói vậy? Bà cười, ông ấy có nhiều nét giống bà Thanh. Sau khi ông Chín đi rồi, chồng bà mới cười tủm tỉm khen vợ có đôi mắt tinh đời. Bảo ông ấy đúng là con cụ Phó Bằng Sắc và cũng là người đã dịch ra bài quốc tế ca.
2: Anh trai bà, ông Tú Đi, đã cùng với ông Chín đi được nhiều ngày, nhiều nơi trên đất Xiêm. Đã lâu không thấy hai người trở lại. Một ngày giữa tháng 3 năm 1931, tin dữ đưa về, ông Tú Đi bị bệnh mất đột ngột tại Nòng Bùa. Bà Quỳnh Anh nén đau thương, tiếp tục đi trên con đường của người anh đã chỉ ra. Tháng 4 năm 1934, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tại Khỏi Kèn. Những hoạt động của bà cùng anh em trại cày luôn bị mật thám Pháp theo dõi. Đầu năm 1934, nước sở tại đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Thực dân Pháp cấu kết với chính quyền Thái tăng cường khủng bố những gia đình Việt Kiều mà chúng nghi có hoạt động cách mạng. Bà Quỳnh Anh bị bắt khi vừa sinh con trai thứ ba được mấy tháng. Từ đó, bà chịu cảnh tù đày trong 10 năm liền, đến cuối năm 1944 mới được thả. Đầu tháng 8 năm 1945, bà Quỳnh Anh trong số các đại biểu Việt Kiều Thái Lan được Trung ương triệu tập về nước họp Quốc dân Đại hội ở Tân Trào. Sau bao năm xa quê trở về, ở tuổi 60, vẻ bề ngoài bà vẫn giống như mọi bà mẹ thôn quê Việt Nam, mặc áo cánh nâu sồng, đầu cuốn khăn, nhai trầu bòm bèm. Tại thủ đô kháng chiến, bà đã gặp lại một số vị lãnh đạo, có người từng sống ở trại cày. Sáng hôm đó, bà đến một căn nhà tranh tre nơi làm việc của chính phủ. Một người cao, gầy, da ngăm đen chạy ra, ôm lấy bà lắc lắc, nói: "Đồng đây, đồng đây, bác mới về." Bà hơi ngỡ ngàng hỏi lại: "Anh Phạm Văn Đồng phải không?" Rồi đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đón bà. Sau đó không lâu, có một hội nghị của phụ nữ kháng chiến, bác đến dự. Bà rất hồi hộp, không biết bác có khác nhiều so với ông Chín ngày xưa bên Xiêm không. Kia rồi, mọi người ùa ra đón bác. Người xuống ngựa bỏ mũ, sau hơn 25 năm gặp lại, bác có già đi, tóc bạc, râu dài, gầy hơn, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rực. Bác lo trăm công nghìn việc, trải qua biết bao biến cố, chắc gì đã nhớ đến mình, bà thầm nghĩ vậy. Nhưng bác nhận ra bà ngay, nhanh nhẹn đến bên hỏi: "O đã về, O có được khỏe không?" Bà nghẹn lời, nước mắt ứa ra. Bác lại hỏi: "O vẫn nhớ tiếng mẹ đẻ chứ?" Bà nói: "Thưa, còn nhớ cả răng rứa mô tê nữa." Bác gật đầu vui vẻ, rồi bác nói với mọi người đang đứng xung quanh: "Lão đồng chí Quỳnh Anh đã có công lao nuôi dưỡng nhiều lớp cán bộ, đặc biệt lớp tuổi măng non, bổ sung cho đội ngũ cán bộ nước ta. Nhiều đồng chí cán bộ cao cấp từng được lão đồng chí Quỳnh Anh nuôi nấng hoặc chăm sóc, giúp đỡ lúc hoạt động ở Thái, trong đó có cả bác nữa. Nay lão đồng chí không quản tuổi già sức yếu, về nước công tác, các cô phải hết lòng giúp đỡ, săn sóc lão đồng chí cho chu đáo." Bà Đặng Quỳnh Anh lại nhận công việc bình thường mà bên Thái Lan đã làm. Trên chiến khu, bà trông nom các cháu ở trại trẻ của Hội Liên hiệp Phụ nữ đóng tại Khao Khe, Bắc Cạn. Sau ngày hòa bình trở về thủ đô, bà phụ trách vườn trẻ trung ương. Bà qua đời năm 1973, hưởng thọ 88 tuổi.
1: Thưa quý thính giả, ba anh em ruột Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thúc Hứa và Đặng Quỳnh Anh giống như những viên gạch hồng, âm thầm nhưng vững chắc, xây dựng nên nền móng cho tòa nhà độc lập của dân tộc. Đúng như nhà văn Đặng Thái Mai từng ví von, con đường mà các bậc tiền bối dòng họ Đặng đi qua từ Nghệ An lên Lào qua Xiêm, thở đầu rất nhỏ nhưng theo thời gian nó đã hòa vào đại lộ lịch sử vĩ đại của dân tộc, đường mòn Hồ Chí Minh. Câu chuyện về họ là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay về lòng yêu nước vững bền và tinh thần dấn thân không mệt mỏi cho Tổ quốc. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

có những điều càng đi qua năm tháng, con người càng thấm thía. Đó không phải là những gì ta giữ lại cho riêng mình, mà là những yêu thương đã trao gửi, những nghĩa tình đã sẻ chia và những giá trị tốt đẹp còn đọng lại trong lòng người khác. Chủ đề Sống là cho đi của chương trình Câu lạc bộ Người cao tuổi kỳ này sẽ đưa quý vị đến với những vần thơ chiêm nghiệm giàu ý nghĩa về tuổi già, về tình người, về niềm vui của sự sẻ chia và lẽ sống nhân văn của những người đã đi qua nhiều thăng trầm cuộc đời. Mời quý vị và các thi hữu đón nghe chương trình phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 8 tháng 6 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các em trong khung giờ phát sóng quen thuộc dành cho thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Các em thân mến, chúng mình đã thực sự bước vào mùa hè rồi nhỉ? Một tháng sau với nhiều hoạt động dành cho các bạn nhỏ. Vì các em biết đấy, tháng này thường được gọi là tháng hành động vì trẻ em, đúng không nào? Không biết các em có kỳ nghỉ hè bắt đầu từ đâu rồi? Phố thì về quê, quê thì lên phố, hay là những chuyến lên rừng xuống biển? Hay là tranh thủ để đi học một môn năng khiếu nào vậy nhỉ? Chị đang rất tò mò về kỳ nghỉ hè của các em đấy.
0: Chắc chắn là chúng ta sẽ được nghe những chia sẻ từ các bạn nhỏ ở phần nội dung chính chương trình qua phóng sự hè là những ngày vui, Quỳnh ạ. Cạnh đó thì chúng ta sẽ cùng đến với cả một câu chuyện thú vị về sự đoàn kết của các vật dụng gia đình nữa.
1: Chương trình thiếu nhi tuần này với chủ đề hè là những ngày vui, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những tin tức nổi bật trong tuần. Chắc chắn là những thông tin hữu ích dành cho các bạn nhỏ đấy. Nào, chúng ta cùng lắng nghe nhé.
0: Các em thân mến, tháng 6 tháng hành động vì trẻ em, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo về các tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh, chi đoàn cơ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động cùng em tiến bước nhằm chăm lo động viên các em thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi đang điều trị bệnh và thiếu nhi gặp hoàn cảnh khó khăn trên khắp các địa bàn. Với những phần quà được trao tặng không chỉ góp phần hỗ trợ, động viên các em về vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tích cực điều trị, học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống đúng với tinh thần của chương trình Cùng Em Tiến Bước.
1: Vừa qua tại bể bơi Khăn Quàng Đỏ, phường Ngọc Hà, Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam tổ chức khai giảng lớp dạy bơi miễn phí Cùng Em Học Bơi năm 2026 dành cho thiếu nhi trên địa bàn Hà Nội. Chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng Hành động vì Trẻ Em năm 2026, góp phần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Thông qua lớp dạy bơi này, ban tổ chức kỳ vọng sẽ giúp nhiều thiếu nhi có thêm cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước, góp phần mang đến cho các em một mùa hè an toàn, lành mạnh và bổ ích.
0: Và các em ơi, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em, Hội đồng đội Trung ương và Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt cuốn sách Cẩm nang phòng tránh đuối nước do Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng An biên soạn. Trong cuốn sách, các em sẽ được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản mà vô cùng quan trọng như tập thở, tập nổi, tập bơi, nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn khi vui chơi dưới nước, cách ứng xử an toàn khi tham gia các hoạt động ở sông, hồ, bãi biển hay bể bơi. Bên cạnh các kỹ năng phòng ngừa, cuốn sách còn trang bị cho trẻ em và người lớn những kiến thức về cách xử lý các tình huống đuối nước, cách tìm kiếm sự hỗ trợ và những nguyên tắc cần ghi nhớ khi gặp sự cố.
1: Cuốn sách đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho phụ huynh, giáo viên, cán bộ phụ trách thiếu nhi và những người làm công tác chăm sóc giáo dục trẻ em. Với những giá trị thiết thực và lâu dài, Cẩm nang phòng tránh đuối nước là món quà ý nghĩa dành cho trẻ em, phụ huynh và những người luôn mong muốn xây dựng một môi trường sống an toàn cho thế hệ tương lai. Sách đã có mặt tại các thư viện, hiệu sách trên cả nước. Các em có thể tìm đọc hoặc mua cuốn sách hữu ích này và tham khảo nhé!
0: Ngay trong tuần này, Hội đồng đội Trung ương phối hợp cùng với Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt thư viện số trên mây mang tên Mặt trời nhỏ, Thư viện sách nói và đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Thư viện trên mây Mặt trời nhỏ không chỉ đơn thuần là một kho lưu trữ mà còn là một dự án thư viện số có quy mô lớn được đầu tư bài bản. Ở giai đoạn đầu, dự án đã kêu gọi được sự chung tay của hơn 100 nghệ sĩ, người nổi tiếng và các biên tập viên giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, dự án mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi mở ra cơ hội kết nối tri thức hoàn toàn miễn phí và bình đẳng dành cho các bạn nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những bạn nhỏ khiếm thị, những bạn nhỏ thực sự rất cần đến một trang sách nói chất lượng để học tập và giải trí.
1: Một thông tin thú vị là cũng trong tuần này, ban tổ chức công bố bạn Nguyễn Hoa Thảo Mơ, sinh năm 2015 tại Bắc Ninh, sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Little Miss Universe 2026, Hoa hậu Hoàn Vũ Nhí 2026, được tổ chức tại Philippines. Người bạn nhỏ này đã ghi dấu ấn tại nhiều chương trình thời trang và nghệ thuật trên cả nước, để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả và giới chuyên môn bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp cùng tinh thần luôn nỗ lực vươn lên. Với tài năng, sự tự tin và bản lĩnh sân khấu, Thảo Mơ được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh thiếu nhi Việt Nam năng động, bản sắc và giàu khát vọng đến với bạn bè quốc tế. Hy vọng Thảo Mơ tỏa sáng và góp phần mang niềm tự hào về cho Việt Nam. Kem thân mến, tại quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Quân sự Quân khu 4 long trọng tổ chức lễ xuất quân chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Nghệ An 2026 với chủ đề Chúng em tập làm chiến sĩ, trưởng thành trong kỷ luật, vững vàng trước tương lai. Sau lễ xuất quân, hơn 300 chiến sĩ nhí đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đã chính thức về tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 4, bắt đầu hành trình rèn luyện, học tập và trưởng thành trong môi trường quân đội.
2: Chương trình kỳ vọng sẽ trở thành môi trường để mỗi chiến sĩ nhí khám phá bản thân, rèn luyện được sự bản lĩnh, nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp và tạo nên những ký ức tuổi thơ đáng nhớ. Mỗi ngày trên thao trường sẽ là một bài học về nghị lực, mỗi trải nghiệm sẽ là một bước trưởng thành để các em tự tin vững bước trên hành trình phía trước. Mong rằng sau hành trình rèn luyện, mỗi em sẽ trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và trưởng thành hơn.
0: Và hòa trong không khí tháng 6, tháng hành động vì trẻ em, các cơ sở đoàn trong Tuổi Trẻ Công an Nghệ An vừa qua cũng đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa đã được trao tặng tới các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các bạn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, Tuổi Trẻ Công an Nghệ An cũng đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em và kiến thức an toàn giao thông, giúp các em có một mùa hè an toàn bổ ích.
1: Cạnh một số hoạt động nổi bật thì rất nhiều các địa phương trong tỉnh cũng đã có những lớp học miễn phí để dạy bơi cho các bạn nhỏ. Bởi các em biết không, số lượng trẻ em tử vong do đuối nước trong các mùa hè luôn là con số đáng tiếc và đáng báo động, nên mở các lớp dạy bơi miễn phí trên địa bàn chính là hoạt động ý nghĩa nhằm bảo vệ trẻ em thiết thực nhất, phải không nào?
0: Em thân mến, tháng 6 về, bằng sắc đỏ của những chùm phượng đang rực cháy trên các con đường, bằng tiếng ve ngân vang dưới những vòng cây và bằng những khuôn mặt rạng ngời của các bạn nhỏ đang tận hưởng những ngày hè đầy ắp niềm vui, không còn những buổi sáng vội vàng đến lớp, không còn những trang vở kín đặc bài tập hay những giờ học nối tiếp nhau. Mùa hè mở ra như một khoảng trời rộng lớn để các em được vui chơi, trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ và trưởng thành hơn từ chính những điều giản dị quanh mình.
1: Kỳ nghỉ hè chung của thiếu nhi cả nước, chị tin rằng mỗi bạn nhỏ đang có một mùa hè thú vị của riêng mình, phải không nào? Với các bạn nhỏ xứ Nghệ cũng đa dạng trong kỳ nghỉ hè này lắm. Có bạn theo gia đình đến với biển Cửa Lò để cảm nhận vị mặn của biển khơi và vẻ đẹp của quê hương. Có bạn miệt mài trong những lớp học bơi để trang bị cho mình kỹ năng cần thiết. Có bạn trở về quê với ông bà, tìm lại những niềm vui bình dị giữa những cánh đồng ngập nắng. Và cũng có những bạn đang say mê bên những trang sách, những lớp học năng khiếu hay những sân chơi, cộng đồng đầy ắp tiếng cười. Mỗi ngày hè là một hành trình nhỏ và từ những hành trình ấy, các em đang lớn lên từng ngày.
0: Sẽ thú vị biết bao nếu các em được trải nghiệm một kỳ nghỉ ngắn tại bãi biển quê hương để được ngắm những tia nắng đầu ngày lấp lánh trên mặt nước. Bãi biển luôn rộn ràng bước chân của du khách và những tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ. Tại biển, các em có thể thoải mái trải nghiệm tại bãi cát. Những lâu đài cát được dựng lên bằng trí tưởng tượng rất phong phú. Các em cũng sẽ rất thích thú chạy theo từng đợt nước biển ùa vào bờ. Và chị tin rằng với nhiều gia đình, những ngày hè bên biển không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian quý giá để cha mẹ và con cái được gần gũi nhau hơn sau những tháng ngày bận rộn. Một người bạn nhỏ đã rất hào hứng nói về kỳ nghỉ ngắn của gia đình tại biển Cửa Lò như sau.
3: Em thích được đi biển cùng bố mẹ. Em được chơi rất nhiều, trò chơi với, được khám phá nhiều điều mới. Quan trọng hơn là khi đi cùng bố mẹ, em cảm thấy được luôn luôn an toàn.
1: Các em ạ, đôi khi một chuyến đi không chỉ mang đến niềm vui, đó còn là cơ hội để các em mở rộng hiểu biết, thêm yêu những cảnh đẹp của quê hương và lưu giữ những ký ức đẹp bên gia đình, phải không nào? Và nếu biển mang đến niềm vui khám phá thì mùa hè cũng là dịp để nhiều bạn nhỏ học thêm những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Tại các lớp học bơi trên địa bàn tỉnh, không khí những ngày hè luôn sôi nổi. Những cánh tay nhỏ đang tập từng động tác dưới làn nước mát. có những ánh mắt còn chút lo lắng khi mới làm quen với môi trường nước, nhưng cũng có những nụ cười rạng rỡ khi vượt qua được nỗi sợ của bản thân. Đối với trẻ em, biết bơi không chỉ là biết thêm một môn thể thao, đó còn là kỹ năng giúp các em tự bảo vệ mình trước những nguy cơ đuối nước trong cuộc sống.
3: Em thấy tự tin hơn rất nhiều. Bây giờ em đã biết cách xử lý khi ở dưới nước và không còn sợ như trước nữa.
0: Mỗi kỹ năng học được hôm nay chính là hành trang để các em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước đấy. Và rời thành phố, mùa hè còn được nhiều bạn nhỏ trở về với những miền quê thân thuộc, những con đường làng rợp bóng cây, những khu vườn xanh mướt, những buổi chiều thả diều trên cánh đồng lộng gió, những bữa cơm quây quần bên ông bà, tất cả tạo nên những ký ức tuổi thơ trong trẻo và đầy bình yên. Đặc biệt, nhiều gia đình đã lựa chọn đưa con em mình về thăm quê bác ở Nam Đàn trong dịp hè. Dưới mái nhà tranh đơn sơ của làng Sen, những câu chuyện về tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kể lại một cách gần gũi và xúc động. Bởi có những bài học không đến từ sách vở mà đến từ những điều mắt thấy, tai nghe và cảm nhận chân thành trong mỗi chuyến đi.
1: Các em ạ, khi chiều xuống tại nhiều nhà văn hóa cộng đồng, thư viện và điểm sinh hoạt hè trên địa bàn tỉnh, tiếng cười của trẻ thơ lại vang lên rộn rã. Các em cùng đọc sách, tham gia trò chơi dân gian, sinh hoạt văn nghệ hay là giao lưu với những người bạn mới. Không gian ấy không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp các em học cách sẻ chia, hợp tác và sống hòa đồng với mọi người. Nhiều bạn nhỏ cũng bày tỏ rằng các em thích đọc sách và tham gia các trò chơi cùng với các bạn và cảm thấy rất vui. Các em biết đấy, rõ ràng mỗi bạn nhỏ sẽ có một mùa hè khác nhau, nhưng trong mỗi trải nghiệm ấy đều có những bài học ý nghĩa đang âm thầm lớn lên. Đi biển để thêm yêu thiên nhiên và quê hương, học bơi để biết bảo vệ bản thân, về quê để hiểu hơn giá trị của gia đình và cội nguồn, tham gia các hoạt động cộng đồng để biết kết bạn, sẻ chia, sống trách nhiệm hơn, đúng không nào?
0: Rồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 sẽ lần lượt đi qua, những cánh phượng sẽ nhường chỗ cho mùa tựu trường. Nhưng những điều mà mùa hè mang lại sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức tuổi thơ. Đó là tiếng sóng biển gợn lò trong một buổi sớm mai đầy nắng, là cảm giác hạnh phúc khi được ở bên ông bà, nơi miền quê yên bình, là niềm tự hào khi được về thăm quê bác, là sự tự tin khi học được một kỹ năng mới, và là những tiếng cười giòn tan bên bạn bè trong những ngày hè rực rỡ. Mỗi trải nghiệm đều là một món quà của tuổi thơ, để rồi mai này, khi nhớ lại những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình, các em sẽ nhớ rằng đã có một mùa hè thật là ý nghĩa, thật nhiều yêu thương và thật nhiều niềm vui. Bởi với tuổi thơ, hè luôn là những ngày vui mà các em nhỉ.

0: Các em thân mến, mỗi người trong chúng ta đều có những điểm mạnh riêng. Có bạn học giỏi, có bạn hát hay, có bạn vẽ đẹp, lại có bạn rất chăm chỉ và tốt bụng. Điều quan trọng không phải là ai giỏi hơn ai, mà là biết trân trọng bản thân mình và tôn trọng những người xung quanh. Trong cuộc sống, đôi khi vì chưa hiểu hết giá trị của người khác mà chúng ta dễ so sánh, phán xét hoặc nghĩ rằng mình quan trọng hơn mọi người. Nhưng rồi chính những trải nghiệm sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng ai cũng có một vị trí riêng, một công việc riêng và đều đáng được yêu quý và trân trọng. Câu chuyện Căn bếp hòa thuận của tác giả Đào Ngọc Diệp mà chương trình gửi tới các em ngay sau đây sẽ kể về một căn bếp rất đặc biệt, nơi những đồ vật quen thuộc bỗng biết trò chuyện, biết vui buồn như con người. Và từ những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ ấy, các em sẽ khám phá ra một bài học thật ý nghĩa về sự thấu hiểu, tôn trọng và tình bạn. Bây giờ mời các em cùng lắng nghe truyện ngắn Căn bếp hòa thuận của tác giả Đào Ngọc Diệp nhé.
1: Cô lò vi sóng sống trong một ngôi nhà lớn, đó là nơi cư trú của các cư dân tivi, tủ bếp, máy rửa bát, bàn ghế vân vân. Nhìn bên ngoài, cô lò vi sóng khá nổi bật bởi lớp kính trong vắt phía trước có thể nhìn xuyên thấu phía bên trong. Hầu như cả ngày cô nằm im mơ mộng, nhàn nhã, thỉnh thoảng mới làm việc. Nhưng khi cô làm việc lại là lúc tuyệt nhất. Ánh đèn sáng soi chiếc đĩa đặt thức ăn quay tròn bên trong như đang có vũ công biểu diễn trên sân khấu cùng tiếng nhạc ro ro êm dịu. Ai cũng nhìn ngắm, chờ đợi và vui mừng mang thức ăn ra khi cô kết thúc màn biểu diễn. Ngược lại, với cô lò vi sóng sống nhàn nhã, bác tủ lạnh phải làm việc suốt ngày không nghỉ ngơi. Bác là nhân vật mà cô lò vi sóng không thích nhất. Anh không thể ngắt điện và yên tĩnh được một ngày sao? Tôi vừa thiêu thiêu ngủ thì anh lại tiếp tục chạy, tôi không ngủ được. Cô lò vi sóng cáu và nói, thông cảm cho tôi cô bạn, thời gian tạm ngắt không do tôi quyết định mà phụ thuộc vào số lượng đồ ăn cần làm đông hay làm mát trong tủ. Tôi sẽ cố gắng kêu thật khẽ. Tủ lạnh phân trần. Dù sao thì vẫn là tiếng rò rò khó chịu. Lò vi sóng liên tục cau nhau. Tủ lạnh tiếp tục giải thích. Lò vi sóng tiếp tục trách móc. Tủ lạnh chẳng biết làm sao. Thế là họ cãi vã, liên tục cãi vã nhau mỗi ngày. Rồi tủ lạnh cạn lời, không biết nói gì nữa, đành để mặc cô lò vi sóng một mình lên giọng. Tôi là người quan trọng nhất trong khu bếp này, vì nếu không có tôi thì đồ ăn sẽ cứng và lạnh ngắt, không thể ăn ngay được. Con người cần đến sự có mặt của tôi để rút ngắn thời gian. Mà các bạn biết đấy, thời gian là thứ quý giá nhất trên đời. Hơn nữa, quê hương của tôi là tủ nước Pháp rộng lớn, giàu có và nổi tiếng, nên trông tôi thật là đẹp đẽ và sang trọng. Cô đừng nói như thế, mỗi người chúng ta đều có một vị trí riêng của mình, đừng có so sánh mình với người khác, nhức cái đầu quá. Chị bàn lên tiếng phản đối. Tôi không đồng ý với suy nghĩ này của chị. Đúng là chúng ta mỗi người một việc, nhưng cái bác tủ lạnh lại là kẻ xấu tính khi vừa to vừa gây ra tiếng ồn. Hơi thở của bác ta lạnh cóng bởi trái tim của bác xấu xa lạnh giá. Bác ta là kẻ gây hại cho con người khi mà làm đồ ăn trở nên cứng và lạnh. Tôi nghĩ là chúng ta nên tẩy chay hắn. Lò vi sóng nói. Tủ lạnh cảm thấy vô cùng buồn bã, không biết nói sao cho mọi người hiểu. Nó đau lòng. Từ sáng ngày hôm sau, tủ lạnh im lặng nhiều hơn, hơi thở cũng yếu hơn. Và cho đến một ngày, nó quyết định không thở hơi lạnh ra nữa. Trong lòng tủ lạnh, đồ ăn dần dần hỏng, con người đem vứt đi. Họ gọi bác sĩ đến chăm sóc cho tủ lạnh. Trong suốt thời gian đó, thức ăn được để ở bên ngoài và không ai sử dụng cô lò vi sóng để hâm thức ăn cả. Đến lúc này, cô lò vi sóng mới phát hiện ra sự quan trọng của bác tủ lạnh. Tôi xin lỗi vì đã kiêu ngạo và coi thường bác. Tôi đã hiểu ra sự quan trọng của bác đối với căn bếp này như thế nào. Nếu không có bác thì con người không thể dự trữ đồ ăn và như vậy thì tôi cũng chẳng có giá trị gì nữa. Tất cả chúng ta đều có vai trò riêng và không nên so sánh mình với người khác. Mong bác hãy tha lỗi cho tôi. Tất cả chúng tôi đều hiểu, hơi thở lạnh, nhưng bác không phải là người mang trái tim lạnh giá. Các cư dân khác trong bếp cùng nói thêm vào. Khỏi phải nói, bác tủ lạnh vui đến mức nào, niềm vui khi được thấu hiểu. Bác tủ lạnh lại kêu ro ro, lại thở hơi lạnh. Và trước mỗi bữa ăn, cô lò vi sóng lại biểu diễn vũ điệu ánh sáng trong lồng kính. Căn bếp đã hòa thuận rồi.
0: Các em ơi, căn bếp nhỏ trong câu chuyện đã trở nên vui vẻ và ấm áp hơn khi cô Lò Vi Sóng hiểu rằng mỗi người đều có giá trị của mình, không ai có thể làm thay công việc của người khác và cũng không ai là quan trọng hơn tất cả mọi người. Trong lớp học, trong gia đình hay trong nhóm bạn bè của mình cũng vậy. Khi biết lắng nghe, biết tôn trọng và biết ghi nhận những điều tốt đẹp ở người khác, chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm vui và những người bạn tốt. Các em hãy luôn ghi nhớ điều này nhé!
1: Các em thân mến, mùa hè mở ra biết bao điều thú vị. Đó có thể là một chuyến đi mới, một cuốn sách hay, một lớp học năng khiếu, những ngày vui bên gia đình, bạn bè hay những trải nghiệm giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân và những người xung quanh. Qua phóng sự, hè là những ngày vui và câu chuyện căn bếp hòa thuận. Chương trình mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ có cho mình một mùa hè thật là ý nghĩa, biết khám phá những điều mới mẻ, biết yêu thương, sẻ chia và trân trọng những người đang ở bên cạnh mình.
0: Những người lớn và những người thực hiện chương trình thiếu nhi hôm nay, chúc các em sẽ có thật nhiều tiếng cười, thật nhiều kỷ niệm đẹp và có những ngày hè ngập tràn niềm vui. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với chương trình. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.

những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27 quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: U19 Thái Lan dẫn đầu bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026. Zaman giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất La Liga. Zverev lần thứ tư vào chung kết Grand Slam, tiến gần chức vô địch đầu tiên.
2: U19 Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh tại bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại U19 Singapore với tỷ số rất đậm ở lượt trận thứ hai. Với chiến thắng này, Tiểu Võ Chiến có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận và đòi lại ngôi đầu bảng.
3: Được đánh giá cao hơn, U19 Thái Lan chủ động tấn công ngay từ đầu. Sau nhiều pha ép sân, Phatarat mở tỷ số ở phút 28 bằng cú dứt điểm chính xác vào góc cao. Đến phút 39, áp lực của U19 Thái Lan khiến cầu thủ Singapore phản lấy nhà, giúp đội bóng xứ chùa vàng dẫn 2-0 sau hiệp 1. Sang hiệp 2, U19 Singapore gặp thêm bất lợi khi Daniel Hewan nhận thẻ đỏ ở phút 49. Tận dụng lợi thế hơn người, U19 Thái Lan ghi thêm 2 bàn nhờ công Siri Saran ở phút 74 và Ratchanon ở phút 92 khép lại chiến thắng 4-0. Trong khi đó, U19 Malaysia tiếp tục thể hiện sức mạnh tại giải U19 Đông Nam Á 2026 khi đánh bại U19 Brunei với tỷ số 4-0 để tạm leo lên dẫn đầu bảng B. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, U19 Malaysia nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay tiếng còi khai cuộc. Đại diện bóng đá trẻ Malaysia liên tục tạo ra sức ép với những pha lên bóng tốc độ ở hai biên và nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm. Với chiến thắng này, U19 Malaysia tạm leo lên dẫn đầu bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 với 6 điểm. Lượt tiếp theo, U19 Malaysia sẽ đối đầu với U19 Thái Lan vào ngày 8 tháng 6.
2: Tiếp tục đến với các tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác. Tiền đạo trẻ Lamin Yamal vừa được ban tổ chức La Liga bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2025-2026, khép lại một năm thi đấu bùng nổ trong màu áo FC Barcelona. Đây là lần đầu tiên Yamal nhận danh hiệu cá nhân cao quý nhất của giải đấu, đồng thời trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử giành giải thưởng này khi mới 18 tuổi.
3: Mùa giải vừa qua, Yamal là đầu tàu trên hàng công Barcelona trong hành trình bảo vệ thành công ngôi vô địch La Liga. Ngôi sao sinh năm 2007 ghi 16 bàn thắng, có 11 pha kiến tạo, trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất giải đấu. Thành tích ghi bàn cũng giúp anh đồng sở hữu danh hiệu Zara dành cho chân sút người Tây Ban Nha xuất sắc nhất mùa giải. Ngoài danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, Yamal còn tạo nên cột mốc chưa từng có trong lịch sử La Liga khi trở thành cầu thủ đầu tiên giành giải cầu thủ xuất sắc nhất tháng tới 3 lần trong cùng một mùa bóng. Hiện Yamal đang tập trung cùng đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha chuẩn bị cho World Cup 2026. Nếu tiếp tục duy trì đà phát triển hiện nay, cầu thủ 18 tuổi được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân trong tham vọng chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá xứ sở bò tót.
2: Hạt giống số 2 Alexander Zverev đã chính thức giành vé vào chơi trận chung kết Roland Garros lần thứ 2 sau chiến thắng thuyết phục trước Dacup Mexica. Trận bán kết kéo dài 3 giờ 1 phút chứng kiến bản lĩnh của hạt giống số 2 trước sự vùng lên mạnh mẽ từ đối thủ người Cộng hòa Séc.
3: Alexander Zverev đã đánh bại Dacup Masic 3-1, 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 sau 3 giờ 1 phút thi đấu để giành vé vào vòng chung kết Roland Garros 2026. Trong đó, Zverev thắng xích sao set đầu và áp đảo ở set 2. Tay vợt người Đức để mất set 3 trước sự vùng lên của đối thủ, rồi dẫn sớm 3-0 ở set 4 để khép lại trận đấu. Việc vào chung kết Roland Garros, đây là trận chung kết Grand Slam thứ tư trong sự nghiệp của tay vợt người Đức và là lần thứ hai anh góp mặt ở trận đấu cuối cùng tại Paris. Sau 3 lần lỡ hẹn với danh hiệu, Zverev đang đứng trước cơ hội chinh phục Grand Slam đầu tiên. Ở trận bán kết còn lại, Coboli đã vượt qua vòng bán kết sau khi đối thủ đồng hương Matteo Anodi bỏ cuộc vì nhiễm virus. Zverev đã 4 lần vào chung kết Grand Slam, trong đó có 2 Roland Garros, nhưng tay vợt người Đức vẫn chưa vô địch lần nào. Đối đầu Flavio Coboli được xem là cơ hội ngàn năm có một để Zverev chạm đến danh hiệu Grand Slam đầu tiên. Trận chung kết giữa Zverev và Coboli sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 6.
2: Ở trận chung kết đơn nữ trên sân Philippe Chatrier diễn ra tối nay, chứng kiến màn so tài giữa sức mạnh tấn công của Mira Andreeva và lối chơi biến ảo từ hiện tượng Maja Chwalinska.
3: Trận chung kết đơn nữ Roland Garros được giới chuyên môn đánh giá là chương sử đặc biệt nhất của kỷ nguyên mở. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu Suzalanglen mà còn là màn đối đầu giữa hai cá tính tennis tương phản. Sức mạnh hủy diệt của hạt giống số 8 Mira Andreeva và bộ não chiến thuật tinh quái của nàng lọ lem Maja Chwalinska bước vào trận đấu cuối cùng sau khi đánh bại Masta Kotiop tại bán kết. Thần đồng 19 tuổi Miriam Driva khẳng định sự tự tin tuyệt đối. Ngược lại, Maja Cholinska, tay vợt hạng 114 thế giới, tiếp cận trận đấu với tâm thế không có gì để mất. Sau chuỗi 9 trận thắng liên tiếp từ vòng loại, vận động viên người Ba Lan tin rằng những vũ khí bị diệt trong lối chơi của mình sẽ khiến đối thủ phải bối rối trên sân Philip Chatrier.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: đề xuất cắt giảm 50% thời gian cấp phép, miễn giấy phép cho nhiều công trình xây dựng. Nông dân Nghệ An thu hoạch vụ dưa lưới công nghệ cao đầu tiên sau bão.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trước phản ánh của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân về việc thủ tục cấp phép xây dựng còn rườm rà, chồng chéo và kéo dài, Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo nghị định mới hướng dẫn luật xây dựng theo hướng kiến tạo hành lang pháp lý thông thoáng.
0: Theo đó, tinh thần cải cách cốt lõi là mỗi dự án chỉ thực hiện một thủ tục hành chính từ chuẩn bị đến khởi công. Công trình đã qua thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ được miễn giấy phép xây dựng. Đồng thời, thủ tục trực tuyến toàn trình được đẩy mạnh, giảm từ 2 bộ hồ sơ giấy xuống 1 bộ hồ sơ điện tử, cắt giảm tối đa 50% thời gian cấp phép. Bộ cũng đề xuất bãi bỏ thủ tục thẩm định thiết kế sau thiết kế cơ sở và chứng chỉ năng lực tổ chức, giúp tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực đầu tư.
1: Theo Cục Hải quan, 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu 4,44 triệu tấn ngô, đạt 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 48% về lượng và 42,69% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2025.
0: Brazil là nhà cung cấp lớn nhất với 2,257 triệu tấn, chiếm hơn 50% thị phần. Argentina đứng thứ hai với 1,12 triệu tấn, chiếm 25,22%. Nguyên nhân nhập khẩu tăng đột biến là do ngành chăn nuôi trong nước đang phục hồi.

0: đã khắc phục làm mới được hơn 1.000 mét vuông nhà lưới với thiết kế đạt chuẩn hơn. Vì vậy, vụ dưa lưới đầu tiên được tái thiết sau bão, ông lựa chọn giống dưa Hàn Quốc, không chỉ cho năng suất khá cao mà còn được thu mua với giá tốt.
1: Họ thu mua thì họ có đơn giá từ đầu vụ, ví dụ như loại mà Hàn Quốc có ba loại seri, lên nhất là 45.000 một cân. Dự kiến của mình đây hơn 2.000 gốc đây thì mình cũng tính khoảng hơn 2 tấn rồi. Thứ nhất là chất lượng cao, rồi là người nông dân làm là phải dễ tiêu thụ thì mới được.
0: Đối với nhà vườn dưa lưới công nghệ cao của anh Hoàng Mạnh Sơn, phường Vinh Lộc, sau các cơn bão năm 2025, dù chịu thiệt hại hàng tỷ đồng và có một nhà lưới khoảng 2.000 mét vuông đến nay chưa khắc phục được, thì ba nhà lưới còn lại với tổng diện tích 3.000 mét vuông hư hỏng nhẹ hơn đã được gia đình sửa chữa, đưa vào sản xuất theo hình thức gối đầu. Hiện tại đã có hai vườn thu hoạch xong, còn một vườn chuẩn bị cho thu hoạch trong vài tuần tới. Anh Hoàng Mạnh Sơn phấn khởi chia sẻ.
2: Vụ thu hoạch này thì trước mắt thì năng suất quả đang đạt chất lượng. Như vườn này thì khoảng tầm là 10.000 gốc thì sẽ cho thu hoạch khoảng tầm tương đương đến 17 đến 20 tấn.
0: Theo các hộ trồng dưa cho biết, các loại dưa lưới công nghệ cao mỗi năm chỉ trồng được 2 đến 3 vụ trong mùa nắng. Năm nay, thời tiết nắng nhiều nên dưa trong nhà màng, nhà lưới phát triển mạnh, quả đồng đều và dễ tiêu thụ. Hiện các nhà vườn đang vào vụ thu hoạch với giá nhập xỉ từ 30 đến 35.000 đồng 1 kg, giá bán lẻ từ 45 đến 50.000 đồng 1 kg. Một số nhà vườn đã bắt đầu sản xuất vụ dưa thứ hai. Chia sẻ về sự chủ động này, ông Lương Văn Hưng ở khối Thái Thọ, phường Vinh Lộc cho biết.
3: Sau khi bão thì nó cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái chất đất và làm lại. Thì sau đó thì gia đình cũng cố gắng khắc phục lại. Thì giá cả thì cái dưa thì cũng được khoảng 50-55.000 đến 60.000 một kg tùy cái thị trường.
0: Vụ dưa lưới tái thiết sau bão đạt cả về năng suất lẫn giá trị kinh tế, không chỉ khẳng định hiệu quả của mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mà còn tiếp thêm động lực để bà con yên tâm đầu tư, tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển sản xuất.
4: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.
1: Đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có từ 30 đến 32.000 doanh nghiệp hoạt động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
0: Học sinh Nghệ An đạt huy chương bạc Olympic Toán học châu Á Thái Bình Dương năm 2026. Phần tin quốc tế với các tin chính: Ba Lan lập vùng hạn chế không phận tạm thời gần biên giới Belarus và Ukraine.
1: Europol triệt phá xưởng sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn ở Tây Ban Nha.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 6 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tham dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, bà Kham Phao,

0: En Tha Phanh, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy. Đọc lời kêu gọi của đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của quốc gia. Với tinh thần đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi mỗi người dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất như không xả rác bừa bãi ra môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, góp phần lan tỏa thông điệp, mỗi người dân là một công dân xanh, mỗi gia đình là một không gian xanh, mỗi khu dân cư, cơ quan, đơn vị là một cộng đồng xanh. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động có ý nghĩa rất quan trọng. Đây không chỉ là một phong trào thi đua mà phải trở thành một phong trào xã hội sâu rộng, liên tục, lâu dài, trở thành ý thức, nếp nghĩ, cách sống, hành động tự giác của mỗi người dân, mỗi cộng đồng, mỗi doanh nghiệp. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển xanh và thực hiện hiệu quả cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hưởng ứng lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cam kết tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ rừng, nguồn nước, môi trường biển, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước. Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như chứng kiến ngư dân Nghệ An ký cam kết trong việc bảo vệ môi trường, trao tặng quà cho các ngư dân bám biển, trao tặng 25 xe đạp cho con em ngư dân là học sinh nghèo vượt khó có thành tích trong học tập, tham gia làm sạch bờ biển Cửa Lò và trồng cây dừa dọc khu lâm viên phía đông đường Bình Minh.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6, Tháng Hành động vì Môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026. Tối qua tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh. Dự chương trình có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Hồ Quốc Dũng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy. Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng khẳng định, Ngày Môi trường Thế giới và Ngày Đại dương Thế giới hàng năm là dịp để các quốc gia nhìn nhận sâu sắc trách nhiệm của mình, cùng hành động mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi trường, bảo vệ biển và giữ gìn hành tinh xanh cho thế hệ mai sau. Chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh không chỉ hội tụ giá trị của âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc trước biển, mà cao hơn cả, đây là điểm hẹn kết nối con người với thiên nhiên, kết nối hành động nhỏ với lợi ích lớn, kết nối niềm tin cá nhân với bản sắc cộng đồng vì một Việt Nam văn minh, thịnh vượng và thân thiện. Với sự dàn dựng công phu, chương trình đã mang đến cho khán giả một không gian nghệ thuật hoành tráng, tôn vinh vẻ đẹp của biển đảo quê hương và truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường bền vững. Với kết cấu 3 chương, khán giả được trải qua một hành trình đầy cảm xúc từ tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo đến khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc. Chương 1, Từ đất mẹ, tái hiện tình yêu quê hương đất nước qua những giai điệu như Việt Nam ơi, nơi đảo xa, xa khơi. Chương 2, Tình yêu của biển là không gian nghệ thuật sâu lắng với những bản tình ca bất hủ về biển như Biển hát chiều nay, Biển nỗi nhớ và em, Thuyền và biển, Sóng về đâu. Chương 3, Vươn ra biển lớn, khẳng định khát vọng chinh phục và phát triển kinh tế biển bền vững. Những âm hưởng rộn ràng của bến cảng quê hương tôi, mùa xuân đến từ những giếng dầu, dẫn dắt người xem đến màn kết rực rỡ, Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai. đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi gồm nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận cùng các nhóm nhạc Thời Gian, Phương Nam và các vũ đoàn chuyên nghiệp. Chương trình Biển Việt Nam Hành Trình Không Gian Xanh không chỉ là một bữa tiệc âm nhạc mà còn là lời khẳng định về chủ quyền biển đảo và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn không gian xanh cho đại dương.
0: Sáng nay, xã An Châu phối hợp với Hội đồng Gia tộc họ Cao Xuân tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, mộ và nhà thờ Cao Xuân Dục. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Làng Thịnh Mỹ xưa, xã An Châu này từ lâu đã được biết đến bởi các dòng họ danh gia vọng tộc, trong đó có dòng họ Cao Xuân. Đây là dòng họ nổi tiếng nhiều đời liên tiếp có người đậu đạt và thành danh, góp phần làm rạng danh quê hương đất nước. Đông Các Đại học sĩ Cao Xuân Dục là một học giả và nhà giáo dục tiêu biểu của Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Từ nhỏ, ông nổi tiếng thông minh hiếu học. Năm 1876, ông đỗ cử nhân khoa Bính Tý dưới triều vua Tự Đức, mở đầu cho hơn 37 năm làm quan và cống hiến cho đất nước. Ông còn là một học giả lớn có nhiều đóng góp quan trọng đối với nền học thuật, sử học và văn hóa Việt Nam. Các thế hệ sau của ông đều là những người nổi tiếng, có đóng góp lớn cho đất nước như Thượng Thư Cao Xuân Tiếu, con trai trưởng, Đậu Phó Bảng, được giao giữ nhiều chức vụ quan trọng. Cháu nội Cao Xuân Huy là nhà cách mạng, sau này cống hiến nhiều ở lĩnh vực giáo dục, văn hóa. Năm 1996, ông được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1. Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, mộ và nhà thờ Cao Xuân Dục là dịp để thế hệ sau thành kính, tri ân những cống hiến to lớn và giá trị văn hóa mà ông và dòng họ tạo nên.
1: Chuẩn bị cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Cam Phục. Tại hội nghị, cử tri xã Cam Phục bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả phát triển của tỉnh, của xã, đồng thời có 14 lượt ý kiến kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh trên địa bàn, như cần có chế độ chính sách hỗ trợ cho con cháu nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam. Chủ đầu tư công ty cổ phần Thủy điện Chi Khê cần tiếp tục kiểm tra, đo đạc, lập hồ sơ đền bù đối với nhà ở của các hộ có nguy cơ sạt lở đất dọc sông Lam, khảo sát và hỗ trợ tái định cư hộ dân ở vị trí nguy cơ sạt lở cao, lũ ống, lũ quét do mưa bão để ổn định cuộc sống, quan tâm xây dựng các tuyến đường liên bản liên xã mùa mưa bão bị chia cắt, cũng như đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất ở, đất rừng cho người dân. Các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo xã tiếp thu giải trình trực tiếp một số nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời được tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo quy định.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quy định chi tiết một số cơ chế chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành luật đất đai trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11 tháng 6 năm 2026, tập trung vào các nội dung liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Một trong những điểm đáng chú ý là chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư nhưng chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở tái định cư tại thời điểm bàn giao mặt bằng. Theo quy định, các hộ dân phải di rời chỗ ở sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư. Mức hỗ trợ cao nhất là 5 triệu đồng một tháng một hộ, áp dụng tại các phường xã gồm Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Hoàng Mai, Quỳnh Mai, Tân Mai, Thái Hòa, Tây Hiếu và Đông Hiếu. Các địa bàn còn lại được hỗ trợ 4 triệu đồng mỗi tháng một hộ. Thời gian hỗ trợ được tính từ khi người dân hoàn thành việc bàn giao mặt bằng đến khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư.
1: Thưa quý vị, kinh tế tư nhân đang được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng. Với Nghệ An, mục tiêu không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp mà còn hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp hiện đại, năng động, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành, đến năm 2030, Nghệ An phấn đấu có từ 30 đến 32.000 doanh nghiệp hoạt động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
0: Hiện nay, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Điều đó cũng đồng nghĩa, chỉ trong chưa đầy 5 năm tới, để đạt được các mục tiêu đề ra, tỉnh cần tạo thêm hàng chục nghìn doanh nghiệp mới và quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp hiện hữu. Muốn đạt mục tiêu ấy, không chỉ cần chính sách ở tầm tỉnh, mà còn cần sự chuyển động đồng bộ từ từng địa phương, từng cấp cơ sở, nơi trực tiếp đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân.
1: Ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Đông Hiếu đã tổ chức đại hội lần thứ nhất Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiệm kỳ 2025-2030. Không chỉ đánh dấu sự ra đời của một tổ chức nghề nghiệp, sự kiện còn thể hiện quyết tâm xây dựng cộng đồng doanh nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương.
0: Với mục tiêu phát triển 100 hội viên vào năm 2030, ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu cho biết, địa phương đang hướng tới tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thu hút các ngành nghề có tính liên kết, qua đó hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp cùng phát triển bền vững.
2: Kế thừa các cái đồ án quy hoạch xây dựng cũng như là quy hoạch sử dụng đất phù hợp để mà thu hút các nhà đầu tư. Và hiện nay thì xã Đông Hiếu đang triển khai phối hợp với Sở Xây dựng để mà lập đồ án quy hoạch chung cũng như là triển khai lập cái đồ án quy hoạch phân khu, định hướng các cái ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư là có sự hỗ trợ liên kết với nhau trong cái vấn đề sản xuất sản phẩm đầu ra của mình, hỗ trợ tối đa về công tác cái thủ tục về đầu tư thuộc thẩm quyền của xã và thực hiện làm tốt cái công tác giải phóng mặt bằng.
0: Môi trường đầu tư thuận lợi không chỉ đến từ những chính sách lớn mà còn được tạo nên từ cách chính quyền cơ sở đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp mỗi ngày. Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, việc hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ đang được thực hiện theo hướng chủ động, gần dân và sát thực tiễn hơn. Ông Vi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳ Hợp cho biết.
3: Trong nghị quyết đại hội đảng bộ của xã thì cũng đã xác định đây là một cái việc làm rất là cần phải tập trung cao. Phía chính quyền thì cũng triển khai rất là bài bản, đầu tư cái nguồn lực kể cả con người và cơ sở vật chất khác cho cái bộ phận một cửa của xã tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, ra soát lại các cái quỹ đất để tạo cái mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng các cái vùng cụm công nghiệp, nắm bắt các cái tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp.
0: Theo định hướng của tỉnh, giai đoạn 2026-2030, khu vực kinh tế tư nhân được kỳ vọng đóng góp từ 50 đến 60% GRDP và tạo việc làm cho khoảng 85% lao động. Bên cạnh thu hút các dự án quy mô lớn, Nghệ An xác định phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để mở rộng nền tảng tăng trưởng từ cơ sở. Những chuyển động từ chính quyền địa phương đang được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận. Ông Kim Soo Chun, Giám đốc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Hitex, cho biết.
4: Chúng tôi rất cảm ơn sự đồng hành của chính quyền từ tỉnh đến xã đối với hoạt động của công ty trong suốt thời gian qua. Đặc biệt Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Đông Hiếu luôn quan tâm và kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc cho công ty.
0: Ông Đào Xuân Nuôi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản và Thương mại Trung Hải ghi nhận.
5: Sau khi mà chuyển đổi sang chính quyền hai cấp địa phương, cùng quan tâm sát sao đến doanh nghiệp và có nhiều cái hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, rồi là có các cái chương trình hỗ trợ đào tạo, tập huấn phòng cháy chữa cháy, về công tác an toàn lao động, về mặt an ninh trật tự trên địa bàn thì chính quyền địa phương phải nói là cực kỳ quan tâm.
1: Khi môi trường đầu tư dần được cải thiện, yêu cầu tiếp theo đặt ra đó là nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững buộc phải đổi mới công nghệ, nâng cao quản trị và thích ứng với xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.
0: Phần lớn doanh nghiệp tại Nghệ An hiện nay vẫn thuộc nhóm nhỏ và siêu nhỏ. Hạn chế về nguồn lực tài chính, công nghệ, năng lực quản trị và khả năng liên kết thị trường đang là những rào cản không nhỏ trên hành trình phát triển. Bởi vậy, mục tiêu đạt 30.000 doanh nghiệp vào năm 2030 không đơn thuần là gia tăng về số lượng, mà còn hướng tới hình thành một cộng đồng doanh nghiệp có sức cạnh tranh, đủ năng lực thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh mới. Ông Hồ Phi Triều, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An, khẳng định.
6: Việc triển khai đồng bộ nghị quyết 68 của Bộ Chính trị cũng những cái thay đổi về cơ chế, chính sách đã tạo động lực tích cực cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển. Riêng 5 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã có 2.407 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước, 662 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng hơn 35%, Đây là những cái tín hiệu tích cực cho cái môi trường đầu tư kinh doanh đang còn tiếp tục được cải thiện. Theo lộ trình thì giai đoạn từ 2026 đến 2027 sẽ tập trung tạo nền tảng tăng tốc ban đầu, trọng tâm là hoàn thiện các cái cơ chế chính sách, tháo gỡ các cái điểm nghẽn về thủ tục đất đai, vốn hạ tầng, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Giai đoạn 2028 đến 2030 sẽ hướng tới là nâng cao chất lượng về tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp có quy mô lớn, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tham gia sâu hơn vào cái chuỗi giá trị trong nước và quốc tế.
4: Trong chiến lược phát triển sắp tới, Nghệ An xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, không chỉ giúp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đây còn là nền tảng để hình thành những doanh nghiệp dẫn dắt, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Rõ ràng bên cạnh nỗ lực tự thân của doanh nghiệp, sự đồng hành của chính quyền thông qua các chính sách hỗ trợ thiết thực và môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi là rất cần thiết. Ông Đặng Văn Nga, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KS Long Anh cho rằng.
7: Mong muốn của doanh nghiệp là chính quyền các cấp tạo điều kiện cho doanh nghiệp để thực hiện nhanh gọn các hồ sơ thủ tục pháp lý, đặc biệt là về mặt hồ sơ thuê đất để xây dựng các nhà máy và thay đổi các nhà máy để đầu tư công nghệ đời mới. Thì doanh nghiệp cũng có nhiều cái kế hoạch để xây dựng nhà máy và hiện tại đang làm. Vấn đề thủ tục thuê đất rất là khó, bị vướng rất nhiều cái yếu tố, không phải một mặt mà rất nhiều mặt, về mặt quy hoạch, về mặt đền bù, về mặt giải phóng, về mặt môi trường.
1: Mục tiêu đạt từ 30 đến 32.000 doanh nghiệp vào năm 2030 được xem là bước đi quan trọng để Nghệ An tạo sức bật mới cho nền kinh tế địa phương. Tuy nhiên, để mục tiêu ấy trở thành hiện thực, điều cần thiết không chỉ là chính sách hỗ trợ mà còn là tư duy phát triển dài hạn và một môi trường kinh doanh thực sự hấp dẫn. Sau đây là trao đổi của biên tập viên Hương Giang với tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam.
8: Trước hết xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình hôm nay ạ. Thưa ông ạ, theo ông thì điều cốt lõi nhất để Nghệ An có thể đạt được mục tiêu 30.000 doanh nghiệp vào năm 2030 là gì ạ?
9: Vâng, có thể nói rằng là Nghệ An là một trong những địa phương có tiềm năng phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Và giải pháp cần thiết hay là cái điểm trụ cột để chúng ta đạt được mục tiêu này một cách nó vững chắc, đó chính là cái việc mà bám sát cái định hướng, cái cơ chế đổi mới của Đảng Nhà nước hiện nay, chính là cái việc đổi mới tư duy từ quản lý sang kiến tạo phát triển, hay cái tư duy không quản được thì cấm sang cái tư duy là tạo mọi điều kiện để giải phóng các nguồn lực, đặc biệt là cái sự đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của nhân dân.
8: Vậy theo ông, Nghệ An cần phải làm gì để không chỉ tăng số lượng doanh nghiệp mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng ạ thưa ông?
9: Tôi cho rằng là Nghệ An cần phải tập trung chú ý một số những cái điểm nhấn cả về mặt định hướng cũng như là về mặt giải pháp sau đây. Một là phải thúc đẩy các cái hoạt động tái cấu trúc và thay đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu sang bề rộng sang chủ yếu theo bề sâu. Và đặc biệt là phát triển những ngành công nghiệp hỗ trợ, những ngành kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đáp ứng cũng như là khai thác những cái cơ hội phát triển mới, đầu tư mới cho doanh nghiệp để tăng lên các chuỗi cũng như là gắn kết các cái khối cộng đồng doanh nghiệp với nhau cũng như là giữa các doanh nghiệp trong nước và với nước ngoài, thực hiện một cái sự kết hợp hài hòa ba bàn tay, đó là bàn tay nhà nước, bàn tay thị trường, bàn tay xã hội, trên tinh thần chung là hài hòa lợi ích và ưu tiên lợi ích quốc gia cũng như là ưu tiên lợi ích phát triển bền vững, tăng các hoạt động thông tin tuyên truyền về phát triển bền vững, về bảo vệ môi trường, cũng như là gia tăng những hoạt động đào tạo nhân sự và phát triển hạ tầng, đặc biệt là các cái thể chế có cái hiệu năng cao để mà vừa giám sát vừa định hướng thúc đẩy và hỗ trợ phát triển bền vững trên địa bàn trong thời gian tới.
8: Xin cảm ơn ông ạ.
1: 30.000 doanh nghiệp không đơn thuần là mục tiêu về số lượng mà còn là kỳ vọng về một nền kinh tế năng động hơn, hiện đại hơn và có sức cạnh tranh cao hơn. Từ quyết tâm ở cấp tỉnh đến chuyển động từ cơ sở, Nghệ An đang từng bước tạo nền tảng để khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng cho tăng trưởng trong giai đoạn tới.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế chương trình Con người và sinh quyền của UNESCO diễn ra ngày hôm qua tại thành phố Hernan Darias, Cộng hòa Paraguay, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Đây là lần thứ 3 Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế, sau 2 lần được ghi danh là di sản thiên nhiên thế giới vào các năm 2003 và 2015. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật của Phong Nha Kẻ Bàng về đa dạng sinh học, hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi, cảnh quan thiên nhiên cùng các giá trị địa chất, địa mạo đặc sắc. Hiện nay, mạng lưới khu dự trữ sinh quyền thế giới của UNESCO có 759 khu tại 136 quốc gia. Với việc Phong Nha Kẻ Bàng được công nhận, Việt Nam hiện có 11 khu dự trữ sinh quyền thế giới.
1: Hôm nay, Bộ Giáo dục Đào tạo thông tin kết quả chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Toán học châu Á-Thái Bình Dương APMO lần thứ 38 năm 2026. Việt Nam có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 3 bằng khen, xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đáng chú ý, cả hai học sinh Nghệ An dự thi tiếp tục khẳng định vị thế ở sân chơi quốc tế khi em Nguyễn Hoàng Phương lớp 11A1 trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu xuất sắc giành 1 trong 2 huy chương bạc cho đội tuyển Việt Nam. Em Lưu Trọng Phúc lớp 12A1 trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu được ban tổ chức trao bằng khen. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo mũi nhọn của trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu nói riêng và giáo dục Nghệ An nói chung trên các đấu trường học thuật quốc tế.
10: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
4: Cơ quan dịch vụ hàng không Ba Lan Pansa mới đây thông báo nước này sẽ thiết lập một vùng hạn chế không phận tạm thời dọc theo biên giới phía đông nhằm tăng cường an ninh quốc gia tại khu vực biên giới với Belarus và Ukraine. Quy định hạn chế sẽ được áp dụng từ mặt đất lên đến độ cao khoảng 3 km. Trong phạm vi độ cao này, mọi hoạt động bay đều phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt do cơ quan chức năng Ba Lan ban hành. Các phương tiện bay ở độ cao thấp, bao gồm trực thăng hay thiết bị bay không người lái, sẽ bị hạn chế hoặc phải xin phép đặc biệt để hoạt động trong khu vực này. Theo Cơ quan Dịch vụ Hàng không Ba Lan, biện pháp này nhằm thiết lập lớp kiểm soát không phận chặt chẽ ở tầng thấp, nơi có thể diễn ra các hoạt động tiềm ẩn rủi ro an ninh biên giới. Tuy nhiên, quy định này sẽ không ảnh hưởng đến các chuyến bay chở khách thương mại.
1: Tham dự cuộc thử nghiệm khả năng cơ động trên biển của tàu khu trục Kangkon mới đây, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tiết lộ nước này đang phát triển vũ khí bí mật dưới nước khi thăm một chiến hạm tiên tiến. Ông nhấn mạnh rằng việc xây dựng một lực lượng hải quân hùng mạnh có khả năng đảm nhiệm một phần đáng tin cậy của sức mạnh răn đe chiến tranh hạt nhân và tấn công đối phương dưới nước hoặc trên mặt nước là nhiệm vụ cốt lõi quan trọng nhất trong chính sách phát triển quốc phòng 5 năm. Dù chưa công bố chi tiết về loại vũ khí mới, tuyên bố của Bình Nhưỡng đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về khả năng Triều Tiên đang phát triển các phương tiện tác chiến không người lái dưới nước hoặc hệ thống vũ khí chiến lược có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Trước đó, nước này từng tuyên bố thử nghiệm phương tiện không người lái dưới nước có khả năng thực hiện các cuộc tấn công chiến lược.
4: Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol cho biết, một xưởng sản xuất giấy tờ giả quy mô lớn vừa bị triệt phá tại thành phố Alicante, Tây Ban Nha. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm, thu giữ khoảng 800 giấy tờ giả mạo của châu Âu, thiết bị sản xuất giấy tờ, thiết bị kỹ thuật số, một ô tô và 1.580 euro tiền mặt. Trong quá trình khám xét căn hộ của nghi phạm được thuê dưới tên giả, lực lượng Europol đã phát hiện ra rằng căn hộ này được sử dụng như một xưởng sản xuất giấy tờ giả hoạt động tinh vi. Điều này cho thấy các phương pháp sản xuất giấy tờ giả quy mô công nghiệp ngày càng được các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng trong hoạt động gian lận giấy tờ. Nghi phạm bị cáo buộc điều hành một nền tảng trực tuyến chuyên cung cấp giấy tờ tùy thân và giấy tờ hành chính giả cho khách hàng tại nhiều nước châu Âu.
1: Một báo cáo mới của Viện Nghiên cứu Capgemini về sự giàu có toàn cầu năm 2026 cho thấy số người sở hữu tài sản đầu tư từ 1 triệu đô la Mỹ trở lên tại châu Phi đã tăng 4,1% trong năm 2025, đánh dấu mức tăng mạnh nhất của khu vực này trong nhiều năm gần đây. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tài sản của giới triệu phú toàn cầu đạt mức kỷ lục 98.300 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7%, còn số lượng người thuộc nhóm tài sản cao trên thế giới tăng 7,9%, lên 25,3 triệu người vào cuối năm 2025. Xu hướng gia tăng tài sản tư nhân cho thấy châu Phi vẫn đang tạo ra các cực tích lũy vốn mới bất chấp tăng trưởng không đồng đều và môi trường toàn cầu nhiều biến động. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thách thức lớn hơn với châu lục này không chỉ là gia tăng số lượng người giàu, mà là làm sao chuyển sự mở rộng của cải tư nhân thành đầu tư sản xuất, tạo việc làm và lan tỏa, phát triển rộng hơn trong nền kinh tế.
4: Báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed

0: Fitch công bố ngày 5 tháng 6 cho biết, tổng dư nợ tín dụng của nước này trong tháng 4 đã tăng 20,7 tỷ đô la Mỹ sau khi điều chỉnh mức tăng của tháng 3 lên tới 22,2 tỷ đô la Mỹ. Con số này vượt xa mức dự báo trung bình 17,7 tỷ đô la Mỹ trước đó. Ngoài ra, tín dụng phi tuần hoàn như vay mua xe và vay đóng học phí cũng tăng 9,1 tỷ đô la Mỹ, trong khi dư nợ thẻ tín dụng và các khoản vay tuần hoàn khác tăng 11,6 tỷ đô la Mỹ. Báo cáo này không bao gồm các khoản vay thế chấp mua nhà. Theo các chuyên gia kinh tế, nhiều người Mỹ đang phải đối mặt với những áp lực tài chính khi giá xăng dầu tăng cao đã chiếm một phần lớn chi tiêu của họ. Mặc dù thị trường lao động dường như đang lấy lại đà tăng trưởng, tốc độ tăng lương lại đang chững lại. Điều này có thể là nguyên nhân thúc đẩy một số người tiêu dùng phải chấp nhận vay nợ hoặc sử dụng tiền tiết kiệm để duy trì chi tiêu.
1: Sau đây là dự báo thời tiết tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, chiều và tối có thể có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Dên, Thu Trang, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chương trình thời sự Nghệ An vừa kết thúc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây Xứ Nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, mùa hè miền Trung, cái nắng như thiêu như đốt của gió Lào tràn qua biên giới, áp xuống những bản làng miền Tây Xứ Nghệ khi nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 40 độ C. Cũng là lúc cuộc chiến sinh tồn với cơn khát của đồng bào vùng cao bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Nắng nóng kéo dài khiến các tầng nước ngầm suy kiệt, đẩy hàng ngàn hộ dân vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Trong chương trình Miền Tây Xứ Nghệ ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài Nước sạch cho vùng cao mùa nắng nóng.
1: Dưới cái nắng như đổ lửa, một buổi trưa cuối tháng 5, khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, anh Lương Văn Kỳ ở bản Lạ, xã Lượng Minh vẫn phải túc trực bên chiếc xe tải nhỏ để lấy nước sạch trở về phục vụ bà con dân bản. Đây là công việc thường xuyên của anh kể từ khi hệ thống đường ống dẫn nước trên địa bàn bị các đợt mưa bão năm 2025 phá hủy và tuyến đường 543B đang trong quá trình cải tạo, nâng cấp. Do nắng hạn, mực nước trong các khe suối bắt đầu xuống thấp nên phải mất 4 đến 5 giờ, anh Kỳ mới có thể lấy đầy thùng nước 5 mét khối trên xe để trở về.
2: Giờ đường ống nó hỏng đi rồi thì nước nó không đến được nữa, nó không đi lấy được. Thì bắt đầu là làm lấy cái nước khe này để cho ra lấy xe này hứng lấy. Nhưng mà nước nó nhỏ lắm, tại vì nước đây là nước ngầm. Nhưng mà vào mùa nắng khô quá đấy, cũng không có. Dân mình thì bây giờ lo nhất là nước thôi. Thì cũng đang lo là lúc nào mà nước khe nó cạn là không biết lấy ở môn nữa.
1: Toàn xã Lượng Minh có 10 bản, thì mới chỉ có 3 bản có hạ tầng nước sạch được đầu tư tương đối đảm bảo. Các bản còn lại đang rất khó khăn và tình trạng thiếu nước trong mùa nắng hạn thường xuyên diễn ra. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của đồng bào. Ông Lương Trọng Phú, bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An nói:
3: "Trước đây thì có nguồn nước của nhà nước làm cho mình giờ hỏng hóc, ống hư hết, giờ dân phải đi chở đi xe đi thô từng can nước một, phải đi hàng cây số mới có nước, vất vả lắm. Dân càng mùa nắng hạn thì càng thiếu nước nhiều."
1: Toàn bản Cù Na có gần 110 hộ với hơn 450 nhân khẩu. Nguồn nước sinh hoạt của bà con phần lớn phụ thuộc vào hệ thống dẫn nước tự chảy được đầu tư trước đây. Tuy nhiên, do tình trạng hạn hán kéo dài, rừng đầu nguồn bị chặt phá, mực nước các khe suối xuống rất thấp nên nguồn nước sạch bắt đầu khan hiếm. Bên cạnh đó, các đợt bão lũ trong năm 2025 đã phá hủy, cuốn trôi gần như hoàn toàn hạ tầng nước sạch của bản, nên nguy cơ thiếu nước trong mùa hè năm nay đang hiện hữu. Ông Vi Văn Bình, bí thư chi bộ bản Hủ Na, xã Thông Thủ, tỉnh Nghệ An cho biết:
4: "Do qua các cơn bão mưa lụt, nhất là năm 2025, thì hiện tại đường nước ống nước sạch là bị cuốn trôi, hư hỏng hết và rất khó khắc phục, không thể khắc phục nổi. Đối với thời tiết hiện tại thì nắng nóng kéo dài, rồi là rừng thì lại bị khuy, nhất là cái lùng bị khuy, cho nên là các cái khe là bị khô, tức là khô hẳn, cạn kiệt các cái nguồn khe, cho nên là cái nguồn nước sạch đối với bà con nhân dân trong thôn bản hiện tại là rất là khó."
1: Nước sạch luôn là câu chuyện đầy trăn trở của người dân và chính quyền các xã miền núi Nghệ An. Do đặc thù địa hình nên việc đầu tư hệ thống hạ tầng này đòi hỏi nguồn vốn rất lớn. Cùng với đó là những ảnh hưởng do thiên tai bão lũ khiến hoạt động sửa chữa, khắc phục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm không để người dân thiếu nước sạch, nhất là trong thời điểm nắng hạn, nhiều địa phương đã rất nỗ lực với nhiều giải pháp khác nhau để mang nước về tận các bản làng. Mùa hè năm nay, gia đình bà Trần Thị Minh cũng như người dân làng Nhùng, xã Tam Quang yên tâm hơn khi một hệ thống bể lọc 50 mét khối và đường ống dẫn nước mới vừa được hoàn thành. Bên cạnh các hệ thống được đầu tư trước đây vẫn hoạt động tốt sau khi được chính quyền địa phương sửa chữa.
5: Thời tiết mùa hè này, đặc biệt là năm nay thì dự tính là dự báo thời tiết là sẽ khô hạn, nên chúng tôi cũng rất lo lắng. Nhưng nay có cái bể nước ở đây rồi thì chúng tôi cũng yên tâm hơn một phần nào đó. Cũng mong nhà nước và đoàn thể tập thể xã, rồi là nói chung là cả cái tổ chức kia đó thì cố gắng giúp chúng tôi đầu tư thêm để chúng tôi hoàn thiện về bể nước và có bể nước thêm để trích trừ.
1: Bà Lương Thị Mai, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng, Ủy ban Nhân dân xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An cho biết:
6: trong năm 2025 thì trên địa bàn xã Tam Quang đã xảy ra các ảnh hưởng các cơn bão rất là lớn. Cơ sở hạ tầng bị thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt là hệ thống nước, các bể chứa nước ở trên địa bàn xã là bị hư hỏng rất là nặng. Thì là về phía chính quyền địa phương thì cũng đã chỉ đạo và huy động các nguồn lực để khắc phục và sửa chữa, xây dựng thêm một số bể chứa để đủ nguồn nước để cung cấp cho người dân.
1: Để ứng phó với tình trạng nắng hạn và nguy cơ thiếu nước trong mùa hè năm nay, việc điều tiết nguồn nước hiện có đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường xã Tam Quang đã bố trí cán bộ thường xuyên túc trực để vận hành hiệu quả nhất hệ thống nước sạch trên địa bàn. Ông Lê Quang Huy, Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường Tam Quang, tỉnh Nghệ An nói.
7: Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường của Tam Quang là hiện như là quản lý là 5 bản làng có hệ thống nước sạch chảy bắt nguồn từ thượng nguồn. Hệ thống có bề đập, bể chứa và đường ống dẫn về từng gia đình, có lắp đồng hồ. Chính quyền cũng như hợp tác xã cũng cả dân nữa đảm bảo so với trước thì đỡ, dân cơ bản đỡ hơn nhiều.
1: Sự đồng hành giữa chính quyền địa phương và người dân để cùng vượt qua cơn khát mùa nắng hạn mang lại rất nhiều ý nghĩa. Và điều quan trọng nhất là giải quyết tình thế trước mắt khi hạ tầng nước sạch miền núi còn nhiều khó khăn. Ông Lô Văn Phê, trưởng bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An cho hay.
8: Nhân dân sử dụng hàng ngày trong là thời gian 2 tháng này thì là họ là dân bản là chung nhau góp vốn để mua cái đường ống đi là lấy từ các khe nhỏ lân cận bản này về là sinh hoạt, chủ yếu là sinh hoạt là để nấu ăn thôi.
1: Theo số liệu tổng hợp, vùng núi cao Nghệ An hiện có khoảng 492 công trình cấp nước tự chảy trong tổng số 561 công trình tập trung toàn tỉnh. Hệ thống này hoạt động dựa vào chênh lệch độ cao, dẫn nước thô trực tiếp từ khe, suối, hồ về các bể chứa tập trung tại bản làng. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tính đến cuối năm 2025, Nghệ An đã thực hiện được 81 công trình nước sinh hoạt tập trung tự chảy, trong đó cải tạo sửa chữa được 22 công trình, xây mới 59 công trình.

0: Tuy nhiên, qua các đợt thiên tai, nhất là trong năm 2025, rất nhiều công trình đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến bức tranh hạ tầng nước sạch vùng miền núi vẫn còn thiếu và yếu. Để ứng phó lâu dài với nguy cơ thiếu nước sạch khu vực này vào mùa nắng hạn, đòi hỏi những giải pháp tổng thể từ nhiều phía, nhất là công tác quy hoạch tổng thể cũng như việc huy động nguồn lực để thực hiện. Ông Lâm Duy Thưởng, Giám đốc Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Nghệ An và ông Lương Văn Khánh, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Nghệ An, trao đổi.
1: Trong thời gian tới thì tiếp tục là rà soát điều chỉnh cái đề án cấp nước sạch nông thôn của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022-2030 để làm cái cơ sở tiếp tục đầu tư cho nước sạch cho vùng miền núi. Và thứ hai là điều chỉnh cái quy hoạch để cho phù hợp với quy hoạch của tỉnh Nghệ An. Giải pháp thứ ba là xây dựng các cái vùng cái hồ chứa ở thượng nguồn để đảm bảo về có nguồn nước để dẫn về cho người dân sử dụng, trong đặc biệt đối với các cái vùng mà rất là khó khăn khan hiếm nước, nhất là vào mùa hè, mùa nắng hạn kéo dài.
2: Để mà đầu tư vào các nội dung này bằng cả hai hình thức, một là cái hình thức cái đối với sinh hoạt tập trung và hai là hình thức nước sinh hoạt phân tán. Và trong đó thì cái hướng dẫn bây giờ cũng mở ra là cái nước phân tán nó có thể nhóm hộ để thực hiện chúng cái đường dẫn của cái nước từ chảy ở các cái điểm có địa bàn mà nó có khả năng dẫn về. Do vậy là sẽ thực hiện đạo điện trong thời gian tới để đảm bảo cho đồng bào có cái nước sinh hoạt.
0: Để giải quyết bài toán nước sạch cho vùng cao mùa nắng nóng, giải pháp không chỉ dừng lại ở những bể chứa, đường ống dẫn mà phải bắt nguồn từ gốc, bảo vệ rừng đầu nguồn để giữ mạch nước ngầm. Đồng thời, việc xã hội hóa, ứng dụng các mô hình lọc nước quy mô nhỏ, sử dụng năng lượng tái tạo cũng được xem là hướng đi hiệu quả, thích ứng linh hoạt với điều kiện khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Qua đó giúp vùng cao Nghệ An vững vàng vượt qua khó khăn, tiếp tục chuyển mình để xây dựng cuộc sống mới, ấm no và phát triển bền vững.
3: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao từ 38 đến 41 độ. Nhiệt độ này khiến cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi gây mất nhiều nước, các chất khoáng, chất điện giải và một số vitamin khiến người mệt mỏi, làm chúng ta không muốn ăn, chỉ thấy khát nước. Điều kiện thời tiết như vậy, mọi người cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo sức khỏe. Đó cũng là nội dung chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nguyên tắc dinh dưỡng trong những ngày nắng nóng là phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, chế độ ăn cân bằng hợp lý và đa dạng thực phẩm. Ăn chất béo ở mức vừa phải, tăng cường hoa quả tươi và uống đủ nước. Giá trị dinh dưỡng của các loại thực phẩm, gạo, các loại gạo, mì, ngô, khoai và các sản phẩm chế biến như bánh đa, mì sợi, miến, mì ống, mì ăn liền được xếp vào nhóm thức ăn cơ bản hay lương thực, cung cấp các chất bột, đường vì là nguồn thức ăn chủ yếu cung cấp đại bộ phận năng lượng của khẩu phần. Gạo và lương thực khác chỉ chiếm 55-65% năng lượng của khẩu phần. Trung bình một người trưởng thành nên tiêu thụ 200-400g một ngày tùy theo lao động nhẹ hay nặng. Thịt. Trong thịt nhiều axit amin quý ở tỷ lệ cân đối, đặc biệt ở thịt có nhiều chất sắt để dễ hấp thụ, cho nên có một lượng thịt ăn hàng ngày là rất cần thiết. Chỉ ăn thịt ở mức vừa phải, trung bình khoảng 1,5 kg mỗi người mỗi tháng, trong đó nên ăn nhiều thịt gia cầm. Cá, loại thức ăn dễ tiêu hóa, có nhiều axit amin quý. Trong chất béo của cá có nhiều loại axit béo không no, có vai trò trong phòng bệnh giơ vữa động mạch, cho nên cần khuyến khích các gia đình tối thiểu mỗi tuần nên ăn 3 bữa cá. Cá nhỏ, kho nhừ ăn cả xương để có thêm canxi. Nên có kế hoạch ăn cá nhiều hơn ăn thịt, mỗi tháng mỗi người trung bình 2,5 kg cá. Sữa các loại, sữa mẹ là thức ăn quý nhất, phù hợp nhất đối với trẻ em, cho nên cần khuyến khích các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ kéo dài tới 24 tháng. Đối với người nhiều tuổi, nhất là phụ nữ sinh đẻ nhiều, xương dễ bị xốp, dễ gãy. Nếu có điều kiện nên bổ sung thêm sữa vì có nhiều canxi. Học sinh và trẻ em và cả người trưởng thành cũng nên có sữa trong khẩu phần ăn hàng ngày. Dầu, mỡ và bơ cần tăng cường thêm chất béo trong bữa ăn, nhất là ở vùng nông thôn, nhưng nên ăn có mức độ và chú ý sử dụng dầu thực vật vì trong dầu thực vật, dầu lạc, dầu vừng, dầu ngô, dầu đậu tương và dầu hướng dương. Dầu ô liu có nhiều axit béo không no, có tác dụng để phòng bệnh xơ vữa động mạch. Trong dầu có nhiều vitamin E chống oxy hóa, cũng cần sử dụng cân đối với cả mỡ và dầu ăn. Các hạt có dầu, nên ăn dầu mỡ có mức độ, vào mùa nắng nóng có thể ăn ở mức thấp của nhu cầu khuyến nghị 20-25% năng lượng bữa ăn, trung bình khoảng 600 gram mỡ dầu cho một người một tháng. Mỗi gia đình nên chuẩn bị các món ăn vừng, lạc, chế biến sẵn để làm thức ăn dự trữ, bổ sung thêm cho bữa ăn hàng ngày và ăn dần trong tuần. Rau, rễ, củ, quả, các loại. Rau xanh là loại thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt, đặc biệt vào mùa hè nhu cầu về rau xanh trong các gia đình lại càng được tăng cao, mức cần đảm bảo 300-400 gram rau một người trưởng thành một ngày, 10 kg một người một tháng. Rau xanh là nguồn thực phẩm quý giá, ngoài việc cung cấp các chất xơ, vitamin C, B1, B2, beta carotene, tiền vitamin A, canxi, sắt, axit citric, nó cũng cung cấp chất pectin, chất nhờn. Đây là một loại chất xơ hòa tan trong nước có tác dụng phòng chữa bệnh như kéo dài thời gian tiêu hóa thức ăn trong ruột, có tác dụng tăng hấp thụ dưỡng chất trong thức ăn, giúp giảm cân ở người béo phì và giảm thu lipid, đồng thời làm giảm cholesterol toàn phần trong máu. Các món rau được ưa chuộng trong mùa hè thường là rau muống luộc, rau ngót, rau dền, rau mùng tơi nấu canh cua, canh bầu nấu với tôm, cà tím nấu bung, rau sống, rau tươi cũng là thực đơn nhiều gia đình lựa chọn. Vì ăn rau sống sẽ tạo cảm giác ngon miệng, dễ ăn và cũng là cách để cơ thể có thể hấp thu được nhiều vitamin trong rau nhất. Tuy nhiên, việc ăn rau chưa qua chế biến cũng dễ bị nhiễm khuẩn gây bệnh. Bởi vậy, các gia đình khi mua rau về cần rửa sạch, ngâm kỹ trong nước sạch, nước muối trước khi ăn. Các loại gia vị, rau gia vị, các loại rau gia vị như tía tô, mùi tàu, thìa là, rau ngổ, rau răm, hành hoa, hẹ, xương sông, mơ tam thể, dấp cá. Các loại gia vị củ như hành, tỏi, gừng, riềng, nghệ cũng tăng cường thêm màu sắc hương vị, rất giàu vitamin, khoáng chất, kháng sinh thực vật và hương liệu kích thích ăn ngon miệng. Đường, khi vào cơ thể đường hấp thụ nhanh vào thẳng máu nên có tác dụng kịp thời trong trường hợp hạ đường huyết hoặc cần nhanh chóng phục hồi sau ốm đau, chống mệt mỏi khi lao động thể lực nặng. Hiện nay do cơ chế thị trường các địa phương thi nhau sản xuất nước ngọt có ga sẽ dẫn đến nguy cơ cả người lớn và trẻ em lạm dụng đường. Đặc biệt đối với người nhiều tuổi, ngưỡng bài tiết đường giảm thấp, dùng nhiều đường sẽ làm mệt tuyến tụy và sẽ dẫn đến đái tháo đường, cho nên hàng ngày chỉ nên ăn, uống ít đường. Trung bình một người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 20 gram một ngày. Ăn như thế nào? Ăn phối hợp nhiều loại thực phẩm để có chất dinh dưỡng hợp lý. Mỗi bữa ăn cần phải có đủ 4 nhóm thực phẩm. Các thức ăn trong mỗi nhóm cũng phải thay đổi từng bữa, từng ngày. Nếu rau muống ăn luộc thì chỉ có rau, nhưng nếu làm món nộm thì có thể có rau muống, giá đỗ, đậu phụ sống, vừng, lạc, chanh, rau thơm. Cua, nếu nấu riêu thì chỉ có cua và cà chua, nhưng nếu nấu canh thì ngoài cua còn có khoai sọ, rau muống, rau rút, mướp. Do mỗi thực phẩm cung cấp một số chất dinh dưỡng, nếu hỗn hợp có nhiều loại thức ăn ta có thể thêm nhiều chất dinh dưỡng và chất này bổ sung chất kia, ta sẽ có một bữa ăn cân đối, đủ chất, giá trị sử dụng sẽ tăng. Ăn đủ theo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể. Cần chọn thực phẩm tươi, sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm, có giá trị dinh dưỡng cao mà giá lại phù hợp với khả năng kinh tế mà hiện nay thường còn eo hẹp đối với đa số các gia đình. Một khẩu phần ăn cân đối sẽ giúp cho bạn đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho phát triển cơ thể, duy trì sự sống, làm việc và vui chơi giải trí. Vì thế cần chọn thực phẩm tươi, ngon, không mua cá ươn, tôm cua chết. Thực phẩm mua về cần làm sạch và bảo quản hợp lý, cung cấp đủ nước và điện giải. Người trưởng thành cần uống 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng hoặc nếu hoạt động chơi thể thao nhiều, ra nhiều mồ hôi thì cần phải uống nhiều hơn. Các loại nước đun sôi để nguội, nước lọc, nước khoáng, nước hoa quả tươi rất tốt trong mùa nắng nóng. nên tự chế biến các loại nước uống tốt cho sức khỏe gia đình trong những ngày này, chẳng hạn các loại nước ép trái cây tươi như nước cam, nước chanh, nước dưa hấu, nước táo, nước lê, vừa cung cấp nhiều nước, giàu muối khoáng.

khoáng, vitamin C, vitamin A, B hoặc các loại nước từ rau má, diếp cá xay. Có tác dụng giải nhiệt rất tốt, nước chè xanh, nước nụ vối có chứa chất chống oxy hóa giúp kiểm soát mỡ máu, đường máu, giúp làm mát cơ thể, đào thải chất độc tố ra khỏi cơ thể. Cũng có thể nấu các loại chè như chè đậu đen, đậu xanh giúp giải nhiệt, giải độc ngày nắng nóng, vừa bổ dưỡng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Đối với trẻ nhỏ, thời tiết nóng bức của mùa hè khiến trẻ luôn cảm thấy khó chịu và lười ăn hơn. Do đó, các bậc phụ huynh cần đặc biệt quan tâm đến thực đơn dinh dưỡng của con trong thời điểm này. Bước sang mùa hè, chế độ dinh dưỡng cho trẻ cần thanh mát và dễ tiêu hóa để giúp giải nhiệt cho cơ thể. Các phụ huynh nên cho bé ăn những món thực phẩm có tính giải nhiệt cao như rau dền, rau muống, bí, mồng tơi, mướp, canh chua. Những thực phẩm này vừa bổ dưỡng lại vừa dễ ăn, giúp mang lại cảm giác mát mẻ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể, bổ sung chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Bên cạnh đó, phụ huynh cần hạn chế các món xào rán và đồ ăn nhanh. Ngoài ra, cần cho bé ăn bổ sung bằng những bữa ăn phụ bổ mát như chè hạt sen, sữa, sữa chua hay bánh flan hoặc hoa quả dầm. Bổ sung các nguồn vitamin. Vào những ngày nhiệt độ lên cao, cơ chế tiết mồ hôi nhiều cùng sự vận động cao có thể khiến trẻ bị thiếu vitamin trầm trọng. Hơn nữa, với sự thất thoát nhiệt lượng và chất điện giải thông qua mồ hôi, bài tiết thì các khoáng chất và vitamin A cũng sẽ mất đi. Trong đó các vitamin như B1, B2, B6, C và PP sẽ thất thoát một cách nhanh chóng. Thực phẩm tăng sức đề kháng. Để tăng cường hệ miễn dịch, kích thích sự ngon miệng, trẻ cần được ăn đầy đủ và cân đối các chất dinh dưỡng và vitamin, đặc biệt là kẽm. Ngoài ra, còn có lysine trong thực phẩm giàu đạm như thịt, cá, trứng, sữa, giúp trẻ phát triển cơ xương, tăng khả năng hấp thụ canxi. Vitamin C có nhiều trong thực phẩm mùa hè như rau đay, rau muống, bưởi, nhãn, chanh, dứa, vốn đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình bảo vệ cơ thể và hệ thống miễn dịch của trẻ. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp làm lành vết thương và bảo vệ trẻ khỏi chứng cảm lạnh hay cảm cúm thông thường. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển về xã miền núi, luật bảo hiểm xã hội 2024, từ chính sách đến thực tiễn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, ngày 12 tháng 12 năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành nghị quyết số 43 về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi. Chính sách được ban hành kịp thời không chỉ thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, mà còn tiếp thêm động lực để cán bộ yên tâm, gắn bó, cống hiến tại vùng sâu vùng xa.
1: Đầu năm 2026, anh Trình Xuân Sách, nguyên thanh tra viên phòng địa bàn 2, thanh tra tỉnh Nghệ An, được điều động về công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, đảm nhận vị trí chuyên viên phòng kinh tế, phụ trách các lĩnh vực xây dựng, giao thông và quản lý tài sản công. Việc chuyển công tác từ tỉnh về xã có nhiều khó khăn, thử thách. Chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển, biệt phái đến công tác tại các xã miền núi đã giúp anh ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với cơ sở.
2: Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ cho cán bộ tỉnh tăng cường về cơ sở thì tôi đã được cơ quan là chi trả rất đầy đủ, và nó sẽ là hỗ trợ tôi trong cái quá trình là thực hiện công tác xa nhà.
1: Theo nghị quyết số 43 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính sách hỗ trợ được chia làm hai mức. Nhóm 40 xã miền núi cao, biên giới được áp dụng mức hỗ trợ bằng 1,75 lần mức lương cơ sở trên người trên tháng. Nhóm 39 xã miền núi còn lại được hưởng mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương cơ sở trên người trên tháng. Thời gian tính hưởng hỗ trợ thực hiện theo thời gian điều động, luân chuyển, biệt phái của cơ quan có thẩm quyền. Anh Dương Xuân Phúc, chuyên viên công nghệ thông tin Ủy ban Nhân dân xã Tam Thái, chia sẻ.
3: Thời gian đầu lên công tác thì tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, đặc biệt là trong sinh hoạt. Thì như ở đây thì chưa có cái nhà công vụ, thì chúng tôi phải đi thuê tỉnh như hỗ trợ cho cán bộ tăng cường, thì có hỗ trợ cho theo chế độ là 1,75, thì chúng tôi cũng rất là yên tâm.
1: Chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời thể hiện sự quan tâm động viên của tỉnh đối với những cán bộ được điều động, luân chuyển, biệt phái về công tác tại các xã miền núi còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để đội ngũ cán bộ ổn định công tác và phát huy năng lực tại cơ sở, cần tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về nhà ở, điều kiện sinh hoạt, môi trường làm việc, đồng thời nghiên cứu mở rộng đối tượng thụ hưởng phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn, và ông Lữ Văn May, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thái, đề nghị.
4: Tôi thấy là cái nghị quyết của Hội đồng tỉnh đấy là rất phù hợp. Một là động viên những cái cán bộ ở miền xuôi lên công tác ở vùng miền núi hoặc là những vùng khó khăn. Theo tôi thì những cán bộ luân chuyển ở đơn vị này, địa phương này sang địa phương khác thì cũng cần phải có cái hỗ trợ về kinh phí.
5: Đối với cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì trong cái điều kiện hiện nay thì chúng tôi cũng cho rằng là rất là phù hợp để là hỗ trợ động viên cho các đồng chí được điều động lên công tác ở khu vực miền núi khác. Chúng tôi cũng mong muốn là cái hỗ trợ thì có thể là mở rộng thêm. Ví dụ như là ở cái vùng miền núi này thì cũng đang có rất nhiều đồng chí cán bộ công chức thì cũng phải là xa gia đình. Cũng gần 200 cây số để đi những cái công tác ở những cái xã vùng sâu vùng xa.
1: Chính sách hỗ trợ cán bộ tăng cường về miền núi không chỉ góp phần tháo gỡ bài toán thiếu hụt nhân lực cho cơ sở, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội miền Tây xứ Nghệ. Thưa quý vị thính giả, bảo hiểm xã hội tự nguyện ngày càng khẳng định vai trò là chính sách an sinh quan trọng đối với người lao động khu vực phi chính thức. Sau một năm luật bảo hiểm xã hội chính thức đi vào cuộc sống, những quy định mới của luật theo hướng giảm điều kiện tiếp cận, mở rộng quyền lợi và tăng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương đã thực sự tạo ra bước ngoặt lớn, mang đến nhiều quyền lợi thiết thực cho người lao động tự do.
0: Theo quy định mới của luật bảo hiểm xã hội, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngoài chế độ hưu trí, tử tuất còn được hưởng trợ cấp thai sản 2 triệu đồng cho mỗi con sinh ra nếu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Anh Nguyễn Đình Mạnh, xóm Lưu Thịnh, xã Lưu Sơn, tỉnh Nghệ An, nói.
6: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 3 năm 9 tháng. Và khi vợ tôi sinh con thì tôi được hưởng khoản trợ cấp để về phụ giúp cho vợ con.
0: Không chỉ bổ sung chế độ thai sản, luật bảo hiểm xã hội còn mở rộng đối tượng tham gia và giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm. Bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu không hưởng bảo hiểm xã hội một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình. Bà Hoàng Thị Cư, xóm Thái Sơn, xã Văn Hiến, chia sẻ.
7: Đấy là tiền tiết kiệm để nuôi tuổi già con, 30 đồng, cố gắng dư để có bảo hiểm là con, đi sao thì có mái tăng phụy này. Để là cô lời con là giờ mà nóng được là đợt đông mới quỵ đông.
0: Để hỗ trợ và khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, ngân sách nhà nước đã nâng mức hỗ trợ đóng cho người dân khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 30% lên 50% mức đóng đối với người thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu, từ 25% lên 40% đối với người thuộc hộ cận nghèo, từ 10 lên 20% đối với người thuộc nhóm khác, bổ sung thêm mức hỗ trợ 30% đối với người dân tộc thiểu số. Riêng đối với người dân thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bên cạnh mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước sẽ được ngân sách tỉnh Nghệ An hỗ trợ thêm một phần mức đóng.

0: Y tế toàn dân.
1: Bảo hiểm xã hội cơ sở Đô Lương là thường xuyên bám sát chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đưa thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần với người dân. Bảo hiểm xã hội cơ sở đã phối hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã đưa hai cái chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế vào nghị quyết của Đại hội đồng nhân dân cấp xã, phối hợp cùng với các cái tổ chức ra soát dữ liệu người dân chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để có các cái giải pháp tuyên truyền vận động người dân để trong cái thời gian sớm nhất là hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong giai đoạn mới theo chỉ thị số 52 của Ban Bí thư.
2: Sau một năm triển khai, luật bảo hiểm xã hội 2024 dần đi vào cuộc sống và mang lại những giá trị thiết thực cho người dân. Những điểm mới mang tính nhân văn của luật đang tạo thêm động lực để người lao động tự do chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tích lũy cho tương lai và giảm bớt gánh nặng khi về già, góp phần xây dựng một xã hội an sinh bền vững. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Có bao giờ bạn thử viết một lá thư gửi đến chính mình của 10 năm sau? Một lá thư dành cho những ước mơ còn đang dang dở, một lời nhắn gửi tới người yêu tương lai, người bạn đời tương lai, những đứa con tương lai. Và hơn hết là gửi tới phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Tương lai luôn là vùng đất chưa ai đặt chân đến, nhưng chính những hy vọng, những khát khao và niềm tin hôm nay sẽ đưa chúng ta đến nơi ấy. Câu chuyện âm nhạc với chủ đề Bức thư gửi tương lai sẽ là những tâm sự chân thành, những câu chuyện nhiều cảm xúc được kể bằng âm nhạc để mỗi chúng ta thêm trân trọng hiện tại và vững tin vào ngày mai. Đón nghe chương trình trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026.

0: chương trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên trong văn học Việt Nam luôn hiện lên với vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa bí ẩn, là mảnh đất của những bản trường ca sử thi đi cùng năm tháng. Thế nhưng bước vào trang văn của các cây bút đương đại, lơ lửng sau những cánh rừng đại ngàn ấy, còn là những thanh âm nhức nhối của đời sống hiện thực. Truyện ngắn Mai Hoa Quyền của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy là một tác phẩm như thế. Bằng một lối kể chuyện vừa gân guốc, đậm chất điện ảnh, lại vừa tràn đầy trắc ẩn, tác giả đã dệt nên một bức tranh đa sắc. Ở đó có bóng tối của lòng tham, có máu và nước mắt của bi kịch, nhưng trên hết có ánh sáng của chính nghĩa và sự sống bất diệt của con người dưới chân núi Cư Mờ Ta. Truyện ngắn Mai Hoa Quyền của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy đạt giải đặc biệt trong cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài Lực lượng cảnh sát cơ động Lá Chắn Thép năm 2023. Tác phẩm khắc họa sinh động hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân trong hành trình truy bắt tội phạm giữa núi rừng Tây Nguyên với văn phong giàu cảm xúc và chân thực. Chương trình Đọc truyện đêm khuya hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe phần đầu của truyện ngắn Mai Hoa Quyền qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.

mặt trời như cái khóa sập, từ từ kéo tấm rèm đen trùi trũi khép xuống sau dãy đồi trọc nham nhở, những khoảnh rẫy vừa đốt chờ mưa. Trên con đường mòn dẫn lên đỉnh Cư Mờ Ta, bốn bóng người lớn bé lầm lũi bước nhanh trong xế trời nhập nhoạng. Người đi đầu là người nhiều tuổi nhất, dáng to cao cổ cộ, sau lưng đeo bao súng dài. Đám người đi sau cũng lỉnh kỉnh súng.

ba lô, dao quắm, bình nước dắt hông. Con đường mỏng như sợi chỉ, vừa bé vừa dốc, ngoằn ngoèo giữa những bờ đá lớn, lẩn khuất dưới vạt cỏ tranh cao ngút vàng ệch, lay động trong ráng chiều. Đoàn người lên được tới cửa rừng thì trời tối hẳn. Đêm mùa khô Tây Nguyên, ánh trăng non leo lét chậm rãi hiện ra giữa những khe lá rừng, hờ hững hắt lên thứ ánh sáng nhàn nhạt, yếu ớt, không đủ soi rõ những góc âm u dưới tán rừng già. Đám người băng qua con suối cạn, ánh đèn pin loằng ngoằng quét những luồng sáng quắc. Hơi thở người sau hồng hộc dội vào lưng kẻ đi trước. Lũ côn trùng thấy sáng nhao ra, đập cánh loạn xạ, va cả vào mặt, vào cổ người. Người già tuổi trong đoàn có vẻ là một thợ săn lão luyện, càng đi càng bước chậm lại, tỉ mẩn xem xét những dấu vết còn sót lại trên thảm lá rừng, tai giọng lên nghe ngóng. Xa xa, tiếng mang toác nghe thông thiết vọng lại từ đâu đó giữa bịt bùng u tối. Người già xua tay ra hiệu, bốn người đồng loạt tắt hết đèn pin, nhắm mắt một lúc cho quen với bóng tối, rồi rẽ đường đi theo tiếng gọi của con mồi. Lá rừng quét những vạt sương đêm lành lạnh ngang qua thái dương. Người già khịt khịt mũi, thoảng trong gió có mùi nước đáy, mùi phân lũ mang rừng rất gần. Từ sau đám rễ cây cồi lên gần đó có tiếng động loạt xoạt. Một cái bóng phóng vụt qua, biến mất sau tảng đá lớn. Ánh mắt người già như con sói trong đêm, vừa kịp nhìn rõ một góc bụng thon mảnh và bộ móng sau của một con mang trưởng thành. Nó đấy, tản ra nhanh. Người già phóng dậy đuổi theo bén gót con mang rừng. Ba người trẻ, một người đứng tại chỗ, hai người vòng theo hai hướng, khép chặt vòng vây, nhanh nhẹn, thuần thục, như đã quá quen với những cuộc săn đêm.

Người già chạy theo tiếng gió, tiếng loạt soạt, vừa chạy vừa nghe ngóng. Toàn bộ giác quan dựng đứng. Con mang đực, rõ ràng là một con mang đực đẹp mã. Người già đã nhìn thấy nó dừng lại giữa tràng cỏ rộng. Ánh trăng phủ lên trên mình nó một thứ màu kiêu hãnh, đẹp đẽ, đầy thách thức. Người già đưa súng lên, ngón tay xe xẽ đặt vào cò. Con mang có lẽ đánh hơi được mùi sát khí đằng đặc đang tỏa ra khắp không gian. Bất ngờ nhảy tót vào sau gốc cây lớn, biến mất vào bóng rừng. Nó chạy ngược trở lại con đường lúc nãy. Càng tốt, người già nở một nụ cười tinh quái. Một thứ khoái cảm say mồi dâng lên hân hoan đầy lạc thú. Người già cũng nhập vào bóng rừng, chậm rãi bò theo dấu con mang. Dưới ánh trăng ẩn hiện, một đốm sáng ánh lên lay động, chỉ cách người già chưa đầy 100 mét. Đích thị là nó, đôi mắt của con mang được. Người già nhẹ nhàng di chuyển, đưa súng lên, nín thở, siết cò. Đoàng, một tiếng thét thất thanh vang động giữa rừng vắng. Lũ chim đêm giật mình bay tán loạn. Người già định thần. Không phải con mang được. Ai bắn em? Sao lại bắn? Người già quẳng súng, lao đến chỗ phát ra tiếng thét. Đèn pin bật lên. Một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Một trong ba người trẻ nằm tựa lưng vào tảng đá, hai tay ôm bụng, máu không ngừng tràn qua các kẽ ngón tay. Hai người trẻ còn lại cũng kịp ùa tới. Chết rồi, bắn trúng thằng Iben rồi. Người già lập cập, cởi áo thun mặc bên trong chiếc áo bông to sụ, buộc chặt quanh bụng người bị thương. Phải đưa nó ra ngay khỏi rừng, không thể chết. Người già xốc người trẻ lên vai đi như chạy. Suốt đêm, ba người thay nhau cõng người bị thương xuống núi. Lưng áo mỗi người đều đầm đìa, tanh nồng mùi máu. Trên cao, trăng vẫn bàng bạc một màu xanh nhạt nhẽo, chậm rãi kéo màn sương lạnh lẽo từ từ trùm lên cánh rừng già.

Buôn Kasun nằm ngay dưới chân núi Cư Mở Ta. Từ đây muốn ra thị trấn phải đi qua buôn Karam, buôn Sắp, băng qua bạt ngàn rẫy cà phê và hàng dãy rừng muồng chắn gió kéo dài tít tắp dọc theo hai bên tỉnh lộ. Buôn chỉ vọn vẹn hơn 40 nóc nhà dài, xen lẫn vài nóc nhà ngói xây theo kiểu mới của người Kinh, nằm rải dọc theo con suối Ê Tam. Dòng suối chảy từ đỉnh Cư Mở Ta xuống, nước trong như nước mưa tháng 7 chảy tràn trong máng ruộng, như nước từ khe núi đổ ra ống nứa dẫn về bên nước Buôn Kasun. Đó là thứ nước từ trên trời cao đổ xuống, nước của trời. Già làng Ma Rung quả quyết, Buôn Kasun là cái máng hứng nước thần từ trên cao kia đổ xuống. Mắt già sáng lấp lánh, cánh tay như đẽo từ một tràng liêm già chỉ về phía đỉnh Cư Mở Ta. Trên đó là nơi thần rừng nằm ngủ. Phía dưới, giữa lưng chừng những khe núi là vực rắn. Lòng vực sâu hoắm như cái miệng con rắn khổng lồ đang ngoác rộng, nơi nuốt chừng không biết bao bò dê đi lạc, nơi bỏ mạng của những kẻ để lòng tham dẫn đường, nơi trừng phạt cả những người lạc đường lỡ bước trèo lên đỉnh rừng thiêng bất khả xâm phạm. Tháng tư, nắng gió mùa khô thốc từng đợt bụi đỏ bay mù mịt, từng vạt cỏ tranh vàng khộp nhuộm cháy triền đồi. Từ phía rừng muồng, hàng ngàn cánh bướm cựa mình phá kén, chập chờn bát ngát cà phê, ào ạt bay về phía Buôn Kasun. Ở đó có rừng, có hơi nước từ con suối Ê Tam bảng lảng mát lạnh. Cả một vùng núi đồi trập trùng cánh bướm. Bướm bay trên vạt xuyến chi trắng muốt dọc con đường vào buôn. Bướm nhuộm vàng những sân nhà dài, bướm lát thành tấm thảm trên những tảng đá lớn, bướm dệt nên những bức tranh mộng mị đẹp như cõi thần tiên hai bên bờ suối. Đám con nít song ruồi cả ngày cùng lũ bướm, người lớn cũng ra vào ngẩn ngơ. Đó là mùa Buôn Kasun đẹp nhất.

Hờ đem mang quần áo ra suối giặt. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tán lá, vẽ trên đá những bông hoa nắng chập chờn lay động. Con suối mùa cạn, đá nhô lên khỏi mặt nước như đám lưng rùa. Hờ đem trải áo lên bờ đá. Gần đó, cha con Y Hâm để ngực trần đang nô nhau trên phiến đá lớn. Thằng bé hơn 5 tuổi, nước da đen bóng giống cha như tạc. Hờ đem ngắm chồng con, một cảm giác bình yên dâng lên dịu dàng. 6 năm trước, Hờ đem hãy còn là con gái hiếm hoi trong buôn Ca Sun theo học trường cao đẳng sư phạm tận thành phố. Trong một lần cùng với sinh viên của trường được huy động để tham gia diễn tập phòng chống khủng bố, bạo lực, Hờ đem đã lần đầu tiên nhìn thấy Y Hâm trong lớp lớp hàng quân áo xanh ấy. Giữa hàng ngàn con người, giữa trùng trùng đội ngũ, ánh mắt Hờ đem cứ dính vào người con trai cao lớn, nước da đen bóng, đôi mắt sáng như ánh sao trời. Khi Y Đâm cùng đồng đội duyệt đội ngũ biểu diễn võ thuật, hàng quân thẳng tắp, trăm người như một, lúc nhu, lúc cương, rắn rỏi, mềm dẻo, đẹp mắt vô cùng. Khi Y Hâm leo trèo, vượt chướng ngại vật, thao tác nhanh gọn, hàng ngũ cơ động, khỏe khoắn, mau lẹ. Khi diễn tập trấn áp bạo loạn, từng hàng chiến sĩ cảnh sát cơ động mũ áo chỉnh tề, khiên giáp sáng ngời. Hờ đem vẫn nhìn ra Y Hâm đang đứng ở đâu giữa đoàn quân đều tăm tắp. Khi Hờ đem sơ ý ngã vào hàng rào kẽm gai khu vực diễn tập, Y Hâm là người đầu tiên có mặt ôm cô lao đến tổ y tế. Hai người ở cùng huyện, chỉ khác buôn. Vài lần đi về chung đường, vài lần đón đưa, cả hai chính thức thành đôi.

Sau ngày cưới, theo phong tục người Ede, Y Hâm về ở cùng Hờ Đem trong ngôi nhà xài nhiều tuổi nhất buôn Ca Sun này, nơi ông bà cha mẹ Hờ Đem đã trải cả cuộc đời, sinh ra bao nhiêu thế hệ cháu con quây quần dưới chân núi Cư Mở Ta hùng vĩ. Giờ thì Hờ Đem đi sạy ở xã bên, mỗi ngày đi về hơn chục cây số. Y Hâm vẫn thuộc quân số của phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh, quanh năm biền biệt huấn luyện, diễn tập, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, chỉ thỉnh thoảng về nhà được vào những dịp cuối tuần. Bù lại thời gian rảnh rỗi, Y Hâm dành cả cho vợ con. Hết dạy thằng Y Tun bắn ná, tập võ, lại cùng Hờ Đem ra suối, lên rẫy, dệt lại phên nứa, chống lại giàn bầu. Hết ngày nghỉ, lại khoác ba lô lên tỉnh. Hờ Đem chỉ mong những ngày nghỉ của chồng kéo dài ra mãi, để cô ngắm nhìn, để thu hết vào mắt mình những giây phút cả nhà thanh bình bên nhau. Như lúc này đây, Y Hâm đang dạng chân đứng trên phiến đá lớn, cả người rắn ròi như sắt như đồng. Thằng Y Tun bên cạnh cũng dạng chân y hệt cha. Y Hâm dạy con bài võ Mai Hoa Quyền. Đây là bài quyền của bác Hồ dạy đấy, Tun phải tập thật đúng nhé. Thằng Tun nghiêm túc gật gật đầu. Hờ Đem tẩn mần vò bộ quân phục của chồng dưới dòng nước mát, thỉnh thoảng ngẩng lên cười ngặt nghẽo cái dáng điệu siêu phẹo của thằng Tun. Từng đàn bướm nhỏ vẫn chập chờn quanh chỗ hai cha con đang đứng. Nắng càng lên cao, bướm đổ về phía dòng suối càng lúc càng dày.

Một tiếng đoàn chát chúa vọng lên đâu đó từ khoảng rừng phía trên bến nước. Lũ bướm nháo động, bay ảo lên, tạo thành một vùng mù mịt như đám mây trắng xanh.

Sao xác? Y Hâm chụp lấy con trai, nhảy phốc ba bước, đã kịp ngồi thụp xuống chỗ Hở Đem đang ngồi. Hở Đem dường như quen hơn với thứ âm thanh này, xua tay trấn an chồng. Là tiếng súng săn của đám thanh niên đấy thôi. Dạo này thanh niên buôn mình suốt ngày ôm súng lượn lờ, hết bắn chim bắn sóc lại kéo nhau lên rừng săn thú. Y Hâm vẫn ngạc nhiên lắm. Súng ở đâu ra? Hở Đem vừa cắm cúi giặt cho xong mẻ đồ vừa giải thích. Súng kíp, súng tự chế là nhiều nhất. Người này bày cho người kia. Gần đây nghe mấy đứa choai choai còn rủ nhau vào hùn tiền mua súng hơi, rồi mua phụ tùng về tự ráp. Công an huyện, công an xã họp dân vận động nhiều rồi, có cả chương trình đổi gạo lấy súng đấy. Nhưng người biết sợ mà đem súng đi nộp thì chẳng bao nhiêu đâu. Y Hâm suy nghĩ một lúc rồi quả quyết. Tối nay phải gặp già làng Ma Rung một chuyến vậy. Hở Đem gật đầu. Y Hâm khoác gùi quần áo lên vai. Hở Đem dắt tay con. Ba người đi về phía bên nước. Ở đó, Hở Đem hứng nước vào bầu để cõng về nhà. Cha con Y Hâm vẫn vừa đi vừa nô trên những bậc thang dẫn lên đường về buôn. Từng cánh bướm lác đác vẫn chập chờn trên không trung, lang thang trên bờ rào phủ đầy những vạt hoa sao nhái.

Y Cương là người đầu tiên phát hiện ra thằng Y Ben không còn thở nữa. Hai tay Y Ben vẫn quàng qua cổ Ma Náp, cái đầu vẫn lắc lư trên lưng áo đỏ thẫm. Hai chân thõng xuống trên mặt đất, kéo lệt phệt trên đường. Tiếng rên của nó lúc đầu hôm hở hờ, nửa như tiếng cười, nửa như tiếng khóc rống, sau nhỏ dần, ư ử trong cổ họng. Từ nãy giờ thì không thấy nó ư ử gì nữa. Y Cương hào hển chạy lúp xúp bên cạnh, cố lay hỏi mấy lần. Y Ben không còn trả lời nữa thật rồi. Nó chết rồi, Ma Náp ơi, thằng Ben chết rồi. Ma Náp đang vừa bước, vừa thở hồng hộc, người cong về phía trước. Hai tay vẫn đang bấu chặt cánh tay thằng Y Ben trước ngực. Nghe tiếng Y Cương gọi thì đứng sững lại. Cả ba người đỡ Y Ben nằm ngửa ra đám cỏ. Tiếng gà gáy từ dưới buôn vọng lên tao tác. Chỉ còn hơn 100 mét nữa thì về tới bến nước rồi. Thằng Ben không thể chết được. Ma Náp lật đầu, vạch ngực Y Ben ra xem xét một lúc, rồi lăn người nằm phật ra bên cạnh. Y Cương cũng ngồi thụp xuống, rờ rẫm khắp người Y Ben. Nó chết thật à, Ma Náp? Ma Náp gật đầu. Y Cương bỗng khóc rống lên, tiếng khóc tù tù như nước xối. Thằng Y Miên ôm mớ súng lỉnh kỉnh, đứng chôn chân gần đó nãy giờ, mặt mày kinh hãi. Nó mới 17 tuổi, là người trẻ nhất trong đoàn. Những gì đang diễn ra trước mắt có lẽ là hiện thực kinh hoàng nhất trong cuộc đời nó cho tới lúc này. Ma Náp nhổm phát dậy, bịt chặt mồm Y Cương. Câm ngay, không được khóc to như thế. Thằng Y Cương đang vật Y Ben dậy, vừa lay vừa gào. Bất ngờ quay lại, xô ông Ma Náp nằm bật ra đất, lao người đến, đè nghiến lên. Vừa đánh vừa chửi. Là mày giết em tao, mày bắt nó. Ông Ma Náp bị đánh đau quá, cố ghì tay, nắm lấy đầu thằng Y Cương đè xuống đất. Giọng rít qua kẽ răng. Tao không cố ý, mày nghe chưa? Tao không cố tình bắn nó. Y Miên vẫn đứng thất kinh từ lúc đến giờ. Nó lính quính không biết làm thế nào để dừng hai con người đang vật lộn nhau dưới đất. Bất ngờ, một cái bóng cao lớn đổ ập tới, giật phát cây súng trên tay Y Miên. Nó chỉ kịp nghe thấy tiếng súng lên đạn lịch kịch, sắt đanh vang lên giữa thinh không. Ông Ma Náp đứng quay lưng về phía nó, cố kiềm tiếng thở dốc. Tao đã nói là tao không cố tình. Mày thôi đi, không tao bắn. Dưới ánh đèn pin ngược sáng, ánh mắt thằng Y Cương vằn lên sáng quắc như hai ngọn lửa ngùn ngụt cháy. Có lẽ nhiều ngày tháng về sau, Y Miên vẫn sẽ không sao quên được ánh mắt cuối cùng của thằng Y Cương. Ánh mắt vừa uất hận, vừa đau thương, vừa đáng sợ, bi oán vô cùng. Thằng Y Cương vẫn lao đến, hai tay như hai gọng kìm đưa ra phía trước, như chỉ chờ tóm được cổ ông Ma Náp. Tiếng súng lạnh lùng vang lên, Y Cương bị hất văng về phía sau. Tiếng nó thét còn to hơn cả tiếng súng, nhưng tắc tịt giữa chừng. Từ đó thì Y Miên không nhớ gì nữa.

0: Thưa quý vị, mở đầu truyện ngắn là một bầu không khí đậm đặc tính khẩn trương và sự căng thẳng mang màu sắc của một vụ án hình sự. Tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy đã rất thành công khi xây dựng bối cảnh một buổi săn đêm trên đỉnh Cư Mờ Ta. Dưới ngòi bút của chị, thiên nhiên không còn tĩnh lặng mà trở nên rợn ngợp. Nhiều bí ẩn và cả sự chết chóc. Sự chuyển dịch từ màn đêm mùa khô leo lét ánh trăng sang tiếng súng chát chúa nổ ra giữa rừng sâu đã kích hoạt một chuỗi bi kịch. Man Náp, gã tự săn lão luyện, kẻ bị già làng coi là cái ung nhọt của buôn, vì khoái cảm say mồi đã bắn nhầm Ypen. Và rồi, để che giấu lỗi lầm, gã lại tiếp tục nã phát đạn tàn nhẫn thứ hai vào Y Cương. Hai mạng người nằm xuống, kéo theo hai buôn làng Kazun và Karam rơi vào vòng xoáy của thù hận, oán hờn. Không chỉ dừng lại ở đó, Man Náp còn bắt Y Miên làm con tin trên đường tẩu thoát để chạy tội. Và lực lượng cảnh sát cơ động của tỉnh đã phải vào cuộc để giải cứu con tin và trấn an dân làng của hai bản. Những diễn biến tiếp theo của truyện ngắn Mai Hoa Quyền sẽ được gửi tới quý vị vào đêm mai. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 05, 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc, một trái tim, một tình yêu. 5 giờ 20 nhịp cầu nhân ái, thương tâm cụ già yếu nuôi con bị bệnh tâm thần. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 7 giờ dân ca ba miền, nghệ sĩ trẻ trọng nhân từ sân chơi thử tài siêu nhí đến giải nhất tài năng cải lương, 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, sống xanh, hành động nhỏ, lợi ích lớn, 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dặn cháu, 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng, điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100, 10 giờ 16 giờ trực tiếp quán quân âm nhạc, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, những ca khúc tiếng Anh vui nhộn, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, Ango kỳ vật một thời hoa lửa, 13 giờ 40 chuyện tuổi tin và thói quen thức khuya, 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, đảo Nami hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ Hàn, 17 giờ podcast chạm và mở, 17 giờ 15 chuyện của thôn về con cuông miền sơn cước đa sắc, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ trẻ, người nghệ và dấu ấn trên bản đồ V-pop, 20 giờ 55 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ, 12 bến nước thơ Nguyễn Bính, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đột tin nhắn hoặc cuộc gọi sử dụng giọng nói do AI tạo ra. Trong số các nạn nhân, 77% cho biết họ đã chịu thiệt hại về tài chính. Rachel, một người mẹ tại Mỹ, là một trong những nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Bà cho biết một ngày nọ điện thoại hiển thị tên và số con gái đang học đại học. Khi bắt máy, bà nghe thấy tiếng con gái khóc và nói mình vừa gặp tai nạn giao thông. Chỉ ít phút sau, câu chuyện chuyển từ một vụ tai nạn thành một vụ bắt cóc. Một người đàn ông xuất hiện ở đầu dây bên kia, đe dọa rằng con gái bà sẽ bị làm hại nếu gia đình không nhanh chóng chuyển tiền. Rachel đã ghi âm lại cuộc gọi. Trong gần 2 giờ, đối tượng liên tục gây áp lực tâm lý, hướng dẫn Rachel chuyển tiền và tạo cảm giác như đang theo dõi mọi hành động của bà.
4: Cảm giác như hắn ta đang ở ngay đó và theo dõi tôi suốt thời gian qua. Nếu tôi không nói gì, hắn sẽ quát tháo tôi. Tôi thực sự rất lo sợ cho con gái mình.
3: Chỉ khi con gái liên tục gọi điện từ một số khác, Rachel mới nhận ra mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Theo các chuyên gia an ninh mạng, kẻ gian thường thu thập đoạn ghi âm từ mạng xã hội, sau đó chúng dựng lên những tình huống khẩn cấp như tai nạn, bắt cóc hoặc bị giam giữ để ép nạn nhân chuyển tiền. Một số nhóm tội phạm còn sử dụng công nghệ giả giọng theo thời gian thực, cho phép thực hiện các cuộc đối thoại qua lại nhằm tăng tính thuyết phục. Người dân cần chú ý đến các dấu hiệu lừa đảo quen thuộc như yêu cầu chuyển tiền khẩn cấp, tạo áp lực về thời gian hoặc yêu cầu giữ bí mật. Bên cạnh đó, việc thiết lập một mật mã gia đình để xác minh danh tính trong các tình huống khẩn cấp cũng được xem là biện pháp phòng ngừa hiệu quả trước các thủ đoạn lừa đảo sử dụng AI ngày càng tinh vi.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Thật và Giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thanh âm ký sự.
7: Thanh âm ký sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là dấu mốc vĩ đại, mở ra một hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chung một ý chí, chung một niềm tin, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hạnh phúc, văn minh.

Bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình là một áng hùng văn bất hủ, thôi thúc triệu triệu con tim người Việt góp sức mình xây dựng tổ quốc, kêu gọi người tài cống hiến cho đất nước. Giai đoạn nào cũng vậy, chúng ta luôn có người tài, và những người tài đều khát khao góp sức cho tổ quốc theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác, của Đảng và của chính trái tim mình. Trong thanh âm ký sự ngày hôm nay, mời các bạn cùng nghe ký sự Hào Kiệt Tụ Dưới Cờ Đại Nghĩa, ghi lại những câu chuyện từ mùa thu cách mạng, mùa thu độc lập đến mùa thu tiến vào kỷ nguyên mới, rạng rỡ Việt Nam.

0: Hà Nội đầu thu náo nức rực rỡ nắng vàng, bình yên và sâu lắng. Mảnh đất Thăng Long Hà Nội trải bao thăng trầm của lịch sử, nhưng luôn luôn là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Bắt gặp những mái ngói màu nâu, tường cũ rêu phong, ẩn chứa nhiều câu chuyện lịch sử của đất nước ở giai đoạn mới giành và giữ độc lập. Nhà số 38 Lý Thái Tổ Hà Nội, một công trình kiến trúc đẹp hai tầng thời Pháp thuộc, còn gọi là nhà Séc Tây. Căn phòng chính của khu nhà diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng, đó là lễ ký kết Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Minh Giám, một trong những trợ thủ đắc lực của Hồ Chủ tịch trong các cuộc đàm phán giữa Việt Nam với Pháp thời kỳ 1945-1946, cho biết không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tin dùng ông Hoàng Minh Giám trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng của đất nước, ngay sau khi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp giới thiệu.
1: Cụ Giám thì quen về học. Ông là một trí thức mà được đào tạo cả về phương Đông và phương Tây. Nhưng mà vì sao ông sẵn sàng đi theo cách mạng? Bởi vì lúc đó nó là cái lòng yêu nước. Và có lẽ cũng giống như là các cụ khác thôi, là lúc đó là chỉ vì cái khao khát muốn giành được độc lập cho Tổ quốc, muốn giành được tự do, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân và xóa bỏ cái chế độ thực dân phong kiến đàn áp áp bức dân tộc ta hàng bao nhiêu năm.
0: Hoàng Minh Giám là một trí thức được Hồ Chủ tịch tin tưởng giao làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, rồi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ sau vài tháng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng và nguyên Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành, dựa vào sức dân, trí tuệ của nhân dân để xây dựng đất nước Việt Nam mới từ những ngày đầu và sau này là quyết định đầy bản lĩnh và rộng mở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sử dụng người tài không phân biệt lý lịch.
2: Cụ Hoàng Minh Giám thì cụ đã từng tham gia Đảng Xã hội Pháp. Thế như thế thì chủ trương đoàn kết rộng rãi của Bác Hồ chứ không phải chỉ có Việt Minh, chỉ có Cộng sản, mà đoàn kết rộng rãi các cái đảng phái lúc đó, có Đảng Dân Chủ này, rồi có Đảng Xã Hội này, thế rồi có những cái tổ chức yêu nước khác mà người ta tham gia vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc đấy, thì Bác hết sức là quý trọng những nhân vật đó. Và Bác nhìn thấy ở đồng chí Hoàng Minh Giám ấy cái năng lực ngoại giao.
1: Qua cái trường hợp cụ thể của cụ Hoàng Minh Giám, tức là cha tôi đấy, phải nói rằng là cụ Hồ có một cái niềm tin sâu sắc vào những cái người mà được cụ lựa chọn. Khi mà cụ đã nhìn thấy người ta là người mà mình tin tưởng được thì cụ tin tới cùng. Tôi trở lại cái trường hợp không phải của cụ Giám mà trường hợp của cụ Trần Đại Nghĩa, là cụ chỉ nói một câu là chú chuẩn bị đi về với Bác, còn có mấy ngày nữa là về nước. Thì chú có khó khăn gì không? Thì ông kia ông chỉ nói là chỉ khó nhất có mấy tấn sách phải mang về để nghiên cứu tiếp. Thế nên là một trong những lý do là cụ phải chọn đi đường thủy về Việt Nam là vì là có cái tấn sách cho ông Trần Đại Nghĩa để về ông nghiên cứu vũ khí đánh Pháp.

Ngày 5 tháng 9 năm 1935, chàng trai Phạm Quang Lễ, tròn 22 tuổi, rời quê hương Vĩnh Long lên đường sang Pháp du học. Tiện ông trên bến cảng nhà rồng, chỉ có mẹ và chị gái. Con tàu Viễn Dương lênh đênh trên biển hơn một tháng trời, vượt qua eo biển Malacca, tiến về vịnh Aden, vượt qua eo biển Hồng Hải, kênh đảo Suez, vào địa Trung Hải, rồi cập cảng Marseille Pháp.

0: Quang Lễ nhập vào khóa dự bị đại học. Mục đích âm thầm của anh là học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu chế tạo vũ khí, nung nấu hoài bão lớn, chờ có dịp trở về quê hương phục vụ đất nước. Với 11 năm liền du học trên đất Pháp, Phạm Quang Lễ chính thức nhận được 4 bằng đại học gồm tổng hợp cầu đường, điện và hàng không. Trải qua các năm tháng học trung học rồi thi đỗ Đại học Quốc gia cầu đường Paris và nghe giảng ở các đại học danh tiếng khác như trường tổng hợp Sorbonne, Đại học Mỏ, Đại học Bách Khoa, Đại học Điện và Học viện Kỹ thuật Hàng không đã giúp Phạm Quang Lễ tích lũy được khối lượng kiến thức cơ bản về vũ khí, kỹ thuật điện, máy. Sau khi ra trường, ông vào làm ở một hãng điện khí và tiếp sau đó là một hãng chế tạo máy bay dân dụng với mức lương 22 lạng vàng một tháng, niềm mơ ước với một người Việt Nam sống tại Pháp lúc bây giờ. Năm 1946 là bước ngoặt trong cuộc đời Phạm Quang Lễ. Hòa vào dòng người dạt dào niềm vui sướng, tay cầm cờ đỏ sao vàng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay Le Bourget ở thủ đô Paris sang Pháp để thương lượng với chính phủ Pháp về độc lập, hòa bình ở Việt Nam, có kỹ sư Phạm Quang Lễ.
1: Đồng bào trong nước thì mong anh em, chị em lúc về nước thì mang đến một cái quà, mọi người mang về một món quà là tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết.
0: Trong hồi ký trở về tổ quốc thân yêu của mình, ông viết: cùng dòng người đi đón Hồ Chủ tịch, tôi chăm chú quan sát hình ảnh vị lãnh tụ kính mến từ quê nhà tới. Một cụ già cao gầy, bộ râu đen và thưa, trang phục giản dị với bộ quần áo kaki màu vàng nhạt, trên ngực không đeo tấm huân chương nào cả. Đặc điểm hấp dẫn tôi là đôi mắt, vầng trán cao rộng, cử chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn luôn chủ động. Những ngày tiếp xúc với Bác Hồ ở Paris, tôi luôn có cảm giác lạ thường, một tiếng gọi thiêng liêng, vừa gần vừa xa, có cả ảo lẫn thực, tiếng gọi từ một nơi xa xôi vạn dặm và cũng rất gần gũi bên tai. Lời của Bác, hình ảnh và linh hồn tổ quốc kính yêu, tiếng gọi đó trùng với ước mơ và hoài bão tuổi trẻ của tôi lúc bấy giờ. Ngày 10 tháng 9 năm 1946 tại Pháp, Bác Hồ gọi Phạm Quang Lễ đến, cho biết là hội nghị Fontainebleau đã không thành. Rồi Bác đề nghị: Bác về nước, chú về với Bác. Và Phạm Quang Lễ đã nhận lời. Vào một buổi tối trên con tàu trở về nước, Bác hỏi: bây giờ ở nhà cực khổ, chú về có chịu nổi không? Tôi trả lời: thưa Bác, tôi chịu nổi. Bác hỏi tiếp: bây giờ ở nhà, kỹ sư công nhân về vũ khí không có, máy móc thiếu, liệu chú có làm được việc không? Tôi nói: thưa Bác, tôi đã chuẩn bị 11 năm rồi và tôi tin là sẽ làm được. Trên con tàu Dimon Duyekvin, trước khi rời bến cảng Toulon trở về nước, cùng với Phạm Quang Lễ còn có bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư luyện kim Võ Quý Huân và kỹ sư mỏ Vũ Đình Quỳnh. Đất nước và nhân dân đang cần họ cho cuộc kháng chiến trường kỳ sắp tới. Họ đã bỏ lại phía sau giàu sang công việc theo tiếng gọi của Bác: tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, chấp nhận dấn thân vào cuộc đấu tranh gian khổ

Ngày 20 tháng 10 năm 1946, tàu Dumont Biechvin cập cảng Hải Phòng. Chỉ một tuần sau khi về đến Hà Nội, kỹ sư Phạm Quang Lễ lên ngay xưởng quân giới Giang Tiên ở Thái Nguyên. Ngày 5 tháng 12 năm 1946, trước ngày toàn quốc kháng chiến, ông được Bác Hồ giao trọng trách làm cục trưởng cục quân giới và đặt cho ông tên mới là Trần Đại Nghĩa. Từ đây, cái tên Trần Đại Nghĩa gắn liền

0: liền với lịch sử quân đội nước nhà và đất nước. Vũ khí của ông là tri thức, là tinh thần quên mình vì Tổ quốc.
1: Đây là một góc xưởng sản xuất quân giấy Giang Tiên ở Thái Nguyên, là nơi mà đồng chí Trần Đại Nghĩa đã làm việc đầu tiên khi trở về nước. Đây là súng bazooka, là loại vũ khí mà đồng chí Trần Đại Nghĩa đã nghiên cứu chế tạo thành công đầu tiên khi trở về nước.
0: Khu lưu niệm Thiếu tướng Anh hùng Lao động, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa ở quê hương tỉnh Vĩnh Long trưng bày nhiều tài liệu, hiện vật quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư Trần Đại Nghĩa với những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí khí tài quân sự phục vụ cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chiến công đầu tiên của Bazooka Việt Nam vào mùa xuân Đinh Hợi năm 1947 khiến cho quân Pháp hoàn toàn bất ngờ, bởi loại vũ khí này mới lần đầu tiên được quân đội Mỹ sử dụng trong trận đánh Normandy ở Pháp vào mùa hè năm 1944. Trở thành cha đẻ ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Trần Đại Nghĩa là hiện thân cho một thế hệ trí thức sẵn sàng rời bỏ tiện nghi để bước vào kháng chiến. Trong ngôi nhà của gia đình Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa trên phố Hàng Chuối, Hà Nội, nơi ông đã sống hơn 30 năm từ năm 1959 đến năm 1991. Ông Trần Dũng Chí, người con trai cả của giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa, hồi tưởng câu chuyện về cha mình luôn nung nấu ý chí đi học để giải phóng dân tộc, giành lại độc lập.
2: Ông có nói là câu chuyện trở về Tổ quốc. Khi đi thì ông cũng không biết là mình sẽ là người là đặt nền móng về công nghiệp quốc phòng đâu. Thế nhưng sau này khi mà mình sang nghiên cứu cái thứ thì phải có công nghiệp quốc phòng bền vững thì mới được đảm bảo cho cuộc chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc được. Thì đó, ông sẽ đi sâu đó và để lung nấu cái lý tưởng của ông phải thực hiện đó.
0: Trong hồi ký của mình, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa cũng chia sẻ mong muốn được gặp bác, được bước theo con đường cách mạng của bác là điều nung nấu không chỉ của riêng tôi mà của nhiều trí thức Việt kiều yêu nước, nhất là sau khi biết rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc nổi tiếng, biểu tượng yêu nước trong sáng và bền bỉ của dân tộc Việt Nam.
2: Và trước lúc mất cô ấy nói là bây giờ ba thấy cái cuộc sống của ba như vậy thế là quá đủ và không có gì phải liên tiếp cả. Và đến đây thì là cảm thấy là đủ rồi, mình có thể ra đi được rồi. Vì tất cả các cái nguyện vọng của mình cũng như là cống hiến của mình thì đều nhằm phục vụ cho Tổ quốc các thứ. Và trong những lần nói chuyện với thanh niên ở Sài Gòn ấy, thì ba cũng là luôn luôn khuyên thanh niên là chúng cháu thực phẩm có lý tưởng, và lý tưởng đó là phục vụ Tổ quốc chứ không phải là phục vụ cho một cái tầng lớp, mà không bao giờ hối tiếc.
3: Ba tôi có kể là khi mà được Bác Hồ đặt tên và giao nhiệm vụ, và từ đấy trở đi khi lên chiến khu là ba lúc nào trong đầu cũng nghĩ là Bác Hồ là người tin tưởng mình rất là tuyệt đối và tạo mọi điều kiện cho mình, ngay cả còn là phong cái chức vụ cho mình để mình có đầy đủ cái điều kiện để mình thực hiện tốt công việc. Nên là đấy là ngay từ đầu tiên, và sau này quá trình làm việc với Bác thì cũng khi ở Việt Bắc và sau này nữa là về Hà Nội thì cũng được Bác gặp gỡ thường xuyên các cuộc hội nghị, các cuộc họp, và lúc nào thì Bác cũng nói một câu được Bác Hồ tin tưởng, cho nên là lúc nào mình làm việc mình cũng cảm thấy rất thoải mái. Đấy, và cho mình những cái lúc nào cũng thế, khi mà bất kỳ lúc nào nói Bác Hồ thì đây là một cái điều thiêng liêng, của thiêng liêng mà Bác giao nhiệm vụ cho mình, và cái tên mà Bác đặt cho ông đã là theo ông suốt cả cuộc đời.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc nhìn nhận việc Phạm Quang Lễ cũng như nhiều nhà trí thức khác quyết định trở về Việt Nam thời điểm đất nước vô cùng khó khăn là bởi họ đã tìm thấy và bị thuyết phục bởi niềm tin và lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp chung của toàn dân tộc.
4: Ngay trong phát biểu của Hồ Chí Minh trong chuyến đi thăm Pháp đấy, tháng 7 năm 1946 tại thủ đô Paris, khi Bác Hồ gặp gỡ Việt Kiều đấy, thì Bác tâm sự rất là chân thành thôi. Cái sự nghiệp giành độc lập này không phải là của riêng Hồ Chí Minh đâu, cũng không phải là riêng của một đảng phái nào đâu, mà đây là sự nghiệp chung của toàn dân tộc. cái câu đó mà cả hội trường người ta vỗ tay, người ta mới biết cụ Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh thần dân tộc, của nghĩa đồng bào, của cái khát vọng độc lập tự do cho dân tộc.

0: Năm 1945, trong thời điểm cả nước sục sôi không khí khởi nghĩa tháng 8, ở Hải Phòng, trên cương vị giám đốc kinh tế, ông Nguyễn Mạnh Hà, quan chức thuộc chính quyền thực dân Pháp, đã giải quyết được nạn đói ở Hải Phòng. Dân chúng khi đó coi ông là một vị cứu tinh. Những gì ông đã làm cho dân, cộng với tài năng và lòng yêu nước, được nhiều người biết đến. Ngay sau cách mạng tháng 8, ông Nguyễn Mạnh Hà được Hồ Chủ tịch mời tham gia chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế. Thời gian làm bộ trưởng ngắn, nhưng với những kiến thức về luật học và chính trị học tại Pháp, cùng kinh nghiệm là giám đốc kinh tế kiêm thanh tra lao động Bắc Kỳ trước cách mạng tháng 8, ông Nguyễn Mạnh Hà đã có những đóng góp xứng đáng để xây dựng nước Việt Nam mới trong lĩnh vực kinh tế, giải quyết những vấn đề cấp bách của quốc gia. Việc trọng dụng người tài những ngày đầu của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ, đặt đúng chỗ, đúng việc, đã tạo nên sự đoàn kết trong chính phủ và trong nhân dân.
1: Cụ Nguyễn Mạnh Hà được Bác Hồ chọn vào cái vị trí phụ trách kinh tế. Thế thì ở đây xuất phát từ đường lối, cái quan điểm của Bác Hồ về xây dựng nền kinh tế tự lực tự cường của dân tộc mình. Thế thì tất cả những đường hướng về xây dựng cái nền kinh tế tự chủ, độc lập trong cái điều kiện rất khó khăn như vậy, thế thì đòi hỏi phải có một cái người có am hiểu về lĩnh vực đó, phải kết hợp với cái ủy ban kế hoạch kiến thiết quốc gia. Cái ủy ban đó do Bác Hồ thành lập vào tháng 12 năm 1945 ấy. Thế thì nó mới phát huy được cái vai trò đó.
0: Không phải ai cũng đủ can đảm để từ bỏ những gì từng có, để bắt đầu lại từ con số 0 giữa một đất nước ngổn ngang sau độc lập. Trần Đại Nghĩa, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Mạnh Hà và nhiều nhân tài khác như Trần Hữu Tước, Võ Quý Huân, Vũ Đình Quỳnh, Đặng Văn Ngữ, Lương Đình Của đều là trí thức Tây học có năng lực vượt trội, nhưng họ đã từ bỏ điều kiện sống tốt hơn, đãi ngộ cao hơn ở nước ngoài để về nước phục vụ Tổ quốc. Điều đó được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc lý giải.
2: Tâm lý của ta là muốn lấy tự do độc lập làm gốc. Đấy là cái lý tưởng của cả một cái dân tộc. Và người có nói một cái câu mà sau này có thể là ai cũng nhắc, là số phận của dân ta ở trong tay ta. Mọi người dân đều phải là nắm cái vận mệnh của đất nước, chứ cũng không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng không phải là Đảng và Chính phủ, mà mỗi người dân đều có nắm trong tay mình cái vận mệnh của đất nước mình. Chính ấy là cái cuộc đời của Bác, cuộc đời, cuộc sống bình thường của Bác, cái sự nghiệp cách mạng của Bác ấy, nó có cái sức cảm hóa đó.
1: Tôi thấy các cái nhân tài, các cái trí thức mà sau này rất nhiều vụ của từ cái Đảng Xã hội Việt Nam, rồi Đảng Dân Chủ Việt Nam, thì những người cũng không phải đảng phái nào, như cụ Phan Anh, Phan Kế Toại, vân vân, các cụ đi với chính phủ, với đảng, với Bác Hồ xuất cho đến nơi thở cuối cùng nữa. Không hề rẽ ra một cái ngã nào cả. Theo tôi đấy là một cái hết sức là tế nhị, là chân thành. Và dù ở cương vị nào, dù ở đảng phái nào, dù ở lực lượng nào, thì đều được Bác Hồ quý trọng. Và cái quý trọng ấy chính là quý trọng cái nhân cách của các cụ đó, quý trọng cái tài năng của các cụ đó, và quý trọng được cái đức hy sinh vì sự nghiệp của các vị đó. Chứ thực ra các vị đó là những trí thức, thì người ta có thể tìm được những cái nơi ở nước ngoài sống sung sướng cho cả gia đình người ta chứ đâu để khổ về đất nước kháng chiến bom đạn thế này đó.

0: chính là trách nhiệm với đất nước, với dân tộc.
1: Từ mùa thu năm 1945 đến nay, đất nước đã bước sang một thời đại mới, hội nhập, toàn cầu hóa, công nghệ cao. Để lại sau lưng chức giám đốc chất lượng của tập đoàn Pháp Schneider Electric cùng nhiều kỷ niệm trên xứ Cảng Thơm, tức Hồng Kông, chuyên gia công nghệ Nguyễn Hữu Thái Hòa đã cùng gia đình đáp chuyến bay trở về Hà Nội vào một buổi chiều mùa đông cuối năm 2010. Bỏ lại đằng sau ánh mắt sửng sốt cùng lo ngại của nhiều bạn bè, Thái Hòa cho rằng việc trở về quê hương khi tuổi nghề đã chín và tuổi đời còn sung sức là một quyết định hợp lý để thực hiện hoài bão góp phần đưa một tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam vươn tầm ra thế giới.
2: Nếu tôi không về nước, nếu tôi không dự những hội nghị và từ đó gặp được Bộ trưởng Hoàng Văn Phong vào năm 2009, khi mà Bác Phong làm Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, thì Bác Phong mới trực tiếp nhờ anh Trần Việt Thanh, Thứ trưởng, mời cái nhân vật gọi là người đương thời trong chuyên môn của tôi về ISO, về tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, để phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ viết lại TCVN, viết lại những bộ chuẩn của Việt Nam theo ISO, theo những chuẩn mực thế giới. Nhưng mà nếu mà tôi không, vì bố mẹ là những người yêu nước trụ lại Việt Nam và tôi không quay về, thì chúng ta không hề biết có hàng triệu kiều bào ở đẳng cấp cao như thế trong các tập đoàn quốc tế. Sau đấy tôi với anh Trương Gia Bình, khi về làm giám đốc chiến lược FPT, đã đưa ra một chiến lược trải thảm nhân sự toàn cầu. Thì chúng tôi gặp vô số những chuyên gia giỏi, những lãnh đạo cao cấp tuổi 8X, 9X ở California, ở Mỹ, ở châu Âu.
1: Suốt 15 năm ở Việt Nam và trải qua nhiều vị trí, chuyên gia chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Epoxy Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy CTS, Viện Trí Việt, Vusta, luôn ấp ủ ước mơ xây dựng Việt Nam là một quốc gia khởi nghiệp.
2: Trước mắt chúng ta một thế giới bất ổn, chúng ta chỉ có một cách duy nhất là hợp lực. Thế thì tôi cho rằng là đây là một thời đại mới, và trong các cái chiến lược mà tôi đang tư vấn cũng như là viết vào cái tổ thiên tăng của chính phủ, thì Việt Nam cần tập trung tối đa nguồn lực tri thức để vượt qua cái trận Điện Biên Phủ lần thứ ba.
1: Ý thức rõ việc muốn giúp đất nước phát triển thì phải hội tụ trí tuệ tâm huyết của càng nhiều người Việt Nam càng tốt, Nguyễn Hữu Thái Hòa đã kết nối các trí thức Việt kiều trẻ khắp nơi trên thế giới để cùng trăn trở những ý tưởng mới, cách thức mới giúp Việt Nam tiến lên trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
3: Chúng ta vẫn chưa tận dụng được một cái nguồn chất xám là những tài năng. Chúng ta có ít nhất khoảng gần vài trăm nghìn tới một triệu lực lượng chuyên gia trẻ, và cái lượng này chúng ta chưa sử dụng được. Chúng ta phải hướng về thế hệ trẻ bằng những hành động cụ thể. Chúng tôi có một cái khao khát thật sự đóng góp, và cái quyết định quay trở về của tôi không phải là một quyết định ngắn hạn, quyết định nằm trong đầu rất lâu. Thì vấn đề là chính phủ phải khơi thông được cái nguồn, cái lòng tin và cái tình cảm này nó lớn khủng khiếp. Và tôi nghĩ rằng mỗi người dân Việt Nam đều muốn thấy cái đất nước mình nó tốt hơn. Mỗi người có cái khía cạnh đóng góp của mình ấy, vào cái công cuộc chung nó càng góp sức vào càng tốt.
4: Chúng tôi là những người con xa quê, chúng tôi cũng có những hiểu biết nhất định giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và chúng tôi sẽ có những cái phương án để phối hợp làm sao đó để thúc đẩy tiếp cái sự phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa giao thương, giáo dục cũng như các mối quan hệ về kinh tế, thương mại. Và chúng tôi cũng như là một cánh tay nối dài, chúng tôi sẽ cố gắng sẽ giúp các cái doanh nghiệp ở trong nước cũng như là doanh nghiệp ở các tỉnh, các địa phương, hoặc là những nơi có sản phẩm xuất khẩu của các nông sản của địa phương sẽ đến với Hàn Quốc được nhiều hơn, và từ đó sẽ mang lại những cái giá trị thặng dư nhất định.
5: Về Việt Nam là mình nghĩ là Việt Nam có nhiều cơ hội lắm, cho nên mấy bạn trẻ với mình là mình có đi làm nước ngoài, có kinh nghiệm nước ngoài và có thể cơ hội để kết nối Việt Nam và thế giới luôn. Không phải là một mình về văn hóa trẻ mà thực sự về kinh nghiệm nữa, để cách làm về tài chính, về luật sư, về quảng cáo, nhiều thứ lắm. Cho nên nếu mà nhà nước của mình cũng hỗ trợ về cái này là mình quá tuyệt vời, quá vui. Tại vì thực sự mình muốn về Việt Nam để hiểu về quê hương của mình mà giúp cho nước của mình phát triển luôn.
1: Suốt những chặng đường khó khăn gian khổ của dân tộc kể từ cuộc cách mạng tháng 8 mùa thu long trời lở đất năm 1945 đến nay, đã có biết bao trí thức tài ba từ bỏ cuộc sống sung túc đủ đầy hào quang hứa hẹn để trở về chung vai gánh vác tương lai của dân tộc. Nếu không phải là lòng yêu nước luôn da diết nồng nàn trong sâu thẳm con tim mỗi người Việt và sức lôi

0: thể để thu hút và sử dụng tốt đội ngũ trí thức chuyên gia, kiều bào và người trẻ tuổi.
1: Gần đây thì Trung ương đã có cái nghị quyết xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong cái tình hình hiện nay. Thế thì phải nắm vững cái quan điểm của Hội nghị Trung ương đó để tiếp tục xây dựng và phát huy cái vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay. Kêu gọi như là Tổng Bí thư Tô Lâm vừa rồi có đề nghị là làm sao ta có được 200 nhân tài từ nước ngoài về. Thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được? Rồi có cơ chế, có chính sách, có cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ra phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
2: Nhân tài là nguồn quý của dân tộc. Bác Hồ luôn luôn nêu khẩu hiệu là phải trọng nhân tài. Ở cái thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta càng rất cần. Và của cách mạng công nghiệp này, họ là những trí thức tên tuổi có những đóng góp lớn trong cái thời đại số hóa này, để có chỗ đứng, đóng góp cho đất nước, được tiếp sức các đường lối của Đảng và Nhà nước.
3: Tất cả các nước trên thế giới muốn phát triển được thì đều phải coi khoa học và công nghệ là cuộc sống hàng đầu. Đấy là chủ trương lớn. Chủ trương này phải thực sự được cụ thể hóa vào các chính sách, các giải pháp để ứng dụng. Đấy là gì? Đấy là phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
0: Đất nước Việt Nam lúc nào cũng có hào kiệt. Khi tổ quốc cần, họ luôn luôn sẵn sàng hy sinh cá nhân để cống hiến cho đại nghĩa, vì một Việt Nam hùng cường và nhân bản. Và tổ quốc luôn tạo môi trường thuận lợi để người tài được tỏa sáng.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng đoàn, sáng nay đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Kết quả kiểm tra giám sát cho thấy, Ban Thường vụ tỉnh Đắk Lắk đã lãnh đạo chỉ đạo kịp thời triển khai, cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, chất lượng tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của địa phương, vì vậy cần rà soát lại tổng thể các nguồn lực trên địa bàn, tháo gỡ các điểm nghẽn để tập trung khơi thông nguồn lực địa phương trong thời gian tới. Trưởng đoàn kiểm tra số 26 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ.
3: Đề nghị công chí rà soát lại tổng thể các nguồn lực trên địa bàn của tỉnh để phục vụ tăng trưởng, cũng phải tính toán quyết liệt hơn trong thời gian tới. Công chí rà soát lại thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, quản trị hiện đại, chuyển đổi số ứng dụng thế nào, và tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay để mà khơi thông tất cả nguồn lực và thực hiện đồng bộ hiệu quả cái đột phá chiến lược, nhất là nguồn nhân lực.
2: Sáng nay dự hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026 và lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2026. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam đề nghị đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam, phát triển các sản phẩm dịch vụ phù hợp với xã hội già hóa, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò bản lĩnh, kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia vào lao động sản xuất kinh doanh, chuyển nghề, tư vấn và cống hiến để góp phần tạo nên hệ sinh thái kinh tế bạc hiệu quả và đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. Lễ phát động quốc gia phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp đã chính thức diễn ra sáng nay tại Nghệ An. Tại lễ phát động, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi mỗi gia đình, người dân, trước hết là cán bộ đảng viên, hãy bắt đầu từ những hành động giản dị nhất, không xả rác bừa bãi ra môi trường, tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, góp phần xây dựng lối sống văn minh, trách nhiệm và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

0: Thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình trồng cây xanh và phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một thành phố Đà Nẵng xanh sạch đẹp giai đoạn 2026-2030. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức trồng cây xanh tại bãi biển Non Nước, phường Ngũ Hành Sơn và nhận số tiền 5 tỷ đồng của doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động trồng cây xanh trên địa bàn thành phố. Cũng hôm nay, hàng loạt phường xã khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng như Phan Rí Cửa, Phước Thể, Mũi Né, Phan Thiết, La Ghi, Phước Hội, khu vực tỉnh Bình Thuận cũ tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Còn tại tỉnh Điện Biên, Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026 hôm nay diễn ra lễ trao hàng nghìn giống cây và các thiết bị hỗ trợ sản xuất cho người dân xã Nà Hì. Xã Nà Hì là địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 60%. Ông Chu Văn Sử, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết.
1: Nhà hảo tâm trao tặng 100.000 cây giống cà phê cũng như 5.000 cây giống maca cùng máy móc công cụ góp phần cho xã tập trung để chỉ đạo bà con phát triển cây cà phê cũng như cây maca trên địa bàn để đảm bảo làm sao để thực hiện thắng lợi cái nghị quyết cái kế hoạch 1850 của ủy ban tỉnh về thực hiện cái phát triển.
0: Sau 4 ngày bán xăng E10 trên toàn quốc, cả nước đã tiêu thụ 151 triệu lít. Nhằm kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động sản xuất, pha chế, phân phối lưu thông trên thị trường. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 nhằm bảo đảm chất lượng, đo lường và quyền lợi người tiêu dùng. Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương có cơ sở sản xuất pha chế, kho, tổng kho, kho trung chuyển, hệ thống phân phối xăng sinh học E10 hoặc có dấu hiệu rủi ro về chất lượng đo lường. Giá phân bón tiếp tục tăng mạnh trong tháng 5, nhiều loại tăng khoảng 100.000 đồng một bao 50kg, khiến chi phí sản xuất vụ hè thu của nông dân tăng cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là đợt tăng giá thứ hai từ đầu năm, chịu tác động từ giá phân bón thế giới, chi phí logistics gia tăng và nhu cầu sử dụng cao trong nước. Trong khi đó, giá nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là lúa gạo và một số loại trái cây vẫn ở mức thấp, khiến nhiều hộ nông dân đối mặt nguy cơ giảm lợi nhuận, thậm chí thua lỗ. Trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 38 Hội đồng Điều phối Quốc tế Chương trình Con người và Sinh quyền của UNESCO diễn ra ngày 5 tháng 6 tại Cộng hòa Paraguay, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã chính thức được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới. Đây là lần thứ 3 Phong Nha Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh ở tầm quốc tế sau 2 lần được ghi danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới vào các năm 2003 và 2015. Sự kiện không chỉ khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của khu vực mà còn mở ra cơ hội mới cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững tại địa phương. Tuần lễ áo dài Huế 2026 sẽ diễn ra từ ngày 3 tháng 7 đến ngày 10 tháng 7 với chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật và cộng đồng đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, tiếp tục khẳng định thương hiệu Huế kinh đô áo dài. Trong suốt tuần lễ, nhiều hoạt động cộng đồng hấp dẫn được tổ chức như đạp xe vì môi trường, áo dài qua phố, áo dài Huế hương sắc Thanh Trà và các cuộc diễu hành áo dài khác, triển lãm chuyên đề không gian trải nghiệm và các chương trình dành cho học sinh sinh viên. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trưng bày câu chuyện áo dài Huế, triển lãm áo dài học đường, chương trình nét đẹp áo dài xứ Huế, trình diễn chi thức may mặc áo dài Huế và vũ điệu áo dài bên dòng Hương Giang. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết.
2: Đây sẽ là một tuần lễ hoạt động cộng đồng đúng nghĩa để chúng tôi hướng tất cả các hoạt động dành cho cộng đồng và để cho cộng đồng tham gia làm chủ thể vào lễ hội này. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái chuỗi hoạt động của áo dài cộng đồng năm nay nó thực sự làm cho áo dài Huế trở thành một phong trào lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ quần chúng nhân dân.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa gửi một bức thư ngỏ hiếm hoi đề xuất tổ chức cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đẩy nhanh tiến trình chấm dứt chiến sự. Động thái tích cực này nhanh chóng tạo ra phản ứng từ cả châu Âu và Nga trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán trước đó do Mỹ làm trung gian vẫn rơi vào bế tắc. Bất chấp lệnh ngừng bắn Israel-Liban do Mỹ công bố vẫn đang có hiệu lực, không quân Israel hôm nay tiếp tục tấn công dữ dội vào Liban. Một trong các đòn không kích khiến 3 quân nhân Liban, trong đó có sĩ quan cấp cao mang hàm chuẩn tướng thiệt mạng. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thông báo chính thức của quân đội Liban cho biết, các quân nhân thiệt mạng khi chiếc xe ô tô chở họ bị không quân Israel tập kích trên một tuyến đường thuộc thành phố Nabatieh phía nam Liban. Đây là sĩ quan cấp cao nhất của quân đội Liban thiệt mạng trong các đòn không kích của Israel vào Liban kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah bùng phát lần đầu ngày 8 tháng 10 năm 2023. Danh tính cụ thể của các quân nhân thiệt mạng chưa được công bố. Quân đội Israel cũng chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, trong một thông báo trưa nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban cảnh báo sơ tán khẩn cấp đối với người dân sống tại 5 địa điểm ở phía nam Liban nhằm đảm bảo an toàn trước khi không quân Israel tung đòn không kích. Theo truyền thông khu vực và Liban, quân đội Israel đã liên tục tấn công vào Liban trong suốt tuần qua, bất chấp lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Liban đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố từ đêm 1 tháng 6. Hành động leo thang quân sự của Israel tại Liban có nguy cơ khiến tiến trình đối thoại Mỹ-Iran tiếp tục lâm vào bế tắc, do Tehran luôn coi Liban là một phần không thể tách rời của cuộc xung đột hiện nay.
0: Theo chương trình Lương thực Thế giới, tác động của xung đột tại Trung Đông đang lan rộng qua ba kênh chính, giá nhiên liệu tăng, chi phí lương thực leo thang và thương mại quốc tế bị gián đoạn. Đáng chú ý, tại Somali, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất thế giới, khoảng 6 triệu người đã rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Con số này có thể tăng thêm 2,5 triệu người vào cuối năm nay khi gần 60% hộ gia đình không có đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. Đáng lo ngại hơn, nguồn lương thực cứu trợ tại Somali có thể cạn kiệt trong vài tháng tới, làm gia tăng nguy cơ đứt gãy viện trợ, đặc biệt đối với trẻ em dưới 5 tuổi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ vừa cảnh báo đợt bùng phát Ebola chủng Bandibugyo hiện tại tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể trở thành một trong những đợt dịch lớn nhất từng được ghi nhận nếu không có các biện pháp y tế công cộng mạnh mẽ và kịp thời. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Theo mô hình dự báo do CDC Mỹ công bố, trong kịch bản số lượng bệnh nhân được cách ly và điều trị hiệu quả ở mức thấp, quy mô của đợt bùng phát hiện nay có thể tương đương hoặc thậm chí vượt qua đại dịch Ebola tại Tây Phi trong giai đoạn từ 2014 tới 2016, vốn khiến hơn 11.000 người thiệt mạng và được coi là đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất trong lịch sử. CDC đã công bố 3 báo cáo chuyên môn về tình hình dịch bệnh trong khuôn khổ ấn phẩm hàng tuần về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong nhằm huy động thêm nguồn lực và sự phối hợp của cộng đồng quốc tế trong công tác ứng phó. Ông Statis Finlay, người phụ trách phản ứng của CDC đối với dịch bệnh Ebola cho biết, việc công bố báo cáo này nhằm nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của tình hình và thúc đẩy các nỗ lực của cộng đồng quốc tế cho Congo. Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Dự báo và Phân tích Dịch bệnh của CDC Jackson Asher nhận định rằng nếu tỷ lệ cách ly bệnh nhân không được cải thiện, đợt bùng phát hiện nay có nguy cơ trở thành một trong những sự kiện y tế công cộng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận liên quan tới virus Ebola. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 344 ca mắc và xác nhận 60 trường hợp tử vong. Trong bối cảnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ cung cấp thêm gần 38 triệu đô la cho các nỗ lực ứng phó với dịch bệnh, nâng tổng mức hỗ trợ trực tiếp của Washington lên hơn 200 triệu đô la kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hiện đang phối hợp chặt chẽ với CDC, Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda để triển khai một phản ứng nhanh chóng và toàn diện nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
0: Trong khi mô hình trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới Claude Mythos đang gây tranh cãi và lo ngại do những tính năng vượt trội bị cho là nguy hiểm và dễ bị lợi dụng vào những mục tiêu xấu, một số công ty của Nhật Bản đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ này cho mục tiêu phòng thủ trên không gian mạng. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
5: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hitachi, một trong những tập đoàn công nghệ đa quốc gia khổng lồ có trụ sở chính tại Tokyo, Nhật Bản, nổi tiếng toàn cầu trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ kỹ thuật số, năng lượng tái tạo, đường sắt, v.v., xác nhận đã ký hợp đồng chính thức với công ty Anthropic để giành quyền sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới Claude Mythos. Mô hình đang gây làn sóng tranh luận mạnh mẽ, thậm chí cả sự lo ngại sâu sắc trong giới công nghệ. Hitachi cho biết sẽ sử dụng hệ thống này cho một chương trình phòng ngự chống lại các cuộc tấn công mạng có tên gọi Dự án Bướm Cánh Gương, Project Glasswing, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ và tài chính hàng đầu của Mỹ. Claude Mythos có sứ mệnh phát hiện và khắc phục các lỗ hổng an ninh của các phần mềm mà Hitachi đang sử dụng trong hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin thuộc các lĩnh vực mà doanh nghiệp này đang sở hữu và vận hành như đường sắt và năng lượng.
0: Cơ quan Cảnh sát châu Âu Europol vừa phối hợp với Cảnh sát Quốc gia Pháp và Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha triệt phá một cơ sở sản xuất giấy tờ giả ở Alicante, Tây Ban Nha. Cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm thu giữ khoảng 800 giấy tờ giả mạo của châu Âu, thiết bị sản xuất giấy tờ, thiết bị kỹ thuật số, một ô tô và 1.580 euro tiền mặt. Trong quá trình khám xét căn hộ của nghi phạm được thuê dưới tên giả, lực lượng Europol đã phát hiện ra rằng căn hộ này được sử dụng như một xưởng sản xuất giấy tờ giả, hoạt động tinh vi với các phương pháp sản xuất giấy tờ giả quy mô công nghiệp được các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng trong hoạt động gian lận giấy tờ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Thời sự VV1, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
6: hữu ích.
8: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật.

mùng 7 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, phát triển kinh tế biển xanh, tầm nhìn chiến lược từ nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, trái bàng vuông, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật, 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, bức tranh toàn cảnh của V-League 2025-2026. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, doanh nghiệp nhà nước, giải pháp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe. Vì sao thuốc y học cổ truyền chỉ chiếm 5,42% tổng chi thuốc bảo hiểm y tế? 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ, tăng tốc phát triển công nghệ chiến lược AI từ ứng dụng đến làm chủ công nghệ. 13 giờ 15 chân dung cuộc sống, giảm hao phí, giữ lưới điện an toàn, sáng kiến tiết kiệm tỷ đồng của nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, hành trình quảng diễn văn hóa phở đến châu Âu. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế. 100 ngày chiến sự Iran, cuộc chiến so găng lợi ích chưa hạ nhiệt. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn điều trị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu hiệu quả. 15 giờ 50 alo VV1, giữ tên cũ, giữ hồn quê trong sắp xếp tổ dân phố. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy cảnh tỉnh khoảng tối nghệ sĩ vướng ma túy. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, mùa cỏ ngọt ở bản Pom Khoang tỉnh Điện Biên. 20 giờ Việt Ninh Tổ quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an nhân dân, phim Tận Hiến, tác phẩm giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật của điện ảnh Công an nhân dân. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, giải pháp cho người mệt mỏi, mất ngủ, suy nhược, tiền đình. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người hỗ trợ $120. Singapore siết chặt quy định về chất làm sạch trong siêu thị và xe cộ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Khủng hoảng năng lượng thúc đẩy làn sóng xe điện tại Philippines. Quý vị, bắt đầu từ tháng này, Thái Lan triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39,2 triệu người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 baht một tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 baht, tương đương khoảng $120. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
1: Thư ký thường trực Bộ Tài chính Thái Lan Lavaron mới đây cho biết, hơn 39,2 triệu người dân sẽ được hưởng lợi từ chương trình người Thái giúp người Thái mở rộng, chính thức được kích hoạt từ 6 giờ sáng ngày hôm nay và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Theo ông Lavaron, nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng, tương đương khoảng $31, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi.

trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 baht mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Cơ chế chi trả và xác minh sẽ được thực hiện thông qua ứng dụng ví điện tử PaoTang. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Khu vực Đông Bắc Thái Lan ghi nhận số cửa hàng đăng ký tham gia cao nhất với hơn 203.000 cơ sở. Tiếp đến là thủ đô Bangkok với hơn 150.000 cơ sở. Người phát ngôn chính phủ Rachada cho rằng số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Khảo sát do Khoa Kinh tế, Đại học Khọt Kèn mới thực hiện cũng cho thấy chương trình nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Đa số tin tưởng biện pháp này sẽ giúp giảm gánh nặng sinh hoạt, đồng thời bày tỏ mong muốn chính phủ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng mức hỗ trợ trong thời gian tới.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây, Singapore vừa đưa ra thông báo siết chặt các quy định đối với thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững. Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore, các quy định mới nhằm hạn chế việc sử dụng những hệ thống phát thải khí nhà kính cao, qua đó góp phần thực hiện mục tiêu khí hậu của quốc đảo này vào năm 2030.
1: Hiện nay, các hệ thống làm lạnh như điều hòa, tủ đông, tủ lạnh hay thiết bị bảo quản thực phẩm trong siêu thị chủ yếu sử dụng chất làm lạnh để duy trì nhiệt độ thấp. Tuy nhiên, một số loại chất làm lạnh phổ biến hiện nay, đặc biệt là hydrofluorocarbon, có khả năng giữ nhiệt trong khí quyển mạnh hơn carbon dioxide hàng trăm đến hàng nghìn lần. Khi những thiết bị cũ hỏng hóc hoặc bị thải bỏ không đúng cách, loại khí này có thể rò rỉ ra môi trường, góp phần làm gia tăng hiện tượng nóng lên toàn cầu. Theo quy định mới của Singapore, từ tháng 7 năm 2027, các hệ thống làm lạnh mới thường được sử dụng trong siêu thị sẽ phải dùng chất làm lạnh có chỉ số tiềm năng gây nóng lên toàn cầu là 150, tương tự tiêu chuẩn tại châu Âu và Nhật Bản. Giáo sư Romanoli thuộc Trường Đại học Công nghệ Nanyang Singapore cho biết.
2: Việc nâng cao hiệu quả vận hành của các thiết bị có thể giúp tiết kiệm đáng kể năng lượng, qua đó giảm chi phí cho các siêu thị. Ở một mức độ nhất định, điều này cũng có thể mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, vẫn khó dự đoán tác động cụ thể, bởi các siêu thị cũng đang phải đối mặt với nhiều khoản chi phí phát sinh khác.
1: Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore cho biết cũng từ tháng 7 năm 2027, các công ty tháo dỡ thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí sẽ phải đăng ký với cơ quan này và tuân thủ quy trình xử lý chính thức đối với chất thải làm lạnh. Các trường hợp vi phạm quy định xử lý chất thải có thể đối mặt với mức phạt lên tới 10.000 đô la Singapore, án tù tối đa 3 tháng hoặc cả hai hình thức xử phạt. Ngoài ra, từ năm 2028, các hệ thống làm lạnh thương mại cỡ lớn cũng như hệ thống điều hòa không khí trên ô tô chở khách và xe tải nhẹ ở Singapore cũng sẽ phải tuân thủ các giới hạn phát thải mới. Ông Eric Chua thuộc Hiệp hội Thương mại Xe cộ Singapore cho biết, phần lớn các dòng xe nhập khẩu hiện nay đã đáp ứng được các tiêu chuẩn này. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp nhỏ hoặc các thương hiệu mới có thể gặp khó khăn hơn khi tiếp cận thị trường Singapore.
2: Một số nhà sản xuất ô tô nhỏ, ví dụ như từ Đông Nam Á hoặc các thương hiệu nhỏ của Trung Quốc chưa có mặt tại thị trường Singapore. Với quy định mới, có thể các thương hiệu lớn như ở Ấn Độ hoặc một số thương hiệu lớn khác ở Trung Quốc cũng sẽ gặp thách thức khi thâm nhập thị trường Singapore.
1: Singapore là một trong những thành phố cam kết thúc đẩy các giải pháp làm mát bền vững tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30 của Liên Hợp Quốc diễn ra ở Brazil vào tháng 11 năm ngoái. Trong bối cảnh đó, các quy định mới về hạn chế thiết bị làm lạnh và điều hòa sử dụng chất phát thải cao được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa cam kết khí hậu và hỗ trợ quốc đảo này đạt mục tiêu giảm phát thải vào năm 2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, giá nhiên liệu tăng cao trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đang thúc đẩy ngày càng nhiều người dân Philippines chuyển sang sử dụng xe điện để tiết kiệm chi phí đi lại. Tuy nhiên, nhu cầu tăng mạnh cũng đang đặt ra những thách thức về nguồn cung và hạ tầng chạm sạc tại quốc gia này.
3: Đối với anh Roman Aceron, một tài xế xe công nghệ thường xuyên phải di chuyển quãng đường dài, việc chuyển sang sử dụng xe điện đã giúp giảm đáng kể áp lực chi tiêu trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục tăng cao. Chỉ sau vài tháng sử dụng, khoản tiết kiệm từ chi phí đi lại thậm chí đã vượt xa kỳ vọng ban đầu. Anh Roman

0: Ben Aceron cho biết.
1: Chỉ với một lần sạc, tôi có thể sử dụng xe cả ngày và khi về nhà pin vẫn còn khoảng từ 40 đến 50%. Trước đây mỗi tháng tôi phải chi khoảng 8.000 peso tiền xăng, còn bây giờ chỉ mất vài trăm peso tiền điện.
0: Câu chuyện của anh Roman đang phản ánh xu hướng diễn ra tại nhiều thành phố ở Philippines. Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh thời gian qua, ngày càng nhiều người dân bắt đầu cân nhắc chuyển từ các phương tiện sử dụng nhiên liệu truyền thống sang xe điện nhằm giảm chi phí đi lại hàng ngày. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi Philippines là quốc gia phụ thuộc lớn vào nhiên liệu nhập khẩu, khiến người dân dễ chịu tác động từ những biến động của thị trường năng lượng thế giới. Theo số liệu từ Bộ Năng lượng Philippines, gần 14.000 chiếc xe điện đã được bán ra trong quý 1 năm nay, tương đương với gần một nửa tổng doanh số của cả năm trước. Doanh số toàn thị trường cũng tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu đang tăng trưởng rất nhanh. Nhu cầu tăng mạnh đến mức nhiều hãng xe và đại lý hiện rơi vào tình trạng cháy hàng. Một số đơn vị cho biết doanh số đã tăng gấp 8 lần kể từ khi giá nhiên liệu bắt đầu leo thang. Ông Willie T. Tan, Chủ tịch Hiệp hội Xe điện Philippines cho biết tốc độ tăng trưởng hiện nay đã vượt xa dự báo của thị trường.
2: Hiện nay hầu hết các hãng xe đều có danh sách chờ đặt hàng rất dài vì không ai dự đoán được nhu cầu lại tăng mạnh đến như vậy.
0: Xu hướng này đang góp phần thúc đẩy quá trình đặt mục tiêu xe điện chiếm khoảng 50% lượng phương tiện lưu thông vào năm 2040 mà Philippines đã đề ra. Để tạo điều kiện chuyển đổi cho người dân, chính phủ đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có các chương trình ưu đãi tài chính và vay vốn dành cho người mua xe điện. Tuy nhiên, tốc độ phát triển của thị trường hiện đang vượt xa khả năng đáp ứng của hạ tầng. Cả nước hiện mới có khoảng 900 trạm sạc đang hoạt động, trong khi mục tiêu của chính phủ là nâng con số này lên hơn 7.000 trạm vào năm 2028. Bên cạnh đó, nhiều điểm sạc hiện nay vẫn là trạm sạc chậm, gây khó khăn cho các tài xế dịch vụ và người dùng xe cá nhân vì thời gian chờ đợi kéo dài. Trước nhu cầu đang tăng nhanh của thị trường, các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng và tìm kiếm thêm nguồn cung xe điện, nhưng việc phê duyệt và cấp phép cho các dự án mới hiện vẫn có thể kéo dài nhiều tháng. Ông Patrick Aquino, Cục trưởng Cục Quản lý Năng lượng, Bộ Năng lượng Philippines cho biết.
3: The last Beijing International Auto Show.
4: Tại triển lãm ô tô quốc tế vừa diễn ra ở Bắc Kinh, Trung Quốc, có rất nhiều doanh nghiệp và đại lý Philippines tham dự. Điều họ quan tâm nhất là lúc này liệu có thể mua thêm xe hay không và bao lâu nữa mới có thể nhận được hàng. Về phía Bộ Năng lượng, chúng tôi cũng đang triển khai các quy định trong đạo luật công nghiệp xe điện nhằm đơn giản hóa quy trình thủ tục. Đồng thời, chúng tôi phối hợp với cơ quan chống quan liêu để rút ngắn những quy trình còn mất nhiều thời gian, giúp các dự án và nguồn cung xe điện được đưa vào thị trường nhanh hơn.
0: Dù vẫn còn những thách thức về hạ tầng và nguồn cung, xe điện đang ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến của người dân Philippines trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động.
5: Tới đây, chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
7: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
6: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
7: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
6: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
7: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
6: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
1: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
0: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
1: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
2: Khởi nghiệp Startup.
1: Cùng VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, bạn hãy bắt đầu với những ý tưởng của mình, nuôi dưỡng và biến ước mơ thành hiện thực.
0: Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam,
1: nhanh nhạy,
3: chính xác,
1: sinh động,
3: hữu ích.
4: FM Chuyển Động. Chuyển Động FM. Hữu Nam xin gửi lời chào đến các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển Động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em, một sáng tác mới của nhạc sĩ Văn Tiến với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Văn Tiến các bạn nhé. Thưa nhạc sĩ Văn Tiến, ông hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em ạ.
1: Trong một lần đi qua các tỉnh ở Tây Nguyên, tôi được đắm mình trong khung cảnh bao la, hùng vĩ của đại ngàn. Những nơi đi qua đã sống dậy trong tôi những cảm xúc mãnh liệt. Và sau dịp này, nửa năm, bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em được hoàn thành.
0: Vâng ạ, chất liệu âm nhạc được nhạc sĩ sử dụng trong bài hát này là gì ạ?
1: Trong bài hát tôi có sử dụng các quãng đặc trưng của miền đất Tây Nguyên, nhưng được biến hóa ở các âm khu khác nhau, cùng với lối tiến hành các bước nhảy xa của giai điệu, tất cả nhằm diễn đạt cảm xúc phóng khoáng trong không gian bao la của đại ngàn Tây Nguyên.
0: Vâng, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến khán thính giả yêu nhạc thông qua ca khúc lần này?
1: Bài hát này cho ta thấy sự độc đáo, đa dạng của các dân tộc Tây Nguyên đã và đang làm nguồn cảm hứng, muốn khám phá cũng như trải nghiệm của các văn nghệ sĩ và các khách du lịch muốn tìm hiểu về danh lam thắng cảnh, văn hóa Tây Nguyên.
0: Xin được cảm ơn nhạc sĩ Văn Tiến. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn một lần nữa thưởng thức bài hát Cao Nguyên Chiều Bên Em, sáng tác nhạc sĩ Văn Tiến với phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

Chuyển động FM. FM chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 24 tháng 5, rapper BG chính thức phát hành album đầu tay mang tên Gặp Lại, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật sau nhiều năm hoạt động. Nhiều khán thính giả từng quen với hình ảnh một BG bad boy hào nhoáng trong Big City Boy, khán giả sẽ bất ngờ khi bước vào thế giới của Gặp Lại. Ở đó không còn những lớp vỏ gai góc, không còn sự phô diễn cá tính quen thuộc, mà là một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh, đủ dũng cảm để nhìn lại những tổn thương cũ và chấp nhận chúng như một phần của cuộc đời. Xuyên suốt 10 ca khúc, BG kể lại hành trình trưởng thành của mình như một thước phim tua ngược, từ cậu bé từng nghêu ngao hát trong bóng tối đến chàng trai si tình tôn thờ cái đẹp, rồi trở thành biểu tượng nổi loạn của nhạc Việt. Nhưng sau tất cả ánh hào quang ấy, điều động lại là hình ảnh một người đàn ông biết cúi đầu nhận lỗi, biết trân trọng tình yêu và đủ dịu dàng để nói lời yêu thương và gia đình. Điểm đặc biệt của album là cách BG xóa nhòa ranh giới giữa rap, giai điệu, thơ ca và chất tự sự. Mỗi bài hát như một chương nhỏ trong cuốn nhật ký trưởng thành, nơi cảm xúc được đặt lên hàng đầu. Đáng chú ý nhất là ca khúc Em, màn tái hợp đầy bất ngờ giữa BG và Subin. Đây là ẩn số được giữ kín đến phút cuối và nhanh chóng trở thành điểm nhấn khiến người hâm mộ phấn khích. Nếu phiên bản cũ từng tạo nên cơn sốt trên YouTube, thì lần trở lại này, Em mang màu sắc sâu lắng hơn, da diết hơn như lời thì thầm của những người đàn ông đã đi qua nhiều va vấp. Ngay sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Em với phần thể hiện của ca sĩ BG và Subin nằm trong album Gặp Lại.

con nước lạ cuốn trôi, phải em đến để nói.

Quý vị và các bạn thân mến, Góc Ban Công từ lâu không còn đơn thuần là một tên chương trình âm nhạc. Đối với người hâm mộ Hà Thành, đó là một phần rất riêng trong hành trình của ca sĩ Tuấn Hưng. Ký ức ấy bắt đầu từ những đêm hát ngẫu hứng trên ban công căn nhà số 19 Hàng Khay, nơi hàng nghìn khán giả đứng kín phố đi bộ chỉ để nghe vài câu hát vang lên giữa trời Hà Nội. Từ một cuộc gặp gỡ mang tính ngẫu hứng, Góc Ban Công dần trở thành không gian âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân của Tuấn Hưng, nơi người nghệ sĩ được trở về gần nhất của chính mình, rũ bỏ mọi hào nhoáng để hát bằng cả con tim. Tại không gian ấy, không có sự cầu kỳ, phô diễn hay lớp vỏ bọc của một ngôi sao giải trí. Ở đó, khán thính giả nhìn thấy một Tuấn Hưng rất thật, một người đàn ông phố cổ Hà Nội sống nghĩa khí, nóng như lửa nhưng cũng tình sâu như nước, một giọng hát khàn ráp, bụi bặm và đầy trải nghiệm. Thứ âm thanh có thể không hoàn hảo theo chuẩn kỹ thuật nhưng lại đủ sức chạm đến những tầng cảm xúc rất sâu của con người. Chủ đề của năm nay, Vệt Nắng, chính là hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất tinh thần âm nhạc giai đoạn này của Tuấn Hưng. Đó không phải là thứ ánh sáng chói chang để phô diễn, mà là vệt nắng len qua ban công mỗi chiều Hà Nội, ấm áp, lặng lẽ, khiêm nhường nhưng đủ sức làm bừng sáng cả một ký ức. Âm nhạc của Tuấn Hưng suốt nhiều năm qua cũng như thế, không hòa mỹ, không cầu kỳ nhưng luôn khiến người ta thấy mình đâu đó trong từng câu hát. Trong live show lần này, khán giả sẽ gặp lại một Tuấn Hưng vẫn đầy lửa nhưng sâu hơn và từng trải hơn rất nhiều được mất của cuộc đời. Một người đàn ông hiểu rằng điều quý giá nhất không nằm ở hào quang mà là được tiếp tục đứng trên sân khấu để hát, để cháy và để tận hiến. Đặc biệt, Góc Ban Công 2026, Vệt Nắng là cuộc hội ngộ của những tri kỷ âm nhạc đã cùng Tuấn Hưng đi qua nhiều dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp và cuộc đời. Khán thính giả sẽ được chứng kiến những màn kết hợp mang tính lịch sử và giàu cảm xúc như Phúc Tiệp, Hoàng Hiệp, ca sĩ Lệ Quyên, Hà Anh, Đăng Khôi, Quả Dư Hấu. Góc Ban Công 2026 Vệt Nắng không đơn thuần chỉ là một đêm nhạc, đó là nơi Tuấn Hưng cùng những tri kỷ âm nhạc của mình dùng tiếng hát để tri ân khán thính giả, những người đã yêu thương và đồng hành cùng anh trong suốt một hành trình nhiều vinh quang nhưng không ít bão giông. Hãy cùng chờ đón đêm nhạc thăng hoa được dự kiến vào ngày 13 tháng 6 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Quần Ngựa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng hòa mình vào không gian âm nhạc của ca khúc Khi Người Lớn Yêu, sáng tác Khắc Việt với phần trình bày của ca sĩ Tuấn Hưng. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 05, 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc, một trái tim, một tình yêu. 5 giờ 20 nhịp cầu nhân ái, thương tâm cụ già yếu nuôi con bị bệnh tâm thần. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền, nghệ sĩ trẻ trọng nhân từ sân chơi thử tài siêu nhí đến giải nhất tài năng cải lương. 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, sống xanh, hành động nhỏ, lợi ích lớn. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, dặn cháu. 9 giờ giới thiệu chương trình bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100, 10 giờ 16 giờ trực tiếp quán quân âm nhạc, nhạc sĩ Mạc Thế Nhân góp giọt mực cho đời. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, những ca khúc tiếng Anh vui nhộn, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, Ango kỷ vật một thời hoa lửa, 13 giờ 40 chuyện tuổi tin và thói quen thức khuya, 14 giờ 25 đi mua ăn chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, đảo Nami hòn đảo lãng mạn bậc nhất xứ Hàn, 17 giờ podcast chạm và mở, 17 giờ 15 chuyện của thôn, về con cuông miền sơn cước đa sắc, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, nghệ sĩ trẻ, người nghệ và dấu ấn trên bản đồ V-pop. 20 giờ 55 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ, 12 bến nước thơ Nguyễn Bính, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, khi thời tiết trở nên nắng nóng, nhu cầu dinh dưỡng của bạn sẽ thay đổi một chút. Chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay sẽ có những lời khuyên dinh dưỡng thông minh bạn cần nhớ để vượt qua cái nắng nóng vào thời điểm này. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khi thời tiết trở nên nắng nóng,

ăn nhiều hoa quả, cơ thể sẽ có khả năng lưu trữ nước tốt hơn. Nếu bạn ăn đúng loại thực phẩm, quả là một trong số thực phẩm tốt nhất, bạn có thể thêm vào chế độ ăn uống trong mùa hè, không chỉ giúp cơ thể trong việc sử dụng đúng nước, chúng còn có hương vị đa dạng và tươi mát giúp giải nhiệt mùa hè. Hãy tỉnh táo với món salad. Mọi người bắt đầu ăn rất nhiều salad tươi trong suốt những tháng mùa hè. Đây là một ý tưởng tuyệt vời khi món salad rất dễ dàng chuẩn bị, không cần nấu ăn trong bếp, nóng lực và lành mạnh cho cơ thể. Điều bạn cần chú ý chính là lượng nước sốt bạn cho vào món salad. Nước sốt tươi làm từ chanh và dầu ô liu sẽ lành mạnh hơn so với các loại sốt kem đóng gói. Cung cấp đủ protein. Nhiều người có xu hướng giảm lượng protein trong những tháng mùa hè. Cơ thể của bạn không cảm thấy thèm các loại thịt trong thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, bạn không thể bỏ qua protein hoàn toàn. Đây là một phần quan trọng của chế độ ăn uống hàng ngày. Thêm vào đó, nó sẽ giúp mái tóc của bạn luôn khỏe mạnh. Thêm rau vào món nướng. Một trong những món giúp cung cấp protein trong mùa hè là thịt nướng trên vỉ. Bạn không nên bỏ qua cơ hội để bổ sung một số chất dinh dưỡng quan trọng bằng cách thêm rau để nướng. Không chỉ làm món nướng ngon hơn, mà bạn còn nhận được thêm cả vitamin và các chất cần thiết. Cung cấp đủ kali. Nhiều người có xu hướng vận động hơn trong những tháng mùa hè. Ban ngày dài hơn, do đó bạn có nhiều thời gian để ra ngoài. Thật không may đổ mồ hôi trong những tháng mùa hè có thể gây ra các vấn đề cơ bắp, làm bạn mệt mỏi. Bạn có thể tránh vấn đề này bằng cách cung cấp đủ kali cho cơ thể, đặc biệt là những ngày nắng nóng. Ăn các sản phẩm theo mùa. Có rất nhiều loại thực phẩm thực sự tuyệt vời vào mùa hè. Chúng giúp bạn xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh tại thời điểm này trong năm. Cả hai loại trái cây và rau củ theo mùa sẽ rất tuyệt vời cho cơ thể của bạn. Ăn sinh tố trái cây thay vì kem. Kem rất hấp dẫn trong mùa hè, nhưng nó có thể cung cấp dinh dưỡng tốt nhất cho bạn. Ăn nhiều kem còn rất có hại cho cơ thể. Hãy thử sinh tố trái cây làm từ sữa, sữa chua và trái cây tươi, không chỉ ngon mà còn rất lành mạnh với cơ thể. Hãy chắc chắn rằng tất cả thực phẩm đều tươi, tất cả giá trị dinh dưỡng mà bạn nhận được từ những lời khuyên khác sẽ biến mất nếu bạn làm cho mình bị bệnh do ăn thức ăn không tươi. Đây là một số quan tâm đặc biệt trong mùa hè này do nhiệt độ tăng lên, thực phẩm bị hỏng nhanh hơn. Bạn phải rất chú ý đến các loại thịt và hải sản. Chúng bị hỏng nhanh hơn nhiều thực phẩm khác. Trong những ngày mùa hè, thời tiết nóng nực, oi bức, nhiệt độ của môi trường tăng cao, cơ thể sẽ bị mất nước do ra nhiều mồ hôi. Một số chức năng tạng phụ sẽ bị rối loạn. Do đó, bạn cần tránh hoặc hạn chế dùng những thực phẩm, những món ăn có thể làm tăng nội tiết, dễ làm cho cơ thể mắc một số căn bệnh do nhiệt tà quá thịnh như món ăn cay nóng sử dụng quá nhiều gia vị, cà ri, gừng, tỏi, các loại trái cây thuộc dương tính, ngọt đậm, long nhãn, xoài và mít. Vào mùa nắng nóng nên dùng thêm một số thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải khát, tiêu độc, phòng ngừa trúng nắng, thử nhiệt như sắn dây, bí đao, củ đậu, củ sắn, mướp đắng, rau muống, rau đắng, rau nhút, rau sam, mồng tơi. Những loại nước trái cây, nước uống, nước giải khát được nhiều người dùng để xua tan đi cái nắng nóng, có tác dụng giải nhiệt tốt cho các thành viên trong gia đình. Dưới đây sẽ là những hướng dẫn tốt cho các mẹ. Các mẹ có thể tham khảo để lựa chọn và chế biến những loại nước trái cây tốt nhất, mang lại nhiều giá trị, giảm nóng bức cho mọi người. Nước ép cam. Nước ép cam cho mùa hè có lẽ là lựa chọn tối ưu và được coi là loại nước ép trái cây có tác dụng giải nhiệt tốt nhất cho mọi người trong mùa hè. Trong cam có chứa nhiều vitamin C, giúp tăng cường mau mạch máu, giải nhiệt tốt. Ngoài ra, nước ép cam tươi ngon cũng được đánh giá tốt cho bé và loại nước ép trái cây tốt cho bà bầu và thai nhi. Các mẹ có thể cho mọi người dùng từ 1 đến 2 ly nước cam mỗi ngày để cung cấp dưỡng chất nước cho cơ thể. Nước ép xoài. Nước ép xoài thích hợp cho nhiều bạn gái có tác dụng giúp da sáng tự nhiên, mềm mại hơn, khỏe mạnh hơn và không lo lắng bởi những tác động xấu có thể ảnh hưởng đến da của các bé. Sử dụng nước ép xoài còn giúp người dùng có khả năng ngăn ngừa hàm lượng mỡ trong máu tăng cao, giúp giảm cholesterol cho người già. Nước ép cà chua cùng với mật ong. Với công thức sử dụng 3 quả cà chua ép lấy nước, sau đó hòa tan cùng với mật ong, các bạn có thể thêm đá vào mùa hè để giải nhiệt, tăng cường sáng da, da trắng hồng, mịn màng và có thể giúp giảm táo bón rất tốt cho người dùng. Để muốn kết hợp với giảm béo, các bạn có thể dùng từ 2 đến 3 cốc nước ép cà chua mỗi ngày. Nước ép cà rốt không chỉ

0: Vì là thực phẩm dinh dưỡng cho mùa đông, nước ép cà rốt cho bé, cho bà bầu đồng thời cũng là loại thực phẩm giải nhiệt tốt nhất cho người dùng. Tương tự như nước ép cam, trong bưởi có chứa nhiều vitamin C thích hợp giải nhiệt, khắc phục những hiện tượng nóng trong người do thời tiết nắng nóng, nên cũng được coi là loại nước ép trái cây giải nhiệt tốt nhất cho mùa hè. Các bạn có thể sử dụng máy ép trái cây tốc độ thấp để làm thiết bị ép nước trái cây tốt nhất, giữ được nhiều dinh dưỡng cho nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể mệt mỏi. Việc lựa chọn món ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng là một quan tâm của các bà nội trợ. Phần cuối của chương trình là một số món ăn bổ dưỡng, thanh nhiệt thích hợp thời tiết ngày hè. Canh trứng gà cà chua. Cà chua 250 g, trứng gà 2 quả, nấu dạng canh hoặc xào nước, dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, ăn uống kém. Cháo nếp dừa, cùi dừa non nửa trái, thái lát, gạo nếp 50-80 g, đem nấu cháo, mỗi ngày cho ăn 2 lần, dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, mất sức dài ngày, ăn kém táo bón. Cháo vừng, vừng đen, hắc chi ma 30 g, gạo tẻ 100 g, vừng rang chín tán mịn, gạo tẻ thêm nước nấu cháo. Cháo chín cho vừng đen khuấy đều vừa sôi là được. Cho ăn một vài lần trong ngày, dùng cho các trường hợp cơ thể suy nhược, đau đầu hoa mắt, chóng mặt, táo bón, thiếu máu. Cháo thịt bò 100 g, gạo tẻ 80-100 g, thịt bò thái lát, mỏng, nấu với gạo thành cháo. Khi cháo được, cho gừng tươi đập nhỏ, hành sống thái lát, mắm, muối, hạt tiêu, đảo đều, ăn nóng, dùng cho các trường hợp suy nhược cơ thể, đau lưng mỏi gối. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, biên tập tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với 10 phút của chương trình Trạm cảm xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ở khoảnh khắc này thì kính mời quý vị tạm gác lại những lo toan thường nhật để cùng Thanh Xuân và Quỳnh Nga bước vào một không gian đầy cảm xúc, nơi có nhịp đập của trái tim và sự rung động dịu dàng của tình yêu trong ngày nghỉ cuối tuần đầy yêu thương.
4: Có bao giờ quý vị tự hỏi rằng giữa muôn vàn cảm xúc của cuộc sống, điều gì khiến trái tim ta tổn thức nhất? Phải chăng là khi chúng ta tìm được một người để yêu thương bằng tất cả sự chân thành, khi giữa bao la thế giới ta chỉ cần một trái tim để yêu và được yêu?
3: Và đó cũng chính là thông điệp trong ca khúc sắp được gửi tới quý vị, Một trái tim, một tình yêu. Giai điệu da diết, ca từ đẹp như một lời tự sự. Ca khúc là tiếng nói của trái tim, là khúc nhạc dịu dàng của những ai đang đi tìm một điểm tựa yêu thương. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, chắc nhiều người sẽ thấy mình trong những lời thì thầm đầy yêu thương của ca khúc Một trái tim một tình yêu, đúng không ạ? Sự chân thành và trân trọng của ca từ, cảm giác như chính chúng ta đang chạm vào hạnh phúc, vào kỷ niệm. Sự đồng cảm của tâm trạng người nghe và âm nhạc đã đưa đến những ngân rung đồng điệu như bạn Tâm Oanh đã viết.
1: Lần đầu tiên em nghe bài hát Một trái tim một tình yêu qua giọng hát của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, em đã khóc, không phải khóc vì yêu thương một người, không phải khóc vì nhớ nhung một ai đó, không phải khóc vì bất kỳ điều gì khác về chính mình. Đó là giọt nước mắt cho một tấm chân tình được thấu hiểu. Em khóc cho niềm hạnh phúc của người con gái trong bài hát ấy. Cô ấy thật may mắn khi có một người yêu mình tha thiết và chân thành đến vậy. Lần đó, em là cô gái vừa tròn 20 tuổi, đang là một nữ sinh đầy mơ mộng. Lần thứ hai, em nghe lại bài hát này sau nhiều năm tháng đã đi làm, là lúc anh bước vào đời em và hát tặng cho em. Khi ấy, một lần nữa em lại khóc, không phải là giọt nước mắt hạnh phúc thay cho cái hạnh phúc của người con gái khác. Em khóc cho hạnh phúc của chính em. Em khóc vì chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình cũng có thể có được thứ hạnh phúc ngọt ngào ấy. Khi gặp em, anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chùn bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé.
0: Rồi thêm nhiều năm trôi qua, hôm nay em nghe lại bản tình ca ấy, cảm giác hôm nay lại khác. Bài hát năm ấy giờ đã khác nhiều rồi. Dù có lẽ nó vẫn ở đó, có lẽ tình yêu vẫn còn nguyên vẹn của cả anh và em, nhưng chỉ là giữa chúng ta đang có một khoảng trời yên lặng. Nhưng em vẫn tin vào câu hát ấy: đừng hoài nghi về thời gian sẽ quên, vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời. Tình anh còn đây mặc thời gian đổi rời, và anh chỉ còn riêng mình em. Bản tình ca giờ này có lẽ không làm em rơi những giọt nước mắt hạnh phúc nữa, nhưng nó cũng khiến trái tim em ấm hơn, đủ để giữ lại hơi ấm của niềm tin, tin vào một ngày mà cả hai đã biết và sẽ đến. Anh đã nói tại sao hai đứa ở chung một bầu trời, mà sao ta xa nhau quá. Vậy hãy để hai ta ở hai trời riêng biệt, ấy là hai trái tim, hai bầu trời và hai nửa niềm tin. Cứ để như vậy cho đến khi nó trở thành hai trái tim, một bầu trời và chọn một niềm tin. Khi ấy mình sẽ lại bên nhau anh nhé.

Thưa quý vị, ca khúc Một trái tim một tình yêu cũng như tâm sự của bạn gái Tâm Oanh chắc hẳn đã đưa đến cho quý vị những cảm xúc mới và chạm đến trái tim của quý vị theo những cách riêng. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: Chương trình Nhịp cầu nhân ái xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, ở xóm Đồng Tâm, xã Tân An, có một người cha già nghèo khổ, chỉ mong có được cuộc sống bình yên. Thế nhưng mong ước ấy trở nên quá xa vời khi ông đang phải đối diện với một thực tại nghiệt ngã, ngày đêm gồng gánh nỗi lo cơm áo cùng người con mắc bệnh hiểm nghèo. Ông Võ Thành Vĩnh chỉ lo rằng, một mai khi ông không còn sức lực, ai sẽ là người chăm nuôi của con gái tội nghiệp. Chúng ta cùng đến với hoàn cảnh của gia đình nghèo này ngay sau đây.
1: Trong ngôi nhà siêu vẹo ở cuối xóm Đồng Tâm, hai phần đời nương tựa vào nhau như những ngọn đèn leo lắt trực tắt. Một người cha tuổi ngoài 70, mang bệnh tim nặng, đang chật vật nuôi cô con gái mắc chứng tâm thần từ 17 năm nay. Cực chẳng đã, ông Vinh phải dùng xây xích để giữ cho cô con gái không quậy phá những lúc lên cơn. Bà Đặng Thị Hợi, người hàng xóm của ông Vinh, chia sẻ với chúng tôi.
2: Dân làng đấy không biết quả khẩu, hắn đây là cứ nhảy chuông diện là nhém ở gần đấy là đà trộm đã cự vỡ một lần rồi. Lối lấy được khi nợ thấy mà dư lấu chứ không nhảy chuông diện rồi chứ mà dư cứ nhảy chuông đạp. Đạp cái cửa sổ.
1: Ở xóm nghèo Đồng Tâm, câu chuyện về người cha già héo hon, gồng gánh đứa con điên dại từ lâu đã trở thành nỗi trăn trở chung của cả cộng đồng. Không ai bảo ai, tình làng nghĩa xóm đã trở thành chiếc phao cứu sinh, nâng đỡ hai cha con qua những ngày bĩ cực nhất. Ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ thường xuyên ghé thăm, chắt chiu từ quỹ hội khi thì bơ gạo, mớ rau, lúc lại tấm áo ấm lúc đông về. Những người hàng xóm quanh năm lam lũ cũng tự nguyện cắt cử nhau ngó ngàng. Hôm nào ông Vinh nằm bẹp giường vì cơn đau tim hành hạ, bà con lại chạy sang nhóm hộ bếp lửa, nấu bát cháo loãng hay xúm lại giúp ông dọn dẹp mớ hỗn độn sau mỗi lần cô con gái lên cơn đập phá. Thế nhưng, sự đùm bọc bằng tình cảm ấy, dẫu ấm áp đến mấy, cũng chẳng thể lấp đầy lỗ hổng của sự nghèo đói và tật bệnh dai dẳng. Bởi lẽ, đa phần bà con ở xóm Đồng Tâm cũng đều là những hộ nông dân nghèo, quanh năm bám víu vào

0: mấy rào ruộng, đồi keo. Họ có thể san sẻ bát cơm, nhường nhau tấm áo, nhưng không ai có đủ khả năng tài chính để giúp ông Vinh gánh phát chi phí thuốc men đắt đỏ mỗi tháng cho hai người mang trọng bệnh. Bà Trần Thị Thơ, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm cho biết.
1: Xóm cũng như ba con nội xóm đấy là quan tâm giúp đỡ với tinh thần thôi, chứ còn vật chất thì nói thật chứ ba con ở đấy cũng rất là nhiều hộ nghèo, thì mong muốn là được lòng hảo tâm quan tâm giúp đỡ ông để có tiền trang trải cho cháu mua thuốc. Vì ông cách đây vài năm cũng có một người con gái là cùng bị bệnh suy thận là cùng mất 2 năm rồi. Còn có người con trai đi làm ăn trong Nam thì cùng hàng tháng gửi tiền về vừa đủ mua thuốc.
0: Kể từ khi mất con gái thứ hai, gần như ông Vinh không thể đặt chân ra khỏi ngôi nhà, mảnh vườn của mình. Trước đây, dẫu tuổi cao sức yếu, người cha già vẫn cố gắng quốc xới mảnh vườn, chăn nuôi thêm con gà, con vịt để đắp đổi qua ngày. Nhưng giờ đây, chỉ một phút lơi lỏng là tính mạng con gái lại bị đe dọa. Lúc thì quậy phá, lúc lại định gieo mình xuống đập nước sâu. Quanh quẩn trong bốn bức tường, ông không thể rời nhà nửa bước để kiếm tiền mưu sinh. Bà Đặng Thị Hợi, hàng xóm của ông Vinh, kể tiếp với chúng tôi.
2: Nói chung là cùng cứ xích, phải xích suốt. Khi mà tỉnh táo thì mở ra. Chứ còn mà khi mà nợ thì ông xếch lại. Chúng gọi là hình cùng cứ hãy đi lúng túng. Anh đây chứ đi, ông mà đi mổ cậy là con là cứ đi theo, cứ bám đó thế. Nó làm được kiếm.
0: Đối với những người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn ở vùng đất cằn cỗi Tân An, mảnh vườn hay đồi cây luôn được ví như cuốn sổ bảo hiểm duy nhất cho tuổi già. Mảnh vườn nhỏ trồng vài trăm gốc keo của ông Vinh cũng vậy. Đó là tài sản tích lũy bằng bao giọt mồ hôi, là thứ giá trị duy nhất còn sót lại sau những năm tháng gia đình kiệt quệ, đổ hết tiền của, lo chạy chữa cho người con thứ hai bị suy thận quá cố. Ông Vinh từng chắt chiu gửi gắm vào đồi keo ấy một niềm hy vọng tội nghiệp. Chờ cây lớn, bán đi, sẽ có một khoản tiền làm quỹ thuốc men, làm chỗ dựa cho đứa con gái tâm thần khi ông trăm tuổi già khuất núi. Thế nhưng đứng trước cơn bi kịch của hiện tại, khi nguồn tiếp tế từ các con ở xa bị đứt gãy do thất nghiệp, cái đói và tiền thuốc men đè nặng lên từng bữa ăn, người cha già đành phải tính đến bước đường cùng. Ông buộc phải tính đến chuyện bán đi mảnh vườn ấy khi cây còn chưa kịp lớn, bán đi cả cái phao cứu sinh và niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Võ Thành Vinh.
3: Thì những lúc em lên cơn đồng kính thì em quầy phá bác nhiều không?
4: Nhiều. Anh quầy phá, anh khóc, đập lá, hét. Anh có nên đòi chẹm, đòi giết, mình đủ kiểu.
3: Thế cái nguồn tiền để mà hai cha con có thể mưu sinh ở trong cuộc sống thì là dựa vào đâu ạ?
4: Thì bác thì dựa vào đứa con gái lấy chồng, thì thằng trẻ nó vì đứa con trai. Một tháng là còn có đứa con gái là gửi cho 1.500.000. Con trai 2.000.000 là 3.500.000. Như thằng này là thằng nóng này là thất nghiệp, nó còn có cọ là phải chịu này.
3: Bác có thể làm được những việc gì khác ngoài cái việc chăm con không?
4: Như là thật con chứ. Vì cái tiếng bà không ổn định, ra phạt phạt được một hồi là mất mắt choạng, là gì cứ uống thuốc, ngày muốn uống thuốc cả. Này thật thì con là chỉ có chăm sóc cháu thì là nghỉ chứ nó có làm được cái chứ cả.
3: Cái lo lắng lớn nhất của bà bây giờ là gì?
4: Bà kia chỉ lo là trời là bác qua đời không ai nuôi hẳn.
0: Thấu hiểu nỗi xót xa và sự bất lực của người cha già trước tương lai mịt mờ, chính quyền địa phương, đặc biệt là lực lượng công an xã Tân An cùng một số mạnh thường quân đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tận tay ông Vinh những khoản tiền hỗ trợ bước đầu. Nhưng để hai cha con có thể nương tựa vào nhau lâu dài, tự trang trải cuộc sống khi ông Vinh ngày một già yếu, họ đang rất cần một điểm tựa sinh kế vững vàng hơn. Như suy nghĩ của Thiếu tá Nguyễn Kim Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Tân An, tỉnh Nghệ An.
5: Với vai trò là lực lượng công an bám sát địa bàn, tôi thấy rằng là để mà gia đình bác Vinh

0: ở đấy mà thoát nghèo được, vượt qua khó khăn thì cần có một cái nguồn lực cơ bản và một cái kỹ năng về nông nghiệp để bác có thể là vận dụng vào đó để là chăn nuôi gia súc gia cầm, rồi là trồng cây lâu năm như cây tràm, cây kéo ở khu vực Tân Kỳ đấy, cái nội dung đó. Nên như thầy thì là cần cái nguồn vốn để cho bác là có thể vực dậy và vượt qua khó khăn trong cái giai đoạn hiện nay.
1: Mỗi khi tiếng thét ngây dại của con xé tan không gian quạnh quẽ, người cha ấy dường như quên đi cơ thể rệu rã và trái tim mang trọng bệnh. Ông nén lại tất cả, dùng chút sức tàn cuối cùng để vỗ về xoa dịu con. Nhưng đằng sau sự gắng gượng ấy là cả một nỗi xót xa đến quặn lòng. Mai này khi sức cùng lực kiệt, đôi tay già nua ấy liệu còn đủ sức để tiếp tục chở che cho con?
2: Quý vị thính giả thân mến, chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái rất mong nhận được những tấm lòng vàng, những sự chung tay của quý vị thính giả gần xa để giúp ông Vĩnh có thêm điều kiện chăm sóc cho con, cũng như bớt đi nỗi lo âu thường trực về tương lai của cô con gái tội nghiệp. Mọi sự giúp đỡ của quý vị xin gửi về địa chỉ ông Võ Thành Vĩnh, xóm Đồng Tâm, xã Tân An, tỉnh Nghệ An. Người tiếp nhận hỗ trợ: bà Trần Thị Thơ, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm, số điện thoại 0385 113 609, số tài khoản 3610 2054 66929, Trần Thị Thơ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank. Quý vị cũng có thể liên hệ về chương trình qua số điện thoại của nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng 0913 064 060 để nắm thêm thông tin chi tiết. Đến đây, chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành hỗ trợ những mảnh đời kém may mắn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 nghị quyết và cập nhật công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
1: Bằng cách khai thác tối đa dữ liệu số thay cho phương thức truyền thống, các tổ chức tín dụng đang nâng cao năng lực nhận diện khách hàng, từ đó giảm thiểu nợ xấu và bảo vệ an toàn dòng vốn.
0: Học sinh Nghệ An đạt huy chương bạc Olympic Toán học Châu Á-Thái Bình Dương 2026.
1: Trong chuyên mục Theo dòng thời sự, mời quý vị nghe bài Gắn mã truy xuất nguồn gốc giúp minh bạch thị trường.
0: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Đừng ví em là biển được nhạc sĩ Trần Thanh Tùng phổ từ thơ của thầy giáo Minh Thiện.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngay sau đây là nội dung chương trình.
0: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký công văn của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ công bố thủ tục hành chính đã được cắt giảm, đơn giản hóa tại 11 nghị quyết và cập nhật công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình để tích hợp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành chậm nhất trước ngày 5 tháng 6 năm 2026 đối với chùm 8 nghị quyết ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026 và các thông tư đã ban hành để đồng bộ với các nghị quyết. Chậm nhất trước ngày 10 tháng 6 năm 2026 đối với 3 nghị quyết còn lại. Đồng thời chủ trì thực hiện cấu hình cung cấp thủ tục hành chính đã được phân cấp, đơn giản hóa theo 11 nghị quyết. Các bộ cơ quan ngang bộ báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao nêu trên, gửi Bộ Tư pháp trước ngày 12 tháng 6 năm 2026. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp tình hình bố trí, sắp xếp, phân bổ nguồn lực để tiếp nhận các thủ tục hành chính được phân cấp từ Trung ương, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị cụ thể nếu có, hoàn thành trước ngày 12 tháng 6 năm 2026.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ký công văn yêu cầu các sở ban ngành địa phương và các đơn vị viễn thông bố trì lực lượng thường trực 24/7 trong thời gian chuyển đổi và những ngày đầu vận hành chính thức cổng dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, thông suốt, tuyệt đối, không làm gián đoạn việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp. Theo đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và Công an tỉnh chủ trì phối hợp xử lý ngay các sự cố kỹ thuật phát sinh. Các sở ngành địa phương bố trí cán bộ chuyên trách ứng trực, chủ động hướng dẫn và hỗ trợ cấp cơ sở. VNPT và Mobifone Nghệ An đảm bảo nhân sự kỹ thuật, sẵn sàng các phương án an toàn thông tin và đồng bộ dữ liệu, kịp thời tổng hợp các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai vận hành hệ thống, phản ánh về Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các bộ quản lý hệ thống và các đơn vị liên quan để phối hợp hướng dẫn xử lý.
0: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong tháng 5, Việt Nam đón gần 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, mức cao nhất từ trước đến nay. Với kết quả này, ngành du lịch đạt 42% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm 2026. 10 thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan Trung Quốc, Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Australia. Đáng chú ý, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường trọng điểm, đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.
1: Bộ Xây dựng vừa có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ kiến nghị giao Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn với tổng mức đầu tư hơn 37.000 tỷ đồng, gồm dự án đường sắt Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi Kim Sơn và dự án xây dựng đoạn đường sắt cải dịch từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi cùng các công trình phụ trợ. Theo Bộ Xây dựng, việc sớm đầu tư hai dự án nhằm đảm bảo tiến độ các công trình trọng điểm tại Hà Nội, đồng thời không làm gián đoạn hoạt động vận tải đường sắt quốc gia. Khu đầu mối đường sắt tại Hà Nội hiện mỗi năm vận chuyển khoảng 3 triệu lượt hành khách và 2,9 triệu tấn hàng hóa, bình quân khoảng 9.000 khách một ngày, dịp cao điểm có thể lên tới 20.000 khách một ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, số hóa quản lý rủi ro tín dụng đang là bước đi quan trọng của các ngân hàng trong bối cảnh hiện nay. bằng cách khai thác tối đa dữ liệu số thay cho phương thức chấm điểm truyền thống, các tổ chức tín dụng đang nâng cao năng lực nhận diện khách hàng, từ đó giảm thiểu nợ xấu và bảo vệ an toàn dòng vốn.
1: Kinh doanh đa ngành nghề khiến nhu cầu vốn lưu động của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hưng Vượng là rất lớn. Theo chị Nguyễn Thị Hương, giám đốc công ty, hiện nay nhờ có công nghệ số, quy trình tiếp cận vốn đã thay đổi hoàn toàn. Thủ tục giấy tờ được cắt giảm tối đa, thời gian thẩm định rút ngắn và mọi quy trình đều trở nên minh bạch hơn.
2: Vay vốn thì bây giờ là hầu như là đều là vay vốn giải ngân online và ký thì cũng ký online, cho nên là thuận tiện và rút ngắn thời gian cho giám đốc và kế toán. Vì là vay vốn bây giờ họ sẽ liên thông lên hệ thống thuế để họ lấy báo cáo tài chính ở trên hệ thống thuế luôn. Đấy, cho nên là muốn làm sai cũng không thể làm được.
1: Việc thay thế thẩm định thủ công bằng các phần mềm thông minh giúp ngân hàng xử lý hàng nghìn dữ liệu cùng lúc, vừa đẩy nhanh quy trình phê duyệt, vừa xóa bỏ sai sót chủ quan. Giải pháp công nghệ này là cơ sở quan trọng để các ngân hàng điều tiết dòng vốn đến đúng đối tượng, phát huy tối đa hiệu quả dòng vốn trên thị trường. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV Nghệ An cho biết.
3: Cái phần mềm mà quản trị đánh giá sau cho vay thì chúng tôi cũng thường xuyên nhận được những cái cảnh báo về đỏ, cam, vàng để từ đó có những cái ứng phó cũng như là các cái hỗ trợ khách hàng một cách kịp thời để nhằm cái giảm thiểu rủi ro trong công tác tín dụng.
1: Không chỉ dừng lại ở khâu duyệt vay, hệ thống quản trị thông minh còn liên tục giám sát khách hàng sau giải ngân. Mọi biến động tiêu cực của dòng tiền đều được cảnh báo sớm, giúp ngân hàng chủ động ngăn chặn nợ xấu từ xa. Nhờ ứng dụng AI, Big Data và công nghệ định danh khách hàng điện tử, ông Nguyễn Mạnh Hà, giám đốc HD Bank chi nhánh Nghệ An cho biết, đơn vị đã tự động sàng lọc, từ chối các hồ sơ không đạt chuẩn ngay từ đầu, giúp kéo giảm tỷ lệ nợ xấu từ trên 2% xuống dưới 1,5%.
4: Trong cái giai đoạn mà chúng tôi xem xét để tài trợ cho khách hàng thì các cái dữ liệu được nhập vào và phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo để phân tích thì sẽ đưa ra các quyết định cấp tín dụng và phòng ngừa các cái rủi ro. Thì các cái phê duyệt mà như vậy thì sẽ mang lại cái kết quả phê duyệt nhanh chóng và thuận lợi cho khách hàng.
1: Trong hoạt động ngân hàng, cho vay là nghiệp vụ mang lại doanh thu chính nhưng cũng là nơi tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đó là tình trạng khách hàng thua lỗ, cố tình chây ý nợ hay tinh vi hơn là làm giả hồ sơ tài chính để trục lợi. Trên không gian số, rủi ro lại càng lớn hơn khi các hacker liên tục tấn công, giả mạo danh tính để chiếm đoạt tiền giải ngân online. Trong bối cảnh kinh tế biến động, áp lực nợ xấu đang là một thách thức lớn. Đáng lo ngại là không chỉ các doanh nghiệp lớn gặp khó mà ngay cả người dân vay tiêu dùng hay vay tín chấp lúc này cũng có nguy cơ gặp phải nợ xấu. Bà Nguyễn Thị Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV Nghệ An cho biết.
3: Là đào tạo cho cán bộ ý thức trong công tác mà sử dụng cái công nghệ số trong quản trị các cái khoản vay. Cái thứ hai là thường xuyên truyền thông đến khách hàng để khách hàng cũng ý thức được rằng là cái việc mà mình tuân thủ cả cái hướng dẫn của ngân hàng thì cũng bảo vệ cho khách hàng và bảo vệ cho ngân hàng. Chương trình cảnh báo chúng tôi cũng được thường xuyên đầu tư để có những cái đảm bảo an ninh đến cả cái phần mềm mà chúng tôi đã vận hành.
1: An toàn của hệ thống ngân hàng luôn gắn liền với sự ổn định của nền kinh tế. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, số hóa quản lý rủi ro tín dụng là giải pháp bắt buộc để giữ vững an ninh tài chính. Có như vậy, dòng tiền mới đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và tạo động lực mạnh mẽ cho mục tiêu tăng trưởng.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 25-37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ 27-37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28-36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, chiều và tối có thể có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28-34 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa thông tin kết quả chính thức của đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Toán học Châu Á-Thái Bình Dương APMO lần thứ 38 năm 2026. Việt Nam có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 3 bằng khen, xếp thứ 7 trong tổng số 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đáng chú ý, cả 2 học sinh Nghệ An dự thi tiếp tục khẳng định vị thế ở sân chơi quốc tế khi em Nguyễn Hoàng Phương lớp 11A1 trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu xuất sắc giành 1 trong 2 huy chương bạc cho đội tuyển Việt Nam. Em Lưu Trọng Phúc lớp 12A1 trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu được ban tổ chức trao bằng khen. Kết quả này tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo mũi nhọn của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu nói riêng và giáo dục Nghệ An nói chung trên các đấu trường học thuật quốc tế.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đang được gấp rút triển khai theo chủ trương của Bộ Chính trị nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2026, trong số 108 trường tại 19 tỉnh biên giới được khởi công ở giai đoạn thí điểm từ cuối năm 2025, có 99 trường sử dụng vốn ngân sách trung ương và một trường được đầu tư từ nguồn xã hội hóa. Ngoài ra, Quảng Ninh chủ động bố trí ngân sách địa phương để xây thêm 6 trường, trong khi Điện Biên và Cao Bằng có thêm 2 trường được đầu tư theo hình thức xã hội hóa. 100 trường đầu tiên được áp dụng cơ chế đầu tư công đặc biệt, cho phép triển khai song song việc thiết kế và thi công nhằm rút ngắn tiến độ xây dựng. Đến nay đã có 1 trường hoàn thành và đưa vào sử dụng, 25 trường khác hoàn thiện phần thô. Tại Nghệ An có 10 trường triển khai trong giai đoạn đầu này. Nhiều công trình hiện đã đạt khoảng 45-60% khối lượng thi công.
1: Chiều qua, tại trường quay S1, Ban tổ chức giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An năm 2026 đã tiến hành bốc thăm chia bảng và giao lưu với các cầu thủ nổi tiếng của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An từng thi đấu tại giải bóng đá truyền thống dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng tỉnh Nghệ An. Mùa giải năm nay, 26 đội nhi đồng được chia thành 8 bảng, đá vòng tròn một lượt tính điểm. Chọn 2 đội nhất nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng 1/16. 20 đội thiếu niên sẽ chia thành 6 bảng, chọn 2 đội nhất nhì bảng A và bảng B, cùng các đội nhất ở 4 bảng còn lại vào thi đấu tứ kết. Các trận đấu vòng loại của giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ chính thức diễn ra vào ngày hôm nay. Lễ khai mạc sẽ bắt đầu vào 17 giờ chiều mai thứ Hai ngày 8 tháng 6, còn lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 6 tại sân vận động Vinh. Tại buổi giao lưu, các huấn luyện viên, cầu thủ nổi tiếng của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An như huấn luyện viên Âu Văn Hoàn, thủ môn Cao Văn Bình, trung vệ Lê Nguyên Hoàng đã có những chia sẻ thú vị về những kỷ niệm cùng với giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp báo Nghệ An, giải đấu mà các anh đã từng tham dự và được tuyển chọn để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Những vỏ hộp sữa đã qua sử dụng tưởng chừng bỏ đi hay các vật liệu quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày đang được trao một vòng đời mới. Từ hoạt động thu gom đổi quà đến những workshop sáng tạo, thông điệp sống xanh đang được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể gần gũi với cộng đồng.
0: Thay vì trở thành rác thải sau sử dụng, những chiếc hộp được mang tới chương trình để bắt đầu một hành trình mới. Sau khi kiểm đếm, người tham gia nhận lại những phần quà nhỏ, đồng thời góp thêm một hành động thiết thực cho môi trường. Chị Nguyễn Anh Vân, phường Thành Vinh nói.
5: Sử dụng 1-2 thùng sữa trong tháng luôn. Nhưng mà bình thường thì những cái vỏ hộp sữa mình cứ nghĩ là các bé sẽ dùng xong và vứt vào thùng rác thôi. Nhưng mà không ngờ là hôm nay mình biết đến được cái chương trình thu gom về vỏ hộp sữa của Tê Hạt ấy, thì mình cảm thấy là rất ý nghĩa. Và thay vì đó mình cho bé đến đấy và trải nghiệm và tận dụng lại những cái hộp sữa của mình.
0: Không dừng lại ở hoạt động thu gom, các em nhỏ còn được trực tiếp trải nghiệm quá trình tái chế. Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, những chiếc vỏ hộp sữa, giấy bìa và vật liệu đã qua sử dụng dần được cắt ghép, trang trí thành những món đồ chơi ngộ nghĩnh. Em Nguyễn Khánh Ngân, trường tiểu học Lê Lợi, phường Thành Vinh nói:
6: "Con đã làm trong trọng băng vỏ hộp sữa và con đã trông cấy băng những nguyên liệu và con cảm thấy rất vui ạ."
0: Từ những vật liệu đã qua sử dụng, người tham gia được trực tiếp trải nghiệm nhiều cách tái chế khác nhau. Khi những mầm xanh được đặt vào các chậu cây vừa được tái chế, hành trình của một chiếc vỏ hộp sữa cũng được nối dài thêm một vòng đời mới, từ rác thải trở thành sản phẩm hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Nga, nhân viên bán hàng TH True Meal, chia sẻ.
7: Được hưởng ứng từ cộng đồng cũng như trường học và các doanh nghiệp là hưởng rất là mạnh và ủng hộ cái chương trình thu gom. Chương trình thu gom được mọi người là ủng hộ nhiệt tình.
0: Chị Trần Thảo Yến, Ban truyền thông Ta Gom nói.
8: Là nâng cao cái nhận thức của người dân về cái vấn đề phân loại rác thải và bắt nguồn từ mỗi chiếc vỏ sữa mà mọi người sử dụng hàng ngày. Mọi người có thể bắt đầu có nhận thức về môi trường và bắt đầu biết rằng là những vật liệu mà chúng ta bỏ đi có thể trở thành tái nguyên tái chế và trở thành những vật liệu hữu ích mà mọi người có thể sử dụng hàng ngày.
0: Khi việc phân loại, thu gom và tái sử dụng rác thải dần trở thành thói quen trong mỗi gia đình, những vật liệu sau sử dụng không còn là gánh nặng cho môi trường mà có thể tiếp tục tạo ra những giá trị mới. Và đó cũng là cách những hành động nhỏ hôm nay có phần hình thành lối sống xanh bền vững hơn trong cộng đồng.
9: Theo dòng thời sự.
10: Theo dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, việc gắn mã truy xuất nguồn gốc hàng hóa để minh bạch thị trường không mới, nhất là đối với các nước phát triển. Tại Việt Nam, với hàng triệu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ, việc truy xuất nguồn gốc của từng nhãn hàng còn rất nhiều khó khăn. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà sản xuất và người tiêu dùng trong nước, mà còn làm giảm cơ hội hội nhập kinh tế tại những thị trường tiềm năng. Về nội dung này, tác giả Nam Phong có bài viết.
1: Truy xuất nguồn gốc có vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất và tham gia thị trường. Đối với nhà sản xuất, thông tin truy xuất giúp kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường. Nhà quản lý ngăn chặn và kiểm soát hoạt động làm giả, làm nhái sản phẩm, người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm đúng chất lượng. Thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa còn giúp doanh nghiệp chứng minh sản phẩm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng khi tham gia thị trường quốc tế. Đó còn là yếu tố không thể thiếu đối với mỗi sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, nhất là đối với thị trường áp dụng tiêu chuẩn châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản. Không phải thị trường quốc tế khó tính, mà là họ dùng cách này để bảo vệ ngành sản xuất và người tiêu dùng trong nước. Đối với thị trường Việt Nam, đa số nhãn hàng ghi thông tin trên bao bì sản phẩm chỉ là để quảng cáo. Những thông tin cần biết như nguồn gốc, địa điểm, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thành phần gần như không được thể hiện. Ngay cả khi công nghệ mã vạch, mã QR xuất hiện được nhà sản xuất in trên bao bì cũng không thể hiện hết những nội dung cần truy xuất. Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương Trần Hữu Linh cho rằng nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất, người tiêu dùng hiện nay chưa hiểu đúng, hiểu rõ và thật sự coi trọng vấn đề truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Trong khi đây là điều sống còn để doanh nghiệp, người tiêu dùng tự bảo vệ mình trước hàng giả, hàng kém chất lượng. Có nhiều nguyên nhân tạo ra sự dễ dãi này, nhưng quan trọng nhất là căn cứ, pháp lý và chế tài còn chưa thật sự chặt chẽ, chưa đủ mạnh. Việc cần hiện nay là phải xây dựng lộ trình cụ thể, phương án cụ thể, công nghệ phù hợp đối với từng doanh nghiệp, mỗi nhãn hàng nhằm đảm bảo việc xây dựng và quản lý thị trường minh bạch. Theo ông Trần Hữu Linh, việc gắn mã truy xuất hàng hóa có thể được hiểu là hoạt động của doanh nghiệp để theo dõi, nhận diện sản phẩm, giúp doanh nghiệp quản lý, bảo vệ thương hiệu, sản phẩm của mình. Trong bối cảnh luật chất lượng sản phẩm hàng hóa số 78 ngày 18 tháng 6 năm 2025 bổ sung đã có hiệu lực, việc gắn mã truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ là yêu cầu bắt buộc khi tham gia thị trường. Theo Bộ Công Thương, sức ép hàng hóa xuất khẩu bắt buộc phải gắn mã truy xuất nguồn gốc vừa là cơ hội, vừa mang đến cho doanh nghiệp Việt nhiều thách thức. Việt Nam đã có quy chuẩn đầy đủ rõ ràng cho bộ mã truy xuất nguồn gốc theo quy định tại Nghị định số 37 ngày 23 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều bộ mã hàng hóa lưu hành trên thị trường hiện chỉ mang tính hình thức, thiếu thông tin, khó truy cập khiến cho việc kiểm soát, truy xuất rất khó khăn. Điều này tạo điều kiện cho việc hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thâm nhập thị trường, gây thiệt hại cho doanh nghiệp chân chính và người tiêu dùng. Nghị định số 37 năm 2026 khuyến khích sử dụng nhiều loại mã nhận dạng như QR, mã hai chiều, dạng ma trận dữ liệu, công nghệ nhận dạng bằng tần số vô tuyến, trong đó ưu tiên kết hợp các công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, Internet vạn vật để thu thập, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, điều đó lại đặt ra câu hỏi lớn về hạ tầng số dành cho loại hình công nghệ này. Điều doanh nghiệp và người tiêu dùng cần là một bảng mã quy chuẩn có đầy đủ thông tin. Thông tư 02 ngày 8 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học Công nghệ quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa nêu rõ 4 nguyên tắc. Một bước trước, một bước sau, sẵn có của phần tử dữ liệu, minh bạch, sự tham gia đầy đủ của các bên truy xuất. Thông tư này cũng quy định rõ danh mục thông tin truy xuất. tên hình ảnh sản phẩm, tên địa chỉ cơ sở sản xuất, các công đoạn, thời gian hình thành sản phẩm, mã truy xuất, thương hiệu, nhãn hiệu, thời hạn sử dụng, các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật. Trên thực tế, mã truy xuất nguồn gốc hàng hóa của phần lớn doanh nghiệp, nhà sản xuất chưa thực hiện đầy đủ các trường thông tin như thông tư quy định. Điều đó cho thấy cần sự phối hợp đồng bộ, nhiều yếu tố từ cơ quan quản lý đến hạ tầng công nghệ, từ doanh nghiệp, nhà sản xuất đến người tiêu dùng.
0: Lần đầu tiên trong lịch sử, số người lên tới đỉnh Everest trong một mùa leo núi vượt mốc 1.000 nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi kéo dài và lượng giấy phép được cấp ở mức kỷ lục. Đại diện Văn phòng Du lịch Nepal thường trực tại trại nền Everest cho biết đây là mùa leo núi thành công nhất từng được ghi nhận. Các nhà leo núi và giới chức cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến lượng người lên đỉnh tăng đột biến là thời tiết ổn định kéo dài bất thường trong mùa leo núi năm nay. Được biết, toàn bộ các đoàn leo núi tiếp cận Everest từ phía Nepal sau khi Trung Quốc đóng tuyến đường phía Bắc đi qua Tây Tạng. Everest có hai hướng tiếp cận chính, từ Nepal ở phía Nam và từ Tây Tạng của Trung Quốc ở phía Bắc. Trước mùa leo núi năm nay, Nepal từng đề xuất các quy định nghiêm ngặt hơn nhằm nâng cao an toàn và giảm thiểu tác động môi trường. Một trong những đề xuất đáng chú ý là yêu cầu người muốn leo Everest phải từng chinh phục ít nhất một ngọn núi tại Nepal có độ cao trên 7.000 mét mới được cấp phép.
1: Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc vừa tìm ra phương pháp gia công hiệu quả hơn cho bộ phận được ví như khớp xương của robot hình người. Điều này mở ra triển vọng thúc đẩy thế hệ robot thông minh có độ chính xác và độ bền cao hơn trong tương lai. Theo báo Global Times, nhóm nghiên cứu do giáo sư Bành Nhụy Đào thuộc Đại học Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam dẫn đầu đã phát triển công nghệ gia công chính xác Vismaybe dạng vòm Gothic bước lớn. Đây là một trong những bộ phận truyền động quan trọng nhất trong cơ cấu khớp của robot hình người, có vai trò quyết định đến tốc độ phản hồi, độ chính xác vận hành và tuổi thọ của toàn bộ hệ thống. Theo các nhà khoa học, việc chế tạo loại Vismaybe này từ lâu là thách thức lớn đối với ngành cơ khí chính xác do cấu trúc bề mặt xoắn ốc phức tạp, đòi hỏi độ chính xác gia công rất cao. Được biết, khác với các phương pháp mài truyền thống, công trình mới đã làm rõ cơ chế hình thành các lỗi kỹ thuật trong quá trình gia công, từ đó đề xuất cơ sở lý thuyết và định hướng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất các linh kiện truyền động chính xác cao.
0: Giá phòng khách sạn tại các thành phố đăng cai World Cup 2026 ở

0: Mỹ đang tăng trung bình 50% vào các đêm diễn ra trận đấu, với mức tăng cao nhất vượt ngưỡng 150% tại một số thị trường trọng điểm. Kansas City hiện là thành phố có mức tăng giá mạnh nhất với 158%, từ mức bình quân $150 lên $390 mỗi đêm. Tại Dallas, giá phòng vào đêm diễn ra trận bán kết đã tăng gấp đôi, trong đó một cơ sở của Days Inn thậm chí niêm yết mức giá lên tới $1,500. Đối với trận chung kết tại New York, một đêm tại các khách sạn bình dân có giá khoảng $430, cao hơn gấp đôi so với ngày ngay sau đó. Trong khi đó, tại Los Angeles, nơi có nhiều lựa chọn lưu trú hơn, giá phòng chỉ biến động khoảng 15%, ngay cả khi đội tuyển Mỹ thi đấu. Các trận đấu của đội tuyển Mỹ cũng tạo ra những đỉnh giá cục bộ. Điển hình là trận gặp Australia vào ngày 19 tháng 6, khiến giá phòng tại Seattle tăng lên mức trung bình $300, mức cao nhất trong cả tháng 6 và tháng 7 tại đây.
1: Công an phường Trường Vinh đang tạm giữ các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn vào tối ngày 5 tháng 6. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ cùng ngày, Trần Hữu Chiến, sinh năm 1984, trú xã Bạch Hà, đến cửa hàng tạp hóa của ông Lê Bá Sơn, sinh năm 1966, trú khối Phượng Hoàng, phường Trường Vinh mua thuốc lá. Do cho rằng giá bán cao hơn nơi khác, Chiến xảy ra lời qua tiếng lại với chủ cửa hàng rồi bỏ đi. Sau đó Chiến trở về lán trọ kể lại sự việc cho Trần Hữu Anh, sinh năm 2001. Khoảng 10 phút sau, Chiến và Hữu Anh quay lại cửa hàng để tiếp tục nói chuyện với ông Sơn. Nguyễn Văn Bình sinh năm 1989 và Phan Văn Bảy sinh năm 1994 đi cùng để can ngăn. Tại đây hai bên tiếp tục phát sinh mâu thuẫn. Lê Bá Thắng sinh năm 1991, con trai ông Sơn chạy ra tham gia. Trong lúc giằng co, Thắng được cho là đã dùng gậy bóng chày tấn công Chiến. Chiến lao vào khống chế, vật ngã Thắng xuống đường. Trần Hữu Anh sau đó dùng cốc sứ đánh vào vùng đầu của Thắng. Cùng thời điểm, ông Sơn và Thắng bị cho là đã sử dụng cán trụ inox và gậy bóng chày đánh nhiều lần vào người Hữu Anh và Nguyễn Văn Bình. Hiện công an phường Trường Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Cục Đăng kiểm Việt Nam đề xuất xe bán tải cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn được lưu thông như ô tô con, nhằm tháo gỡ vướng mắc quản lý và phù hợp thực tiễn sử dụng. Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận định trên thực tế xe bán tải cabin kép và xe tải van dưới 3,5 tấn có tốc độ hoạt động, trang bị an toàn và kích thước tương đương nhiều mẫu xe SUV, MPV hoặc xe con hiện nay. Trên cơ sở đó, cơ quan này kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét bổ sung quy định trong Nghị định sửa đổi, Nghị định số 165 năm 2024 NĐ-CP theo hướng cho phép xe ô tô tải pickup và xe tải van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tham gia giao thông như ô tô con. Trong thời gian chờ hoàn thiện quy định pháp luật, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng đề xuất Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam và đề nghị Ủy ban Nhân dân các địa phương tạo điều kiện để các phương tiện này được tham gia giao thông như ô tô con, tương tự cách áp dụng tại Hà Nội và Hải Phòng.
2: Thông tin âm nhạc.
3: Thông tin âm nhạc.
1: Đừng vì em là biển được nhạc sĩ Trần Thanh Tùng phổ từ thơ của thầy giáo Minh Thiện. Tác giả từng chia sẻ, ông sáng tác bài thơ dựa trên cuộc trò chuyện vui với các cô giáo trong chuyến tham quan Hạ Long trước đây. Trước đó để khen ngợi chuyên môn của các cô, ông viết hai câu thơ, cô giáo như biển rộng, càng học càng mênh mông. Một cô giáo trả lời, anh đừng ví chúng em như biển, chúng em chỉ là cô giáo trường thôi. Cuộc đối đáp hình thành tứ thơ để tác giả tạo nên tác phẩm với ngôn ngữ giàu hình tượng. Nhạc sĩ Trần Thanh Tùng đã phổ nhạc Đừng Ví Em Là Biển và biến bài thơ trở thành ca khúc đầy xúc cảm về suy tư của người con gái trước cuộc đời và tình yêu. Giai điệu đưa vào lời thơ tạo nên chất trữ tình bay bổng. Đừng Ví Em Là Biển đã được nhiều nghệ sĩ thể hiện như nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, Thanh Thanh Hiền, Thành Lê, Tân Nhàn. Năm 2007, nữ ca sĩ Anh Thơ ghi âm bài hát này trong album Một Dòng Nghiêng Soi và được đông đảo công chúng nghe nhạc yêu mến.

Chương trình Thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Mai Hương, các phát thanh viên Hồng Sên Thu Trang, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com. Số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026, tức ngày 22 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste bắt đầu thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN từ hôm nay. Thành phố Hồ Chí Minh tìm cách tái chế chất thải rắn xây dựng, coi đó là nguồn tài nguyên khổng lồ đang bị bỏ quên khi xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Hà Nội lập tổ công tác truyền thông cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ xem xét sử dụng tài sản Iran để bồi thường thiệt hại cho các đồng minh vùng vịnh. Trong chương trình có bình luận diễn đàn tương lai ASEAN 2026, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sổn Sai Sĩ Phan Don và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanara Gusmao bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày 10 tháng 6. Những chuyến thăm này thể hiện tình cảm hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste cũng như các nước bạn bè trong ASEAN là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước bạn bè đối tác.
1: Việt Nam, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5 tháng 9 năm 1962. Kể từ đó đến nay, quan hệ hai nước luôn gắn bó bền chặt với việc ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt-Lào năm 1977. Việc nâng cấp quan hệ Việt-Lào lên hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện vào tháng 2 năm 2019 và

0: triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào. Đối với quan hệ hợp tác Việt Nam-Timor-Leste, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận mặt trận cách mạng vì một Timor-Leste độc lập tháng 9 năm 1975. Quan hệ hai nước được duy trì tích cực. Nổi bật là các chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống José Ramos Horta vào tháng 4 năm 2010, tháng 8 năm 2024 và tháng 2 năm 2025. Về kinh tế, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18,7 triệu đô la Mỹ năm 2025. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Việt Nam Viettel đầu tư tại Timor-Leste từ năm 2013 với thương hiệu Telemore, hiện là nhà mạng số 1 tại Timor-Leste với gần 650.000 thuê bao. Chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ là cơ hội để các nước bạn bè chia sẻ quan điểm về những vấn đề chiến lược đang định hình tương lai của ASEAN, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế đối với sáng kiến do Việt Nam khởi xướng nhằm thúc đẩy đối thoại chiến lược về tương lai ASEAN.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội rất lớn để đi đầu cả nước trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Đây là ý kiến của đại biểu tại hội thảo triển khai đề án tái chế chất thải rắn xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Duy Phương thông tin.
2: Phát biểu tại hội thảo, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua các số liệu nghiên cứu, mỗi ngày thành phố phát sinh hàng chục nghìn tấn khối lượng chất thải rắn xây dựng và sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới khi hàng loạt dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nhà ở và công nghiệp được triển khai. Nguồn chất thải này sẽ tạo áp lực rất lớn lên quỹ đất chôn lấp, hệ thống giao thông, môi trường sống và ngân sách xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ kinh tế tuần hoàn, đây không phải là chất thải mà là một nguồn tài nguyên thứ cấp rất có giá trị. Đặc biệt, đây là nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho các dự án hạ tầng, xây dựng đô thị của thành phố hiện đang rất thiếu hụt. Do đó, ông Cường đề nghị cần làm rõ và dự báo nhu cầu đến năm 2050 để làm cơ sở quy hoạch hệ thống xử lý và tái chế, nghiên cứu mô hình mạng lưới các trung tâm tái chế theo hướng phân bố hợp lý giữa các khu vực trong thành phố, sở xây dựng, sở quy hoạch kiến trúc phối hợp chặt chẽ để thiết kế chính sách, kiến tạo môi trường để các doanh nghiệp tham gia, giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện đề án trong tháng 6 năm 2026. Ông Đinh Hồng Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nếu nhìn theo cách truyền thống, chất thải xây dựng là một gánh nặng môi trường, nhưng nếu nhìn bằng tư duy kinh tế tuần hoàn, đó là một nguồn tài nguyên khổng lồ đang bị bỏ quên. Do đó, cần tiếp cận theo hướng tái sử dụng nhiều hơn, biến rác thải thành tài nguyên. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một cơ hội rất lớn để đi đầu cả nước trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng.
3: Chúng ta giải quyết vấn đề này là chúng ta sẽ giải quyết được một cái hướng phát triển kinh tế tuần hoàn rất lớn cho ngành xây dựng. Với một cái đô thị hiện nay là chiếm 1/4 GDP ở trên toàn bộ cả nước, thì cái việc phát triển kinh tế tuần hoàn cho thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng là một cái vấn đề hết sức là quan trọng.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập tổ công tác triển khai thực hiện thông tin tuyên truyền dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.
4: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng được giao làm tổ trưởng tổ công tác. Hai tổ phó gồm Phó trưởng ban, Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Đào Xuân Dũng và Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Mai Hương. Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của tổ công tác. Sở có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch thông tin tuyên truyền chuyên đề về dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, báo cáo tổ trưởng tổ công tác phê duyệt. Sở Văn hóa và Thể thao cũng là đầu mối phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và các tỉnh thành phố trong công tác thông tin tuyên truyền về dự án, đôn đốc kiểm tra, tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu báo cáo tổ trưởng tổ công tác chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc. Theo quyết định, các thành viên tổ công tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn phục vụ cho công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ được giao, bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
1: Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 12 từ nguồn tạng hiến tặng của một người đàn ông 32 tuổi cho một bé gái 13 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn. Trong bối cảnh nhu cầu ghép tim ở trẻ em ngày càng gia tăng nhưng nguồn tạng phù hợp còn hạn chế, thành công của ca ghép tiếp tục cho thấy năng lực đáp ứng nhu cầu điều trị những trường hợp bệnh lý tim mạch phức tạp ngay tại các cơ sở y tế ở Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh việc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ trong chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phấn đấu

0: hoàn thành chiến dịch trước ngày 31 tháng 1 năm 2027, sớm hơn so với kế hoạch chung của quân khu 3 và của cả nước. Phóng viên Thanh Nga phản ánh.
1: Trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có 383 nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có 231 nghĩa trang có phần mộ cần lấy mẫu sinh phẩm. Tổng số mộ liệt sĩ đề nghị cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN là 2.673 mộ. Từ ngày 1 tháng 6, thành phố đồng loạt triển khai lấy mẫu sinh phẩm, hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cho biết, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thành phố Hải Phòng đã thành lập 5 kiếp lấy mẫu cùng 154 tổ phục vụ tại các xã, phường, đặc khu.
2: Chúng tôi đã thành lập 5 tổ công tác và yêu cầu tất cả các xã phường thành lập lực lượng hỗ trợ làm sao đảm bảo thực hiện công việc lấy mẫu để xác minh danh tính liệt sĩ, phải xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, thực hiện thành công cái chiến dịch 500 ngày đêm để hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2027 đạt được kết quả tốt nhất.
1: Hải Phòng là một trong địa phương được Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 lựa chọn làm điểm triển khai chiến dịch. Đại tá Vũ Kim Thắng, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng cho biết, công tác lấy mẫu được yêu cầu thực hiện nghiêm ngặt, chặt chẽ ở từng khâu, đảm bảo chính xác tuyệt đối. Bởi đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang ý nghĩa chính trị, nhân văn và tâm linh đặc biệt thiêng liêng.
3: Qua các địa phương làm điểm, chúng tôi đánh giá rất cao và cuộc trách nhiệm chính trị cao của các cấp ủy chính quyền địa phương. Trước hết là làm tốt công tác chuẩn bị, phân công, phân nhiệm rất rõ ràng và huy động tất cả các lực lượng quá trình tổ chức triển khai rất là chu đáo, rất là chặt chẽ. Cái vấn đề này thì cũng quán triệt đặc biệt cái kíp lấy mẫu là không cho phép làm sai với một công đoạn nào, một chi tiết nào.
1: Theo kế hoạch của thành phố Hải Phòng, việc lấy mẫu sẽ được triển khai theo lộ trình tại 4 khu vực phòng thủ của thành phố từ nay đến hết năm 2026.
0: Đến chiều qua thì công tác khảo sát bằng hệ thống radar vẫn đang được cơ quan chức năng và lực lượng có chuyên môn triển khai thực hiện tại khu vực có khả năng cao có mộ liệt sĩ tập thể trên đường Trường Chinh, phường Kon Tum và phường Đắc Cấm, tỉnh Quảng Ngãi. Người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên theo dõi những diễn biến của sự việc, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ nhất trí cao trong việc khai quật mộ liệt sĩ tập thể. Vào tối qua, bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng tiếp tục diễn ra đêm thi thứ hai lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Phóng viên Thành Long đưa tin.
4: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đêm thứ hai có chủ đề di sản, với sự tranh tài giữa đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam và tân binh giàu thành tích Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp, với phần mở màn của đội tuyển pháo hoa Lux Factory POK 2.0 đến từ Cộng hòa Pháp. Kể câu chuyện về một đất nước được tạo nên từ những lớp trầm tích văn hóa nối tiếp qua nhiều thế kỷ. Lần đầu tiên trình diễn tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng đội Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc. Những giải pháo đua titan đa sắc, hiệu ứng lá rơi mềm mại và thác nước kim tuyến chảy dài trên không trung đã tạo nên các lớp hình ảnh chồng xếp như những trầm tích văn hóa. Cao trào của màn trình diễn là những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, thắp sáng toàn bộ sông Hàn như lời tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của thành phố bên sông. Anh Nguyễn Anh Hùng, du khách đến từ thủ đô Hà Nội cảm nhận
5: của tôi là đội Pháp năm nay màn biểu diễn khá là ấn tượng, cũng chạm đến cảm xúc, có nhiều hiệu ứng pháo rất là đẹp, mới mẻ và cũng chúng tôi cũng đang trông chờ là đội Việt Nam 2 năm nay có thể vượt qua đội Pháp hay không. Tôi thích màn đầu tiên và màn cuối cùng khá là ấn tượng, mình rất thích hiệu ứng dồn của họ.
4: Đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam trình diễn tiếp theo xuất thân từ mảnh đất Tổ Hùng Vương. Vì vậy, những người lính Z121 đã lựa chọn hình ảnh cây cọ, biểu tượng của vùng đất Tổ Phú Thọ làm điểm nhấn. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc vẽ cây cọ trên bầu trời sông Hàn bằng công nghệ pháo hoa hiện đại. Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bùng sáng, pháo hoa trong giai điệu nối vòng tay lớn vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả. Năm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần đầu tiên mang đến cho khán giả những món quà số được cá nhân hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua ứng dụng Sun Paradise Land. Chỉ với vài thao tác, du khách có thể biến những khoảnh khắc của mình trên pháo hoa thành tem thư phong cách hoài cổ, thiết kế bưu thiếp điện tử gửi người thân. Những trải nghiệm mới này không chỉ kéo dài cảm xúc sau đêm diễn mà còn giúp mỗi khán giả mang về một phần ký ức rất riêng của mùa lễ hội.
0: Cũng tối qua, Liên hoan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 chính thức khai mạc. Hơn 100 bộ phim tham dự liên hoan, trong đó 46 tác phẩm vào vòng chung khảo, tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Phóng viên Vũ Hường đưa tin.
6: Sự kiện diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến 8 tháng 6, với nhiều hoạt động đa dạng như chiếu phim ngắn tại các cụm rạp và trường học, ra mắt bộ nhận diện thành phố điện ảnh thuộc mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO, hội thi sáng tác video clip ngắn dành cho học sinh, chương trình hỗ trợ ươm mầm tài năng điện ảnh. Liên hoan năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ các tỉnh thành trên cả nước. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, số lượng phim và chất lượng đã tăng lên đáng kể so với lần đầu tổ chức cách đây 2 năm.
7: Bây giờ có nhiều tác giả tham dự hơn chứ không phải là chỉ là những tác giả đã tham dự lần thứ nhất. Các em nó chú trọng tới cái đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng. Đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước. Và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn, dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
6: Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phát triển ngành công nghiệp điện ảnh sau khi chính thức được UNESCO ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
0: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran tiếp tục đứng trước những thử thách nghiêm trọng khi hai bên liên tiếp có các hành động quân sự nhằm vào nhau trong những ngày gần đây. Diễn biến mới nhất không chỉ làm gia tăng nguy cơ xung đột mà còn phủ bóng đen lên các nỗ lực ngoại giao đang đình trệ, đồng thời khiến tình hình an ninh năng lượng toàn cầu tiếp tục bất ổn. Phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ, thông tin.
8: Quân đội Mỹ ngày 6 tháng 6 cho biết đã đánh chặn từ 6 tới 7 tên lửa đạn đạo do Iran phóng về phía Kuwait và Bahrain. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, các vụ phóng tên lửa diễn ra sau khi lực lượng Mỹ bắn hạ một số máy bay không người lái và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào địa điểm đặt radar của Iran. Washington khẳng định đây là các hành động mang tính phòng vệ nhằm bảo vệ lực lượng Mỹ và đảm bảo an toàn cho các hoạt động hàng hải trong khu vực. Iran được cho là đã triển khai máy bay không người lái hoạt động gần eo biển Hormuz, tuyến đường vận tải biển chiến lược nối vịnh Ba Tư với các thị trường năng lượng toàn cầu. Mỹ cho rằng hoạt động này đã tạo ra các mối đe dọa trực tiếp với các tàu thương mại đang lưu thông trong khu vực. Nhưng diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập từ hồi tháng 4 vẫn đang được duy trì nhưng ngày càng mong manh. Mặc dù các bên đã nhiều lần tuyên bố cam kết tránh leo thang căng thẳng, song các cuộc tấn công qua lại gần đây cho thấy mức độ thiếu lòng tin sâu sắc vẫn tồn tại giữa Tehran và Washington.
0: Sau nhiều giờ căng thẳng gia tăng nghiêm trọng với hàng loạt cuộc tấn công qua lại giữa lực lượng Mỹ và Iran, tình trạng yên tĩnh đã được khôi phục tại vùng vịnh. Phóng viên Bà Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
9: Theo truyền thông Iran, một tiếng nổ lớn vừa được nghe thấy phát ra gần đảo khác trên vịnh Ba Tư hồi tối qua. Tuy nhiên, các nguồn tin sau đó xác nhận đây là vụ nổ có kiểm soát do lực lượng vũ trang Iran tiến hành. Ngoài vụ việc này, tình hình khu vực trong khoảng 12 giờ qua được đánh giá là tương đối yên tĩnh, trái ngược hoàn toàn với diễn biến căng thẳng xảy ra trong nửa ngày trước đó. Liên quan tiến trình đàm phán, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Mohsin Naqvi ngày hôm qua đã trở lại Tehran để tiến hành thảo luận với giới chức Iran. Đây là lần thứ tư trong chưa đầy 2 tháng, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan đến Iran để thúc đẩy đàm phán, phản ánh quyết tâm và nỗ lực rất đáng chú ý của Islamabad trong tìm giải pháp chấm dứt chiến tranh.
0: Chính quyền Mỹ đang xem xét một kế hoạch sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Iran để hỗ trợ các quốc gia đồng minh vùng vịnh khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công của Tehran gây ra trong thời gian qua. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
8: Theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đánh giá mức độ thiệt hại mà Iran gây ra đối với các quốc gia vùng vịnh kể từ khi xung đột bùng phát hồi cuối tháng 2 vừa qua. Trên cơ sở đó, Washington sẽ xem xét sử dụng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa để hỗ trợ công tác sửa chữa, tái thiết cũng như khắc phục thiệt hại có thể phát sinh trong tương lai. Dự kiến Bộ Tài chính Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh trong khu vực để thu thập các báo cáo chi tiết về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng, các công trình dân sự và các mục tiêu kinh tế bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Iran. Chính quyền Mỹ đồng thời cũng cân nhắc khả năng sử dụng nguồn tài sản này để hỗ trợ khắc phục những tổn thất đã xảy ra trước đây.
0: Các lãnh đạo ngành hàng không thế giới hôm qua tham gia hội nghị thường niên của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế tại Rio de Janeiro, Brazil. Hội nghị diễn ra cho đến ngày 8 tháng 6 trong bối cảnh ngành hàng không đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Xung đột giữa Iran và các bên liên quan đã làm gia tăng giá nhiên liệu, gây gián đoạn không phận và tạo áp lực lớn lên chi phí vận hành của các hãng hàng không. Đồng thời, tình trạng thiếu hụt máy bay mới do chậm trễ giao hàng từ Boeing và Airbus tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngành. Giáo hoàng Leo hôm qua đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới từ bỏ những quan điểm gây chia rẽ và lắng nghe tiếng nói của hòa bình.
10: Trong khuôn khổ chuyến thăm tới Tây Ban Nha từ ngày 6 đến 12 tháng 6, Giáo hoàng Leo cảnh báo tình trạng phân cực xã hội ngày càng gia tăng và cho rằng nhiều chính trị gia đang khai thác các khác biệt để tìm kiếm

0: sự ủng hộ. Trong ngày đầu chuyến thăm, Táo Hoàng Leo đã gặp gỡ nhiều người vô gia cư và người di cư tại Madrid, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người. Hàng trăm nghìn người đã đổ ra các tuyến phố để chào đón Đức Giáo Hoàng, trong khi khoảng 600.000 thanh niên tham dự buổi cầu nguyện ngoài sân vận động Santiago Bernabe. Tại đây, Giáo Hoàng Leo kêu gọi giới trẻ trở thành động lực cho một thế giới nhân ái hơn, không thờ ơ trước chiến tranh và bạo lực.
1: Trước sự trống rỗng của lòng thờ ơ và sự phục tùng, trước bạo lực của chiến tranh và dối trá, giới trẻ phải là tia lửa về lòng từ bi. Ta muốn giao phó cho giới trẻ một sứ mệnh, đó là hãy sống nhân văn.
2: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thể thao.
0: Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã có những tấm huy chương đầu tiên tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Tối qua trên đường chạy 3.000m chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường đã giữ vững phong độ để dẫn đầu ngay khi xuất phát, trước khi bứt tốc và hoàn thành chặng đua vị trí số 1 với thời gian 9 phút 9 giây 08, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên của đội tuyển điền kinh Việt Nam. Cùng ngày, Lương Đức Phước giành huy chương đồng nội dung 1.500m, trong khi đó nhà vô địch SEA Games 33 Bùi Thị Ngân giành huy chương đồng nội dung 1.500m. Đội tuyển canoeing trẻ Việt Nam cũng đã giành được 3 huy chương vàng tại giải vô địch trẻ U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Kazakhstan. Thành tích 3 huy chương vàng thuộc về tay trèo Diệp Thị Hương, nữ tuyển thủ của thể thao Công an Nhân dân, đã vô địch nội dung C1 200, C1 500 và C1 1000. Giải vô địch trẻ và U23 châu Á 2026 còn tiếp tục tranh tài đến hết ngày hôm nay, thu hút 350 tay trèo từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã rời Thổ Nhĩ Kỳ đến Mexico vào hôm qua, mùng 6 tháng 6, để chuẩn bị cho giải vô địch bóng đá thế giới World Cup trong bối cảnh tranh cãi về việc cấp thị thực nhập cảnh vào Mỹ cho một số thành viên ban lãnh đạo đội tuyển Iran vẫn chưa được giải quyết. Theo một quan chức Nhà Trắng, các cầu thủ Iran đã được cấp thị thực vào Mỹ trước trận đấu mở màn gặp New Zealand tại Los Angeles, Mỹ vào 16 tháng 6. Tuy nhiên, một số quan chức của Liên đoàn bóng đá Iran, trong đó có giám đốc điều hành Mehdi Kharati, Tổng thư ký Hedayat Mombini vẫn chưa nhận được thị thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 chuẩn bị khai mạc tại Hà Nội. Tiếp nối thông điệp về vai trò trung tâm của ASEAN vừa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại đối thoại Shangri-La, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 sẽ phản ánh những ưu tiên cốt lõi mà ASEAN và cả khu vực đang theo đuổi. Trong đó nhấn mạnh, việc đặt người dân ở vị trí trung tâm chính là tinh thần xuyên suốt của cộng đồng ASEAN và Việt Nam với vai trò thành viên tích cực, trách nhiệm của ASEAN sẽ là cầu nối giữa khu vực và thế giới, khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động.
3: Trước hết phải khẳng định rằng, tương lai của ASEAN không thể được định hình nếu thiếu sự tham gia của chính người dân, những người vừa là chủ thể, vừa là người thụ hưởng của tiến trình hợp tác. Vì vậy, diễn đàn năm nay được ví như một không gian đối thoại mở, nơi không chỉ có các nhà lãnh đạo mà còn có học giả, doanh nghiệp, giới trẻ, tổ chức xã hội và đại diện các chính đảng, các địa phương cùng góp tiếng nói chung xây dựng ASEAN. Xin nhắc lại rằng, tại đối thoại Shangri-La 2026 vừa diễn ra tuần trước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng lưu ý rằng, vai trò trung tâm của ASEAN không phải là điều mặc nhiên, mà cần được củng cố bằng đoàn kết, tự chủ chiến lược và năng lực kiến tạo chương trình nghị sự chung. Bởi sức mạnh bền vững không đến từ sự biệt lập, mà đến từ việc trở thành một mắt xích không thể thiếu trong nhiều mạng lưới hợp tác cùng lúc, để không bên nào dễ dàng có thể đơn phương gây sức ép. Khi các nước thành viên ASEAN gắn kết, sẻ chia nguồn lực, kết nối hạ tầng và phối hợp chính sách, mỗi nước đều trở nên vững vàng hơn và cả cộng đồng cũng như vậy. Một ASEAN tự cường là một ASEAN biết biến kết nối thành nguồn lực của chính mình. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 chính là sự nối tiếp và cụ thể hóa những tinh thần đó ở cấp độ đối thoại khu vực. Đây sẽ là nơi để ASEAN và các đối tác cùng bàn cách giữ vững vị thế của khối trong một môi trường chiến lược nhiều biến động. Và Hà Nội sẽ là nơi khởi xướng những ý tưởng mới, để mọi sáng kiến, mọi cơ chế mới đều bổ trợ cho nhau và thúc đẩy hơn nữa vai trò trung tâm của ASEAN. Việc Việt Nam khởi xướng và kiên trì tổ chức một diễn đàn như Diễn đàn Tương lai ASEAN, cùng với việc tham gia chủ động, có trách nhiệm tại các cơ chế khu vực và quốc tế, thể hiện rõ tinh thần một thành viên tích cực và có trách nhiệm. Đó cũng chính là cách mà Việt Nam đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và phát triển chung của khu vực. Diễn ra đúng vào thời điểm ASEAN đang triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, diễn đàn là sự kiện đối ngoại đa phương cấp cao lớn đầu tiên do Việt Nam chủ trì sau Đại hội Đảng lần thứ 14, bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua diễn đàn, Việt Nam mong muốn tiếp tục thể hiện vai trò một thành viên chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của khu vực, qua đó triển khai thắng lợi đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta trong kỷ nguyên mới.
4: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste bắt đầu thăm chính thức nước ta và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN từ hôm nay. Những chuyến thăm này thể hiện tình cảm hữu nghị gắn bó giữa Việt Nam và các nước bạn bè ASEAN, là cơ hội để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam và bạn bè đối tác. Thành phố Hồ Chí Minh coi chất thải rắn xây dựng là nguồn tài nguyên khổng lồ khi xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành xây dựng. Lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp chặt chẽ để thiết kế chính sách, kiến tạo môi trường để các doanh nghiệp tham gia tái chế. Giao Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện đề án trong tháng 6 này. Hà Nội lập tổ công tác truyền thông cho dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Các thành viên của tổ công tác có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tư liệu, thông tin chuyên môn phục vụ công tác tuyên truyền theo chức năng nhiệm vụ được giao, bao gồm thông tin về quy hoạch, bản đồ, hiện trạng đầu tư, quy trình, tiến độ triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Mỹ xem xét sử dụng tài sản của Iran để bồi thường thiệt hại cho các đồng minh vùng vịnh nhằm khắc phục thiệt hại do các cuộc tấn công của Tehran gây ra. Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 chuẩn bị khai mạc tại Hà Nội khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong một thế giới đầy biến động và Việt Nam sẽ là cầu nối giữa khu vực và thế giới. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
5: Thông tin quảng cáo. Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ

0: uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Đau lưng mỏi ôi, ui rồi ôi, ui.
6: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
0: Thường xót gì ông?
6: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
0: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng
6: viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
0: Thế cả ông?
6: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
8: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
11: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: đồng chí và các bạn thân mến, nhân ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 và tuần lễ biển hải đảo Việt Nam, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay chúng tôi gửi tới các đồng chí và các bạn câu chuyện truyền thanh Trái bàng vuông, Bảo Hân truyền thể theo truyện ngắn của tác giả Mai Tiến Nghị. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Các đồng chí thân mến, giữa phố xá ngược xuôi hay trên những chặng đường dài xa lạ, có một thứ mật mã không lời mà chỉ những người lính chiến mới tự nhận biết được nhau. Không cần thẻ quân nhân, chẳng cần bộ quân phục màu xanh sương gió, họ tìm thấy nhau bằng một thứ linh cảm kỳ lạ và vô hình. Chính cái linh cảm vô hình ấy kéo hai người xa lạ xích lại gần nhau. Chẳng cần thủ tục chào hỏi rườm rà, chỉ một cái gật đầu, một nụ cười xuề xòa hay một câu mồi thuốc, khoảng cách bỗng chốc thu hẹp lại bằng không. Chuyện tôi kể sau đây là một minh chứng. Dịp ấy, vào miền Nam có việc. Khi đi ra, tôi đi tàu. Do không mua vé tàu về sớm nên hết ghế ngồi mềm, tôi đành ngậm ngùi mua vé ghế cứng. Từ Sài Gòn lên thì toa ghế cứng chống hơ chống hoác, dễ cũng chỉ quá nửa số ghế có người. Ai ngờ đến vài ga sau đã chật kín, nhưng số mình vẫn còn may vì bên cạnh vẫn còn ba chỗ trống. Ngả người duỗi chân, dang rộng tay mà nằm ngủ thấy thoải mái vô cùng. Tàu đang vào một ga nào đó, tôi kể, đang thiêu thiêu tận hưởng cảm giác khoan khoái, thì thấy một người đàn ông nhỏ thó, mặt mũi nhăn nheo nhưng có vẻ còn khỏe. Vai đeo ba lô, hai tay xách hai cái túi du lịch, vặn người để tránh va vào thành ghế, xăm xăm bước tới. Vừa đi, lão vừa ngoái lại phía sau, vừa nói như quát bằng giọng khàn khàn.
2: Nhanh lên một tí. Gớm, cứ như là sắp chết đến nơi rồi.
3: Hiệp.
2: Kìa, dạ. Còn đỡ mẹ.
3: Vâng ạ. Này, ông đi kiểu gì mà cứ như ăn cướp.

0: hả? Ừ.
1: Trong lúc tàu dừng thì đi nhanh, chứ tàu mà chạy thì còn lảo đảo nữa. Lúc ấy có phi phải khiêng bà đấy. Đã bảo ở nhà cứ đòi đi bằng được.
0: Kệ tôi.
1: Ờ, đây rồi, đây rồi, đây rồi. À, ông cho hỏi ghế của ông đây à?
2: Ông hỏi thế là có ý gì?
1: Không. Xem nào. Ừ, vé ở đây, đây. À, đúng rồi. Nhà ta ngồi ở đây. Tôi ngồi cạnh ông này. Còn hai mẹ con ngồi ở ghế bên này. Ê, từ từ. Để tôi quẳng cái ba lô với túi hành lý lên trên đã.
3: Lão đàn ông nghiêng người, thả những túi ba lô xuống sàn tàu, rồi dướn người quẳng những thứ ấy lên gác như thể phu quân vác thực thụ. Phải nói, lão trông người nho nhỏ, vậy mà khỏe phết. Nhưng tôi ngồi dưới vẫn phải né người, mỗi khi lão vươn người cùng vật thể bay trên tay, trong khi chân thì loạng choạng vì tàu đang tăng tốc. Nhỡ ra lão tuột tay hoặc sức yếu thì cái đầu mình khó mà nguyên vẹn. Tự nhiên thấy bực. Vài phút từ lúc lão già này đến đã gây ra toàn thứ khó chịu. Không biết mình phải chịu đựng cái lão quỷ già này đến tận ga nào.
1: Xong. Ê, mình ngồi đây. Thoa.
0: Dạ.
1: Con ngồi xuống cạnh mẹ.
0: Vâng ạ.
1: Ừ.
0: Mẹ ơi, mẹ có mệt lắm không ạ?
4: Mẹ vẫn choáng đầu, vẫn quầy cuồng con ạ.
1: Bây giờ hai mẹ con tha hồ mà ngủ, làm giấc cho đỡ mệt. Ok. Đâu rồi nhỉ? Quay lại, cái bao thuốc của mình đâu rồi nhỉ? À, đây rồi, đây rồi.
2: Ây, ông ơi, đừng có hút thuốc trong toa, ra cửa cuối toa kia mà hút.
1: Ra thì ra. Ông bạn có ra làm điếu với tôi không?
2: Vâng, thấy anh lôi thuốc ra tôi lại thèm, cũng kìm hãm cái cơn nghiện từ lúc mới lên tàu đến bây giờ đấy.
1: Thế thì đi thôi.
2: Vâng.
1: Ê, cái ảnh bắt tù bây giờ hút thế nặng và khét, chả giống cái thời đánh nhau.
2: Chắc trước ông cũng đi bộ đội đánh nhau trong này hả?
1: Vâng, ông cũng bộ đội trước 75 à? Thế đánh nhau ở đâu?
2: Tôi ở Quảng Đà.
1: Ở Quảng Đà à? Đơn vị nào? Có phải sư 2 không?
2: Đúng rồi.
1: Ừ, sư 2 à? Không chừng mấy?
2: 31.
1: Ui,
2: thế là...
1: tớ ở 38. Nhưng sau đấy tớ đi giải phóng Trường Sa rồi thành hải quân.
2: Thế là sau giải phóng ông lại thành lính biển.
1: Đời lính rẽ sang hướng khác. Thằng con trai tôi bây giờ cũng hải quân. Trước ở Trường Sa, bây giờ vào đảo gần bờ rồi. Hai mẹ con ngủ cả rồi. Cũng tốt, ngủ cho đỡ mệt.
2: Đây là bà xã và con gái ông à?
1: Không, bà xã với con dâu tôi đấy.
2: Thảo nào, trông cô gái có vẻ rụt rè.
1: Chẳng giấu gì ông bạn, con dâu tôi chưa cưới.
2: Chưa cưới à?
1: Vâng, chúng tôi vào thăm con trai út ông ạ. Cái thằng cũng là bộ đội hải quân. Nhà tôi thành ra cha chuyển con nối là hải quân. Chả biết bận bịu công việc hay ham mê chỗ nào mà vài năm nay chả thấy nó nghỉ phép về nhà.
2: Thanh niên thời nay, mình không hiểu được hết chúng nó đâu ông ạ.
1: Năm nay nó cũng 30 rồi đấy ông ạ. Vài năm trước khi về nghỉ phép ở nhà, vợ chồng tôi thúc nó lấy vợ đấy. Tôi là tôi cứ phải thúc mạnh. Lúc ấy tôi bảo nó thế này. Hải này.
5: Dạ, bố bảo gì con ạ?
1: Cứng tuổi rồi, lấy vợ đi chứ không thành ông lão đấy. Thành thằng hâm, hâm thật đấy. Cái thằng đàn ông mà muộn vợ dễ bị hầm lắm.
5: Bố,
1: tôi trả lại.
5: Kìa, lấy vợ làm gì? Rồi suốt ngày đi biển biệt để vợ một mình ở nhà khổ sở lắm.
1: Này,
5: như mẹ con ngày xưa ấy.
1: Ngày chiến tranh nó khác. Với lại tôi cũng bù đắp cho mẹ ông đâu ra đấy, chứ có phải là không đâu.
5: Bố bù đắp cho mẹ thế nào ạ?
1: Đúng là thằng hầm, chả biết cái gì sất. Bù cái đẻ ra ông đấy.
5: Tưởng gì. Nhưng bố ạ, có phải con không muốn lấy vợ đâu. Tại vì đặc thù công việc, con ở đơn vị suốt. Toàn được dựa với nhau, con có tiếp xúc với cô gái nào đâu mà yêu.
1: Cái thằng, việc gì phải yêu, cứ vừa mắt là lấy.
5: Eo ơi, thế là gà.
1: Tao vả vào mặt bây giờ, sao lại là gà? Mày nói thế thì các cụ ngày xưa là gà hết hả? Vớ vẩn, thời các cụ ấy, ai dám yêu đương hẹn hò gì đâu. Cứ thử đầu mày cuối mắt mà xem, có mà gọt đầu bôi vôi. Bố mẹ hai bên thỏa thuận với nhau xong, hẹn ngày đến đón về, làm mấy mâm cơm, xong rồi nhốt hai người vào trong buồng một đêm là yêu nhau đến lúc chết. À, mà ông trông tấm gương tôi với mẹ ông đấy.
5: Ừ. Chuyện tình của bố mẹ thế nào ạ?
1: À, là thế này, những năm 66-67 ở bộ đội về phép, thấy mẹ ông cũng xinh xinh. À, đây là tôi nói ngày xưa, chứ bây giờ con mà nó thèm. À, thế là tôi đến nhà, mẹ ông ra rót chén nước, đẩy đến trước mặt, lý nhí mời anh xơi nước. Ê, rồi ngoay đít đi thẳng. Ê, thế biết thì đâu mà tiếp. Thế rồi ông ngoại ông đi ra, mắt gườm gườm, miệng lục vấn như hỏi cung. Tên gì, ở đâu, con nhà ai? Đúng, hỏi đến cô gì tỉ muội thúc bá đệ huynh. Nguyên cả nhời ông cụ cũng mất đứt vài tiếng đồng hồ. Ba hôm sau ấy, tôi lại sang thì mẹ ông lại đi vắng. Chả biết đi vắng hay là nấp trong buồng. Ông ngoại ông bảo, anh thích con tôi à? À, muốn xây dựng gia đình với nó à? Đấy. Tôi vâng. Nhưng phải nói chuyện người nhớn với nhau, chứ không kiểu tán tỉnh trẻ con. Đấy, tôi mới về nói với ông bà nội của ông ấy. Ông bà nội sang ngay tắp lự. Lúc ấy ông ngoại mới bảo rằng, để tôi hỏi cháu đã. Nếu có gì thì bên này sẽ báo sang. Sáng hôm sau ấy, ông ngoại của ông bắn tin với ông bà nội rằng cháu nó đồng ý. Thì chả đồng ý. Vốn tôi đẹp dai lồng lộng, lại là bộ đội, có khi còn đẹp dai hơn cả ông bây giờ ấy chứ.
5: Bố còn đòi đẹp dai hơn con
1: á? Chứ lại không. Không tin ông cứ hỏi mẹ ông mà xem.
5: Giời, thế rồi sao hả bố? Ông bà ngoại và mẹ đồng ý rồi thì...
1: Ba hôm sau ăn hỏi, tuần sau thì cưới.
5: Ba hôm sau ăn hỏi, tuần sau đã cưới.
1: Chứ lại không. Các cụ nói rồi, cưới vợ phải cưới liền tay. Ôi giời, lúc đó họ hàng về hết, có mỗi hai đứa với nhau trong buồng. Ngượng ơi là ngượng. Mẹ ông cứ ngồi ở góc giường mân mê cái góc chiếu. Vậy là tôi đánh liều liền từ từ tiến đến. Ê, rồi bất ngờ đẩy cho một cái ngã ngửa ra giường.
4: Điều điều đến thế là cùng. Cái lão này không biết xấu hổ gì cả, cứ nói chuyện dơ dẩn mà không sợ bác ấy cười cho à? Còn nó cũng đang cười kia kìa. Bác ơi, bác đừng tin nhà em.
2: Kìa, đồng đội tôi kể chuyện hay đi chứ.
1: Hay quá ấy chứ này. Vâng. Chuyện thật đấy, điều đâu mà điều.
4: Không biết xấu hổ.
1: Xấu cái gì nữa, già rồi. Chuyện tốt, chuyện vui, chứ xấu xa gì mà phải xấu hổ, ông bạn nhỉ?
2: Vâng, vâng, vâng. Ông có cách kể chuyện hay lắm. Ông nghe ông kể nhé, tôi hình dung ra ông bà đấy có một tình yêu trong trẻo và đơn giản, nhưng cũng đầy vất vả. Vì ông sau đó lại tiếp tục đời lính hải quân. Thời điểm đó, ngoài khơi đã xảy ra biết bao nhiêu biến cố. Còn bà thì vất vả, trong cái thời cả nước còn bao cấp khó khăn. Có đúng không nào?
1: Đúng, đúng, đúng. Ông nói đúng đấy. Nhưng thế hệ mình sống đơn giản thật thà như thế là hạnh phúc cũng đơn giản thật thà như thế thôi.
2: Vâng.
1: Đấy. Mà ông này, lại ra ngoài làm điếu thuốc đi.
2: Vâng. Tôi đi theo ngay mà không băn khoăn gì cả. Ra ngoài cửa toa, lão cởi dép đặt làm hai chỗ ngồi, rồi kéo tôi ngồi bệt dựa vào toa tàu. Hai thằng lính già giờ đã thành thân thiết, kề vai hút thuốc. Ông bạn đồng hành hình như còn có chuyện muốn kể, bởi tự dưng lão nói.
1: Này ông, ông có muốn nghe chuyện là ông con trai tôi lấy vợ như thế nào không?
2: Ông kể đi.
1: Nói thật với ông ấy, ra thăm con trai mà thương lắm ông ạ. Người thì đen nhẻm như cục than ấy, da thì khô khốc. Lần trước đâu về có vậy đâu, vợ tôi thì ôm lấy con mà khóc rưng rức kệ.
4: Hải ơi, con ở ngoài đảo có đủ ăn không? Sao mà gầy thế này hả con? Nào mẹ xem nào, mẹ... sao lại đen sạm thế này hả?
1: Ây bà, cái bà này dớ dẫn. Đàn ông là phải thế mới ra dáng đàn ông. Mấy cái thằng béo phệ bụng ấy, đi đứng lặc lẻ, nước da bấy bớt thì chỉ có là cái đồ ăn hại chứ báu gì. Mà bà mang quả quê ra cho con, bà để đâu rồi?
4: Thôi chết, tôi để ở ngoài kia. Để tôi ra lấy.
1: Này, mẹ ông nói đúng đấy. Các ông ở đấy thiếu ăn à? Sao gầy thế?
5: Bố, thiếu đâu mà thiếu. Chúng con ăn chả hết đấy chứ. Có điều thiếu rau xanh, nằm viện mấy hôm là đã thấy khá hơn rồi bố ạ.
1: Thế còn kia chuyện vợ con, ông tính thế nào?
5: Bố, con ở ngoài đảo mênh mông tít mù khơi như vậy, có gặp được người con gái nào đâu mà yêu mà lấy. Nếu về phép được 10-15 ngày ấy,
2: thì làm quen cũng chưa xong.

0: Nói gì đến chuyện yêu? Thôi kệ, bao giờ có duyên thì lấy, không thì thôi. Chứ biết làm sao hả bố?
1: Khó khăn đến vậy thì để tôi hỏi vợ cho ông.
0: Ôi, bố cứ làm như ngày xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy không bằng.
1: Ông cứ yên tâm, tôi chẳng bắt ép ông đâu. Tôi đi hỏi, đi tìm hiểu. Thế ông ưng thì cưới, nếu không thì thôi.
0: Bố đi hỏi vợ cho con á?
1: Chứ nào.
0: Nhưng mà mắt thẩm mỹ của mỗi người là một khác.
1: Ui giời, lòng vả như lòng sưng. Tiên sư nhà ông. Về cái khoản thẩm mỹ thì ông không phải lo. Tôi còn tinh bằng mấy ông chứ. Tôi hỏi thật nha. Thế mẹ ông có đẹp không? Có xinh không?
0: Mẹ con á?
1: Ừ,
0: có chứ. Đấy. Mẹ con bao giờ cũng đẹp.
1: Vậy thì ông cứ yên tâm. Tôi còn cưa đổ cả mẹ ông cơ mà.
0: Bố chỉ được cái tinh tướng. Con đố bố đấy.
1: Ê, được. Ông nhớ nhá.
0: Vâng.
1: Có cả mẹ ông làm chứng đấy nhá.
2: Hai bố con ông nói chuyện gì mà rôm rả, rồi lại còn kéo cả tôi vào thế à?
1: Hay lắm. Thằng Hải nó thách tôi tìm vợ cho nó. Một đứa con gái như bà ngày xưa. Bà làm chứng cho tôi nhá. Tôi tìm được ấy, nó không cưới là không xong với tôi đâu. Đấy, ông xem, nó dám thách bố nó đây.
0: Vậy là ông đã nhắm trước cho con trai một đám rồi, cho nên là mới nói cứng như thế đúng không?
1: Ê, làm gì có. Nếu nhắm được rồi thì dẫn nó đi gặp mặt, chứ việc gì phải ngồi đấu khẩu. Ông ấy cũng biết vậy nên mới thách. Nhưng quả tình tôi cũng thấy lo. Mà ông có tin là con người ta có duyên có số không?
0: Có chứ.
1: Đấy.
0: Gì chứ chuyện tình duyên là tôi tin có duyên số ông ạ.
1: Đúng thế. Thằng con trai tôi trả phép tuần trước, thì sang tuần sau có thầy hiệu trưởng trực cấp 2 đến nhà bảo là nhà hai bác rộng rãi, gia đình nền nếp, lại chỉ có hai người. Nên nhà trường nói với bác cho một giáo viên trẻ vừa ra trường đến ở trọ. Vợ chồng tôi đồng ý. Nhìn thấy cô ấy đến, vợ tôi đã quý ngay. Được vài hôm, bà mới bảo với tôi.
2: Mình này,
1: ừ?
2: Xem ra con bé Thoa ăn ở gọn gàng, thùy mị nết na mọi nhẽ. Giá thằng Hải nhà mình lấy được nó ấy, thì tốt biết mấy.
1: Bà, tôi cũng nghĩ như là như vậy đấy. Nhưng cứ phải tìm hiểu kỹ càng. Nhỡ nó có người yêu rồi thì sao? Mình thấy không? Từ khi cái Thoa ở đây, bọn con trai trong xóm ấy cứ lập ló suốt ngày, kiếm cớ vào nhà mình uống nước, cho là cứ sủa khàn cả tiếng.
2: Chưa, con bé chưa có người yêu đâu.
1: Sao mình biết?
2: Thì hôm nào cũng có đám thanh niên đến nhà mình kiếm cớ để tiếp cận cái Thoa. Tôi thấy thế cũng sốt ruột, mới bảo với con bé là, đấy, cháu xem, ưng đám nào thì nhận lời, hay là đã có người yêu rồi thì bảo cho mọi người biết, để người khác khỏi đến, sạch việc. Con bé bảo là, không, cháu chưa có yêu ai bác ạ.
1: Thế là tốt rồi. Bây giờ tôi nói với mình là phải lên kế hoạch cưa đổ cô giáo Thoa cho thằng Hải nhà mình. Đấy, đây, bà, trước mặt đấy, phải xây dựng một kế hoạch cụ thể, tỉ mỉ thì mới thành công được. Mình ạ.
2: Thế mình định lên kế hoạch thế nào?
1: Theo tôi thì thế này. Mình đi phóng cho tôi một bức ảnh đẹp nhất của thằng Hải ra đây.
2: Phóng ảnh để làm gì?
1: Để treo chứ còn làm gì nữa. Để trưng ấy. Tôi sẽ treo ngay ở cửa phòng con bé Thoa ấy.
2: Tôi biết rồi.
1: À.
2: Thế là đi ra, đi vào, cái Thoa sẽ ngắm thằng Hải nhà mình.
1: Đấy.
2: Mà thằng Hải nhà mình đẹp trai, đúng
1: chứ
2: không?
1: Chứ sao nữa. Đẹp quá đi ấy chứ. Mình phóng cái ảnh của nó mặc bộ quân phục trắng hải quân, đứng trên bờ biển ấy. Ôi dồi ôi, nhìn cái ảnh đấy, tôi còn mê nữa là bọn con gái.
2: Được, được, được. Tôi sẽ đi phóng ngay.
1: Ê, ê, từ từ. Còn nữa.
2: Gì nữa?
1: Từ nay ấy, cứ bữa ăn hay lúc rỗi rãi, bà lại ngồi tỉ tê kể chuyện thằng Hải cho con cái Thoa nó nghe. Ấy, nhớ là kể những chuyện hay, chuyện tốt thôi nhá.
2: Tôi biết rồi.
1: Ừ.
2: Cứ thủ thỉ, kiểu mưa dầm thấm lâu chứ
1: đúng,
2: gì.
1: Đúng. Còn tôi ấy, từ chiều nay, thỉnh thoảng điện thoại của tôi sẽ bị hỏng.
2: Sao thế? Điện thoại của mình mới mua, có hỏng đâu.
1: Thì bắt nó phải hỏng gì. Mình không hiểu cái gì cả. Cái này cứ để tôi, mai việc của mình là đi phóng ảnh.
2: Nhất trí. Bức ảnh này là
1: quên chưa giới thiệu với cháu, ảnh này là ảnh của thằng Hải nhà bác. Mẹ nó bảo phóng một cái treo tường cho đỡ nhớ nó ấy mà. Thế nào, trông con trai bác cũng phong độ đấy chứ hả?
2: Cháu nghe bác gái kể nhiều về anh Hải rồi.
1: Ừ.
2: Phòng khách nhà bác cũng có mấy cái ảnh thời anh ấy đi học.
1: Ừ.
2: Nhưng hôm nay cháu mới nhìn anh ấy trong bộ quân phục hải quân, lại còn đứng trên bờ biển.
1: Đẹp quá, càng ngắm càng thấy đẹp. Nó mặc cái bộ này sao phong độ thế nhỉ?
2: Bác ơi,
1: hả?
2: Hình như anh ấy cao hơn bác thì phải.
1: Thì thời của nó có bị ăn đói mặc rách đâu mà không cao to hơn bố. Đấy, cao to, rắn giỏi, chăm chỉ, lại chịu khó, không ăn chơi đùa đòi như cái đám thanh niên thời nay ấy. Chỉ phải cái lười lấy vợ. À này, này, này.
2: Dạ.
1: Hoa, cháu xem có đứa nào giới thiệu cho nó hộ bác.
2: Không biết tiêu chuẩn chọn người yêu của anh Hải nhà bác thế nào ạ?
1: Thì cứ ngoan hiền, có công ăn việc làm ổn định như cháu là được rồi.
2: Dạ, để cháu xem ạ.
1: À này, Thoa này.
2: Dạ.
1: Cho bác mượn điện thoại, bác gọi cho thằng Hải tí. Điện thoại của bác chẳng hiểu sao nó hỏng mất rồi.
2: Dạ, đây bác.
1: Bấm số hộ bác. Của thằng Hải, đây đây đây, bác ghi đây này. 0978572467.
2: Bác ơi.
1: Hả?
2: Cháu bấm gọi rồi đây ạ.
1: Bác cảm ơn. Alo, Hải à.
0: Bố à?
1: Ừ.
0: Bố gọi bằng số nào mà lạ thế ạ?
1: Điện thoại của bố hỏng rồi. Đây là số của cô giáo Thoa đang ở trọ nhà mình. Đấy.
0: Vâng.
1: Cô Thoa có lần là bố đã kể với con rồi đấy. Từ nay gọi cho bố, con cứ gọi cho cô Thoa nhá.
0: Vâng ạ.
1: Ê Thoa ơi.
2: Dạ.
1: Cháu có dùng số Zalo này không hả?
2: Dạ cháu có ạ.
1: Đấy, con ơi, gọi Zalo cho nó có hình nhá. Vừa trông thấy hình vừa không tốn tiền hả?
0: Vâng, con nhớ rồi ạ.
1: Thế thôi nhá. Nhớ lưu số cô Thoa này vào nhá.
0: Bố gọi con chỉ thế thôi ạ.
1: Thế thôi. Thôi.
2: Dạ.
1: Cháu lưu số thằng Hải vào cho bác.
2: Dạ vâng ạ.
1: Ông ạ, từ ngày thằng Hải chuyển vào công tác ở đảo gần bờ ấy, thì đảo ở đấy nó có mạng rồi, có thể gọi được hình. Mà gọi có hình thì bao giờ chúng chả gặp được nhau trước. Rồi sau này thấy gọi nhau suốt ngày. Tải thế chứ lệ. Rồi một hôm con bé bảo:
2: bác ơi.
1: Ừ?
2: Anh Hải nhà bác vui tính nhỉ?
1: Chứ lệ, cái thằng nó giống tính bác mà. Đi tới đâu rôm rả tới đó. Mà này Thoa này, hay là làm con dâu bác nhá.
2: Con với anh ấy mới chỉ nói chuyện với nhau trên điện thoại, chưa đã gặp bao giờ đâu ạ.
1: Thì
2: nhỡ anh ấy chê con xấu thì sao ạ?
1: Con xinh như bác gái hồi trẻ ấy, mà thằng Hải nhà bác bảo rằng phải lấy được người như mẹ hồi trẻ. Đi đi, con yên tâm chưa?
2: Thế hả bác?
1: Chứ sao, mà chúng mày nhìn nhau suốt cả ngày trên điện thoại rồi chứ còn gì nữa.
2: Vậy thì dạ tùy anh ấy ạ.
1: Đấy, thế là chốt rồi nhá. Đấy, ông ạ, nghe con bé nói thế vợ chồng tôi mừng ơi là mừng. Tôi lên gặp bố mẹ của con bé, gọi là dành nghĩa lên chơi cho biết nhà biết cửa. Chẳng gì thì con ông bà ấy cũng đang ở nhà mình. Họ đã xuống chơi nhà mình thì mình cũng phải lên chơi cho nó phải phép chứ.
3: Đúng.
1: Đấy, nhà ông bà ấy cũng chả giàu có gì. Đấy, ông bà ấy băn khoăn bảo muốn chuyển con bé về gần nhà nhưng mà tốn kém quá. Dễ phải mất mấy trăm, mà nhà nông dân nên chả kiếm đâu ra. Nghĩ cũng khổ. Tôi mới bảo rằng cháu nó đang dạy ở đâu thì cho nó ở yên đấy. Chuyển đổi làm gì cho tốn kém. Ấy, ông ấy bảo, nhưng ở xa vậy rồi, ai người ta lấy? Thế là tôi chộp ngay thời cơ. Vậy thì ông gả con cho con trai tôi. Ông ấy vỗ đùi. Vậy thì tốt quá. Đấy là xong cái phần gia đình. Ông thấy tôi tài chưa?
3: Ông đúng là tài thật. Nhưng mà gặp nhau chỉ qua mạng thì làm sao thành tình yêu được hả ông?
1: Đấy, vấn đề là ở chỗ đấy. Thế là tôi mới bảo với thằng con tôi rằng, ông xin phép về nhà ngay. Về để gặp người ta, nếu ưng thì cưới luôn. Nói vậy thôi, chứ tôi biết này, chúng nó ưng ngay từ khi mới nhìn mặt nhau rồi. Đấy, ông chung con bé đấy, không ưng thì hóa, thằng con tôi không có mắt, ông nhỉ. Đây là cơ hội ngàn năm có một, như cái thời đánh nhau vậy. Vội một tí thì thiệt hại nặng nề, chậm một tí thì mất trắng. Thằng bé cũng nhất trí. Rồi nó điện về bảo, con sẽ về nhà ngay. Con sẽ về nhà từ ngày này đến ngày này. Ôi dồi ôi, mừng ơi là mừng. Tôi chuẩn bị hết mọi thứ cho đám cưới rồi ông ạ.
3: Thế rồi cưới chứ?
1: Nào đã cưới được. Đợi mãi, qua cái ngày đã ấn định mà có thấy đâu về đâu. Tôi điên hết cả ruột, biết chắc có chuyện xảy ra rồi. Bà nhà tôi mếu máu, con bé cũng như người mất hồn ấy. Phải đến nửa tháng sau nó mới điện về bảo rằng đang nằm viện. Hỏi sao nằm viện thì nó nói rằng trước ngày định về thì có chuyện, cả đơn vị phải lên đường, rồi bị thương. Chỉ nói vậy thôi chứ không nói rõ. Nghĩ xót con ông ạ. Mình ngày xưa là lính đã khổ. Từ ngày xưa chiến tranh nên mình khổ thì đã đành một nhẽ. Còn bây giờ người lính vẫn khổ. Rồi nghĩ con mình bây giờ bị thương tật, mà con bé nó xinh xắn thế kia, liệu nó có chịu lấy con mình không? Thế là tôi gọi con bé. Thoa này.
2: Dạ.
1: Con ngồi đây hai bác nói chuyện.
2: Bác có chuyện gì thế ạ?
1: Chuyện là thế này. Bác đã có nhờ với bố mẹ con trên ấy, lại thấy chúng mày qua lại có vẻ quý hóa nhau. Chẳng may con trai bác nó bị thương lúc làm nhiệm vụ, chả biết nặng nhẹ thế nào. Bác hỏi thật, giờ con nghĩ thế nào?
2: Thưa hai bác, dù chưa gặp mặt nhưng con đã thấy quý, thấy thương anh Hải. Con chỉ mong anh ấy về để chúng con. Bây giờ anh ấy bị thương thì con càng thương anh ấy hơn. Dù có thế nào con vẫn một lòng với anh ấy. Còn nếu sau này anh ấy về mà không thích con thì hai bác cho con được làm con gái trong nhà.
1: Tốt, tốt lắm. Con nói vậy bác mừng lắm. Bác cảm ơn con. Vậy là tôi quyết đưa cả nhà vào thăm ông con. Đấy, cho chúng nó có điều kiện gần nhau. Điều trị xong là về nhà tổ chức cưới. Hỏi ý kiến con bé nó cũng đồng ý. Thế là lên đường. Đây, chuyến này đây này ông này. May mà thằng cu nhà tôi cũng chỉ bị nhẹ. Mừng ơi là mừng. Càng mừng hơn nữa khi trông thấy nhau ấy, cô cậu chỉ còn thiếu nước vồ lấy nhau. Rồi ngày ngày quấn quýt chả rời nhau lấy một bước. Bà nhà tôi nháy nhó bảo tôi rằng khéo chúng mình sắp có cháu nội. Vui thế chứ ông ạ.
3: Thế sao không ở thêm ít ngày nữa cho chắc?
1: Thì tôi cũng định vậy. Nhưng mà con bé đang cho học sinh chuẩn bị thi học kỳ. Nó đi được vậy cũng là cấp trên nhà trường thông cảm lắm. Họ bảo vì chiến sĩ bảo vệ tổ quốc mà linh động giải quyết, chứ đã đăng ký kết hôn đâu. Đấy. Mà cả nước người ta cũng hướng về biển đảo, ấm lòng ông ạ. Thế thì mình cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành chứ.
3: Đúng.
1: Ngày anh em mình ngày xưa cũng vậy ông nhỉ. Vui duyên mới không quên nhiệm vụ.
3: Đúng rồi.
1: Cưới vợ xong dăm ngày lại vào chiến trường ngay. Với lại thằng cu nhà tôi sắp khỏi rồi, chuẩn bị làm thủ tục để về phép cưới vợ. Vậy là cánh tôi về trước, còn chuẩn bị mấy hôm nữa nó về là tổ chức ngay lập tức. Cưới xong là ăn Tết. Ông nghĩ tôi tính vậy có phải không?
3: Ông tính hơn cả thần tính. Vậy là hạnh phúc quá rồi. Tôi thì chúc mừng gia đình ông.
1: Mà ông cho tôi cái số điện thoại. Hôm nào tôi tổ chức cho chú nó, tôi mời ông đến chơi.
3: Thế thì lại càng mừng.
1: Tôi cho ông xem cái này. Đây.
3: Cái gì mà ông cất kỹ trong ba lô thế?
1: Đây, nghe tin chúng tôi vào, anh em đồng đội nó đến đồng nườm nượp ấy. Ông chỉ huy đơn vị đưa tôi một chùm quả này, gọi là quả của đảo. Bảng vuông đấy ông ạ. Ông xem, giống y gói mứt sen trong lễ ăn hỏi đặt trầu. Quý thế. Tôi sẽ về biếu ông thông gia và nhà trường nơi cháu nó đang công tác. Vừa là sản vật của đảo, vừa là sinh lễ đặc biệt cho chúng nó nên duyên vợ chồng. Ông nghĩ có phải không?
3: Đúng.
1: Ấy, sang năm mới mà ông ấy cho tỏi ra một thằng hải quân tí hon ấy, thì ba đời nhà tôi là lính biển ông ạ. Ông thấy có oai không?
3: Đến chỉ nhất ông rồi. Tôi mân mê trái bảng vuông và nghĩ ông bạn đường quả là sâu sắc, mặc dù cách nói chuyện tếu táo đến vui. Nhỉ, chỉ có ai gắn bó với cả nơi hải đảo, gửi gắm hồn vía hạnh phúc tương lai của mình ở nơi ấy, mới có được cái ý nghĩ đơn giản nhưng hết sức lớn lao như vậy. Ngoài kia tiếng kinh kịch tắt hẳn, tàu đang dừng ở một ga xếp. Ánh đèn từ sân ga chiếu vào toa làm quả bàng vuông trong tay tôi sáng hồng lên, nhìn hệt như gói mứt sen trong mâm xanh.

0: Chúng ta vừa nghe câu chuyện truyền thanh Trái Bàng Vuông với sự thể hiện của các nghệ sĩ Hồng Quang, Thanh Huyền, Hồng Phúc và Thúy An. Biên tập và dàn dựng chương trình Minh Hương, kỹ thuật viên âm thanh Nguyễn Vĩnh Tiến, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã để tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Dân ca ba miền. Cuộc thi tài năng cải lương toàn quốc vừa khép lại với nhiều dấu ấn đẹp, ghi nhận sự thăng hoa của lớp nghệ sĩ trẻ tuổi. Và Quỳnh Nga rất ấn tượng với một nghệ sĩ trẻ của đoàn nghệ thuật cải lương tuồng cổ Huỳnh Long. Trần Đô có biết đó là ai không?
4: Một gương mặt Gen Z điển trai tài năng thì thật khó lọt qua mắt xanh của chị Quỳnh Nga. Nhưng mà Đô cũng mê cái giọng ca cải lương của bạn ấy, đó là nghệ sĩ trẻ Trọng Nhân, người vừa đạt giải nhất đầy thuyết phục trong cuộc thi tài năng cải lương toàn quốc vừa diễn ra.
3: Nhưng mà Đô biết không, thường những kép chính tài năng như vậy thì được sinh ra và tiếp nối truyền thống nghệ thuật danh giá của gia đình. Nhưng mà Trọng Nhân thì lại hoàn toàn khác nha.
4: Đúng vậy, dù sinh ra trong một gia đình truyền thống về nghệ thuật nhưng đổi lại thì Trọng Nhân lại mê dân ca nhạc cổ từ rất sớm. Từ năm 12 tuổi thì em đã gắn bó với câu lạc bộ đơn ca tài tử quận 8 thành phố Hồ Chí Minh dưới sự dẫn dắt của thầy Minh Đức.
3: Nhưng phải đến khi tham gia vào chương trình Thử Tài Siêu Nhí thì tài năng của Trọng Nhân mới thực sự được mọi người biết đến ạ.
4: Chính xác, và đến nay thì nhiều người vẫn còn nhớ về một cậu bé rất chững chạc trên sân khấu của Thử Tài Siêu Nhí năm ấy. Cậu bé ấy không những hát hay mà còn biết đi quyền múa võ rất thuyết phục nữa.
3: Trần Đô đang nói đến trích đoạn Bão Táp Nguyên Phong, một sáng tác của tác giả Huỳnh Ngọc Trinh đúng không? Lúc đó thì Trọng Nhân mới 13 tuổi thôi, nhưng cũng khá là cao lớn, nên rất phù hợp với bộ áo giáp đầy oai phong của nhân vật. Và đây cũng là mốc son đánh dấu sự kết hợp ăn ý đầu tiên khi Trọng Nhân về đội của nghệ sĩ Bình Tinh.
4: Một sự khởi đầu tốt đẹp mở ra một cái con đường song hành rộng lớn của hai người nghệ sĩ, cũng là hai mẹ con sau này, đúng không chị Quỳnh Nga?
3: Chị sẽ bật mí câu chuyện này phía sau chương trình. Hãy nhớ theo dõi kênh sóng FM 99,6 MHz nha quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với trích đoạn Bão Táp Nguyên Phong với giọng ca đầy nỗ lực của cậu bé Trọng Nhân cùng với sự thể hiện của các nghệ sĩ Hoàng Hải, Lê Khanh, Trường Lộc. Mời quý vị cùng thưởng thức.